Đi, đừng suốt ngày nhớ tới em. An tâm đi. Em biết rồi, ông xã. Dập máy nhé. Cô không phải độc thân à? Không phải. Người vừa rồi gọi chính là bạn trai tôi đấy. Chẳng phải anh cũng có bạn gái sao? Sao cô biết? Vừa rồi là cô ấy gọi điện thoại đúng không? Nhìn ánh mắt của anh cực kỳ không tự nhiên. Cô gái đó đâu? Tìm tiếp đi. Chắc chắn chưa chạy xa. Đi. Đạo diễn Hồng Vĩ, có lời thoại chưa? Học xong rồi. Chỉ một câu. À, sau đó ngất xỉu. Anh xem vừa rồi tôi làm vậy được chưa? Được rồi, tốt lắm, không vấn đề. Anh Tống, cảnh tiếp theo có quay tôi không? Cảnh của cậu để ở phía sau rồi. Quay cảnh của nữ chính trước. Cô ấy sắp tới rồi. Vậy khi nào mới quay tới tôi vậy? Cậu hãy đợi đi. Học thuộc thoại, duy trì trạng thái. Được, học thuộc thoại. Alo, Hồng Vĩ, tôi đang có chút chuyện gấp, anh qua đây được không? Sao vậy? Tôi chụp ảnh bị người ta chặn ở một căn phòng rồi. Tôi thấy sợ lắm. Cô đang ở đâu? Chuyện này tôi thừa nhận tôi đã có bạn gái, nhưng tôi đã nói trước với cô ấy rồi. Tôi ra ngoài hẹn hò với những người phụ nữ khác chính là vì muốn thử thách tình yêu của tôi với cô ấy. Cô nói đi. Tình yêu không chịu được thử thách, còn là tình yêu hay không? Anh đã nói hết những lời trong lòng tôi rồi. Thật là hiếm có. Lần này coi như đã gặp được tri kỷ rồi. Thật sao?

Văn Văn, Hùng Vĩ, sao cô lại trốn ở đây? Làm tôi hết hồn. Cuối cùng anh cũng đến rồi. Bên ngoài không có ai, bọn họ đi hết cả rồi. Được rồi, không sao đâu, không còn nguy hiểm nữa, cô đừng sợ. Văn Văn, không có chuyện gì, tôi về hiện trường nhé. Bên đó đang quay phim. Có phải tôi làm lỡ việc của anh không? Không sao. Alo, alo, Hùng Vĩ, tôi bắt đầu quay rồi mà cậu đi đâu mất tiêu vậy? Đạo diễn, xin lỗi nhé, lúc nãy có việc gấp, giờ tôi quay về ngay. Cậu đừng tới nữa. Đạo diễn, chuyện là lần này là tôi sai thật rồi, anh bớt giận nhé. Chúng tôi thay diễn viên rồi, sau này cậu không cần tới nữa. Đừng làm vậy mà. Đạo diễn, vai này tôi đóng mấy cảnh rồi mà, bây giờ anh thay người cũng không hợp lý cho lắm. Đạo diễn, đạo diễn. Không sao, Văn Văn, tôi không cần quay về nữa. Thật xin lỗi, đều tại tôi khiến anh mất đi vai diễn quan trọng như vậy. Văn Văn, cô nói gì vậy? Đừng để tâm làm gì, chỉ là một vai diễn thôi. Một diễn viên tài hoa giống như tôi còn lo không nhận được phim sao? Chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Đúng lúc bây giờ tôi đang rảnh rỗi, xem như là tôi nâng cao bản thân, chắc chắn sẽ có cơ hội tốt hơn đang chờ tôi. Thật sự hôm nay tôi không thể nào nhớ tới ai có thể tới đó giúp tôi. Tìm tôi là đúng rồi, không tìm tôi thì tìm ai? Phải rồi, suốt cuộc chuyện hôm nay là sao? Tôi không phải là một phóng viên đàng hoàng, tôi là paparazzi. Hôm nay phải đi chụp lén Huỳnh Tuấn. Paparazzi thì sao? Có rất nhiều phóng viên đoạt giải Pulitzer đều từng có kinh nghiệm làm paparazzi, có gì đâu. Cảm ơn anh, đừng khách sáo. Dù sao gần đây tôi cũng rảnh rỗi. Thói quen của những đại minh tinh đó tôi hiểu rõ hơn cô. Sau này nếu còn phải làm những chuyện này, nhất định phải bảo tôi đi cùng. Sau này tôi không muốn làm những chuyện như vậy nữa đâu. Vậy thì chưa chắc. Văn Văn, tôi phải có lời khuyên dành cho cô. Sau này cô đừng có ngượng ngùng. Cô phải thử thả lỏng bản thân, thoải mái, tùy ý một chút. Như vậy sau này nếu gặp phải chuyện gì thì sẽ không hoảng loạn, đúng không? Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Lại khách sáo với tôi rồi. Không phải khách sáo, mà là thật lòng cảm kích. Có thể giúp được cô, tôi cũng rất vui. Gần đây có một vài người nghe ngóng tin tức của Hạ Khả Khả đấy. Trực tiếp trả lời. Bây giờ Lý Hồng Hải và Hạ Khả Khả đang ổn lắm. Nghe giọng nói của Lý Hồng Hải có 9 phần là sẽ kết hôn. Chuyện này là chuyện tốt đối với chúng ta. Mỗi cặp đôi kết hôn trong số khách mời đều là sự khích lệ lớn dành cho chương trình của chúng ta. Phải rồi, anh bạn kỳ quái của anh tên là cái người ký thỏa thuận tình yêu gì gì đó, thế nào rồi? Sao nói bạn tôi như vậy? Anh bạn kỳ quái của tôi và Dương Lệ Nhã đang ổn lắm. Hai người đang nghiên cứu về chuyện gia hạn thỏa thuận tình yêu. Thỏa thuận này có vấn đề, nhấn mạnh quá nhiều về quyền lợi của bên A rồi. Chẳng lẽ bên B không ý kiến sao? Tạm thời tổ pháp luật bên họ vẫn chưa có ý kiến. Vậy cũng là tạm thời thôi, sau này sớm muộn người ta cũng nhắc tới. Dứt khoát sửa đổi lại trước đi. Thỏa thuận mà, nhất định phải công bằng, hợp lý. Bất cứ bên nào chèn ép đối phương đều không phải là thỏa thuận tốt. Nhớ sửa đi. Vâng. Cái này thì tôi biết. Vi phạm rồi, ngày mai sẽ gửi thư luật sư. Bên kia gọi điện thoại tới, con nói vài lý do, hy vọng có thể nhân nhượng một chút. Muộn rồi, trước đó đã làm gì chứ? Ký thỏa thuận để làm gì? Hứa xong hết rồi không thực hiện, còn nói lý do gì nữa? Phải gửi đi. Tôi đã dịch xong tài liệu rồi, cô kiểm tra lại đi. Nếu không có vấn đề gì thì giao cho chủ biên thẩm định. Tài liệu mà cô dịch thì chủ biên chỉ xem sơ qua thôi. Làm cẩn thận, được.

thuận tình yêu. Nếu anh nói với một cô gái muốn ở bên cô ấy cả đời, thì có phải thật sự là cả đời không? Nếu tôi nói câu này thật, thì tôi chắc chắn có đảm bảo. Nói được thì phải làm được. Thỏa thuận tình yêu.

Alo, Lệ Nhã, hôm nay chúng ta phải gặp nhau đấy. Em muốn ăn cái gì? Em còn tưởng anh trăm công ngàn việc quên một lần chứ. Sao có thể quên được? Anh quên thì tức là vi phạm hợp đồng rồi. Con người anh thật vô vị. Vi phạm một lần thì sao? Đã ký thỏa thuận thì phải tuân thủ. Trước giờ anh luôn tuân thủ theo. Anh không thể cho em một cơ hội để phạt tiền anh sao? Để em kiếm lại chút tổn thất. Hay là như vậy đi, hôm nay chúng ta không tự ai nấy trả tiền nữa. Em muốn ăn gì anh mời. Được. Vậy em nghĩ xong muốn ăn gì rồi nói cho anh biết. Anh Lý, em chưa có một chút tâm lý chuẩn bị gì cả. Hay là đổi sang hôm khác. Còn dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng chứ. Ai này sớm muộn gì cũng phải vượt qua. Là anh nói đấy nhá. Vậy lỡ như mẹ anh không thích con dâu xấu như em

thì sao? Vậy phải xem em thể hiện rồi. Phải rồi, anh Lý. Mẹ anh thích cái gì? Em mua chút đồ cho bác. Không cần. Vậy không được. Em không thể tay không đến đó. Nào, Tiểu Huệ, bà tiếp đón con dâu tương lai mà làm long trọng quá. Trước kia chưa từng thấy bà làm long trọng như vậy. Chẳng phải vì Hồng Hải hay sao? Tuổi tác cũng không còn nhỏ nữa. Tôi thấy Hồng Hải đối với cô bé này rất là để tâm, vô cùng hài lòng. Tôi phải để lại ấn tượng tốt cho người ta chứ. Thời thế thay đổi, chỉ nghe nói là con dâu phải lấy lòng mẹ chồng. Lần đầu tiên nghe bà nói mẹ chồng lấy lòng con dâu. Được rồi, đừng có chọc tôi nữa. Nào, được rồi, cứ như vậy đi. Ông về đi, còn lại để tôi dọn dẹp chút là được. Được được, tôi đi. Tôi không làm phiền bà và con dâu tương lai gặp mặt nhau đâu. Được rồi, đừng nói nữa. Đi đi. Được rồi, không nói nữa. Đi đây.

Ông Phạm à, đi cũng nhanh thật. Lần này xong rồi. Làm sao vậy? Mẹ, mẹ bị sao vậy? Cháu chào bác. Bác sao vậy? Bác đừng cử động, để cháu. Từ từ,

Bác thấy sao rồi? Có đỡ hơn không? Thoải mái lắm. Bác à, lát nữa sẽ hơi đau một chút, bác ráng chịu nhé. Ừ. Bác à, bác đứng dậy xem nào. Xem đã khỏi chưa? Nào, để cháu dìu bác. Dựa vào. Nào. Thế nào rồi ạ? Ồ. Khỏi thật rồi. Khỏi rồi ạ, khỏi rồi. Bác à, trước kia bố cháu là vận động viên đấm bốc. Loại chấn thương này là chuyện thường xuyên xảy ra. Mỗi lần cháu phải dùng rượu thuốc xoa vào vết thương cho bố cháu. Cộng thêm xoa bóp của cháu rất có tác dụng. Dù sao thì cháu thường xuyên phải chữa trị cho bố cháu, nên mấy loại chấn thương như thế này cháu đều chữa được. Cho nên bác à, lần này cháu đặc biệt mang đến loại rượu thuốc này cho bác. Thật không ngờ có thể đem ra sử dụng nhanh như vậy. Mua đồ tốt không bằng mua đúng lúc. Mẹ à, con giới thiệu với mẹ, đây là... Cháu chào bác, cháu là Hạ Khả Khả. Khả Khả à, cuối cùng cũng gặp được cháu rồi.

Cô bé này mẹ thích lắm, phóng khoáng cởi mở, tay chân nhanh nhẹn, vừa nhìn là biết người nhà chúng ta. Vậy là duyệt rồi ạ. Con còn chờ mẹ tạo chút thử thách nữa chứ, đừng nói nhiều. Cô bé Hạ Khả Khả này mẹ thích lắm, thật đúng là cô gái tốt đẹp hiếm có. Mấy cô gái trước kia của con không so được, mau chóng cưới về cho mẹ. Vâng, mẹ nói vậy con sẽ làm, đừng có lẻo mép. À phải, tiệm bánh bao của con

nào tôi đóng cửa. Con có muốn giấu con bé đến bao giờ? Chuyện này thì khó nói lắm. Xem ra còn phải mở thêm một thời gian. Chưa xong à? Nếu con cứ làm người như vậy thì không có đạo đức lắm. Con cũng muốn có đạo đức, nhưng tình hình bây giờ rất phức tạp. Để hôm khác con sẽ từ từ giải thích với mẹ. Đi đi.

Sao lại bày hàng ở đây? Tôi chỉ là kiếm chút tiền tiêu vặt thôi. Ông chủ, anh xem có cái nào anh thích không? Chọn một cái đi. Để xem thử xem. Cái gì đây? Anh thấy thế nào? Cái này bán sao? Ông chủ, nếu anh thích thì bán cho anh 4.000. Hôm nay thật là ngại quá, cậu không có lời thoại nên chỉ có 300 thôi. Không sao, sau này có vai diễn nào nhớ tìm tới tôi nhé, không thành vấn đề.

Văn Văn, em về rồi à? Nào nào nào. Sao vậy? Hôm nay anh thu được một chiếc vòng có chất lượng cực tốt, tặng cho em. Đắt lắm phải không? Đắt thì sao chứ, anh và em có khi nào quan tâm tới tiền đâu. Tặng cho em. Nhà em cũng không hay đeo mấy thứ này, anh giữ lại đi. Đừng mà, cái này cũng là tấm lòng của anh. Em hãy để trong hộp đựng trang sức của em là được rồi. Thích không? Thích. Em thích là được. Cô có đó không? Ai vậy? Một người bạn. Văn Văn, tối nay em đừng nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn xin que nhé.

0: Khả Khả, lấy anh đi. Em có bằng lòng lấy anh không? Anh Lý, anh nói vậy đột ngột quá rồi. Từ nước ngoài về anh đã muốn nói với em, nhưng luôn kìm nén không dám nói. Vậy là anh đang cầu hôn em đấy hả?
1: Phải.
0: Mặc dù thời gian chúng ta quen nhau chưa lâu, nhưng anh cảm thấy giữa hai chúng ta đã hiểu rất rõ về đối phương rồi, giống như là đã quen nhau rất nhiều năm vậy. Đây là một việc rất lớn, anh phải suy nghĩ cho thật kỹ. Anh suy nghĩ kỹ rồi, cuộc đời này anh chỉ cưới mình em. Anh Lý, hãy khoan vội vàng. Anh xem, thời gian hai chúng ta quen nhau chưa lâu, anh chưa hiểu rõ về em. Em không tốt như anh nghĩ đâu. Đệ Nhã, anh bàn với em chuyện này. Em xem, thỏa thuận tình yêu của chúng ta mấy ngày nữa là tới hạn rồi. Chúng ta có nên bàn về chuyện gia hạn nữa không? Anh còn muốn gia hạn với em sao? Anh cảm thấy khoảng thời gian này chúng ta về cơ bản được thực hiện theo trách nhiệm và nghĩa vụ, dựa theo yêu cầu trong bản thỏa thuận. Mặc dù trong quá trình cũng xuất hiện hành vi vi phạm thỏa thuận nho nhỏ, nhưng về tổng thể là rất ổn. Suy nghĩ của anh chính là gia hạn thêm 2 tháng. Chỉ cần chúng ta tổng kết kinh nghiệm trước kia một chút, sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Em thấy sao? Nếu anh nói với một cô gái muốn ở bên cuối cả đời, thì có phải thật sự là cả đời không? Những lời đẹp đẽ như vậy tôi không biết nói. Làm không được tôi sẽ không nói. Em cảm thấy chúng ta không nên gia hạn nữa. Vậy là em không muốn qua lại với anh à? Không phải. Anh là một người rất tốt, nhưng mà em không phải là một người thích hợp với anh. Em tin rằng anh nhất định tìm được người thích hợp với anh nhất. Có phải em nghĩ rằng ký thỏa thuận này không được lãng mạn không? Là em, em không thể khiến anh trở nên lãng mạn. Nếu một người đàn ông muốn lãng mạn thì cần phải có tình cảm nồng nhiệt. Em cảm thấy tình cảm của anh dành cho em không đủ nồng nhiệt sao? Chuyện này không trách anh. Em không phải là người thích hợp. Khi nào anh gặp được người thích hợp với anh, thì tình cảm nồng nhiệt đó sẽ nảy sinh ra một cách tự nhiên. Lúc đó anh sẽ không nghĩ tới việc ký thỏa thuận tình yêu gì nữa. Anh sẽ bằng lòng nhiệt tình như lửa, bằng lòng thịt nát xương tan. Cho nên em cảm thấy anh vẫn mãi chưa tìm được người thích hợp. Em tin rằng khi anh tìm được người đó rồi, anh sẽ không cần dùng thỏa thuận gì để bảo vệ mình nữa. Anh cũng sẽ không sợ bị tổn thương.

Khi nào em gặp được người thích hợp với anh thì tình cảm nồng nhiệt đó sẽ nảy sinh ra một cách tự nhiên. Em tin rằng khi anh tìm được người đó rồi, anh sẽ không cần dùng thỏa thuận gì để bảo vệ mình nữa. Anh cũng sẽ không sợ bị tổn thương. Có phải cậu có vấn đề hay không? Ý của người ta là muốn tiếp tục với cậu. Sao cậu cứ phải ký một tháng gì đó? Như vậy an toàn, thiết thực. Thì bây giờ chúng tôi bên nhau rất ổn. Nhưng cũng phải có giai đoạn hiểu rõ về nhau. Tôi sợ lỡ đắm chìm vào, cho nên tôi đề nghị tiếp tục 2 tháng. Người ta trực tiếp không nể mặt, cảm thấy tôi không đủ chân thành, nhảm nhí. Cậu đòi gia hạn 2 tháng, người ta có thể nể mặt cậu sao? Cậu gia hạn suốt đời với cô ấy xem, cô ấy phản ứng ra sao? Vậy là ăn nói lung tung rồi. Thỏa thuận viết là suốt đời, là có thể suốt đời sao? Đó mới chính là không có trách nhiệm, là ăn nói ngông cuồng. Vậy cậu ký từng tháng như vậy là có trách nhiệm à? Anh à, cả cuộc đời cũng phải từng tháng, từng ngày mới có được. Không thể lập tức nói suốt đời được. Lý lẽ quả thật đúng là như vậy. Nhưng không ai làm như cậu. Hẹn hò yêu đương, cái cần thiết chính là yêu không thể dừng. Cái cần thiết là củi khô bốc lửa. Lúc vui vẻ với nhau không màng mọi thứ, lên núi đao xuống biển lửa cũng không thấy tiếc. Anh thôi đi. Vậy lúc không vui vẻ thì sao? Trực tiếp hồn bay phách tán à? Không đúng. Thái độ của cậu là không đúng. Như vậy đâu gọi là hẹn hò. Tôi hỏi cậu, tình yêu là cái gì? Là cái gì? Tình yêu chính là ngọn lửa dập không tắt. Anh bị làm sao thế? Sao hôm nay văn vẻ thế? Không đúng sao? Ngọn lửa cháy bất tận, gió xuân thổi lại lên. Tôi đây này, bị đốt mấy lần rồi. Đều nói muốn quen với tôi, nhưng thật ra đều nhắm vào tiền của tôi. Theo lý mà nói, đốt thành tro từ lâu rồi. Nhưng mà vừa gặp được Hạ Khả Khả, bùng, ngọn lửa lại cháy lên rồi. Khả Khả, cuối cùng cậu cũng giải quyết xong rồi. Bây giờ cậu đã trở thành vợ của đại gia ngàn tỷ rồi. Tôi không đồng ý. Cậu không đồng ý? Đùa với tôi à? Tôi thật sự không đồng ý. Tại sao lại không đồng ý? Đến bây giờ anh ấy còn không chịu nói thật cho tôi biết. Anh ấy nghĩ sao vậy? Đến bây giờ vẫn không dám nói cho tôi biết. Tôi dựa vào đâu mà đồng ý? Anh ấy đang thử thách cậu. Thử thách cuối cùng đấy. Đừng nhắc tới thử thách. Nghe thứ hai chữ này là tôi bực mình. Tôi chưa thử thách anh ấy. Anh ấy dựa vào đâu mà thử thách tôi? Người ta có tiền mà. Có tiền thì bướng bỉnh. Tôi không tiền, nhưng tôi còn bướng bỉnh hơn anh ấy. Tôi nói cậu nghe, tôi đã cầu hôn Hạ Khả Khả rồi. Chắc chắn là chưa đồng ý. Sao cậu biết? Tôi còn không hiểu anh sao? Nếu người ta đồng ý rồi thì anh còn thể gian uống rượu với tôi sao? Nhưng tôi cảm thấy cô ấy chắc chắn sẽ đồng ý. Hồng Hải à, anh khiến tôi nhớ lại một câu nói xưa. Câu gì? Những người đang yêu, IQ đều thấp nhất. Đang nói tới anh đấy. Cậu không bị sốt chứ? Tôi nói cậu biết, nếu như lần sau Lý Hồng Hải mà nóng lên, chỉ cần có một chút xíu ý với cậu nữa thì cậu mau chóng đồng ý. Nếu không, đợi khi nhiệt tình của anh ấy trôi qua hết rồi, không nhắc tới nữa thì toi. Nếu mọi chuyện thật sự như vậy thì anh ấy từ đâu tới hãy quay về đó. Có phải cậu yêu đến mức bị khờ rồi không? Tôi không khờ. Tôi chỉ muốn xem có phải anh ấy thật lòng yêu tôi hay không. Xong rồi, hoàn toàn khờ rồi. Một người đàn ông như vậy, cậu nắm chắc trong tay là được rồi. Còn cần gì yêu hay không yêu? Cơ hội của cậu tới thì phải trân trọng. Là của tôi thì không chạy mất, không phải của tôi thì tôi cũng không thèm. Phải rồi, chẳng phải anh ấy muốn thử thách tôi sao? Vậy thì tôi cũng phải thử thách anh ấy. Cậu muốn thử thách anh ấy ra sao? Cái này tôi phải suy nghĩ thật kỹ.

Lôi Tử. Phải phải phải. Bây giờ tôi đang ở ngay lối xa của tàu điện ngầm. Ở bên đường, đúng đúng. Cậu qua đây là thấy tôi rồi. Được được, tôi đợi cậu nhé. Ông anh, mượn điện thoại cho tôi gọi điện chút.

Thằng nhóc con, đứng lại đó, không được chạy, không được chạy. Sư phụ, sao vậy? Không sao, hai tên giục côn thôi. Thầy không sao chứ? Không sao. Xe đâu? Bên kia. Đi thôi. Sư phụ, sao Khả Khả không tới đón thầy vậy? Tôi không nói cho nó biết, nó không biết tôi tới đâu. Thầy còn giấu cô ấy à? Tôi đây chủ yếu muốn tìm việc làm. Đợi khi có việc làm rồi ổn định thì tôi mới đi tìm nó. Nếu không thì sẽ đem lại phiền phức cho nó. Cái trung tâm boxing đó liên hệ thế nào rồi? Sư phụ, con có liên hệ giúp thầy mấy chỗ. Chúng ta đi nói chuyện trước. Tôi tới chỗ này không phải để kiếm tiền, chủ yếu là đến tìm con gái. Còn bé nhà tôi không gặp, thật sự rất nhớ nó. Khả Khả, sao em trở nên đa tình như vậy? Anh mới đi có mấy ngày mà em đã không chịu nổi rồi. Anh ăn nói kiểu gì vậy? Ai chịu không nổi? Em xem, lộ ra rồi đúng không? Anh biết ngay em không có bạn trai mà. Em có bạn trai rồi, em đang hẹn hò. Mấy người theo đuổi em không được tính. Trước khi em dùng thân báo đáp họ cũng không được tính. Vậy em dùng trái tim báo đáp có được tính không? Em có bạn trai rồi, em gặp anh để làm gì? Khả Khả, bánh bao. Anh Lý, anh tới đúng lúc lắm. Em giới thiệu với anh, đây là đồng nghiệp và cũng là anh em của em, nhà thiết kế Đàm Lân. Chào cậu, Đàm Lân, đây chính là bạn trai của em, Lý Hồng Hải. À phải rồi, anh Lý nhà em mở cửa tiệm bánh bao. Tới đây, chia bánh bao cho mọi người cùng ăn. Nào nào, mọi người ăn chung đi. Hôm nay mang rất nhiều bánh bao, mau nếm thử xem bánh bao nhà chúng tôi. Nào nào, cảm ơn nhé.

Sao em lại tới đây? Em tới hẹn hò với anh. Em đang nói đùa gì vậy? Em không nói đùa. Em nói anh nghe Mạc Hoành, bắt đầu từ bây giờ em sẽ một lòng một dạ theo đuổi anh. Anh đã nói với em là anh có bạn gái rồi mà. Có thật sao? Được rồi, chúng ta cùng nhau đi ăn cơm đi. Có cần thiết phải vậy không? Cần thiết chứ. Sao em chẳng thay đổi chút nào? Vẫn ngang ngược giống y chang trước đây. Anh chưa đồng ý với em mà em sắp xếp rồi. Anh còn không biết người ta có muốn đi hay không nữa. Cô ấy có gì mà không đồng ý? Gặp bạn gái cũ của anh, tìm hiểu về lịch sử của anh. Chuyện tốt biết mấy.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, thành thử là ngay đấy nha, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nha. Rửa thôi, đấy là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, đường mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Nào, cuối tuần này tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi. Thông qua cô ấy để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy có thằng con trai ấy suốt ngày đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều lắm mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng ngày đó bố sinh ra đời, Happy birthday to you.
0: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe. Và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Lan Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp, gây hoang mang cho người tham gia giao thông. Vậy làm thế nào để kiềm giảm tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này? Trong chuyên mục an toàn giao thông hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu rõ hơn những giải pháp mà lực lượng chức năng đang tập trung triển khai để ngăn chặn nguy cơ tai nạn giao thông từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân. Trước khi vào nội dung chính của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông đáng chú ý trong tuần qua. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đang bước vào mùa mưa bão năm 2026. Theo dự báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn, thời gian tới, tình hình thời tiết, thiên tai tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, gây ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn giao thông. Trước tình hình này, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và người dân cần tiếp tục nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm và chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông.
1: Để chủ động phòng ngừa, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, bảo đảm hành lang an toàn giao thông, an toàn đô thị, giao thông thông suốt trước, trong và sau mùa mưa bão năm 2026. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tổng rà soát hệ thống cây xanh đô thị, cây xanh ven các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, tuyến đường nội thị, khu vực đông dân cư, trường học, bệnh viện, chợ, trung tâm hành chính và các khu vực công cộng để chủ động cắt tỉa xử lý cây mục, cây nghiêng, cây có nguy cơ gãy đổ khi xảy ra mưa lớn, dồn lốc. Tổ chức rà soát phát hiện và xử lý các điểm, đoạn đường có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Sửa chữa hệ thống an toàn giao thông trên các tuyến được giao quản lý, nhất là kịp thời sửa chữa khắc phục hư hỏng kết cấu hạ tầng giao thông do mưa bão gây ra. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông, công an các xã phường tăng cường tuần tra kiểm soát, hướng dẫn điều tiết phân luồng giao thông tại các khu vực ngập úng, sạt lở, cây đổ, khu vực có nguy cơ mất an toàn giao thông trong mùa mưa bão. Chủ động bố trí lực lượng cảnh báo, rào chắn không để người và phương tiện lưu thông qua các khu vực nguy hiểm, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, cứu nạn, cứu hộ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Chủ động cắm biển cảnh báo, rào chắn không để người dân và phương tiện đi vào khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực có nguy cơ sạt lở, cây đổ gây mất an toàn.
0: Nhằm đảm bảo an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong dịp nghỉ hè năm nay, mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức lễ ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh dịp hè 2026.
1: Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, sinh viên, làm chết 15 em, bị thương 22 em. Về địa bàn xảy ra tai nạn, các vụ việc chủ yếu tập trung trên các tuyến đường xã, đường nội đồng, quốc lộ và tỉnh lộ. Nguyên nhân dẫn đến tai nạn chủ yếu xuất phát từ việc học sinh thiếu chú ý quan sát khi tham gia giao thông với 10 vụ, chiếm 31,3% tổng số vụ. Bên cạnh đó, các lỗi vi phạm chuyển hướng không đúng quy định và đi không đúng làn đường, phần đường đều chiếm tỷ lệ cao với 4 vụ mỗi loại, tương đương 12,5%. Qua phân tích nguyên nhân của lực lượng chức năng, phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế. Nhiều em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật như chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng, xử lý tình huống. Để phòng ngừa hạn chế các vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè này, Công an tỉnh chỉ đạo công an các địa phương phối hợp tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh sinh viên thông qua các buổi sinh hoạt hè, rà soát các cơ sở, các tiệm sửa xe trên địa bàn nhằm ngăn chặn tình trạng độ chế xe, tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh sinh viên. Trọng tâm là tập trung kiểm tra xử lý những hành vi vi phạm là nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, đồng thời tăng cường lực lượng, phương tiện, tập trung xử lý, không để xảy ra tình trạng thanh niên, thiếu niên sử dụng xe mô tô, xe gắn máy, tụ tập, chạy xe thành đoàn, lạng lách đánh võng, gây rối trật tự công cộng. Đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dịp hè 2026 diễn ra từ ngày 5 tháng 6 đến ngày 15 tháng 8 năm 2026.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có 62 điểm thi với hơn 35.400 thí sinh đăng ký dự thi. Với số lượng thí sinh lớn, phạm vi tổ chức rộng, công tác bảo đảm an toàn giao thông được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi.
1: Theo đánh giá của lực lượng chức năng, trong những ngày diễn ra kỳ thi, lưu lượng phương tiện đưa đón thí sinh sẽ tăng đột biến tại các tuyến đường dẫn đến điểm thi, đặc biệt vào thời điểm trước và sau mỗi buổi thi. Nắm bắt trước tình hình, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, đơn vị huy động tối đa lực lượng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, phối hợp với các lực lượng trong và ngoài ngành công an, tổ chức tuần tra kiểm soát, chỉ huy điều khiển giao thông, phân luồng phân tuyến tại các tuyến giao thông trọng điểm, khu vực tập trung đông người và các điểm thi. Trong đó tập trung rà soát, nắm chắc tình hình giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường dẫn đến điểm thi. Chủ động phương án giải quyết các tình huống phát sinh không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài hoặc tai nạn giao thông ảnh hưởng đến việc đi lại của thí sinh, phụ huynh và cán bộ làm nhiệm vụ thi. Đặc biệt, tại khu vực các điểm thi, lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường điều tiết giao thông, hướng dẫn phương tiện dừng đỗ đúng quy định, bảo đảm giao thông thông suốt an toàn. Ngoài nhiệm vụ điều tiết giao thông, các tổ công tác tăng cường tuần tra lưu động, kịp thời xử lý các sự cố phát sinh, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh gặp khó khăn trong quá trình di chuyển, không để xảy ra các trường hợp thí sinh đến muộn do ùn tắc hoặc sự cố giao thông. Tại tỉnh Đắk Lắk, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa, hành khách làm chết và bị thương nhiều người. Đặc biệt là tình trạng tai nạn giao thông do xe đầu kéo chở vật liệu xây dựng gây ra. Đơn cử vào khoảng 16 giờ ngày 20 tháng 5, xe đầu kéo chở cát chạy trên tuyến đường qua xã Ea Phê gần đập Krông Búc Hạ. Khi đến đoạn cong ở Buôn Pan Bê, xe bất ngờ lật nghiêng về phía bên phải. Hàng chục khối cát trên thùng đổ ập xuống đường, vùi lấp một người đang đi bộ khiến người này tử vong. Trước đó, vào khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 4, xe đầu kéo chở cát lưu thông trên đường tránh phía đông Buôn Ma Thuột theo hướng đi tỉnh Lâm Đồng. Khi đến đoạn giao với tỉnh Lộ 2 do đường vắng, tài xế không giảm tốc độ và thiếu quan sát nên va chạm với xe taxi lưu thông theo hướng từ xã Krông Anna đi phường Thành Nhất. Vụ tai nạn khiến hành khách và tài xế xe taxi tử vong, hai phương tiện bị hư hỏng nặng. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an, số lượng xe tải và xe khách chỉ chiếm 2,49% tổng số phương tiện giao thông đường bộ. Nhưng nhóm phương tiện này liên quan đến hơn 37% số vụ tai nạn và hơn 40% số người chết vì tai nạn giao thông. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc giao thông của lái xe như vượt xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường, phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ cho phép, v.v. Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe, thì hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phát triển chưa tương xứng. Nhiều tuyến quốc lộ, xe container, xe tải thường xuyên lưu thông với mật độ cao nhưng mặt đường quá hẹp hoặc xuống cấp lại không có giải phân cách, rất dễ xảy ra tai nạn.
2: Lưu thông trên đường thì cũng đông. Chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia. Lên xe giao thông thì làm rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình này nọ. Chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình, từ đó sẽ giúp anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia.
3: Thấy xe tải quá tải, xe ben, xe container chở vật liệu xây dựng, cát đá đi tuyến đường này rất nhiều, chở quá tải, cái độ dốc rồi chạy lên dốc rồi đua nhau để chạy ầm ầm, nguy hiểm cho con cái rồi đi học.
1: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong việc quản lý người điều khiển phương tiện dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ. Riêng trong tháng 5 năm 2026, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 788 trường hợp người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách vi phạm.
4: Phương tiện lưu lượng đông, gồm các loại phương tiện xe khách, xe tải, xe con, xe máy, nhất là các ngày lễ Tết, thì lưu lượng phương tiện tập trung là về trung tâm rất đông, cho nên chúng tôi là điều tiết cán bộ chiến sĩ ra để những cái đoạn đường nó phức tạp thì để tránh tình trạng ùn tắc và cương quyết xử lý đối với những hành vi mà gây ra tai nạn cố tình vi phạm.
1: Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk có khoảng 1.130 đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách với tổng số phương tiện trên 13.600 xe. những chiếc xe tải, xe container, xe khách vốn là mạch máu vận chuyển hàng hóa và hành khách trên mọi nẻo đường. Thế nhưng những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến loại phương tiện này đang trở thành nỗi ám ảnh đối với người tham gia giao thông trên đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể nói tai nạn giao thông liên quan đến xe vận tải hàng hóa hành khách đang trở thành nỗi lo đối với người dân mỗi khi ra đường. Trước thực trạng này, các ngành chức năng trong tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều giải pháp quyết liệt nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa và vận tải hành khách. Với tinh thần chủ động quyết liệt, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức ký cam kết chấp hành pháp luật với các doanh nghiệp, chủ phương tiện và lái xe trên địa bàn.
1: Trên nhiều tuyến quốc lộ trọng điểm, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát Giao thông thường xuyên duy trì hoạt động tuần tra kiểm

0: thông đã phát huy và xử lý rất nghiêm các trường hợp nói trên.
1: Theo ghi nhận, đa số lái xe đều đồng tình ủng hộ việc lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nhằm lập lại kỷ cương trong hoạt động vận tải.
2: Bên công ty của em thì cũng phổ biến cho mấy anh em, tại vì trong cái mùa cao điểm ấy thì bên công ty cũng trước khi đi rồi anh em cũng đo nồng độ cồn, rồi lấy chứ cũng dặn, khuyên dặn anh em là đường đông phải cẩn thận, với lại mùa người ta giờ cao điểm á, nên tụi em cũng cố gắng, mấy anh em cũng cố gắng hết sức để cho nó lưu thông an toàn.
3: Thì tôi cũng tuyệt đối chấp hành về cái luật của nhà luật giao thông. Bên công an thì siết chặt cái tải trọng là tuyệt đối an toàn. Hai nữa là bảo vệ được đường xá.
1: Đối với các tuyến đường có nhiều phương tiện vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là xe chở vật liệu phục vụ các công trình xây dựng, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tăng cường bố trí lực lượng, phương tiện, nghiệp vụ, kiểm tra theo từng khung giờ phù hợp như sáng sớm, giờ cao điểm, ban đêm, thời điểm phương tiện hoạt động nhiều. Việc xử lý vi phạm được thực hiện quyết liệt theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.
4: Ra quân xử lý nghiêm các trường hợp liên quan đến xe kinh doanh, vận tải hàng hóa. Và đặc biệt ở tuyến địa bàn đường tỉnh lộ DT695 thuộc địa bàn xã Ea Răng và xã Ea Heo, thì lực lượng chúng tôi đã bố trí lực lượng tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn nhằm xử lý nghiêm các trường hợp xe kinh doanh vận tải, là đặc biệt là các trường hợp xe chở khoáng sản và có dấu hiệu quá tải trọng, cơi nới kích thước thành thùng xe, để kịp thời xử lý, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp trên nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Không chỉ quyết liệt trong công tác kiểm tra xử lý vi phạm, lực lượng cảnh sát giao thông còn đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đối với các doanh nghiệp, cá nhân hoạt động kinh doanh vận tải. Thông qua các buổi làm việc trực tiếp, lực lượng chức năng đã tuyên truyền, nhấn mạnh trách nhiệm của chủ doanh nghiệp, chủ phương tiện trong việc quản lý đội ngũ lái xe, kiểm soát thời gian làm việc, tình trạng kỹ thuật phương tiện, kiên quyết không giao phương tiện cho người không đủ điều kiện điều khiển.
5: Sau buổi tuyên truyền này thì chúng tôi sẽ thực hiện theo đúng pháp luật để tuyên truyền ra tài xế phụ xe để làm theo đúng pháp luật, đi trên đường được an toàn giao thông hơn.
1: Đặc biệt thời gian qua, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triển khai đợt tổng kiểm tra rà soát đối với gần 1.000 phương tiện ô tô tải tự đổ và xe semi-remoc tự đổ có tải trọng từ 15 tấn trở lên trên toàn địa bàn. Ngoài đối chiếu giấy tờ, lực lượng chức năng đi sâu kiểm tra thực tế các nội dung như cơi nới thành thùng, lắp đặt, sử dụng biển số, dấu hiệu độ chế, còi đèn, niên hạn sử dụng, việc lắp đặt vận hành thiết bị giám sát hành trình và thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe. Cùng với công tác kiểm tra, lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền hướng dẫn chủ phương tiện chấp hành quy định pháp luật, yêu cầu khắc phục các tồn tại vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định, qua đó góp phần siết chặt công tác quản lý phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến phương tiện tải trọng lớn. Đồng thời, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các vi phạm trong hoạt động vận tải.
6: Cũng tiếp thu ý kiến là em không có chạy xe cơi nới nữa. Dạ, thì theo được chỉ đạo của sếp là bên xe em có cơi nới nhưng mà bên em đang cho ngưng hoạt động ạ. Đang cơi nới là phải để sửa sang để cho về nguyên bản mới chạy ạ.
1: Có thể nói, việc tăng cường các giải pháp tuần tra kiểm soát, kết hợp tuyên truyền, ký cam kết, tổng rà soát các phương tiện ô tô tải tự đổ, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật của doanh nghiệp và lái xe. Khi mỗi chuyến xe đều được đặt dưới một quy trình kiểm soát nghiêm ngặt từ khâu xuất bến cho đến suốt hành trình, nguy cơ tai nạn giao thông chắc chắn sẽ được ngăn chặn từ sớm, mang lại những cung đường bình an cho nhân dân.
7: Chuyên mục an toàn giao thông hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!

Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục thể thao cuối tuần. Mở đầu chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đắk Lắk đã tổ chức

0: giải bơi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Tham gia giải bơi năm nay có hơn 100 vận động viên đến từ 12 xã phường cơ quan trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung gồm bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa ở các cự ly 50m, 100m, 200m nam nữ và bơi tiếp sức 4 x 100m nam nữ. Giải đấu là sân chơi lành mạnh bổ ích cho những người yêu thích môn bơi lội, góp phần nâng cao nhận thức về kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Mới đây, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Đắk Lắk cho biết tại giải vô địch trẻ Karate quốc gia lần thứ 32 năm 2026 vừa bế mạc vào ngày 11 tháng 6 tại tỉnh Thanh Hóa, đội tuyển Karate Đắk Lắk đã thi đấu ấn tượng và giành được 10 huy chương các loại, trong đó có 4 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Các vận động viên giành huy chương vàng gồm Trương Nho Thức hạng cân 66kg, nhóm tuổi 18-22, Hồ Lộc 65kg, nhóm tuổi 16-17, Đặng Thị Uyên 44kg, nhóm tuổi 16-17 và Nguyễn Khôi Nguyên hạng cân 50kg, nhóm tuổi 12-13. Hai huy chương bạc thuộc về Trần Nguyễn Ngã Hưng và Dương Duy Gia Huy cùng hạng cân 40kg, nhóm tuổi 12-13. 4 huy chương đồng thuộc về các vận động viên Hà Đình Du 40kg, nhóm tuổi 14-15, Nguyễn Minh Vũ 54kg, nhóm tuổi 18-22, Nguyễn Ngọc Bảo Ngọc 44kg, nhóm tuổi 12-13 và Nguyễn Gia Thuần 50kg, nhóm tuổi 15-17. Thành tích trên tiếp tục khẳng định hiệu quả công tác đào tạo vận động viên trẻ cũng như sự phát triển của phong trào Karate Đắk Lắk trong những năm gần đây. Ngày 7 tháng 6 vừa qua, tại nhà văn hóa xã Eka, Liên đoàn Taekwondo tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức đợt tuyển chọn vận động viên tham dự giải vô địch Taekwondo trẻ quốc gia năm 2026. Tham dự đợt tuyển chọn có 60 võ sĩ thuộc hai nhóm tuổi từ 12 đến 14 và dưới 12 tuổi đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn tỉnh. Các võ sinh đã tranh tài ở nội dung đối kháng với nhiều trận đấu sôi nổi hấp dẫn, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và chất lượng chuyên môn cao. Kết quả, ban tổ chức đã tuyển chọn được 8 võ sĩ xuất sắc gồm Ngô Trần Tuấn Kiệt, Ngô Trần Thiên Ân, Cao Nguyễn Gia Khiêm, Trần Tấn Dũng, Nguyễn Đặng Phương Linh, Đỗ Thị Thu Hương, Phan Thanh Như Ngọc và Nguyễn Hà Vi. Những gương mặt này sẽ hội quân cùng 7 vận động viên của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao tỉnh để tham gia giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ quốc gia 2026 diễn ra từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8 năm 2026 tại trường Đại học Tôn Đức Thắng, thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sau khi kết thúc các trận đấu loại của vòng loại khu vực 3 bảng Đắk Lắk giải đấu bóng đá thiếu niên và nhi đồng toàn quốc 2026, ban tổ chức cũng đã xác định được 8 đội bóng giành quyền vào vòng chung kết toàn quốc diễn ra tại Đắk Lắk. Cụ thể tại bảng Y, hai đội giành vé đi tiếp là U11 thành phố Hồ Chí Minh và chủ nhà U11 Đắk Lắk. Ở bảng K, Học viện bóng đá Trường Tươi Đồng Nai cùng Navi Đức Nhuận thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc vượt qua vòng bảng. Trong khi đó, tại bảng L chứng kiến sự áp đảo của Thuận An thành phố Hồ Chí Minh và Văn Tâm Đồng Nai. Tại bảng M, hai tấm vé thuộc về VSS thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Tháp.
1: Ngày hôm nay thì bước vào cái vòng bảng này thì với sự thể hiện của toàn đội thì ban huấn luyện cũng ít nhiều là có một cái thành quả nhất định. Tuy nhiên với cái vòng chung kết này thì thực sự các đối thủ thì thực sự rất là mạnh, thì ban huấn luyện thì phải và tính toán lại và làm sao để vòng chung kết là các cháu và các bạn chơi một cách là bùng nổ nhất và hy vọng là sẽ có những cái gặt hái tốt nhất cho cái địa phương Đắk Lắk.
0: Theo đánh giá của ban tổ chức, vòng loại khu vực 3 tại Đắk Lắk năm nay có chất lượng chuyên môn cao, nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi hấp dẫn với tinh thần thi đấu fair play. Nhiều đội bóng để lại dấu ấn đậm nét nhờ lối chơi kỹ thuật, tổ chức bài bản và tinh thần thi đấu tự tin. Đã chú ý có hai đội bóng toàn thắng ở vòng bảng là Học viện bóng đá Trường Tươi Đồng Nai và Thuận An thành phố Hồ Chí Minh.
2: Trong 30 năm tổ chức

0: những cái sân chơi từ ban đầu chỉ có rất ít địa phương tham gia, thì đến nay cái phong trào phát triển bóng đá thiếu nhi đã rộng khắp tất cả các tỉnh thành. Và chúng tôi rất vui mừng là đã có một đóng góp nhỏ trong việc phát hiện và bồi dưỡng nhiều tài năng trẻ cho bóng đá của Việt Nam. Và thực sự các đó là những ngôi sao của các cấp độ đội tuyển của chúng ta từ rất nhiều năm qua. Chúng ta có thể nhớ đến trường hợp của cầu thủ Nguyễn Quang Hải đã 3 lần tham dự giải bóng đá nhi đồng và thiếu niên toàn quốc và 3 lần được chọn là cầu thủ trong đội hình tiêu biểu. Và sau đó là những ngôi sao khác như là Duy Mạnh, như là Văn Hậu và gần đây nhất là các cầu thủ như là Khuất Văn Khang hay như là Đình Bắc.
1: Bên cạnh yếu tố chuyên môn, giải đấu cũng ghi nhận hình ảnh đẹp và tinh thần thể thao trong sáng của các cầu thủ nhí. Các em thi đấu hồn nhiên, nhiệt huyết, cống hiến nhiều pha bóng đẹp mắt trong suốt thời gian giải diễn ra. Trọng tài chỉ phải rút ra duy nhất một thẻ đỏ cho thấy tinh thần thi đấu fair play và ý thức chấp hành luật thi đấu của các đội bóng được nâng cao.
2: Con cùng các bạn và thầy sẽ tập luyện chăm chỉ và hướng đến vòng chung kết thật là tốt.
3: Con sẽ cố gắng tập luyện và động viên các bạn để giúp các bạn có tinh thần.
1: Các đội bóng giành quyền đi tiếp tại Đắk Lắk sẽ cùng 16 đại diện vượt qua vòng loại ở Hải Phòng và Quảng Ngãi tham dự vòng chung kết toàn quốc. Theo kế hoạch, vòng chung kết giải bóng đá nhi đồng U1 toàn quốc Cup Nestle Milo 2026 dự kiến diễn ra tại Đắk Lắk từ ngày 21 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8.
4: Phải nói là bóng đá là một môn thể thao rất hấp dẫn đối với quần chúng nhân dân trong cả nước cũng như là trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk. Thì giải đấu năm nay thì ngoài việc là tạo một sân chơi bổ ích cho các em vận động viên trong lứa tuổi thiếu niên nhi đồng thỏa niềm đam mê với môn thể thao vua này, thì đó cũng là một cái nơi để chúng ta phát hiện những cái tài năng, những để mà ươm mầm những tài năng bóng đá trẻ cho nước nhà. Trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thì phải nói là phong trào thể dục thể thao, đặc biệt là môn bóng đá, phát triển rất là tốt. Và ở trung tâm huấn luyện thi đấu thể thao của chúng tôi cũng đã đào tạo các tuyến bóng đá từ U11 cho đến đội tuyển bóng đá hạng nhì.
1: Ngoài 8 đội nhi đồng, tại vòng loại khu vực 3 bảng Đắk Lắk, ban tổ chức cũng đã xác định được 8 đội bóng thiếu niên UEFA giành vé đến Hải Phòng tham dự vòng chung kết, trong đó có đội thiếu niên Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 12 tháng 6 tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt, Thi hành án Đắk Lắk đã đăng cai tổ chức hội thao cụm thi đua thi hành án dân sự các tỉnh khu vực miền Trung Tây Nguyên và thi hành án quân khu thuộc Bộ Quốc phòng nhân kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự 19 tháng 7 năm 1946, 19 tháng 7 năm 2026. Trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành thi hành án dân sự 19 tháng 7 năm 1946, 19 tháng 7 năm 2026, trong hai ngày 12 và 13 tháng 6, mảnh đất Đắk Lắk đầy nắng và gió đã trở thành tâm điểm đáng chú ý khi thi hành án Đắk Lắk đăng cai tổ chức hội thao cụm thi hành án khu vực miền Trung Tây Nguyên và thi hành án quân khu thuộc Bộ Quốc phòng năm 2026. Một ngày hội không chỉ có mồ hôi, những pha bóng đẹp, mà trên hết là rực cháy tinh thần đoàn kết của những người chiến sĩ trên mặt trận thi hành pháp luật.
5: Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống thi hành án dân sự, thì 19 tháng 7 1946, 19 tháng 7 năm 2026, thì thi hành án dân sự tỉnh Đắk Lắk được Bộ Tư pháp, Cục Quản lý thi hành án dân sự giao cho cụm trưởng cụm thi đua các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên, cũng như là ba quân khu. Quân khu 4, quân khu 5 và quân khu 7 thuộc Bộ phòng thì tổ chức cái hội thao khu vực nhằm mục đích là rèn luyện sức khỏe, rèn luyện thể chất và tăng cái tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các thi hành án các tỉnh, và qua đây thì gửi đến một cái thông điệp cho toàn hệ thống thi hành án dân sự trên toàn quốc là tất cả anh em thi hành án dân sự trên toàn quốc đều là một lòng rèn luyện sức khỏe để cố gắng hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao.
1: Hội thao năm nay quy tụ hơn 300 cán bộ, công chức, người lao động đến từ 13 đơn vị thi hành án các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Trị, Lâm Đồng, Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, đoàn phòng thi hành án quân khu 4, quân khu 5.

0: quân khu 7 thuộc Bộ Quốc phòng và hai đội bóng khu vực 1 và khu vực 2. Tại hội thao, các vận động viên tranh tài ở các môn bóng đá mini nam, cầu lông và pickleball.
1: Khi vào đến đây thì cảm nhận của tôi đầu tiên phải nói là rất là bất ngờ khi mà ban tổ chức đã tổ chức một cái hội thao quá là hoành tráng với ý nghĩa vô cùng lớn. Đây không chỉ là dịp để cho cán bộ được rèn luyện sức khỏe mà còn là dịp để các đơn vị ở cụm miền Trung và Tây Nguyên giao lưu học hỏi và kết thêm tinh thần đoàn kết, thêm yêu ngành, yêu nghề. Và qua đây tôi cũng xin cảm ơn ban tổ chức đã tổ chức một giải đấu rất là hoành tráng. Và thắng thua thì không còn quan trọng nữa, bởi vì ý nghĩa của hội thi đối với tất cả chúng tôi là những kỷ niệm đẹp, những cái bắt tay và những cái tình cảm chân tình mà đoàn Đắk Lắk đã dành cho tất cả các đoàn ở các tỉnh khi mà đến tham gia giao lưu tại giải.
0: Sau tiếng còi khai cuộc, bầu không khí tại các cụm sân thi đấu tại trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Hoàng Việt đã được hâm nóng bởi sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng trăm cổ động viên. Dù là bộ môn truyền thống hay hiện đại, các vận động viên đều nhập cuộc với tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng và cống hiến cho khán giả những trận cầu mãn nhãn và những giây phút hồi hộp cho đến nghẹt thở.
2: Với tư cách là một vận động viên tham gia môn cầu lông, tôi cảm thấy hội thao là một dịp ý nghĩa để chúng tôi, những người công chức của toàn hệ thống thi án dân sự các tỉnh miền Trung Tây Nguyên được tham gia giao lưu học hỏi và đoàn kết hơn nữa. Hội thao cũng là một dịp để chúng tôi cống hiến những pha cầu, cống hiến những trận thi đấu hết sức trung thực, khách quan và dựa từ đó để nhằm hướng tới các cái giải thưởng cao nhất của hội thao.
0: Việc thi hành án Đắk Lắk tổ chức đăng cai tổ chức hội thao khu vực lần này không chỉ dừng lại ở một hoạt động phong trào mà còn mang ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc. Đây là dịp để cán bộ ngành thi hành án dân sự từ Duyên Hải miền Trung nắng gió đến Đại Ngàn Tây Nguyên hùng vĩ và các quân khu được gặp gỡ, chia sẻ những vui buồn, kinh nghiệm trong nghề, qua đó đẩy mạnh hơn nữa phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.
2: Có lẽ là qua cái hội thao này thì cũng là tạo ra một cái tiền đề để cho tất cả các công chức, người lao động trong hệ thống thi hành án dân sự thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao với tinh thần đoàn kết và giữ nét đẹp văn hóa của thể thao, tạo động lực về sức khỏe để hoàn thành các cái nhiệm vụ về chính trị được Đảng và Nhà nước giao.
0: Hội thao cụm thi đua thi hành án dân sự khu vực miền Trung Tây Nguyên và các quân khu thuộc Bộ Quốc phòng tại Đắk Lắk, ngoài việc thắt chặt tinh thần đoàn kết, phát huy tinh thần giao lưu gắn bó, đây còn là dịp để cụm thi hành án khu vực miền Trung Tây Nguyên và các quân khu thuộc Bộ Quốc phòng cùng nhau xây dựng hệ thống thi hành án dân sự ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thể thao cuối tuần hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Ngân Quỳnh và Quốc Bảo xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình Thế giới tuổi thơ của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk.
1: Chương trình được phát sóng vào 8:05 chủ nhật, phát lại vào 9:35 thứ hai, 7:35 thứ ba và 10:15 thứ tư hàng tuần trên kênh DRT. Hoặc các bạn có thể xem lại trên website drt.vn chuyên mục Thế giới tuổi thơ nhé.
0: Các bạn ơi, mùa hè đã gõ cửa với những ngày ngập tràn ánh nắng và tiếng cười. Sau một năm học tập chăm chỉ, đây là khoảng thời gian để chúng mình nghỉ ngơi, vui chơi và tận hưởng những ngày thật thoải mái bên gia đình, bạn bè. Nhưng mùa hè cũng là lúc nhiều bạn nhỏ mong muốn được khám phá thêm những điều mới mẻ, trải nghiệm những hoạt động thú vị và tạo nên thật nhiều kỷ niệm đẹp.
1: Đúng vậy đấy, phải để những ngày hè trở nên sôi động hơn, nhiều sân chơi hấp dẫn để được tổ chức dành cho thiếu nhi. Trong đó, có một nơi đang thu hút đông đảo các bạn tham gia bởi không gian thân thiện cùng nhiều hoạt động phong phú như gặp gỡ những người bạn mới, tham gia các hoạt động vui nhộn và học thêm nhiều điều bổ ích.
0: Sân chơi đó là ở đâu vậy nhỉ? Ngay bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để khám phá không gian hè sôi động với nhiều trải nghiệm hấp dẫn dành cho thiếu nhi này nhé!
2: Vừa qua, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã chính thức khởi động chương trình hoạt động hè năm 2026 với chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ, trong không khí rộn ràng, vui tươi và đầy màu sắc tuổi thơ. Ngay từ sáng sớm, khuôn viên thư viện đã trở nên nhộn nhịp với sự tham gia của đông đảo phụ huynh, bạn đọc thiếu nhi cùng các đơn vị đồng hành.
3: Tinh thần là cũng mong muốn để phát triển cái văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì đơn vị thư viện tỉnh cũng tổ chức cái hoạt động này cũng mong muốn đây là một cái hoạt động vui chơi bổ ích, tạo cái sân chơi thi phấn khởi cho các cháu sau một năm học tập.
2: Mở đầu chương trình là các tiết mục văn nghệ sôi động do những bạn đến từ câu lạc bộ GT Dance và GL Dance biểu diễn. Những điệu nhảy vui tươi, những giai điệu rộn ràng đã nhanh chóng khuấy động bầu không khí của ngày hội mùa hè. Sau phần văn nghệ, lễ khai mạc chính thức diễn ra với sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, tổ chức đồng hành cùng đông đảo phụ huynh và các bạn đọc nhỏ tuổi. Chương trình mang đến thông điệp về một mùa hè ý nghĩa, nơi sách trở thành người bạn đồng hành thân thiết, giúp các bạn mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng trí tưởng tượng và khám phá thế giới xung quanh.
4: Trong cái chuỗi hoạt động năm nay thì các bạn nhỏ đến đây ngoài việc đọc sách, tương tác với sách, có thể là viết cảm nhận về sách thì các bạn còn được tham gia các trò chơi về dân gian như là tò he, cờ vua, ô ăn quan hoặc là làm những trải nghiệm hoạt động STEM.
5: Em thấy hoạt động ở đây rất vui, được đọc sách với bạn bè, thêm kiến thức và bổ ích.
2: Điểm hấp dẫn của chương trình năm nay nằm ở sự đa dạng trong nội dung hoạt động. Bên cạnh việc đọc sách, các bạn nhỏ còn được tham gia nhiều sân chơi trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi và sở thích khác nhau. Đối với những bạn yêu thích sách, thư viện đã chuẩn bị nhiều đầu sách phong phú các lĩnh vực khoa học, lịch sử, kỹ năng sống, văn học thiếu nhi, khám phá thiên nhiên, truyện tranh và nhiều chủ đề hấp dẫn khác. Không gian đọc được bố trí thân thiện, tạo điều kiện để các bạn thoải mái lựa chọn những cuốn sách yêu thích và dành thời gian khám phá kho tri thức rộng lớn.
4: Hiện tại thì sách thiếu nhi của thư viện tỉnh đầu tư là gần 100.000 tất cả các thể loại, tức là nó rất là nhiều thể loại về sách thiếu nhi, về kỹ năng sống, về sách khoa học, về sách đời sống, về truyện. Thì đây là môi trường mà các bạn đến thì rất là an toàn và có được nhiều thông tin bổ ích hơn.
5: Con thấy rất là nhiều sách, nhưng con thích nhất là những sách về chuyện cổ tích và chuyện nhân về dân gian và anh hùng. Con hiểu được về những người anh hùng đã chiến đấu hy sinh cho đất nước. Những câu chuyện cổ tích giúp ta thêm nhiều kiến thức.
6: Em rất thích hoạt động này và em thích nhất là cuốn sách nói về kỳ thú. Thì trong đó cuốn sách đấy nó nói về những là kỷ nguyên mà trải qua nhiều thập kỷ và nhiều thiên niên kỷ. Thì sau khi đào thì em cũng cảm thấy được thêm nhiều hiểu biết, nhiều kiến thức như là về những loài sinh vật thời cổ đại, rồi những người Hy Lạp hay là người cổ đại đồ, rồi học về nhiều loài khủng long ở thời đó.
2: Ngoài đọc sách tự do, các bạn nhỏ còn được tham gia nhiều hoạt động khuyến đọc hấp dẫn như nhận diện độc giả, tác phẩm, giải ô chữ bí mật, đố vui kiến thức hay, 10 vạn câu hỏi vì sao. những hoạt động này giúp việc đọc sách trở nên gần gũi và thú vị hơn. Bên cạnh đó, sau khi đọc sách, các bạn có thể viết cảm nhận, kể lại câu chuyện yêu thích hoặc sáng tác những câu chuyện mới bằng trí tưởng tượng của mình. Đây là cơ hội để rèn luyện khả năng diễn đạt, phát triển tư duy sáng tạo và tự tin thể hiện suy nghĩ cá nhân.
5: Dạ, ngoài đọc sách ra, con được tham gia những trò chơi thú vị, con được chơi về trả lời câu hỏi, những câu đố vui và nhận quà.
7: Hôm nay em được đọc rất nhiều sách. Em thích nhất là truyện tranh. Em cảm nhận rất là vui.
8: Các bạn thì thật sự rất là thích thú và rất là hăng hái tham gia các cái câu hỏi cũng như là các cái trò chơi của chương trình. Nó vừa là một cái bài học bổ ích cũng như là vừa các cái sân chơi và vừa có phần thưởng. Nên là các bạn rất là hứng thú với lại trò chơi đấy.
2: Nếu yêu thích mỹ thuật và thủ công, các bạn nhỏ sẽ có cơ hội tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn như vẽ tranh, tô màu theo chủ đề, làm vòng tay handmade, tranh cát hay tranh đá, nặng tò he. Các hoạt động được thiết kế phù hợp với từng độ tuổi, tạo điều kiện để các bạn phát huy khả năng sáng tạo và sự khéo léo thông qua những sản phẩm mang dấu ấn riêng. Những bạn yêu thích trò chơi trí tuệ cũng có nhiều lựa chọn thú vị tại thư viện. Các trò chơi như cờ vua, cờ vây cùng nhiều hoạt động tư duy được bố trí tại khu vực trải nghiệm, giúp các bạn giao lưu, học hỏi và rèn luyện khả năng suy luận. Ngoài vui chơi và đọc sách, thư viện cũng chú trọng trang bị kỹ năng sống cho thiếu nhi thông qua các chuyên đề về quản lý thời gian, giao tiếp, tự lập, ứng xử với mọi người và kỹ năng giữ an toàn cho bản thân. Đây là những hành trang cần thiết giúp các bạn tự tin hơn trong học tập và cuộc sống hàng ngày.
7: Em được xem tò he, em được đọc sách và tham gia các hoạt động ở đây. Hôm nay em được làm tò he, làm kẹp tóc và chơi cờ vua. Em thấy em được chơi với nhiều bạn bè và em rất vui.
2: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc xây dựng những không gian đọc sách và sân chơi trải nghiệm dành cho thiếu nhi có ý nghĩa quan trọng trong việc hình thành thói quen học tập, tiếp cận tri thức và phát triển kỹ năng. Thông qua các hoạt động đa dạng tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk, các bạn nhỏ có cơ hội mở rộng hiểu biết, phát huy khả năng sáng tạo, tăng cường kỹ năng giao tiếp và có thêm những trải nghiệm bổ ích, góp phần tạo nên một mùa hè ý nghĩa và giàu giá trị giáo dục.
4: Sử dụng quá nhiều thiết bị điện tử thì nếu mà các bạn không định hướng được mình đang sử dụng cái gì thì sẽ rất dễ bị cuốn vào những cái clip mà nó không lành mạnh và những cái trò chơi vô bổ. Thì khi mà các bạn đọc sách thì các bạn sẽ được giải trí, các bạn lại có thêm được kiến thức, các bạn sẽ hiểu biết nhiều hơn, khả năng tư duy, khả năng thông minh và cái ngôn ngữ của bạn sẽ được trau chuốt hơn, phong phú hơn.
7: Em ít coi điện thoại hơn, em đã đọc sách để giúp cho việc học nhiều bổ ích hơn.
8: Thật sự là mình rất là thích cũng như là đánh giá rất là cao các cái chương trình của thư viện đã tổ chức cho các bé. Thứ nhất là nó vừa mang tính sáng tạo này, rồi tạo ra được một cái sân chơi cực kỳ lành mạnh cho các cái bạn nhỏ được tham gia cùng với nhau. Khi mà cái thời đại mà công nghệ ngày càng phát triển như thế thì sách rất là có ý nghĩa đối với các bạn nhỏ, tạo cho các bạn nhỏ được một cái sân chơi cực kỳ bổ ích.
6: Em cảm thấy rất ở đây có rất nhiều sách và em cũng mong là ở đây sẽ diễn ra nhiều lần hơn.
0: Thật thú vị phải không Ngân Quỳnh? Được biết, chương trình kéo dài đến ngày 15 tháng 8 năm 2026 với rất nhiều hoạt động được triển khai xuyên suốt trong suốt kỳ nghỉ hè tại hai cơ sở của Thư viện tỉnh Đắk Lắk đấy.
1: Ồ, vậy địa chỉ cụ thể ở đâu? Quốc Bảo, hãy bật mí cho mình cùng các bạn đang theo dõi chương trình biết đi.
0: Địa chỉ cơ sở 1 đặt tại số 14 Ngô Quyền, phường Buôn Ma Thuột. Và địa chỉ cơ sở 2 là Thư viện Hải Phú tại số 258 Trần Hưng Đạo, phường Tuyên Hòa đấy.
1: Và tiếp theo chương trình hôm nay, mời các bạn cùng thưởng thức bản độc tấu piano A Come Amour qua phần thể hiện của bạn Minh Anh nhé.

0: Giải đáp câu hỏi kỳ trước. 1. Pickleball kết hợp đặc điểm của những môn thể thao nào? Đáp án: quần vợt, bóng bàn và cầu lông. 2. Quả bóng dùng trong pickleball có đặc điểm gì? Đáp án là quả bóng nhựa có nhiều lỗ. 3. Việc tập luyện pickleball thường xuyên mang lại những lợi ích gì cho các bạn nhỏ? Đáp án: giúp hình thành thói quen vận động tích cực, giải tỏa áp lực học tập, duy trì tinh thần vui vẻ và năng động. Câu hỏi kỳ này. 1. Chủ đề của chương trình hoạt động hè năm 2026 tại Thư viện tỉnh Đắk Lắk là gì? 2. Thư viện chuẩn bị cho các bạn nhỏ nhiều đầu sách thuộc những lĩnh vực nào? 3. Ngoài đọc sách, các bạn nhỏ còn được tham gia những hoạt động gì? Bây giờ, chúng mình phải nói lời tạm biệt với các bạn thôi, vì chương trình đến đây là hết rồi.
1: Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, Đắk Lắk được thiên nhiên ưu đãi với hệ thống sông suối, hồ chứa và nguồn nước ngầm phong phú, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, tình trạng nắng nóng kéo dài, khai thác nước gia tăng và nhu cầu sử dụng ngày càng lớn đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác quản lý, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên nước. Chương mục Tài nguyên và Môi trường hôm nay sẽ phản ánh những nỗ lực trong quản lý, khai thác hiệu quả nguồn nước, các giải pháp thích ứng với nguy cơ thiếu nước, đồng thời lan tỏa ý thức chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên quý giá vì sự phát triển bền vững của địa phương.
1: Tây Nguyên từ lâu được xem là thủ phủ của nhiều loại cây công nghiệp và cây ăn quả chủ lực của cả nước. Những vùng chuyên canh cà phê, hồ tiêu, cao su cùng sự phát triển mạnh mẽ của cây sầu riêng trong những năm gần đây đã mang lại giá trị kinh tế lớn, đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu nông sản quốc gia. Tuy nhiên, phía sau sự tăng trưởng đó là áp lực ngày càng lớn đối với tài nguyên nước, nguồn lực thiết yếu cho sản xuất và đời sống. Những năm gần đây, biến đổi khí hậu khiến thời tiết diễn biến cực đoan hơn, mùa khô kéo dài, lượng mưa

0: phân bố không đều. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng nước phục vụ tưới tiêu liên tục gia tăng cùng với việc mở rộng diện tích cây trồng có nhu cầu nước cao, đặc biệt là cà phê và sầu riêng. Điều này đã tạo sức ép lớn lên hệ thống nguồn nước mặt và nước dưới đất của toàn vùng. Thực tế đã cho thấy những tác động rõ nét. Riêng trong năm 2024, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận thiệt hại khoảng 165 tỷ đồng do hạn hán, thiếu nước sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp. Bước vào vụ đông xuân 2024-2025, toàn vùng Tây Nguyên có từ 4.300 đến 7.000 hecta cây trồng bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu nước. Nhiều hồ chứa nhỏ xuống dưới mực nước chết, không còn khả năng cấp nước phục vụ sản xuất. Hàng loạt giếng đào, giếng khoan của người dân cạn kiệt ngay từ đầu mùa khô, khiến cuộc sống và hoạt động canh tác gặp nhiều khó khăn.
1: Ở trên địa bàn Đắk Lắk và Tây Nguyên thì chúng tôi ghi nhận một trong những cái nguy cơ rất là lớn về cái nguồn nước. Thứ nhất là cái nguồn nước ngầm, nó suy giảm rất là nhanh. Có những cái vùng mà chúng ta có thể thấy là cái nguồn nước ngầm trước đây là chỉ cần là 50 đến 60 mét. Khi mà người ta đào giếng thì là đủ nước tưới. Bây giờ thậm chí là hơn 100 mét và đến 200 mét thôi mới đủ nước tưới. Thành ra đây là một trong những cái mà chúng ta cần rất là quan tâm. Thứ hai là những cái nguồn nước mà chúng ta tưới theo kiểu cộng đồng thì nó cũng suy giảm rất là nhiều, tức là nó suy giảm về chất lượng.
0: Đáng lo ngại hơn, các kết quả quan trắc cho thấy mực nước dưới đất tại nhiều khu vực vẫn tiếp tục suy giảm, kể cả ở những nơi không có hoạt động khai thác quy mô lớn. Điều này cho thấy nguồn nước ngầm đang chịu tác động không chỉ từ khai thác mà còn từ những biến động về khí hậu, sự suy giảm khả năng bổ cập tự nhiên và những thay đổi trong sử dụng đất. Những con số và thực trạng vừa nêu đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc quản lý, khai thác và sử dụng tài nguyên nước một cách hiệu quả, bền vững. Bởi nếu không có những giải pháp đồng bộ ngay từ bây giờ, nguy cơ thiếu nước sẽ không chỉ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp mà còn tác động trực tiếp đến sinh kế của người dân và sự phát triển lâu dài của toàn vùng Tây Nguyên. Trong bối cảnh đó, việc thay đổi tư duy từ khai thác sang sử dụng tiết kiệm hiệu quả đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với sản xuất nông nghiệp ở Đắk Lắk. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên như trước đây, nhiều nông dân đã chủ động tìm kiếm những giải pháp canh tác thích ứng với điều kiện hạn hán, thiếu nước ngày càng gia tăng. Mô hình tưới nước tiết kiệm tại dãy mía của gia đình anh Nay Isum ở xã Sông Hình là một ví dụ. Để đảm bảo nước cho cây mía từ nguồn hỗ trợ của chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, anh Nay Isum đã mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm cho hơn 1 hecta mía. Hệ thống đường ống được thiết kế đưa nước trực tiếp đến từng gốc cây, giúp cây mía hấp thụ nước hiệu quả hơn, hạn chế thất thoát do bốc hơi và chảy tràn như phương pháp tưới truyền thống.
2: Trước kia là làm chờ mưa, chờ nước, trời nó xuống. Còn đây là chờ có chương trình gì nhà nước hỗ trợ thêm, đây là có giọt, là có máy bơm, có cái ao gì, thấy nó phát triển được hơn.
0: Sau 2 năm áp dụng, mô hình đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Không chỉ tiết kiệm đáng kể lượng nước sử dụng, hệ thống tưới còn giúp giảm chi phí nhân công, giảm công chăm sóc, đồng thời nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng. Từ hiệu quả thực tế, ngày càng nhiều hộ dân trong vùng đã mạnh dạn đầu tư các hệ thống tưới tiên tiến để thích ứng với tình trạng thiếu nước. Với phương thức đưa nước trực tiếp đến vùng rễ cây, lượng nước sử dụng được kiểm soát tốt hơn, hạn chế thất thoát và nâng cao hiệu quả tưới trên cùng một diện tích canh tác. Đây được xem là giải pháp phù hợp trong điều kiện nguồn nước ngày càng hạn chế hiện nay.
3: Cái nhỏ giọt thì nó rất hiệu quả rồi. Nó có dừa lắm, thì nếu mà như mía đây mà trồng như vậy thì nó không nhiều, cho mà tính ra 8 thì ngon không? 8 mà cái giá mía mà như được cỡ 1.350.000 thì nông dân thì cũng phấn khởi rồi đấy.
0: Không chỉ là giải pháp thích ứng với tình trạng hạn hán và những tác động của biến đổi khí hậu, việc ứng dụng các công nghệ tưới tiết kiệm còn được xem là hướng đi lâu dài trong phát triển nông nghiệp bền vững. Vì vậy, chính quyền địa phương đang đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, đồng thời huy động các nguồn lực hỗ trợ đầu tư hệ thống tưới tiên tiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nước, giảm chi phí sản xuất và bảo vệ nguồn tài nguyên nước trước áp lực ngày càng gia tăng.
4: Hướng dẫn bà con nhân dân trong công tác kỹ thuật chăm sóc cây trồng vật nuôi, cho bà con nhân dân được nâng cao cái trình độ kỹ thuật để áp dụng vào thực tiễn cho thực hiện các mô hình cho nó đảm bảo thời gian tới. Về các cái chương trình thực hiện các cái chương trình của chính phủ thì địa phương thời gian tới cũng tăng cường vận động xã hội hóa các cái nguồn lực để hỗ trợ cho bà con để mà phát triển sản xuất thời gian tới cho nó bà con giảm nghèo và phát triển bền vững.
0: Từ những mô hình tưới tiết kiệm đang được áp dụng ngày càng rộng rãi tại Đắk Lắk, có thể thấy thích ứng với tình trạng thiếu nước không chỉ là câu chuyện của từng hộ nông dân mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết đối với cả ngành nông nghiệp và công tác quản lý tài nguyên nước. Bởi trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng nước liên tục gia tăng, nếu không có những giải pháp tổng thể và lâu dài thì sẽ nhanh chóng dẫn đến nguy cơ mất cân bằng nguồn nước. Đắk Lắk nói riêng, miền Trung Tây Nguyên nói chung là khu vực có lượng mưa hàng năm tương đối lớn, nhưng phân bố không đồng đều theo mùa. Nguồn nước tập trung chủ yếu trong một vài tháng mùa mưa, trong khi mùa khô kéo dài nhiều tháng liên tục. Sự chênh lệch này khiến nhiều địa phương thường xuyên rơi vào tình trạng thừa nước vào mùa mưa nhưng lại thiếu nước nghiêm trọng vào mùa khô.
5: Miền Trung Tây Nguyên là cái khu vực mà nó thể hiện hai cái mùa rõ rệt. Là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa thì thừa nước, nhưng mùa khô thì lại thiếu nước. Mà đặc biệt là cái mùa khô và mùa mưa ở Tây Nguyên thì cái chênh lệch nhau về cái lượng nước trên lớn, có thể là 80% cái lượng nước nó tập trung vào cái mùa mưa, thế chỉ còn 20% cái lượng nước trong mùa khô. Cho nên cái nước, giải pháp về nước cho sản xuất, cho sinh hoạt, cho cái phát triển bền vững của vùng này trong cái mùa khô là vấn đề đặt ra cả về trước mắt cũng như lâu dài.
0: Thực tế này đang đặt ra thách thức rất lớn đối với Đắk Lắk, địa phương có diện tích sản xuất nông nghiệp lớn nhất vùng Tây Nguyên. Cùng với sự phát triển mạnh của các loại cây trồng chủ lực như cà phê, hổ tiêu, cây ăn quả và đặc biệt là sầu riêng trong những năm gần đây đã kéo theo nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất ngày càng gia tăng. Trong khi đó, khả năng tích trữ nước tự nhiên của nhiều lưu vực đang có xu hướng suy giảm do tác động của biến đổi khí hậu, suy thoái đất và những thay đổi trong sử dụng tài nguyên. Theo các chuyên gia, để bảo đảm nguồn nước cho phát triển lâu dài, giải pháp không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thêm các công trình thủy lợi hay khai thác các nguồn nước mới, mà cần bắt đầu từ chính các hoạt động sản xuất nông nghiệp, lĩnh vực đang sử dụng phần lớn nguồn nước của khu vực.
1: Nông nghiệp thì chúng ta có thể là có những cái biện pháp bảo vệ đất, nâng cao sức khỏe đất để nâng cao cái khả năng mà giữ nước của đất, nâng cao cái khả năng để mà chúng ta tích lũy nước vào trong nguồn nước ngầm. Và chúng ta kết hợp với những cái biện pháp canh tác hợp lý, giống như là tưới nước tiến tiết kiệm hay là sử dụng nguồn nước hợp lý.
0: Các nghiên cứu cho thấy, đất khỏe không chỉ giúp cây trồng sinh trưởng tốt hơn mà còn đóng vai trò như một hồ chứa nước tự nhiên, góp phần giữ lại lượng nước mưa, giảm thất thoát dòng chảy mặt và tăng khả năng bổ cập cho tầng nước ngầm. Đây được xem là giải pháp bền vững, vừa nâng cao hiệu quả sản xuất, vừa góp phần bảo vệ tài nguyên nước trong dài hạn. Tuy nhiên, cùng với việc thay đổi phương thức canh tác, bài toán quy hoạch và quản lý nguồn nước cũng cần được nhìn nhận ở quy mô tổng thể hơn. Bởi tốc độ phát triển nông nghiệp hiện nay đang đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hệ thống thủy lợi và khả năng đáp ứng với các nguồn nước hiện có.
1: Tôi nghĩ là chúng ta nên có những cái chương trình nghiên cứu một cách đồng bộ để mà xem, tức là hiện tại là cái nhu cầu tổng lượng nước tưới của những cái vùng phát triển nông nghiệp đấy và những cái công trình thủy lợi hiện tại là cái lưu lượng nước và cái mà cái sức chứa của nước nó có đáp ứng được cho cái việc phát triển nông nghiệp hay không.
0: Hiện ở Đắk Lắk, nhiều khu vực sản xuất đang phát triển nhanh hơn khả năng đáp ứng của hạ tầng thủy lợi. Nếu không có các đánh giá đầy đủ về cân bằng nguồn nước, nguy cơ khai thác vượt khả năng phục hồi của tự nhiên hoàn toàn có thể xảy ra, kéo theo những hệ lụy lâu dài đối với môi trường và sản xuất nông nghiệp. Có thể thấy, biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng, những cảnh báo về suy giảm nguồn nước đã không còn là dự báo cho tương lai mà đang xuất hiện ngay trong đời sống và sản xuất. Vì vậy, sử dụng tiết kiệm nước, nâng cao hiệu quả quản lý nguồn nước, bảo vệ các hệ sinh thái liên quan đến nước và xây dựng chiến lược khai thác hợp lý không chỉ là yêu cầu cấp bách trước mắt mà còn là điều kiện tiên quyết để Đắk Lắk cũng như toàn vùng miền Trung Tây Nguyên phát triển bền vững trong những thập niên tới.
5: Phải theo cái hướng là quản lý tổng hợp, theo cái hướng là tích hợp các

0: các cái yếu tố từ sản xuất đến sinh hoạt đến năng lượng xanh đến vấn đề môi trường vào một cái bài toán trong cái việc sử dụng nước. Có như vậy thì chúng ta mới sử dụng nước nó tiết kiệm, nó hiệu quả, phục vụ cho cái mục tiêu phát triển bền vững. Đấy là cái mà chúng ta đang đi. Cái thứ hai là để phát triển bền vững thì đi liền với cái việc tích hợp thì mình phải là xây dựng được một cái dữ liệu để rồi từ đó mình đưa ra một cái công nghệ nó phù hợp, đưa ra cái bài toán vận hành sao cho nó phù hợp, nó phát triển bền vững, nó lâu dài.
1: Nước không chỉ là nguồn tài nguyên thiết yếu cho đời sống và sản xuất mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững kinh tế địa phương. Khi nhu cầu sử dụng nước không ngừng gia tăng và áp lực lên các nguồn nước ngày một lớn hơn, thì việc quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên nước càng trở thành cấp thiết. Từ những mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm, những giải pháp nâng cao khả năng giữ nước của đất, đến định hướng khai thác các nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xanh, tất cả đều cho thấy một mục tiêu chung, sử dụng hợp lý từng nguồn nước hôm nay để bảo đảm nguồn nước cho tương lai. Bảo vệ tài nguyên nước không còn là trách nhiệm riêng của cơ quan quản lý hay ngành chuyên môn mà cần sự chung tay của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội. Chỉ khi nguồn nước được quản lý một cách khoa học, sử dụng tiết kiệm và khai thác bền vững, Đắk Lắk nói riêng và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói chung mới có thể biến những tiềm năng sẵn có thành động lực phát triển lâu dài, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế, bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.
2: Chuyên mục Tài nguyên và Môi trường của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Quà Tặng Âm Nhạc của Báo và Phát Thanh Truyền Hình Đắk Lắk, nơi mỗi giai điệu vang lên không chỉ để thưởng thức mà còn là nhịp cầu đưa những yêu thương đến gần nhau hơn. Mở đầu chương trình hôm nay là món quà của một bạn nam có số điện thoại cuối 482 muốn mượn giai điệu rất dễ thương của bài hát Magic để gửi tới nửa kia có số cuối 105 của mình với lời nhắn: cảm ơn em vì đã xuất hiện và mang theo cả bầu trời rực rỡ đến bên anh. Từ ngày có em, cuộc sống của anh giống như được làm phép thuật vậy, lúc nào cũng ngập tràn niềm vui. Mong là tụi mình sẽ luôn bình yên và ngọt ngào như thế này em nhé. Cảm ơn chương trình đã giúp em gửi lời nhắn ngọt ngào này.

Quý vị thân mến, đi qua những ngày nông nổi của tuổi trẻ, chúng ta mới nhận ra rằng trong tình yêu, điều ở lại sau cùng đôi khi không phải là sự sở hữu mà là sự thấu hiểu và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Dù ngày mai có ra sao thì những chân thành đã trao đi vẫn luôn là một kỷ niệm đẹp. Bác Hùng ở Chumaga, số điện thoại cuối 613, đã gửi thư về cho chương trình để tặng cho một người bạn tri kỷ lâu năm, số điện thoại cuối 902. Bài hát Dù có là người tình với lời nhắn: cuộc đời này ngắn ngủi lắm, gặp được nhau và đi chung một đoạn đường đã là cái duyên lớn rồi. Cảm ơn bà vì suốt những năm tháng qua luôn là người lắng nghe và chia sẻ với tôi mọi vui buồn. Chúc bà luôn bình an, trẻ trung và giữ mãi nụ cười tỏa nắng ấy nhé. Rất trân trọng cảm ơn chương trình đã làm cầu nối tình cảm, giúp tôi gửi lời đến người thân.

Một lá thư giấu tên từ bạn có số cuối 734 gửi về chương trình, muốn gửi đến người yêu cũ có số cuối 521 bài hát Bước Chân Cuối Cùng với dòng tâm sự. Chiều nay đi qua đoạn đường Phan Chu Trinh, tự nhiên em nhớ anh ra giết. Bước chân cuối cùng ngày ấy mình quay lưng đi, hóa ra lại là mở đầu cho hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Em không trách anh nữa, chỉ mong ở phương trời mới anh sẽ hạnh phúc với lựa chọn của mình.

Từ phường Buôn Ma Thuột, bạn Minh Thư có số điện thoại cuối 889 gửi tặng nhóm bạn thân thời cấp 3 của mình bài hát Tuổi Thanh Xuân cùng lời chúc. Các bạn ơi, xem TV thấy bài hát này là nhớ tụi mình hồi xưa ghê á. Cái thời đèo nhau trên chiếc xe đạp cà tàng đi học dưới mưa, rồi cùng mơ mộng đủ thứ chuyện trên đời. Giờ đứa nào cũng lo cơm áo gạo tiền rồi, nhưng nhớ giữ sức khỏe và đừng quên cái hẹn cà phê cuối tuần này của tụi mình nhé. Cảm ơn chương trình cực kỳ nhiều vì đã giúp em bắn tim yêu thương đến người Nhật.

Các bạn thân mến, người ta thường bảo thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, nhưng có những vết thương sâu đến nỗi nó khiến người ta lo sợ và không còn đủ dũng khí để mở lòng thêm một lần nào nữa. Thế nhưng, đằng sau câu nói tôi không thể yêu ai được nữa, biết đâu lại là một lời khẩn cầu thầm kín, mong có ai đó đủ kiên nhẫn để bước vào và sửa ấm lại trái tim băng giá ấy. Câu chuyện này được gửi đến từ số máy 621 dành cho một người bạn rất đặc biệt. Số điện thoại cuối 844, bài hát Không Thể Yêu Ai Được Nữa, cùng lời nhắn: em biết anh đã tổn thương rất nhiều sau những chuyện đã qua, nhưng xin anh đừng đóng chặt cửa trái tim mình như vậy. Hãy để em được ở bên lặng lẽ thôi cũng được, để cùng anh đi qua những ngày giông bão này nha.

Các bạn thân mến, hạnh phúc suy cho cùng đâu cần những điều gì lớn lao đúng không quý vị? Đôi khi nó chỉ là cái ôm siết chặt sau một ngày dài mệt mỏi, là câu nói đừng lo có anh ở đây rồi. Lời nhắn gửi cuối cùng trong chương trình hôm nay đến từ một người chồng có số cuối 555, gửi đến một nửa yêu thương của mình có số cuối 999. Bài hát Để anh bên em, anh viết: Vợ yêu ơi, dạo này thấy em vất vả lo cho gia đình, anh thương lắm mà chẳng biết nói thế nào. Cứ yên tâm tựa vào vai anh, em nhé. Sóng gió ngoài kia cứ để anh lo. Yêu em và con rất nhiều. Xin cảm ơn chương trình Quà Tặng Âm Nhạc đã dành thời gian truyền tải lời nhắn này.

Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu ngập tràn niềm tin và lời nhắn gửi đong đầy yêu thương vừa rồi đã khép lại chương trình có tạo âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay. Hy vọng quý vị đã có những phút giây đắm mình trong âm nhạc thật thư thái và nhận được nguồn năng lượng tích cực cho những ngày sắp tới. Mọi yêu cầu, lời nhắn và tâm tư dành cho những người thân yêu, quý vị vui lòng gửi về địa chỉ email qua tạo âm nhạc daklak@gmail.com. Chương trình phát vào lúc 21:15 thứ bảy hàng tuần và đừng quên các khung giờ phát lại 10:30 chủ nhật, 8:30 thứ tư và 13:35 thứ năm để không bỏ lỡ những khoảnh khắc ý nghĩa này nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình Quân khu 5. Trong chương trình hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Hội nghị liên tịch lần thứ 26 giữa Quân khu 5 Quân đội Nhân dân Việt Nam và Quân khu 1 Quân đội Hoàng gia Campuchia ghi nhận nhiều kết quả hợp tác nổi bật, tiếp tục củng cố mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước. Các đơn vị huấn luyện thuộc Quân khu 5 đồng loạt tổ chức lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2026. Hành trình hồi hương hài cốt các anh hùng liệt sĩ từ Vương quốc Campuchia về Tổ quốc để lại nhiều xúc động, thể hiện lòng tri ân sâu sắc của nhân dân hai nước đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc và nghĩa vụ quốc tế cao cả.

0: Quý vị và các bạn, tại Đà Nẵng, hội nghị liên tịch lần thứ 26 giữa quân khu 5, quân đội nhân dân Việt Nam và quân khu 1, quân đội Hoàng gia Campuchia đã diễn ra dưới sự đồng chủ trì của Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh quân khu 5 và Trung tướng Lee Sorarik, Tư lệnh quân khu 1. Trong thời gian qua, quân khu 5 và quân khu 1 đã duy trì hiệu quả cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời ngăn chặn các hoạt động vi phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới. Hai bên thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia. Hoạt động phối hợp trong tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia tiếp tục được triển khai hiệu quả. Trong mùa khô 2025-2026, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập và hồi hương 48 hài cốt liệt sĩ về nước. Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị hai bên cũng tích cực hỗ trợ người dân Việt Nam và Campuchia sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn, chấp hành nghiêm pháp luật của mỗi nước. Thời gian tới, quân khu 5 và quân khu 1 thống nhất tiếp tục tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Campuchia, duy trì cơ chế trao đổi thông tin, phối hợp quản lý, bảo vệ biên giới, hỗ trợ công tác phân giới, cắm mốc, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đẩy mạnh giao lưu, trao đổi đoàn, khám bệnh, cấp thuốc, hỗ trợ nhân dân khu vực biên giới và sẵn sàng phối hợp cứu hộ cứu nạn khi xảy ra thiên tai, thảm họa. Thưa quý vị và các bạn, sau 3 tháng học tập, huấn luyện, chiến sĩ mới các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang quân khu 5 đã chính thức tuyên thệ dưới quân kỳ quyết thắng. Tới dự chỉ đạo tại các đơn vị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh quân khu, đại biểu các cơ quan chức năng của quân khu. Qua 3 tháng huấn luyện, các chiến sĩ mới đã nỗ lực khắc phục khó khăn, tích cực học tập, rèn luyện, từng bước trưởng thành về bản lĩnh chính trị, ý thức tổ chức kỷ luật và trình độ quân sự. Các đơn vị đã tổ chức huấn luyện chặt chẽ, khoa học, bám sát phương châm, cơ bản, thiết thực, vững chắc, kết hợp hiệu quả giữa huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị với rèn luyện thể lực, xây dựng chính quy và chấp hành kỷ luật. Kết thúc khóa huấn luyện, 100% chiến sĩ mới hoàn thành nội dung, chương trình theo kế hoạch, kết quả kiểm tra các khoa mục đạt yêu cầu, nhiều nội dung đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Nhiều chiến sĩ có thành tích tiêu biểu trong học tập, huấn luyện và rèn luyện được các đơn vị biểu dương, khen thưởng. Trước quân kỳ quyết thắng, các chiến sĩ mới đã trang nghiêm tuyên thệ, bày tỏ lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới là dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của mỗi quân nhân, đồng thời khẳng định kết quả công tác huấn luyện, giáo dục và rèn luyện của các đơn vị, tạo tiền đề để chiến sĩ mới tiếp tục học tập, công tác và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. Đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, nắm tình hình hoạt động tại các đơn vị phía Tây tỉnh Quảng Ngãi. Làm việc với Ban chỉ huy quân sự các xã Sa Thầy, xã Mô Rai, Thiếu tướng Lương Đình Chung yêu cầu các đơn vị tiếp tục tham mưu hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự, nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng cho quân, duy trì nền nếp chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, triển khai hiệu quả công tác chính sách, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn. Tại đại đội 187 và đồn biên phòng Mô Rai, đồng chí chính ủy quân khu biểu dương những kết quả các đơn vị đạt được thời gian qua, đồng thời yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới, chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tại Gia Lai, Cục Phòng không Lục quân, Cơ quan Chủ nhiệm Phòng không Toàn quân tổ chức hội thi Chủ nhiệm Phòng không tỉnh, thành phố năm 2026. Hội thi quy tụ 33 đồng chí là chủ nhiệm phòng không của các tỉnh, thành phố. Nội dung thi tập trung vào các vấn đề về tìm hiểu luật phòng không nhân dân, kiểm tra kiến thức về công tác huấn luyện, tham mưu tác chiến chuyên ngành phòng không, thực hành xây dựng văn kiện chiến đấu, xử trí tình huống, thao tác với vũ khí trang bị có trong biên chế, nhận dạng các loại mục tiêu phức tạp và trực tiếp bảo vệ kế hoạch tác chiến phòng không. Hội thi là dịp để kiểm tra, đánh giá toàn diện trình độ chuyên môn, năng lực chỉ huy, điều hành và kỹ năng tham mưu của đội ngũ chủ nhiệm phòng không các tỉnh, thành phố, đồng thời tạo điều kiện để các đồng chí trao đổi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức chuyên ngành, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý vùng trời, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, với xạ thủ bắn tỉa, cùng với kỹ thuật tinh thông, tinh thần thép và khả năng thích ứng linh hoạt trong mọi tình huống khốc liệt là vũ khí sắc bén. Tại hội thao xạ thủ bắn tỉa vừa được quân khu 5 tổ chức, những tay súng tinh nhuệ đã khẳng định được bản lĩnh và trình độ kỹ chiến thuật vượt trội qua những bài tranh tài mới, khó trong điều kiện không gian và thời gian phức tạp.
1: Thưa quý vị và các bạn, như quý vị có thể thấy thì các xạ thủ của chúng ta đã bước vào bài thi đấu cặp xạ thủ trên xích đu. Và trong huấn luyện thì việc có thể bắn trúng mục tiêu ở cự ly như thế này là 400m là điều tương đối khó. Thế thì ở đây độ khó đã được nhân lên rất nhiều lần. Với sự dao động không ổn định trên xích đu thì việc có thể bắn được đường đạn cũng như là bắn chính xác mục tiêu là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng đây là một trong những bài thi đấu bắt buộc đối với các xạ thủ bắn tỉa trong hội thao lần này.
2: Bài xích đu này là một trong những bài bắn rất khó của hội thi lần này.
3: Lắp ra.

0: cái khó khăn của nó là anh em trong đội cũng như một cả trợ thủ là đã đồng điệu về động tác và nhịp thở cũng như cử động là phải có sự thống nhất để đưa được tầm ngắm vào bia và kết thúc bất bán đúng với ý muốn của cả hai.
1: Tháng 6, thao trường miền Trung bỏng rát như chảo lửa. Trên bể bắn, nắng chói, khúc xạ nhiệt và mồ hôi làm mờ kính ngắm, tăng độ thử thách cho những tay súng tinh nhuệ. Hay cả những bài bắn đêm, không ánh sáng, mục tiêu mờ ảo, tầm nhìn giới hạn. Muốn bắn trúng, bản lĩnh xạ thủ phải can trường. Trước hết là vượt qua những tác động phức tạp xung quanh. Hạ gục mục tiêu, mỗi phát súng thành công là minh chứng cho kết quả hàng tháng trời khổ luyện và ý chí quyết thắng của bộ đội.
2: Đối với bài bắn ban đêm thì trước tiên phải yêu cầu các xạ thủ bắn tốt về các bài bắn ban ngày. Trước tiên là để nhớ được đường ngắm. Để vào ban đêm thì chúng ta sẽ áp dụng vào đường ngắm đấy, bắn vào các bia giống như là bài 1 và bài 3 thì sẽ có được thành tích tốt hơn vào ban đêm. Các xạ thủ phải tự tin vào bản thân, tự tin vào đường đạn của mình, vững vàng tâm lý để bắn vào những phát đạn thật là chắc chắn nhất.
1: Với nhiều bài bắn khó, cấu trúc đề mới, mô phỏng sát nhất điều kiện thực tế, hội thao là nơi tranh tài của xạ thủ và cũng là cuộc sát hạch toàn diện, đo lường thực chất năng lực tác chiến của bộ đội và tạo bước đột phá mới trong tư duy rèn quân.
3: Chất lượng các xạ thủ thi đấu là cái chất lượng khá tốt. Cái hội thao xạ thủ bắn tỉa nhằm nâng cao cái trình độ huấn luyện nói chung và cái trình độ huấn luyện cho các xạ thủ bắn tỉa nói riêng trong cái lực lượng vũ trang khu nhằm nâng cao cái chất lượng huấn luyện cũng như chất lượng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị trong lực lượng vũ trang khu.
1: Phía sau khoảnh khắc bắn trúng mục tiêu diễn ra trong vài giây ấy là sự miệt mài của nhiều tháng khổ luyện, sự kiên trì và bản lĩnh người lính được tôi rèn trên thao trường.

0: Thưa quý vị và các bạn, đoàn công tác quân khu 5 do Thiếu tướng Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra, động viên bộ đội thường trực do quân tự vệ của lực lượng vũ trang tỉnh Đắk Lắk tăng cường hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng trường nội trú liên cấp tiểu học, trung học cơ sở xã biên giới IARV và IALOP tỉnh Đắk Lắk. Qua kiểm tra, nắm tình hình thực tế và nghe lãnh đạo chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Lương Đình Chung ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, quyết tâm vượt nắng, thắng mưa, đẩy nhanh tiến độ thi công của cán bộ, chiến sĩ các đơn vị. Đồng chí Chính ủy quân khu 5 yêu cầu cán bộ, chiến sĩ tiếp tục quán triệt sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, phát huy tinh thần trách nhiệm, bảo đảm chất lượng, an toàn lao động, quyết tâm hoàn thành công trình trước thềm năm học mới 2026-2027. Quân khu 5 vừa tổ chức khai mạc lớp tập huấn nền tảng phòng hộp không giấy và hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản di động. Lớp tập huấn được giới thiệu, học tập các nội dung, hướng dẫn kết nối VPN 86, hướng dẫn sử dụng hệ thống phòng hộp không giấy, hướng dẫn sử dụng hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành phiên bản di động, cùng các quy định an toàn sử dụng máy tính bảng do cán bộ trung tâm 386 thuộc Bộ Tư lệnh 86 trực tiếp truyền đạt. Ngay sau nội dung lý thuyết, cán bộ, nhân viên lớp tập huấn đã bước vào nội dung thực hành trực tiếp trên thiết bị và tiến hành kiểm tra an ninh an toàn cho thiết bị máy tính bảng dưới sự giám sát của Cục Bảo vệ An ninh và Ban Công nghệ Thông tin Quân khu. Tại Đà Nẵng, Bộ Tham mưu Quân khu 5 tổ chức hội thảo lịch sử Bộ Tham mưu Quân khu 5 từ năm 1945 đến năm 2025. Tại hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, phân tích, làm rõ các sự kiện tiêu biểu, đồng thời bổ sung nhiều tư liệu, hình ảnh có giá trị nhằm hoàn thiện nội dung bản thảo. Công trình sau khi hoàn thành sẽ là tài liệu có giá trị phục vụ nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, góp phần xây dựng Bộ Tham mưu và ngành tham mưu quân khu ngày càng vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Bộ Tham mưu Quân khu, ngày 19 tháng 12 năm 1946, ngày 19 tháng 12 năm 2026. Thưa quý vị và các bạn, dọc hành trình của đoàn xe đưa hài cốt các anh hùng liệt sĩ hồi hương từ Campuchia về nước, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và người dân đã có mặt để tiễn đưa các anh trở về với đất mẹ. Đó không chỉ là sự tri ân đối với những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tộc, mà còn là minh chứng sinh động cho tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Campuchia được vun đắp bằng máu xương của các thế hệ đi trước. Gần 1.000 người dân tỉnh Ratanakiri, Vương quốc Campuchia đã có mặt tại khu vực tổ chức lễ và đứng dọc hai bên đường tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ hồi hương về với đất mẹ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam vì hòa bình, hạnh phúc của nhân dân hai nước.
1: Tôi rất xúc động khi thấy hài cốt của các anh được tìm thấy và được đưa về quê hương. Cầu mong cho các anh được an nghỉ nơi vĩnh hằng.
0: Tụi con được sinh ra ở thời bình, tụi con rất biết ơn và trân trọng. Trên hành trình đưa hài cốt liệt sĩ hồi hương từ cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh về nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đứng dọc hai bên đường đón các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, với nhân dân và đất mẹ. Hành trình hồi hương các anh hùng liệt sĩ tiếp tục khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc trong mỗi người Việt hôm nay.
2: Cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để cho đất nước được hòa bình. Và rất vinh dự khi hôm nay được đón hài cốt liệt sĩ trở về.
3: Cái việc đón hôm nay là các thế hệ đã rất là trân trọng cái công lao, cái sự có mặt của rất đông như thế này đã thể hiện cái tấm lòng đối với các anh hùng liệt sĩ. Đó là ta thay cho mọi lời nói.
0: Khép lại hành trình trở về là sự đoàn tụ thiêng liêng với đất mẹ sau nhiều năm xa cách. Trong lòng mỗi người dân Việt Nam, sự hy sinh của các anh mãi là biểu tượng cao đẹp của lòng yêu nước, tinh thần quốc tế trong sáng và khát vọng hòa bình. Chương trình truyền hình quân khu 5 kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

đạo diễn Trương Gia Hiền, biên kịch Quách Thế Vĩ, với sự tham gia của các diễn viên Chung Giao trong vai Chu Khải Đình, Ngô Tư Hiền trong vai Tô Sáng, Phan Tuệ Như trong vai Mã Ly Sa, Chu Chỉ Doanh trong vai Vương Thanh Thanh, Lâm Quân Thiên trong vai Cao Trạch Sam, Lý Vận Khánh trong vai Lâm Đại Dụ, Ngô Định Khiêm trong vai Triệu Nguyên An, Hạ Hòa Hy trong vai Josh, Tô Nguyên Đề trong vai Tiểu Khiêu, cùng một số

0: Nữ cường nhân tập 4. Dì Cầm hiếm lắm mới có dịp tới Đài Bắc để con chụp cho mọi người tấm ảnh. Được.
1: Đi chị.
0: Được không? 1, 2, 3. Thật là không dễ gì lập được một công ty lớn như vậy. Sao lại không thấy Đại Phi ở đâu ta? Dì Cầm, anh Đại Phi đang... Anh ấy giờ đang ở nước ngoài, chắc tuần sau mới về. Sao lại đúng lúc vậy? Dì tới đây để cảm ơn nó mà. Nếu lần sau dì lại tới đây chơi, con sẽ hẹn trước giúp dì. Được, nhờ con cả đó, phải nói cảm ơn cậu ấy đã tìm cho Tiểu Sáng nhà dì công việc ưng ý. Cô thư ký à, Tiểu Sáng nhà tôi là một thằng nhóc rất nghe lời, vừa đẹp trai vừa có tài có đức. Nếu cô có bạn gái nào được một chút thì giới thiệu cho nó. Dì à, dì nói chuyện đó làm gì? Để làm gì? Để nhờ cô thư ký giới thiệu cho con cô bạn gái.

gái chứ sao. Nếu có cô nào như con, vừa thông minh xinh đẹp lại hiểu chuyện, dì cũng ưng. Dì Cầm, được, con sẽ tìm người thích hợp cho giám đốc. Vậy dì Cầm lần này tới Đài Bắc chơi, tối nay dì muốn ăn gì để con sắp xếp. Không cần đâu, dì nhớ mấy đứa nên tới thăm thôi. Chút nữa dì tự bắt xe về bến xe về nhà, cho dì tham quan chỗ khác được không? Đi. Chị Lisa, cố lên. Đừng nói nữa, bị đánh bây giờ. Nếu không nhờ có Khải Đình. Tôi cũng biết không nên gạt gì của Tô Sáng, nhưng hôm nay khi tôi nhìn thấy một bà lão rơi nước mắt khi nhìn thấy người nhà, tôi lại nghĩ mình làm đúng. Nhưng tôi nghĩ gì cậu ấy sớm muộn gì cũng phát hiện. Nói không chừng người ta biết hết rồi, chỉ là mấy người diễn đạt quá nên phối hợp diễn cùng thôi. Ý chị là gì Tô Sáng biết chúng ta đang diễn kịch? Không phải chứ, chẳng qua người ta không vạch mặt thôi. Vậy nên làm người đôi khi không nhất thiết phải biết sự thật. Khi biết thì sẽ ra sao? Nói không chừng cô còn ước mình chưa từng biết sự thật nữa. Cũng đúng. Đổi lại là tôi cũng không muốn như vậy. Làm gì mà sầu não vậy? Muốn biết sự thật về điều gì? Không có. Chỉ là tôi cảm thấy chị nói đúng thôi. Thư ký của tôi ngẩn người gì vậy? Uống nào. Đột nhiên tôi tự hỏi, có phải mình đã làm sai không? Tôi nên để Tô Sáng nói thật cho dì cậu ấy biết. Tôi xin cô Khải Đình, đó là chuyện cậu ấy và dì cậu ấy, cô đừng bận tâm nữa. Tôi nghĩ chuyện cô cần phải lo là chuyện đại sự của bản thân. Ý chị là sao? Chuyện đại sự của cô ấy? Không có ý gì, tôi đang giỡn. Tôi nói chuyện cô ấy sắp cưới, cần chuẩn bị gì, cần làm những gì, đã biết làm chưa? Biết, thứ sáu này chúng tôi đi chọn nhẫn cưới. Không phải chọn nhẫn hôm qua rồi sao? Sao giờ lại chuyển qua thứ sáu? Đồng nghiệp Trạch Sam bị thương ở chân, anh ấy phải đưa tới bệnh viện nên thay đổi thời gian. Đúng rồi, chị phải tham gia lễ cưới của chúng tôi. Khải Đình, cô biết tôi không tham dự được mà. Nhưng tôi có thể đi chọn váy cưới, ảnh cưới với cô. Bảo tôi làm gì cũng được, nhưng đừng bắt tôi phải tham gia lễ cưới. Tình yêu chúng ta không cần chứng minh bằng việc dự lễ cưới, đúng không? Được, tôi không ép chị, nhưng chị phải chọn váy cưới với tôi. Chuyện nhỏ. Vậy cô quyết định kết hôn rồi đúng không? Nói vậy là sao? Cô ấy đương nhiên cưới rồi. Thực ra có đôi lúc tôi cũng nghĩ tới chuyện này. Cô đừng bị chị ấy tác động chứ. Hôn lễ thì sao? Tôi có thời gian biểu của mình. Kết hôn cũng chỉ là chuyện nằm trong kế hoạch. Cũng trì hoãn quá lâu rồi, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Đừng suy nghĩ lung tung. Phụ nữ đến độ tuổi này thì cũng nên nghĩ chuyện lấy chồng. Ai nói tôi không muốn? Chị là lao vào rồi lại bỏ đi, ít nhất cũng từng có kinh nghiệm rồi. Cũng đúng. Một lần đủ cho tôi biết được hôn nhân là một thứ giả tạo, vô dụng. Thật sao? Cô nhìn người cô lấy có thành thật hay không? Cao Trạch Sam có thành thật với cô không? Đương nhiên. Sao hả? Chị có định kiến về anh ấy sao? Tôi đâu có định kiến gì, chỉ là muốn nhắc cô, lâu lắm không gặp nên nhớ thôi. Đúng là lâu rồi không gặp Trạch Sam. Vậy hẹn bữa cơm, được đó.

0: Chân
1: chị bị thương rồi, để tôi tìm cho. Đừng có giỡn, đây là trách nhiệm của tôi. Cảm ơn cậu hôm nay giúp tôi giải quyết chuyện này. Tôi nợ cậu một lần. Sau này cần giúp gì cứ nói, đừng khách sáo. Hủy sóng trực tiếp, sau đó xin lỗi. Tôi không xin lỗi, xin lỗi là nhận thua. Mọi người đều đang chờ mày. Tôi có thể đặt tương lai của mình vào cậu không?

Anh Tô Sáng, anh vẽ gì vậy? Không lẽ là chị Khải Đình sao? Anh giỏi quá. Tôi coi, chị Khải Đình thật kìa. Tránh ra. Giỏi quá đi. Đừng nói là bỏ một bữa, thiếu một người cũng không được. Tôi đảm bảo trong vòng 3 tháng chắc chắn vượt qua Diva. Nếu không làm được, người ra đi là tôi. 3 tháng sau,

xin lỗi mọi người, tôi có việc ra ngoài một chút. Xong việc tôi về ngay. Anh Tô Sáng đi đâu vậy? Có chuyện gì? Ivan, sao anh ta quay lại rồi? Không lẽ chúng ta diễn kịch lần nữa? Mời vào. Chị Khải Đình, sao vậy? Lần trước tiễn dì tới bến xe, dì ấy có nói gì không? Dì ấy bảo thấy tôi sống vui vẻ, thấy vui lắm. Vậy thì được. Tôi quyết định rồi. Quyết định chuyện gì? Tôi sẽ gia nhập Love You Group. Có thật không? Đột nhiên thay đổi quyết định. Không phải vì chuyện gì cầm nhà cậu muốn báo đáp tôi chứ? Không phải. Vậy thì vì cái gì?

là vì tôi. Cái gì? Nhờ có chị, tôi mới biết được bản thân có thể thay đổi tốt hơn. Đương nhiên, đừng có phụ lại tài năng của cậu. Cảm ơn cậu đã tin tưởng tôi. Hợp tác vui vẻ. Hai người làm gì vậy? Chị Lisa, Tô Sáng cùng ở đây à? Cậu ấy quyết định gia nhập. Hôm qua từ chối, hôm nay gia nhập. Khải Đình nhà chúng ta đã làm gì Tô Sáng vậy? Sau này mong mọi người giúp đỡ tôi nhiều hơn. Đương nhiên phải giúp đỡ, dù sao cậu cũng là người đại diện đầu tiên mà. Người đại diện. Tối nay cậu bận gì không? Không bận. Tiểu Khiêu, hẹn ở làm tóc cho tôi. Tối nay tôi muốn giúp Ivan thay đổi tạo hình. Sau đó Josh chọn giúp tôi một vài bộ quần áo phù hợp. Đồng thời hẹn luôn thợ chụp ảnh. Nếu như có khả năng, tôi muốn trong 2 ngày cậu ấy chụp luôn vài bộ ảnh. Được. Còn về tổ chức họp báo, Khải Đình, cô nghĩ sao? Gọi cho công ty Anh Giai. Tuần sau tổ chức họp báo. Chị Khải Đình, công ty Anh Giai báo giá quá cao. Hơn nữa hợp đồng nhiều vậy, để tuần sau không thể nào kịp. Có người nào nói không được vậy? Không có, em đi gọi điện liền. Không cần, để tôi nói chuyện với Trạch Sam. Đúng, nói chuyện với vợ tương lai sẽ nhanh hơn. Có vấn đề à? Không có.

Vậy còn hai người không có gì hết. Chúng tôi thay đổi tạo hình cậu trước. Tiết học sẽ bắt đầu càng sớm càng tốt. Đây là quyển giáo trình học làm thợ trang điểm, có nhiều kiến thức chuyên sâu khiến cậu không tiêu hóa nổi. Cứ chuẩn bị tinh thần trước đi. Chị yên tâm, tôi không làm chị thất vọng. Trần Khải Đình, cô phải cầu nguyện những gì cô đang làm là đúng đắn. Đương nhiên, lần trước cậu ta xuất hiện không phải thành công sao? Vẫn là câu nói đó. Tôi tin vào trực giác của mình. Đúng, có thể gửi đi được rồi đó. Được, tôi biết rồi. Nhu Hân tới văn phòng của tôi. Chúng ta đối chứng mức dự trù. Dạ, có chuyện gì? Cô sao vậy? Nhu Hân, cô không sao chứ? Nhu Hân, gọi xe cấp cứu. Tôi thấy kiểu tóc này được nè, cô thấy sao? Chị Lisa, Khải Đình, hai người thấy sao? Cái này không thay đổi mấy, đổi kiểu khác.

Giờ nói cậu ấy là ngôi sao chắc không ai nghi ngờ. Còn nghi ngờ mắt thẩm mỹ của tôi không? Cười khí chất lên, đừng cười ngu ngơ. Được rồi, cô đừng ép cậu ấy. Cậu ấy là cậu ấy như ngày thường là được rồi. Cậu tự có phong cách cho riêng mình, cứ là chính mình. Chị Khải Đình, chị Lisa, hai chị xem, không biết ai đã giúp Ivan tạo fanpage, số người theo dõi cũng lên hàng vạn. Có rất nhiều fan hỏi anh ấy khi nào bắt đầu có hoạt động tiếp theo. Biết sức hút của bản thân nằm ở đâu rồi chứ? Vậy tôi phải xác nhận lại số lượng sản phẩm để chuẩn bị bán cháy hàng. Nếu như lần này thêm sản phẩm chăm sóc tóc Chibilin nữa, đúng là hổ mọc thêm cánh. Quan trọng là ai phụ trách nó thì tôi chưa được biết. Tiểu Khiêu, đi thôi. Có tự tin về bản thân không? Tôi sẽ cố gắng hết mình. Trong thời gian ngắn nhất, tôi sẽ trở thành một thợ trang điểm chuyên nghiệp. Nhu Hân, xe cứu thương sắp tới rồi. Chờ chút. Em không sao. Giám đốc, xe cứu thương 5 phút nữa sẽ tới. Được, Vivian làm phiền cô, nói lại với mọi người không cần tới. Được rồi. Nào, uống nước đi. Sao rồi, đỡ hơn chưa? Chẳng qua là dị ứng với thuốc một chút thôi. Là thuốc ở chân sao? Có lúc sẽ bị như

vậy? Sao em không nói lại với bác sĩ? Em xin lỗi, làm anh lo lắng. Còn thấy chóng mặt không? Có chỗ nào không khỏe nữa không? Hết rồi. Cảm ơn anh đã quan tâm em.

Trạch Sam, tối nay anh rảnh không? Em có chuyện quan trọng muốn nói. Được, em chờ điện thoại của anh. Bye. Túi của chị nè, cảm ơn.

Tóc được rồi đó, nhưng quần áo thì không. Nhưng đồ tôi đang mặc là bộ đồ đẹp nhất tôi có. Đi chọn đồ thôi. Tôi không có tiền mua đồ mới, mặc thử thôi chứ mua đâu. Đi. Thật ra cậu rất hợp mặc đồ màu hồng.

0: 谢谢。
1: Cảm ơn Mơ Dung. Hợp đồng đại diện của cậu đã được chuẩn bị. Mặc dù chưa thể cho cậu mức lương quá cao, nhưng cậu yên tâm, công ty tuyệt đối không bạc đãi cậu. Mấy bộ đồ đó cũng là đãi ngộ bọn tôi cho cậu. Tôi nhận làm việc này thực ra không phải vì tiền lương, mà là vì chị. Tôi không muốn khiến chị phải mất đi công việc sau 3 tháng nữa. Sao cậu biết chuyện 3 tháng đó? Lần trước tôi vô tình nghe được chị đang gọi điện. Thật ra cái tôi lo không phải bản thân tôi, mà là đồng nghiệp cùng bộ phận. Bây giờ đang thời đại khó khăn, muốn tìm được công việc vừa ổn định vừa có môi trường phát triển thật sự rất khó. Dù đôi lúc họ cũng gây rắc rối, nhưng mỗi người đều đang cố gắng. Nói thật, không thể thiếu bất kỳ ai. Đúng rồi, chuyện này cậu phải giữ bí mật giúp tôi. Ngoài Thanh Thanh và Lisa, không ai khác biết chuyện. Tại sao? Tôi không muốn cấp dưới lo lắng. Hơn nữa, bảo vệ cho họ là trách nhiệm của một cấp trên như tôi. Chị nói vậy, ai sẽ bảo vệ chị? Tôi có thể tự bảo vệ bản thân mà. Đúng, tôi không nghi ngờ năng lực của chị. Tôi biết chị rất mạnh mẽ và có năng lực, đương nhiên có thể bảo vệ chính mình. Nhưng người mạnh mẽ tới đâu cũng có lúc cảm thấy mệt mỏi. Năng lực hiện tại của tôi chưa thể làm được gì để giúp đỡ cho chị, nhưng ít nhất những lúc chị cảm thấy mệt mỏi, có thể pha cho chị một ly cà phê. Được. Vậy lúc tôi cảm thấy mệt mỏi, tôi sẽ tới quán cà phê đó gọi một ly mà chính tay người bạn thân pha cho tôi.

Gạch Sam. Giới thiệu với anh, cậu này là Ivan, là người đại diện mới của công ty bọn em. Chào cậu, tôi là Cao Trạch Sam. Chào anh, tôi là Tô Sáng. Danh thiếp của tôi, giám đốc Cao. Không cần câu nệ, chồng sắp cưới của tôi đó. Em đi lấy đồ đã.

rốt cuộc là thần thánh phương nào? Chị Lisa, chị tìm tôi. Không phải tôi nói cậu liên hệ bên Jibilin sao? Kết quả đâu? Đã hẹn được người phụ trách chưa? Tôi gọi điện mấy cuộc nhưng bên đó vẫn chưa cho câu trả lời, ngụy biện. Vậy giờ ý cậu muốn bỏ sao? Không có. Chó, bình thường tôi đối xử với cậu có tốt không? Đối xử rất tốt. Thật ra tôi vẫn hay chú ý tới cậu. Tôi hy vọng có ngày nào đó cậu có thể ngồi vị trí của tôi. Phó tổng, tôi nhất định hoàn thành sứ mệnh. Ok. Go. Go. Mã Lisa. Chị Thanh Thanh. Làm sao vậy? Tôi nghe ngóng một tin chấn động. Tháng trước, Jibilin đã tăng hiệu suất thành quả cho công ty Diva tới 15%. Cao vậy sao? Hơn nữa, hợp đồng của họ cũng đã đáo hạn. Có thật không? Một ngày bao nhiêu là tin tốt. Khoảng cách của chúng ta và Diva chưa tới 10%. Chỉ cần chúng ta cướp được đại lý độc quyền của Jibilin, chiến thắng sau 3 tháng nữa là chuyện hoàn toàn có thể. Jibilin, tôi không biết anh là ai, nhưng tôi chắc chắn tìm ra được. Dù phải lật tung 18 tầng địa ngục, tôi cũng phải tìm cho ra anh là ai. Yes. Không phải chứ, đúng giờ quá vậy. Có chồng tới đón, nhấc cô rồi. Được rồi, đi đi, tôi đi trước nha. Đi đi. Biết rồi. Đừng về trễ quá. Bye bye.

Có 3 tháng thôi. Tổng giám đốc của bọn em chắc đang làm khó em đúng không? Nhưng mà một chuyện quan trọng như vậy, sao bây giờ mới nói cho anh hay? Em định tuần trước nói chuyện với anh, nhưng đồng nghiệp anh lại bị thương. Được. Chuyện tổ chức họp báo cho người đại diện cứ để anh giúp em hoàn thành. Yes, em biết em có thể tin anh mà.

0: Làm sao vậy? Không sao.
1: Mấy sự.
2: Sống sự.
0: Lần trước anh không nói như vậy. Chúng ta đã thỏa thuận với nhau ngay từ đầu. Chỉ là bạn của nhau. Cũng không có nghĩa là chúng ta sẽ yêu nhau.

0: 可是我真的很爱你嘛。
1: Cô yêu tôi, thực ra tình yêu nó chỉ là một dạng ảo giác. Trên đời này không có tình yêu là do não bộ của cô tiết ra chất oxytocin, dopamine, PEA. Những chất hóa học này khiến cô nghĩ rằng cô yêu tôi. Nói quá đúng. Em có nghe anh nói không vậy? Lúc nãy anh nói gì? Anh yêu em thật lòng. Anh muốn lấy kết hôn làm tiền đề để tìm hiểu em. Với tôi mà nói, đàn ông cũng giống như thú cưng, chơi đùa thì được, còn đem về nhà nuôi rồi hốt phân lau nước tiểu thì phiền chết được. Tôi đây không thèm.

0: Cảm ơn.
1: Thôi.
0: Giải quyết xong chưa? Chắc phải dạy dỗ thêm. Còn cô?
2: Ok
0: rồi. Tôi mời cô một ly.

cậu đi đâu đó? Anh Đại Phi ở kia kìa. Anh Đại Phi, chị Hải Đình, tôi mượn xe một chút. Không kịp rồi. Được, tôi đi với cậu.

0: Anh
1: không?
0: Đại Phi. Ê. Nè. Qua đi bên này. Không được để anh ta chạy thoát, bằng không 2 triệu của cậu xong luôn.

Sao rồi, gọi điện cho Ivan được chưa? Không có ai nghe máy hết. Lúc nãy tôi có gọi cho chị Khải Đình cũng không nghe. Chị Lisa, quản lý quán cà phê thấy anh nói Ivan ra ngoài từ lâu rồi. Đi rồi sao? Hai người họ xảy ra chuyện gì rồi?

0: đuổi theo thế này không đuổi kịp được. Chúng ta đi phía trước chặn, chỗ này tôi quen đường, tôi chỉ cậu. Đằng trước. Anh Đại Phi. Anh Đại Phi, tại sao lại gạt em? Tránh ra. Tới đi, tôi đâu sợ anh. Không được. Không cho anh đánh chị ấy. Anh là đại phi của em. Em dám tìm người phụ nữ này đánh anh. Được rồi, đừng đánh nữa. Lấy lại được 2 triệu của cậu là được. Hai triệu của em đâu? Trả lại đây. 2 triệu. Hết rồi. Nói đi. Bây giờ muốn sao hả? Tôi cũng đâu muốn vậy. Vốn định đầu tư cho trung tâm nghiên cứu sinh học để kiếm tiền dễ hơn. Ai ngờ vừa mới đầu tư 2 triệu thì mất sạch. Nhưng tôi cũng là người bị hại. Anh là người bị hại. Anh lừa tiền tiết kiệm cả đời của một bà cụ rồi làm ra vẻ đáng thương. Đừng nói chuyện khó nghe vậy, vốn dĩ đầu tư phải có lời. Cùng lắm thì tôi trả tiền lại cho dì Cầm là được. Trả kiểu gì, khi nào trả? Chị Khải Đình, trước tiên khoan ép anh ấy. Dù gì, giờ anh ấy cũng là người giao hàng. Chúng ta cũng nên cho anh ấy một thời gian để kiếm tiền. 2 triệu không phải con số nhỏ. Anh ta có định trả tiền cho cậu đâu. Nếu anh ta muốn trả thì thấy cậu việc gì phải chạy trốn. Giờ một đồng không có, chẳng lẽ không trốn? Dù gì giờ tiền cũng không có. Có mạng này thôi, muốn làm gì thì làm. Như vậy đi, bắt đầu từ hôm nay anh ở bên cạnh làm trợ lý cho Tô Sáng. Tiền lương mỗi tháng sẽ chuyển thẳng cho cậu ấy. Trợ lý. Từ nhỏ Tiểu Sáng đã gọi tôi là anh Đại Phi. Cô muốn tôi đi hầu hạ cậu ta, tôi không đồng ý. Alo, tôi muốn báo án. Chị Khải Đình, đừng nha. Chị Đại, chị nói gì? Tôi làm theo là được. Chị Khải Đình, sau này có chuyện gì cứ để tôi làm là được. Tôi không cần trợ lý đâu. Người đại diện của công ty chúng ta sau này sẽ có nhiều việc, bên cạnh bắt buộc phải có trợ lý. Như vậy anh ta mới trả tiền cho cậu được. Nhưng tiền lương mỗi tháng giữ lại cho tôi một ít, dù gì tôi cũng phải sống chứ. Được, có gì nói đấy. Bắt đầu từ hôm nay, tiền lương và dự trù mỗi tháng của anh đều do bên tôi tính toán. Sao không có ai nghe máy vậy? Nếu bọn họ không tới thì chỉ có cách hủy thôi. Không lẽ hai người họ xảy ra chuyện? Không phải chứ. Cuối cùng hai người cũng tới. Tôi xin lỗi, tới trễ. Ai đó? Giới thiệu với mọi người, kia là Đại Phi. Bắt đầu từ hôm nay sẽ là trợ lý bên cạnh Ivan. Trợ lý. Chào các anh chị, mong mọi người giúp đỡ. Tôi tên Đại Phi, không dám làm Đại Phi, gọi tôi Tiểu Phi được rồi. Sao chân của anh lại bị thương? Được rồi, chúng ta bắt đầu công việc thôi. Giờ đã, chân Ivan bị thương sao chụp được? Hay hôm nay chúng ta hủy chụp hình đi? Không sao, tôi chịu được. Vết thương của tôi chút nữa băng bó tạm lại là được. Tôi có thể làm việc. Vẫn ok chứ? Tôi không muốn vì lý do cá nhân ảnh hưởng tới tiến độ công việc mọi người. Tôi có thể. Vậy được, chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên cậu ngồi xuống. Tiểu Khiêu, em lấy hộp y tế xem chân cậu ấy sao. Anh thợ chụp ảnh xin lỗi nhiều nha. Chút nữa anh chụp ảnh chú ý một chút, đừng có nhiều động tác chân quá. Được, Josh, mua cà phê cho mọi người uống. Được, tôi đi mua. Chu Khải Đình, sao vậy? Có chuyện gì? Chuyện nhỏ thôi, giờ không sao rồi. Thật đó. Cười lên nào.
1: Tình cảm của Zhe Shan đã ở bên nhau rất lâu. Chúng ta cảm xúc đã tan rồi. Tôi và Zhe Shan sẽ kết hôn, phải đối với nhau trung thành.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, tỉnh Đắk Lắk hiện có gần 1.200 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó nổi bật nhiều nhất là các hợp tác xã nông nghiệp với hơn 700 đơn vị. Bắt nhịp theo xu thế 4.0, các hợp tác xã không còn sản xuất nông sản thô mà đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, hiện đại hóa các máy móc thiết bị để tham gia chế biến sâu và đẩy mạnh thương mại điện tử để tiếp cận thị trường. Chính sự mạnh dạn đổi thay này đã giúp các hợp tác xã ăn nên làm ra, định hình được thương hiệu trên thị trường vốn nhiều cạnh tranh. Chương trình Khoa học và đời sống kỳ này chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý vị hành trình chuyến mình của hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng, một trong những hợp tác xã vừa nhận được giải thưởng Mai An Tim 2026 cho sản phẩm bột sen Hòa Đồng do Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vinh danh.
1: Nhiều năm trước, đây là những vùng trũng thấp thường xuyên ngập nước vào mùa mưa. Năm nay, nông dân chỉ sản xuất được một vụ lúa hè thu, thu nhập thấp, đời sống gặp nhiều khó khăn. Trước thực trạng này, năm 2018, nông dân thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng cũ, nay là xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk, đã tiên phong chuyển đổi hơn 3,2 hectare đất trũng thấp sang trồng sen. Nhờ hợp thổ nhưỡng và khí hậu, cây sen phát triển rất tốt, năng suất hạt cao, mang lại thu nhập ổn định và cao hơn gấp 3 lần so với cây lúa. Từ một hai vụ đầu tiên, nhìn thấy lợi nhuận từ sen, nhiều nông dân khác cũng đã chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả tại các vùng trũng thấp sang trồng sen.
2: Đây cũng niềm tự hào và cái niềm khích lệ cho tập thể anh em hợp tác xã cũng như là bà con xã Hòa Thịnh mình. Thì vừa cái thuận lợi, thì riêng cái sản phẩm dừa sen, thì hiện nay á, thì sen thì nó có cái thuận lợi là giá cả ổn định hơn là hạt lúa. Hạt lúa riêng về cây lúa trong mà thì hiện giờ là giá nó thấp cho nên là cây sen là nó ổn định hơn. Về cái diện tích trong sen thì theo cái quy mô diện tích thì có tầm 18 đến 19 hectare. Thì cái diện tích này là hợp tác xã hợp đồng với các cái hộ bà con trong cái địa phương họ xã mình, thì trong cái diện tích này là đảm bảo ổn định cung cấp cho hợp tác xã mình sản xuất cái sen để buôn bán ra thị trường.
1: Đồng hành cùng nông dân chuyển đổi cây trồng, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng hỗ trợ giống, thuốc diệt ốc, khoan giếng và hướng dẫn kỹ thuật canh tác cho các nông dân. Cây sen dễ trồng, ít tốn công chăm sóc và ít sâu bệnh, lại thích hợp trên diện tích đất bầu, ruộng ngập úng. Vì vậy, nông dân nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật để sản xuất. Sau khi chuyển đổi thành công, hợp tác xã còn ký hợp đồng với nông dân để sản xuất sen theo mô hình Việt Gáp, xây dựng tư duy sản xuất nông nghiệp xanh cho bà con. Theo đó, nông dân tuân thủ nghiêm ngặt kỹ thuật từ khâu chọn giống, làm đất đến quản lý dịch hại, hạn chế tối đa sử dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, đảm bảo nông sản sạch, an toàn và thân thiện với môi trường.
3: Trồng một lần rồi giờ mình đi công vậy, người ta mùa mưa nó lục xuống, mùa nắng nó lên, ăn Tết với thứ hai dương bắt đầu nó mọc lần lên nhiều phân nó lên. Để thôi cho đeo cái nhập cũng như đeo lên, bắt đầu mình gieo phân nữa, nó lên mình đeo mình thu hoạch, mà ít tốn cây công của mình hơn. Mình tới mình gieo nắng lần, rồi đeo mình bỏ, mình đi trâu, rồi đeo mình đi lớn lên, mình đeo mình thu, ra bông mình đeo mình thu thôi. Nguyên cái hướng như này, là 18.000 ký mà mình giờ mình lạch ra, mình lấy cái trái nó không ấy, là 30.000 ký. Còn ở nhà có ngư ấy, lọt cái gió đấy ra là nó bán là 120-130 gì một ký.
1: Tinh thần đổi mới, dám phá bỏ cái cũ để đưa những giống cây mới phù hợp về sản xuất đã thay đổi cả đời sống kinh tế lẫn diện mạo nông thôn của xã Hòa Thịnh. Từ đầu tháng 2 âm lịch, trên nhiều thôn xóm của xã Hòa Thịnh, những đồng sen nở rộ khiến làng quê bừng lên sức sống mới. Thương mại dịch vụ cũng hình thành với các mô hình du lịch canh nông từ cây sen. Đến nay, xã Hòa Thịnh đã mở rộng diện tích sen lên đến 18 hectare và đang có kế hoạch mở rộng trong giai đoạn tới. Thôn Vinh Ba, địa điểm đầu tiên thực hiện mô hình trồng sen này đã trở thành thôn kiểu mẫu trong xây dựng nông thôn mới.
4: Mình rất muốn mà chỗ trong vườn đã cũng tính là nuôi kêu xe múc táo nó múc, rồi mình ca sen hay mình tha sen, thì cái sen là nó ca bông rồi nó ca hương rồi dài nở hái, giờ đâu có thấy làm gì đâu, trồng sen xuống là mình ít ca công mình ít ca lo hơn, còn làm ruộng là mình phải phân thuốc rồi cái công kén rồi mình nhiều hơn.
1: Không dừng lại ở việc vận động bà con chuyển đổi cây trồng, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng còn bao tiêu đầu ra đối với những nông dân đã ký kết sản xuất theo mô hình Việt Gáp. Nhiều năm qua, từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện và các nguồn vốn khác, hợp tác xã đã đầu tư hệ thống máy móc công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 500 triệu đồng, đồng thời xây dựng công trình nhà xưởng, kho nguyên liệu, quầy trưng bày và bán sản phẩm. Hợp tác xã đang thu mua gương sen với giá 18.000 đồng trên 1 kg, hạt sen tách vỏ với giá 120.000 đồng trên 1 kg. Sau khi thu mua, nguyên liệu được sấy, rang và xay theo đúng các trình tự công nghệ, đảm bảo từ nguồn gốc, nguyên liệu đến quy trình sản xuất để sản phẩm đạt chất lượng cao nhất. Ứng dụng công nghệ, hợp tác xã đã tham gia chế biến sâu nông sản, để từ những hạt sen thô trở thành những sản phẩm trà tim sen, bột sen có chất lượng cao được bán tại các quầy hàng siêu thị và trên các nền tảng thương mại điện tử.
2: Vừa cái chất lượng đã đăng ký thì hợp tác xã cũng hợp đồng rồi làm cam kết với bà con ngay từ khi cái lúc mà trồng cho đến lúc là thành phẩm. Ví dụ như từ lúc trồng thì cũng bà con cũng cam kết với bà con ký cái hợp đồng với bà con là đảm bảo yêu cầu kỹ thuật là hạn chế là không phun thuốc bảo vệ thực vật rồi ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Thực hiện cái sản phẩm OCOP ấy, thứ nhất là mình có cái thương hiệu, thứ hai là được cái người tiêu dùng là họ tin tưởng, bởi vì cái sản phẩm mà đạt được cái được chứng nhận 3 sao 4 sao OCOP, sản phẩm OCOP 3 sao 4 sao thì rất là khó. Thì khi mà được công nhận như vậy thì bà con thấy như thế thì sẽ tin dùng hơn và sẽ đảm bảo về cái chất lượng, xây dựng kênh bán hàng trên điện tử, kênh các kênh truyền thông qua truyền thông quảng bá ở các cái hội chợ rồi các cái tỉnh khác rồi mình tham gia rồi mình quảng bá ra các cái tỉnh ngoài.
1: Ngay từ khi có ý tưởng xây dựng nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng dùng cho sản phẩm bột sen, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng nghiên cứu thuê đơn vị tư vấn lập hồ sơ lên ý tưởng thiết kế nhãn hiệu với biểu tượng hai cánh sen hai bên và củ sen ở chính giữa. Đến năm 2019, nhãn hiệu tập thể sen Hòa Đồng đã được bảo hộ như minh chứng cho chất lượng và hiệu quả của bột sen Hòa Đồng với người tiêu dùng. Phát triển nhãn hiệu cộng đồng cho các sản phẩm đặc thù, đặc trưng và sản phẩm OCOP đã góp phần giúp các sản phẩm này nâng sức cạnh tranh, tạo chỗ đứng trên thị trường.
5: Đơn vị nhãn hiệu tập thể mình thì trong thời gian qua thì được sự hỗ trợ của cấp trên, hỗ trợ hợp tác xã là nhãn hiệu tập thể sen hòa đồng. À, từ đó hợp tác xã đã có cái lợi nhuận trên thị trường, rồi cho tiếp cận những thị trường theo tin tưởng của cái nhãn hiệu tập thể.
1: Từ một hợp tác xã chuyên thực hiện các dịch vụ nông nghiệp phục vụ sản xuất lúa có doanh thu lợi nhuận thấp, hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Hòa Đồng đã vươn mình trở thành đơn vị sản xuất bán hàng với nhiều sản phẩm từ sen, trong đó có những sản phẩm giữ vững thương hiệu OCOP 3 sao 4 sao trong nhiều năm liền. Năm 2025, lĩnh vực sản xuất chế biến từ sen đã có lợi nhuận hơn 380 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm của lĩnh vực này từ 10 đến 15%. Đưa cây sen vào sản xuất, chế biến thành công không chỉ mang lại sự phát triển của hợp tác xã, được

0: tính bằng doanh thu, lợi nhuận mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất nông nghiệp, cải thiện sinh kế của hàng trăm nông dân địa phương và thay đổi diện mạo nông thôn mới của xã Hòa Thịnh.
1: Đối với phát triển kinh tế xã hội của xã thì hợp tác xã nông nghiệp kinh doanh dịch vụ Sa Đồng đã đóng góp một vai trò rất quan trọng trong việc sản xuất nông nghiệp và địa phương. Hợp tác xã đã có nhiều mô hình để cùng hợp tác xã nâng cao đời sống sản xuất cho bà con, đặc biệt là diện tích sản xuất hai lúa thì luôn đạt năng suất cao. Trong nhiệm vụ sản xuất nông nghiệp thì hợp tác xã Hòa Đồng đã có cái mô hình về sản xuất ô cớp từ sen. Trong đó trên địa bàn xã hiện giờ có 9 cái sản phẩm ô cớp. Đối hợp tác xã Hòa Đồng là có 3 sản phẩm ô cớp, có 2 sản phẩm 3 sao và 1 sản phẩm 4 sao. Thì từ những cái sản phẩm ô cớp này đã tạo công ăn việc làm cho bà con dân tại địa phương, góp phần nâng cao thu nhập cho bà con và giới thiệu hình ảnh về mô hình sen đến các địa phương khác và cùng với nhân rộng mô hình sản xuất sen của tại địa phương. Hiện tại thì diện tích trồng sen khoảng là 18 hơn 18 hecta, thì sắp tới thì sẽ nhân rộng lên khoảng tầm 23 hecta và sẽ phát triển thêm các sản phẩm ô cớp từ sen.
0: Từ những vùng đất trũng thấp chỉ trồng được một vụ lúa trên một năm, phần lớn thời gian đều ngập trắng nước, nay trở thành những đầm sen bát bát trên những miền quê. Từ một hợp tác xã chỉ phục vụ dịch vụ nông nghiệp, nay nhờ tinh thần đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiệu quả đã đưa hạt sen về xưởng chế biến trên dây chuyền hiện đại khép kín và cho ra đời nhiều sản phẩm đa dạng như bột hạt sen, trà tim sen, hạt sen sấy khô. Cây sen Hòa Đồng này đã vượt xa khỏi ao đầm, vươn mình trở thành sản phẩm mang giá trị đa tầng và trở thành nguồn động lực mạnh mẽ mở ra hướng đi mới cho nền nông nghiệp xanh và bền vững trên những vùng đất khó.
2: Thưa quý vị, với những thành công đang có, Hợp tác xã Nông nghiệp Kinh doanh Dịch vụ Hòa Đồng xã Hòa Thịnh còn là điển hình của Hợp tác xã kiểu mới của tỉnh Đắk Lắk khi thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị hướng đến nền nông nghiệp hiện đại hiệu quả và bền vững. Năm 2026, sản phẩm bột sen Hòa Đồng của Hợp tác xã được Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao giải thưởng Mai An Tim. Đây là vinh dự xứng đáng sau những nỗ lực không ngừng nghỉ của đơn vị và cũng là bước đệm quan trọng giúp Hợp tác xã tiếp cận thị trường rộng lớn hơn và nâng tầm giá trị nông sản địa phương. Và đến đây, chuyên mục Khoa học và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè là khoảng thời gian để học sinh nghỉ ngơi thư giãn sau 9 tháng miệt mài học tập, thi cử. Chính vì vậy, trong thời điểm này, bên cạnh việc cho các con về thăm quê, đi du lịch, thì phụ huynh thường cho con tham gia các hoạt động trải nghiệm, vui chơi, rèn luyện kỹ năng và phát triển năng khiếu như vẽ tranh, múa, hát, tập võ, bơi lội, v.v. Tại Đắk Lắk, những ngày hè đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết với hàng loạt sân chơi bổ ích được tổ chức dành cho thiếu nhi. Chương trình Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay sẽ phản ánh về nội dung này qua phóng sự sôi nổi các hoạt động hè dành cho thiếu nhi. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Sau những tháng ngày miệt mài bên trang sách, mùa hè trở thành khoảng thời gian được mong chờ đối với các em học sinh. Không chỉ là dịp nghỉ ngơi, thư giãn, mùa hè ngày nay còn mở ra nhiều cơ hội để trẻ em được khám phá bản thân, rèn luyện kỹ năng sống, phát triển thể chất và nuôi dưỡng những đam mê, năng khiếu. Tại tỉnh Đắk Lắk, ngay từ đầu hè, hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, giáo dục kỹ năng đã được các đơn vị địa phương triển khai, tạo nên không khí sôi nổi, hấp dẫn dành cho thiếu nhi. Trong đó, bơi lội là bộ môn thu hút đông đảo phụ huynh và học sinh đăng ký tham gia. Trước thực trạng của vấn đề đuối nước vẫn đang diễn biến phức tạp, khó kiểm soát và đây cũng là khoảng thời gian trẻ em có nhiều cơ hội tiếp xúc với môi trường nước, tự đi tắm, đi chơi ở những ao, hồ, sông, suối, không có sự giám sát của người lớn. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước được nhiều gia đình đặc biệt quan tâm. Tại các hồ bơi và trung tâm đào tạo trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, số lượng học viên đăng ký

0: ý học bơi tăng đáng kể ngay từ đầu hè. Song song với việc được trang bị các kỹ thuật bơi cơ bản, các lớp học còn lồng ghép kỹ năng phòng chống đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức an toàn khi tham gia các hoạt động dưới nước. Với những lợi ích thiết thực, bơi lội không chỉ là môn thể thao được yêu thích, là một kỹ năng cần thiết trong cuộc sống mà còn giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, phát triển thể chất toàn diện hơn. Cùng với bơi lội, nhảy hiện đại cũng là một bộ môn nghệ thuật thu hút đông đảo thiếu nhi trong những năm gần đây. Nhảy hiện đại là sự kết hợp chặt chẽ giữa vũ điệu và âm nhạc. Do đó, trẻ em sẽ nâng cao khả năng cảm thụ âm nhạc một cách tích cực và dễ dàng. Qua quá trình tiếp xúc và tập luyện, trẻ sẽ tăng cường nhận thức về các khả năng học tập như ghi nhớ, tập trung, tiếp thu, có tính kỷ luật cao. Đặc biệt, qua các lớp học, các em được giao lưu, học hỏi và thể hiện năng khiếu của mình, từ đó góp phần rèn luyện sức khỏe và thể chất, tạo niềm vui, phấn khởi để các em tự tin bước vào năm học mới.
1: Con tham gia nhảy và bơi tuyệt vời thì rất là vui. Năm nay con tham gia lớp nhảy để được gặp nhiều bạn mới hơn.
2: Dạy nhảy được hơn 10 năm rồi. Và khi tập cho các bé mình cảm thấy rất là vui. Không khí nó rất là hân hoan, với là các bé rất là yêu thương lắm. Và các con khi từ đầu là sẽ rất là yếu. Tập rất là không có được chắc khỏe, nhưng mà bây giờ là bạn nào cũng sẽ chắc khỏe hơn. Nói chung là phát triển ăn uống cũng khỏe mạnh hơn nữa.
0: Mùa hè đến là khoảng thời gian các bạn nhỏ, đặc biệt là các bạn trong độ tuổi học sinh, được nghỉ hè và rất cần những hoạt động bổ ích để phát triển cơ thể, tư duy bản thân và trang bị những vốn sống cần thiết. Mỗi bạn nhỏ đều có cho mình một đam mê và năng khiếu riêng, mà ở đó trẻ được phát huy hết khả năng của mình cũng như tham gia một cách vô cùng hứng khởi.
1: Con học nhảy được 4 năm rồi mà con cảm thấy rất là vui khi được tập trung với các bạn. Con gặp được mấy bạn mới và mấy bạn cũ, và mỗi khi con tập là con được khỏe mạnh hơn. Con cảm thấy mình rất vui khi được tập nhảy ở chỗ đó, và con cảm giác con rất mong muốn được tập ở đó.
3: Con tham gia hoạt động này từ năm lớp 2. Con cảm thấy các hoạt động của nhà văn hóa nó rất phong phú, tuyệt vời và được nhiều người ưa chuộng.
0: Không chỉ mang đến cho thiếu nhi những sân chơi bổ ích trong dịp hè, các hoạt động này còn góp phần giảm bớt nỗi lo của nhiều gia đình có cha mẹ bận rộn, yên tâm công tác. Khi con em mình được tham gia học tập, vui chơi trong môi trường an toàn, lành mạnh, được quan tâm, hướng dẫn thường xuyên.
4: Bé cảm thấy rất là vui ạ. Và các hoạt động ở đây vô cùng thú vị, giúp bé trải nghiệm các hoạt động trải nghiệm, ví dụ như là về phòng chống đuối nước này, xong rồi các hoạt động mà đi diễn ra dâng hương để tưởng nhớ ngày của Bác Hồ. Cảm giác bé đi được bé tự tin hơn, xong rồi bé hoạt động sôi nổi hơn về phong trào của đoàn đội.
0: Với gần 40 năm hoạt động, Nhà Văn hóa Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, nay là Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, từ lâu đã trở thành điểm đến sinh hoạt, học tập, vui chơi, rèn luyện của đông đảo thanh thiếu nhi. Hè năm 2026, Nhà Văn hóa Thanh Thiếu Nhi đã tổ chức trên 20 loại hình lớp học năng khiếu sở thích dành cho các em thanh thiếu nhi từ 2 tuổi trở lên, như hát, múa, MC, đàn, hội họa, bóng rổ, cầu lông, võ thuật, học kỳ quân đội. Những hoạt động này nhằm tăng cường về thể chất, phát triển năng khiếu, cũng như giúp các em có thêm những kiến thức về kỹ năng sống, rèn luyện những ý chí nghị lực trong cuộc sống.
5: Kính thưa toàn thể quý vị, và để giúp cho quý vị có thể hiểu rõ hơn về các hoạt động khai mạc hè cũng như là các hoạt động giảng dạy các bộ môn kỹ năng sẽ được diễn ra trong mùa hè năm 2026, thì ngay bây giờ đây chúng tôi xin mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với ông Nguyễn Thành Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Đắk Lắk, để cùng tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này. Vâng, xin được chào ông ạ. Xin ông cho biết là hiện nay thì các hoạt động hè năm 2026 thì theo chủ đề như thế nào và mang thông điệp ra sao thưa ông?
6: Đối với năm 2026 thì năm nay đối với ban giám đốc trung tâm thì lấy cái chủ đề của nó là hè vui khỏe, bổ ích và thiết thực đối với các em. Thì với phương châm đó thì ban giám đốc cũng như tập thể cán bộ của trung tâm hy vọng là sẽ mang đến cho các em một mùa hè thực tế hơn, thiết thực hơn, và đặc biệt là phải vui cho các em sau một năm học các em đã quá mệt mỏi, thì phương châm năm nay là như thế.
5: Vâng, vậy thì các hoạt động hè năm 2026 thì sẽ có những điểm mới gì so với các năm trước đây thưa ông?
6: Thì trước hết á, chúng ta phải nói năm nay mới về hình thức cái đã. Thì năm nay trước hết là trung tâm mang một cái diện mạo mới, cái tên mới. Đây là năm đầu tiên trung tâm được mang tên là trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi. Tiền thân trước đây đó là nhà văn hóa thanh thiếu nhi. Thì trước hết cái trung tâm nó sẽ lớn về mặt quy mô, nó sẽ lớn hơn cái nhà. Đó là cái mới đầu tiên. Bởi vì cái quy mô thứ hai đây là diện tích. Sau sát nhập thì trung tâm chúng ta vừa là một có một cái cơ sở hai tại Tuy Hòa nữa, thì về cái quy mô nó cũng lớn hơn, cái diện tích nó lớn hơn đấy, và cái đối tượng của chúng ta cũng lớn hơn. Thì đó là cái hình thức. Thì còn về nội dung thì năm nay thì cơ bản chúng tôi dựa trên những cái nội dung mà chúng ta đã có sẵn từ trước đây, thì chúng tôi cũng có nâng cấp lên một số cái. Thí dụ như chúng tôi vẫn lấy điểm nhấn là học kỳ trong quân đội. Đấy là một cái chương trình, nó là một cái chương trình thường niên. Tuy nhiên trong cái nội dung năm nay thì chúng tôi cũng đề xuất cái Bộ Chỉ huy Quân sự chúng ta nâng cấp một số nội dung huấn luyện nó cao hơn, nó lạ hơn. Và các nội dung mà huấn luyện và kỹ năng thì chúng tôi cũng đưa vào một số cái nội dung mới, nó mang tính chất hiện đại hóa hơn và nó lạ hơn. Thì đó là một số nội dung mới. Bên cạnh đó thì những cái hoạt động như là các lớp nhảy, các lớp nghệ thuật, các lớp văn hóa thì chúng tôi cũng đặt vấn đề với giáo viên là nên có cái sự đổi mới hơn trong cái phương pháp truyền đạt cũng như là cái nội dung để nó phù hợp với các em hơn. Đó là một số một cái nội dung điểm, cái điểm nhấn mới mà chúng tôi đang cố gắng cải thiện để nó thích nghi với các em hơn trong mùa hè năm nay.
5: Vâng, và ông đánh giá như thế nào về sự quan tâm của phụ huynh trong việc phát triển các môn năng khiếu cho học sinh trong thời điểm hiện nay ạ?
6: Tôi đánh giá rất là cao về cái việc này. Đây là cái nhu cầu rất là thiết yếu và thiết thực đối với phụ huynh. Thì đối với lại tất cả phụ huynh thì lúc nào cũng kỳ vọng vào cái sự đào tạo cũng như cái sự bồi dưỡng cũng như là cái việc tạo sân chơi cho các em. Bởi vì mùa hè là một, nó giống như lúc đầu tôi có nói đấy, thì mùa hè là một cái mùa mà các em không chỉ là vui chơi mà giống như nó cần phải cân bằng lại. Cho nên là cái việc đó phụ huynh rất kỳ vọng trong việc là mùa hè chúng ta phải làm như thế nào và gửi con em mình học những cái nơi nào và cái mô hình nó như thế nào để cho nó phù hợp. Thì chính vì là chúng tôi hiểu được những cái kỳ vọng đó, cho nên trong quá trình chúng tôi mở lớp cũng giống như chúng tôi mở các mô hình đào tạo thì chúng tôi cũng đã cố gắng đáp ứng, tìm mọi cái mô hình để đáp ứng cho các em để nó phù hợp vào cái nhu cầu thực tế của các em cũng như là đáp ứng được cái kỳ vọng của phụ huynh. Và chúng tôi cũng hàng năm mỗi hoạt động như vậy chúng tôi cũng đều có cái đánh giá dư luận và cũng ghi nhận được là cái sự đánh giá từ phía phụ huynh rất là cao. Và chúng tôi cũng lấy đó làm nền tảng trong cái quá trình hoạt động trong những cái dịp hè cao điểm này.
5: Vâng, và với sự chuẩn bị rất là chu đáo, bài bản, đồng thời là thêm những điểm mới trong hoạt động hè năm 2026, vậy thì ông mong muốn điều gì qua các hoạt động hè năm nay ạ?
6: Vậy trước hết là tôi hy vọng rằng là mùa hè năm nay nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, mọi thứ, mọi hoạt động nó diễn ra trơn tru và nó đặt cái tiêu chí lên là phải an toàn. Và hy vọng một mùa hè năm nay là nó an toàn rồi ạ. Thứ hai là hiệu quả và thứ ba là đáp ứng được cái kỳ vọng của các em. Và thứ tư nữa cũng chúng tôi cũng mong muốn rằng là đối với vai trò của chúng tôi là chúng tôi sẽ hỗ trợ được gia đình trong cái mùa hè, giải quyết các em được trong cái vấn đề các em được sinh hoạt, các em vui chơi, các em không ở nhà quá nhiều và không biết làm gì, phải sử dụng điện thoại này, tivi, thì chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành một cái trách nhiệm một phần nhỏ đồng hành với gia đình trong cái khoảng thời gian đó. Và mục tiêu của chúng tôi cũng xin nhắc lại là chúng tôi mong muốn đó là một mùa hè an toàn, hiệu quả. Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng là thông qua những cái lớp mà chúng tôi tập huấn cũng như là mở ra đào tạo các em thì sẽ trang bị cho các em nhiều cái kỹ năng hơn. Thí dụ như có những cái lớp kỹ năng nói nè. Có những em sau khi tham gia xong có thể là không thay đổi hoàn toàn, nhưng các em có cảm giác các em sẽ tự tin hơn trong lớp học, trong sinh hoạt thường ngày. Các em sẽ cải thiện được cái kỹ năng phát biểu, cái phong thái của mình. Rồi có những chương trình học kỳ trong quân đội. Chúng tôi tổ chức không phải là thay đổi các em toàn diện đâu, nhưng chỉ cần các em thay đổi một hành vi, một suy nghĩ về cái trách nhiệm của mình trong bản thân mình đối với gia đình, hoặc là các em, có những em chưa bao giờ biết trải nghiệm, mình sẽ tự xếp đồ, mình sẽ tự phải quét nhà, nhưng tham gia chương trình các em đã tự trải nghiệm và ý thức được điều đó. Đó là những cái mà chúng tôi đang tác động các em từ những cái nhỏ, chứ chúng ta không có thay đổi cái lớn. Thậm chí là những cái chương trình, những cái lớp hoặc là lớp hội họa nhảy, các em có thể rằng là trước giờ các em thích nhưng các em không có môi trường để các em được thể hiện và thỏa mãn, thì trung tâm mở những lớp ra trước hết là giải quyết được cái vấn đề cho các em có một cái nơi để các em sinh hoạt và các em hồi tụ.
5: Và xin được cảm ơn ông về những thông tin rất là bổ ích và cụ thể vừa rồi ạ.
0: Song song với các hoạt động rèn luyện kỹ năng, văn hóa đọc tiếp tục được nhiều đơn vị chú trọng trong dịp hè. Với chủ đề Hè vui cùng sách, thắp sáng ước mơ, Thư viện tỉnh Đắk Lắk đã xây dựng nhiều không gian đọc sách mở, thân thiện dành cho thiếu nhi. Tại đây, các em được đọc sách miễn phí, tham gia kể chuyện theo sách, vẽ tranh, giao lưu và nhiều hoạt động trải nghiệm sáng tạo khác.
7: Mong muốn là phát triển cái văn hóa đọc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Thì đơn vị thư viện tỉnh cũng tổ chức cái hoạt động này, cũng mong muốn đây là một cái hoạt động vui chơi bổ ích, tạo cái sân chơi thi phấn khởi cho các cháu sau một năm học tập, và đơn vị cũng tổ chức là khai mạc từ ngày hôm nay và dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 8 tháng 8.
0: Trong bối cảnh các thiết bị điện tử ngày càng chiếm nhiều thời gian của trẻ nhỏ, việc xây dựng một không gian đọc sách thân thiện càng trở nên ý nghĩa. Những giờ phút bên trang sách giúp các em hạn chế phụ thuộc vào màn hình điện thoại, máy tính và hình thành thói quen sử dụng thời gian một cách hiệu quả. Đặc biệt, việc duy trì thói quen đọc sách không chỉ giúp trẻ tiếp cận tri thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, nuôi dưỡng tâm hồn và khơi dậy những ước mơ đẹp, những khát vọng tích cực về tương lai. Diễn ra từ ngày 5 tháng 5 đến 15 tháng 8, chương trình của Thư viện tỉnh Đắk Lắk hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho thiếu nhi trong dịp hè năm nay.
1: Con rất vui khi được đến đây để đọc sách và gặp thêm, đọc chung với lại các bạn. Em thích ở đây vì giúp em đọc được nhiều sách và có những trải nghiệm thật thú vị.
0: Sau 9 tháng học tập, mùa hè là khoảng thời gian nghỉ ngơi, thư giãn cần thiết để các em lấy lại sự cân bằng về sức khỏe, tâm lý, chuẩn bị bước vào một năm học mới. Chính vì vậy, theo các chuyên gia, tùy theo điều kiện của mỗi gia đình sẽ có những lựa chọn cho con em tham gia hoạt động hè khác nhau. Nhưng cần quan tâm tạo điều kiện cho con em mình được tham gia các hoạt động hè từ chính sở thích, năng lực và sức khỏe của trẻ. Cần lựa chọn môn học phù hợp, cân bằng hợp lý giữa khoảng thời gian học hè và thời gian dành cho các hoạt động vui chơi, thể dục, thể thao. Mùa hè năm 2026 mới chỉ bắt đầu, nhưng với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, những sân chơi bổ ích hôm nay sẽ là hành trang quý giá để các em tự tin trưởng thành, nuôi dưỡng ước mơ, được vui chơi, học tập, phát triển lành mạnh cả về thể chất và tinh thần, giúp trẻ có một mùa hè thực sự an toàn và bổ ích.
8: Chuyên mục Sắc màu cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Khoa học và Công nghệ do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk thực hiện và phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12 năm 2024, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Đây không chỉ là một văn kiện chỉ đạo mà còn là một định hướng chiến lược lớn, thể hiện tư duy đổi mới của Đảng ta trong việc xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực then chốt cho phát triển kinh tế xã hội, là nền tảng để nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh quốc gia trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp 4.0 đang phát triển mạnh mẽ. Tại tỉnh Đắk Lắk, sau một năm triển khai thực hiện với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ trí thức, nhà khoa học và sự ứng của nhân dân, Nghị quyết 57 đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo ra những chuyển biến tích cực, rõ nét trên nhiều lĩnh vực. Đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Ngay sau khi Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được ban hành, tỉnh ủy Đắk Lắk đã xác định việc quán triệt, triển khai nghị quyết là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, xuyên suốt. Từ đầu năm 2025, Ban Thường vụ tỉnh ủy của hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên cũ đều thành lập Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đã quyết liệt, nỗ lực, khẩn trương, kịp thời triển khai toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đặc biệt là các nhiệm vụ chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Ngày 10 tháng 7 năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ra mắt Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số và đề án 06. Tỉnh Đắk Lắk đã khẳng định phương châm năm thật, nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, người dân được thụ hưởng thật. Mọi hoạt động phải được đo lường bằng kết quả cụ thể, bằng sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, bằng sự tăng trưởng kinh tế thực chất. Thực hiện với tinh thần làm đến đâu chắc đến đó, cùng với tinh thần đồng hành, hỗ trợ tối đa cho các cấp, các ngành trong quá trình thực hiện.
2: Đến thời điểm này, tất cả các cái nhiệm vụ được giao theo kế hoạch 02 của Ban chỉ đạo Trung ương thì đã hoàn thành xong. Đặc biệt là ngày 19 tháng 12 năm 2025, thì Đắk Lắk cũng đã sanh hóa toàn bộ 102 xã phường, thực hiện xong 92 tiêu chí của cấp xã trước cái thời hạn quy định của Trung ương, cũng là một trong những tỉnh đầu tiên của cả nước đạt được trạng thái sanh hóa toàn bộ các xã phường. Có thể thấy là qua một năm thực hiện nghị quyết 57 thì những cái nội dung, những công việc, những nhiệm vụ trọng tâm của nghị quyết 57 đã sớm đi vào cái thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo sản xuất kinh doanh và mọi hoạt động của đời sống xã hội ở địa phương. Từ cái việc mà chúng ta chuẩn bị chu đáo trước ngày 1 tháng 7 cho đến từ ngày 1 tháng 7 là mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động, thì những nội dung của nghị quyết 57 đã giúp cho tỉnh Đắk Lắk sớm ổn định tình hình và có những cái động lực quan trọng để phát triển trong thời gian tới.
1: Tiếp nối kết quả đó, ngày 15 tháng 7 năm 2025, chương trình Đắk Lắk số được tổ chức nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại nghị quyết số 57 ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 01 ngày 21 tháng 3 năm 2025 của Ban chỉ đạo Trung ương, kế hoạch số 01 ngày 11 tháng 7 năm 2025 của Ban chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, kế hoạch số 281 ngày 16 tháng 5 năm 2025 của tỉnh ủy Đắk Lắk về triển khai phong trào bình dân học bộ số trên địa bàn tỉnh cùng các chương trình chuyển đổi số của tỉnh. Đây chính là bước khởi đầu cho một quá trình phát triển nhanh hơn, bền vững hơn của tỉnh Đắk Lắk. Tại chương trình, các đồng chí lãnh đạo Đắk Lắk đã chính thức nhấn nút khởi động thi công dự án xây dựng hạ tầng chuyển đổi số tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là dự án hạ tầng số trọng điểm tạo nền móng, căn bản, đồng bộ, lâu dài cho hành trình phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Ngay sau đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk phát động 100 ngày cao điểm phong trào bình dân học bộ số và năm 2025 đã đạt được một số kết quả nổi bật như 100% xã phường thành lập Ban chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, 100% thôn buôn tổ dân phố thành lập tổ công nghệ số cộng đồng với 18.340 thành viên, 100% xã phường đã triển khai phát động tuần lễ bình dân học vụ số, 100% cán bộ công chức viên chức và người lao động tại các cơ quan trên địa bàn tỉnh tham gia tập huấn về chuyển đổi số. Trong đó 113,13% đã đăng ký học trực tuyến trên nền tảng bình dân học vụ số. https://binhdanhocvuso.gov.vn. Với hơn 91,6% hoàn thành khóa học. Với người dân, tỷ lệ tiếp cận năng lực số đạt hơn 66%. Ủy ban Nhân dân các xã phường đã chỉ đạo các tổ công nghệ số cộng đồng triển khai các đợt hướng dẫn người dân nâng cao năng lực số, các ứng dụng trong nền tảng VNEID. Việc đăng ký chữ ký số cho người dân qua VNEID đã đạt chỉ tiêu với số lượng 248.210 người toàn tỉnh. Hơn 910.000 người có smartphone đã cài đặt ứng dụng Đắk Lắk số và việc hiện diện trực tuyến với tên miền quốc gia.vn đã có 2.000 hộ đăng ký.
3: VNPT xác định cái vai trò phát triển cái hạ tầng số là chủ lực và trọng tâm, tăng cường mạnh mẽ để đáp ứng được cho công tác chuyển đổi số hiện nay.
1: Ban chỉ đạo tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo, thể hiện tư duy đổi mới, dám nghĩ, dám làm, đã triển khai nhiều sáng kiến mới như thí điểm đề án mỗi xã phường một KOL, ra mắt bộ ứng dụng số phục vụ chính quyền hai cấp, dashboard giám sát, trợ lý ảo AI về phân cấp, phân quyền, hướng dẫn thủ tục hành chính công, lập các nhóm Zalo kết nối trực tuyến lãnh đạo tỉnh với cơ sở phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.
4: Trên cơ sở các ban chỉ đạo và các nguồn lực của địa phương, chúng tôi sẽ ưu tiên tập trung tiếp nâng cấp làm sao cho nó hiện đại hơn, và do là ở trụ sở các thôn thì chúng tôi sẽ bố trí máy tính, máy scan để làm sao là dân có thể tới ngay trụ sở thôn, và các trụ thôn sẽ là người hướng dẫn để dân thực hiện, giảm áp lực tới cái trung tâm hành chính công.
1: Để tiếp tục tạo khí thế mới, thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần chủ động, hiệu quả, tăng tốc, bứt phá, kết nối, liên thông, người dân hưởng thụ thông tin an toàn. Ngày 10 tháng 10 năm 2025, đại diện 4 khối của 102 xã phường trên địa bàn tỉnh đã ký cam kết thi đua phát động đợt cao điểm nâng cao hiệu quả chuyển đổi số cấp xã nhằm hướng tới hoàn thành 94 tiêu chí của giai đoạn 2 theo kế hoạch số 02 của Ban chỉ đạo Trung ương. Đến ngày 19 tháng 12 năm 2025, các xã phường trên địa bàn tỉnh đều đã đạt trạng thái xanh về chuyển đổi số liên thông, hoàn thành 16 trên 16 tiêu chí và nhiệm vụ cấp xã trong giai đoạn 1 tại kế hoạch số 02 ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Ban chỉ đạo Trung ương. Việc hoàn thành đồng bộ các chỉ tiêu này thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương trong triển khai chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Với kết quả trên, Đắk Lắk đã trở thành một trong những địa phương đầu tiên đạt trạng thái xanh, đánh dấu mốc quan trọng, phản ánh quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản và tư duy đổi mới trong quản trị của tỉnh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đã và đang được triển khai đồng bộ trên nhiều lĩnh vực trọng yếu như ngân hàng, y tế, bảo hiểm xã hội, giáo dục, thuế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng cung cấp dịch vụ công và dịch vụ xã hội, đồng thời tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp trong tiếp cận sử dụng các tiện ích số. Trong đó, ứng dụng Đắk Lắk số ra đời là nền tảng di động phục vụ người dân trong việc tra cứu thông tin, theo dõi hồ sơ thủ tục hành chính, giám sát tiến độ giải quyết và gửi phản ánh hiện trường.
5: Trước kia là chưa có được hướng dẫn cái cài đặt cái công nghệ số mà cái chỗ bên chỗ Đắk Lắk á, là các cái thông tin rồi là nói chung là tất cả các cái gì liên quan tới cái thông tin thì cô không có biết, nhưng mà sau khi mà được các đoàn thanh niên hướng dẫn á thì bước đầu thì cô cũng thấy nó rất là khó khăn, tại vì nói chung là lớn tuổi rồi, cái việc mà tiếp thu nó rất là hạn chế. Nhưng mà được cháu Minh nó hướng dẫn lặp đi lặp lại vài lần thì cô cũng thấy là thành thạo cái việc mình đăng nhập vô cái Đắk Lắk số.
1: Dấu ấn chuyển đổi số đã thể hiện rõ trong kỳ đại hội đảng bộ các cấp vừa qua với phương thức tổ chức đại hội không giấy, ứng dụng công nghệ điểm danh lan tỏa thông tin nhanh chóng trong các nền tảng số với nội dung đa dạng và tăng cường tương tác giúp hiệu quả tiếp cận sâu rộng hơn. Không chỉ tập trung vào chuyển đổi số, Đắk Lắk còn chú trọng vào phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Trong năm qua, tỉnh đã nghiệm thu 2 dự án cấp nhà nước và 13 đề tài cấp tỉnh, đồng thời tổ chức xét duyệt 21 hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn theo kế hoạch năm 2025 và đã chọn được 16 nhiệm vụ đạt yêu cầu. hỗ trợ các tổ chức cá nhân nộp đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, cấp phép và cấp chứng chỉ an toàn bức xạ, chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ.
6: Sau khi triển khai cái nghị quyết 57 thì các cái nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thì bước đầu đã tạo ra các cái đột phá, tức là thực hiện từ cái việc nghiên cứu, tức là xác định, tức là cái việc mà lựa chọn các cái nhiệm vụ, tức là đầu vào để hướng tới, tức là các cái kết quả đầu ra để gắn với cái việc mà thương mại hóa sản phẩm để đi vào thực tiễn.
1: Trong nông nghiệp, nhiều hợp tác xã và hộ nông dân trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ vào sản xuất như hệ thống cảm biến, IoT, hệ thống tưới tự động, nền tảng số quản lý vùng nguyên liệu, máy bay không người lái. Đây là các giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng thu nhập cho người nông dân và thúc đẩy phát triển nông nghiệp hiện đại, bền vững trong giai đoạn hiện nay. Các dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh như dự án cụm đổi mới sáng tạo ngành hàng cà phê do Trường Đại học Tây Nguyên và CSIRO.
7: Ngành nông nghiệp cũng đã xác định nếu mà chúng ta muốn có một cái sự phát triển vượt bậc, phát triển đột phá, thì chúng ta ngoài cái việc áp dụng những cái khoa học công nghệ mới nhất, những cái đổi mới sáng tạo, thì chuyển đổi số chính là cái công cụ để chúng ta có thể nâng tầm cái sản phẩm nông nghiệp của Việt Nam nói chung và của tỉnh Đắk Lắk nói riêng lên một cái tầng cao mới.
1: Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn tồn tại một số khó khăn về hạ tầng, dữ liệu số, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cơ chế phối hợp giữa các ngành, các cấp có lúc, có nơi chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả. Từ những hạn chế đó, trong thời gian tới, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hạ tầng số, phát triển dữ liệu dùng chung, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đồng thời huy động, phát huy vai trò của doanh nghiệp, viện, trường, chuyên gia trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
8: Về mặt hạ tầng thì trong những năm vừa rồi thì VTN chúng tôi cũng xác định là đẩy mạnh các việc phát triển các cái trạm BTS xuống tất cả vùng sâu vùng xa và đặc biệt là triển khai phủ sóng 5G. Thì trong năm vừa qua thì VTN cũng là cái doanh nghiệp mà đầu tiên trên địa bàn tỉnh khai trương dịch vụ 5G, và tính đến thời điểm này chúng tôi cũng đã phủ sóng là cơ bản là tất cả 100% các xã, đặc biệt là các trung tâm xã rồi các khu vực đông dân cư, để làm sao mà có một cái hạ tầng số để phục vụ cho người dân. Phối hợp về hạ tầng công nghệ thông tin thì trong năm vừa rồi thì Viettel thì cũng là một cái doanh nghiệp đầu tiên, và ngay sau khi hợp nhất tỉnh thì tháng 8 2025 thì Viettel cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Ủy ban nhân tỉnh Đắk Lắk. Qua đó thì chúng tôi cũng tham gia vào toàn bộ quá trình là hỗ trợ tỉnh trong việc là đánh giá lại cái thực trạng công nghệ thông tin của tỉnh và tham gia vào quá trình là tư vấn để xây dựng một cái bức tranh chuyển đổi số cho tỉnh trong năm 2026 cũng như là giai đoạn 2026-2030, để làm sao mà tỉnh chúng ta cũng có một cái lộ trình để phát triển mạnh mẽ hơn nữa cái hạ tầng công nghệ thông tin.
1: Từ một số kết quả sau một năm triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị tại tỉnh Đắk Lắk, có thể khẳng định nghị quyết đã từng bước đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị trong phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Dù còn không ít khó khăn, thách thức, song những kết quả đạt được là tiền đề quan trọng tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk tiếp tục bứt phá, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế, đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thực sự trở thành động lực phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.
0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Khoa và Công nghệ phát thường kỳ vào tối thứ Sáu, sáng thứ Bảy, sáng Chủ nhật tuần thứ Tư hàng tháng. Chương trình của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.
9: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: nơi biên giới nắng gió của tỉnh Đắk Lắk, những mảng xanh đang từng ngày thay thế đất cằn, mở ra hy vọng về một cuộc sống khởi sắc cho người dân. Đó là những vườn mít, vườn xoài, bưởi, sầu riêng hay đủ loại cây trồng mùa nào thức nấy. Đó là cánh đồng lúa một năm ba vụ, năng suất cao, xóa những mùa đói giáp hạn. Đó là đàn gia súc ngày càng sinh sôi, nuôi niềm hy vọng đổi đời của hàng trăm hộ dân vốn nghèo khó. Tất cả là minh chứng cho nỗ lực đồng hành của bộ đội, chính quyền địa phương trong hành trình hỗ trợ sinh kế, giúp giảm nghèo trên biên giới. Trang trại xoài hữu cơ gần 3 hectare này là của anh Trần Thanh Quân, người đàn ông từ Bến Tre lên lập nghiệp nơi miền đất khó khăn. Ít ai ngờ 4 năm trước, chỗ này chỉ là trên đất trơ sỏi đá. Rồi 500 cây giống từ bàn tay chăm bón miệt mài của anh Quân và sự đồng hành của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 đã biến nơi đây thành miền trái ngọt. Trang trại không chỉ mang lại nguồn thu nhập ổn định mà còn mang theo niềm tin đất cằn vẫn có thể nuôi sống và giữ chân những người gắn bó.
1: Người miền Tây tôi đam mê cây trồng, thành ra tôi đăng ký để tôi nhận cái gói hỗ trợ là cây giống là cây sò cát Hòa Lộc. Thì đơn vị Đoàn Kinh tế hỗ trợ cho được 50% cây giống, rồi tôi mới làm thêm 50% cây giống mà tôi đầu tư dưới vườn. Hồi đó tôi mới phát triển lên. Bộ ban đầu thì trồng sò những năm đầu còn hơi khó khăn. Ra năm sòi năm nay nó đầu tiến hành là cho trái chính vụ, dạng như cây nó đủ lực để nuôi trái á, thì nói chung thì kinh tế cũng ổn hơn lúc mới lên.
0: Ở vùng biên nắng gió khắc nghiệt, đời sống bà con còn nhiều khó khăn, những người lính Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 lặng lẽ đồng hành và tìm

0: gia đình chị Hoàng Thị Thủy ở thôn 8 xã IRV trước đây từng là hộ nghèo di dân theo diện kinh tế mới, cuộc sống gặp không ít khó khăn. Năm 2019, từ chương trình hỗ trợ sinh kế của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737, gia đình chị được trao một cặp bê giống. Nhờ sự cần cù lao động cùng sự đồng hành hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi của cán bộ chiến sĩ Đoàn Kinh tế, đàn bò của gia đình ngày càng sinh trưởng, phát triển tốt. Từ hai con bê ban đầu đến nay tăng lên hơn chục con, trở thành nguồn sinh kế giúp gia đình từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững. Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, mô hình còn tiếp thêm niềm tin để gia đình chị yên tâm bám đất, bám làng, chung tay cùng địa phương và lực lượng chức năng giữ gìn sự bình yên nơi biên giới.
1: Với sự quan tâm của Đoàn Kinh tế thì gia đình và nhân dân nơi đây cũng sẽ cố gắng và phát triển kinh tế và bảo vệ, cùng với bộ đội bảo vệ an ninh biên giới quốc gia.
2: Thông qua các hoạt động này thì nhân dân trên địa bàn phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và đặc biệt là có ấn tượng rất tốt đối với Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737. Thông qua hoạt động này thì niềm tin của nhân dân đối với quân đội nói chung và Đoàn Kinh tế Quốc phòng 737 nói riêng đã từng bước được nâng lên. Phải nói là đã gắn chặt được cái tình đoàn kết quân dân. Thông qua hoạt động này thì nhân dân tin tưởng, bám trụ, xác định mỗi người dân trên biên giới là một chiến sĩ để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa trong cái chiến lược bảo vệ mà Đảng, Nhà nước ta đã xác định.
0: Một mình nuôi 4 con nhỏ, không có đất sản xuất, cuộc sống của chị Má Thị Dung ở xã E Bung, tỉnh Đắk Lắk từng gắn liền với những ngày làm thuê bấp bênh, thu nhập thất thường, có lúc không có việc làm. Chị phải chật vật lo từng bữa ăn cho các con. Khó khăn càng chồng chất khi bệnh tật liên tiếp ập đến, khiến cuộc sống gia đình vốn thiếu thốn lại càng thêm vất vả.
3: Nói chung là vất vả, suốt ngày đi làm thuê làm mướn, đất canh tác không có. Lúc bệnh tật nó thì đau thần kinh tọa cũng liệt, bị liệt một lần. Về vừa gai cột sống nữa. Nên là cũng không đi làm được nhiều.
0: Trước khó khăn của gia đình chị Dung, đồn biên phòng York Mbre đã hỗ trợ gia đình chị 30 con vịt đẻ, 30 con vịt thịt, 70 con gà và một cặp heo giống, hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành cùng gia đình trong quá trình chăn nuôi. Từ những con giống ban đầu, đàn vật nuôi đã phát triển, được đơn vị hỗ trợ tiêu thụ toàn bộ sản phẩm đầu ra, mang lại nguồn thu nhập ổn định, giúp chị yên tâm lo cho con cái ăn học.
3: Rất vui vì cũng mừng về hỗ trợ được, cũng đỡ vất vả, đỡ khó khăn, cũng có đồng tiền, đồng ra, đồng vô cho trang trải cho các con. Tiền ăn thì uống hàng ngày cũng vậy, là cũng thấy vui mừng hơn.
4: Sau khi triển khai mô hình thì đã đi vào hoạt động và ổn định, có sự phát triển thì đơn vị chúng tôi sẽ tìm cách để nhân rộng mô hình đối với một số hộ gia đình khó khăn còn lại trên địa bàn để bà con có sự phát triển ổn định về kinh tế. Chúng tôi sẽ triển khai và sẽ tổ chức là bao tiêu sản phẩm bằng cách là sử dụng tại đơn vị, đồng thời liên hệ với một số đơn vị để chúng ta tiêu thụ sản phẩm cho nó đảm bảo theo đúng tiến trình chăn nuôi của bà con.
0: Cũng trên vùng đất E Bung khó khăn này, nhiều người từng cho rằng cây sầu riêng khó có thể sinh trưởng. Thế nhưng cựu chiến binh Tô Đức Huy với quyết tâm làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, ông miệt mài cải tạo đất, khoan giếng lấy nước, cẩn mẫn chăm sóc từng gốc cây. Sau hơn 7 năm kiên trì, 60 gốc sầu riêng trong vườn đã phát triển xanh tốt, bắt đầu cho trái ổn định, mang lại nguồn thu đáng kể cho gia đình. Thành công ấy không chỉ khẳng định ý chí vượt khó của người lính năm xưa, mà còn tiếp thêm niềm tin để ông mở rộng sản xuất. Năm 2024, thông qua Hội Nông dân xã, ông mạnh dạn vay 80 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội để đầu tư phát triển vườn cây, tiếp tục vun đắp những mùa quả ngọt trên vùng đất biên giới đầy nắng gió.
5: Cái sầu riêng ấy làm thì nó từ lúc trồng lúc thu hoạch rất lâu, từ 4-5 năm rồi bắt đầu có bói. Thì người dân thì bởi vì là chết kết quả nó chưa đến đâu mà. Nhưng mà trồng đến tới 5 năm lận, mà khi mà sợ đến sau 5 năm kết quả nó không đạt, đại phá đi. Thế nên người dân chưa dám trồng. Thế đây mình bắt đầu, tôi thử nghiệm, nếu mà đạt thì có thể là khuyến khích các cái hộ xung quanh có thể họ trồng thì theo một số.

0: số hộ có thể là làm theo. Chưa kết quả thì chưa ai dám làm cả. Thì mình cứ gọi vừa làm vừa liều thôi, vừa làm vừa tìm hiểu. Nên là kết quả này cũng gọi tạm.
1: Cùng ăn, cùng ở, cùng làm, những người lính biên phòng không chỉ hỗ trợ sinh kế mà còn chuyển giao kỹ thuật, đồng hành với bà con. Những mô hình trồng trọt, chăn nuôi được thử nghiệm và phát triển đang được kỳ vọng trở thành cây thoát nghèo bền vững cho vùng biên giới như cây sầu riêng này. Những thành quả ban đầu không chỉ cải thiện đời sống mà còn tạo niềm tin, hy vọng đổi đời cho bà con, lan tỏa sức sống mới trên vùng đất biên cương.
2: Qua quá trình đánh giá thì bà con cũng được tham quan, học hỏi và cũng nhiều người cũng có hướng là sẽ chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ cây ngắn ngày sang cây công nghiệp dài ngày và đặc biệt là cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao.
1: Buôn Đờ Răng Phốc, xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk, nằm ở lõi vườn quốc gia Gióc Đôn, là nơi sinh sống của đa số đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ. Suốt một thời gian dài, Đờ Răng Phốc là buôn khó khăn nhất của xã. Nhưng hôm nay, người dân Buôn Đờ Răng đã xóa được cái đói hoàn toàn nhờ những cánh đồng 2-3 vụ lúa, là tâm huyết của những người lính quân hàm xanh cắm buôn cùng quyết tâm của chính quyền địa phương.
3: Lần đầu tiên người ta làm được vụ lúa mùa khô thì thứ nhất người ta chưa am hiểu về cái thời điểm mà giao mùa nó dẫn đến lúa sau này là nó bị hay bị sâu bệnh đó. Từ đấy là tôi cũng có tham mưu và hướng dẫn bà con phải gieo xạ đúng mùa, đúng cách thu hoạch vụ mùa thì năng suất có cao hơn so với trước đây. Thì bà con thấy bộ đội biên phòng bà con vui vẻ niềm nở thì đó. So với ngày trước, thì tình cảm giữa bộ đội biên phòng và dân thì thân thiện hơn và tin tưởng hơn.
1: Ngày giữa mùa khô, lúa vẫn lên tươi tốt. Những người nông dân này hôm nay ra đồng với tâm thế phấn khởi. Từ xóa đói, người Buôn Đờ Răng hôm nay còn nuôi ước mơ có thể tự mình thoát nghèo trên chính mảnh đất quê hương. Cùng sự đồng hành của những người lính quân hàm xanh, mỗi mùa vàng nơi buôn làng đều là một mùa vui.
4: Cũng nhiều khoa học kỹ thuật và như gieo lúa, xả lúa này kia cũng có anh em bên phòng cũng hướng dẫn giúp đỡ, tuyên truyền bà con.
5: Mở rộng thêm diện tích thì nói chung bà con thì làm được bao nhiêu thì ăn rồi. Có hộ thì ruộng nhiều thì vẫn làm được, bán ra được.
1: Trao cần câu chứ không trao con cá. Từ nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ tâm huyết trách nhiệm của những người lính biên phòng, những mô hình sinh kế đã được trao và tiếp động lực cho hàng trăm hộ dân nghèo khắp giải biên cương tỉnh Đắk Lắk như gia đình ông Bốn, bà Phượng. Gia đình ông bà từng là một trong những hộ khó khăn nhất của xã Ê Bung. Năm 2019, được bộ đội biên phòng trao tặng một con bò giống, ông bà đã cố gắng chăm sóc. Đàn bò mỗi năm một đông lên là lực lượng để ông bà mạnh dạn vay vốn, nhân rộng lên đến 30 con.
6: Ngày thứ về chăn nuôi bò, rồi thì bù thêm mà chăn nuôi và sản xuất. Nói chung ra là nếu mà bò không ấy, là một cái giá nó thị trường đấy. Giờ cái giá bây giờ đây ấy, là hiện tại như cái giá bây giờ thì chắc đừng hơn 100 về cái vấn đề chăn nuôi. Đấy, vì nó theo về vấn đề là cái giá cả đấy. Là cái giá cả, nếu mà nó được giá thì tôi còn đặt thêm tí nữa.
1: Tại các buôn làng vùng biên Đắk Lắk, nhiều mô hình sinh kế đang phát huy hiệu quả nhờ sự chung tay của bộ đội biên phòng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể. Từ hỗ trợ cây, con giống, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đến giúp người dân tìm đầu ra cho sản phẩm. Tất cả đều hướng đến sự cam kết bền bỉ, cùng đồng bào thoát nghèo, xây dựng vùng biên no ấm, vững mạnh.
7: Trong thời gian qua, từ cái nguồn Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng như là Quỹ Hỗ trợ Nông dân tỉnh, các hội viên đã tiếp cận được cái nguồn vay và cho vay hơn 1.300 hộ với tổng số tiền là 76 tỷ đồng. Và chúng tôi, Hội Nông dân tỉnh với Biên phòng tỉnh đã thực hiện nhiều cái nội dung thiết thực. Trên cơ sở đó, các hộ dân ở vùng khó khăn, nghèo khó đã thoát nghèo hơn 400 hộ dân.
8: Chúng tôi đã tập trung xác định rõ nhiệm vụ và trong đó tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với các cơ quan đơn vị là xác định được đối tượng khó khăn để vận động bằng nhiều việc làm cụ thể. Chúng tôi ví dụ như chúng tôi triển khai các cái mô hình sinh kế, nuôi bò, nuôi cá và các hoạt động khác trên cơ sở đó

0: hội nông dân có nhiều chương trình chặt chẽ, phân công nhiệm vụ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Từ đó là kết quả đạt được cho đến nay là cũng rất là đáng mừng. Và hệ cái hiệu quả, cái công tác phối hợp này đã được đánh giá, các cấp đánh giá rất cao. Và chúng tôi rất phấn khởi đồng tạo được một cái sự đồng thuận trong nhân dân.
1: Biên giới Đắk Lắk hôm nay, đói nghèo đã lùi xa, nhường chỗ cho những gam màu tươi sáng của điện về buôn, đường liên thôn rộng mở, trường học, trạm xá khang trang. Đời sống nơi đây đang khởi sắc từng ngày. Những mô hình sinh kế thiết thực đã tiếp sức để phên dậu tổ quốc thêm vững vàng, lòng dân thêm bền chặt, kiến tạo nên bức tranh biên cương, no ấm, an vui.

0: Ôi giời ơi, không chịu nữa rồi. Ra đây để buôn chuyện cho vui vẻ đi, mặt cứ xê ra như thế, cứ làm như chồng sắp chết đến nơi ấy. Này,
1: ở đó,
0: cái câu chuyện gì bổ quả sẻ đi xem nào. Khổ quá, chồng sốt ruột quá, cứ thư lệ. À đây rồi, cô thả, cô vào đây, cô xử lý ca này giúp tôi với, chứ chúng tôi là chịu hẳn rồi đấy.
1: Đúng, cho cô Thảo là người có học thức nhận định cái vấn đề này cho chị nghe.
0: Xem tình hình như nào đi, không thể nào mà chịu nữa rồi.
2: Nhưng mà có chuyện gì hả các chị?
0: Nào,
1: nói đi.
0: Nói, khổ quá, sốt ruột quá, chứ lại...
1: Im như vậy ai mà biết đường xử lý cho chị.
2: Chị Tính, có chuyện gì thì chị nói đi. Nhỡ đâu ấy, bọn em đã giúp được chị thì sao? Một cây làm chẳng nên non,
1: ba con chụm lại thành bốn con.
3: Đàn ông ấy, cái giống đấy càng già thì nó lại càng phong độ.
1: Cũng đúng.
3: Mà trong tôi cũng có đến nỗi nào đâu. Thế mà gần đây
1: Gần đây làm sao?
3: Lão ấy chẳng quan tâm gì đến tôi cả. Mà tuần này á, còn đi công tác cả tuần đấy. Có khi nào tôi sắp mất chồng hay không?
4: Cái này là dấu hiệu đấy. Dấu hiệu quan trọng luôn đấy.
3: Giá như mà có cái cách nào đấy để mình lại trẻ trung, hồi xuân như cái lúc mới cưới ấy, thì có phải tốt không? Cái bọn bún phở cháo miến gì á, tôi đem ngâm nước hết
1: rồi. Ước như cổ tôi cũng ước.
3: Cần gì phải ước đâu xa. Một cây làm đẹp ở đây nè.
2: Như nào?
3: Như nào cái gì? Để tôi giới thiệu cho mấy chị biết nha. Nhà tôi là ba đời chuyên sản xuất ra phương pháp cải lão hoàng đồng, giúp trẻ hóa lấy lại thanh xuân vĩnh viễn.
2: Ôi, này,
0: vĩnh chơi với nhau bao nhiêu năm bây giờ mới biết đấy.
1: Đâu phải muốn biết là biết đâu.
5: Mà lại giấu nghề sao ấy.
3: Cái này giao cho khách nhưng mà quý lắm mới lấy ra cho coi nha. Đây, đây là cái lọ cải lão hoàng đồng, lấy lại tuổi thanh xuân của nhà em, hiệu ba con phượng hoàng.
0: Em ơi, chị nhìn cái chai này, chị nhìn như ba con gà ấy.
2: Em đọc trên đấy là ba con chim.
3: Vớ vẩn, ba con chim gì? Cái chỗ in nó in gấp quá, nó in lộn thôi. Đây là ba con phượng hoàng, phiên bản limited.
2: Bao nhiêu?
3: Ui giời,
2: 500 thôi gì?
0: 500 mà.
1: Ôi giời ơi. Thôi bỏ người đi về nha.
2: Cái gì như nào? Sang tiền đi.
1: Đấy, 500 mà không đủ mua đâu. Bỏ người.
2: Chị ơi, thế bao nhiêu ạ?
1: Để giá sỉ cho mấy chị nha. 5 triệu.
0: Mày bị điên à?
2: Cái lọ bé tí như thế này mà mày bán cho tao 5 triệu. Mày định giết người hả em?
1: Thôi, chị tích tiền thì thôi. Chồng bỏ chồng chê đáng chịu á. Em đi về đây.
0: Mình tính.
2: Chị ơi.
4: Này, tôi bảo này, đắt sắt ra miếng.
0: Nghe câu đấy chưa?
4: Bây giờ nha, 5 triệu kể cả là 500 triệu đúng không? Tôi cũng bỏ tiền ra để tôi giữ lại chồng tôi ngay.
0: Thôi, giữ gìn hạnh phúc gia đình chị ạ.
4: Chơi đi.
1: Chị thấy người có ăn có hảo bông, người ta khuyên là rất là đúng đắn luôn.
2: Này, 5 triệu không thiếu một tờ nhá.
1: Đây, em ưu tiên trước cho chị nha. Xong rồi em tặng cho chị thêm một gói khuyến mãi nữa nè. Đó, đây. Nè, đây nè, đây là bột á chị, nhưng mà rất là an toàn cho sức khỏe luôn. Cái này ha dễ dùng lắm, chị chia cái này thành 3 phần. Một phần là để uống, một phần là để đắp mặt nạ, và một phần là mình để tắm. Tắm á biết sao không, bốc cái mùi hương hả chồng mê, bên cạnh cả ngày luôn.
0: Thì có tức nghĩa là cái thuốc này nó điều trị từ trong ra ngoài luôn đúng không? Háo là.
1: Nói chung là chị cứ sử dụng đi. Chắc chắn á nha là khoảng một tuần sau thôi chị sẽ đẹp xuất sắc. Hoa hậu còn phải gọi chị là cụ đó. Tiền em xin nhá. Em đi về lấy hàng khác giao cho khách nữa.
0: Ôi dồi ôi.
2: Đi luôn à?
1: Thì giao cho khách nữa, bận lắm nha. Ôi bán đắt lắm.
0: Này, mai ra mua tiếp nha.
1: Ok.
2: Chị cảm ơn nha.
0: Chị này. Này, trông cái ấy nó to thế mà đi nhanh đáo nè.
4: Đây, tôi bảo. Cái thuốc này ấy, một mình bà dùng cũng không hết được đâu.
0: Nếu mà dùng hiệu quả thì chia cho chúng tôi dùng với.
3: Chị ơi, em phải làm thế nào bây giờ? Mặt em nó sưng tấy lên như này, ông Bình nhà em mà biết thì chết.
0: Đây, thương, ăn đi rồi tôi đã sốt ruột nhá. Bây giờ mình cứ ngồi ở đây chờ con Linh nó về. Kiểu gì nó cũng về đây thôi.
6: giải quyết được nhanh ấy mà. Yên tâm, yên tâm, yên tâm nhá.
2: Ơ, này, này. Chị của em à? Ôi, chị Tĩnh, cái mắt của chị bị làm sao thế này?
3: Cả tàng miếng em ạ. À. Nó lừa chị mua mỹ phẩm đều. Chị ngồi đợi từ sáng đến giờ, không thấy nó đâu.
2: Đúng là
3: đường thương đau đầy ái nhân gian. Ai chưa qua chưa phải là người.
4: Bà này.
2: Ơi.
4: Chính ra là tại cô đấy.
2: Sao lại tại em?
4: Không tại cô thì tại ai? Cô mà không mơi chuyện ra nhá thì nó đã không có cơ hội đưa tôi vào chồng. Tôi đã không phải mua hàng của nó.
2: Chị nói sao đấy? Rõ ràng là hôm đấy chị gọi em vào, thế nên em mới nghe chuyện mà.
4: Đấy, thế gọi cái là vào luôn à? Hả?
2: Không vào thì tôi đã không mua.
4: Mà tôi ra nông nỗi này ấy, chính là ra là tại cô đấy nhá.
2: Chị nhá, đã là chị em với nhau ấy thì chị phải ăn nói đúng một chút.
4: Thôi, cất ngay sách vở đi em ơi. Tôi không phải là học sinh của cô nhá.
2: Chị,
6: Này, bình tĩnh, ngồi xuống.
7: Cùng là chị em trên bến dưới thuyền với nhau, có gì thì nhẹ nhàng bảo ban nhau thôi, đoàn kết với nhau mới tiến bộ được chứ lệ.
6: Quay ra đây xem nào. Trời ơi, cái này thì nó cũng đơn giản thôi chứ có cái gì phức tạp đâu. Theo như kinh nghiệm của tôi ấy, thì mấy cái nốt này chẳng qua nó là những cái độc tố ở trong người nó toát ra ngoài.

0: Đấy, đến khi nào mà nó thải được hết ra
1: là da lại sáng mịn bóng loáng luôn.
0: Thải độc á?
1: Ừ.
0: Làm cái gì nó cũng phải có quy trình của nó phải có bài bản. Đầu tiên nhắm mắt vào, sau đó lau sạch cái phần chứa nhiều độc tố nhất là phần này. Đấy, rồi một lượng vừa phải. Rồi, nhìn đây, nhìn đây.
2: Chị ơi, chị khéo thế.
3: Chuyện chị học thầy của chị mà lại. Thầy chị nhá, giỏi số 2, không ai số 1 luôn.
0: Đấy, thoải mái không? Thoải mái không?
2: Có ạ. Sướng quá chị ạ. Sướng hơn cả củ khoai nướng.
0: Rồi, bây giờ là tuyệt chiêu nâng cao hơn nhá.
2: Nào.
0: Nào.
3: Chị kỹ càng lắm ấy, khổ nỗi đang học đến cái bài này thì tự nhiên mất điện.
2: Mất điện? Thầy chị là ai?
3: Ủa ấy.
2: Ôi
3: giời
2: ơi, chị Tinh ơi.
3: Chị ơi,
2: chị Tinh ơi.
4: Vậy Tinh tư tài yêu quý của anh ơi. Đây, chị đây với anh nào.
3: Thằng Bình.
2: Thì làm sao?
3: Khổ quá. Nó mà biết này chết chị em mình. Bỏ đi trốn đi nhanh lên.
2: Nhưng mà trốn ở đâu mới được chứ?
4: Thôi bà yêu quý đừng nói anh nữa mà. Anh biết ở đâu rồi mà. Về thì anh bảo. Cái đây hay lắm.
3: Nhanh lên.
4: Vợ ơi, Tĩnh Tư Tài ơi.
2: Ai ơi. Thôi.
3: Cẩn thận.
2: Rồi.
3: Dịch cái đi.
2: Rồi,
3: thương, rồi yêu.
5: Cảm ơn ơi, vợ yêu quý của anh ơi. Mình có số anh nhá. Anh biết ở đâu rồi đấy nhá.
4: Bà Tinh ơi, đây. Đừng tưởng tôi nhẫn nhịn mà bà lên nước nhá. Có về không thì bảo.

0: Đứng lại, đây. Đây. Hai ba điều anh.
1: Đi về.
0: Vợ của tôi đâu? Bà Tĩnh kia thôi đâu?
1: Vợ của ông chứ không phải vợ của tôi đâu mà ông lại hỏi tôi. Sao tôi biết được?
0: Trông cái mặt bà gian lắm. Khai đi. Vợ của tôi đâu? Nói. Hai bà im.
2: Nghe cái tiếng rên nghe cái quen quen nhỉ.
0: Ôi,
3: vợ vì con thì chết tôi.
0: Ôi, đây, đứng lại. Này, hai ba làm gì vợ tôi thế này hả?
1: Không phải tôi đâu nhá, không phải tôi, là con này. Chị này, không phải em làm ạ.
0: Nói, hai ba mà không nói, tôi gọi công an gông cổ lại, cho đi tù.
3: Mình ngồi mình làm sao đây?
0: Đứng lại.
3: Thế rốt cuộc là chuyện gì? Ba bị làm sao? Úi dồi ôi. Đến đây. Úi dồi ôi.
4: Bơ lan nước ơi. Có ai không cứu người em ơi? Bơ lan nước ơi. Cứu người em ơi. Úi dồi ôi.
5: Lặng lặng nhịp với những đổi thay. Đang vật lộn cuộc sống hàng ngày. Từng cái khó dầu

0: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không?
1: Bằng lòng?
0: Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
2: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
0: Vụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
2: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
0: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều, phát sóng vào lúc 6 giờ 50 phút hàng ngày trên kênh DRT.
3: Anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
2: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
3: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
2: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm, phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho những

0: chị Thanh Huyền cùng với bạn Như và Gia Hân. Xin chào tất cả các em.
1: Dạ, xin chào các bạn. Mình đã quay lại với tập Di Thiếu Nhi rồi nè.
2: Không biết là với những nghi hình sôi động này thì chị Thanh Huyền sẽ mang đến những câu chuyện gì đây ta?
1: Em tò mò quá này chị Hân. Em rất thích nghe những câu chuyện chị Huyền kể đó.
0: Kể chuyện cho hai bạn nhiều quá. Kho chuyện của chị sắp hết rồi nè. Mỗi lần mình đi nhà sách á thì chị luôn tìm những câu chuyện thật là ý nghĩa, thật là hay, ghi nhớ và sau đó về để kể cho các em nghe đó.
1: Em cũng vậy nè chị, mặc dù bây giờ học nhiều nhưng mỗi khi có thời gian rảnh rỗi thì em thường thư giãn bằng cách tìm đọc truyện.
2: Còn Hân thì mỗi khi rảnh rỗi thì Hân sẽ đọc những cuốn sách hay về bài học cuộc sống. Nó cũng giúp chúng ta rất nhiều đó chị.
0: Đọc sách là một thói quen rất là tốt. Chính vì thế, mỗi tuần các bạn hãy dành ra một khoảng thời gian để đọc sách nha.
1: Dạ, đồng ý nè chị.
0: Chị bây giờ vẫn giữ thói quen đọc sách đó nha. Vậy nên có rất nhiều lựa chọn cho hai bạn nhỏ của chị đó.
2: Dạ, em cũng hay đọc sách điện tử nè chị. Hoặc nghe đọc trên iPad hay điện thoại.
0: Nhưng mà nhớ nè, không được dùng điện thoại, iPad quá lâu nha, nó sẽ ảnh hưởng đến mắt đó. Còn bây giờ chị sẽ tìm một câu chuyện thật là hay để kể cho các bạn nhỏ nghe nhé. Và bây giờ chị sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện Bà chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm. Các em thân mến, như ba câu chuyện khác, mình cùng gặp gỡ nhân vật và xem bà chú heo con đi chơi ở đâu nha.
3: Một ngày nọ, chú heo

0: đang buồn chán ngồi chơi ở trong giường. Chú heo cả Porky đã đi đến gần em mình.
1: Có chuyện gì vậy Rookie? Sao trông em buồn vậy?
2: Anh ơi, em chán quá. Em không có gì để chơi hết.
1: Em biết không, anh có ý này.
2: Gì vậy anh? Anh đừng có nói là chơi trong bùn nha. Em cũng chán chơi cái đó rồi.
1: Ồ, không phải. Anh đã từng đến một nơi được gọi là thành phố khi anh bằng tuổi em. Ở đó có một công viên giải trí khổng lồ được thắp sáng bởi rất nhiều ánh đèn. Có thể chúng ta đến đó chăng?
0: Bỗng dưng lúc này, hai chú heo nghe thấy tiếng rắc. Thoạt nhiên, chúng giật mình sợ hãi, nhưng rồi lại tiếp tục nói chuyện một cách hào hứng.
2: Hooray! Công viên giải trí!
0: Nghe thấy tiếng cười phấn khích của Kepki, người anh giữa Toki cũng ngay lập tức tham gia cùng. Ngay lúc đó, cả ba lại nghe thấy tiếng rắc nữa. Chúng không biết rằng có một con sói đang nghe ngóng tình hình từ trong bụi rậm.
3: Đi đến thành phố và vui chơi ở công viên giải trí sao? Ta sẽ bắt các ngươi trên đường đi và ta sẽ cho các ngươi biết thế nào là vui vẻ.
1: Tuy nhiên, đường đi cũng khá xa và nguy hiểm.
2: Chúng ta phải hết sức cẩn thận và bảo vệ lẫn nhau trên suốt đoạn đường. Giờ thì chúng ta đi thôi.
0: Vậy là ba chú heo con lên đường khởi hành đi đến thành phố. Và khi đó con sói xảo quyệt cũng ngay lập tức theo chúng. Sau khi trải qua hành trình dài trong rừng, ba chú heo con giờ đã thấm mệt.
2: Đi nhiều làm chân của em đau quá. Chúng ta hãy dừng lại nghỉ một chút.
0: Ba anh em cùng với nhau dựng một chiếc lều làm từ lá cây và cành cây khô. Sau đó chúng chui vào trong và ngủ ngon lành. Mặt khác, chó sói vẫn lảng vảng bên ngoài ngay gần đó và đang đánh hơi.
3: Lũ heo đã đi đâu rồi nhỉ?
0: Và giờ sau đó, heo út cảm thấy vô cùng đói bụng. Nó rời khỏi lều để tìm thức ăn mà không hề đánh thức cái anh của mình. Nó thấy một cây táo phía trước. Và khi nó chuẩn bị đưa tay ra để hái quả táo, thì chiếc sói bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt nó.
3: Đây có phải là điều ngươi muốn không, con heo kia?
2: Cô ơi, có chó sói.
0: Con sói chưa định bắt chết kia, nhưng chú heo con đã kịp thời thoát khỏi vòng tay của chó sói và chạy về phía các anh của mình.
2: Các anh ơi, hãy mau thức dậy đi. Chó sói đang ở đây. Chó sói đang ở ngay ngoài kia.
0: Ba chú heo con ôm chầm lấy nhau, sợ hãi ngồi trong lều.
4: Ba chú heo con của chúng ta đã đi chơi xa quá rồi đúng không nè? Trong khi đó thì sói cứ theo ba anh em nhà heo để chờ ăn thịt. Không biết là có thoát khỏi nguy hiểm không đây? Mình theo dõi tiếp nha các em.
3: Mở cửa cho ta, lũ heo kia. Nếu không ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn lều của các ngươi.
1: Ông không thể làm gì chúng tôi đâu. Lều của chúng tôi rất chắc chắn.
0: Vừa dứt lời, chó sói vòng miệng lên thổi và phá hủy căn lều. Khi đó bà chú heo con đều sững sờ.
3: Bây giờ các ngươi định trốn bằng cách nào?
0: Chú heo giữa chỉ gì đó ở phía sau cái cây cho tên sói.
2: Ôi không, có một con gấu rất to đằng kia phải không?
3: Cái gì? Hả? Gấu à? Nó ở đâu?
0: Ngay khi chó sói bị phân tâm, những chú heo con vội vã chạy trốn. Một lúc sau, chúng về đến một trang trại nhỏ bị bỏ quên.
1: Nhìn kìa, các anh ơi, đây là một trang trại. Lại đây nào, hãy trốn vào đây.
0: Ba chú heo con lần lượt chui vào bên trong đống rơm để trốn. Nhưng chú heo gách kia đã không biết rằng mình đã bỏ quên cái nón ở trên đống rơm cua. Con sói xảo quyệt cảm thấy rất đói. Nó đang tìm kiếm ba chú heo ở khắp nơi. Khi nó đến nông trại, nó nghĩ nó có thể tìm được thứ gì đó để ăn ở đây. Ngay khi nó vừa bước vào, nó thấy bên cạnh có một đống rơm và một cái nón nhỏ trên đó.
3: Thì ra là ở đây. Lũ heo có lẽ ở trong đống rơm này. Ta đã tìm thấy các ngươi rồi.
0: Trong lúc im lặng chờ đợi, bà chú heo lại nghe những tiếng răng rắc.
2: Hả? Tên sói đã tìm thấy chúng ta rồi sao? Hãy im lặng nào.
0: Con sói tinh ranh giả bộ cải trang thành người chủ trang trại và nó đi đến kho thóc

0: Dạ rồi, thật là khổ quá. Ước gì có ai đó giúp tôi chuyển số hàng quả đó đến trang trại.
1: Bà chú heo chờ đợi trong im lặng.
0: Và sau đó chúng ta có thể có một bữa ăn thịnh soạn.
2: Nghe kìa, đó chắc hẳn là người chủ trang trại. Nếu chúng ta giúp ông ấy sẽ cho chúng ta ăn no.
3: Không được, đó có thể là sói. Đừng ra ngoài.
0: Vậy các ngươi sẽ không giúp chủ trang trại phải không, lũ heo kia? Vậy thì ta sẽ lấy hơi và thổi bay đống rơm này.
1: Tên sói hít thở một hơi thật sâu, phồng miệng và thổi bay đống rơm. Khi đống rơm khô đổ sụp xuống, ba anh em nhanh chóng chạy trốn.
0: Hãy lại đây, ta sẽ ăn thịt các ngươi.
1: Ba chú heo con đã bị lạc đường, dần dần chạy lên trên núi. Ở đó xuất hiện một con linh cẩu đang trình mò, đứng chắn trước mặt chúng.
4: Wow, thức ăn của ta đây rồi.
1: Chú heo cả bồ kia liền đứng chắn phía trước để bảo vệ cho các em của mình.
3: Tránh xa chúng ta ra, tên cẩu kia.
1: Ngay khi đó, người anh giữa nhìn thấy con kền kền đang bay phía trên đầu chúng.
2: Anh ơi, nhìn kìa, một con kền kền.
1: Bởi vì những chú heo con đã ở cách nhà rất xa, những con thú hoang dã này coi chúng như là con mồi. Ba chú heo con vô cùng hoảng sợ, chúng không biết phải trốn thoát bằng cách nào.
5: Không những sói mà bây giờ đã xuất hiện thêm kền kền và linh cẩu nữa rồi. Nguy hiểm chồng chất ra các em, vì loài vật nào cũng muốn ăn thịt ba anh em nhà heo cả. Thật hồi hộp quá, mình cùng chị theo dõi tiếp nha.
1: Trong lúc linh cẩu đi vòng vòng xung quanh để coi xem sẽ tấn công con nào trước, thì bỗng nhiên nó chạy thẳng về phía kết kia. Lúc này chó sói bất ngờ xuất hiện, nó nhảy ra phía trước linh cẩu.
0: Hãy thả chúng đi.
1: Chó sói đã đi theo những chú heo từ lúc ở trang trại. Tuy nhiên lần này, nó đã đứng ra chiến đấu với linh cẩu để bảo vệ cho ba chú heo. Bằng bộ móng vuốt đáng sợ của mình, nó đã xua đuổi được linh cẩu một cách nhanh chóng. Nhưng nguy hiểm chưa kết thúc ở đây.
2: Hả, anh sói ơi, coi chừng, tên kền kền đang chuẩn bị tấn công.
1: Chó sói tru lên một tràng dài và đáng sợ. Ngay khi thấy kền kền sải rộng đôi cánh và bay nhanh về phía các chú heo con. Kền kền sợ hãi khi nghe thấy tiếng tru của sói nên đã bay qua những chú heo và biến mất. Hoảng sợ trước kền kền, ba chú heo sắp rơi khỏi vách đá.
2: Không, tụi em đang rơi xuống.
1: Sói nhanh chóng về đến, nắm chặt tay những chú heo và kéo chúng lên trong tích tắc bằng cánh tay khỏe mạnh của mình.
3: Cảm ơn anh sói.
2: Tại sao anh lại giúp tụi em?
0: Tại vì ta mới có thể ăn được các ngươi. Hãy đi thẳng xuống phía bên phải của cục đá đó, sẽ thấy nhà của mình. Nhớ là phải cẩn thận đấy.
1: Ba chú heo được sói cứu thoát. Sau khi đi bộ một lúc lâu theo hướng mà sói chỉ, cuối cùng cũng đã về đến nhà. Chúng tự hứa rằng sẽ không bao giờ đi qua những cung đường nguy hiểm khi không có người lớn nữa. Ngày hôm sau, có tiếng gõ cửa.
0: Heo con, hãy mở cửa cho ta vào. Nếu không, ta sẽ điên tiết lên và thổi bay căn nhà của các ngươi.
2: Anh biết là anh không thể phá hủy nó mà.
0: Ngươi không tin phải không? 1, 2.
1: Kể từ ngày hôm đó, cả ba chú heo con lẫn chó sói tinh ranh đều hiểu được tầm quan trọng của việc cùng nhau chiến đấu chống lại nguy hiểm, tiếp tục chung sống cùng nhau một cách hòa bình và vui vẻ.
6: Vậy là chị đã kể xong câu chuyện ngày hôm nay rồi. Đây là phần 2 của câu chuyện bà chú heo con đi cắm trại đó các em.
7: Hay lắm đó chị, ở phần nào cũng mang lại cho chúng ta những bài học thật hay.
8: Và phần nào thì chú heo cũng sẽ gặp chú sói gian ác và những loài động vật chuyên đi săn mồi.
6: Hai bạn nhỏ của chị theo dõi rất là kỹ câu chuyện này ha. Vậy các em có đoán ra được bài học trong câu chuyện này là gì không nè? Chị sẽ hỏi bạn Như nha.
7: Dạ, đầu tiên là nguy hiểm có thể đến từ nhiều phía. không chỉ có sói trong câu chuyện mà còn có linh cẩu và kền kền, cho nên chúng ta hãy học cách tự vệ bản thân.
8: Bài học tiếp theo nằm ở cuối câu chuyện đó chị, về việc sẽ không đến những nơi lạ nếu như không có người lớn đi kèm.
6: Ừ, đúng rồi nè. Và còn bài học nào nữa không? Các em có nhận ra không nè?
8: Còn là bài học về sự đoàn kết, tinh thần đồng đội và hợp tác giúp ba chú heo con và chó sói đánh bại được linh cẩu và kền kền.
7: Cũng như tinh thần đồng đội mà chó sói đã chung sống hòa bình, vui vẻ lên với các loài vật đó chị.
6: Hôm nay chúng ta đã tìm được kha khá bài học hay trong câu chuyện này rồi. Chị cũng đã dần hết những câu chuyện kể cho các bạn rồi đó nha.
8: Không chỉ đọc sách mà nghe kể chuyện cũng giúp chúng ta nhận ra thật nhiều bài học đó chị.
7: Đúng rồi nè chị, và chương trình mong rằng các bạn cũng sẽ học được những bài học giống như chúng mình nha. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.

chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết kiểm tra các khu vực nuôi trồng thủy sản. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước, công nghệ số, chìa khóa giúp doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính. Cà Mau đẩy mạnh thi công tuyến đê biển Tây ứng phó sạt lở. Trong phần tin thế giới, EU nối lại đàm phán với Ukraine về tư cách thành viên. 5 quân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự ở Ấn Độ.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Tham dự có các đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
2: Lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Phong trào huy động sự tham gia đồng bộ của các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và nhân dân, tập trung cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Phong trào được triển khai gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo, qua đó thúc đẩy đổi mới tư duy, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung. Với khí thế, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những chương trình kế hoạch thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển của từng đơn vị. Thi đua phải trở thành động lực hành động lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thủ tướng mong muốn mỗi người dân biến tinh thần thi đua thành hành động tự giác trong lao động, học tập và công tác, từ những việc làm cụ thể hàng ngày, góp phần xây dựng cộng đồng và đất nước ngày càng phát triển. Thủ tướng tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua sẽ tạo động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã bấm nút chính thức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các tập đoàn doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng, khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cam kết hành động triển khai quyết liệt, hiệu quả phong trào thi đua vừa được phát động.
0: Chiều ngày 13 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại vịnh Xuân Đài thuộc địa bàn các phường Xuân Đài, Sông Cầu và khu vực nuôi trồng thủy sản thôn Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
3: Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát hiện trạng lồng bè, mật độ nuôi trồng, công tác quản lý môi trường vùng nuôi, nghe báo cáo tình hình triển khai đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đề án 190 tại các địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm vừa đảm bảo quy hoạch, vừa ổn định sinh kế cho người dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: việc điều chỉnh đề án 190 phải mang tính khả thi cao, phù hợp với quy hoạch tỉnh vừa được thông qua. Đề án phải hướng tới mục tiêu kiểm soát tình hình toàn diện, tổ chức quy hoạch lại một cách có trật tự, đảm bảo môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa nuôi trồng thủy sản biển với việc phát huy lợi thế xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch hấp dẫn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần xác định rõ ranh giới quy hoạch và tiến hành cắm mốc cụ thể để tránh tình trạng chồng lấn, không rõ ràng về địa bàn quản lý, đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong kiểm soát vùng nuôi, quyết tâm không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát như các đề án trước đây.
4: Tôi đề nghị là tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo hết những cái đầu công việc liên quan tới cái điều chỉnh đề án này. Trong đó trước mắt là cũng phải xác định cái quy hoạch, rồi tiến hành các cái giải pháp phân vùng, cắm mốc để mà rõ cái địa bàn quản lý của các phường. Thứ hai là chỉ đạo tiếp tục phân loại lại, để có điều chỉnh thì phải có cơ sở dữ liệu để phân loại ngay.
3: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tổ chức lại sản xuất cho nhân dân một cách bài bản, thúc đẩy đầu tư, chuyển đổi ngành nghề, tăng cường liên kết hợp tác giữa người dân với doanh nghiệp thông qua việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời rà soát quy hoạch các vùng biển thực sự phù hợp cho nuôi trồng, tận dụng triệt để lợi thế về tôm hùm và các sản phẩm thủy sản đặc trưng của khu vực để xây dựng một đề án phát triển toàn diện, thắt chặt kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý, huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc bảo vệ môi trường, tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư chiến lược theo đúng quy hoạch, ưu tiên triển khai trước tại các khu vực đã ổn định để tạo động lực phát triển. Chiều cùng ngày, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác cũng đã khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân.
0: Thưa quý khán giả, với mong muốn tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, sáng ngày 13 tháng 6, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao tặng bồn chứa nước ngọt cho 260 ngư dân tỉnh Đắk Lắk. Tham dự chương trình có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Phát biểu tại chương trình, nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cho biết, một chiếc bồn chứa nước ngọt có thể không quá lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng trong đó là sự quan tâm, là tình cảm và trách nhiệm của các đơn vị đồng hành với những người đang ngày đêm giữ gìn nghề biển. Hy vọng những phần quà được trao hôm nay sẽ góp phần hỗ trợ ngư dân trong quá trình lao động sản xuất, tiếp thêm động lực để tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
5: Đây là một chương trình ý nghĩa vì chúng tôi cũng như các đồng nghiệp ở Báo Nông nghiệp Môi trường và Tập đoàn Vingroup cùng chung đến mục đích là chia sẻ cùng bà con ngư dân, hỗ trợ trong cái hoạt động kinh doanh sản xuất. Và cũng là cái hoạt động này cũng có cái ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần cùng bà con vươn khơi, bám biển, bảo vệ vững chắc lãnh hải của Tổ quốc.
2: Chương trình đã trao tặng 260 bồn chứa nước ngọt cho 260 ngư dân các phường Phú Yên, Tuy Hòa, Bình Kiến, Hòa Hiệp, Xuân Đài và các xã Tuy An Đông, Tuy An Nam và khu vực ven đầm Ô Loan. Mỗi bồn có dung tích 1.000 lít sẽ giúp bà con ngư dân chủ động được nguồn nước ngọt khi đánh bắt dài ngày trên biển.
6: Nên nhiều khi mà nước nó không đủ, người ta phải vô đảo. Ví dụ đảo mới đảo lân cận, người ta xin nước ngọt. Mà thường thường ở ngoài đảo thì nước ngọt cũng hiếm. Mình chỉ tra số lượng thôi chứ nhiều khi nó cũng thiếu, nhưng mà trang bị như thế này là bà con cũng phấn khởi lắm, để nhằm đáp ứng cái nguồn khai thác lâu dài trên biển nó được dài ngày hơn.
7: Rất là vui là ví dụ là nhà nước hỗ trợ cho ngư dân, rất là cảm ơn. Có thể là khắc phục thêm nước để khỏi nhiều khi ở đảo nó xa mình không về mình lấy được thì mình có nước đó thì nó bổ sung thêm là cho mình là bớt nhiên liệu mình đi tới đi lui, đôi khi là sóng gió rồi đấy, nhưng mà cái nước là nó cũng rất là có quan trọng.
2: Sự đồng hành kịp thời của các đơn vị chính là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Sáng ngày 13 tháng 6, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế một số tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Đoàn đã kiểm tra các vị trí còn vướng mắc liên quan đến việc xây dựng nhà dừng nghỉ, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và dự án đường kết nối trung tâm xã EK với tuyến cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột.
3: Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột hiện đã đạt 97,1% giá trị hợp đồng. Khối lượng còn lại khoảng 124 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại nút giao Vụ Bổn. Tại đây vẫn còn 9 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, các đơn vị đang hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xử lý điểm sạt trượt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai trạm dừng nghỉ, bảo đảm đồng bộ hạ tầng khi tuyến cao tốc đưa vào khai thác. Đối với tuyến kết nối từ trung tâm xã EK, địa phương đang đề xuất đưa dự án phát triển cơ sở hạ tầng EK vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc. Qua kiểm tra và nghe báo cáo, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ban ngành và địa phương tập trung cao độ chủ động tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao Vụ Bổn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động để 9 hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của dự án. Đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cần được phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện đúng quy định, không để kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn và tiến độ thi công. Riêng hạng mục trạm dừng nghỉ yêu cầu đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực và tổ chức triển khai thi công ngay sau khi hoàn tất thủ tục, bảo đảm hoàn thành trong quý sau. Đối với tuyến kết nối EK, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy thống nhất chủ trương, nghiên cứu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời yêu cầu rà soát kỹ quy mô, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và khả năng lan tỏa vùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.
0: Chiều ngày 13 tháng 6, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
3: Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên có quy mô 20.700 ha, có 11 khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đạt 95%. 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã thu hút 8 dự án và điều chỉnh 5 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, đã cắt giảm 50% thủ tục hành chính, áp dụng thí điểm cơ chế luồng xanh để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 132 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cũng đã chủ động làm việc với một số nhà đầu tư lớn như tập đoàn Dubai UAE, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Samsung SHI, tập đoàn Sun Group để giới thiệu về tiềm năng và kêu gọi đầu tư. Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026 với ít nhất 12 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng, hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án lớn, dự án động lực trong khu kinh tế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên những tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu ban đẩy nhanh tiến độ quy hoạch của khu kinh tế và các phân khu để thuận lợi trong kêu gọi thu hút đầu tư, cần có sự liên kết với khu kinh tế Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa

0: để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cần đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công để đạt mục tiêu giải ngân hơn 272 tỷ đồng theo kế hoạch được giao. Trước đó, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khảo sát, đôn đốc tiến độ một số dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nam Phú Yên. Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đúng cam kết khi đã nhận bàn giao mặt bằng.
1: Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho bà Hồ Thị Nhơn, sinh năm 1965, ở thôn Chiêm Đức, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
2: Bà Hồ Thị Nhân là đối tượng chính sách chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ theo quyết định số 1580 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự chung tay của các cấp, các ngành, địa phương. Tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ, 40 triệu đồng từ nguồn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng với vốn đối ứng của gia đình và nguồn vận động xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành bàn giao trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, đồng thời góp phần giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.
1: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra với những dị tật bẩm sinh về mắt, nhiều trẻ em phải đối mặt với tình trạng suy giảm thị lực, ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt và sự tự tin trong cuộc sống. Thấu hiểu những khó khăn đó, hàng năm chương trình Vì Ánh Sáng Trẻ Thơ được triển khai nhằm khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật cho các trường hợp dị tật mắt nặng. Chương trình không chỉ giúp các em cải thiện thị lực, khắc phục khiếm khuyết về thẩm mỹ mà còn mở ra cơ hội hòa nhập, học tập và phát triển tốt hơn trong tương lai.
3: Hiện nay, trong cộng đồng vẫn còn nhiều trẻ em mắc các dị tật bẩm sinh về mắt như lác, sụp mí, quạc mi. Không chỉ ảnh hưởng đến thị lực và thẩm mỹ, những khiếm khuyết này còn tác động đến tâm lý, sự tự tin của trẻ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều gia đình chưa có điều kiện đưa con em đến các cơ sở y tế chuyên sâu để điều trị. Mắc tật lác mắt bẩm sinh, đến nay dù đã 12 tuổi, em nhỏ này vẫn chưa có cơ hội được phẫu thuật chỉnh hình. Suốt nhiều năm qua, khiếm khuyết trên gương mặt khiến em mặc cảm, ít giao tiếp và ngại tham gia các hoạt động cùng bạn bè.
4: Tâm lý mà khi đi học thì cũng phải có những người bạn là chê rồi mày lý rồi này nọ, cái đó. Còn nhiều khi nữa là cũng trăn trở. Thì có cái việc này thì gia đình tôi cũng rất là vấn đề mừng. Bởi vì cũng ráng là vấn đề nữa là sắp xếp nữa là từ cái công việc gia đình rồi mình mới bước vô đây. Đó, thì cũng chờ từ ngày hôm qua đến nay, thì hôm nay là được mổ thì cũng cảm thấy là tinh thần rất là mừng.
3: Với mục tiêu mang lại ánh sáng và cơ hội phát triển tốt hơn cho trẻ em, chương trình Vì Ánh Mắt Trẻ Thơ do Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với Bệnh viện Mắt Phú Yên triển khai đã khám sàng lọc cho hàng trăm trẻ mắc các dị tật về mắt. Qua thăm khám, nhiều trường hợp được tư vấn điều trị tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, 22 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được các bác sĩ phẫu thuật miễn phí ngay tại Bệnh viện Mắt Phú Yên. Trong số này có 16 trường hợp lác mắt, 3 trường hợp sụp mi, 2 trường hợp u lành tính vùng mắt và 1 trường hợp quạc mi.
5: Sinh hoạt thì biết nhìn không được xa, với là nhìn mắt thì đôi khi mình thấy nó mắt to, mắt nhỏ gì. Thì sợ bạn bè nó trêu chọc á, nên gia đình có đi mổ những ngày hôm nay. Mổ sáng nay thì cũng mong hai mắt bé được bình thường vậy. Gia đình em cũng mong rằng bé sẽ hồi phục hoàn toàn, đỡ bé được vô học lớp 1 như bạn bè khác.
6: Chính cái dấu hiệu lác là cái dấu hiệu mà mất thẩm mỹ dẫn các con đến để khám với bác sĩ mắt. Thì tại đó thì bác sĩ mắt sẽ có thể phát hiện ra các bệnh lý kèm theo như tật khúc xạ hoặc là tổn thương ở trong đáy mắt và có những cái điều trị kịp thời để các con có thị lực tốt. Sau đấy chúng tôi sẽ chỉnh lác để tạo để mặt thẩm mỹ hoàn toàn cho các con tự tin hơn trong cuộc sống.
3: Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp dị tật mắt bẩm sinh đi kèm các tật khúc xạ hoặc bệnh lý về mắt khác. Vì vậy, quá trình thăm khám, chẩn đoán được thực hiện kỹ lưỡng để xác định chính xác tình trạng bệnh. Từ đó xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, giúp trẻ cải thiện thị lực, khắc phục khiếm khuyết về thẩm mỹ và tự tin hơn trong cuộc sống. Sau những ca phẫu thuật thành công, 22 em nhỏ đã có cơ hội tìm lại ánh sáng.

0: tại Hà Nội hội thảo về ứng dụng nền tảng số trong kiểm kê khí nhà kính và quản trị phát thải cho doanh nghiệp vừa được tổ chức.
1: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh lộ trình Net Zero vào năm 2050, khi các hàng rào kỹ thuật xanh toàn cầu đang dần trở thành điều kiện bắt buộc đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Tại hội thảo, giải pháp nền tảng số đã được giới thiệu nhằm giúp doanh nghiệp tự động hóa quá trình thu thập dữ liệu, tính toán và lập báo cáo phát thải theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối ưu chi phí và nhân lực. Cũng tại sự kiện, các biên bản ghi nhớ hợp tác đa bên đã được ký kết nhằm thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế xanh.
0: Ngày 13 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp AFD và Phái đoàn Liên minh châu Âu DUE về tiến độ dự án xây dựng đê biển Tây và kè phòng chống sạt lở bờ biển.
2: Dự án xây dựng đê biển Tây đoạn Cái Đôi Vàm kênh 5 và kè chống sạt lở đoạn sông Đốc 7H được thực hiện tại các xã Cái Đôi Vàm, Nguyễn Việt Khái, Phú Tân và sông Đốc với kinh phí hơn 849 tỷ đồng. Trong đó, nguồn viện trợ từ Cơ quan Phát triển Pháp và Phái đoàn Liên minh châu Âu chiếm hơn 600 tỷ đồng. Dự kiến đến cuối năm 2026 sẽ triển khai thi công hoàn thành 11 km tuyến kè sung yếu. Đại diện Cơ quan Phát triển Pháp và Phái đoàn Liên minh châu Âu cam kết tiếp tục đồng hành cùng Cà Mau phát triển các mô hình bảo vệ bờ biển tích hợp, tiếp tục mở rộng các chương trình hỗ trợ và triển khai thêm nhiều dự án chiến lược góp phần ứng phó trước biến đổi khí hậu hiện nay.
0: Ngày 13 tháng 6, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch cờ vua đồng đội quốc gia năm 2026.
3: Giải diễn ra từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 6, 2026, với sự tham gia của hơn 550 kỳ thủ của 22 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc. Các kỳ thủ sẽ thi đấu ở các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp, cờ tiêu chuẩn dành cho bảng nam, bảng nữ. Ngoài ra, các vận động viên sẽ tranh tài thêm nội dung đôi hỗn hợp nam nữ trong thi đấu cờ vua. Với cờ ASEAN, giải sẽ diễn ra bảng nam, bảng nữ cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn và nội dung đôi hỗn hợp nam nữ. Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, được tổ chức thường niên nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên tại các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Đồng thời là dịp để xem xét, tuyển chọn lực lượng tham dự các giải quốc tế trong năm 2026 đến 2027.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu Âu EU thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối này vào ngày 15 tháng 6 tới, sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết của mình.
4: Trong một bài đăng chung trên mạng xã hội ngày 12 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết tất cả các quốc gia thành viên đã đồng ý mở cụm đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova. Hai quan chức EU nhấn mạnh EU mở rộng là một lựa chọn chiến lược trong một thế giới ngày càng bất ổn, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận quyết tâm, lòng dũng cảm và sự nỗ lực của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy cải cách, ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn. Thông báo trên được đưa ra sau khi chính phủ mới của Hungary đồng ý bãi bỏ quyền phủ quyết mà chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Viktor Orbán sử dụng lâu nay đối với việc Ukraine gia nhập EU.
0: Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới WB, xung đột ở Trung Đông dự kiến làm chậm tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, lạm phát gia tăng và chi phí vay mượn leo thang. Tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại ở mức 2,5% vào năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. Mặc dù tăng trưởng toàn cầu dự kiến cải thiện lên 2,8% vào năm 2027, nhưng vẫn thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với mức trung bình của thập kỷ 2010. Báo cáo cho thấy, đến năm 2028, các nền kinh tế đang phát triển, ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ cùng nhau trải qua gần một thập kỷ không có tiến bộ nào trong việc thu hẹp khoảng cách thu nhập bình quân đầu người với các nền kinh tế phát triển. Hiện, WB đang hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng, cụ thể là bằng việc huy động 60 tỷ đô la Mỹ cho những quốc gia cần sự hỗ trợ. Và nếu cuộc khủng hoảng kéo dài, WB sẽ cung cấp thêm tới 100 tỷ đô la Mỹ trong 15 tháng tới. Ủy ban châu Âu EC vừa đề xuất một gói biện pháp bao gồm 540 triệu euro, khoảng 625 triệu đô la Mỹ hỗ trợ tài chính và những thay đổi có mục tiêu đối với chính sách nông nghiệp chung của Liên minh châu Âu EU nhằm giúp nông dân ứng phó với giá phân bón tăng cao do căng thẳng địa chính trị và những gián đoạn nguồn cung gần đây.
4: Nguồn tài

0: Trở này sẽ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những nông dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng phân bón. Các quốc gia thành viên EU có thể bổ sung nguồn tài trợ quốc gia trị giá gấp đôi số tiền họ nhận được từ EU. Nếu được sử dụng đầy đủ, tổng số tiền hỗ trợ có sẵn có thể đạt 1,5 tỷ euro, khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Đề xuất huy động quỹ dự trữ nông nghiệp vẫn cần sự chấp thuận của các quốc gia thành viên EU nếu được thông qua. Dự kiến đề xuất này sẽ được chính thức ban hành vào cuối tháng 7. Các sửa đổi cũng phải được Nghị viện châu Âu EP và Hội đồng EU phê duyệt.
1: Ít nhất 5 quân nhân không quân Ấn Độ IAF đã thiệt mạng và một người bị thương nặng sau khi máy bay vận tải quân sự AN-32 gặp nạn trong lúc hạ cánh tại thành phố Jorhat, bang Assam ngày 13 tháng 6.
2: Máy bay gặp nạn khi đang thực hiện một chuyến bay thường lệ. Trên máy bay có tổng cộng 6 người, gồm các thành viên phi hành đoàn và nhân viên kỹ thuật. Sau vụ tai nạn, 5 người đã tử vong, trong khi một người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường và đang trong tình trạng nguy kịch. Các nguồn tin cho biết máy bay cất cánh từ Jorhat để thực hiện nhiệm vụ thả dù tại Chabur. Tuy nhiên, ngay sau khi cất cánh, phi hành đoàn đã yêu cầu quay trở lại hạ cánh khẩn cấp. Trong quá trình tiếp đất, máy bay được cho là đã trệch khỏi đường băng, lao qua khu vực đường lăn, vỡ thành hai phần và bốc cháy. Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 3 liên quan đến máy bay vận tải AN-32 của Không quân Ấn Độ trong vòng một thập kỷ qua.
1: Sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đang tăng nhiệt từng ngày tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc. Bầu không khí thể thao sôi động không chỉ bao trùm khắp các khu phố giải trí mà còn lan tỏa đến các trung tâm thương mại lớn, hứa hẹn kích hoạt mạnh mẽ nền kinh tế bóng đá và thúc đẩy sức tiêu dùng của cả người dân địa phương lẫn du khách trong suốt mùa giải.
0: Nhằm phục vụ nhu cầu vừa mua sắm vừa theo dõi giải đấu của người dân, nhiều trung tâm thương mại lớn đã lắp đặt màn hình LED cỡ đại tại sảnh chính để phát sóng trực tiếp miễn phí toàn bộ 104 trận đấu. Các trung tâm thương mại đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng từ thị giác, ẩm thực đến nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi, đồng thời lập các gian hàng riêng để quảng bá sản phẩm ăn theo giải đấu. Thị trường đồ lưu niệm tại Hồng Kông cũng nhanh chóng tăng nhiệt. Nhiều mẫu áo thi đấu chính thức của các đội tuyển đã rơi vào tình trạng khan hiếm kích cỡ tại cửa hàng, thậm chí bị đẩy giá lên gấp đôi trên các nền tảng mạng xã hội. Dù khó ước tính chính xác lượng khách so với con số 80.000 lượt người của kỳ World Cup trước, giới kinh doanh tại đây tin tưởng giải đấu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế ban đêm, dự kiến giúp doanh thu tăng từ 30% đến 40% so với ngày thường.
1: Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự Đắk Lắk trưa. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải bơi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Và sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, giải đã chính thức bế mạc vào chiều ngày hôm qua. Kết quả Phương Buôn Hồ đã giành giải nhất toàn đoàn. Tham gia giải bơi năm nay có gần 100 vận động viên đến từ 12 xã phường cơ quan trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung gồm bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa ở các cự ly 50m, 100m, 200m nam nữ và bơi tiếp sức tự do 4x100m nam nữ. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi và đoàn kết, giải đã khép lại vào chiều ngày 13 tháng 6. Với 155 điểm, đơn vị Phường Buôn Hồ xuất sắc về nhất toàn đoàn. Và vị trí thứ hai toàn đoàn giải bơi là đơn vị Phường Tuy Hòa đạt 126 điểm. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo về vị trí thứ ba toàn đoàn với 81 điểm. Giải là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu thích môn bơi lội, góp phần nâng cao nhận thức về kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Sau gần 10 ngày tranh tài vòng loại 3 bảng Đắk Lắk giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026 tranh cúp Yamaha cũng đã xác định được các đội bóng góp mặt tại vòng chung kết tại Hải Phòng, và trong danh sách này có tên của đội tuyển thiếu niên Đắk Lắk. Trong lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 6, U13 Đắk Lắk đã khép lại hành trình vòng loại bảng khu vực 3 bằng chiến thắng 2-0 trước thiếu niên Văn Tâm Đồng Nai. Với kết quả này, các học trò huấn luyện viên Trương Minh Tiến hoàn tất vòng bảng với thành tích toàn thắng và dẫn đầu bảng G với 9 điểm. Trước đó, ở trận ra quân U13 Đắk Lắk thắng đậm U13 F Sài Gòn 5 Việt 5-0 và sau đó đánh bại U13 Trẻ Bà Rịa Vũng Tàu 2-0 ở lượt trận thứ hai. Kết thúc vòng bảng, các đội giành vị trí nhất bảng gồm U13 Đắk Lắk tại bảng G, U13 Bakamet Thành phố Hồ Chí Minh bảng H, U13 Học viện Bóng đá Trường Tư Đồng Nai bảng Y và U13 Công an Thành phố Hồ Chí Minh bảng K. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7, quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại trên toàn quốc. Giải hạng nhất quốc gia 2026-2027 đã xác định được hai đội bóng giành suất lên hạng sau hai trận đấu tại vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2026. Hai đội bóng đầu tiên giành quyền thăng hạng là Trẻ Hà Nội và Huế. Hai đội cũng xếp đồng hạng nhất giải bóng đá hạng nhì quốc gia mùa 2026. Trẻ Hà Nội chạm trán với gia đình trong cuộc cạnh tranh tấm vé thăng hạng đầu tiên, dù được đánh giá cao hơn, đội bóng trẻ thủ đô lại là bên nhận bàn thua trước. Tuy nhiên, Trẻ Hà Nội đã không mất quá nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại với thế cân bằng khi có bàn gỡ hòa ở phút thứ 45+4 do công của Đình Thịnh. Bước sang hiệp 2, Trẻ Hà Nội tiếp tục là đội kiểm soát thế trận. Sự vượt trội về thế trận và khả năng tận dụng cơ hội đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Đức có thêm hai bàn thắng do công của Anh Tú ở phút 63 và Tiến Đạt ở phút 84, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Ở trận đấu còn lại, Huế đối đầu với Lâm Đồng. Đội bóng cố đô đã giành thắng lợi 3-0. Như vậy, sau hai trận đấu đầu tiên của vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026, Trẻ Hà Nội và Huế đã trở thành hai đội đầu tiên giành quyền thăng hạng lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia mùa 2026-2027. Trong khi đó, hai đội bóng Gia Định và Lâm Đồng sẽ thi đấu trong trận đấu giành vé dự trực play-off. Trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 6 trên sân vận động Quy Nhơn. Sau sự khởi đầu thành công của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng chung kết World Cup 2026, một đại diện khác của bóng đá châu Á đó là Qatar cũng tạo ấn tượng tại ngày hội lớn nhất hành tinh khi xuất sắc cầm hòa đội tuyển Thụy Sĩ. Đội tuyển Thụy Sĩ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo nên nhiều tình huống dứt điểm đáng chú ý. Đến phút thứ 14, thủ thành Abunada phạm lỗi với Ruler trong vùng cấm, khiến đội tuyển Qatar bị thổi phạt đền. Và trên chấm 11m, Embolo thực hiện thành công cú sút mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Thụy Sĩ. Sau bàn mở tỷ số, Thụy Sĩ tiếp tục áp đặt thế trận và có thêm nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng không có thêm bàn thắng nào trong hiệp 1. Sau hiệp 2, Thụy Sĩ vẫn chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trong khi đó, ở phút 90+4, sau khi bật cao đánh đầu cận thành mang về bàn gỡ hòa cho Qatar, tỷ số chung cuộc của trận đấu là 1-1. Đây là một kỷ lục mới khi Qatar có điểm số đầu tiên sau hai kỳ World Cup.
Trong khi đó, đội tuyển Brazil đã khởi đầu hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử bằng cuộc đối đầu đầy duyên nợ với đội tuyển Maroc, vốn là hiện tượng lớn nhất của vòng chung kết World Cup 2022. Trận cầu tâm điểm tại bảng C diễn ra tại New Jersey đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Dù không được đánh giá cao nhưng Maroc mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 21, Saibari lấp bóng điều nghệ qua đầu thủ môn Alisson mở tỷ số cho Maroc. Trước đó, Brahim Diaz có pha chọc khe cực kỳ vừa tầm, tạo điều kiện để Saibari lập công. Trong thời điểm khó khăn, Brazil lại có những siêu sao biết tỏa sáng đúng lúc. Phút thứ 32, Vinicius thể hiện khoảnh khắc siêu sao khi bật đi bóng và dứt điểm. Khi đi bóng và dứt điểm chính xác về góc cao, tiền đạo của đội tuyển Brazil gỡ hòa ngoạn mục cho đội tuyển áo vàng xanh. Sau giờ nghỉ, Brazil và Maroc đều cho thấy quyết tâm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Như vậy, không nhiều cơ hội thực sự chất lượng được tạo ra ở nửa sau của trận đấu. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng. Dòng vốn ưu đãi đang tiếp sức trực tiếp cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng và Cuộc Sống, chuyên mục có phóng sự Đắk Lắk triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy về công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Thời gian qua, các cấp ủy tại Đắk Lắk đã quán triệt phổ biến sâu rộng chỉ thị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế cho hộ nghèo, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, miền núi. Cùng với đó, việc thực hiện hiệu quả quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy ý nghĩa nhân văn sâu sắc và nguồn vốn tín dụng trở thành điểm tựa vững chắc giúp người từng lầm lỡ tự tin tái hòa nhập cộng đồng.
1: 7 năm trước, gia đình anh Hờ Vinh Y Kết ở Buôn Học, xã Suối Trai thuộc diện hộ nghèo. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để chăn nuôi, giờ đây gia đình anh đã có thu nhập ổn định, thoát cảnh chật vật ngược xuôi vay mượn. Đàn bò của vợ chồng anh hiện đã phát triển lên gần chục con, trị giá hàng trăm triệu đồng.
2: Nhà mình nghèo lắm, lúc đấy chưa có về, mà có trưởng thôn thông báo lập tổ vay vốn cho nhà Ngân hàng Chính sách đó. Mùa 2 con bò, đến nay mình bán bò để mua đất, có cái ăn, có cái mặc.
1: Thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, các cấp ủy đảng tại tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoạt động tín dụng sâu rộng hơn, đồng thời bổ sung nguồn vốn địa phương để chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ các chương trình ưu đãi đến người dân. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với năm 2014, với hơn 252.000 hộ còn dư nợ, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07%.
3: Thì Đảng ủy cũng hết sức là quan tâm và thường xuyên kiểm tra giám sát và đôn đốc các cái hội đoàn thể làm sao quản lý các nguồn vốn vay này được sử dụng một cách có hiệu quả và quản lý các cái vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và đem lại cái hiệu quả trong cái đầu tư sản xuất.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về triển khai chỉ thị số 39, đến nay 100% xã phường trên địa bàn đã triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình khó khăn đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số toàn tỉnh đã giảm từ 27,49% năm 2021 xuống còn 12,44% năm 2025. Nhiều hộ dân được hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề và phát triển sinh kế.
4: Để chỉ thị số 39 tiếp tục phát huy hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và phát huy trách nhiệm của địa phương, tập trung bổ sung và nguồn lực cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Và cùng với đó thì sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để nâng cao trách nhiệm phối hợp với Ngân hàng Chính sách và chú trọng nâng cao về chất lượng tín dụng, rồi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay, rồi đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách.
1: Bên cạnh mục tiêu giảm nghèo, tín dụng chính sách còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Người chấp hành xong án phạt tù thường gặp nhiều khó khăn khi trở về địa phương, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tái phạm. Tuy nhiên, nhờ sự giám sát và hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều người đã vượt qua nghịch cảnh, xây dựng cuộc sống ổn định. Ông Phạm Văn Thanh ở xã

0: Eknop sau một lần lầm lỡ đã phải trả giá bằng án phạt tù. Sau khi chấp hành án tốt và trở về địa phương nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng công an, ông Thanh được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi. Có vốn, ông đầu tư vào vườn vải, cà phê, điều và chăn nuôi. Hàng năm, gia đình ông có nguồn thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng.
1: Nhờ bên chính quyền với bên ngân hàng chính sách hỗ trợ cho tôi vay được ít vốn, thì tôi mua được, mới đầu mua cặp bò, rồi là xây chuồng trại, rồi tôi cố gắng phấn đấu, giờ cuộc sống nó cũng đỡ.
0: Đối với anh Trần Xuân Sơn, sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương cũng gặp những khó khăn ban đầu khi xây dựng cuộc sống mới. Khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng, vợ chồng anh đã mở quán cà phê kinh doanh và trang trại, có thu nhập ổn định hơn.
2: Dạ, hiện tại cuộc sống gia đình em hiện tại là vẫn ổn hơn rồi. Có lúc em mới về thì cũng không có gì cả. Không có một cái gì để gọi là vốn giúp cho mình để mình khởi nghiệp ấy. Nên là cũng đi làm thuê, và đi làm sửa điện, sửa đóm linh tinh vậy trong làng. Không biết có việc gì mình đi làm, cũng đi hàn xiếc linh tinh vậy.
0: Trong quá trình quản lý vốn chính sách, lực lượng công an xã trên địa bàn Đắk Lắk thường xuyên gặp gỡ, động viên, tạo sự tin cậy đối với người chấp hành án trở về. Không ít trường hợp đã xem công an xã như kênh tư vấn về đường hướng phát triển kinh tế, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cũng như các mối quan hệ xã hội.
3: Thì sau khi mà nhận cái vốn về thì người ta cố gắng người ta làm ăn phát triển kinh tế gia đình, thì qua đó người ta góp phần đảm bảo tốt cái tình an ninh trật tự,
4: phối hợp với công an rồi với chính quyền địa phương và các đoàn thể để thứ nhất là đáp ứng kịp thời cái nguồn vốn đến cái đúng đối tượng thụ hưởng, và cái nguồn vốn cũng đã phát huy được hiệu quả, thực hiện cái an sinh xã hội được tốt hơn và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, và đặc biệt là không ngăn ngừa cái chuyện mà tái phạm.
0: Qua 2 năm triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân cho gần 600 khách hàng với số tiền hơn 45,5 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã trở thành điểm tựa giúp nhiều trường hợp từng lầm lỡ có điều kiện phát triển kinh tế, gây dựng lại cuộc sống, giúp công tác tái hòa nhập cộng đồng thuận lợi và hiệu quả hơn.
5: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đắk Lắk triển khai quyết liệt công tác dân tộc tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm tạo bước ngoặt trong giai đoạn mới, cấp ủy các cấp đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 07 của tỉnh ủy, với mục tiêu trọng tâm là giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.
0: Từ một địa phương gặp nhiều khó khăn, nay Buôn Emadro, xã Emadro đã trở thành điểm sáng về tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên. Nguồn vốn tín dụng từ các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều hộ gia đình làm chủ kỹ thuật, phát triển mô hình vườn cà phê, sầu riêng, kết hợp chăn nuôi, thu nhập ổn định, đời sống cải thiện rõ rệt.
6: Bên chính sách họ có vay vốn cho bọn anh vay á. Là bọn em chủ động mua phân bón, thuốc trừ sâu, rồi đầu tư thêm mua mấy con bò, rồi lấy phân bò mình trộn để làm phân vi sinh ấy. Đây là bọn em chăm sóc cây cà phê nó đỡ hơn. Bây giờ năm nay nói chung là cây cà phê không mất mùa, nên lại giá cũng cao nên xoay sở trong gia đình cũng đỡ hơn.
0: 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 4.246 tỷ đồng cho chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ giải ngân đạt 82,2%. Nguồn lực này hỗ trợ nhà ở cho gần 3.000 hộ, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 19.500 hộ và bố trí ổn định dân cư cho hơn 2.100 hộ dân. Cùng nhiều công trình dân sinh được nâng cấp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số bình quân 3,75% một năm.
7: Địa phương cũng nhận thấy khi tiếp cận được những nguồn vốn đó thì là họ đã cảm nhận được cái sự quan tâm của xã hội, quan tâm của chính quyền, quan tâm của nhà nước chính phủ, thì nên họ sử dụng được cái nguồn vốn là rất có hiệu quả để làm ăn, tiếp tục làm ăn, và nỗ lực của họ là được phấn đấu là lớn hơn. Thế các gia đình cũng tạo lập được cái công ăn việc làm cho người dân, rồi là xây dựng được cái đời sống kinh tế phát triển hàng ngày. Thế chính vì điều đó thì cũng nhờ được cái phần nguồn vốn này nên là cái kinh tế xã hội của địa phương

0: là có được cái tăng lên rõ rệt.
1: Hướng tới phát triển bền vững, cấp ủy chính quyền các địa phương đang tập trung triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác dân tộc tôn giáo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn văn hóa gắn với du lịch, nâng cao năng lực hệ thống chính trị cơ sở để thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 1/2 mức bình quân chung cả nước.
2: Sở đã tham mưu cho cấp ủy đảng tỉnh xây dựng và ban hành cái nghị quyết 07 về công tác dân tộc và tôn giáo trong giai đoạn 2026-2030. Từ đó định hướng phát triển cơ sở hạ tầng và chú trọng phát triển về kinh tế ổn định ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng biên giới. Trong cái chương trình thì nội dung thì chúng tôi chú trọng trong cái triển khai các nội dung chương trình đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và để triển khai thực hiện được những cái nội dung này thì sở cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái kế hoạch thông tin tuyên truyền các chương trình, các nội dung mà đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức triển khai thực hiện.
1: Tại buổi làm việc về kết quả công tác dân tộc tôn giáo năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Dân tộc và Tôn giáo. Đồng chí yêu cầu Sở tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng phát huy nội lực, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số.
3: Đề nghị Sở chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ một cái đề án xóa 51 xã và 704 thôn đặc biệt khó khăn này, báo cáo cho Ban Thường vụ tỉnh ủy trong tháng 7. Một cái là rà soát lại có đúng như thế không, thứ hai nữa là mỗi xã mỗi thôn thì thiếu cái tiêu chí nào để làm cho rõ những cái nói nó khó khăn nhưng mà nó thiếu tiêu chí nào, cái thứ ba là lựa chọn cái ông nào là dễ làm trước khó làm sau và đi xóa ổng và xây dựng cái mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ngành về công tác dân tộc tôn giáo. Riêng lĩnh vực này là không phải chỉ riêng nhiệm vụ của sở mà phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, xây dựng kế hoạch cho nó rõ ràng và khâu tổ chức thực hiện và cái tham mưu để có nguồn lực để tổ chức thực hiện và bố trí con người để mà thực hiện những nhiệm vụ này. Thì cái việc này đề nghị là ban giám đốc sở, đảng ủy cũng các đồng chí tập trung.
1: Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, đầu tư chiến lược và kịp thời của các cấp, ngành đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa. Với ý chí tự lực vươn lên của người dân, những điểm sáng của buôn làng hôm nay sẽ không ngừng lan tỏa, tạo nền tảng vững vàng để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
4: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: chưa đâu đấy đâu. Lên cố lên.
1: Tôi không ngờ, không ngờ.
2: Hay quá.
1: Pháp luật của Bá Thiên là mạnh như vậy.
2: Hay quá.
3: Vi Quanh, bà đứng về phe Bá Thiên hả? Vi Quanh.
2: Anh Tùng. Tôi chính là A Quanh xấu xí.
4: A Quanh xấu xí.
5: Xấu.
2: Con nhỏ đó nó.
1: Cái gì?
6: Thì ra bà A Quanh.
1: Bà là A Quanh hả?
2: Tôi chính là A Quanh xấu xí.
4: Thoát được ra khỏi vỏ bọc của mình đó mới là điều thành công nhất.
2: Bà nói thiệt không?

0: nha.
1: Còn bá Thiên á, bá Thiên à, con cũng đừng vì gia đình mà ép mình quá nha, nghe không?
2: Thôi nói gì nói, sao làm ba má thất vọng được. Trời ơi, kỳ vọng quá trời. Giờ này mà tôi mà không nhất cái trường này thì bao nhiêu kỳ vọng sụp đổ.
1: Đừng có ép mình quá biết không? Vừa phải thôi. Mà Đức Lợi nè, ông á cũng thông cảm cho bá Thiên đi. Tính bá Thiên nó hơi kỳ cục là bởi vì từ nhỏ đã bị áp lực của ba mẹ rồi.
2: Tôi
3: có suy nghĩ ông bá Thiên đâu. Nếu mà tôi suy nghĩ ông thì giờ tôi không ngồi đi nhậu với ông đâu. Tôi nói cho bà biết vậy á.
2: Bà nè, nói nghe nè, phải gì á, nhiều khi á không có ước đâu xa. Bà biết tôi ước tôi giống ai không?
3: Giống ai?
2: Bà thường nghe tôi nói là tôi ghét Đức Lợi vì Đức Lợi vô dụng đúng không? Mà nhiều khi tôi chỉ ước là mình sống được đơn giản bằng 1/10 cuộc đời của Đức Lợi thôi. Thì có ai mà sống trong gia đình mà biến cố tùm lum hết, mà tối ngày cười hề hề như khùng vậy đâu. Phải chi mà tôi đơn giản được vậy thì tôi đâu có mệt.
3: Tôi nói cho ông biết á, đôi khi á đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá một người. Nhiều khi người ta hay cười vậy thôi, chứ bên trong người ta cũng có nhiều chuyện buồn. Bà Quỳnh nha, tôi thấy bà là một cô gái xinh đẹp nè, dũng cảm nè, thông minh nữa nè. Nhưng mà sinh ra trong một gia đình thiếu thốn tình thương, cho nên là tính tình bà vậy đúng không?
2: Trời đất ơi, là
1: rất
2: trời
1: là khó, rất là
2: đánh ra đây nhậu hay là ra đây nói tào lao hoài vậy?
1: Tự nhiên nói gì chửi người ta vậy trời?
3: Chửi đâu, bạn bè quan tâm nhau thôi.
2: Cho tôi ly nữa rồi.
1: Đi.
2: Mỗi cây mỗi hoa, còn mỗi nhà mỗi cảnh không? Không nghe câu đó hả?
3: Nhưng mà nói tóm lại vấn đề là tụi mình vẫn là bạn thân đúng không?
2: Đúng, và tôi hứa là chỉ có hai người là thấy tôi sai xỉn bê bết vậy thôi.
3: Bạn thân
2: bao giờ tôi như vậy.
3: Ok.
1: Ok, tôi nè, cũng vậy.
3: Bây giờ tôi hỏi nè, bạn thân thì sao?
1: Bạn thân thì sao ta?
3: Tốt đúng không?
1: Đúng rồi.
3: Để tay lên.
1: Chơi luôn.
3: 1, 2, 3.
4: Ê, kỳ này á chắc chắn là bá Thiên sẽ giành chức hội trưởng cho coi.
5: Tướng kiệt chắc thành hậu phó.
2: 30 chưa gọi là Tết.
6: Đúng, 30 chưa phải là Tết. Tôi nghĩ là hội trưởng sẽ thuộc về Tuấn Kiệt.
4: Sao không biết?
6: Trời, tôi là ai? Tôi là lực sĩ, cái chuyện nào mà tôi không biết. Nhưng riêng cái chuyện này là tôi đoán á. Và tôi đoán là hay đúng lắm.
4: Sao đoán?
6: Đây là kêu đoán, hỏi sao đoán, biết nói sao luôn á.
4: Bây chuyện giờ sao nè? Bây giờ nếu mà không đúng thì sao?
6: Vậy
5: bây giờ cho tao binh cái đã. Nói chuyện với con gái nói chuyện vậy hả?
6: Ai con gái?
5: Đấy.
6: Trời ơi, không nói không biết con gái luôn á. Đây nè. Sao? Cái gì bạn?
4: Bây giờ bạn nói đi, sao bạn biết bạn nói tôi nghe coi.
6: Trời ơi, tự nhiên bữa nay kêu bằng bạn. Nè.
4: Sao?
6: Bây giờ nếu như mà không tin á thì hai đứa mình cá đi.
4: Cá gì?
6: Cá ai thua thì người đó sẽ sủa gâu gâu gâu.
4: Làm chó hả?
6: Đúng rồi.
4: Sủa thử coi.
6: Nó không biết sủa hả?
4: Không.
6: Chó mà cũng biết sủa nữa.
4: Sủa thử coi.
6: Gâu gâu.
4: Con chó.
6: Giống không?
4: Con chó.
7: Là cái gì ồn ào quá vậy hả? Thông báo tới cả lớp, hôm nay chúng ta đã chính thức có được hội trưởng và hội phó đó. Đầu tiên tôi xin trân trọng thông báo với cả lớp, hội phó của chúng ta đó
6: là ai vậy thầy?
7: Chính là
6: ai thầy?
5: Đáng tuyệt chắc rồi,
7: Quỳnh Nga đó.
4: Là con hả?
7: Chúc mừng con.
6: Chúc mừng nha. Ủa, nó nghe nè.
4: Chúc mừng bà nha.
6: Hội phó là Quỳnh Nga vậy, hội trưởng là ai là ai?
4: Tuấn Kiệt chắc luôn.
7: Là ai là ai thì bây giờ biết đó.
4: Bá Thiên.
8: Tuấn Kiệt.
7: Mới vừa nhận chức á, nghiêm túc chút đi.
9: Dạ.
7: Hội trưởng của chúng ta
6: là ai là ai thầy?
7: Chính là Thiên Tùng đó. Đúng rồi.
0: Hai, hai cái chức này nè, dựa trên cơ sở nào định ra hai cái chức này?
7: Nhà trường dựa trên tiêu chí hội phó Quỳnh Nga có khả năng nhanh nhạy, dựa trên sự phán đoán tuyệt vời, vừa qua cái kỳ kiểm tra điều khiển rối, Quỳnh Nga đó đã sử dụng được sức mạnh của mình, điều khiển được một người có khả năng tâm linh rất là mạnh là A Quỳnh đó. Còn về tiêu chí của hội trưởng là Thiên Tùng, xét về khả năng tâm và tài, về tài ngang ngửa với Bá Thiên, thậm chí là có phần nhỉnh hơn Tuấn Kiệt, về tâm là hơn hẳn Bá Thiên, cho nên xứng đáng được nhận chức hội trưởng đó.
0: Hỏi
7: bây giờ cả lớp chúc mừng nhau đi nha.
0: Chúc mừng ông nha. Tôi thấy kết quả đúng đó. Rất là công bằng.

0: Chúc mừng nha, chúc mừng ông. Ông giỏi lắm đó. Không được đụng tới bạn của tôi đó.
1: Thật sự là quá đáng lắm luôn á. Trò của mày chỉ là trò con nít thôi.
2: Chị cũng tức thiệt á. Trường là thiên vị ghê luôn. Kỳ lạ kỳ cục.
3: Tao bỏ đi.
2: Ông nói gì vậy bác Yên?
3: Cái gì khó mà mình đạt được nó mới hay. Coi như đây là một cái thử thách vậy.
2: Nhưng mà ông vừa mới bực bội mà sao ông bình tĩnh lẹ vậy?
3: Bà không nghe câu. Giận quá mất khôn hả? Nhất định tôi phải giành lại cái chức hội trưởng này. Có đồng ý giúp tôi không? Còn ông nữa, có đồng ý không? Mà đứng im ở đó vậy.
2: Hả?
0: Tôi đã biết hết những dạ tâm của ông muốn làm hội trưởng rồi. Bởi vì vậy trong các kỳ thi tôi đã nhường ông. Với lại tôi cũng không có thích cái chức hội trưởng gì đâu. Nhưng mà ông muốn làm cái gì á thì làm cái tính kiệt này. Đừng có đụng tới bạn của tôi. Chứ không thì đừng có trách tôi.

0: Thầy hiệu trưởng ơi, thầy hiệu trưởng ơi, trời ơi sao mà lâu quá vậy? Thầy hiệu trưởng ơi, đợi thầy về chị có
1: á cái cù lôi. Tôi thấy mặt thầy tôi không á thôi, thầy giờ mặt tôi mà thầy á.
2: Thầy xuất hiện bất ngờ quá tôi hết hồn.
0: Dạ thầy.
1: Vô phòng tôi làm gì đây?
0: Thầy ngồi đi. Tôi gửi cho thầy cái danh sách kiểm tra năng lực của học viên. Dạ.
1: Yeah.
0: Dạ đúng rồi.
1: Được rồi, cảm ơn thầy.
0: Dạ. Không biết là thầy hiệu trưởng đi về có mệt mỏi vất vả lắm không ạ?
1: Vất thì có vất, nhưng mà vả thì không có vả, vẫn còn khỏe mạnh.
0: Dạ gì thì tốt á. Không biết là lên gặp Ngọc Hoàng rồi. Ngọc Hoàng.
1: Ngọc Hoàng vẫn khỏe. Ngọc Hoàng không có bệnh. Thành ra cái mọi chuyện đều nó suôn sẻ vui vẻ trơn trọi á.
0: Dạ đúng rồi. Dạ.
1: Yên Quỳnh. Ngọc Hoàng có gửi lời khen.
0: Dạ. Có khen hả thầy?
1: Ngọc Hoàng khen là khen cái cô Mi Nhon đó, là cổ coi như là có thành tích là dạy học thiệt là tốt, quá tốt luôn. Ngọc Hoàng rất vui.
0: Dạ vậy Ngọc Hoàng có nhớ cô Mi Nhon, khen cô Mi Nhon luôn.
1: Dạ. Nhớ rồi.
0: Dạ.
1: Ngọc Hoàng có khen thầy.
0: Dạ vậy hả?
1: Thầy tưởng, khen thầy tưởng là nắm bắt tâm lý của học trò thiệt là hay, thiệt là tốt.
0: Dạ vậy đúng rồi, thầy tưởng là rất là giỏi đó thầy. Dạ đúng rồi.
1: Được khen vậy là phải vui rồi.
0: Dạ, chỉ khen vậy thôi hết rồi hả thầy?
1: Thì khen. Mà cái người được khen bao giờ cũng vui trơn á.
0: Dạ,
1: người
0: đúng
1: không
0: rồi.
1: Được khen thì buồn.
0: Dạ đúng rồi đó.
1: Thôi lúc này tôi nói công việc tôi nhiều quá đi. Thôi lúc đó đầu óc của tôi nó còn bị rối, không có lúc nhớ lúc quên. Hình như là ông Hoàng có khen ai nữa cả.
0: Dạ còn khen hả thầy? Còn khen. Dạ.
1: Mà tại sao tôi không nhớ ta?
0: Thầy
1: không.
0: Hoàng
1: có khen.
0: Dạ khen.
1: Lúc mình nghĩ về chuyện người khác không có mình đâu nhớ tới mình.
0: Dạ đúng rồi.
1: Ngọc Hoàng khen nức nở lắm nghe. Ngọc Hoàng khen tôi. Khen tôi là người làm việc hết sức có tinh thần trách nhiệm.
0: Dạ đúng rồi. Thầy hiệu trưởng mà là lúc nào cũng có trách nhiệm.
1: Rất thương học trò. Rất quý mến thầy cô. Tức là làm việc mình công tâm công bằng. Lấy cái công sức mình ra mình làm việc giống như là mình đi làm công đức vậy đó.
0: Dạ đúng rồi đó. Đúng rồi.
1: Bởi vậy đó, nó còn hoàng khe tôi mà chính tôi còn quên rồi, thầy thấy không? Công việc nó nhiều quá, nó lu bu đúng quá trời vậy.
0: Thầy ráng nhớ thử coi là còn gì nữa không. Dạ ráng nhớ thử xem Ngọc Hoàng có nói.
1: Dạ. Có ai khen ai nữa cả ta?
0: Thấy trong trường là có mấy thầy cô là chắc còn có
1: người. Bởi vậy tôi nói đầu óc này nó sao á, cái đó bây giờ chắc phải uống thuốc bổ vô hay sao chứ còn giờ đó óc nữa đi.
0: Thầy cô là chỉ còn có một người thôi. Dạ.
1: Bởi vậy tôi mới giận tôi.
0: Dạ.
1: Bản thân tôi còn giận tôi mà tôi tự phê bình kiểm điểm tôi luôn đó.
0: Dạ đúng.
1: Tại sao Ngọc Hoàng khen thầy mà tôi lại quên?
0: Dạ có khen tôi luôn hả thầy? Dạ.
1: Có khen.
0: Dạ.
1: Bởi vậy mà tôi quên vậy là tức là tôi rất có lỗi với thầy.
0: Dạ đúng rồi.
1: Tôi xin lỗi thầy nha.
0: Dạ không sao đâu, có khen là được rồi.
1: Hoàng á, khen thầy.
0: Dạ.
1: Rất là năng nổ.
0: Dạ.
1: Rất nhanh, rất lẹ, rất gọn.
0: Dạ đúng rồi. Tôi là một cái người rất là năng động, lúc nào cũng nhanh gọn lẹ đó.
1: Coi như là người ta nói là nhanh.
0: Dạ.
1: Quá nhanh là quá nguy hiểm. Quá nhanh nó sẽ dẫn đến những cái nhiều cái chuyện rất là nguy hiểm. Và Ngọc Hoàng cũng có ý lo là nếu thầy nhanh quá như vậy mà thầy không kịp suy nghĩ thì đương nhiên là thầy sẽ có khi nào đó thầy sẽ lộ ra hết những cái sơ hở, những cái điều mà không nên nói đó cho mọi người khác. Đúng không?
0: Dạ không đâu. Dạ thầy. Nếu mà cái lần tới mà thầy có đi lên trển mà gặp Ngọc Hoàng thì thầy hãy nói giùm tôi một cái lời là tôi lúc nào cũng nhanh gọn lẹ và mọi chuyện mà giao cho tôi là Ngọc Hoàng cứ yên tâm về 101 đi.
1: Thành ra 101 cứ hãy cứ để tự nhiên.
0: Dạ 1001 đó.
1: 1001 vậy cứ để tự nhiên phát triển như vậy. Đừng để lộ bí mật ra nghe.
0: Dạ đúng rồi, tôi sẽ không để lộ đâu.
1: Rồi, cảm ơn thầy, tôi đã nói vậy mà thầy đã hiểu thì rất là cảm ơn thầy.
0: Dạ đúng rồi ạ.
1: Nãy giờ tôi có nhớ là tôi nhắc là Cộng Hòa khen thầy chưa? Có nói chưa?
0: À, dạ dạ có rồi đó, mới nói xong.
1: Có nói rồi phải không?
0: Dạ khen tôi rồi. Dạ.
1: Con nói rồi thôi đi làm việc đi, để tôi làm việc nghe không? Ngồi đi hoài tôi khó làm việc lắm. Ha.
0: À dạ dạ cảm ơn thầy nhiều lắm rồi. Nhớ nhớ là lần sau mà có gặp Ngọc Hoàng đó nói giùm tôi một tiếng. Dạ cảm ơn thầy. Dạ chào thầy á. Dạ.
1: Cũng dễ thương thôi.
3: Ê, thằng chó này. Tôi đá mày một cái chắc chết quá. Ê mà tính ra lâu rồi tụi mình không có động đậy tay chân. Coi bộ cũng ngứa ngáy á.
4: Tôi mới đánh ông đó, tôi động đậy rồi.
3: Nãy giờ mày đánh tao đúng không? Là mày động nhưng mà tao chưa có động. Bây giờ tao mới động.
4: Vậy.
3: Mày có nhớ hồi đó là mỗi lần đi học cấp 3 là tao hay ăn hiếp mày. Nhưng mà lâu lắm rồi tao không có ăn hiếp mày. Bây giờ tao ăn hiếp mày được không?
4: Không giỡn nha.
3: Giỡn thôi. Chứ bây giờ cũng buồn quá không biết làm gì. Nghĩ ra cái gì vui vui chơi coi.
4: Nghĩ gì giờ?
3: Thì ai biết đâu. Tao nghĩ không ra cho nên tao mới cho mày nghĩ. Hiểu không? Còn nếu như mày nghĩ không ra là bây giờ tao...
4: Đây.
3: Vui không?
4: Vui
3: nha.
4: Vui.
3: À không vui coi chừng tao.
4: Lại đây.
3: Sao?
4: Vui không?
3: Mày thấy mặt tao vui không? Không hề vui. Nghĩ sao mà cái đó nó cũ như vậy mày cũng làm được hay thiệt luôn á. Nếu như bây giờ mày suy nghĩ không ra cái gì vui á thì tao sẽ đánh mày. Tại vì ngày xưa chỉ có mỗi lúc tao đánh mày tao mới thấy vui thôi, hiểu không?
4: Cái trò này thấy không có vui rồi đó nha.
3: Không phải. Gì? Bây giờ tao giả bộ tao đánh mày để coi Ao Anh đi tới, Ao Anh phản ứng ra làm sao. Thôi mày khỏi nói tụi
5: rồi.
6: Ông có sao không vậy?
3: Hả? Cái đồ xấu xa. Buông ra coi, tôi đang quýnh, tôi đang tử nó mà làm gì can vậy?
6: Sao ông ăn hiếp Tuấn Kiệt vậy?
3: Ăn hiếp
6: bạn
3: hả?
6: Bè mà vậy đó hả?
3: Ai bạn bè với cái loại này hả? Cái loại này ai bạn bè với nó hả? Nghĩ sao? Tôi với nó là bạn bè chung với nhau từ cái thời mà không mặc cái gì mà tắm mưa á. Cho đến lúc lớn lên mặt rồi thì mặt một cái, đứa này mặt ngày hôm nay, mai đứa kia mặt. Mày đừng có xịt vợt á, tao bây giờ tao không phải là chó, mày là chó, mày xịt đi. Tao nói thiệt với mày, giờ tao ghét mày lắm hay không? Cho nên bây giờ tao không có, tao cạch mặt mày.
6: Mà sao ông đánh ổng?
3: Thì tại vì nó không chịu chỉ bài cho tôi. Nghĩ tao học chung mà không chỉ bài cho tôi.
6: Ông mới khùng á, ổng không chỉ bài cho ông mới là giúp ông đó.
3: Sao giúp?
6: Vậy sao lúc ổng chỉ bài cho ông học, ổng không chịu học đi. Rồi tới lúc kiểm tra rồi ông mới tìm ổng.
3: Tại vì nó nhiều bài quá tôi học không nổi.
6: Lúc kiểm tra mà ổng chỉ ông là ổng hại chết ông đó, ông có biết không?
3: Thôi, tôi thấy lúc kiểm tra chỉ tôi không chết mà bây giờ tôi làm bài không được tôi mới chết nè. Hả? Muốn gì?
6: Ông để tôi xử lực
5: tiền. Quên.
3: Để tôi.
5: Quên. Thôi quên.
3: Chuyện này có liên quan gì tới bà đâu mà làm gì mà xí xí vô. Để tôi quýnh nó.
6: Ông yên tâm đi, luật sĩ không có dám làm gì tôi đâu.
5: Quên à, nghe tôi nói đi quên.
6: Quên. Ông dám ăn hiếp Tuấn Kiệt nè. Dám ăn hiếp nè. Đánh Tuấn Kiệt nè.
5: Tôi không có đánh gái gì chưa?
6: Ăn hiếp Tuấn Kiệt. Ông không được đánh Tuấn Kiệt nữa nghe chưa?
3: Giỡn nhiêu đó là đủ rồi. Bây giờ mày đừng có giỡn mặt với tao. Tao sẽ cho mày một bài học.

0: sao mình lại nhớ đến cảnh đó ta?
1: Chẳng qua tôi không đánh con gái thôi nha chưa.
2: Này, ông đánh tôi đi, ông đánh tôi đi.
1: Thôi mà. giỡn. Thôi, mệt quá tôi nói thiệt cho nghe nè. Thiệt ra nãy giờ tôi với nó giỡn thôi, chọc bà coi phản ứng bà ra sao thôi. Ai về bà hung dữ còn hơn tôi nữa. Coi nè, cái đầu tóc xù xù giống như chàng Tinh vậy.
2: Ông dám chọc ghẹo tôi hả?
1: Giỡn.
2: Bây giờ tôi sẽ lưu thằng chú trong.
1: Ê, tôi giỡn mà.
2: Cười hoài không ngừng.
1: Ê, ở đâu học cái ba cái chiêu này vậy trời?
2: Nếu như mà ông rảnh á, ông vô thời gian thì ông vô thư viện mà lấy sách để học thêm đi nha. Ở đó mà chọc ghẹo người khác.
1: Thay cho tôi đi.
2: Thôi,
1: thay cho tôi đi. Tha cho tôi đi.
0: Tha cho ổng đi.
1: Tôi biết lỗi tôi rồi.
0: Quên.
2: Đây là bài học tôi đưa cho ông, không được chọc ghẹo tôi nữa nha.
1: Tôi biết là được. Tha cho tôi đi.
2: Được.
1: Thôi. Cười nhiều. Nó cũng mỏi quai hàm ghê ta. Thôi. Giỡn xíu mà thấy căng quá. Tôi đi kiếm nước tôi uống cho giãn cái quai hàm tôi ra lại.
3: Ê, luật sĩ, tôi đi cứu nước, nước uống luôn.
0: Gì vậy anh?
2: Ông dám đồng lại với luật sĩ đó hả? Chọc ghẹo tôi đúng không?
0: Đâu có đâu. Hồi nãy luật sĩ có rủ tôi giỡn với A Quanh, nhưng mà tôi chưa kịp phản ứng thì luật sĩ quánh tôi rồi. Quanh, cô giỏi thiệt đó nha. Chắc hồi nhỏ cô học giỏi lắm hả? Ha? Học giỏi lắm phải không?
2: Hồi nhỏ hả?
0: Ừ, hồi nhỏ á.
2: Hồi nhỏ tôi học giỏi mà.
0: Học giỏi hả? Ê.
2: Mà sao tôi không nhớ gì về hồi nhỏ hết vậy ta?
0: Không nhớ gì hả? Ê, ông luật sĩ á, ông nói hồi nhỏ của ông không ham ăn lắm. Ông vô lớp, ông gặp ai có đồ ăn là ông lấy ông ăn hết trơn rồi vậy đó.
2: Vậy hả? Hồi nhỏ tôi cũng lấy bánh của bạn tôi ăn nè.
0: Ờ vậy hả? Vui quá. Bà nhỏ xíu con gì mà cũng ham ăn dữ à.
2: Tại hồi nhỏ tôi lớn lắm, mà lớn lên tôi mới nhỏ á.
0: Vui quá, tôi đi trước nha.
2: Xuân Kỳ, ông đi đâu vợ chưa nói xong mà.
0: Nói gì nữa, nói đi.
2: Hồi nhỏ ba mẹ tôi kêu là bé heo không à.
0: Bé heo. Vui. Kêu bé heo không à. Nhỏ xíu con vừa kêu bé heo. Ủa mà sao ba mà đâu bà ở với mẹ bà vậy? Hả?
2: Ba của tôi hả?
0: Ba của bà.
2: Ba của tôi bận việc lắm. Ba của tôi đi công việc hoài à.
0: Vậy hả?
2: Mà thôi ông đi uống nước với luật sĩ đi.
0: Quên rồi, tôi đi uống nước nha. Tôi đi uống nước với luật sĩ đây.
2: Ngộ quá ta. Sao lúc Tuấn Kiệt nói gì vậy? Lúc hồi nhỏ mình không nhớ gì hết trơn vậy? Mình phải đi hỏi cậu Lôi mới được. Cậu ơi! Trời ơi, cái ông cậu khùng nhà mình á, không lúc nào tìm mà thấy cậu hết trơn á. Cậu đi đâu rồi ta? Chán quá, ngồi chờ không biết tới trường nào luôn á. Bây giờ mình phải kiếm cái gì ghẹo cậu mới được. Không được. Ở đây nhỏ quá. Ở đây thì cậu sẽ thấy thôi.

0: Có chuyện hay để coi rồi đây.
1: Mày rửa chén tao lau nhà, lau bên đó rồi lau bên này. Mày rửa chén tao quét nhà, quét bên đó rồi quét bên này. Rét nhà,
2: thầy tưởng, sao bữa nay thầy xung ấy.
1: Dạ em chào thầy.
2: Thầy tưởng đâu rồi?
1: Dạ thầy tưởng ra ngoài có công chuyện rồi. Em quét dọn giùm thầy tưởng.
2: À vậy hả?
1: Dạ.
2: Thầy tưởng dám giao phòng cho em luôn hả?
1: Dạ thầy tưởng nhờ em lau dọn giùm thầy.
2: Cẩn thận đó.
1: Dạ sao thầy?
2: Coi chừng in dấu dài là ông không đồng ý đâu.
1: Em chùi sạch lắm. Dấu dài của thầy.
2: Đúng rồi. Chút nữa chùi giùm cái dấu dài thầy đi nha.
1: Dạ.
2: Bây giờ thầy đi đây. Thầy tưởng có về nói là có thầy lôi tới gặp.
1: Thầy ơi.
2: Gì đó?
1: Dạ thầy ơi, em có một cái thắc mắc mà em muốn hỏi thầy lâu lắm rồi, nhưng mà từ đó giờ em chưa có cơ hội để hỏi. Hôm nay có thầy ở đây, thầy có thể cho em hỏi được không thầy?
2: Thôi được rồi,
1: thầy ngồi đi thầy. Thầy ngồi
2: không
1: đi.
2: Sao đâu, ngồi đi, ngồi đi. Muốn hỏi gì đó?
1: Dạ em muốn hỏi là tại sao thầy là cậu quá.

0: Ba quanh vậy?
1: Cái chuyện mà thầy dạy học ở đây á, thì em có thể tự lý giải được. Nhưng mà cái chuyện thầy là cậu của A Quanh thì em không thể nào tự lý giải được. Như thầy giải thích cho em hiểu đi thầy.
2: Này ngồi xuống đó đi rồi từ từ ta nói.
1: Dạ. Từ ngày mà em gặp thầy ở nhà A Quanh á, là em đã thắc mắc rồi. Em muốn hỏi rồi. Nhưng mà em thấy thầy hình như có một lý do nào đó nên em không có hỏi. Hôm nay có mặt thầy ở đây nè. Bây giờ có hai thầy trò mình thôi. Thầy có thể giải thích cho em hiểu được không thầy?
2: Thôi được rồi, nếu muốn biết ta nói cho biết. Thật ra ở cái ngày đại chiến của tam giới đó, các tia sức mạnh văng tùm lum, chúng cái những cái người bình thường thì có người chết ngang lãng xẹt như thầy tưởng, có những người trúng được thì vô tình có siêu năng lực. Thì cái ngày đó Ngọc Hoàng thấy nguy hiểm quá mới sai ta xuống trần gian để cứu giúp cho mọi người. Nhưng mà muốn xuống trần gian cũng phải có một cái lý do gì hợp lý, hiểu chưa?
1: Dạ.
2: Mà để hợp lý nhất á, là Âu Anh thật ra rất tội nghiệp. Nó bị trúng cái tia sức mạnh đó, trở nên nó mất trí nhớ đi. Nhờ vậy ta mới xuống làm cậu của nó để cho hợp lý và tránh cái tai mắt của âm binh.
1: À, thì ra là vậy, em hiểu rồi.
2: Nhưng cái chuyện này không phải là ở đâu cũng nói được đâu, rất nguy hiểm đó. Muốn biết theo ta.
0: Dạ.
2: Dọn phòng cho khách đó.
3: Sao thầy lôi đi đâu lâu vậy ta? Ôi, không giỡn
4: hả? Ê, Tấn Kiệt, vào đây đi, theo tôi.
1: Dạ. Dạ thầy ơi.
4: Cái gì đó?
1: Có chuyện gì vậy thầy?
4: Dĩ nhiên có chuyện mới kêu vào đây chứ. Thiệt ra ở trong trường này rất là nhiều tay vách mạch rừng, thành ra những cái chuyện nào cần nói hãy nói, không cần nói đừng có nói lung tung, nghe chưa?
1: Dạ. Nhưng mà thầy ơi,
4: gì đó
1: ở đây lỡ có người ta nghe sao?
4: Yên tâm, cần gì sợ cái điều đó. Không biết tôi là ai rồi, phép thực của tôi đứa nào có thể qua được hả?
1: Dạ
4: đúng rồi,
1: yên tâm rồi.
4: Vậy thì tốt đó. Cái vấn đề là gì? Tuy là gặp lại nó rồi, nhưng mà cố gắng nhẫn nhịn một chút. Bởi vì sao? Nếu lỡ như có chuyện gì xảy ra đó, lúc đó trở tay không kịp hả? Nghe ta đi, cái nhiệm vụ bây giờ là giúp cho nó cố gắng hoàn thành tốt nhất cái nhiệm vụ của nó. Vậy là mãn nguyện rồi, phải cố gắng nghe chưa?
1: Dạ, em cảm ơn thầy.
4: Không có gì nữa đâu.
1: Dạ. Chào thầy.
4: Chào em. Cố gắng lên nghe chưa? Đúng là tội nghiệp thằng nhỏ. Cổ nhân có câu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Hai đứa nó đã gặp nhau rồi nhưng không thể nào nhận ra nhau. Tội nghiệp đó chứ. Cũng là ý trời, ý trời.
5: Thầy lo dấu hồng tôi tìm tôi hả? Tôi thấy dấu dài của thầy nè. Với thầy tiệm gì qua đây nói chuyện lại coi.
4: Rồi được rồi, qua liền đó. Suốt ngày thiệt khổ.
3: Tại sao thầy Lôi với Tuấn Kiệt nói chuyện với nhau như là quen biết nhau từ trước vậy ta? Vậy sau khi gặp nhau á, họ lại giả vờ như là không quen biết nhau. Thiệt là khó hiểu.
4: Bài học tới bữa nay là kết thúc đó. Cái môn này cực kỳ khó, cho nên các trò không hiểu gì á, cứ việc hỏi thầy không sao đâu ha.
3: Thầy ơi.
4: Gì đó?
3: Em có thắc mắc.
4: Thắc mắc gì?
3: Có nhiều chỗ em chưa hiểu lắm.
4: Chưa hiểu hả? Ăn vậy buổi sau thầy giải thích đi. Giống như thầy đã nói rồi, cái môn này rất là khó, giải thích hôm nay cũng không hiểu đâu. Các trò có thể ra về đây.
6: Em.
4: Cái gì nữa đó?
6: Em muốn nói là giảng bài rất là dễ hiểu.
4: Chị cũng hỏi nữa, rảnh lắm á. Đi về đi, xong rồi.
7: Thầy ơi.
4: Chuyện gì?
7: Em biết thầy là người rất là tinh thông về phép thuật.
4: Đúng rồi, về phép thuật là thầy không có giới hạn đâu, cái gì cũng biết đó.
7: Em muốn hỏi một vấn đề liên quan tới hòa bình nhân loại.
4: À, em cứ hỏi đi, thầy sẽ giải thích cho em nghe.
7: Có phép thuật nào cho em giảng 30 kg không thầy?
4: Về luôn đi, bữa sau giải thích đi.
7: Dạ,
4: về đi. Xong
1: thầy
4: rồi.
1: Thầy em có điều hỏi.
4: À, gì đó?
1: Dạ, sao thầy chùm kín mất vậy thầy?
4: À, thầy bị dị ứng đó. Hôm qua làm thử cái phép mới bị dị ứng đây nè.

0: Hôm nay Tuấn Kiệt hỏi con á là hồi nhỏ con ra sao? Sao hồi nhỏ con ra sao mà giờ con cũng không nhớ gì hết trơn á? Là sao cậu?
1: Không ngờ A Oanh thời vậy mà cũng có ngày biết nghi ngờ.
0: Cậu!
1: Hả?
0: Sao con không nhớ gì hết trơn vậy?
1: Là tại vì á... đúng rồi! Hồi nhỏ con bị một cái tai nạn rất là kinh khủng cho nên bị mất trí nhớ rồi.
0: Tai nạn hả?
1: Đúng rồi đó.
0: Tai nạn sao cậu?
1: Cái tai nạn nó kinh khủng lắm. Lúc đó cậu cũng quên luôn rồi.
0: Vậy cậu ở nhà con lúc con còn nhỏ xíu hay là lúc là con bị tai nạn rồi cậu mới tới ở?
1: Lúc đó đó là cậu nuôi con từ nhỏ mà.
0: Vậy nhà mình có cô gì chú bác gì không cậu?
1: Sao bữa nay hỏi nhiều quá vậy? Cô gì chú bác à? Thật ra đó là cái tai nạn đó là chết hết trong tai nạn đó luôn rồi.
0: À vậy còn ba của con? Thưa ba của con ở đâu?
1: Con đừng có nhắc tới cái người đàn ông phụ bạc đó nữa. Con có biết không, mẹ con giận vô cùng mới bỏ xứ ra đi đó. Một mình mẹ con nuôi con. Cậu thấy thương mẹ quá mới đi theo để nuôi con đó. Đừng bao giờ nhắc tới nữa nghe chưa. Nó hỏi thêm nữa, chắc phải đi tìm cách trốn gấp quá.
2: Thiệt tình nha.
1: Thôi đi về đi.
0: Dạ.

0: Dạ thầy ơi, thầy ơi.
1: Có thầu, có thầu.
0: Thầy
1: làm gì mà gấp gáp như vậy?
0: Chết tôi rồi.
1: Gì chết?
0: Bây giờ 101 đang thắc mắc về thân phận của nó, không biết quá khứ ngày xưa xuất thân gia đình như thế nào đó.
1: Vậy thầy có gây ra sự nghi ngờ gì cho con bé đó không hả?
0: Tôi nghĩ là mình không có làm gì lỗi lầm để gây ra những cái điều đó đâu.
1: Vậy hả?
0: Đúng rồi đó.
1: Thầy nghe cho rõ rồi ra.
0: Dạ sao?
1: Khi mà nhóm Tuấn Kiệt đã bị cái tiến sĩ Doctor gì truy đuổi gì đó.
0: Dạ đúng rồi.
1: Chính thầy là người đã sắp xếp cho cả nhóm vào trường này, đúng không?
0: Đúng rồi đó.
1: Và thầy cũng đã nói với 1001 là thầy sẽ đảm bảo sự an toàn cho cả nhóm Tuấn Kiệt.
0: Dạ đúng là tôi nói vậy đó.
1: Thầy đã đưa 1001 vào trường.
0: Dạ đúng rồi.
1: Sau đó lộ ra là thầy là thầy dạy học ở trong trường này. Và sau đó thầy còn dặn dò là không được nói là họ hàng quen biết gì hết, đúng không?
0: Đúng rồi, phải như vậy mới được chứ. Rồi bây giờ thầy tính sao?
1: Tôi nghĩ 1001 dù có khờ cách mấy thì cô bé cũng sẽ nghĩ ra thôi.
0: Vậy đó hả thầy?
1: Bởi vậy Ngọc Hoàng mới nói đó, thầy hành xử quá nhanh là cũng là điều tốt, chứ bộ quá nhanh của thầy nó lại gây ra cái sự là quá nguy hiểm là cũng không có tốt rồi đó. Là không có một kế hoạch an toàn gì hết á, cái để cái hở trước rồi lộ sau vậy mà làm sao mà việc được.
0: À chà, vậy bây giờ phải lấp cái lỗ hổng này như thế nào đây ha?
1: Tự suy nghĩ đi.
2: Khi mà nhóm Tuấn Kiệt biến mất á thì cậu Lôi nói chuyện giống như là biết rồi vậy đó. Rồi lúc đưa mình vô trường học thì cậu Lôi lại là thầy. Lúc đó mình mừng quá, xong rồi mình không hề suy nghĩ tới chuyện đó. Thật sự tới bây giờ nghĩ lại thì thấy cậu mình là một nhân vật bí ẩn nhất luôn á.
3: Ê trời ơi, tôi đứng tới đây tôi quẩy tay quá trời mà vẫn không thấy. Làm gì đứng nói chuyện mình vậy?
2: Không đi đâu vậy? Ê, tôi hỏi ông này nè.
3: Gì? Hỏi gì?
2: Nếu như mà có một người có một biểu hiện kỳ lạ rồi không giải thích được á, giống như là tôi hỏi mà người đó trả lời một cách rất là ấp úng, không giải thích được á, thì tôi có nên nghi ngờ người đó không?
3: Thì tùy người, tùy trường hợp, mình có nên nghi hay là không nghi. Cái nào đáng nghi thì nghi, cái nào không đáng nghi thì thôi. Hiểu không?
2: Là sao?
3: Trời ơi, thì... Ủa? Tuấn Kiệt?
4: Hả?
3: Ủa?
2: Ủa?

0: Hai người làm gì đây vậy?
1: Nói nghe nè.
0: Hai người làm gì đây vậy?
1: Tôi hỏi ông một câu được không?
0: Hỏi đi.
1: Trời. Bây giờ ví dụ như á, có một người người quen của mình đi, người quen của mình nói chuyện với mình mà người ta nói chuyện một cách rất là hiền bí, mình hỏi người ta thì người ta trả lời ấp úng đúng không?
2: Đúng,
1: người ta trả lời ấp úng thì không biết là mình có đáng nghi ngờ người ta hay không. Nếu mình nghi vậy thì mình có bị cái gì hay không, hay là do mình đáng nghi quá, cái chuyện nó không nên nghi mà mình lại nghi, trong khi cái chuyện mà đáng nghi thì mình lại không nên nghi, thì ông thấy như vậy nó làm sao?
0: Sao mà rối nùi vậy?
1: Đó, cái câu hỏi nó rối giống y chang vậy đó.
0: Nhưng mà dễ trả lời mà.
1: Thấy chưa?
0: Trả lời được.
1: Ủa, cái gì mới nói rối mà sao vậy, trả lời là sao?
0: Rối nhưng mà trả lời được.
1: Vậy trả lời làm sao?
0: Thì bây giờ nếu như mình nghi ngờ vấn đề đó thì mình đi tìm cái đáp án. Nếu như tìm được cái đáp án thì mình hết nghi ngờ đúng không? Bây giờ nếu như không tìm được cái đáp án đó thì mình đành chấp nhận thôi. Hiểu chưa?
1: Hiểu chưa? Vậy... chưa hiểu đúng không? Chưa hiểu tôi giải thích cặn kẽ hơn nè. Ý của Tuấn Kiệt ở đây có nghĩa là cái chuyện nào mà nó mình nghi ngờ á thì mình sẽ đi tìm câu trả lời. Khi mình tìm ra được câu trả lời rồi thì mình sẽ hết nghi ngờ. Còn nếu như mình không tìm được câu trả lời.
2: Rồi được rồi, trong khúc này tôi hiểu nè, ông nói rồi tôi sẽ không hiểu. Tại vì nếu như mà bây giờ tôi đi tìm nhưng mà tôi không nhớ gì đã xảy ra hết, vậy thì làm sao mà tôi đi tìm được cái đáp án đó bây giờ?
1: Cái câu này mới là cái câu tôi tính hỏi nè.
0: Nếu như mình không tìm được thì mình nên quên đi.
2: Sao lại quên?
1: Đúng ý của tôi luôn. Tôi tính nói vậy luôn. Nếu như bây giờ mình không tìm được thì mình quên luôn đi. Tại vì sao? Tại vì cái chuyện đó nó xảy ra trong quá khứ rồi. Bây giờ mình có nhớ thì mình cũng đâu có giải quyết được cái gì đâu.
0: Đúng rồi.
1: Cho nên mình tốt nhất quên đi. Hiểu chưa? Còn bây giờ tôi sẽ đi đi. Tại vì tôi quá nhức đầu. Hiểu không? Tôi đi uống nước một xíu. Gặp bà sau. Đi.
2: Không lẽ trong quá khứ của mình có chuyện gì đau buồn lắm hả? Sao cậu Lôi trả lời mình ấp úng như vậy ta? Không được rồi, mình phải đi giải quyết chuyện này mới được. Cậu ơi, cậu lại nữa rồi, không lần nào tìm mà thấy cậu hết trơn á.
3: Mời thầy.
2: Cậu ủa
3: dạ phòng tôi đây. Thầy biết rồi mà. Mời thầy vô đi. Cái phòng của tôi đó.
4: Không biết đây là phòng của thầy. Đúng rồi. Giới thiệu vậy không?
3: Tiền chủ hậu khách mà.
4: Phòng của thầy phải không?
3: Mời
4: phòng thầy gì, thầy ngồi đi, ghế của thầy. Qua phòng tôi, phòng hiệu trưởng, đừng có ngồi ghế hiệu trưởng được rồi. Thầy Lôi à?
3: Sao ạ?
4: Thầy tôi có suy nghĩ hoài. Liệu là cái là để nó quên hết có phải là giải pháp tốt nhất không?
3: Theo tôi nghĩ đó là cái giải pháp tốt nhất đó. Bởi vì sao? Bởi vì thà cho nó quên đi, coi như mọi người sẽ nghĩ là nó mất tích hay là biến mất gì đó, không còn ai quan tâm. Với lại từ lúc mà nó thay hình đổi dạng rồi, nó sẽ khác đi rồi.
4: Nhưng mà liệu nó có quên hết thiệt không? Thôi, đây là nhiệm vụ của thầy. Thấy không? Tôi cũng không tiện xen vào.
3: Đúng rồi đó.
4: Nhưng mà tôi chỉ cần dặn thầy một cái điều là làm cái gì cũng nên hết sức là cẩn thận nha, đừng có quá nhanh quá nguy hiểm.
3: Đúng rồi. Cái gì đó?
4: Hình như có tiếng động gì vậy?
3: Thầy cứ yên tâm đi.
4: Thầy có được chó nó mèo gì không?
3: Không có đâu, phòng của tôi rất là an toàn đó, làm sao ai có thể qua được mắt tôi.
4: Hết sức cẩn thận nha.
3: Yên tâm đi, không sao đâu, tôi làm được.
2: Họ như họ đang nói tới một người bị mất tích hay sao ta? Được rồi, tôi hỏi ông này nè.
1: Trời ơi, sao mỗi lần gặp bà là bà hỏi tôi hoài vậy? Hỏi gì?
2: Nếu như mà bây giờ tôi muốn nhớ một cái chuyện gì đó mà tôi nhớ không nổi thì phải làm sao?
1: Trời ơi, có gì đâu. Thì bây giờ nhớ không nổi thì mình ráng nhớ. Mà mình ráng nhớ mà không nổi nữa thì mình khỏi nhớ cho nó khỏe.
2: Nhưng mà tôi muốn nhớ.
1: Quýnh hoài đau muốn chết luôn vậy á. Thì tôi nói chuyện gì.
5: Ê, kêu đi mua nước ở đây tám hả? Cái mặt vậy mà tính trốn.
1: Trốn hồi nào? Thì từ tôi mua làm gì dữ vậy?
5: Trời ơi, gì chưa mua luôn hả?
1: Trời, mày đặt chửi cái mặt tôi nữa chứ. Ông coi lại cái mặt của ông kìa.
5: Gì mặt tôi sao?
1: Ít nhất cái mặt tôi cũng là đồ thiệt chứ không phải đồ giả như ông.
2: Cái gì?
5: Thôi nha, ông chọc tôi nha.
1: Ê, biết sao không? Lúc trước cái mặt ông không phải hình hài này đâu, mà ông đi phẫu thuật hết nguyên một khuôn mặt luôn.
5: Ông dám chọc tôi hả? Chết ông vậy? Đi mua nước.

0: Nãy giờ chị chưa mua nước mà. Trời ơi,
1: mình cũng thay đổi hình dạng nè. Chuyện này sao giống như chuyện cậu Lôi nói? Không lẽ...
0: Mà nè, bà con gái bà vô duyên thì vừa thôi nha chưa. Nghĩ sao chỗ ta đang luyện công, bà vô bà la làng kiểu đó, tổ quả nhập ba tôi...
2: Bà làm tôi bị thương rồi nè, thấy không?
1: Hai ông xạo vừa thôi.
0: Còn Tuấn Kiệt hả?
2: Ừ.
0: Tuấn Kiệt bị A Quan bắt cóc rồi.
2: Cái gì bị A Quan bắt cóc?
0: Tự nhiên á, tụi em đang nói chuyện, đang luyện tập chơi vui vậy đó. A Quan bay tới, A Quan nói chuyện riêng với Tuấn Kiệt. Rồi hai người đó bàn nhau cái gì mà cái vụ mà người xưa của Tuấn Kiệt cái gì đó em không biết. Làm em nói thiệt á, nãy giờ em buồn lắm luôn á. Tự nhiên bạn bè của người ta, cái bây giờ đi qua đây, rồi xong rồi cái nắm bạn bè của người ta nói chuyện.
3: Làm tôi em... đã nói rồi, ở trong đây không biết kêu là cậu cháu.
1: Có ai biết cậu là cậu Lôi của con đâu mà.
3: Sao
1: cậu...
3: mà không biết?
1: Không ai biết đâu mà cậu sợ.
3: Có chuyện gì?
1: Luật sĩ không có biết cậu là cậu Lôi của con. Mà con nghĩ Thiên Tùng chắc là cũng không biết luôn.
3: Nhưng mà sao tự nhiên bữa nay hỏi tôi mấy cái đó?
1: Có phải cậu có năng lực đặc biệt đúng không?
3: Không có đâu.
1: Vậy tại sao luật sĩ với Thiên Tùng, hai người đó chỉ có một khả năng bình thường, vậy còn con có khả năng đặc biệt hơn là sao?

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, thành thử là ngay đấy nhá, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nhá. Rửa thôi, rửa là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Nè, cuối tuần này tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi. Thông qua cô ấy để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy có thằng con trai ấy suốt ngày ấy, đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều là mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng ngày đó bố sinh ra đời. Happy birthday to you.
0: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe. Và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Lang Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong chuyên mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này, sau phần tin là phóng sự, thuế tỉnh Đắk Lắk biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp tiêu biểu chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trong mục tìm hiểu pháp luật thuế hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một số điểm mới quy định tại Luật Quản lý thuế số 108 năm 2025. Thưa quý vị, thuế tỉnh Đắk Lắk và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á chi nhánh Đắk Lắk Nam Á Bank vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác phối hợp hướng dẫn chính sách thuế hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi số.
1: Nhằm tạo thuận lợi cho hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp trong việc kê khai thuế, nộp thuế theo quy định qua nền tảng số, tăng tỷ lệ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nộp thuế điện tử và tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt theo chủ trương của Đảng, quy định của nhà nước, đảm bảo hướng dẫn đầy đủ kịp thời về các chính sách, quy định về thuế, tăng cường truyền thông chính sách thuế tới người nộp thuế, đặc biệt đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Theo đó, nội dung ký kết giữa hai bên sẽ phối hợp triển khai các hoạt động hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, kê khai thuế, nộp thuế trên nền tảng số của thuế tỉnh Đắk Lắk và của Nam Á Bank. Phối hợp truyền thông tuyên truyền chính sách thuế mới, phối hợp tổ chức hoạt động ra quân và hỗ trợ tại địa bàn tỉnh đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi sang thuế kê khai và hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp. Tính đến thời điểm hiện nay, thuế tỉnh Đắk Lắk đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 14 ngân hàng thương mại. Việc ký kết thỏa thuận hợp tác giữa thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng thương mại có ý nghĩa quan trọng trong việc đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp nâng cao nhận thức và tuân thủ pháp luật thuế trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Qua việc phối hợp và ký kết thỏa thuận hợp tác, thuế tỉnh Đắk Lắk và các ngân hàng trên địa bàn tỉnh sẽ hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi hơn để hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh, góp phần đẩy nhanh lộ trình hiện đại hóa công tác quản lý thuế.
0: Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, cùng với toàn ngành thuế Việt Nam, thuế tỉnh Đắk Lắk vừa triển khai thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, vừa thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy hoạt động đồng bộ với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp và chuyển đổi từ mô hình quản lý thuế theo chức năng sang mô hình quản lý thuế theo đối tượng. Thuế tỉnh Đắk Lắk vừa ổn định tổ chức bộ máy, đồng thời triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý tốt nguồn thu ngân sách nhà nước và triển khai nhiều giải pháp hiện đại hóa công tác quản lý thuế, cải cách hành chính, tuyên truyền, hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc về chính sách, thủ tục hành chính, thuế, tạo môi trường thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục duy trì ổn định, phát triển, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước.
1: Thuế tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền với nhiều hình thức đa dạng phong phú, nội dung ngắn gọn, xúc tích, đúng trọng tâm để người nộp thuế dễ tiếp cận, đã đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông như trang thông tin điện tử của thuế tỉnh, các nền tảng mạng xã hội của thuế tỉnh, phối hợp tuyên truyền trên báo và phát thanh truyền hình tỉnh Đắk Lắk. Được 1.215 lượt tin bài phóng sự, gửi email cho 597.309 lượt người nộp thuế để tuyên truyền chính sách thuế mới, cấp phát cho người nộp thuế 10.000 tài liệu tờ rơi tuyên truyền hướng dẫn do cơ quan thuế biên soạn liên quan đến chính sách chuyển đổi hình thức kê khai thuế của hộ kinh doanh, tiếp nhận và giải đáp vướng mắc cho 7.776 lượt người nộp thuế.
2: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật thuế cũng như là hỗ trợ cho người nộp thuế trong tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như là vướng mắc trong kê khai nộp thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế và thực hiện các cái thủ tục hành chính thuế nhằm tạo cái sự đồng thuận và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế, nhằm nâng cao cái tính minh bạch, chuyên nghiệp, tạo cái môi trường pháp lý lành mạnh, bình đẳng, từ đó thu hút đầu tư, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng thu cho ngân sách nhà nước.
1: Năm 2025, mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, song cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh luôn thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua khó khăn, có nhiều đóng góp quan trọng cho ngân sách nhà nước. Thuế tỉnh Đắk Lắk trân trọng ghi nhận và biểu dương cộng đồng doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã nêu cao ý thức chấp hành chính sách pháp luật thuế, chung tay đồng hành cùng ngành thuế thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2025 mà tỉnh Đắk Lắk đạt được là rất ấn tượng, đạt dấu mốc lần đầu tiên số thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay, với tổng số thu nội địa thu được 17.893 tỷ đồng, đạt 135,1% dự toán trung ương giao, đạt 110,9% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 28,6% so với năm 2024. Trong đó, tổng thu nội địa trừ tiền sử dụng đất thu được trên 12.708 tỷ đồng, đạt 134,1% dự toán trung ương giao, đạt 130,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 21,8% so với năm 2024. Tổng thu thuế phí nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất thu từ xổ số kiến thiết, cổ tức và lợi nhuận còn lại thu được 12.198 tỷ đồng, đạt 133,7% dự toán trung ương giao, đạt 130,4% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 21,6% so với năm 2024. Thu thuế phí do ngành thuế quản lý thu được 12.046 tỷ đồng, đạt 132,3% dự toán trung ương giao, đạt 129,2% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 23,3% so với năm 2024. Thu tiền sử dụng đất được trên 5.184 tỷ đồng, đạt 137,6% dự toán trung ương giao, đạt 80,7% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 48,8% so với năm 2024. Với kết quả ấn tượng và quan trọng này, đây không chỉ là thành quả của thuế tỉnh Đắk Lắk mà còn là sự đồng hành, ủng hộ hết sức quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Với phương châm lấy người nộp thuế làm trung tâm để phục vụ, thuế tỉnh Đắk Lắk mong muốn cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tập trung phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt chính sách thuế, có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho ngân sách nhà nước. Để ghi nhận, tuyên dương và khen thưởng các tổ chức doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và thuế tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định trao tặng bằng khen, giấy khen cho các tổ chức doanh nghiệp chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế năm 2025. Đây là sự kiện thường niên nhằm tôn vinh các doanh nghiệp gương mẫu đóng góp tích cực vào ngân sách và góp phần phát triển bền vững của tỉnh. Trong số các doanh nghiệp được tuyên dương, công ty cổ phần mía đường Papapa là một trong những đơn vị tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những đơn vị dẫn đầu tại Đắk Lắk, không chỉ về hoạt động kinh doanh mà còn ở tinh thần tuân thủ chính sách thuế. Hiện nay, công ty đang vận hành dây chuyền sản xuất có công suất thiết kế 3.500 tấn mía trên một ngày. Với hơn 40 năm hình thành và phát triển, hệ thống tiêu thụ sản phẩm của công ty đã được xây dựng và phát triển ổn định, hiệu quả kinh doanh của công ty luôn được giữ vững. Với mục tiêu đặt ra là không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, đạt các tiêu chí về chất lượng an toàn thực phẩm, tìm kiếm lợi nhuận tối đa cho cổ đông, hoàn thành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Sau nhiều năm hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, công ty đã không ngừng lớn mạnh cả về quy mô, chất lượng và hiệu quả cũng như đa dạng về ngành nghề sản xuất kinh doanh. Được đánh giá là doanh nghiệp tiêu biểu được khen thưởng đã có thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, số nộp ngân sách nhà nước không ngừng tăng lên qua các năm. Năm 2025, đơn vị nộp vào ngân sách nhà nước là gần 69 tỷ đồng, tăng 6,63% so với năm 2024. Công ty được thuế tỉnh Đắk Lắk biểu dương khen thưởng.
3: Công ty tập luôn luôn tuân thủ và chấp hành tốt các cái quy định về thuế. Thì nhiều năm qua thì công ty cũng được thuế tỉnh và các bộ khen thưởng, và đặc biệt á, là cái đơn vị hoạt động trên địa bàn thì luôn tâm niệm rằng là tuân thủ và thực hiện tốt các cái chính sách pháp luật về thuế và nghĩa vụ bắt buộc, và đó là cái thước đo đạo đức của các cái doanh nghiệp. Thì công ty của

0: Phần cái đường 33 thì nhiều năm liền được Bộ Tài chính, Ủy ban tỉnh và Cục Thuế được khen. Và đặc biệt thì năm 2021 đến 26 thì công ty nộp ngân sách khoảng 250 tỷ. Và riêng năm 2025 là 68,8 tỷ. Thì đó cũng là một trong những cái nỗ lực của ban lãnh đạo công ty, của hội đồng quản trị và toàn thể cán bộ công nhân viên, người lao động trong công ty.
1: Công ty cổ phần Trung Thạch Đắk Lắk thuộc chuỗi đại lý ủy quyền lớn của Honda Việt Nam tại tỉnh Đắk Lắk. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực bán lẻ xe máy, phụ tùng và cung cấp dịch vụ bảo hành sửa chữa. Từ khi thành lập đi vào hoạt động cho đến nay, công ty luôn kiên định mục tiêu phát triển hoạt động kinh doanh, mang lại hiệu quả doanh thu, lợi nhuận cao, gắn với thực hiện tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Chính vì vậy, nhiều năm qua, công ty được cơ quan thuế vinh danh thường xuyên dựa trên thành tích tuân thủ tốt chính sách pháp luật về thuế và có nhiều đóng góp cho ngân sách nhà nước. Riêng năm 2025, công ty nộp vào ngân sách nhà nước là gần 24,5 tỷ đồng.
2: Được sự hỗ trợ của chính quyền địa phương cùng với là cơ quan thuế thường xuyên hướng dẫn tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn chuyển đổi thuế cho doanh nghiệp rất là thuận lợi. Doanh nghiệp chúng tôi là luôn luôn chấp hành theo chủ trương chính sách của thuế vào cùng đồng hành thực hiện nghĩa vụ của là doanh nghiệp.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tân Quyên là một trong 43 doanh nghiệp tiêu biểu về chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế vừa được trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk tặng giấy khen. Công ty trách nhiệm hữu hạn May Tân Quyên được thành lập và chính thức hoạt động từ năm 2010, chuyên sản xuất các mặt hàng trang phục xuất khẩu sang các nước Trung Đông. Với đơn hàng ổn định, thu nhập, chế độ, quyền lợi của người lao động luôn được quan tâm đảm bảo, là đơn vị được đánh giá luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, tiên phong đi đầu về chuyển đổi số, thực hiện khai thuế điện tử, nộp thuế điện tử, sử dụng hóa đơn điện tử. Công ty xem việc nộp ngân sách là thước đo để đánh giá sự phát triển của doanh nghiệp. Năm 2025, công ty nộp vào ngân sách nhà nước gần 2,2 tỷ đồng.
3: Chính sách thuế thì luôn luôn có sự thay đổi và nhiều khi công ty chúng tôi cũng khá là lúng túng trong cái vấn đề mà kê khai. Tuy nhiên thì nhờ sự hướng dẫn rất là nhiệt tình của các anh chị bên cơ quan thuế, thành ra là cái việc kê khai thuế cũng như là thực hiện các nghĩa vụ về thuế của doanh nghiệp được thực hiện rất là tốt. Và chủ trương công ty tôi là luôn chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với nhà nước.
1: Cơ quan thuế cam kết luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất, đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách thuế, hỗ trợ người nộp thuế thụ hưởng kịp thời các ưu đãi về chính sách thuế của nhà nước để doanh nghiệp yên tâm tập trung sản xuất, kinh doanh, góp phần xây dựng tỉnh Đắk Lắk văn minh hiện đại. Mỗi tổ chức doanh nghiệp được biểu dương khen thưởng về thành tích chấp hành tốt chính sách pháp luật thuế, không chỉ góp phần đảm bảo nguồn thu ngân sách ổn định mà còn tạo động lực phát triển cho cả cộng đồng doanh nghiệp. Việc vinh danh các tổ chức doanh nghiệp không chỉ là sự công nhận xứng đáng mà còn thể hiện sự khuyến khích các đơn vị khác thực hiện tốt nghĩa vụ thuế, chung tay xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch và thịnh vượng cho tỉnh Đắk Lắk. Năm 2026, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk đặt ra mục tiêu quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ trong năm 2026. Ngành thuế tỉnh Đắk Lắk phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, tập trung triển khai quyết liệt 5 nhiệm vụ trọng tâm, 10 nhóm giải pháp và 55 giải pháp cụ thể xuyên suốt trong năm 2026. Nhờ đó, lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 7.843 tỷ đồng, bằng 45,2% dự toán trung ương giao và bằng 42,7% dự toán tỉnh giao, tăng 8,01% so với cùng kỳ. Trong đó, các khoản thu nội địa đạt 7.737 tỷ đồng, đạt 45,6% dự toán trung ương giao và đạt 43,1% dự toán tỉnh giao, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Thu nội địa trừ thu tiền sử dụng đất đạt 6.279 tỷ đồng, đạt 54,8% dự toán trung ương và đạt 52,9% dự toán tỉnh giao, tăng 26,1% so với cùng kỳ. Tổng thu tiền sử dụng đất đạt 1.458 tỷ đồng, đạt 26,5% dự toán trung ương giao và đạt 23,9% dự toán tỉnh giao, bằng 72,9% so với cùng kỳ. Phát huy truyền thống thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiều năm qua, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, Triển khai quyết liệt nhiệm vụ với quyết tâm chính trị cao, ngành thuế tỉnh Đắk Lắk tiếp tục chủ động, linh hoạt, tranh thủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Thuế, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các đơn vị trong và ngoài ngành. Cùng với sự đồng hành, ý thức tuân thủ pháp luật thuế của người nộp thuế ngày càng được nâng cao để triển khai thực hiện hiệu quả thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026 và các năm tiếp theo.
4: Chương mục thuế và tìm hiểu pháp luật thuế tuần này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại!

0: Thưa quý vị và các bạn, cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm là hai dự án trọng điểm đang được tỉnh Đắk Lắk tập trung triển khai tại khu vực phía đông nam của tỉnh. Để bảo đảm tiến độ thực hiện, công tác giải phóng mặt bằng đang được các cấp các ngành và địa phương liên quan triển khai quyết liệt với mục tiêu sớm bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư. Nội dung được đề cập trong chương trình Tạp chí Kinh tế tuần này.
1: Cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 có tổng diện tích gần 800 hecta với tổng vốn đầu tư hơn 28.000 tỷ đồng, trong đó khu công nghiệp Hòa Tâm có quy mô vốn gần 4.200 tỷ đồng. Dự án cảng Bãi Gốc có tổng vốn đầu tư khoảng 24.000 tỷ đồng. Theo định hướng phát triển của tỉnh, đây là những dự án động lực góp phần hình thành hệ sinh thái công nghiệp, cảng biển và logistics tại khu kinh tế Nam Phú Yên. Khi đi vào hoạt động, các dự án được kỳ vọng tạo thêm việc làm, thu hút đầu tư, tăng nguồn thu ngân sách và đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh trong giai đoạn tới.
2: Kế hoạch mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh thì cái dự kiến tổng vốn huy động để đảm bảo trên 11% là trên 670.000 tỷ đồng. Thì các cái dự án trong khu kinh tế dự kiến sẽ triển khai trong giai đoạn từ đây tới 2030. Dự kiến có khả năng thu hút trên 200.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trong giai đoạn sắp tới. Chính vì vậy, đây là khu vực đặc biệt quan trọng trong có ý nghĩa đến cái yếu tố thành công trong cái mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh trong nhiệm kỳ này.
1: Để bảo đảm tiến độ triển khai, địa phương đặt mục tiêu trước ngày 30 tháng 6 năm 2026 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng 100% đối với dự án cảng Bãi Gốc và bàn giao 95% đất nông nghiệp tại dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1. Hiện nay, các lực lượng chức năng đang tập trung rà soát nguồn gốc đất, xác minh hiện trạng sử dụng đất, hoàn thiện hồ sơ pháp lý và xây dựng các phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định.
3: Để triển khai thực hiện dự án này thì xã Hòa Xuân triển khai cái chiến dịch 60 ngày đêm. Trong đó được các cơ quan sở ban ngành của tỉnh biệt phái về đây 30 người, rồi cán bộ công chức của xã và đơn vị chủ đầu tư là Hòa Phát, họ cũng tăng cường con người. Thì đến bây giờ có khoảng 70 người đang làm việc tại cái trung tâm điều hành này. Thì anh em làm việc thì cả ban ngày lẫn ban đêm. Cả trong ban ngày, trong giờ hành chính ban ngày và ban đêm là làm về đến khoảng 20:30 đêm thì anh em nghỉ. Thì trong quá trình làm việc thì anh em phân ra nhiều tổ, tổ đi thu thập thông tin giấy tờ, rồi tổ ra soát hồ sơ, rồi tổ áp bản đồ, rồi tổ hợp xét nguồn gốc đất. Bởi vì cái này là thông tin của người sử dụng đất, nó không phải tất cả hộ dân là cư trú ở trên địa bàn ba thôn xã Tam Củ, mà họ có thể ở bên Hòa Hiệp, có thể ở Tuy Hòa, có thể ở các nơi. Thì anh em phải thông tin, phải đến các nơi đó để thu thập thông tin.
1: Đến ngày 2 tháng 6 năm 2026, dự án khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 đã giải phóng mặt bằng hơn 229 hectare, hoàn thành họp xét nguồn gốc đất đối với 746 thửa và chuyển 417 hồ sơ để lập phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư. Đối với dự án tuyến đường giao thông từ cảng Bãi Gốc kết nối quốc lộ 1 đi khu kinh tế Vân Phong, hiện còn 35 trường hợp chưa hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng.

Thưa quý vị và các bạn, để hoàn thành các mục tiêu của chiến dịch 60 ngày đêm cao điểm giải phóng mặt bằng, chính quyền xã Hòa Xuân đã huy động tối đa nhân lực, tập trung tháo gỡ những khó khăn phát sinh ngay từ cơ sở. Với phương châm rõ

0: thời, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ kết quả. Nhiều giải pháp đồng bộ đang được triển khai nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm. Xung quanh nội dung này, phóng viên Như Thùy có cuộc trao đổi với ông Đoàn Minh Phong, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk.
1: Thưa ông, thì đến thời điểm này thì công tác giải phóng mặt bằng đối với dự án cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 thì đã đạt được những cái kết quả như thế nào ạ?
2: Đến hiện nay thì đối với dự án hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm và cảng Bãi Gốc thì vừa thực hiện chương trình đến nay thì đạt khoảng là 68% xét quy chủ xong, là chuyển cho ban Tuy Hòa là khoảng là 459 thửa đất thì đạt khoảng 40%, là ban Tuy Hòa đang lập phương án và đến nay thì chiến dịch đã đi vào cái bước là tăng tốc, là sẽ hoàn thành chiến dịch vào tới là 36 là hoàn thành là 80% đất nông nghiệp và hoàn thành 100% đất nông nghiệp là đến ngày 15 tháng 7.
1: Thưa ông ạ, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Xuân thì đang tập trung thực hiện những cái giải pháp nào để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như là đảm bảo hoàn thành các cái mục tiêu đã đề ra trong 60 ngày đêm ạ?
2: Ủy ban xã Hòa Xuân đang chia ra rất nhiều tổ. Thứ nhất là một tổ vận động đi đến từng hộ gia đình để mà vận động biết về cái chủ trương chính sách thực hiện cái dự án này. Đến nay là chia ra các cái tổ họp xét và tổ thẩm định, tổ thu thập thông tin và có sự hỗ trợ của các sở ban ngành và triệu tập trưng tập các cán bộ vừa để hỗ trợ cho xã.
1: Thưa ông, thì trong quá trình triển khai thì mình có gặp những cái khó khăn như thế nào không ạ?
2: Cái khó khăn hiện nay đối với cái dự án này thì vừa nguồn gốc đất thì vừa cái việc là trích lục á, cho đoàn đồ trích đo á, thì hiện nay là cái quy chủ và người sử dụng đất thì nó có sự sai sót vừa cái người sử dụng và diện tích, nên là quá trình là thu thập thông tin thì nó kéo dài thời gian. Thứ hai là cái việc là dự án này, các thửa đất này thì các hộ dân đã chuyển nhượng bán sang đây rất nhiều người và cái quy chủ thì rất khó khăn. Và một cái khó khăn nữa là hiện nay là cái dự án ở Hòa Tâm thì trong cái 4-4 cái dự án hóa lọc dầu của cũ thì nó kéo dài, nên là cái sự thay đổi của cái quy chủ của người và các thửa đất đã thẩm định. Thì hiện nay đối với cái quyết tâm của xã Hòa Xuân thì đối với dự án công tác giải phóng bằng thì cả hệ thống chính trị và đã thực hiện cái dự án này, và xã đã thành lập cái ban chỉ đạo và các cái tổ của công tác giải phóng bằng và họp thường kỳ và các báo cáo hàng ngày cho tổ và cũng như cho ủy ban tỉnh về công tác giải phóng bằng.
1: Thưa ông, ở địa phương kỳ vọng như thế nào đối với những cái dự án này đối với tác động kinh tế xã hội của địa phương trong thời gian tới ạ?
2: Ủy ban xã Hòa Xuân rất kỳ vọng vào cái dự án hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm giai đoạn 1 và cái cảng Bãi Gốc. Thì sẽ thu khi dự án hình thành sẽ thu hút được giải quyết cho việc làm địa phương và cũng một phần nữa phát triển hai con số của xã Hòa Xuân. Hiện nay với tổng cái mức đầu tư của hai dự án này là lên khoảng hơn 21.000 tỷ.
1: Vâng, xin cảm ơn ông ạ.
3: Kỳ vọng về một diện mạo phát triển mới của địa phương đang tạo sự đồng thuận trong nhân dân vùng dự án. Nhiều người dân cho rằng khi cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm đi vào hoạt động sẽ mở ra cơ hội việc làm, thúc đẩy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân. Từ nhận thức đó, nhiều hộ dân đã đồng thuận với chủ trương của nhà nước tích cực phối hợp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng để các dự án sớm được triển khai.
4: Thì ruộng đất nói chung là làm ăn rất là ba bên, nhưng mà bây giờ theo cái chủ trương của đảng ấy, của nhà nước ấy, là chuyển qua cái dự án để làm khu công nghiệp và bên cảng. Đây là một cái việc là phải nó hết sức là có lợi cho địa phương và có lợi trong bà con nhân dân chúng ta. Bởi vì khi mà làm hình thành được cái khu công nghiệp như thế này thì thu hút rất là nhiều nguồn lực lao động để đáp ứng cho cái công việc làm của bà con ở trên địa bàn của mình là rất là nhiều, và đồng thời là sẽ nâng lên cái tầm phát triển của địa phương, cả tỉnh nói chung là cả xã đấy cũng vậy. Nếu mà xây dựng được cái khu này sớm, hình thành sớm theo cái kế hoạch đề ra thì đảm bảo là cái nền phát triển của xã là rất là mạnh mẽ và nó tăng cái nguồn thu nhập cho địa phương, cho bà con rất là lớn. Cho nên là bản thân chú cũng rất là tích cực tham gia

0: và tuyên truyền vận động sâu rộng trong từng hộ nhân dân.
1: Thì nói chung là bây giờ là trên tinh thần của anh thì nói chung là cũng trông cho nó giải phóng mặt bằng mà trong để đền bù cho người dân mà thỏa đáng, thì anh cũng hoan nghênh để sẵn sàng bàn giao mặt bằng cho nhanh cho sớm để anh có chỗ an cư lập nghiệp và kinh tế tỉnh mình phát triển.
2: Trước những khó khăn còn tồn tại, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Sơn kiến nghị Ban Quản lý Dự án, Chủ đầu tư và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc hoàn thiện hồ sơ địa chính, kiểm kê tài sản, bố trí nhân lực chuyên trách, hỗ trợ kinh phí và trang thiết bị phục vụ chiến dịch, đồng thời đẩy nhanh việc lập thẩm định và phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư nhằm sớm hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ các dự án động lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
3: Nhận thức được cái trách nhiệm rất là lớn lao, rất là nặng nề trong cái việc thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, thì ban cũng phối hợp tích cực với địa phương và đơn vị ban quản lý Tuy Hòa trong thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng, và đặc biệt là vừa rồi đã thay đổi cái phương thức tập trung quyết liệt, đã tạo ra những cái cú đấm thép, những cái đột phá mở đường. Như là đối với dự án hạ tầng khu công nghiệp Hòa Tâm thì đã tổ chức triển khai chiến dịch 60 ngày đêm giải phóng mặt bằng. Và trên thực tế thì qua 2 tuần đầu tiên của chiến dịch thì cái sự phối hợp, hợp tác của các cái nhân sự mà ở tỉnh tăng cường về với địa phương đã tạo ra một cái làn sóng mới và một cái khí thế mới trong cái thực hiện nhiệm vụ. Và qua 2 tuần thì cái tiến độ thực hiện là rất là tốt và vượt cái chỉ tiêu kỳ vọng ban đầu.
4: Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định 1226 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040, khu vực này sẽ phát triển thành khu kinh tế tổng hợp đa ngành, đa chức năng. Trong lộ trình đó, cảng Bãi Gốc và khu công nghiệp Hòa Tâm được xác định là những dự án trọng điểm giữ vai trò tạo động lực phát triển cho khu vực phía Đông Nam, tỉnh Đắk Lắk. Những kết quả đạt được đến thời điểm này trong công tác giải phóng mặt bằng đang tạo tiền đề quan trọng để các dự án sớm triển khai từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp, cảng biển và logistics, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và nâng cao đời sống người dân địa phương. Thưa quý vị, chương trình tạp chí kinh tế của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý vị và các bạn thân mến, nhiều nhịp sống hiện đại với nhiều áp lực và lo toan thì âm nhạc như là một khoảng nặng dịu dàng giúp con người ta cân bằng được cuộc sống. Và với nhiều bạn trẻ thì mỗi một bài hát không chỉ là phương tiện để giải trí mà còn là động lực, là nơi đam mê và nơi truyền cảm hứng để cho các bạn chữa lành tâm hồn và cân bằng lại cái nhịp sống của các bạn. Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng ghé thăm một cơ sở thanh nhạc để tìm hiểu về vấn đề này nha.

0: Âm nhạc đôi khi không chỉ là những giai điệu vang lên trên sân khấu, mà còn là hành trình của những trái tim luôn khát khao sẻ chia và lan tỏa cảm xúc. Sau nhiều năm sống cùng nghệ thuật, có những người nghệ sĩ chọn lùi lại một bước để gieo những hạt mầm đam mê cho thế hệ trẻ bằng những lớp học nhỏ đầy tiếng hát và những câu chuyện nghề chân thành. Mùi nốt nhạc không chỉ được cất lên bằng kỹ thuật, mà còn bằng tình yêu, sự trải nghiệm và cả những tháng năm miệt mài theo đuổi ước mơ. Từ nguồn cảm hứng ấy, âm nhạc tiếp tục được nối dài, trở thành chiếc cầu kết nối những tâm hồn đồng điệu và nuôi dưỡng những giấc mơ nghệ thuật còn đang chờ ngày tỏa sáng.
1: Thưa chị Vân, chị Vân ơi, mình có thể chia sẻ cho em cùng với các khán giả được biết về cái chuyện nghề của mình được không nào?
2: Cái lớp mà lớp 7X, 8X thì chắc ai cũng biết Thanh Vân đúng không? Nhưng mà Thanh Vân làm ở nhà hát ca múa nhạc Nhan Nhan Sao Biển là 25 năm rồi. Bây giờ bước ra yêu nghề, nhưng mà mình muốn là cái tuổi mình đã lớn rồi thì mình không có ngừng lại ở đó, mà mình bước qua một cái lĩnh vực giảng dạy để mình truyền lửa cho tất cả các thế hệ sau này. Trong suốt quá trình làm nghề của mình 25 năm ở nhà hát, mình nhớ nhất một kỷ niệm đó là mình mang đôi giày cao gót. Cái sân khấu là lót bằng ván á, cứ lót bằng ván như vậy, mà mỗi cái sân khấu là mỗi cái miếng ván là nó có một cái khe hở như vậy này. Và mình nhớ miết là lúc đó mình mang đôi giày cao gót, nó gắm vào cái khe hở của cái ván đó, xong mình không thể nào rút chân lên được. Mình không có thể nào mình rút chân lên được, và mình đứng miết cho tới lúc mà mình hát xong bài. Hát xong rồi cái mình cũng không đi vô được luôn. Mình đứng mình chào khán giả xong mình cũng không đi vô được luôn. Xong cái thôi đành đứng xuống cuối tháo đôi giày ra đi vô chân không. Xong rồi lúc mình đi ra lần hai, cái bà mấy cái chị mà gần chỗ sân khấu kìa chứ. Ê cái bà kia nãy bà bị rớt giày kìa. Và mình nhớ miết luôn, mình hát không được mấy cái bài sau. Cứ chọc là ê cái bà kia bà bị rớt giày kìa, mà mình cười quá trời chịu không nổi. Đó là một cái kỷ niệm mà nhớ nhất của mình khi mà làm nghề. Thì thực ra thì trong suốt quá trình mình được học 4 năm ở trường, lúc đó là trung cấp văn hóa nghệ thuật của tỉnh Đắk Lắk. Học xong thì về với nhà hát, trải qua rất là nhiều 6 mùa thi, thì mình có 5 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Cứ 3 năm là thi một lần ha. Thì mình đã trải qua 6 mùa thi, 1 cái huy chương bạc và 5 cái huy chương vàng toàn quốc. Đó là một trong những cái dấu ấn mà đáng nhớ với một đời nghệ sĩ làm như mình. Và không chỉ dừng lại ở đó, đó là xuyên suốt một quá trình mà để cho mình khắc cốt ghi tâm, bởi vì mình cảm thấy mình rất là trân trọng với nghề, cống hiến với nghề, và coi như là có bao nhiêu đam mê để mình trải lòng hết với cái nghề của mình. Và rất là cố gắng khi mà đã giành được những cái thành tích như vậy. Và không chỉ dừng lại ở đó, mình muốn là trong cả một cái quãng đường của mình đi và thành tích như vậy, mình muốn trao dồi lại cho tất cả các thế hệ sau này về bản lĩnh đứng sân khấu này, về tư duy để mà làm nghề, tất cả mình muốn truyền đạt lại cho tất cả các bạn trẻ sau này. Đó là những cái kỷ niệm đẹp của mình.
1: Trong lúc mà mình dạy học trò thì mình có gặp phải những cái khó khăn gì không chị ha?
2: Khi mà mình ra mình mở lớp tới bây giờ là được 3 năm. Thực sự mình nói là ông xã Vân vẫn hay nói một điều là em đứng lớp là đúng, bởi vì chị rất là chỉnh chu, chị là một con người cầu toàn ấy. Thế cho nên là nó gắn kết với cái những gì mà khi chị giảng dạy á, học sinh chị mà học, nếu mà để mà nói là dạy cái gì đó thì chị không nói nha, nhưng mà riêng về thanh nhạc, đúng cái bộ môn, đúng cái sở trường, đúng cái chuyên môn của chị, thì chị phải nói là thực sự mà nói là trải hết lòng với học sinh.
0: Những câu chuyện nghề, những trải nghiệm sau 25 năm làm nghệ thuật giờ đây không chỉ là ký ức đẹp của một nghệ sĩ, mà còn trở thành hành trang quý giá dành cho các học trò. Sau ánh đèn sân khấu, niềm vui của người nghệ sĩ đôi khi rất giản dị. Đó là khi nhìn thấy học trò tự tin cất lên những nốt nhạc đầu tiên, là khi nhận được một tin nhắn xin học thanh nhạc, tin nhắn chia sẻ về việc theo đuổi ước mơ của mình.
1: Được biết là hiện tại bây giờ ngồi bên cạnh của chị cũng đang là học trò cưng của chị. Vậy thì đối với học trò cưng này thì mình tâm đắc nhất điều gì nào?
2: Trong quá trình 3 năm mà học trò mình tâm đắc nhất đó là cái anh Lương Hoàng Thạch này đây. Bạn Thạch đó là lúc trước mình không nghĩ là mình ra dạy đâu. Nhưng mà tự nhiên Hoàng Thạch lại làm cho mình có cái động lực để đứng ra dạy. Bởi vì ngày đó Hoàng Thạch nói với mình một câu, rằng nhắn tin cho mình: cô ơi, cô có phải là cô Vân không? Và cô làm ở nhà sao biển, em muốn theo cô để học. Và đến khi mà bạn nhắn tin với mình khoảng nửa tháng, thì lúc đó mình có động lực ra lớp dạy. Thì khi gặp bạn thì bạn nói với mình là em đã đi thi Cánh Diều Mơ Ước, nhưng mà em mới hát nửa bài thôi thì bị ban giám khảo bấm. Em cứ nghĩ là em sẽ được vào nhưng mà em không được vào. Và từ đó em rất là muốn đi học để chinh phục bản thân mình. À, thế thì khi mà Hoàng Thạch có động lực gặp mình, trao cái động lực đó cho mình, mình lại muốn huấn luyện cho bạn. Bởi mình nghe giọng của bạn, mình thấy bạn rất là hay, tại sao là ban giám khảo không chọn bạn? Thì mình nghĩ là chắc cũng có một cái vấn đề gì đó về vấn đề gọi là chưa đảm bảo, chưa có vững về cái sự tự tin ở sân khấu. Không phải là hát hay là một chuyện rồi, mà còn cái bản lĩnh của sân khấu là một chuyện nữa. Thế thì lúc đó gặp Thạch thì mình truyền đạt cái bản lĩnh, truyền đạt những cái hơi thở để cho bạn đi vào cái bài hát, thì bạn làm rất tốt. Và sau đó chỉ có 20 ngày cô trò gặp nhau thôi, thì bạn đã giành được Á quân, đúng không em? Á quân của Cánh

0: Em là có một niềm đam mê rất là lớn từ âm nhạc vào lúc em mới sinh ra thôi. Lúc mà em chưa biết chữ thì em đã biết hát. Tới năm em học lớp 10, 11, 12 lúc đó là khoảng từ 16 đến 18 tuổi thì mình cũng chưa lộ ra là mình biết là mình yêu thích âm nhạc tới mức nào đâu. Dạ thì em cũng đi đi học, đi hát bình thường ở trường, ở lớp thôi. Thì cũng gọi là lúc đó cũng chưa là đam mê lắm. Thì sau đó thì lên khoảng sinh viên năm nhất thì lúc đây là em chưa biết em đam mê âm nhạc. Thành ra là em mới đi học du lịch. Thì lúc đây em học du lịch, em học xong rồi, xong xuôi hết tất cả mọi thứ. Thì em mới về lại, em cảm giác như là mình cần tìm một cái bản thân của mình. Mình cần tìm lại bản thân của mình hơn. Thì mình mới bắt đầu là tự luyện thanh ở nhà. Xong rồi thấy trên Facebook là có đang cuộc thi cánh diều mơ ước. Thì đó, em cũng tự tin em đi thi. Hát được nửa bài thì bấm chuông, mừng rồi, vô rồi, sao. Không ngờ là không có tên của mình trong danh sách vòng sau. Thì lúc đó cũng hơi gọi là buồn nhẹ. Thì có lẽ là mình cũng hơi thiếu, không phải là hơi mà rất rất thiếu, thiếu nhiều yếu tố. Mới nhận ra là thôi thì lúc đó mình nhận ra là mình nên đi học. Dạ.
1: Từ một tin nhắn xin được học hát, hành trình đồng hành giữa cô và trò cũng bắt đầu. Một người mang theo nhiều năm trải nghiệm nghề nghiệp, một người nuôi dưỡng giấc mơ còn dang dở sau lần vấp ngã. Không đơn thuần là duyên thầy trò, mà còn là sự đồng điệu của những trái tim yêu âm nhạc. Nơi một người trao đi niềm tin, còn một người học cách mạnh mẽ đứng dậy để theo đuổi giấc mơ của mình.
0: Lúc mới tới lớp thì em như một con thỏ con vậy đó. Tới rụt rè, chỉ cần hát thôi. Cô hỏi gì là em trả lời đó. Xong rồi sau một khoảng thời gian huấn luyện thì cô mới nói với em là một người nghệ sĩ thực thụ khi mà đứng trên sân khấu thì không những là phát hay, mà chúng ta còn phải có một cái bản lĩnh nhất định. Nói chung là lúc đó em cũng rèn luyện dữ lắm á. Là cô chỉ em là chạy đầu này chạy đầu kia ha, lăn lộn trên sân khấu là hát như là biểu diễn như là một hai ba chiếc lá là giơ tay này kia rồi đó. Dạ đúng rồi, em muốn tiến đi xa nam tiến chẳng hạn. Dạ thì em muốn sau này mình sẽ trở thành một người nghệ sĩ. Một khi mà em đã quyết định bước chân vào cái con đường này rồi thì tất cả mọi thử thách em đều chấp nhận hết và em đều đón nhận nó một cách tích cực nhất có thể. Em sẽ cố gắng hết sức có thể để đi theo cái con đường nghệ thuật.
2: Giờ thì anh đã can đảm để nhìn em mỉm cười.
1: Có những ngọn lửa không bùng cháy dữ dội mà âm ỉ bền bỉ đi qua năm tháng bằng tình yêu và sự tận hiến. Có những người nghệ sĩ dành cả tuổi trẻ để cống hiến trên sân khấu. Cũng có những người sau ánh đèn rực rỡ lại chọn trở thành người đứng phía sau để nâng đỡ những giấc mơ còn non trẻ. Và khi ngọn lửa đam mê được trao đi bằng tất cả sự tận tâm, âm nhạc sẽ không dừng lại ở một thế hệ mà sẽ tiếp tục được viết tiếp bằng những giọng hát mới, những khát vọng mới và những trái tim vẫn luôn yêu nghệ thuật bằng tất cả sự chân thành.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Phần đầu chương trình, chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị và các bạn một số tin tức về hoạt động phát triển nông thôn mới.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành kế hoạch 5406 tổ chức tập huấn Bộ Tiêu chí Quốc gia về nông thôn mới giai đoạn 2026-2030 và các văn bản mới của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035. Nội dung tập huấn được xây dựng thành 22 chuyên đề bao quát hầu hết các lĩnh vực trọng tâm của chương trình về quy hoạch giao thông, nhà ở nông thôn, thoát nước và xử lý nước thải, thủy lợi và nước sạch, hỗ trợ phát triển sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, bảo vệ môi trường nông thôn, tiếp cận pháp luật và trung tâm dịch vụ hành chính công, hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, gia đình 5-0, 3 sạch, 3 an, giảm nghèo đa chiều. Học viên cũng được phổ biến các nội dung đặc thù phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một số định hướng gợi ý tiếp cận xây dựng xã nông thôn mới hiện đại và nông thôn mới cấp thôn bản giai đoạn 2026-2030, quy trình xét công nhận nông thôn mới và tổ chức lấy ý kiến hài lòng của người dân trong xét công nhận nông thôn mới. Công tác tập huấn triển khai linh hoạt qua hai hình thức trực tuyến và trực tiếp. Lớp tập huấn trực tuyến dự kiến diễn ra từ tháng 6 đến giữa tháng 8 năm 2026 thông qua phần mềm Zoom. Thời gian vào chiều thứ 3 và chiều thứ 5 hàng tuần. Mỗi buổi học gồm phần hướng dẫn chuyên môn kết hợp trao đổi, thảo luận và giải đáp các khó khăn vướng mắc phát sinh từ thực tiễn địa phương. Trên cơ sở nhu cầu thực tế và kết quả tập huấn trực tuyến, Văn phòng Điều phối Trung ương sẽ lựa chọn những chuyên đề được nhiều địa phương quan tâm hoặc có nội dung phức tạp để tổ chức 3 lớp tập huấn trực tiếp tại Ninh Bình, Quảng Trị và Long An trong thời gian từ tháng 8 đến tháng 9 năm 2026. Mỗi lớp kéo dài 2 ngày với quy mô khoảng từ 80 đến 100 học viên. Hội chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức tập huấn phục hồi sinh kế cho các hộ gia đình nhận hỗ trợ sinh kế tại xã Krông Anna. Tham gia tập huấn, gần 100 hộ dân trên địa bàn xã Krông Anna được cán bộ của Trung tâm Khuyến nông tỉnh tư vấn về phục hồi sinh kế sau ảnh hưởng của thiên tai, kỹ thuật chăn nuôi và cách phòng chống bệnh cho vật nuôi, kỹ thuật chăn nuôi phát triển đàn gia súc gia cầm thích ứng với biến đổi khí hậu và thiên tai, các biện pháp vệ sinh môi trường sau thiên tai, nâng cao nhận thức phòng chống dịch bệnh đối với vật nuôi, kiến thức về sinh kế bền vững, những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sản xuất sau thiên tai, kinh nghiệm sử dụng nguồn tiền hỗ trợ giúp người dân sử dụng mang lại hiệu quả cao nhất. Ngoài việc cung cấp kiến thức, các học viên còn được trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong sản xuất chăn nuôi, cùng phân tích những khó khăn thách thức trong quá trình phục hồi sinh kế sau thiên tai để tìm ra các giải pháp phù hợp, hiệu quả, qua đó góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân trong việc chủ động xây dựng phương án phát triển kinh tế hộ gia đình, sử dụng đúng mục đích, nguồn hỗ trợ được cấp, hướng tới ổn định đời sống và nâng cao thu nhập.
0: Thưa quý vị và các bạn, nâng cao chất lượng và phát triển sản phẩm OCOP là mục tiêu quan trọng được Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk thường xuyên triển khai về cơ sở những năm qua. Đây là hướng đi để nhân rộng nhiều vùng nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao gắn với chuỗi giá trị được hình thành, góp phần chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế theo hướng hàng hóa. Để những sản phẩm OCOP luôn được duy trì và phát triển mang lại thu nhập cao cho nông dân thì việc nâng cao chất lượng góp phần quan trọng cho kinh tế nông thôn.
1: Theo Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, Đắk Lắk hiện có 2 sản phẩm được Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương đánh giá 5 sao. Trong đó, sản phẩm hạt Macca cao cấp của công ty cổ phần Damaca Nguyên Phương, xã Krông Năng là sản phẩm OCOP được người tiêu dùng ưa chuộng và cũng đã xuất khẩu đến thị trường khó tính như Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2019, sản phẩm đã được Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản Đắk Lắk cấp giấy chứng nhận đủ vệ sinh an toàn thực phẩm và đã hoàn thiện chứng nhận ISO 22000. Với mong muốn phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao tại địa phương, góp phần nâng cao chất lượng nông sản Đắk Lắk, tạo việc làm cho người lao động, đặc biệt là thanh niên tại địa phương, công ty đã không ngừng chú trọng cải tiến công nghệ chế biến, nâng cao chất lượng sản phẩm.
2: Khi mà đã đạt được những cái chứng nhận 5 sao về chất lượng cũng như quy trình sản xuất như vậy rồi, thì công ty vẫn luôn duy trì, nghĩa là chúng tôi sẽ cố gắng duy trì làm sao mà chất lượng, để đảm bảo chất lượng luôn là tốt nhất và không có sự thay đổi về chất lượng. Chứ không phải là chỉ thời gian đầu khi mà mới đạt chứng nhận thì làm tốt mà sau thì sẽ không. Điều đó là không phải, và chúng tôi sẽ luôn cố gắng duy trì làm sao để cái chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất. Ngoài ra thì sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ hướng tới thêm một vài sản phẩm khác liên quan tới không chỉ là hạt mắc ca mà và các sản phẩm mà chế biến sâu áp dụng khoa công nghệ nhiều hơn để mà có thể đạt được những chứng nhận tốt hơn trong thời gian tới.
1: Năm 2024, sản phẩm trà Quỳnh, một loại trà túi lọc làm từ trà hoa vàng của anh Quỳnh ở thôn 12 xã Vụ Bổn được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao. Đây là sản phẩm OCOP đầu tiên của xã Vụ Bổn. Theo anh Quỳnh, trà hoa vàng là cây rừng có thể trồng xen canh với các loại cây khác, tạo ra một hệ sinh thái đa dạng góp phần bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân. Để làm ra sản phẩm trà túi lọc từ cây

0: rất nhiều loại trà hoa vàng ở Việt Nam. Và mình bán được thêm số lượng hơn vì cũng mang đi hội chợ rồi thì được trưng bày ở trên các kệ hàng mỗi khi có dịp lễ hội này kia của tỉnh.
1: Trong cái sản phẩm ô cốp thì bạn Đảng ủy cũng như là Ủy ban dân xã Vụ Bổn đã có cái triển khai trong thời gian tới để cho nó có trong cái quy trình sản xuất cũng như là các cái chuỗi giá trị sản xuất trong xã Vụ Bổn là trong có thể trong nay đầu năm 2000 có thể đầu năm 2027 cái này sẽ được công nhận.
2: Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường, chương trình ô cốp đến thời điểm này đã góp phần làm chuyển biến mạnh mẽ kinh tế nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Từ khi triển khai chương trình ô cốp đã tạo ra sự thay đổi rõ nét cho nông sản Đắk Lắk. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 764 sản phẩm ô cốp của 372 chủ thể. Trong đó, có 2 sản phẩm đạt 5 sao, 60 sản phẩm đạt 4 sao và 656 sản phẩm đạt 3 sao. Đáng chú ý, chủ thể tham gia rất đa dạng với 75 hợp tác xã, 88 doanh nghiệp và 208 hộ kinh doanh, cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của chương trình đến mọi lĩnh vực kinh tế nông thôn, giúp các chủ thể nâng tầm cấp độ sản phẩm từ giá trị cốt lõi đến giá trị gia tăng.
3: Thưa quý vị và các bạn, Giang Mau là xã còn nhiều khó khăn sau sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn rộng, dân cư sống rải rác. Nhưng với mục tiêu tất cả vì nhân dân, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã đã chú trọng thực hiện tiêu chí giao thông. Mặc dù để huy động sức dân tham gia xây dựng các tuyến đường là rất khó, nhưng cấp ủy chính quyền địa phương nơi đây đã nỗ lực hết mức giúp người dân vùng sâu, vùng xa đi lại thuận tiện hơn.
2: Thời gian qua, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, sự linh hoạt trong triển khai làm đường giao thông nông thôn mà bộ mặt nông thôn mới ở xã Giang Mau đã có nhiều khởi sắc. Nhiều tuyến đường trước đây đi lại khó khăn đã được làm cầu, được bê tông hóa. Chị Hờ Ma Đờ La Ê Ban ở Buôn Mờ Hí chia sẻ, từ khi nhà nước hỗ trợ làm đường bê tông, bà con đi lại thuận tiện hơn nhiều, nông sản vận chuyển cũng dễ, nhờ đó thu nhập cũng khá hơn. Không chỉ thuận lợi cho sinh hoạt, hệ thống giao thông được cải thiện còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế. Nhiều hộ mạnh dạn mở rộng sản xuất, phát triển chăn nuôi, trồng trọt.
4: Cái đường này thì cũng mới làm cách đây hơn một năm thôi ạ. Trong cái giai đoạn mà chưa có đường nhựa, nhà nước hỗ trợ là thì người dân ở đây thì cũng gặp rất là nhiều khó khăn về cái đường xá. Tại vì đường bên này nó rất là xấu, khó đi, nó gập ghềnh gồ ghề anh. Mà từ cái đợt mà nhà nước họ rót vốn, họ đầu tư cho cái đường thì bây giờ thì có cái đường nhựa đi thì cũng thuận tiện và nói chung là nó tiện lợi hơn cho người dân ạ.
2: Gắn bó với buôn chỗ quanh từ nhỏ, ông Y Thu Nie đã chứng kiến biết bao khó khăn của tuyến đường huyết mạch nối buôn chỗ quanh với buôn hàng năm. Theo ông Y Thun, trước kia chưa có cầu, mọi phương tiện phải đi qua lòng suối. Gia đình ông có hơn 2 hecta cà phê, vào mùa mưa nước dâng cao đi lại rất nguy hiểm. Từ khi nhà nước làm cầu, đi lại đã thuận tiện hơn rất nhiều, nhưng phương tiện chuyên chở nông sản thì vẫn còn khó khăn. Để vận chuyển nông sản được an toàn vào mùa mưa, ông mong muốn sớm có cây cầu bê tông chắc chắn để mọi phương tiện có thể lưu thông qua lại bất cứ lúc nào.
5: Mong muốn là nhà nước hỗ trợ với cái cầu lớn, nhưng mà cái cầu này đi thì xe lớn hoặc đi vận chuyển nông sản này kia là rất là khó khăn. Rất là mong muốn nhà nước để làm cái cầu lớn và rộng rãi và để vững chắc hơn cho bà con để đi và vận chuyển nông sản, cái này bà con bên kia đi lại bên này cho nó dễ hơn.
2: Để đạt chuẩn nông thôn mới, trong giai đoạn 2031-2035, xã Giang Mau đã ban hành nghị quyết thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng nông thôn trên địa bàn xã. Trong đó, nguồn kinh phí bố trí cho giai đoạn 2026-2030 là gần 1.207 tỷ đồng. Riêng năm 2026 là trên 255 tỷ đồng. Để từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, Ban chấp hành Đảng bộ xã cũng đã xây dựng nghị quyết thực hiện khâu đột phá về phát triển hạ tầng nông thôn. Với chủ trương không đầu tư dàn trải, xã sẽ tập trung rà soát, xác định danh mục ưu tiên đầu tư các tuyến đường trục xã, liên thôn, nội đồng, đảm bảo kết nối đồng bộ với mạng lưới giao thông khu vực. Đồng thời sẽ triển khai một số dự án kiên cố hóa đường trục xã và đường liên thôn, ưu tiên các tuyến phục vụ sản xuất, vận chuyển nông sản, kết nối trung tâm xã với các thôn buôn.
6: Ở trong cái mục tiêu cụ thể về cái thực hiện nông thôn mới cho đến 2030 á, để làm sao mà đạt được cái 8 trên 10 chỉ tiêu, nhân dân rất là tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng cũng như là sự điều hành của nhà nước. Rồi đối với lại cái trách nhiệm của Đảng ủy cũng như Ủy ban thì đã đề ra 11 cái mục tiêu chính.

0: chính để thực hiện các cái chỉ tiêu trong cái giai đoạn 26-30.
1: Để mục tiêu trở thành hiện thực trong thời gian tới, xã Giang Mau sẽ tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, huy động cả hệ thống chính trị tham gia, vận động nhân dân hiến đất để đầu tư cải tạo kết cấu hạ tầng, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó, xã sẽ huy động tối đa các nguồn lực đầu tư hệ thống đường giao thông trên địa bàn.
2: Thưa quý vị, đến đây chuyên mục Sức sống nông thôn mới của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Xin được kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, Internet và mạng xã hội đang mở ra nhiều cơ hội để trẻ em học tập, kết nối và khám phá thế giới. Tuy nhiên, cùng với những tiện ích đó là không ít nguy cơ và rủi ro tiềm ẩn như lừa đảo trực tuyến, bắt nạt trên mạng hay là xâm hại trẻ em và những tác động tiêu cực từ các nội dung độc hại trên không gian mạng. Làm thế nào để giúp trẻ em sử dụng Internet an toàn, lành mạnh và hiệu quả? Vai trò của gia đình, nhà trường, các cơ quan chức năng và toàn xã hội cần được phát huy ra sao để bảo vệ trẻ em trên không gian mạng? Và đây sẽ là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình tọa đàm và trao đổi hôm nay với chủ đề bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Và thưa quý vị, xin được giới thiệu đến quý vị các vị khách mời sẽ tham dự trong chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Xin được giới thiệu Thượng tá Trần Tuấn, Phó trưởng phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Đắk Lắk. Xin được giới thiệu ông Nguyễn Phước Cường, Giám đốc cơ sở trường cao đẳng FPT Polytechnic tại Tây Nguyên. Và thưa quý vị, trước khi chúng ta đến với phần nội dung chi tiết trao đổi ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
1: Trong thời đại công nghệ số, Internet và mạng xã hội đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của trẻ em và học sinh. Từ học tập, giải trí đến kết nối bạn bè, Internet đang hiện diện trong hầu hết các hoạt động hàng ngày của các em. Theo các khảo sát, hơn 77% trẻ em và thanh thiếu niên Việt Nam truy cập Internet hàng ngày, cho thấy không gian mạng ngày càng gắn bó với quá trình học tập và phát triển của thế hệ trẻ. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn, môi trường mạng cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ em có thể trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo trực tuyến, đánh cắp thông tin cá nhân, bắt nạt trên mạng xã hội, tiếp cận nội dung độc hại hoặc bị dụ dỗ, xâm hại trên không gian mạng. Theo UNICEF, cứ 5 trẻ em thì có 1 trẻ em từng bị bắt nạt trên môi trường mạng. Đáng chú ý, năm 2025, các cơ quan chức năng đã nhiều lần cảnh báo về các hình thức lừa đảo, thao túng tâm lý và bắt cóc online nhắm vào học sinh, sinh viên. Các đối tượng thường giả danh người quen hoặc cơ quan chức năng để gây hoang mang, từ đó chiếm đoạt tài sản. Các chuyên gia cũng cho rằng trẻ em từ 11 đến 16 tuổi là nhóm dễ bị tổn thương nhất trên môi trường mạng. Sự tò mò, nhu cầu thể hiện bản thân cùng việc thiếu kỹ năng nhận diện rủi ro khiến các em dễ trở thành mục tiêu của các hành vi lừa đảo, dụ dỗ hoặc xâm hại trên không gian mạng.
0: Vâng, thưa quý vị, qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng thấy môi trường mạng đang trở thành một phần trong đời sống của trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội học tập, kết nối và tiếp cận tri thức thì các em cũng đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Và thưa Thượng tá Trần Tuấn cùng với sự phát triển mạnh mẽ của Internet và mạng xã hội thì trẻ em đang ngày càng tiếp cận với môi trường mạng từ rất sớm. Từ thực tiễn của công tác bảo đảm an ninh trên địa bàn, đặc biệt là an ninh mạng, thì đồng chí đánh giá như thế nào về thực trạng trẻ em tham gia vào môi trường mạng hiện nay ạ?
2: Thưa quý khán giả, thì có thể nói rằng thì quá trình chuyển đổi số quốc gia và sự phát triển mạnh mẽ của Internet, mạng xã hội thì các nền tảng học tập trực tuyến đã tạo điều kiện để trẻ em được tiếp cận với nguồn tri thức phong phú, đa dạng, không bị giới hạn bởi không gian và thời gian. Đối với tỉnh Đắk Lắk, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội và hạ tầng viễn thông, tỷ lệ trẻ em sử dụng điện thoại thông minh, Internet và các nền tảng số ngày càng gia tăng. Nhiều em đã tiếp cận môi trường mạng từ rất sớm và xem đây là một phần trong hoạt động học tập, vui chơi, giải trí hàng ngày. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn mà môi trường mạng mang lại, chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ thách thức mới. Đặc điểm tâm sinh lý của trẻ em là dễ tò mò, thích khám phá, nhưng khả năng nhận biết, đánh giá các nguy cơ trên không gian mạng còn hạn chế. Trong khi đó, các nền tảng mạng xã hội lại rất phát triển với tốc độ rất nhanh, lượng thông tin khổng lồ, đa chiều và khó kiểm soát. Điều này khiến trẻ em dễ bị tác động bởi những nội dung xấu độc, thông tin sai sự thật, các trào lưu lệch chuẩn hoặc các hành vi vi phạm pháp luật được lan truyền trên không gian mạng. Qua công tác nắm tình hình trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an ghi nhận một số biểu hiện đáng quan tâm như tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho mạng xã hội và trò chơi trực tuyến, có trường hợp tham gia các hội nhóm không phù hợp với lứa tuổi, chia sẻ thông tin cá nhân một cách thiếu kiểm soát hoặc bị các đối tượng xấu lợi dụng để tiếp cận, dụ dỗ, lừa đảo trẻ em tiếp xúc với thông tin xấu độc, các video clip nội dung nhạy cảm, bạo lực không phù hợp với lứa tuổi. Một cách rất dễ dàng lừa đảo trực tuyến, bắt cóc online, bắt nạt trên mạng, xâm hại quấy rối tình dục. Thực tiễn đó cho thấy bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng không là vấn đề riêng của gia đình hay nhà trường mà đã trở thành nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Bên cạnh việc trang bị hạ tầng công nghệ và các công cụ bảo vệ kỹ thuật thì điều quan trọng nhất vẫn là nâng cao nhận thức, kỹ năng số và khả năng tự bảo vệ của trẻ em, đồng thời tăng cường sự đồng hành của gia đình và nhà trường trong suốt quá trình các em tham gia môi trường mạng.
0: Vâng ạ, xin được cảm ơn câu trả lời của Thượng tá Trần Tuấn của chúng ta. Và xin được hỏi ông Nguyễn Phước Cường ạ. Thưa ông, thì là người thường xuyên tiếp xúc với học sinh, sinh viên, thì ông nhận thấy rằng môi trường số đang tác động như thế nào đến đời sống, học tập và cách giao tiếp của trẻ em, học sinh và sinh viên hiện nay ạ?
3: Vâng, đầu tiên thì xin chào quý vị khán giả và đặc biệt là xin chào tới tất cả các em học sinh, sinh viên. Thì quan điểm từ nhà trường thì môi trường số hiện nay, mạng Internet, mạng xã hội và đặc biệt là thời gian gần đây tức là trí tuệ nhân tạo AI đang rất là phát triển. Thì chính nhờ cái sự phát triển đấy thì các bạn có một cái không gian học tập rất là rộng lớn và các thầy hay chia sẻ với nhau tức là ngày nay các bạn có rất là nhiều người thầy, những người thầy trực tiếp giảng dạy tại lớp học và có những người thầy là ở trên không gian mạng đấy, hoặc là người thầy AI. Tuy nhiên thì làm sao để chắt lọc được những cái thông tin để các bạn học cho đúng đấy, thì đấy cũng là một trong những cái mà nhà trường cũng rất là quan tâm. Ví dụ như là chúng ta làm sao tìm được những cái kênh chính thống để chúng ta lấy thông tin từ đó và chúng ta học tập đấy, vì bây giờ thông tin rất là nhiều và rất là nhiễu, dẫn tới cái việc là các bạn sử dụng thông tin nó chưa được chuẩn. Thì ví dụ như chúng ta có thể là khai thác những cái thông tin từ đài truyền hình hay là các cái kênh của chính phủ hay là những cái trang web lớn uy tín và có độ tuổi lâu đời, thì lúc đấy thì những cái thông tin nó sẽ xác thực hơn. Đấy, thì giống như đồng chí Tuấn vừa chia sẻ, tức là chúng ta sẽ có rất là nhiều cái kênh để giúp chúng ta phát triển học tập hay là các cái kỹ năng sống hoặc là các cái công việc, giải quyết công việc chúng ta rất là dễ. Tuy nhiên thì những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro trong cái việc mà chúng ta khai thác trên không gian mạng thì cũng rất là nhiều. Vì vậy thì cái việc làm sao mà giúp cho các bạn có một cái định hướng tốt, có một cái cách học tập tốt và làm sao phải có trách nhiệm với những cái thông tin của chúng ta khi chúng ta đưa lên trên mạng hay là chúng ta sử dụng AI, làm sao phải có trách nhiệm và phải có đạo đức. Thì đấy là những cái mà nhà trường rất là quan tâm trong cái thời gian gần đây.
0: Vâng ạ, xin được hỏi Thượng tá Trần Tuấn ạ, theo nhiều nghiên cứu thì cho thấy nhóm trẻ từ 11 đến 16 tuổi là nhóm trẻ dễ bị tổn thương nhất trên không gian mạng. Vậy thì qua thực tiễn công tác thì thưa Thượng tá, là vì sao các đối tượng xấu lại thường nhắm đến đối tượng mục tiêu ở nhóm tuổi này vậy ạ?
2: Từ cái thực tiễn công tác đảm bảo an ninh mạng, đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thì chúng tôi nhận thấy trẻ em hiện đang phải đối mặt với nhiều nguy cơ trên không gian mạng. Thì trong đó có những nguy cơ tác động trực tiếp đến sự phát triển về thể chất, tinh thần và nhân cách của các em. Thì trước hết đó là nguy cơ tiếp cận các nội dung độc hại, phản cảm, bạo lực hoặc thông tin sai sự thật. Chỉ với một thiết bị kết nối Internet thì trẻ em có thể tiếp cận với khối lượng thông tin rất lớn. Trong đó có không ít nội dung phản ánh tiêu cực đến nhận thức, lối sống và hành vi. Nếu không được định hướng kịp thời, trẻ có thể hình thành những suy nghĩ lệch lạc hoặc bắt chước các hành vi không phù hợp. Thứ hai là nguy cơ bắt nạt, xúc phạm danh dự, nhân phẩm trên môi trường mạng. Đây là vấn đề diễn ra khá phổ biến và để lại nhiều cái hệ lụy về tâm lý. Một bình luận ác ý

0: hoặc là một cái đoạn video bị phát tán hoặc một cái hành vi bị cô lập trên mạng xã hội thì có thể gây tổn thương sâu sắc đối với trẻ em, ảnh hưởng đến việc học tập và quá trình phát triển nhân cách của các em. Thì bên cạnh đó thì nguy cơ về lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị dụ dỗ tham gia các hành vi vi phạm pháp luật hoặc thì trở thành nạn nhân của các hành vi xâm hại tình dục trên môi trường mạng đang ngày càng gia tăng. Thì các đối tượng thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết, tâm lý, cả tin của trẻ em để tạo dựng lòng tin, thì từ đó thực hiện các hành vi phạm tội. Ngoài ra, tình trạng thu thập, mua bán và sử dụng trái phép dữ liệu cá nhân trẻ em cũng là vấn đề rất đáng quan tâm. Nhiều trường hợp trẻ em hoặc phụ huynh vô tình công khai các thông tin cá nhân trên mạng xã hội, tạo điều kiện để đối tượng xấu khai thác phục vụ mục đích lừa đảo hoặc các hành vi vi phạm pháp luật khác. Thì những nguy cơ nêu trên thì việc cho thấy việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng cần được thực hiện đồng bộ từ phòng ngừa, tuyên truyền, giáo dục kỹ năng đến phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật nhằm xây dựng không gian mạng an toàn lành mạnh cho trẻ em.
1: Vâng ạ, cảm ơn phần chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn và thưa ông Phước Cường ạ. Qua những phân tích về nguy cơ cũng như là những nguyên nhân khiến cho trẻ em dễ trở thành những đối tượng mục tiêu của các đối tượng xấu trên không gian mạng, vậy thì theo ông thì những nguy cơ và rủi ro nào hiện đang tác động trực tiếp đến trẻ em, học sinh và sinh viên mà phụ huynh và nhà trường cần đặc biệt quan tâm ạ?
2: Vâng, thì theo tôi thì có thể chia thành 5 nhóm nguy cơ. Đấy, thì như thầy đồng chí Tuấn vừa chia sẻ đấy, thì nhóm nguy cơ đầu tiên có thể chia sẻ đó là những cái thông tin sai lệch. Thì hiện nay là những cái thông tin sai lệch và được phát tán cũng như là truyền thông trên cái mạng xã hội rất là nhiều. Đấy, thì khi mà chúng ta tiếp cận một cái thông tin thì chúng ta cần phải kiểm chứng lại cái việc là thông tin đó nó là từ nguồn nào và độ chính xác là có uy tín hay không. Đấy, cũng giống như cái chia sẻ ban đầu, tức là chúng ta phải tìm, phải đọc và phải tiếp thu những cái thông tin nó phải có cái độ uy tín cao. Thực tế thì ngày xưa mọi người hay nói là trăm nghe không bằng mắt thấy, đúng không ạ? Nhưng mà thực tế bây giờ là nhiều khi thấy cũng chưa tin được. Đấy, thậm chí là mình nghĩ là ngày xưa là mình nhìn hình là mình tin rồi, hoặc là bây giờ đưa hình là tin rồi, nhưng bây giờ có những cái đoạn video cũng không thể tin được. Đấy, thì những cái thông tin đó chúng ta cần phải có một cái sự xác minh. Cho nên là chúng ta cũng phải để ý là chúng ta tuyệt đối chúng ta không sử dụng các cái công cụ như là AI để chúng ta gọi là thay đổi nội dung hình ảnh và sau đó chúng ta đăng tải lên trên mạng. Nhiều khi là mục đích chỉ là suy nghĩ của các bạn trẻ, các bạn học sinh sinh viên chỉ là câu view hoặc là làm một cái gì đấy mang tính gây vui gây cười thôi. Đấy, tuy nhiên thì những cái thông tin đó nó sẽ ảnh hưởng lên rất là nhiều với các không gian khác hay là những con người khác. Thì hiện nay cũng rất là nhiều các bạn cũng đã có những cái hình thức vi phạm mà cũng đã được các bên cơ quan chức năng làm việc. Đấy, thì chúng ta cực kỳ lưu ý về cái việc là chúng ta đọc thông tin và khai thác cũng như là sử dụng các thông tin trên kênh mạng. Đó là cái nhóm đầu tiên, cái nhóm mà bị sai lệch thông tin. Và cái nhóm thứ hai đấy, thì từ những cái thông tin sai lệch đó thì chúng ta rất là dễ bị rơi vào cái nhóm gọi là bị lừa đảo trên không gian mạng. Thì gần đây thì cái việc lừa đảo trên không gian mạng nó rất là nhiều và nó rất là tinh vi. Đấy, thì kể cả là người thân của thầy Cường cũng vậy, tức là có những cái trường hợp là gọi điện là cô vừa bị như thế này. Thì thực tế thì mình cũng hiểu rằng là như bây giờ một cái ví dụ như là một cái đứa con của cô là gặp tai nạn trên đường. Đấy, cô nói là cái bạn gọi điện về cho cô kêu là con vừa gặp tai nạn trên đường và vừa đâm vào phải một cái xe xịn và bên đấy là yêu cầu là phải đưa tiền thì mới đi giải quyết cho đi, còn không thì sẽ mời cơ quan chức năng lên làm việc. Thì lúc đấy thì người mẹ lúc đấy chỉ quan tâm tới con thôi, còn cái số tiền thì cũng không quan tâm lắm. Thì lúc đấy thì người mẹ mới thực hiện một cái việc đó là hỏi là con có sao không và người ta nói như thế nào rồi vân vân vân. Sau đấy thì nghe giọng thì rất là đúng là con mình, nhưng đâu đấy thì thông tin thì lại xác thực thì là không phải con. Đấy, thì đấy là những cái thứ mà hiện nay mạng xã hội, những cái công nghệ nó làm được hết. Vì vậy thì cái việc các bạn trẻ cũng hết sức lưu ý trong cái việc sử dụng và phải xác minh về những cái việc này. Thậm chí là có những bạn sinh viên, cũng học sinh sinh viên cũng đã độ tuổi cũng khá là trưởng thành rồi đấy. Tuy nhiên là khi mà tiếp nhận những cái thông tin cũng không xác định được là thông tin đó là đúng hay là sai. Và đặc biệt là hiện nay là có những cái kênh và các bạn sử dụng để các bạn gọi là nghĩ là lên đó sẽ kiếm được nhiều tiền. Tuy nhiên là khi mà các bạn làm

0: vào rồi thì có những thứ các bạn không không kiểm soát được và gần như là mất tiền và dẫn tới những cái việc học bị sa sút rồi phải sử dụng những cái thiết bị của mình để làm vào những việc khác cầm cố vân vân để có tiền. Thì lúc đấy thì các bạn lưu ý rất là nhiều về cái việc là chúng ta bị lừa trên không gian mạng là rất là nhiều. Và một cái nhóm thứ ba giống như anh Tuấn vừa chia sẻ đó là cái việc bắt nạt đấy, thì có những bạn trẻ là rơi vào cái tình huống là cũng không dám nói với bố mẹ luôn, đó là nhốt mình vào trong căn phòng thôi và bị đe dọa trên không gian mạng thì không dám bước ra đường. Đấy, thì đó là những cái mà chúng ta cũng cần phải lưu ý, các bạn trẻ cần phải lưu ý khi có những cái trường hợp như vậy thì chúng ta lập tức là phải báo với bố mẹ này, những người thân của mình, và sau đó thì có thể là báo với cơ quan chức năng giống như là cơ quan của anh Tuấn đây để chúng ta có những cái biện pháp và có những cái hướng xử lý phù hợp với những trường hợp đấy. Thì đấy là một cái nguy cơ thứ ba. Một cái nguy cơ thứ tư đó là những cái nội dung độc hại, và hiện nay thì các cơ quan chức năng cũng đã xử lý rất là nhiều rồi đấy. Tuy nhiên thì các bạn trẻ cũng lưu ý, tức là những cái thông tin độc hại đó là nó sẽ đến rất là nhiều và xử lý thì cũng rất là khó để hết được. Còn quan trọng nhất là nhận thức của chúng ta phải biết đó là những cái thông tin độc hại và các bạn trẻ phải tránh xa những thông tin đó ra để chúng ta có một cái tiếp cận công nghệ và sử dụng công nghệ một cách là tốt nhất, sử dụng cho việc học của chúng ta này, phát triển những kỹ năng của chúng ta này. Hoặc là có những bạn là học tiếng Anh rất là tốt thông qua các kênh đấy, thì chúng ta phải cố gắng là chúng ta phải sử dụng cho đúng và tránh những cái kênh độc hại. Và một cái nhóm nguy cơ theo tôi đó là nguy cơ thứ tư, đó là nghiện. Thật ra thì các bạn cũng không phải là tha lên những cái kênh xấu hay là kênh lừa đảo, nhưng mà bạn bị cuốn vào những cái kênh mạng xã hội và bạn không thoát ra được. Tức là gần như là bạn ôm cái điện thoại và từ sáng cho tới trưa, rồi từ trưa cho tới tối, thậm chí là nhiều bạn là cũng là thức trắng đêm là trên những cái kênh mạng xã hội. Thì đấy là một cái chứng gọi là chứng nghiện. Mà nghiện đây thì nó sẽ không tốt, nhất là đầu tiên cho sức khỏe của các bạn, và sau đấy thì về những cái công việc học tập hoặc là các những cái vui chơi giải trí bên ngoài thì bạn không được tiếp cận, thì đó là những cái thiệt thòi mà bạn sẽ phải chịu. Cho nên là chúng ta phải cố gắng là chúng ta sử dụng với thời gian hợp lý. Thì đối với những bạn nhỏ quá thì có thể là phụ huynh sẽ dùng một số cái biện pháp để chúng ta có thể kiểm soát được. Ví dụ chúng ta giới hạn về việc sử dụng theo thời gian này, hay là giới hạn về sử dụng những cái công cụ nào. Đấy, thì đấy là một số cái nguy cơ và rủi ro trên không gian mạng hiện nay.
1: Vâng ạ, và đó là năm nhóm nguy cơ và rủi ro mà anh Phước Cường đã chia sẻ cho chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì đối với Thượng tá Trần Tuấn ạ, không biết là đối với những cái nguy cơ và rủi ro như vậy thì hiện nay thì các đối tượng xấu thường sẽ sử dụng những thủ đoạn nào để có thể tiếp cận, dụ dỗ và lừa đảo hoặc thậm chí là xâm hại trẻ em thông qua các nền tảng mạng xã hội, các ứng dụng trực tuyến và đặc biệt là trò chơi điện tử ạ?
2: Thì thực tế cho thấy thì các đối tượng phạm tội trên không gian mạng hiện nay thì lợi dụng rất có hiệu quả sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến để tiếp cận trẻ em bằng nhiều phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi. Điều đáng lo ngại thì các đối tượng này thường không tác động trực tiếp mà sử dụng những phương pháp tiếp cận mềm dẻo, từng bước tạo dựng lòng tin và thao túng tâm lý nạn nhân. Thì phổ biến nhất hiện nay là việc sử dụng tài khoản giả mạo với hình ảnh rất hấp dẫn, thông tin cá nhân được xây dựng một cách hoàn hảo, hoặc là giả danh người cùng độ tuổi để mà kết bạn trò chuyện với trẻ em. Thì sau thời gian tạo được cái sự tin tưởng thì các đối tượng sẽ khai thác thông tin cá nhân, hình ảnh riêng tư hoặc dụ dỗ trẻ thực hiện các yêu cầu theo mục đích của mình. Thứ hai là trong lĩnh vực trò chơi trực tuyến thì nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý thích khám phá, mong muốn sở hữu vật phẩm hiếm hoặc nâng cấp tài khoản miễn phí để lừa trẻ em truy cập các đường link độc hại, cung cấp mật khẩu hoặc cái thông tin tài khoản ngân hàng của gia đình. Ngoài ra, các đối tượng còn có cái giả danh nhà tuyển dụng, công ty giải trí, người nổi tiếng hoặc là quản trị viên các cuộc thi trực tuyến để dụ dỗ trẻ em tham gia các hoạt động không phù hợp. Thứ ba, đặc biệt là chúng tôi ghi nhận là xu hướng gia tăng là các hành vi tiếp cận, làm quen và thao túng tâm lý trẻ em trong thời gian dài, nhằm mục đích là xâm hại tình dục hoặc tống tiền bằng hình ảnh, video nhạy cảm. Đây là loại tội phạm có tính chất rất nguy hiểm, tại vì tác động nghiêm trọng đến tâm lý và tương lai của trẻ em. Vì vậy, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 là tăng cường

0: trường cảnh báo sớm, nâng cao kỹ năng nhận diện các thủ đoạn phạm tội cho trẻ em, phụ huynh và giáo viên nhằm chủ động phòng ngừa từ sớm và từ xa.
1: Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng ta tiếp tục phần trao đổi thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ đến với một phóng sự ngắn ngay sau đây.
2: Khi không gian mạng trở thành một phần trong học tập, vui chơi và giao tiếp hàng ngày của trẻ em, việc trang bị kỹ năng số và kỹ năng tự bảo vệ cho các em ngày càng trở nên quan trọng. Từ thực tế đó, nhiều lớp học công nghệ, lập trình đã được tổ chức nhằm giúp trẻ em tiếp cận môi trường số một cách an toàn và chủ động hơn. Tại các lớp học STEM và lập trình, các em được trực tiếp trải nghiệm lập trình Scratch 3.0, lắp ráp và điều khiển robot, rèn luyện tư duy logic, sáng tạo kỹ năng làm việc nhóm và giải quyết vấn đề. Thông qua các hoạt động thực hành, các em không chỉ được tiếp cận công nghệ một cách bài bản mà còn hình thành ý thức sử dụng công nghệ đúng mục đích, hiệu quả và có trách nhiệm.
3: Nhờ em cảm thấy là phấn khích, vui vẻ vì khi được hoạt động theo sở thích và mong muốn của mình thì em cảm thấy rất là vui và rất phấn chấn khi học. Chúng ta sẽ được lắp kíp và chạy thử các robot, chiếc xe, cần cẩu, đồ thử, và sau khi đó chúng ta sẽ lập trình. Có thể chúng ta sẽ lập trình để điều khiển trên máy tính, trên điện thoại.
4: Điều chúng tôi quan tâm nhất trong năm 2026 đó là làm sao cho trẻ em tiếp cận công nghệ số, tiếp cận TV hay là máy tính, kể cả là điện thoại. Nhưng mà không như cách suy nghĩ thông thường trước đây, có nghĩa là tiếp cận là chỉ để chơi game hay là để nghiện điện thoại. Thế thì vấn đề ở đây là chúng ta có lập trình, có định hướng cụ thể để khi các em tiếp cận với các thiết bị này thì các em có sự nghiên cứu, định hướng. Làm sao đó thì chúng ta thấy rằng là khi trẻ em tiếp cận với công nghệ số thật sự là cần thiết, an toàn và hiệu quả.
2: Những giờ học lập trình, những mô hình robot hay các hoạt động trải nghiệm công nghệ không chỉ giúp trẻ em khám phá thế giới số mà còn góp phần hình thành kỹ năng tư duy, kỹ năng tự bảo vệ và ý thức sử dụng công nghệ một cách an toàn, có trách nhiệm. Khi được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng số và có sự đồng hành của gia đình, nhà trường cùng cộng đồng, trẻ em sẽ tự tin làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả những lợi ích của không gian mạng và chủ động phòng tránh những rủi ro có thể gặp phải.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn chúng ta quay trở lại với phần trao đổi trong chương trình tọa đàm và trao đổi của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk, và quay trở lại với chủ đề của chúng ta. Và thưa ông Phước Cường, ông có thể chia sẻ về những hoạt động, những giải pháp mà nhà trường của chúng ta đang triển khai để nhằm nâng cao nhận thức kỹ năng sử dụng Internet và mạng xã hội an toàn cho các em không ạ?
5: Ok, thì về những cái giải pháp mà hiện nay trường đang triển khai để giúp bảo vệ các bạn trẻ em làm sao mà sử dụng hiệu quả và an toàn, thì thực tế thì các cái hoạt động này cũng không phải là mỗi trường làm một mình. Thế thì gần như các cái hoạt động này thì cũng có phối hợp với chỗ đơn vị của anh Tuấn đây, BA05, để chúng ta triển khai các cái buổi truyền thông, chia sẻ và những cảnh báo, những cái nguy cơ rủi ro, hay là hướng dẫn cho các bạn làm sao sử dụng Internet, sử dụng mạng xã hội và sử dụng các cái công cụ trí tuệ nhân tạo AI làm sao hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là các cái công tác tuyên truyền. Thì ngoài ra thì nhà trường phải lồng ghép thường xuyên vào. Tại vì hiện nay thì nhà trường đã đưa AI vào trong giảng dạy. Gần như là khoảng 25% các cái nội dung học đã chuyển là có AI trong đấy. Thì thầy cô cũng phải có trách nhiệm làm sao hướng dẫn các bạn sử dụng AI làm sao cho nó hiệu quả vào trong công việc của mình. Đấy là cái điều quan trọng nhất. Tuy nhiên thì khi chúng ta sử dụng vào, chúng ta cần phải lưu ý rất là nhiều các cái điều, ví dụ như là về sở hữu trí tuệ này, về bảo mật thông tin, hay là một cái mà nó có một cái bài học luôn, đó là đạo đức và trách nhiệm của người sử dụng AI. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà rất là quan trọng trong cái việc mà thầy cô giảng dạy trên lớp. Ngoài cái việc là dạy cho các bạn làm được thôi, thì thầy cô phải dạy được cho các bạn là cái cách sử dụng làm sao, phải có trách nhiệm của bản thân mình trong đấy và phải có đạo đức trong đấy. Thì đó là một trong những cái rất là quan trọng. Thì ngoài ra thì nhà trường còn tổ chức các cái hoạt động cho sinh viên, thì chính các bạn sẽ tự tìm hiểu và các bạn sẽ là người chia sẻ những cái điều đó ra, thì lúc đó các bạn sẽ hiểu rõ hơn và thấm sâu hơn, thay vì là cũng nghe được các cơ quan chức năng chia sẻ, cũng nghe được từ lãnh đạo nhà trường chia sẻ hay là truyền thông. Tuy nhiên chính các bạn là những người sử dụng thì các bạn sẽ là những người chủ động tìm hiểu, và nhà trường sẽ tổ chức những cái chuỗi chuyên đề workshop hay là các cái tuần lễ văn hóa để các bạn có những cái hoạt động và các bạn sẽ tìm hiểu và các bạn chia sẻ cho những bạn sinh viên khác, thì cái việc lan truyền của nó sẽ được rộng rãi hơn. Ngoài ra thì trường cũng thường xuyên kết hợp với các trường trên địa bàn, là đến tới các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn của tỉnh để chia sẻ về cái việc là làm sao bảo vệ mình trên không gian mạng và làm sao để sử dụng được những cái kênh không gian mạng nó hiệu quả nhất. Đấy, thì đó là một vài cái hoạt động mà nhà trường đã làm, và sắp tới thì cũng có một cái hoạt động, thực ra nó cũng là một cái hoạt động giúp cho các bạn giảm tải với cái thời gian mà chúng ta sử dụng điện thoại. Đó là trường tổ chức các cái khóa hè, những lớp học cộng đồng cùng với bên tỉnh đoàn, đó là cái lớp học hoàn toàn miễn phí. Thì nó có hai lớp, một lớp là lớp về công nghệ thông tin, lập trình, và một cái lớp là lớp học võ vô Việt Nam, sẽ được khai giảng tại quảng trường 10 tháng 3 mình đây. Đấy, thì những cái lớp đó giúp cho các bạn là được ra bên ngoài, được tham gia vào các cái hoạt động, và từ những cái hoạt động nó giúp cho tinh thần các bạn tốt hơn, thì bạn sẽ tránh xa được các cái kênh mạng xã hội, hoặc là tránh một cái nguy cơ thứ năm mà nãy có thể chia sẻ, đó là cái nghiện mạng xã hội. Thì bạn tách ra được cái đấy, bạn giao lưu được với bạn bè, thì lúc đấy thì cái sự phát triển nó sẽ đều và đủ hơn, từ thể chất, từ tinh thần, tới giúp cho các cái hoạt động khác, học tập của các bạn sẽ được tốt hơn nữa. Thì đấy là một vài cái hoạt động, một vài cái trường đã và đang triển khai.
1: Vâng ạ, và đó là những giải pháp mà nhà trường đang triển khai cùng với các hoạt động của tỉnh đoàn, đúng không ạ? Và đối với Thủ tướng Chính phủ thì đã ban hành chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Vậy thì trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk của chúng ta thì lực lượng công an sẽ tập trung để triển khai những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nào để thực hiện hiệu quả chương trình này vậy ạ? Thưa ông Trần Tuấn ạ.
0: Thực hiện cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo của Bộ Công an, của tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh, thì lực lượng công an tỉnh đã xác định cái mục tiêu kép, thì vừa bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, vừa hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số, hướng tới hình thành thế hệ công dân số Việt Nam nói chung và địa bàn tỉnh Đắk Lắk nói riêng trong tương lai. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung thực hiện đồng bộ nhiều nhóm giải pháp. Trước hết là sẽ tăng cường công tác nắm tình hình, giám sát không gian mạng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến trẻ em. Thứ hai là cùng với đó là đẩy mạnh các tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, kỹ năng số, kỹ năng sử dụng Internet an toàn cho học sinh, phụ huynh và giáo viên trên địa bàn toàn tỉnh. Thì chúng tôi cũng xác định đây là giải pháp mang tính nền tảng và có ý nghĩa phòng ngừa lâu dài. Thứ ba là một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp viễn thông, các nền tảng số để xây dựng cái cơ chế tiếp nhận, xử lý nhanh các thông tin phản ánh liên quan đến trẻ em, kịp thời gỡ bỏ các nội dung độc hại và hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, lực lượng công an cũng sẽ tiếp tục nâng cao năng lực chuyên môn, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác điều tra xử lý tội phạm sử dụng công nghệ cao, xây dựng các giải pháp cảnh báo sớm, góp phần tạo dựng môi trường an toàn, lành mạnh cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn những chia sẻ của Thượng tá Trần Tuấn ạ. Và thưa quý vị và các bạn, nhìn chia sẻ của hai vị khách mời của chúng ta vừa rồi thì chúng ta nhận thấy rằng để bảo vệ được trẻ em trên môi trường mạng không chỉ là trách nhiệm của các cơ quan chức năng mà còn cần cả sự đồng hành của gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Việc trang bị cho trẻ em về kiến thức, kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ mình chính là giải pháp căn cơ để các em có thể tiếp cận, khai thác hiệu quả những lợi ích của công nghệ và đồng thời chủ động phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Và đến đây thì chương trình tọa đàm và trao đổi của chúng tôi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Một lần nữa xin được cảm ơn hai vị khách mời của chúng tôi ạ. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

mẹ có khỏe không em? Sang năm bố mẹ có còn định sang Pháp đi thăm dì Bình không em?

Tết này, anh hy vọng mọi người vẫn quây quần như mọi năm. Năm nay, con gái đã đủ lớn, có thể giúp em gói bánh và cùng em chọn được một cành đào thật đẹp cho ngày Tết rồi. Việc học hành của con ở trường thế nào em? Con có còn đòi tạt qua công viên để chơi xích đu không em? Con bé mà được chơi là cười dữ lắm. Thời gian trôi qua nhanh quá. Anh không thể tin là thằng Hùng đã cưới rồi. Cưới nó chắc đông lắm nhỉ. Anh rất hồi hộp chờ xem ảnh cưới của nó. Anh thực sự mừng vì bà nội chứng kiến đám cưới của nó trước khi mất. Không được ở bên chăm sóc và tiễn đưa bà là điều làm anh buồn nhất. Bà ra đi thanh thản cũng khiến anh nhẹ lòng phần nào. Anh hối tiếc vì đã xa em và con, đặc biệt vì nỗi đau mà anh đã gây ra cho em và con. Anh đã không làm tròn bổn phận của một người cha và bỏ lỡ quá nhiều điều trong cuộc sống của em và con. Anh chỉ mong có thể trở về sớm hơn để cùng em và con trải qua những khoảnh khắc tốt đẹp hơn sau này. Anh nhớ em, yêu em và con rất nhiều. Yêu em

0: là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Trung Đức xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức thời sự trong bản tin thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Chương trình thời sự chiều nay có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Bí thư Tỉnh ủy Lưu Nguyễn Minh Chiết kiểm tra các khu vực nuôi trồng thủy sản. Đáng chú ý ở phần thời sự trong nước, công nghệ số, chìa khóa giúp doanh nghiệp kiểm kê khí nhà kính. Cà Mau đẩy mạnh thi công tuyến đê biển Tây ứng phó sạt lở. Trong phần tin thế giới, EU nối lại đàm phán với Ukraine về tư cách thành viên. 5 quân nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay quân sự ở Ấn Độ.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Sáng ngày 13 tháng 6 tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Tham dự có các đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước. Tham dự lễ phát động tại điểm cầu Đắk Lắk có các đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh.
2: Lễ phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030 nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn hệ thống chính trị, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và cụ thể hóa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới. Phong trào huy động sự tham gia đồng bộ của các bộ ngành địa phương, doanh nghiệp và nhân dân, tập trung cải cách hành chính, hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Phong trào được triển khai gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, lấy hiệu quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo, qua đó thúc đẩy đổi mới tư duy, phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung. Với khí thế, thi đua là yêu nước thì phải thi đua. Tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị các bộ ngành địa phương nhanh chóng cụ thể hóa phong trào thi đua bằng những chương trình kế hoạch thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị và mục tiêu phát triển của từng đơn vị. Thi đua phải trở thành động lực hành động lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Thủ tướng mong muốn mỗi người dân biến tinh thần thi đua thành hành động tự giác trong lao động, học tập và công tác, từ những việc làm cụ thể hàng ngày, góp phần xây dựng cộng đồng và đất nước ngày càng phát triển. Thủ tướng tin tưởng với sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, phong trào thi đua sẽ tạo động lực mới, khơi dậy mạnh mẽ ý chí, tự lực, tự cường, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững. Tại buổi lễ, Thủ tướng Chính phủ và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã bấm nút chính thức phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030. Lãnh đạo các bộ ngành địa phương, các tập đoàn doanh nghiệp đã phát biểu hưởng ứng, khẳng định nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và cam kết hành động triển khai quyết liệt, hiệu quả phong trào thi đua vừa được phát động.
0: Chiều ngày 13 tháng 6, đồng chí Lưu Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác đã kiểm tra khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại vịnh Xuân Đài thuộc địa bàn các phường Xuân Đài, Sông Cầu và khu vực nuôi trồng thủy sản thôn Vũng Rô thuộc xã Hòa Xuân. Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát hiện trạng lồng bè, mật độ nuôi trồng, công tác quản lý môi trường vùng nuôi, nghe báo cáo tình hình triển khai đề án tổng thể phát triển ngành nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, đề án 190 tại các địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo những khó khăn trong quá trình thực hiện, đồng thời đề xuất các kiến nghị nhằm vừa đảm bảo quy hoạch, vừa ổn định sinh kế cho người dân. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: việc điều chỉnh đề án 190 phải mang tính khả thi cao, phù hợp với quy hoạch tỉnh vừa được thông qua. Đề án phải hướng tới mục tiêu kiểm soát tình hình toàn diện, tổ chức quy hoạch lại một cách có trật tự, đảm bảo môi trường, kết hợp chặt chẽ giữa nuôi trồng thủy sản biển với việc phát huy lợi thế xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch hấp dẫn. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương cần xác định rõ ranh giới quy hoạch và tiến hành cắm mốc cụ thể để tránh tình trạng chồng lấn, không rõ ràng về địa bàn quản lý, đặc biệt cần đẩy mạnh ứng dụng số hóa trong kiểm soát vùng nuôi, quyết tâm không để xảy ra tình trạng mất kiểm soát như các đề án trước đây.
4: Tôi đề nghị là tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo hết những cái đầu công việc liên quan tới cái điều chỉnh đề án này. Trong đó trước mắt là cũng phải xác định cái quy hoạch, rồi tiến hành các cái giải pháp phân vùng, cắm mốc để mà rõ cái địa bàn quản lý của các phường. Thứ hai là chỉ đạo tiếp tục phân loại lại, để có điều chỉnh thì phải có cơ sở dữ liệu để phân loại ngay.
3: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu cần tổ chức lại sản xuất cho nhân dân một cách bài bản, thúc đẩy đầu tư, chuyển đổi ngành nghề, tăng cường liên kết hợp tác giữa người dân với doanh nghiệp thông qua việc thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác, đồng thời rà soát quy hoạch các vùng biển thực sự phù hợp cho nuôi trồng, tận dụng triệt để lợi thế về tôm hùm và các sản phẩm thủy sản đặc trưng của khu vực để xây dựng một đề án phát triển toàn diện, thắt chặt kiểm soát, xử lý vi phạm và phòng chống tiêu cực trong công tác quản lý, huy động hệ thống chính trị cùng vào cuộc bảo vệ môi trường, tiếp tục kêu gọi các dự án đầu tư chiến lược theo đúng quy hoạch, ưu tiên triển khai trước tại các khu vực đã ổn định để tạo động lực phát triển. Chiều cùng ngày, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết cùng đoàn công tác cũng đã khảo sát tình hình nuôi trồng thủy sản tại Vịnh Vũng Rô, xã Hòa Xuân.
0: Thưa quý khán giả, với mong muốn tiếp thêm động lực để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng, sáng ngày 13 tháng 6, Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk phối hợp Báo Nông nghiệp và Môi trường, Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn Vingroup tổ chức chương trình trao tặng bồn chứa nước ngọt cho 260 ngư dân tỉnh Đắk Lắk. Tham dự chương trình có đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh.
2: Phát biểu tại chương trình, nhà báo Đào Phạm Hoàng Quyên, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk cho biết, một chiếc bồn chứa nước ngọt có thể không quá lớn về giá trị vật chất, nhưng chứa đựng trong đó là sự quan tâm, là tình cảm và trách nhiệm của các đơn vị đồng hành với những người đang ngày đêm giữ gìn nghề biển. Hy vọng những phần quà được trao hôm nay sẽ góp phần hỗ trợ ngư dân trong quá trình lao động sản xuất, tiếp thêm động lực để tiếp tục vươn khơi bám biển, phát triển kinh tế gia đình và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
5: Đây là một chương trình ý nghĩa vì chúng tôi cũng như các đồng nghiệp ở Báo Nông nghiệp, Môi trường và Tập đoàn Vingroup cùng chung đến mục đích là chia sẻ cùng bà con ngư dân, hỗ trợ trong cái hoạt động kinh doanh sản xuất. Và cũng là hoạt động này cũng có cái ý nghĩa quan trọng trong việc góp phần cùng bà con vươn khơi, bám biển, bảo vệ vững chắc lãnh hải của Tổ quốc.
2: Chương trình đã trao tặng 260 bồn chứa nước ngọt cho 260 ngư dân các phường Phú Yên, Tuy Hòa, Bình Kiến, Hòa Hiệp, Xuân Đài và các xã Tuy An Đông, Tuy An Nam và khu vực ven đầm Ô Loan. Mỗi bồn có dung tích 1.000 lít sẽ giúp bà con ngư dân chủ động được nguồn nước ngọt khi đánh bắt dài ngày trên biển.
6: Nên nhiều khi mà nước nó không đủ, người ta phải vô đảo. Vô đảo mới đảo lân cận là ta xin nước ngọt. Mà thường thường ở ngoài đảo thì nước ngọt cũng hiếm. Mình chỉ tra số lượng thôi chứ nhiều khi nó cũng thiếu. Nhưng mà trang bị như thế này là bà con cũng phấn khởi lắm. Để nhằm đáp ứng cái nguồn khai thác lâu dài trên biển nó được dài ngày hơn.
7: Rất là vui là nhà nước hỗ trợ cho ngư dân, rất là cảm ơn. Có thể là khắc phục thêm nước để khỏi. Nhiều khi ở đảo nó xa mình không về mình lấy được thì mình có nước đó thì nó bổ sung thêm là cho mình là bớt nhiên liệu mình đi tới đi lui. Đôi khi là sóng gió rồi đấy. Nhưng mà cái nước là nó cũng rất là quan trọng.
2: Sự đồng hành kịp thời của các đơn vị chính là điểm tựa vững chắc, tiếp thêm sức mạnh để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Sáng ngày 13 tháng 6, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế một số tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai dự án thành phần 3 thuộc dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột giai đoạn 1. Đoàn đã kiểm tra các vị trí còn vướng mắc liên quan đến việc xây dựng nhà dừng nghỉ, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và dự án đường kết nối trung tâm xã EK với tuyến cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột.
3: Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, dự án thành phần 3 cao tốc Khánh Hòa Buôn Ma Thuột hiện đã đạt 97,1% giá trị hợp đồng. Khối lượng còn lại khoảng 124 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại nút giao Vụ Bổn. Tại đây vẫn còn 9 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng. Bên cạnh đó, các đơn vị đang hoàn thiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để xử lý điểm sạt trượt, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai trạm dừng nghỉ, bảo đảm đồng bộ hạ tầng khi tuyến cao tốc đưa vào khai thác. Đối với tuyến kết nối từ trung tâm xã EK, địa phương đang đề xuất đưa dự án phát triển cơ sở hạ tầng EK vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, được kỳ vọng mở rộng không gian phát triển và nâng cao hiệu quả khai thác tuyến cao tốc. Qua kiểm tra và nghe báo cáo, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đề nghị các sở ban ngành và địa phương tập trung cao độ chủ động tháo gỡ dứt điểm các khó khăn vướng mắc, nhất là công tác giải phóng mặt bằng tại nút giao Vụ Bổn, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động để 9 hộ dân còn lại sớm bàn giao mặt bằng, bảo đảm tiến độ chung của dự án. Đồng chí Đỗ Hữu Huy nhấn mạnh các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng rừng cần được phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện đúng quy định, không để kéo dài, ảnh hưởng đến an toàn và tiến độ thi công. Riêng hạng mục trạm dừng nghỉ yêu cầu đẩy nhanh các bước chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đủ năng lực và tổ chức triển khai thi công ngay sau khi hoàn tất thủ tục, bảo đảm hoàn thành trong quý sau. Đối với tuyến kết nối EK, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy thống nhất chủ trương, nghiên cứu đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng thời yêu cầu rà soát kỹ quy mô, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả và khả năng lan tỏa vùng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường nhân lực thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, phấn đấu đưa dự án vào khai thác đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư.
0: Chiều ngày 13 tháng 6, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
3: Tại buổi làm việc, đồng chí Huỳnh Lữ Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026. Theo đó, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên có quy mô 20.700 ha, có 11 khu công nghiệp, tỷ lệ lấp đầy tại các khu công nghiệp đạt 95%. 6 tháng đầu năm, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên đã thu hút 8 dự án và điều chỉnh 5 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 3.000 tỷ đồng, đã cắt giảm 50% thủ tục hành chính, áp dụng thí điểm cơ chế luồng xanh để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 5.000 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch xuất khẩu đạt 132 tỷ đồng. Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cũng đã chủ động làm việc với một số nhà đầu tư lớn như tập đoàn Dubai UAE, công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nặng Samsung SHI, tập đoàn Sun Group để giới thiệu về tiềm năng và kêu gọi đầu tư. Từ nay đến cuối năm 2026, Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026 với ít nhất 12 dự án, tổng vốn đầu tư khoảng 5.500 tỷ đồng, hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án lớn, dự án động lực trong khu kinh tế. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên những tháng đầu năm, đồng thời yêu cầu ban đẩy nhanh tiến độ quy hoạch của khu kinh tế và các phân khu để thuận lợi trong kêu gọi thu hút đầu tư, cần có sự liên kết với khu kinh tế Bắc Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa để phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Hữu Huy cũng đề nghị Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên cần đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công để đạt mục tiêu giải ngân hơn 272 tỷ đồng theo kế hoạch được giao. Trước đó, đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã khảo sát, đôn đốc tiến độ một số dự án trọng điểm tại khu kinh tế Nam Phú Yên. Đồng chí yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện đúng cam kết khi đã nhận bàn giao mặt bằng.
0: Ủy ban Nhân dân xã Đồng Xuân vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà ở cho bà Hồ Thị Nhơn, sinh năm 1965, ở thôn Chiêm Đức, là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
8: Bà Hồ Thị Nhơn là đối tượng chính sách chịu ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam, sức khỏe yếu, thường xuyên đau ốm. Ngôi nhà được xây dựng từ nguồn hỗ trợ theo quyết định số 1580 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự chung tay của các cấp, các ngành, địa phương. Tổng kinh phí hỗ trợ 100 triệu đồng, trong đó 60 triệu đồng từ Quỹ vì người nghèo do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phân bổ, 40 triệu đồng từ nguồn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, cùng với vốn đối ứng của gia đình và nguồn vận động xã hội hóa. Công trình dự kiến hoàn thành bàn giao trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các gia đình chính sách thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc, đồng thời góp phần giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, từng bước phát triển kinh tế và vươn lên thoát nghèo.
0: Thưa quý vị và các bạn, sinh ra với những dị tật bẩm sinh về mắt, nhiều trẻ em phải đối mặt với tình trạng suy giảm thị lực, ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt và sự tự tin trong cuộc sống. Thấu hiểu những khó khăn đó, hàng năm chương trình Vì Ánh Sáng Trẻ Thơ được triển khai nhằm khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật cho các trường hợp dị tật mắt nặng. Chương trình không chỉ giúp các em cải thiện thị lực, khắc phục khiếm khuyết về thẩm mỹ mà còn mở ra cơ hội hòa nhập, học tập và phát triển tốt hơn trong tương lai.
9: Hiện nay, trong cộng đồng vẫn còn nhiều trẻ em mắc các dị tật bẩm sinh về mắt như lác, sụp mí, quạng mi. Không chỉ ảnh hưởng đến thể lực và thẩm mỹ, những khiếm khuyết này còn tác động đến tâm lý, sự tự tin của trẻ. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nhiều gia đình chưa có điều kiện đưa con em đến các cơ sở y tế chuyên sâu để điều trị. Mắc tật lác mắt bẩm sinh, đến nay dù đã 12 tuổi, em nhỏ này vẫn chưa có cơ hội được phẫu thuật chỉnh hình. Suốt nhiều năm qua, khiếm khuyết trên gương mặt khiến em mặc cảm, ít giao tiếp và ngại tham gia các hoạt động cùng bạn bè.
10: Tâm lý mà khi đi học thì cũng phải có những người bạn là chê rồi mày lý rồi này nọ, cái đó. Còn nhiều khi nữa là cũng trăn trở. Thì có cái việc này thì gia đình tôi cũng rất là vấn đề mừng. Bởi vì cũng ráng là vấn đề nữa là sắp xếp nữa là từ cái công việc gia đình rồi mình mới bước vô đây. Đó, thì cũng chờ từ ngày hôm qua đến nay, thì hôm nay mới là được mổ thì cũng cảm thấy là tinh thần rất là mừng.
9: Với mục tiêu mang lại ánh sáng và cơ hội phát triển tốt hơn cho trẻ em, chương trình Vì Ánh Mắt Trẻ Thơ do Bệnh viện Mắt Trung ương phối hợp với Bệnh viện Mắt Phú Yên triển khai đã khám sàng lọc cho hàng trăm trẻ mắc các dị tật về mắt. Qua thăm khám, nhiều trường hợp được tư vấn điều trị tại các cơ sở y tế trong và ngoài tỉnh. Đặc biệt, 22 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đã được các bác sĩ phẫu thuật miễn phí ngay tại Bệnh viện Mắt Phú Yên. Trong số này có 16 trường hợp lác mắt, 3 trường hợp sụp mi, 2 trường hợp u lành tính vùng mắt và 1 trường hợp quạng mi.
11: Sinh hoạt thì biết nhìn không được xa, với là nhìn mắt thì đôi khi mình thấy nó mắt to, mắt nhỏ là gì. Thì sợ bạn bè nó trêu chọc á, nên gia đình có đi mổ những ngày hôm nay. Mổ sau này thì cũng mong hai mắt bé được bình thường chị. Gia đình em cũng mong rằng bé nó sẽ hồi phục hoàn toàn, đỡ bé được vô học lớp 1 như bạn bè khác.
12: Chính cái dấu hiệu lác là cái dấu hiệu mà mất thẩm mỹ dẫn các con đến để khám với bác sĩ mắt. Thì tại đó thì bác sĩ mắt sẽ có thể phát hiện ra các bệnh lý kèm theo như tật khúc xạ hoặc là tổn thương ở trong đáy mắt và có những cái điều trị kịp thời để các con có thị lực tốt. Sau đấy chúng tôi sẽ chỉnh lác để tạo để mặt thẩm mỹ hoàn toàn cho các con tự tin hơn trong cuộc sống.
9: Theo các bác sĩ, nhiều trường hợp dị tật mắt bẩm sinh đi kèm các tật khúc xạ hoặc bệnh lý về mắt khác. Vì vậy, quá trình thăm khám, chẩn đoán được thực hiện kỹ lưỡng để xác định chính xác tình trạng bệnh. Từ đó xây dựng phác đồ điều trị phù hợp, giúp trẻ cải thiện thị lực, khắc phục, khiếm khuyết về thẩm mỹ và tự tin hơn trong cuộc sống. Sau những ca phẫu thuật thành công, 22 em nhỏ đã có cơ hội tìm lại ánh sáng, nụ cười và niềm tin vào tương lai. Đó cũng là mục tiêu mà chương trình Vì Ánh Sáng Trẻ Thơ kiên trì theo đuổi suốt hơn 10 năm qua. Mỗi năm, chương trình giúp hàng chục trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được điều trị các bệnh lý về mắt, góp phần mang đến cho các em đôi mắt khỏe mạnh để tự tin học tập, hòa nhập và trưởng thành, đồng thời đem lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình khi con em mình được phát triển như bao bạn bè cùng trang lứa.
0: Bây giờ là những thông tin trong nước đáng chú ý. Tại Hà Nội, hội thảo về ứng dụng nền tảng số trong kiểm kê khí nhà kính và quản trị phát thải cho doanh nghiệp vừa được tổ chức.
13: Sự kiện diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy mạnh lộ trình net zero vào năm 2050, khi các hàng rào kỹ thuật xanh toàn cầu đang dần trở thành điều kiện bắt buộc đối với doanh nghiệp xuất khẩu. Tại hội thảo, giải pháp nền tảng số đã được giới thiệu nhằm giúp doanh nghiệp tự động hóa quá trình thu thập dữ liệu, tính toán và lập báo cáo phát thải theo đúng các tiêu chuẩn quốc tế, giúp tối ưu chi phí và nhân lực. Cũng tại sự kiện, các biên bản ghi nhớ hợp tác đa bên đã được ký kết nhằm thúc đẩy hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng với nền kinh tế xanh.
0: Ngày 13 tháng 6, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có buổi làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp AFD và Phái đoàn Liên minh châu Âu DUE về tiến độ dự án xây dựng đê biển Tây và kè phòng chống sạt lở bờ biển.

0: chiến lược góp phần ứng phó trước biến đổi khí hậu hiện nay.
1: Ngày 13 tháng 6, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình phối hợp với Cục Thể dục Thể thao Việt Nam và Liên đoàn Cờ Việt Nam tổ chức lễ khai mạc Giải vô địch cờ vua đồng đội quốc gia năm 2026.
2: Giải diễn ra từ ngày 13 đến ngày 21 tháng 6, 2026, với sự tham gia của hơn 550 kỳ thủ của 22 đoàn đến từ các tỉnh, thành phố và ngành trên toàn quốc. Các kỳ thủ sẽ thi đấu ở các nội dung cờ nhanh, cờ chớp, cờ siêu chớp, cờ tiêu chuẩn dành cho bảng nam, bảng nữ. Ngoài ra, các vận động viên sẽ tranh tài thêm nội dung đôi hỗn hợp nam nữ trong thi đấu cờ vua. Với cờ ASEAN, giải sẽ diễn ra bảng nam, bảng nữ cờ nhanh, cờ chớp, cờ tiêu chuẩn và nội dung đôi hỗn hợp nam nữ. Đây là giải đấu quan trọng trong hệ thống thi đấu thể thao thành tích cao quốc gia, được tổ chức thường niên nhằm đánh giá chất lượng công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên tại các tỉnh, thành, ngành trong cả nước. Đồng thời là dịp để xem xét, tuyển chọn lực lượng tham dự các giải quốc tế trong năm 2026 đến 2027.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Liên minh châu Âu EU thông báo sẽ nối lại các cuộc đàm phán với Ukraine về việc gia nhập khối này vào ngày 15 tháng 6 tới, sau khi Hungary dỡ bỏ quyền phủ quyết của mình.
3: Trong một bài đăng chung trên mạng xã hội ngày 12 tháng 6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết tất cả các quốc gia thành viên đã đồng ý mở cụm đàm phán gia nhập đầu tiên với Ukraine và Moldova. Hai quan chức EU nhấn mạnh EU mở rộng là một lựa chọn chiến lược trong một thế giới ngày càng bất ổn, đồng thời khẳng định đây là sự ghi nhận quyết tâm, lòng dũng cảm và sự nỗ lực của cả hai quốc gia trong việc thúc đẩy cải cách, ngay cả khi đối mặt với những thách thức lớn. Thông báo trên được đưa ra sau khi chính phủ mới của Hungary đồng ý bãi bỏ quyền phủ quyết mà chính phủ tiền nhiệm của Thủ tướng Viktor Orbán sử dụng lâu nay đối với việc Ukraine gia nhập EU.
1: Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới WB, xung đột ở Trung Đông dự kiến làm chậm tăng trưởng toàn cầu xuống mức thấp nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát, trong bối cảnh giá năng lượng tăng cao, lạm phát gia tăng và chi phí vay mượn leo thang. Tăng trưởng toàn cầu được dự báo sẽ chậm lại ở mức 2,5% vào năm 2026, giảm so với mức 2,9% năm 2025. Mặc dù tăng trưởng toàn cầu dự kiến cải thiện lên 2,8% vào năm 2027, nhưng vẫn thấp hơn 0,4 điểm phần trăm so với mức trung bình của thập kỷ 2010. Báo cáo cho thấy, đến năm 2028, các nền kinh tế đang phát triển, ngoại trừ Trung Quốc và Ấn Độ, sẽ cùng nhau trải qua gần một thập kỷ không có tiến bộ nào trong việc thu hẹp khoảng cách thu nhập bình quân đầu người với các nền kinh tế phát triển. Hiện, WB đang hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng, cụ thể là bằng việc huy động 60 tỷ đô la Mỹ cho những quốc gia cần sự hỗ trợ. Và nếu cuộc khủng hoảng kéo dài, WB sẽ cung cấp thêm tới 100 tỷ đô la Mỹ trong 15 tháng tới. Ủy ban châu Âu EC vừa đề xuất một gói biện pháp bao gồm 540 triệu euro, khoảng 625 triệu đô la Mỹ hỗ trợ tài chính và những thay đổi có mục tiêu đối với chính sách nông nghiệp chung của Liên minh châu Âu EU nhằm giúp nông dân ứng phó với giá phân bón tăng cao do căng thẳng địa chính trị và những gián đoạn nguồn cung gần đây.
3: Nguồn tài trợ này sẽ cung cấp hỗ trợ khẩn cấp cho những nông dân bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc khủng hoảng phân bón. Các quốc gia thành viên EU có thể bổ sung nguồn tài trợ quốc gia trị giá gấp đôi số tiền họ nhận được từ EU. Nếu được sử dụng đầy đủ, tổng số tiền hỗ trợ có sẵn có thể đạt 1,5 tỷ euro, khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ. Đề xuất huy động quỹ dự trữ nông nghiệp vẫn cần sự chấp thuận của các quốc gia thành viên EU. Nếu được thông qua, dự kiến đề xuất này sẽ được chính thức ban hành vào cuối tháng 7. Các sửa đổi cũng phải được Nghị viện châu Âu EP và Hội đồng EU phê duyệt.
1: Ít nhất 5 quân nhân không quân Ấn Độ IAF đã thiệt mạng và một người bị thương nặng sau khi máy bay vận tải quân sự AN-32 gặp nạn trong lúc hạ cánh tại thành phố Jorhat, bang Assam ngày 13 tháng 6. Máy bay gặp nạn khi đang thực hiện một chuyến bay thường lệ. Trên máy bay có tổng cộng 6 người, gồm các thành viên phi hành đoàn và nhân viên kỹ thuật. Sau vụ tai nạn, 5 người đã tử vong, trong khi một người được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi hiện trường và đang trong tình trạng nguy kịch. Các nguồn tin cho biết máy bay cất cánh từ Jorhat để thực hiện nhiệm vụ thả dù tại Chabur. Tuy nhiên, ngay sau khi cất cánh, phi hành đoàn đã yêu cầu quay trở lại hạ cánh khẩn cấp. Trong quá trình tiếp đất, máy bay được cho là đã trệch khỏi đường băng, lao qua khu vực đường lăn. vỡ thành hai phần và bốc cháy.

0: Đây là vụ tai nạn nghiêm trọng thứ 3 liên quan đến máy bay vận tải AN-32 của Không quân Ấn Độ trong vòng một thập kỷ qua.
1: Sức nóng của giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 đang tăng nhiệt từng ngày tại khu hành chính đặc biệt Hồng Kông, Trung Quốc. Bầu không khí thể thao sôi động không chỉ bao trùm khắp các khu phố giải trí mà còn lan tỏa đến các trung tâm thương mại lớn, hứa hẹn kích hoạt mạnh mẽ nền kinh tế bóng đá và thúc đẩy sức tiêu dùng của cả người dân địa phương lẫn du khách trong suốt mùa giải.
2: Nhằm phục vụ nhu cầu vừa mua sắm vừa theo dõi giải đấu của người dân, nhiều trung tâm thương mại lớn đã lắp đặt màn hình LED cỡ đại tại sảnh chính để phát sóng trực tiếp miễn phí toàn bộ 104 trận đấu. Các trung tâm thương mại đồng loạt triển khai chuỗi hoạt động trải nghiệm đa dạng từ thị giác, ẩm thực đến nghệ thuật dành cho mọi lứa tuổi, đồng thời lập các gian hàng riêng để quảng bá sản phẩm ăn theo giải đấu. Thị trường đồ lưu niệm tại Hồng Kông cũng nhanh chóng tăng nhiệt. Nhiều mẫu áo thi đấu chính thức của các đội tuyển đã rơi vào tình trạng khan hiếm kích cỡ tại cửa hàng, thậm chí bị đẩy giá lên gấp đôi trên các nền tảng mạng xã hội. Dù khó ước tính chính xác lượng khách so với con số 80.000 lượt người của kỳ World Cup trước, giới kinh doanh tại đây tin tưởng giải đấu sẽ thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế ban đêm, dự kiến giúp doanh thu tăng từ 30% đến 40% so với ngày thường.
1: Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào, tạm biệt.
3: Anh có bằng lòng đem tất cả mọi thứ của anh cho em không? Bằng lòng? Thật sao? Có bao nhiêu, đưa em bấy nhiêu. Tất cả của anh. Tất cả của anh. Tất cả của anh cũng chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Bây giờ anh chỉ có tiệm bánh bao này thôi. Đợi sau này anh có nhiều hơn nữa, tất cả đều là của em. Tất cả của anh đều là của em.
4: Chấp nhận yêu và cưới một người đàn ông lớn tuổi hơn mình, Khả Khả không ngờ chồng mình lại là một tỷ phú. Giữa lúc đang phải thích nghi với hào nhoáng của giới thượng lưu, cô bất ngờ bị chồng nghi ngờ là kẻ đào mỏ chỉ vì một lời nói xấu sau lưng.
3: Vụ của Lưu Đông Dương thì là sao? Ngoài tiền ra em còn nhắm vào gì của anh ta? Anh Hải, chuyện này anh nghe nói từ đâu vậy? Bị vạch trần khó chịu lắm hả? Ai vạch trần chứ? Hắn bám lấy em là hắn mặt dày bám giết. Không đúng đâu, là em. Đã biết rồi còn già vờ ngốc. Thử biết người ta đã kết hôn rồi vẫn còn muốn hẹn hò yêu đương với người ta.
4: Lòng tự trọng bị tổn thương, Khả Khả đòi ly hôn nhưng vấp phải lợi ích kinh tế của tập đoàn. Cuối cùng một bản hợp đồng hôn nhân kéo dài 3 tháng được ký kết để che mắt thiên hạ. Mở ra chuỗi ngày đầy dằn vặt và hoài nghi giữa hai con người từng hết lòng yêu nhau.
3: Có phải em định khiến cho cả thế giới biết tới hôn lễ này? 3 tháng sau anh sĩ diện cho nên không ly hôn với em nữa. Em đừng có mơ. 3 tháng nữa ly hôn, thêm một ngày cũng không được.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón xem bộ phim truyện Trung Quốc Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều phát sóng vào lúc 6:50 hàng ngày trên kênh DRT.

Biên kịch Đỗ Ngân Di, Vương Ngọc Kỳ. Đạo diễn Trần Gia Hồng, Trương Tấn Vinh, với sự tham gia của các diễn viên chính: Lưu Chỉ Hào trong vai Hạ Hữu Khiêm, Ngụy Mạn trong vai An Hy, Triệu Kiệt trong vai Hồ Ngạn Trạch K, Thiệu Vũ Vi trong vai Hồ Vĩnh Tình Mandy,

0: bộ phim Ngày Gặp Lại Em.
1: Nếu cô không chấp nhận tâm ý của tôi, vậy cô chỉ cần nhớ một chuyện.
2: Chuyện gì?
1: Cô nợ tôi một ân tình. Hơn nữa phải chôn thật sâu, thật sâu những ray rít ở trong lòng. Rồi sẽ có một ngày, chắc chắn tôi sẽ đòi lại. Đúng là cái tên Hạc Hữu Giang rồi.

0: Chủ tịch, tìm tôi sao? Ngồi đi. Bữa đó cậu với Diện Tinh nói giùm cho Hữu Khiêm, chắc có nguyên do. Tôi muốn biết. Không hổ là chủ tịch. Thực ra Hữu Khiêm hình như có một vấn đề tình cảm cần giải quyết. Đây là nguyên nhân cậu ta xin nghỉ phép hay sao?
1: Phải.
0: Lý do này có thể thuyết phục tôi được không? Chủ tịch, tôi giống như chị, khi nghe đến đều cảm thấy rất kinh ngạc. Nhưng mà trên danh nghĩa cậu ấy vẫn là bạn trai của Diện Tinh. Làm như vậy không phải sẽ làm cho Diện Tinh mất hết mặt mũi hay sao? Điều này chị không cần lo, vì đây là do Diện Tinh đồng ý. Diện Tinh đồng ý. Dù sao cô ấy cũng rất có tự tin, cho rằng đây chỉ là mối tình đầu tiếc nuối của Hữu Khiêm chưa được giải quyết. Đợi khi giải quyết xong rồi, tự khắc sẽ quay về lại bên cạnh cô ấy mà thôi, không mất nhiều thời gian đâu. Tình đầu thôn Phát Lãng. Hạ Hữu Khiêm là người của thôn Phát Lãng. Hình như vậy. Anh ấy là nói với Diện Tinh như vậy. Sao từ nào giờ chưa nghe cậu ta nhắc qua chứ? Tôi thấy như vậy đi. Ngạn Trạch, cậu tìm thời gian đi thôn Phát Lãng một chuyến, xem thử Hữu Khiêm rốt cuộc làm gì. Nhưng cậu nhớ, đừng lấy thân phận luật sư mà đi. Cùng một thời gian, hai người đầu tư công ty ở thôn Phát Lãng dễ làm người khác chú ý lắm. Được, tôi biết rồi. Vậy tôi đi trước.

0: liệu của cậu ta làm rất hoàn chỉnh. Đối với thôn Phát Lãng, có lẽ không có lưu luyến gì. Ánh mắt của tay Hạ Hữu Khiêm này thật sự đủ giết người mà. Hại mình hái trong biển cả một ngày cũng không dám về. Quá hoang đường rồi. Mình đường đường là bà chủ homestay, còn có một đống chuyện chưa làm nữa. Cầu xin đuổi xui xẻo đi thôi. Ông trời ơi, xin ông có thể để tôi từ sáng đến tối đừng nghĩ tới Hạ Hữu Khiêm nữa không? Có thể đánh lạc hướng tôi bằng thứ gì đó đặc biệt hơn không? Hạ Hữu Khiêm thật sự khiến tôi sắp điên rồi. Xin ông đó. Nè, tiên sinh, thật ngại quá, chùa này của chúng tôi không thể chụp hình được. Tránh ra, tôi muốn nhấn chuông. Không, quân cho tôi giải thích đi. Anh nút áo, cô gái kỹ. Anh nhớ tôi sao? Đương nhiên rồi. Hơn nữa tôi còn nhớ tôi đã từng nói qua, nếu như gặp lại cô tôi phải cắn lại cô mà. Vậy cô là người thôn Phát Lãng sao? Đúng vậy, sao anh đến thôn Phát Lãng vậy? Hơn nữa, tôi thấy hôm nay anh ăn mặc không giống lần trước, còn mang theo máy ảnh. Anh là nhiếp ảnh gia hay sao? Có đúng như vậy không? Đúng, cô đoán đúng rồi. Vậy anh có thể đợi chút không? Có thể đi cùng tôi đến một nơi không? Công chúa thân yêu của tôi, cô có bằng lòng gả cho tôi không? Nơi này là homestay biển mặt trăng của tôi. Vào đi. Về rồi hả? Á ơn, tôi lên lấy đồ trước, cô giúp tôi chào khách đi. Chút nữa tôi xuống ha, đợi tôi một chút. À đúng rồi, sức khỏe cô đỡ chưa? Lần này cô nhìn thấy tôi có bị xỉu nữa không? Cô biết không, lần trước sau khi tôi về nhà thì soi gương suy nghĩ mãi. Mặt tôi có dọa người như vậy không? Lại khiến một cô gái dễ thương dọa xỉu vậy. Xin lỗi. Đùa cô thôi. Cô phải giữ sức khỏe đó. Không ngờ hai người đã từng gặp qua rồi sao? Tôi còn tưởng Á Ân hôn mê khi hai người chưa gặp qua chứ. À đúng rồi, cái này cô tìm thấy rồi sao? Không ngờ tôi còn có thể tìm lại được bảo bối thất lạc ở thôn Phát Lãng. Bảo bối gì chứ? Đúng rồi, anh nút áo. Không ngờ anh là nhiếp ảnh gia thích đi khắp nơi để chụp hình. Chụp sao? Chụp đến thôn Phát Lãng chúng tôi. Duyên phận thật kỳ diệu ha. Cô gái kỹ nói là con người có lúc sẽ gặp lại nhau trong những lúc và những nơi không thể ngờ đến. Duyên phận thú vị như vậy đó. Duyên phận gì chứ? Chính là lúc ở bệnh viện lần trước, anh đút áo giúp đỡ Á Ân. Anh đút áo. Anh không có tên sao? Gọi tôi là Ngạn Trạch được rồi. Ngạn Trạch, cái tên hay quá. Ngạn Trạch, anh không có họ sao? Hai người quen nhau vậy sao? Bắt đầu gọi tên rồi à? Trước đây bản thân anh còn không phải muốn tôi kêu anh. Xin chào, tôi là An Hy. Gọi cả tên họ cũng được. Ba tôi đặt tên này cho tôi là để kết bạn bè đó. Được rồi, vậy cô gọi tôi là Ngạn Trạch được rồi. Cho dù bây giờ không quen, gọi riết cũng sẽ quen thôi. Đúng vậy. Tôi nói Ngạn Trạch nè, nếu đã là bạn bè, tôi xin mạo muội hỏi anh một chuyện được không? Anh định ở thôn Phát Lãng bao lâu vậy? Thời gian tùy ý thôi. Tốt quá rồi. Anh là nhiếp ảnh gia mà. Homestay chúng tôi gần đây phải thiết kế trang mạng, cần phải dùng đến một số hình ảnh có thể để trên mạng. Không biết anh có thể bằng lòng giúp chuyện này không? Tốt nhất giảm giá một chút. An Hy, tôi sẽ giúp cô tìm một nhiếp ảnh gia chân chính. Nhiếp ảnh gia chân chính ở đây rồi. giảm giá không có vấn đề. Thật sao? Nhưng homestay các cô có chịu bao ăn ở cho tôi không?
1: Không vấn đề.
0: Được. Được rồi, chốt kèo.

vốn căn phòng này là phong cách mộc mạc. Bây giờ vì sự ghé thăm của anh đã mang thêm mùi vị nam tính mạnh mẽ của chàng trai cao bồi miền Tây. Có người nào nói anh trông rất quen hay không? Tôi cảm thấy anh trông rất giống bạn học thời tiểu học của tôi đó. Cô nói như vậy là muốn tôi hỏi cô sinh năm bao nhiêu sao? Tiểu Lâm không phải, tôi rất trẻ. Sao cô đốt lửa ở dưới lầu vậy? Mau đi dội nước đi. Ngốc quá, cô làm như vậy rất nguy hiểm. Tôi sợ anh ngủ nơi này không quen. Tinh dầu đó có hiệu quả an thần. Cảm ơn anh giúp tôi ở bệnh viện. Có gì đâu chứ. Có đỡ hơn chút nào chưa? Nào. Mẹ ơi, sao mẹ sinh con ra lớn như vậy? Tay cũng to, chân cũng to. Lớn chừng này rồi còn chưa có người để ý tới con vậy. Lâu quá không trang điểm rồi. Chị Mỹ Văn, chị xem cái này có đẹp không? Áo khoác này. Nào, quay một vòng chị xem. Đẹp vô cùng. Trong số bà chủ homestay quanh đây thì em là người đẹp nhất đó. Quanh đây cũng chỉ có mình homestay chúng ta mà thôi. Đúng rồi ha. Đợi chút nhờ nhiếp ảnh gia chúng ta chụp một tấm thật đẹp. Đương nhiên là phải vậy rồi. Không dễ gì có cơ hội chụp hình nha. Đúng vậy. Mày chỉ có hơi đỏ thôi đó. Cô đó sao phải nhóm lửa trước chứ? Đương nhiên là phải đưa tinh dầu trước rồi mới nhóm lửa chứ. Như vậy không chỉ sẽ không bị bỏng mà còn có thể đưa hai lần được đó. Không phải chúng tôi... Thợ chụp đến rồi. Chào Ngạn Trạch. Chào, chúng tôi chuẩn bị xong rồi. Đi thôi, mau đi chụp hình đi. Đi thôi. Ý tôi hai lần trước đều để tôi làm trước. Cô đang nghĩ gì vậy? Đồ ngốc, đi chụp hình.

Không đúng, không đúng. Mấy cô phải nghĩ về chủ đề homestay, nên tư thế bày ra bây giờ của các cô phải phù hợp với chủ đề mới được. Có chứ, tư thế chúng tôi khá phù hợp. Chủ đề homestay của chúng tôi là ấm áp. Đúng, vị tình người, nhiệt tình. Được. Vậy các cô nên đứng gần lại một chút. Nào, cô đứng lên. Sau đó khoác tay cô lên vai cô ấy. Nào, nhìn vào ống kính. Được, thử xem nha. Như vậy tốt rồi. Được rồi, thử xem nha. Cô gái nhỏ nhất không có cảm giác tồn tại, đứng ở giữa đi. Thật ngại quá, đứng ở giữa nha. Không phải cô, là cái cô cột tóc hai sừng kìa. Á Ân nha, là cô đó. Nơi này nè, nào. Được chưa? Nữa nha. Nào, cười lên một chút. Vị tình người nha. Nào, 1, 2, 3. Rất tốt. Tấm nữa nha, thêm một tấm nữa. Được rồi, được rồi. Rất tốt. Giờ chúng ta đổi hình cá nhân đi. Hình cá nhân, ngạn trạch, tôi chụp trước cho. Bà chủ chụp trước đi. À, cũng đúng, tôi chưa chuẩn bị xong, không sao đâu. Nào, cố lên em, cố lên, được mà, cố lên. Bên này, được, bên này. Cô căng thẳng quá rồi, thả lỏng vai ra. Được, thả lỏng ra. Thả lỏng, cổ đừng cứng quá. Được rồi, thả lỏng cằm. Thả lỏng môi. Cũng thả lỏng ánh mắt ra. Được chưa? Được. Thử một lần nữa nha. Rất tốt. Nào, thử đi. Nhìn chỗ tôi nè. Nào, nhìn ống kính. 1, 2, 3. Nào, cười vui vẻ đi. Được, rất tốt. Nào, 1, 2, 3.

Cô lại căng thẳng rồi. Thả lỏng đi. Thả lỏng. Được rồi, thả lỏng. Nhìn tôi nè, rất tốt. Nhìn vào tôi. Được rồi, đổi tấm khác đi. Không tệ nha. Á Ân, ngẩng đầu lên nhìn tôi nè. Đúng rồi. Á Ân, nào, nhìn chỗ chị nè. Nhìn chỗ này. An Hi, nào, thử chụp mấy tấm nữa. Nào, 1, 2, 3. Đợi chút, điều chỉnh một chút đi. Tóc hơi rối nè, vuốt một chút. Cảm ơn. Được rồi, rất đẹp. Rất tốt. Nào, 1, 2, 3. Không tệ nha, An Hi. Chụp lên rất đẹp. An Hi, nào, cười vui vẻ một chút. Cười vui vẻ đi. Nhìn tôi nè, An Hi. Làm phiền một chút, tôi chỉnh lại một chút. Đừng nhìn nữa, em lộ liễu quá rồi đó. Có đâu. Có nha, một bên tóc khác cũng bị rối rồi, tôi làm cho. Cô lộ liễu đến nỗi tôi còn nhìn ra nữa nè. Đâu có đâu. Cái gì đây? Đó là chỗ tắm của những con ngỗng nuôi ở trong homestay của chúng tôi. Có ngỗng à, ở đâu? Ở đằng sau, ngạn trạch, anh đợi tôi ở đây nha. Tôi đi đuổi đến cho anh xem. Ngỗng, ngạn trạch, gọi thuận miệng làm sao. Xin lỗi, các cô tiếp tục đi. Vậy cái đó thì sao? Cái này hả? Đó là thuyền gỗ của Á Lỗ làm đó. Còn thật sự biết tạo cơ hội. Á Lỗ là anh trai của Á Ân. Anh ấy làm thầy giáo mỹ thuật của trường tiểu học gần homestay chúng tôi. Anh ấy từng đến homestay giúp đỡ. Lợi hại vậy.

Đọc cả tiếng Đức à? Rốt cuộc anh làm gì? Cách anh khống chế tình cảm thật sự rất kỳ lạ. Nhưng anh chưa xuống ăn cơm tối có chút đáng tiếc. Họ đều rất nhiệt liệt hoan nghênh tôi. Người nơi này thật là nhiệt tình. Anh không phải đến giám sát tôi sao? Làm chuyện dư thừa nhiều như vậy để làm gì? Không thể nói như vậy. Tôi cũng đã đến nơi buồn khổ như vậy rồi, cũng phải tìm một chút thú vui chứ. Nhưng tôi cuối cùng biết tại sao anh lại thích người phụ nữ tên An Hy đó rồi. Vì cô ấy căn bản chính là sự so sánh của anh. Điều anh nghi ngờ thì cô ấy lại tin. Điều anh sợ hãi, còn cô ấy thì không sao cả. Cô ấy sống thoải mái hơn anh rất nhiều. Đương nhiên rồi, cũng thoải mái hơn tôi. Cho nên nếu có một người bạn gái như vậy, hình như cũng không tệ ha. Loại tình yêu đến trong mùa hè ngắn ngủi. Đừng đụng tới An Hy. Tại sao? Cô ấy rất đáng yêu mà. Điều tôi nói với anh là thật. Đừng tạo sự chú ý với An Hy.

Hữu Kim lại có dáng vẻ lo lắng này sao? Nhịn tin à? Cô như vậy còn không lo sao? Trí Lâm dắt Á Ân về rồi sao? Đúng vậy. Nhắc đến cái cô IQ Zero này, trái tim cô ta còn chạy nhanh hơn tên lửa nữa. Trước đây mỗi ngày túc trực ở đây, tổng thanh tra hạ, không bao lâu lập tức đổi rồi. Ngạn trạch, thật đáng ghét. Chị lại không phải không biết, ngắm trai đẹp cũng là động lực làm việc của Trí Lâm mà. Nhưng chị luôn cảm thấy cô ta cố ý trưng ra bộ mặt nhăn nhở, không biết trong lòng nghĩ gì nữa. Đúng đó, cũng chưa từng nghe cô ấy nói yêu đương qua bất kỳ ai. Hay là cô ấy thực sự cũng ghét yêu đương? Đừng ghét nữa, gần đây mỗi ngày chị nghe cái tên Nhan cái gì Trạch cũng muốn chóng mặt, tai muốn điếc rồi. Ngạn Trạch, cậu ta không có họ hay sao? Đáng ghét. Ngạn Trạch, tên nghe quen ghê đó. Có sao? Không lẽ là... Chị Mỹ Văn, đưa này giao cho chị trước nha, em đi đây. Tôi tự mở cửa vào nha. Thật ngại quá, tôi muốn đi lấy đồ. Cho tôi qua một chút. Hạ Hữu Kim, cô qua đi. Anh đứng dậy sao tôi qua được chứ? Đi qua tôi là được. Đường này hẹp quá. Rất hẹp. Rất hẹp cũng không phải tôi thiết kế nha. Anh tránh ra đi. Trước tiên nói rõ với tôi một chút. Lại muốn nói gì nữa? Hôm nay khi cô chụp hình, cô đứng gần thợ chụp hình quá rồi đó. Cô có cảm thấy không? Tôi chỉ cảm thấy được bây giờ anh đứng gần tôi quá thôi. Đây là tôi muốn thảo luận với cô một chuyện. Cô biết quy định đường xá giao thông về khoảng cách an toàn khi chạy xe hay không? Khoảng cách an toàn gì chứ? Tốc độ trung bình chia cho 2 nghĩa là cô phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước. Cũng chính là khi cô chạy tốc độ 100, cô cần phải duy trì khoảng cách an toàn là 50m với xe trước. Nhưng mà khoảng cách này xa quá. Theo nghiên cứu, phản ứng thị giác của con người mất đi từ 0.16 đến 0.22 giây và phản ứng nhận thức mất khoảng 2 giây. Điều đó có nghĩa là ở tốc độ 100 mỗi giờ, bạn phải mất 2 giây để nhận ra rằng cô đã trượt 55.6m. Nhưng bình thường tôi không có lái xe. Tôi chỉ muốn cho cô biết là mọi thứ trên thế giới đều cần duy trì khoảng cách an toàn, đặc biệt là giữa người với người. Anh muốn làm gì? Tôi muốn để cho cô biết, ngay cả khoảng cách này, cô cũng nên phải cẩn thận. Khoảng cách này ai đến gần tôi chứ? Tránh ra.

0: Anh Thi, nhiếp ảnh gia này vừa nhìn là cao thủ rồi, cô nên cẩn thận anh ta đó. Anh mới là cao thủ đó. Tại sao? Cho dù trước đây hay là bây giờ, cô ấy vẫn bài xích mình như vậy chứ. Dọa chết mình rồi. May mà mình chống được. Nếu không thì nguy rồi. Cái gì mà duy trì khoảng cách chứ? Tôi thấy muốn duy trì khoảng cách là duy trì với anh đó. Đúng rồi. Hồ Ngạn Trạch.
1: An
0: Hi.
1: An Hi.
0: Ai vậy? Thôn trưởng. An Hi, người đưa thư kêu tôi tiện cầm qua đây gửi cho cô. Đây là gì? Tôi cũng không biết nữa. Hiệp hội chăm sóc trẻ em châu Á. Mẹ. Là mẹ tôi. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Ba tôi nói mẹ tôi hôm nay nhất định sẽ về. Đây nhất định là quà của mẹ tôi. Nhiều quà quá vậy. Đây là gì? Sao vậy?

0: Địa chỉ này nào giờ chưa có người cô muốn tìm. Bây giờ cũng không có người giúp giữ những thứ đồ vô chủ này. Xin đừng gửi bất cứ thứ gì về địa chỉ này nữa. Hồ Ngạn Trạch.
1: Ba.
0: Ba. An Hi. An Điểm Diễn. An Điểm Diễn. Ba ra đây cho con. An Hi, cô bình tĩnh chút đi. An Điểm Diễn. An Hi, An Điểm Diễn. An Hi, An Điểm Diễn. An Điểm Diễn. Bình tĩnh một chút đi. An Định Diễn. Con gọi cả tên họ của ba mình như vậy sao? Không lễ phép gì cả. Sao vậy? Chưa nhìn thấy qua ông chú đẹp trai như vậy sao?

không có người này. Hiệp hội chăm sóc trẻ em châu Á không có người này. Nhiều năm nay con luôn gửi những thứ này cho mẹ con sao? Sao con không thể gửi chứ? Bà ấy là mẹ con mà, sao con không thể gửi? Cục cưng à, con nghe bà nói đi. Nếu Hiệp hội chăm sóc trẻ em châu Á không có người này, vậy mẹ con đang ở đâu? Người đó không phải người mẹ được ông cảm quá sao? Người đó luôn làm chuyện tốt. Người mẹ thiên sứ của con ở đâu rồi? Sau khi mẹ sinh con thì bà ấy đã đi rồi. Đi đâu chứ? Bà ấy không nói. Vậy tại sao ba lại không hỏi? Mẹ con sau khi sinh con ra thì bà ấy đã bốc hơi khỏi nhân gian này rồi. Bà hỏi, bà hỏi không khí sao? Ý bà là mẹ con vừa sinh con ra thì bà ấy không cần con nữa sao? Có phải như vậy không? Sau đó bà nói với con, mẹ con rất vĩ đại. Bà ấy luôn bận rộn những chuyện rất quan trọng, muốn con kiên nhẫn đợi bà ấy. Cục cưng à, con từ nhỏ, mỗi năm nếu ngày của mẹ thì con lại hỏi mẹ con đang ở đâu. Đến Tết con lại hỏi là mẹ năm nay về không. Ăn cơm 30 Tết đi trên đường, con nhìn thấy những bạn nhỏ khác dắt tay mẹ thì con lại đòi mẹ. Khai giảng trường học, hội thể thao, hội mẹ và chị em, mỗi lần con đều đòi mẹ với ba. Con mong đợi như vậy. Ba có lẽ cảm thấy con rất giống kẻ ngốc hay sao? Mẹ con giống thiên sứ. Bà ấy làm rất nhiều chuyện tốt. Bà ấy sẽ lên truyền hình. Nếu như ký giả hỏi bà ấy sao cô nỗ lực nhiều như vậy, bà ấy sẽ nói, tôi coi những đứa trẻ như con của mình, nên tôi dành cho chúng tất cả tình yêu. Tôi sẽ nỗ lực như vậy. Tất cả đều muốn cảm ơn Tiểu An Hy của tôi. Bà nghe đến con nói những lời này, có lẽ cảm thấy con rất ngu ngốc. Con mong đợi như vậy. Cho nên 18 tuổi mẹ của con sẽ về. Đó cũng là để lừa con sao? Cục cưng, cuối cùng 18 tuổi rồi, con là một người trưởng thành rồi. Mẹ của con, mẹ gì chứ? Những mong đợi đó toàn bộ đều là lừa gạt, đúng không? Ba là kẻ lừa đảo, đại lừa đảo. Kẻ lừa đảo nói dối không chớp mắt. Cái này, cái gì đây? Nước mắt thiên sứ.

Người tên Ngạn Trạch có lẽ không nhiều. Là Ngạn Trạch đó sao?

Muộn vậy rồi. Có lẽ anh ấy đã ngủ rồi. Nếu như không xác nhận, làm sao tối nay mình ngủ ngon đây? Nếu thật sự đúng như lời anh ấy, có lẽ sự liên kết giữa tôi với mẹ vẫn tồn tại. Tồn tại cái gì? Anh muốn ra ngoài sao? Đúng vậy, ngủ không được. Muốn nói ra ngoài hóng mát xem liệu có thể ghi lại một số khoảnh khắc lãng mạn về đêm của làng Phát Lãng này hay không. Tôi biết tôi trông không tệ, nhưng cô nhìn tôi như vậy vẫn có chút dọa người ta đó nha. Không có. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề, có thể có chút kỳ lạ. Có lạ hơn cô xuất hiện trước cửa phòng tôi vào lúc này hay không? Có thể. Hỏi đi. Xin hỏi, bức thư này có phải là do anh đã viết không? Đây là chữ ký của tôi. Không sai, thật không vậy? Tốt quá rồi. Không ngờ cô chính là cô gái nhỏ gửi quà cho mẹ sao? Đúng vậy, thật sự quá trùng hợp rồi. Tôi vốn muốn nghĩ không thể nào, nhưng trong lòng có chút hy vọng điều đó là có thể. Cô biết không, tôi từng đoán người gửi quà này rốt cuộc là cô gái nhỏ như thế nào. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, tôi lại gặp được chủ nhân rồi. Tôi vốn nghĩ người gửi đồ lại cho tôi có lẽ là một người lớn tuổi rồi. Kết quả là người trẻ tuổi như vậy. Khi đó tôi đã học đại học rồi, nên coi là người lớn rồi. Khi đó tôi học sinh cấp 3, cũng không phải là cô gái nhỏ. Cho nên sau đó cô tìm

Cho tôi xem thử nha. Được rồi. Cảm ơn. Lạ thật. Sao trăng lại mờ như vậy chứ? Trăng xa như vậy cô phải điều chỉnh tiêu cự. Nào tôi giúp cô. Được rồi. Bây giờ cô chỉ cần ấn nhẹ cái nút chụp thì nó sẽ tự động lấy nét cho cô. Đúng rồi ha. Con người nếu có thể tự động lấy nét thì tốt biết bao. Bất kể xa hay gần đều có thể nhìn thấy người mình muốn nhìn thấy. Vậy thì tốt quá. Thực ra tôi nhận được quà của cô cũng là nhờ máy chụp hình này. Máy chụp hình đó là quà sinh nhật mà ba tôi để lại cho tôi. Cũng là di vật sau cùng của ba tôi. Ông ấy đã mất 10 năm rồi. Chính là năm anh gửi quà lại cho tôi. Ông ấy là bác sĩ tình nguyện viên của Hiệp hội Chăm sóc Trẻ Em Châu Á. Trong suốt cuộc đời của mình, có một ngày tôi đi chỉnh lý di vật của ông ấy thì phát hiện ông ấy nhận quà của một cô bé xa lạ rất nhiều năm rồi. Đó là do ông ấy là người tốt. Nếu không có một cô bé ngu ngốc luôn liều mạng gửi một đống quà cho một người mẹ chưa từng gặp mặt và cũng không làm việc ở đó. Ông ấy sợ cô bé đau lòng nên nhận hết quà lại. Ông ấy có thể đơn thuần chỉ là sợ phiền thôi. Làm từ thiện chiếm rất nhiều thời gian của ông ấy. Mẹ tôi muốn ly hôn với ông ấy không nói lời nào. Ngay cả tôi cũng muốn dứt bỏ, chỉ quan tâm đến những đứa trẻ của người khác. Con mình lại không quan tâm. Anh giống như tôi vậy. Tuy có rất nhiều người quan tâm, nhưng thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn.

phá vỡ giấc mộng đẹp của cô. Sao anh ngốc vậy chứ? Sao lại ngốc tới như vậy chứ? Sao vậy? Không có gì, chỉ là nghĩ đến tính khí xấu của tôi mà thôi. Về điểm này tôi không thể không đồng ý. Cô biết không, từ lúc bị cô cắn, tôi bây giờ chỉ cần nhìn thấy con chó, con mèo, tôi đều nhớ đến cô. Hơn nữa rất là sợ. Tốt nhất là vậy. Nè, tôi có thể nhờ anh một chuyện được không? Chuyện gì? Anh có thể đừng đem chuyện tôi cắn anh nói cho khách thuê phòng khác của anh không? Nói với Hạ Hữu Kim đó. Sao vậy? Ấn tượng anh ta dành cho tôi đủ xấu rồi. Nếu anh ta biết tôi tùy tiện cắn người khác nữa thì thật sự không biết anh ta sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn tôi. Vậy có thể nói với người khác không? Hay chỉ giới hạn với anh Hạ mà thôi? Tốt nhất là đừng kể, đặc biệt là người đó, Hạ Hữu Kim. Đúng đúng đúng, tốt nhất đừng kể với anh ta. Được, tôi đồng ý với cô. Đây là bí mật giữa hai chúng ta. Nào,

Chào. Chào buổi sáng. Sao anh dậy sớm vậy? Tôi còn nghĩ anh sẽ ngủ nướng một chút. Vừa hay, uống thử canh năng lượng tôi làm đó. Anh đừng nhìn nó đen đen nha. Đây là tôi dùng mè đen nấm mộc nhĩ đen, nếp thang, đậu đen còn có đường đen thêm nước nóng nấu lên đó. Có tác dụng bồi bổ gan thận, chống lão hóa, chống loãng xương. Nên uống vào buổi tối, như vậy sẽ là tốt nhất. Lợi hại gì? Đương nhiên rồi, nếu không nhờ anh thì tôi không tìm được bất kỳ ai nói về đề tài này với tôi. Hơn nữa, còn có thể hiểu tâm trạng của tôi. Hai người họ thân từ khi nào vậy chứ? Lĩnh vực theo đuổi con gái của Ngạn Trạch thực sự rất lợi hại rồi. Có ngon không? À đúng rồi, giờ chuyện cắn trả. Homestay chúng tôi có một loại da đam, lần sau tôi bôi giúp anh, bảo đảm không để lại sẹo. Được rồi, cảm ơn cô. Phải uống hết đó. Tôi cũng muốn một ly. Cái này chỉ có một ly mà thôi. Cái này đặc biệt là cho tôi. Được, tôi giúp anh là một ly đơn giản. Nấu cho tôi ly đơn giản. Nè, hai người vừa nói vụ cắn, lại là ý gì đó? Anh muốn biết sao? Anh Hạ nói muốn biết chuyện cắn lại là gì đó. Vậy điều này phải nói về duyên phận thần kỳ giữa tôi với bà chủ homestay này rồi. Tối hôm qua tôi không phải nói đừng kể sao? Tối qua hai người ở cạnh nhau. Khi nào vậy? Sao tôi không biết? Anh Hạ, một người khách thuê phòng như anh muốn biết chuyện bà chủ homestay để làm gì chứ? Nè, Ngạn Trạch,

Tôi không biết tình yêu của tôi dành cho cô có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Xin cô cho tôi đáp án, đồng ý hay là từ chối. Anh như vậy là theo đuổi tôi sao? Bị cô phát hiện rồi. Sao cô không chấp nhận tôi? Nếu cô thật sự không muốn yêu đương, cũng nên thử với tôi xem. Tôi đã có người muốn thử rồi.

0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, đột quỵ não là một bệnh lý nguy hiểm có thể cướp đi sự sống và để lại nhiều di chứng nặng nề. Đáng lo ngại, bệnh đang có xu hướng gia tăng và ngày càng trẻ hóa. Tuy nhiên, nếu được nhận biết sớm và cấp cứu trong thời gian vàng, người bệnh hoàn toàn có cơ hội hồi phục tích cực. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị tìm hiểu về chủ đề đột quỵ não, hiểu đúng để phòng bệnh hiệu quả.
1: Đột quỵ não đang trở thành một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và tàn phế tại Việt Nam. Điều đáng lo ngại là căn bệnh này không còn xuất hiện chủ yếu ở người cao tuổi, mà đang có xu hướng trẻ hóa, xuất hiện ở cả những người trong độ tuổi lao động. Thời gian qua, các cơ sở y tế tại Đắk Lắk cũng ghi nhận số lượng bệnh nhân đột quỵ ngày càng gia tăng. Trong đó, có nhiều trường hợp nhập viện trong tình trạng nặng do đến muộn sau thời gian vàng cấp cứu. Đột quỵ xảy ra khi dòng máu lên não bị tắc nghẽn hoặc mạch máu não bị vỡ, khiến các tế bào não nhanh chóng bị tổn thương. Tại Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, quy trình tiếp nhận và cấp cứu bệnh nhân đột quỵ luôn được ưu tiên triển khai khẩn trương. Ngay khi bệnh nhân nhập viện, đội ngũ y bác sĩ sẽ nhanh chóng thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết như chụp CT, MRI để xác định nguyên nhân và đưa ra phương án điều trị phù hợp trong thời gian sớm nhất.
2: Trong cái quy trình cấp cứu bệnh nhân đột quỵ thì từ khi vào cho đến sau 5 phút là bệnh nhân đã được điều dưỡng đo sinh hiệu và bác sĩ sẽ khám ngay. Còn trong vòng 20 phút thì bệnh nhân đã được làm đường máu xét nghiệm đường

0: đã đo điện tim, rồi là tại giường, rồi là lấy máu gửi xét nghiệm, rồi đưa bệnh nhân đi chụp CT hoặc MRI tùy theo cái chỉ định và mời bác sĩ trực đột quỵ. Là trong vòng 20 phút đầu là bệnh nhân đã được kiểm tra những cái cần thiết.
1: Trong điều trị đột quỵ não, thời gian được xem là yếu tố quyết định. Mỗi phút trôi qua đều đồng nghĩa với hàng triệu tế bào não bị tổn thương và mất đi cơ hội phục hồi. Chỉ trong vài phút, người bệnh có thể đối mặt với nguy cơ tử vong hoặc để lại những di chứng nặng nề như liệt nửa người, mất khả năng nói, suy giảm trí nhớ hoặc mất khả năng lao động.
2: Dạ, lúc đầu thì ông đi về thì ông ngồi lên giường nằm xíu, kêu là đau đầu, xong là kêu bà ngoại lấy thuốc cho, nhưng mà cũng kịp uống thuốc hạ huyết áp, xong là nói chung là người nó không lơ mơ, và lại chân tay thì run cực vậy đó. Xong là cỡ 12 giờ rưỡi lên bệnh viện là nói chung là bị liệt một bên trái, và lại nói chung là phẫu thuật xong thì chân tay thì còn cử động được thì cũng mừng.
1: Thực tế cho thấy người bị đột quỵ não càng được cấp cứu và điều trị sớm trong khung thời gian vàng thì khả năng phục hồi tốt và nguy cơ tàn phế càng thấp hơn những trường hợp còn lại. Việc can thiệp sớm không chỉ mang lại lợi ích sức khỏe cho bệnh nhân mà còn giảm thiểu chi phí của cả quá trình điều trị, do giảm thời gian nằm viện và chi phí cho quá trình thực hiện các biện pháp hỗ trợ phục hồi. Khoảng 9 giờ sáng, mẹ đột nhiên có biểu hiện mệt rồi méo miệng và một nửa người bị liệt. Sau khi mà gia đình phát hiện là đưa ngay lên trên bệnh viện và được các bác sĩ ở Thiện Hạnh tiến hành can thiệp ngay. Về tới phòng hồi sức thì mẹ đã thấy phục hồi được 70-80% rồi. Dấu hiệu FAST trong đột quỵ não gồm những dấu hiệu đột quỵ dễ nhận biết nhất. Bạn có thể nhận ra một người đang có dấu hiệu đột quỵ hay không thông qua dấu hiệu FAST. F, face, khuôn mặt mất cân đối, một bên miệng bị xệ xuống, cười méo mó. A, arm, cánh tay, yếu hoặc không thể cử động tay chân. Hãy thử giơ hai tay lên, một bên tay sẽ rơi xuống hoặc không thể nâng lên cùng lúc. S, speak, lời nói đớ giọng, nói bị thay đổi bất thường hoặc không thể lặp lại một câu đơn giản. T, time, thời gian, nếu có bất kỳ dấu hiệu trên cần gọi cấp cứu ngay lập tức 115 hoặc đưa đến bệnh viện gần nhất.
3: Việc nhận biết sớm các dấu hiệu và đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất chính là yếu tố quyết định đến hiệu quả điều trị và khả năng hồi phục. Sau đây xin mời quý vị cùng với chúng tôi trao đổi với bác sĩ Bùi Văn Mạnh, khoa nội, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh. Trước hết thì xin cảm ơn bác sĩ đã nhận lời mời trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, đột quỵ não được xem là một trong những nguyên nhân gây tử vong và tàn phế. Vậy thưa bác sĩ có thể cho biết thực trạng bệnh nhân đột quỵ não mà Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh tiếp nhận thời gian gần đây và độ tuổi mắc bệnh hiện nay so với trước đây ra sao?
4: Thời gian gần đây nhập Bệnh viện Đa khoa Thiên Hạnh về số lượng thì tăng lên gấp đôi, gấp 2, gấp 3 lần cùng kỳ của năm ngoái. Thì đặc điểm của bệnh nhân đột quỵ nhất là về độ tuổi thì càng ngày có càng xu hướng trẻ hóa hơn. Có những bệnh nhân mới chỉ có 22, 23 tuổi đã xảy ra đột quỵ, và có những bệnh nhân thì mới 30 tuổi cũng có xảy ra đột quỵ, mà do rất là nhiều nguyên nhân khác nhau như là bệnh lý chuyển hóa, bệnh lý về tim mạch mà bệnh nhân biết không biết, hoặc là biết nhưng mà không điều trị, hoặc là biết rồi nhưng mà điều trị không có đúng cách.
3: Thưa bác sĩ, nhiều trường hợp đột quỵ đã bỏ lỡ cơ hội điều trị tốt nhất vì không nhận biết được các dấu hiệu ban đầu. Vậy những triệu chứng nào thường xuất hiện sớm nhất ở bệnh nhân đột quỵ não và người dân cần đặc biệt lưu ý ạ?
4: Về những cái triệu chứng mà để mà xác định một bệnh nhân đột quỵ, phổ biến và dễ thấy nhất đó chính là triệu chứng yếu liệt nửa người, hoặc nói ngọng, hoặc méo miệng, hoặc là tê nửa người. Có những trường hợp bệnh nhân nặng thì có thể bệnh nhân đột ngột mất ý thức, rối loạn ý thức, hôn mê, là đó là những triệu chứng điển hình nhất để mà người dân dễ dàng phát hiện và đưa bệnh nhân đến bệnh viện.
3: Thưa bác sĩ, trên thực tế nhiều người vẫn nhầm các dấu hiệu đột quỵ với tình trạng như là mệt mỏi, tụt huyết áp hoặc là trúng gió. Vậy theo bác sĩ, đâu là những sai lầm phổ biến khiến người bệnh chậm được đưa đến bệnh viện?
4: Người dân hay nhầm lẫn đột quỵ với các triệu chứng như là mệt mỏi, tụt huyết áp hay hạ đường huyết. Nên là người dân hay dùng những phương pháp dân gian như là bấm huyệt.

châm chích máu đầu ngón tay hay là cho uống nước đường. Đó, nhưng chính những cái phương pháp đó đã làm chậm cái thời gian đưa đến bệnh viện của bệnh nhân và làm mất cơ hội để điều trị.

0: Tắc mạch máu não thì bệnh nhân có thể hồi phục được các triệu chứng như yếu liệt, nói khó sau khi sử dụng thuốc. Còn đối với đột quỵ vỡ mạch máu não hay còn gọi là đột quỵ xuất huyết não thì bệnh nhân cũng đến bệnh viện càng sớm càng tốt, thì chúng ta sẽ kiểm soát được cái nguyên nhân gây vỡ mạch máu não của bệnh nhân, cũng cải thiện được về tỷ lệ tử vong cũng như là các triệu chứng của bệnh nhân.
1: Bác sĩ có gửi gắm những thông điệp gì đến người dân để giảm thiểu nguy cơ tử vong và tàn phế do đột quỵ ạ?
0: Trong chuyên ngành đột quỵ của chúng tôi thì có một câu khẩu hiệu là thời gian là não. Vì vậy tôi muốn gửi đến người dân một thông điệp là hãy đưa bệnh nhân đột quỵ đến bệnh viện ngay lập tức khi phát hiện các triệu chứng như nói khó, yếu liệt nửa người hay tê yếu nửa người, để bệnh nhân có cơ hội được điều trị sớm nhất trong giờ vàng, có cơ hội được hồi phục, tránh được sự tàn phế và tránh được nguy cơ tử vong khi mà chúng ta đưa bệnh nhân tới trễ.
1: Và trong câu chuyện thiện hạnh hôm nay, chúng tôi sẽ cùng với quý vị và các bạn cùng gặp gỡ hai bệnh nhân đã từng trải qua cơn đột quỵ não. Một bệnh nhân đã may mắn được cấp cứu kịp thời trong thời gian vàng và đã hồi phục hoàn toàn sau can thiệp. Bệnh nhân còn lại do khoảng cách địa lý và thời gian tiếp cận dịch vụ y tế còn chậm nên vẫn còn để lại những di chứng sau điều trị. Đó là lời nhắc nhở về sự sống còn của từng phút, từng giây trong cấp cứu đột quỵ.
2: Ông Đào Văn Sùng sinh năm 1978, trú tại xã Eka, là một trong những bệnh nhân vừa trải qua cơn đột quỵ não đầy nguy hiểm, may mắn được người nhà phát hiện các dấu hiệu bất thường và nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do khoảng cách địa lý từ nơi sinh sống đến bệnh viện đa khoa Thiện Hạnh gần 100 km, nên thời gian tiếp cận điều trị kéo dài hơn so với nhiều trường hợp khác.
3: Nói chung là từ cái hôm đó là cũng đang hôm nữa thời tiết thì nó hơi nóng, thế mới nấu cơm xong thôi thì thấy có cái triệu chứng là thấy nó mệt, thế bảo thế vào giường nằm là nằm để chờ tí nữa mẹ con về tới giờ để ăn cơm thôi. Thế nhưng vô giường nằm cái là bê ly nước để uống nhưng mà không được nữa, uống nhưng mà nó cứ chảy hết ra thôi, không tự chủ được. Thế là mới vừa cũng may là gặp cái hàng xóm, người ta qua người ta chơi thì người ta ngó thấy thế, rồi bắt đầu người ta mới gọi điện cho vợ con. Thế là về rồi vợ con rồi nó chở đi thôi, là thế là xong thôi. Mình cũng muốn nói nhưng mà nói không được nữa rồi. Thế xong rồi lên là gặp bác sĩ, thì bác sĩ là coi như là kiểm tra là coi như một nửa bên là nó đơ luôn, một nửa bên trái là không hoạt động được.
4: Là em đi làm về, em về tới nhà thì thấy bố cũng nằm, rồi bố cũng méo miệng, cũng không nói chuyện được, thì cũng bế lên xe thì cũng liệt nửa người, với cũng méo miệng, cũng chưa có một cái biểu hiện gì cả, thì cứ nằm đó, rồi em chở lên xe. Thì lên đến nơi thì các bác sĩ có thăm khám, rồi có một cái phẫu thuật, sử dụng thuốc trước, xong rồi không được. Thì có phẫu thuật, rồi thấy bố em tiến triển cũng nhanh. Dạ vâng, thấy lúc đầu là nắm tay nắm chân không được, nhưng mà đến lúc rồi là tay chân cử động được lại. Vâng, nói chuyện thì được nhưng hơi ngọng.
2: Sau quá trình điều trị tích cực cùng sự đồng hành của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, sức khỏe của ông Sùng hiện đã phục hồi khoảng 80%. Ông đã có thể tự đi lại sinh hoạt cá nhân và tham gia các công việc nhẹ trong gia đình. Tuy nhiên, cánh tay bên bị ảnh hưởng vẫn còn yếu nhẹ, khả năng cầm nắm chưa thực sự linh hoạt như trước và cần tiếp tục tập luyện phục hồi chức năng. Ít ai nghĩ rằng người phụ nữ đang nhanh nhẹn chuẩn bị bữa cơm cho gia đình này từng trải qua cơn đột quỵ não cách đây không lâu. Bà Nguyễn Thị Châu, sinh năm 1959, trú tại phường Tân An, bất ngờ xuất hiện tình trạng nói khó, méo miệng và yếu tay chân khi đang ở ngoài đường, lúc đang đứng chờ con gái đi chợ.
5: Buổi sáng là con chờ đi chợ, xuống thì con mới mua trái cây, là mẹ thì đứng bên xe, ngồi thế là tựa bên xe. Trước lúc ấy thấy xe quay đi, tôi nói là xe quay, thấy xe quay tầng nào thì mẹ thì nghiêng xuống rồi. Sau con lại hỏi mẹ thì mẹ sao rồi vậy mà chứ đâu nói được nữa, khi nào như kiểu lười tụt rồi, biển méo rồi mà.

0: Cái thân bên trái là liệt hết rồi. Cuối cùng có anh gọi anh cá đem xe ô tô xuống là coi chờ lên. Chờ lên lúc nào thì chắc 8 giờ kém rồi đó. Vì bệnh viện gần á.
1: Ngay sau khi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Tiền Hạnh, bà Châu nhanh chóng được các bác sĩ thăm khám, thực hiện các cận lâm sàng cần thiết và xác định bị đột quỵ não cấp. Nhờ nhập viện trong thời gian vàng, bà đã được can thiệp kịp thời, giúp tái thông dòng máu lên não và hạn chế tối đa tổn thương não. Điều đáng mừng là chỉ ít giờ sau điều trị, các triệu chứng đã cải thiện rõ rệt. Tình trạng méo miệng giảm dần, khả năng vận động và giao tiếp được phục hồi tốt. Sau quá trình theo dõi và điều trị, bà Châu gần như đã trở lại sinh hoạt bình thường mà không để lại những di chứng nặng nề như nhiều trường hợp đột quỵ khác.
0: Thì như ba thì gọi như từ hồi bị đến như đi về thì trước lúc về thì cũng hơi khó đi. Cũng đi chân cao chân thấp như kiểu bên đi ngắn chân lại sao á. Trong dư thì bình thường lại đây. Như trong người thấy khỏe bình thường. Thì xong thì nằm viện 5 ngày. Tình nói về tinh thần ở trên hết vì bác sĩ hay quan tâm hay hỏi thăm đồng viên á. Thì thấy khỏe. Người đau thì ai hỏi thăm ai đồng viên thì thấy khỏe trong người thôi.
1: Một trong những cách hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh đột quỵ não chính là duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý kết hợp với tập luyện thể dục thường xuyên. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới WHO, chế độ ăn lành mạnh không chỉ giúp kiểm soát cân nặng mà còn góp phần ổn định huyết áp, đường huyết và mỡ máu, những yếu tố nguy cơ hàng đầu dẫn đến đột quỵ. Đối với bệnh nhân đột quỵ não sau điều trị, bên cạnh việc tuân thủ phác đồ của bác sĩ, chế độ dinh dưỡng, vận động và chăm sóc phục hồi chức năng đóng vai trò hết sức quan trọng trong quá trình hồi phục. Người bệnh cần duy trì chế độ ăn cân đối, tăng cường rau xanh, trái cây, cá, các thực phẩm giàu chất xơ, hạn chế muối, chất béo bão hòa, đồ ăn chế biến sẵn và tuyệt đối không hút thuốc lá, hạn chế rượu bia.
2: Chế độ ăn sẽ là chế độ ăn tim mạch, hạn chế dầu mỡ, hạn chế ăn mặn và nhiều rau xanh, những đồ dễ tiêu trước bởi vì rối loạn hoạt động nước của bệnh nhân. Thì bệnh nhân sẽ được giảm muối, giảm nêm nếm, không chỉ là muối, nước mắm, xì dầu cũng phải giảm. Thứ hai là đồ chiên, đồ xào, không nên, rất là nhiều dầu mỡ, nội tạng, lòng, gan, tim cật, rất nhiều cholesterol, da động vật cũng tương tự như vậy nhé. Và ăn đủ chất. Ăn đủ rau xanh, uống đủ nước, sống một lối sống lành mạnh hơn.
1: Song song với đó, việc tập luyện phục hồi chức năng cần được thực hiện đều đặn theo hướng dẫn của nhân viên y tế nhằm cải thiện khả năng vận động, giao tiếp và sinh hoạt hàng ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, hy vọng rằng qua chương trình hôm nay, quý vị đã có thêm những thông tin hữu ích về dấu hiệu nhận biết của đột quỵ cũng như là cách xử trí đúng khi gặp người bệnh trong những tình huống khẩn cấp. Sức khỏe là quý giá nhất của mỗi người, mỗi gia đình. Chủ động bảo vệ sức khỏe hôm nay chính là cách chúng ta giữ gìn chất lượng cuộc sống ngày mai. Chuyên mục Thiện Hạnh cùng bạn chăm sóc sức khỏe xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Một ca phẫu thuật khẩn cấp vừa được thực hiện tại khoa tổng hợp Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Bệnh nhân là một sinh viên trẻ được chẩn đoán mắc khối u lồng ngực kích thước lớn gây chèn ép và ảnh hưởng đến chức năng hô hấp. Theo người nhà, những dấu hiệu bất thường đã xuất hiện từ nhiều năm trước, tuy nhiên do nghĩ chỉ là những triệu chứng thông thường nên gia đình không đưa đi kiểm tra chuyên sâu. Chỉ đến khi xuất hiện tình trạng tức ngực, khó thở, cơ thể mệt mỏi kéo dài, bệnh nhân mới được đưa đến cơ sở y tế thăm khám. Qua chụp X-quang và thực hiện các xét nghiệm chuyên sâu, các bác sĩ xác định có khối u trong lồng ngực và chỉ định phẫu thuật khẩn cấp.
1: Cứ ỷ vào sức khỏe của con, mình cứ nghĩ là con mình nó khỏe, không có ốm đau gì, đâm ra là mình không có cho cháu đi khám định kỳ. Và khi mà khám ra đợt này thì gia đình rất là bàng hoàng và rất là sợ, nên là mọi người nên cho đi con đi khám mặc dù không có triệu chứng gì.
2: Đây là một cái trường hợp một bệnh nhân bị một cái tổn thương có một khối u ở trung thấp, mà bệnh cũng rất hiếm gặp, nó liên quan tới nhược cơ bởi nó ảnh hưởng đến cái tuyến hung, rồi cái nữa là một cái khối u to chèn ép, nên là cháu nằm tư thế mà thay đổi tư thế là nó cảm thấy nó mệt. Chúng tôi sẽ đã tiến hành coi như can thiệp lấy toàn bộ cái tổ chức thương tổn ra, và hiện tại thì bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và phục hồi tốt.
0: Tại khoa nội của bệnh viện, một bệnh nhân 65 tuổi đang phải điều trị cùng lúc nhiều bệnh lý mãn tính. Những cơn đau nhức xương khớp đã xuất hiện từ nhiều năm trước nhưng không được thăm khám đầy đủ. Theo vào đó, người bệnh tự sử dụng thuốc giảm đau để tiếp tục công việc thường ngày. Sự chủ quan kéo dài khiến bệnh tiến triển nặng hơn, không chỉ tổn thương khớp, người bệnh còn phải đối mặt với biến chứng suy giảm chức năng thận.
3: Những ngày xưa mình không biết đó, nên là bây giờ mình mới thấy rõ ràng là mình thêm cái kiểu hồi xưa mình xem thường sức khỏe mình quá, nên mình không có đi khám. Cứ hồi đó nói chung là khổ quá, con cứ ham làm thôi chứ không có nghĩ là đi khám, cứ uống vô là bớt đau là đi làm là được.
0: Thực tế cho thấy nhiều bệnh lý nguy hiểm hoàn toàn có thể được kiểm soát hiệu quả nếu được phát hiện từ sớm. Tuy nhiên, không ít người vẫn giữ thói quen chỉ đến bệnh viện khi các triệu chứng đã trở nên nghiêm trọng. Trong bối cảnh áp lực công việc ngày càng lớn, chế độ sinh hoạt thiếu khoa học và nhiều bệnh lý có xu hướng trẻ hóa, việc khám sức khỏe định kỳ không chỉ giúp phát hiện sớm bệnh tật mà còn mở ra cơ hội điều trị hiệu quả, giảm chi phí và hạn chế những biến chứng đáng tiếc.
4: Hương Quỳnh xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, có những câu nói như là giá như tôi phát hiện bệnh sớm hơn, giá như tôi dành nhiều thời gian để có thể chăm sóc sức khỏe hơn. Đó là những câu nói mà các y bác sĩ thường nghe thấy khi tiếp xúc với những bệnh nhân đã ở giai đoạn muộn. Và khi ấy thì cơ hội điều trị đã thu hẹp đáng kể, chi phí điều trị đã tăng cao hơn và hành trình giành lại sức khỏe cho chính bản thân cũng trở nên khó khăn hơn. Trong khi đó thì nhiều bệnh lý nguy hiểm như là ung thư, tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp hay rối loạn chuyển hóa hoàn toàn có thể được phát hiện từ sớm thông qua khám sức khỏe định kỳ. Thế nhưng không ít người vẫn còn tâm lý chủ quan, chỉ đến cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện những triệu chứng rõ rệt. Vậy khám sức khỏe định kỳ có vai trò như thế nào trong việc bảo vệ sức khỏe và những đối tượng nào cần được kiểm tra sức khỏe thường xuyên? Các xét nghiệm và kỹ thuật tầm soát hiện nay giúp phát hiện sớm bệnh tật ra sao? Và đó chính là những nội dung chúng tôi sẽ đề cập trong chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay với chủ đề khám sức khỏe định kỳ, chủ động bảo vệ sức khỏe. Bây giờ thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham chương trình hôm nay. Xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Nhã Trúc, cố vấn khoa xét nghiệm Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Vâng, và cũng đến từ Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột, xin được trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Nguyên, khoa nội tổng hợp. Vâng, đầu tiên xin được cảm ơn các bác sĩ đã dành thời gian tham gia chiều nay cùng với chúng tôi ạ. Vâng, thưa quý vị các bạn, thưa các bác sĩ, và đầu tiên thì chúng tôi xin được trao đổi cùng bác sĩ Mạnh Nguyên. Thưa bác sĩ, là chúng ta thường nghe nói rất là nhiều và cũng nhắc nhiều, đó chính là việc khám sức khỏe định kỳ trong các cái chương trình hoặc là những vấn đề về chăm sóc sức khỏe. Vậy thì cụ thể vấn đề này là như thế nào và vì sao phải thực hiện thường xuyên, thưa bác sĩ?
5: Cảm ơn MC. Thì chuyện khám sức khỏe định kỳ ấy, đó là một cái quá trình kiểm tra chủ động sức khỏe của mình nhằm phát hiện sớm những cái yếu tố nguy cơ để mình có thể điều chỉnh lối sống phù hợp hoặc là chẩn đoán sớm các bệnh. Hiện tại thì có rất là nhiều bệnh, ví dụ như là tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, ung thư, thì nó tiến triển âm thầm, gần như là không có triệu chứng. Mà khi mà triệu chứng đã xuất hiện rồi, thường thì bệnh nó sẽ ở cái giai đoạn trễ rồi, nhiều biến chứng rồi. Mình điều trị sẽ rất là tốn kém, bỏ mất lỡ mất cái thời cơ ban đầu đi. Chính vì vậy cái chuyện mà khám sức khỏe định kỳ ấy, nó giống như là một cái hệ thống cảnh báo cho mình, giúp mình phát hiện sớm và mình có cái thái độ xử lý sớm.
4: À, vâng, và hiện nay thì được biết rằng là có nhiều người khi đi khám bệnh đã ở giai đoạn là bệnh đã muộn rồi. Vậy thì thưa bác sĩ, là xin bác sĩ có thể cho biết về thực trạng hiện nay như thế nào?
5: Điều này thì thực tế trên lâm sàng khám bệnh ở nhiều bệnh viện thì chúng ta có thể thấy rằng là rất nhiều bệnh nhân đi khám khi mà cái triệu chứng bệnh nó đã trầm trọng rồi. Ví dụ như các bệnh nhân đái tháo đường này, bệnh nhân tăng huyết áp này, bệnh nhân ung thư này. Cái thời gian bệnh tiến triển âm thầm rất là lâu rồi. Khi mà họ đến khám thì cái triệu chứng nó đã rất là rõ ràng rồi. Đấy, thậm chí là cái giai đoạn trễ rồi, giai đoạn cuối rồi. Nó bỏ lỡ cái thời kia cơ điều trị ban đầu đi. Đấy, cái tâm lý xuất phát của cái vấn đề này có thể là do gì? Cái tâm lý chủ quan, nghĩ rằng là khi nào có triệu chứng bệnh thì mình mới đi khám. Hoặc là cái tư tưởng là gì? Mình quá bận mải đi, bận công, bận việc gì đó. Hoặc là gì? Do cái yếu tố mình cảm thấy ngại, mình ngại. Rồi, hoặc là gì? Một cái lý do nữa là đó là cái vấn đề về chi phí điều gì? Chi phí, kinh phí mà cái chuyện kiểm tra đó. Thì đấy nó trở thành một cái rào cản. Nhưng mà cái chuyện thăm khám sức khỏe định kỳ giống như bác sĩ Nguyên mới nói từ ban đầu ấy, nó là một cái điều rất là tốt, giúp mình phát hiện sớm, phòng tránh, mình có thể thay đổi cái lối sống và gì? Có thể có một cái điều trị kịp thời.
4: Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Mạnh Nguyên với những thông tin rất là cụ thể vừa rồi. Và chúng tôi xin được tiếp tục trao đổi chương trình cùng với bác sĩ Nhã Trúc. Thưa bác sĩ, thì qua trao đổi bác sĩ Mạnh Nguyên cũng nêu lên một cái thực trạng, đó là hiện nay thì cũng có rất là nhiều người đã khám sức khỏe định kỳ và đồng thời là đã phát hiện bệnh từ sớm khi mà họ bản thân họ vẫn đang còn cảm thấy rất là khỏe mạnh. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm về những cái trường hợp này ạ?
6: Như chia sẻ của bác sĩ Nguyên thì mình cũng đã thấy được cái vai trò của cái việc mà khám sức khỏe định kỳ. Chính cái việc khám sức khỏe định kỳ đã giúp cho người bệnh được phát hiện những cái bệnh sớm, đặc biệt các cái bệnh lý nguy hiểm. Thì có một cái thực tế là các cái bệnh lý nguy hiểm thì nó thường nó tiến triển một cách rất là âm thầm. Nó cứ từ từ, bằng những cái triệu chứng thông thường thì người bệnh gần như là không phát hiện được. Và ngay đến khi mà bệnh thực sự là đã gần tới cái giai đoạn gọi là gần như là giai đoạn cuối thì người bệnh lúc đó họ mới hốt hoảng và tìm đến bệnh viện, tìm đến bác sĩ. Thì ở cái cương vị là làm ở phòng xét nghiệm thì hàng ngày mình đã trả ra rất là nhiều cái kết quả xét nghiệm, từ những cái kết quả bất thường của các cái bệnh lý mãn tính như là tim mạch huyết áp như lúc nãy bác sĩ Nguyên có trình bày, cho đến những cái bệnh lý ung thư. Thì có những cái bạn là tuổi đời rất là trẻ, nhưng mà cũng vì có một sự là không có được theo dõi sức khỏe thường xuyên cũng như là những cái sai lầm trong cái việc là chăm sóc sức khỏe thì nó cũng dẫn đến một số các cái bệnh lý mà họ không thể ngờ tới. Chính vì vậy là cái việc mà thăm khám sức khỏe định kỳ thì nó cũng giúp cho bệnh nhân phát hiện và chẩn đoán sớm, thì và nó sẽ làm cho cái tiên lượng bệnh nó sẽ tốt hơn rất là nhiều.
4: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nhã Trúc về câu trả lời vừa rồi. Vâng ạ. Và như chúng ta vừa trao đổi vẫn vừa lắng nghe bác sĩ Nhã Trúc có nói rằng là có rất là nhiều bệnh nguy hiểm, thế nhưng mà tiến triển rất là âm thầm và gần như là không có một triệu chứng gì ở giai đoạn đầu. Vậy thì thực tế này hiện nay như thế nào và vì sao lại như vậy ạ? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Mạnh Nguyên ạ.
5: Thực tế thì đa phần các bệnh nó sẽ diễn tiến âm thầm. Lý do là bởi vì cơ thể của mình ấy, nó có một sự thích nghi. Đây là một điều kỳ diệu của tự nhiên. Nhưng mà ngược lại thì khi một số cơ quan ấy, nó bất thường, nó vẫn hoạt động bù trừ được, thì mình lại bỏ sót cái triệu chứng đó đi. Ví dụ như là gì ạ? Ví dụ như tăng huyết áp, người ta gọi là cái kẻ giúp người thầm lặng đấy. Hoặc là khi mình bị đái tháo đường đấy, hoặc là ung thư sớm này, hoặc là bệnh lý tim mạch sớm này, nó hoàn toàn nó không có triệu chứng gì hết á. Khi mà tới khi có triệu chứng nó xảy ra rõ ràng rồi, thì ví dụ như lúc đấy được ta xuất hiện đau ngực rồi, khó thở rồi có nhồi máu cơ tim rồi, hay đột quỵ rồi, thì đấy nó đã quá trễ mất rồi. Đó, thế nên cái chuyện mà khám sức khỏe định kỳ nó sẽ giúp mình sàng lọc cái nguy cơ này. Nếu có yếu tố nguy cơ thì mình sẽ thay đổi lối sống này. Rồi, nếu như mình được phát hiện sớm này thì mình sẽ có cơ hội tiếp cận điều trị sớm. Qua đó thì mình bảo vệ được sức khỏe của mình, có cơ hội được chữa lành. Rồi, thậm chí là bệnh thoái lui hay là cái khái niệm thoái lui đấy. Hoặc là gì? Cái chi phí điều trị nó sẽ giảm thấp hơn rất là nhiều so với khi mà bệnh biến chứng nặng.
4: Vâng, như bác sĩ vừa chia sẻ thì bệnh diễn tiến âm thầm hầu như người bệnh không phát hiện ra được. Đúng ạ, cho nên là cần phải có cái khám sức khỏe định kỳ. Vậy thì có một thực tế hiện nay đó chính là chúng ta trao đổi rằng là khi người bệnh họ hoàn toàn cảm thấy khỏe mạnh, họ đi khám sức khỏe định kỳ và họ không biết rằng là họ không cảm thấy rằng là mình có vấn đề ở đâu. Vậy thì làm thế nào để có thể tư vấn hoặc là phát hiện ra được những cái căn bệnh mà có những cái diễn tiến âm thầm thưa bác sĩ?
5: Thì cái việc mà khám để phát hiện ra cái triệu chứng bệnh á, thì nó sẽ phụ thuộc vào tình trạng sức khỏe của từng người, độ tuổi, giới tính, các yếu tố nguy cơ và tiền sử bệnh tật. Thì căn cứ vào những cái đó thì bác sĩ sẽ thăm khám lâm sàng này, rồi mình đề xuất cho các cận lâm sàng phù hợp này, rồi mình sẽ tổng hợp tất cả những yếu tố đấy lại để mình đi lấy một cái kết luận tình trạng sức khỏe của người đấy đang ở mức độ như thế nào, còn tốt không, hay là có những dấu hiệu cảnh báo nào, hay là đã phát hiện dấu hiệu bệnh sớm gì rồi, hay là bệnh đang ở giai đoạn nào rồi.
4: Như vậy là chúng ta sẽ căn cứ vào giống như là tình trạng sức khỏe, độ tuổi, rồi kể cả giới tính và thói quen sinh hoạt. Sau đó từ đó là sẽ đưa ra những cái tư vấn cụ thể đúng không ạ? Tức là cần nên chú ý những điểm nào và từ đó là làm những cái xét nghiệm như vậy thì sẽ có một cái quả sát nhất và cũng kịp thời nếu như có những vấn đề về sức khỏe thì sẽ phát hiện sớm đúng không ạ? Vâng, xin được ông bác sĩ Mạnh Nguyên. Vâng, và chúng ta có nói đến một vấn đề chính là xét nghiệm để có thể tầm soát bệnh. Vậy thì việc xét nghiệm có vai trò như thế nào trong việc phát hiện sớm các bệnh lý ạ? Xin mời bác sĩ Nhã Trúc sẽ cùng thông tin ạ.
6: Thì thực sự là ngày với cái nền y học hiện đại ngày hôm nay thì tất cả đều dựa vào cái y học chứng cứ. Cho nên là xét nghiệm gần như là đóng một cái vai trò xương sống trong cái việc là chẩn đoán và điều trị. Theo nhiều các cái báo cáo y học thì có tới 60-70% các cái quyết định lâm sàng thì họ căn cứ vào cái kết quả xét nghiệm. Chính vì vậy thì cái vai trò cái xét nghiệm là gần như là không thể thay thế. Và chỉ bằng một cái xét nghiệm máu cơ bản hoặc là những cái xét nghiệm nâng cao thì cũng đã cho một cái bức tranh tổng thể về cái tình trạng bệnh tật của bệnh nhân, giúp cho bác sĩ lâm sàng rất là nhiều trong cái việc chẩn đoán, điều trị và tiên lượng bệnh. Ngoài ra thì cái kỹ thuật xét nghiệm nó cũng khá là đơn giản và nhẹ nhàng, gần như là không xâm lấn, cho nên là luôn luôn là một cái lựa chọn đầu tay cho các bác sĩ trong quá trình mà thăm khám cũng như là chẩn đoán điều trị bệnh.
4: Vâng, và bác sĩ có nhắc đến vấn đề là xét nghiệm mà trong đó có xét nghiệm máu đúng không ạ? Vâng, vậy thì thời gian mà để chúng ta có thể phát hiện bệnh và lấy kết quả thì có lâu không thưa bác sĩ? Có cần phải là mấy ngày hay là chỉ tính bằng tiếng thôi ạ?
6: Thực ra thì các cái xét nghiệm hiện tại tại bệnh viện thì riêng có xét nghiệm máu thì thời gian mà nhanh nhất là mình có thể trả trong vòng 30 phút và lâu nhất thì tầm là 60-90 phút, đó là xét nghiệm lâu. Ngoài trừ một số cái xét nghiệm đặc biệt thì cần phải làm lâu hơn, như là những cái xét nghiệm mà chẩn đoán liên quan tới gen, các bệnh lý di truyền thì buộc mình phải có thời gian thì làm nó sẽ lâu hơn. Còn các cái xét nghiệm cơ bản về sinh hóa miễn dịch thông thường thì chỉ trong vòng là chưa dưới 90 phút là đã có kết quả.
4: Vâng. Và để có thể chỉ là 90 phút thôi mà để chúng ta phát hiện ra sớm bệnh lý của mình và kịp thời điều trị thì đó là một khoảng thời gian không dài đâu ạ. Vâng, rất là thuận lợi cho mọi người để có thể chờ trong buổi có thể, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bác ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như những gì bác sĩ Nhã Trúc vừa thông tin thì chúng ta thấy rằng là sự phát triển của y học hiện đại, nhất là trong lĩnh vực xét nghiệm, đã giúp ích rất nhiều cho người dân trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Và chúng tôi xin được trao đổi của bác sĩ Mạnh Nguyên, đó là những đối tượng nào thì cần đặc biệt quan tâm đến việc thăm khám sức khỏe định kỳ thưa bác sĩ?
5: Về chuyện thăm khám sức khỏe định kỳ giống như chúng ta đã đề cập đấy, thì đó là một cái hành động kiểm tra sức khỏe một cách chủ động. Gần như là tất cả mọi đối tượng đều có thể thực hiện cái chuyện mà kiểm tra sức khỏe định kỳ đấy. Tuy nhiên cái chuyện mà khám sức khỏe định kỳ thì người ta thường khuyến cáo ở những đối tượng người trưởng thành, ít nhất là nên khám sức khỏe một lần trong năm. Còn đối với những đối tượng, ví dụ như những đối tượng có ở độ tuổi 40 có tiền đái tháo đường, có tiền sử gia đình có bệnh lý tim mạch, béo phì, hoặc là có yếu tố nguy cơ gì khác cao hơn thì có thể sẽ được tư vấn tầm soát khám định kỳ sớm hơn. Hoặc là những cái đối tượng mắc bệnh lý mãn tính như là đái tháo đường, tăng huyết áp, bệnh lý tim mạch hay là bệnh lý ung thư thì nên khám định kỳ hàng tháng theo cái lịch hẹn của bác sĩ để có thể phát hiện sớm cái biến chứng, đánh giá cái hiệu quả điều trị như thế nào. Đó.
4: Vâng, như vậy thì tùy vào tình trạng sức khỏe, nếu như mà cảm thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh thì có thể, và những cái thông số của lần khám trước nó tốt đúng không ạ? Thì có thể là một năm một lần. Còn nếu như mà có những cái biến động về sức khỏe không tốt thì sẽ nên đi khám theo lịch hẹn của bác sĩ để có thể đảm bảo an toàn nhất đúng không ạ? Xin được cảm ơn bác sĩ Mạnh Nguyên. Vâng, và như vậy thì có thể là có đối với mỗi độ tuổi thì sẽ có những cái lịch thăm khám hoặc là việc khám sức khỏe định kỳ sẽ được thực hiện khác nhau. Vậy thì ở mỗi độ tuổi, việc thăm khám sức khỏe định kỳ cần lưu ý những vấn đề gì để có thể phát hiện bệnh sớm nhất? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Nhã Trúc sẽ cùng thông tin ạ.
6: Vâng, thật ra thì với mỗi lứa tuổi hoặc là mỗi con người thì mình cũng đều phải có nên thực hiện cái việc thăm khám sức khỏe định kỳ. Tuy nhiên là ngoài cái việc là căn cứ vào độ tuổi, lứa tuổi thì mình cũng nên xem xét đến những cái vấn đề như là những cái tình trạng mà những liên quan tới yếu tố trong gia đình. Ví dụ như là những cái bệnh lý mà liên quan tới di truyền thì tất kỳ lứa tuổi nào nhưng mà trong gia đình có những cái người mà có liên quan tới các cái bệnh lý mà di truyền, đặc biệt là ung thư, hoặc là những người mà sống trong những cái môi trường sống mà nó độc hại, hoặc là những cái nghề nghiệp, hoặc là những cái thói quen nó ảnh hưởng đến cái khả năng sinh bệnh, thì mình vẫn phải lưu ý kèm theo, chứ không riêng gì là cái độ tuổi. Và với mỗi cái một cái độ tuổi thì khi thực hiện khám sức khỏe thì mình cũng có những cái khuyến cáo nhất định trong một vài cái giai đoạn. Ví dụ như đối với lứa tuổi trẻ nhỏ thì ngoài những cái xét nghiệm cơ bản thì các bạn nhỏ thì vẫn nên được lưu ý về các cái xét nghiệm như là vi chất dinh dưỡng chẳng hạn, hoặc là các cái bệnh lý tầm soát về dinh dưỡng, hoặc là các cái bệnh lý béo phì hiện nay. Rồi các cái lứa tuổi như là trong độ tuổi sinh đẻ hoặc là thanh thiếu niên, những người chuẩn bị có em bé hoặc là những người chuẩn bị kết hôn thì mình nên chú trọng những cái nhóm mà tầm soát riêng như là các cái bệnh lý mà liên quan tới cái chuyện là di truyền cho thế hệ sau, hoặc là các cái tầm soát trước sinh, thì những cái nhóm tuổi đấy thì mình nên làm những cái xét nghiệm chuyên sâu như vậy. Còn cái lứa tuổi mà lớn, người già thì lứa tuổi này là đặc biệt là nên được chăm sóc y tế nhiều nhất. Thì những người này thì ngoài những cái xét nghiệm cơ bản để mà phát hiện các cái bệnh lý về chuyển hóa, ví dụ như huyết áp, tim mạch, tiểu đường như nãy bác sĩ Nguyên có trình bày, thì ngoài ra những cái đối tượng này còn được đặc biệt nên làm thêm các cái tầm soát về ung thư. Tại vì những lứa tuổi này thì đa phần thì cái nguy cơ nó sẽ cao hơn so với cái nhóm trẻ.
4: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ về câu trả lời rất cụ thể vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, nhiều căn bệnh nguy hiểm hoàn toàn có thể được phát hiện từ rất sớm nếu người dân chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ. Và với sự hỗ trợ của các kỹ thuật xét nghiệm và chẩn đoán hiện đại, việc tầm soát phát hiện bệnh ngày nay thì nhanh hơn, chính xác hơn, giúp nâng cao hiệu quả điều trị. Và mời quý vị các bạn chúng ta sẽ cùng theo dõi phóng sự sau.
0: Trong nhiều năm qua, không ít trường hợp bệnh lý nguy hiểm chỉ được phát hiện khi đã bước sang giai đoạn muộn, làm giảm hiệu quả điều trị và gia tăng gánh nặng cho người bệnh. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của y học hiện đại, việc phát hiện bệnh sớm ngày nay đã trở nên thuận lợi hơn nhờ các kỹ thuật tầm soát tiên tiến. Từ các bệnh lý về gan, tuyến giáp, vú cho đến nhiều loại ung thư phổ biến, các công nghệ chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm hiện đại đang góp phần phát hiện những tổn thương ngay từ khi chưa xuất hiện triệu chứng. Trong đó, kỹ thuật siêu âm đàn hồi mô giúp đánh giá độ cứng của các tổn thương, hỗ trợ phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường và nguy cơ ung thư. Bên cạnh đó, công nghệ chụp nhũ ảnh 3D cho phép quan sát chi tiết cấu trúc tuyến vú, phát hiện các tổn thương nhỏ ngay từ giai đoạn sớm mà phương pháp chụp thông thường có thể bỏ sót. Đối với ung thư phổi, một trong những bệnh ung thư có tỷ lệ tử vong cao hiện nay, kỹ thuật chụp cắt lớp vi tính liều thấp đang được xem là giải pháp tầm soát hiệu quả cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Phương pháp này giúp phát hiện những nốt bất thường kích thước nhỏ trong phổi ngay từ giai đoạn sớm, khi người bệnh chưa có triệu chứng rõ ràng, qua đó tạo cơ hội điều trị kịp thời và nâng cao khả năng phục hồi.
7: Người dân thông thường thì hàng năm nên ít nhất đi tầm soát sức khỏe một lần để xét nghiệm về những cái xét nghiệm máu rồi X quang siêu âm cơ bản. Thì từ đây thì với cái lịch như vậy á thì chúng ta thì không những là có thể phát hiện được những bệnh sớm, mà nếu mà trường hợp mà không có bệnh thì chúng ta cũng có được cái hồ sơ sức khỏe đầy đủ để sau này nếu mà có trường hợp mà có bệnh thì chúng ta sẽ có những cái giá trị xét nghiệm trước đây để đối chiếu.
0: Theo các chuyên gia y tế, tầm soát không chỉ dành cho người đang có triệu chứng bệnh mà còn đặc biệt cần thiết đối với những người có yếu tố nguy cơ như hút thuốc lá, thừa cân, béo phì, tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư hoặc người từ 40 tuổi trở lên. Việc lựa chọn các chương trình kiểm tra sức khỏe phù hợp theo độ tuổi và tình trạng sức khỏe giúp phát hiện sớm

0: những nguy cơ tiềm ẩn, từ đó có hướng theo dõi và can thiệp kịp thời.
1: Tôi có hay đi khám sức khỏe định kỳ, bởi vì là cái việc khám sức khỏe thì giúp tôi an tâm hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Nếu mà có gì bất thường á, thì tôi có thể phát hiện sớm và điều trị sớm.
0: Trong cuộc chiến với bệnh tật, phát hiện sớm luôn là yếu tố quyết định hiệu quả điều trị. Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật tầm soát hiện đại, nhiều bệnh lý nguy hiểm ngày nay đã có thể được nhận diện ngay từ giai đoạn đầu. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi người dân chủ động tiếp cận và sử dụng đúng thời điểm. Tầm soát phù hợp, đúng đối tượng và đúng thời điểm chính là chìa khóa để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe, hướng tới một cuộc sống an toàn và chất lượng hơn.
2: Vâng, và chúng tôi xin mời quý các bạn chúng ta sẽ cùng trở lại với trường quay để cùng tiếp tục trao đổi với các bác sĩ. Thưa bác sĩ Nhã Trúc, có thể cho quý vị khán giả biết rõ hơn về quy trình khám bệnh, khám sức khỏe tổng quát thì được thực hiện như thế nào ạ?
3: Vâng, thật ra thì cái quy trình khám sức khỏe tổng quát thì mỗi một cái đơn vị, mỗi một bệnh viện thì sẽ có một cái quy trình nó khác nhau. Tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột thì chúng tôi xây dựng cái quy trình là khi bệnh nhân có nhu cầu muốn thăm khám về sức khỏe tổng quát thì bước đầu tiên sẽ là đăng ký tại cái quầy khám, và sau đó thì bệnh nhân sẽ được hướng dẫn trực tiếp và được các bác sĩ tư vấn rất là cụ thể. Thứ nhất là sẽ tìm hiểu về các cái mong muốn cũng như là những cái nhu cầu và những cái tìm hiểu về bệnh tật cụ thể nào đấy. Và thông qua cái việc mà mong muốn của bệnh nhân thì các bác sĩ sẽ được sẽ hỏi những cái yếu tố liên quan, ví dụ như tình trạng bệnh lý trước đây hoặc là các cái bệnh lý mà di truyền trong gia đình. Nếu có thì các bác sĩ cũng sẽ được thăm khám và thăm hỏi rất là kỹ, và sau đó thì bác sĩ sẽ trao đổi với bệnh nhân và cho các cái chỉ định cận lâm sàng phù hợp với cái tình trạng mà hiện tại. Ví dụ như là nếu như bệnh nhân có bất kỳ một cái vấn đề nào và cần muốn thăm khám sâu hoặc kỹ hơn thì bác sĩ sẽ tư vấn cụ thể và trực tiếp về các cái kỹ thuật chuyên sâu đấy. Và thường thì kết thúc một cái quá trình mà làm các cái xét nghiệm hoặc là các cái dịch vụ cận lâm sàng thì sau khi bệnh nhân quay trở lại với bác sĩ thì các bác sĩ thường sẽ giải thích rất là kỹ và cặn kẽ về các cái chỉ số cũng như là các vấn đề mà bệnh lý mà được phát hiện. Thì thông qua đấy thì để các bác sĩ cũng sẽ tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe nếu như mà bệnh nhân không có phát hiện các vấn đề gì bệnh lý. Còn trong trường hợp mà có bệnh lý bất thường, cần phải làm những cái kỹ thuật sâu hơn thì các bác sĩ cũng sẽ tư vấn tiếp và sẽ có hướng dẫn những cái phác đồ điều trị tiếp theo cũng như là cái cách để mà giải quyết về hướng dẫn về cách chăm sóc cũng như là điều trị tiếp theo cho bệnh nhân.
2: Như vậy thì cụ thể một cái quy trình mà khám sức khỏe tổng quát thì sẽ được thực hiện giống như là đầu tiên sẽ xét nghiệm cái gì, nếu một quy trình cơ bản thôi ạ?
3: Thường một cái quy trình cơ bản thì các bác sĩ sẽ cho những cái xét nghiệm về máu, thứ hai nữa là nước tiểu, và thứ ba nữa là dịch đối với phụ nữ. Đó là riêng về xét nghiệm. Thì trong cái máu thì các bác sĩ sẽ chú trọng về các xét nghiệm, đánh giá các chỉ số như huyết học, sinh hóa, vi sinh, huyết học, sinh hóa. Thì máu thì đánh giá cái tình trạng thiếu máu rất là phổ biến, hoặc là tình trạng đánh giá các chức năng của các cơ quan. Đấy, còn nước tiểu thì đánh giá các cái tình trạng là nhiễm trùng nước tiểu chẳng hạn. Thì đó là những cái xét nghiệm rất là cơ bản. Và ngoài ra thì các cái xét nghiệm mà như phụ nữ thì cần làm thêm những cái xét nghiệm khác, ví dụ như chẩn đoán về viêm nhiễm ở tử cung hoặc là những cái tầm soát các cái bệnh lý ung thư phụ nữ. Đó là cơ bản là những cái xét nghiệm vẫn các bác sĩ vẫn hay hướng đến cho bệnh nhân.
2: Tức là sau khi chúng ta mà xét nghiệm những cái vấn đề mà giống như là một gói xét nghiệm cơ bản, sau khi phát hiện ra có những vấn đề bất thường thì chúng ta mới tiếp tục làm những xét nghiệm chuyên sâu hơn, đúng không ạ?

0: Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Nhã Trúc về phần thông tin vừa rồi ạ. Vâng, và chúng tôi xin trao đổi của bác sĩ Mạnh Nguyên đó là vì sao khi đi khám sức khỏe tổng quát thì nên thực hiện đầy đủ các quy trình thay vì là chỉ thực hiện một vài chỉ số, thưa bác sĩ?
1: Như quý vị các bạn và MC Quỳnh biết á, thì sức khỏe của mình á, đó là một cái tổng thể toàn diện, nó không phải chỉ là đơn thuần những cái xét nghiệm. Bởi vì giả sử như là bây giờ một người bệnh đến khám đi, có đo huyết áp bình thường, nhưng mà xét nghiệm ra thì lại có vấn đề về chỉ số đường huyết, chỉ số mỡ máu, hoặc là người ta được thăm khám và làm các xét nghiệm, các chỉ số xét nghiệm thì hoàn toàn bình thường, nhưng mà khi mà thăm khám thì lại có vấn đề bất thường như ở phổi, ở tim, ở tuyến giáp. Thế nên cái chuyện mà thăm khám sức khỏe định kỳ nó phải được thực hiện đầy đủ, giống như bác sĩ Nhã Trúc đã chia sẻ đấy. Từ khâu thăm khám, hỏi tiền sử bệnh, đánh giá nguy cơ, rồi bác sĩ sẽ chỉ định cận lâm sàng xét nghiệm, cận lâm sàng thăm dò chức năng, rồi sau đó là gì, mình sẽ tổng hợp tất cả những cái đấy đó lại để đánh giá, chứ không là đơn giản chỉ là dừng ở một cái chuyện xét nghiệm không. Mặc dù xét nghiệm là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái chuyện mà tầm soát sức khỏe đấy.
0: Tức là chúng ta phải tổng hợp với rất là nhiều yếu tố, đôi khi có những cái chẩn đoán hình ảnh rồi xét nghiệm vân vân, đúng không ạ? Vâng, vậy thì các bác sĩ thì sẽ căn cứ vào những cái xét nghiệm nào hoặc là đánh giá sức khỏe của một người bệnh ạ, để có thể là biết được người bệnh đó là có bị bệnh hay không, hay là cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh. Xin bác sĩ Mạnh Nguyên ạ.
1: Cái việc chỉ định xét nghiệm nào thì nó sẽ tùy thuộc vào từng cá nhân, độ tuổi, giới tính, cái yếu tố nguy cơ, tiền sử gia đình và cái tình trạng bệnh nền nếu mà có. Nhưng mà về cơ bản ấy, những cái xét nghiệm mà thông thường để đánh giá sức khỏe của bệnh nhân ấy, thì nó sẽ gồm có xét nghiệm công thức máu để đánh giá tế bào máu, hồng cầu, bạch cầu. Xét nghiệm về chức năng gan, chức năng thận để đánh giá chức năng gan, chức năng thận. Xét nghiệm về chỉ số đường máu đói, HB1C để đánh giá tình trạng đường huyết. Xét nghiệm về mỡ máu để đánh giá tình trạng mỡ máu. Ngoài ra thì về cận lâm sàng thì có thể có điện tim, rồi siêu âm bụng, chụp X quang ngực, hoặc là những cái cận lâm sàng có thể đề xuất thêm tùy tình huống ấy, là siêu âm tim, chụp CT phổi liều thấp, hoặc là những đối tượng có yếu tố nguy cơ cao thì ví dụ như là gì, có tiền sử về viêm gan B, viêm gan C, xơ gan thì cần phải tầm soát về ung thư gan, rồi phụ nữ thì có thể sẽ tầm soát ung thư cổ tử cung với cả cái xét nghiệm HPV, hoặc là những đối tượng có tiền sử tiền liệt tuyến thì có thể tầm soát cái xét nghiệm PSA, hoặc là những cái đối tượng có nguy cơ cao về ung thư đường tiêu hóa thì có thể nội soi dạ dày tá tràng, nội soi đại tràng, vân vân, tùy tình huống.
0: Tùy vào tình huống, tùy vào quá trình thăm khám, rồi đồng thời là chúng ta sẽ hỏi bệnh nhân, rồi kể cả bệnh nhân cũng có thể là kể ra những cái mà bệnh nhân đang có cảm giác dấu hiệu bất thường hoặc là nghi vấn, đúng không bác sĩ?
1: Tất nhiên là phải từ phía bệnh nhân xuất phát.
0: Sau đó là chúng ta sẽ tiếp tục là thăm khám lâm sàng hoặc là tư vấn. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi. Vâng, và hiện nay có một câu hỏi đang được rất là nhiều người quan tâm, đó chính là khi đi khám sức khỏe tổng quát và đồng thời làm các xét nghiệm thì cần phải lưu ý hay là chuẩn bị những cái gì để có thể có một kết quả chính xác nhất ạ? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Nhã Trúc sẽ cùng thông tin ạ.
2: Vâng, cái vấn đề mà chuẩn bị để mà trong quá trình mà trước khi mà thăm khám về sức khỏe tổng quát ấy, thì bệnh nhân nên chuẩn bị về mặt tâm lý và thời gian. Cái thời gian ở đây là có nghĩa là bệnh nhân phải dành cái thời gian cho mình, không được vội vàng hoặc là cảm giác là chờ đợi là không được thì cũng không thể giải quyết. Bên cạnh đó thì cái tâm lý phải thật sự thoải mái để sẵn sàng hợp tác với bác sĩ. Cần phải làm thêm những cái chỉ định làm gì chuyên sâu hơn thì bệnh nhân cũng sẽ được chuẩn bị trước. Đấy, đó là về tâm lý và thời gian. Còn cái thứ hai nữa là phải chuẩn bị đầy đủ những cái thông tin liên quan tới bệnh tật của mình. Có nghĩa là bản thân người bệnh phải hiểu rõ là mình cần cái gì. Mình sẽ cung cấp cho bác sĩ những cái thông tin liên quan tới gia đình của mình, hoặc những cái bệnh lý trước đây, hoặc là những cái quá trình mà mình đã từng thăm khám ở đâu, như thế nào, thì bản thân bệnh nhân phải được cung cấp đầy đủ cho bác sĩ những cái thông tin, thì nó sẽ rất là có lợi cho bệnh nhân trong quá trình mà thăm khám phát hiện bệnh. Thứ ba nữa là cái việc chuẩn bị trước xét nghiệm, đó là cái việc phải nhịn ăn. Thì cái vấn đề này rất là nhiều người cũng rất là hay hỏi. Mặc dù là không phải tất cả các xét nghiệm mà đều cần phải nhịn ăn, tuy nhiên thì có một số cái xét nghiệm mà nó cũng ảnh hưởng khi mà bệnh nhân mới dùng xong. Thì nhất là các cái xét nghiệm liên quan tới đường hoặc là mỡ máu, thì những cái xét nghiệm đó thì nên tránh sau bữa ăn. Còn lại thì các xét nghiệm khác thì nó cũng không ảnh hưởng nhiều. Thì đấy là những cái chuẩn bị khá là cần thiết trước khi mà bệnh nhân muốn thực hiện một cái đợt khám sức khỏe định kỳ.
0: Vậy thì khoảng thời gian nhịn ăn bao nhiêu lâu là tốt nhất thưa bác sĩ?
2: Cái thời gian mình nhịn ăn là từ 6 đến 8 tiếng là kết quả là được.
0: Tại vì cũng có nhiều người là đôi khi có thể là giống như họ sẽ không đi khám vào buổi sáng. Tức là nếu mà khám buổi sáng thì sẽ dễ dàng hơn cho bệnh nhân, đúng không ạ? Tức là thường thường thì sẽ buổi tối ăn, sau rồi sáng đi khám là vừa đủ khoảng thời gian rất là tốt. Nhưng mà có những người đôi khi họ bận hoặc là có những công việc không sắp xếp thì có thể là đi khám vào buổi chiều. Cho nên là cần sẽ biết khoảng thời gian nhịn ăn như thế nào để có kết quả chính xác nhất.
2: Trung bình là 6 đến 8 tiếng là được.
0: Xin được cảm ơn bác sĩ Nhã Trúc về phần tư vấn rất là cụ thể vừa rồi. Khoảng cách để bao nhiêu giữa các lần khám sức khỏe định kỳ, bao nhiêu lâu là hợp lý nhất? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Mạnh Nguyên sẽ cùng tư vấn ạ.
1: Về khoảng cách bao nhiêu lâu giữa các lần khám thì nó sẽ không có con số cụ thể. Và nó sẽ tùy thuộc từng đối tượng. Ví dụ như người khỏe mạnh các thứ, chưa có bệnh lý gì ấy, thì mình nên tầm soát kiểm tra sức khỏe định kỳ ít nhất là 1 năm một lần, tùy theo điều kiện của mình. Còn thứ hai, nếu như những đối tượng người trưởng thành đấy mà rơi vào những yếu tố nguy cơ cao đấy, ví dụ như tiền đái tháo đường này, béo phì này, có bệnh lý tim mạch này, tiền sử gia đình có bệnh lý tim mạch này, tiền sử gia đình có bệnh lý ung thư này, thì có thể sẽ phải thăm khám định kỳ nó theo lịch của bác sĩ, có thể là sẽ sớm hơn là 1 năm đấy. Và cũng tương tự như đã kể ở trên ấy, những đối tượng mà có bệnh lý mãn tính ấy, đang điều trị thì nên tái khám theo lịch định kỳ của bác sĩ. Để theo dõi cái diễn biến điều trị của mình, đáp ứng điều trị như thế nào, có thay đổi điều trị gì hay không, có biến chứng mới gì hay không. Đó.
0: Đối với những người mà đã có những cái bệnh lý mà đã gọi là đi thăm khám hàng tuần hoặc hàng tháng ấy, thì sẽ theo chỉ định của bác sĩ. Còn đối với những người mà có sức khỏe giữa các lần khám sức khỏe định kỳ, điều trị số đều là tốt, đều là ổn, thì có thể là 1 năm một lần, đúng không ạ? Xin được cảm ơn bác sĩ Mạnh Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây thì số ca mắc ung thư ngày càng tăng. Vì vậy, việc tầm soát và điều trị bệnh ung thư đang là vấn đề được rất nhiều người quan tâm. Vậy thì khi nào người dân cần tầm soát ung thư? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Mạnh Nguyên sẽ cùng thông tin ạ.
1: Về việc tầm soát ung thư thì sẽ thường được thực hiện ở những đối tượng mà chưa có bệnh lý ung thư. Với mục đích là gì? Là phát hiện sớm để điều trị ung thư. Như các bạn biết thì bệnh lý ung thư là một cái bệnh lý mà có cái tiên lượng nó không được tốt. Nó kéo theo cái chi phí điều trị rất là lớn. Hiện tại thì bây giờ có nhiều cái hướng dẫn chẩn đoán nêu ra những đối tượng cụ thể cần tầm soát ung thư. Ví dụ như là những phụ nữ trên 21 tuổi đã từng có quan hệ tình dục thì cần tầm soát ung thư cổ tử cung. Phụ nữ mà trên 40 tuổi đấy thì cần tầm soát ung thư vú. Đối tượng mà trên 45 tuổi ấy, thì cần tầm soát ung thư đại trực tràng. Rồi những đối tượng mà có viêm gan B, viêm gan C, xơ gan thì cần tầm soát ung thư gan. Rồi một số những đối tượng cụ thể có yếu tố nguy cơ, tiền sử gia đình đấy, yếu tố nguy cơ cao, ví dụ như là thì họ sẽ có thể cần tầm soát những yếu tố chuyên sâu hơn, ví dụ như có thể là nội soi dạ dày phát hiện tổn thương sớm của ung thư dạ dày, nội soi đại trực tràng phát hiện sớm cái tổn thương của ung thư đại trực tràng đấy, hoặc là mình có thể làm thêm những cái xét nghiệm mà tầm soát ung thư tiền liệt tuyến như đã nói ở trên. Thì cái chuyện mà tầm soát này thì mình nên thay đổi cái quan niệm một chút, là không phải đi khám để phát hiện bệnh, không phải đi khám bệnh, mà bây giờ là khám để phát hiện bệnh.
0: Khám để chăm sóc sức khỏe của mình, đúng không ạ?
1: Một sự chủ động trong bảo vệ sức khỏe của mình.
0: Để chủ động bảo vệ sức khỏe. Xin cảm ơn bác sĩ Mạnh Nguyên về thông tin vừa rồi. Và nếu như trong một gia đình mà có cha mẹ hoặc là chị em ruột mà đã bị mắc ung thư, bệnh ung thư, vậy thì những người còn lại thì có nguy cơ cao hơn không? Về vấn đề này xin mời bác sĩ Nhã Trúc sẽ còn thông tin ạ.
2: Nếu như mà trong gia đình mà có bố mẹ, anh chị em ruột hoặc là con cái có mắc ung thư thì nhiều nghiên cứu có báo cáo là cái tỷ lệ mắc ung thư trong gia đình tăng lên rất là nhiều so với những cái gia đình mà không có tiền sử. Tuy nhiên thì cái việc mà cái nguy cơ nó còn phụ thuộc vào cái loại ung thư và số người mắc trong gia đình cũng như là cái số tuổi, cái tuổi bị nhẹ bị mắc ung thư. Có một số loại ung thư mà tỷ lệ nguy cơ nó rất là cao, ví dụ như là ung thư đại trực tràng thì cái nguy cơ nó tăng gấp 2 đến 3 lần so với những cái người bình thường. Hoặc là ung thư vú, ung thư tiền liệt tuyến thì trong gia đình mà có mẹ hoặc bố hoặc anh em mà có những người mắc những cái ung thư mà liên quan đến vú hoặc lại là tiền liệt tuyến thì tỷ lệ mà mắc ung thư trong gia đình nó sẽ vẫn cao hơn với những người mà gia đình nó không có những cái người mắc như vậy. Thì những cái mà mắc ung thư này thì nó liên quan nhiều đến về các cái gen di truyền. Thì cái việc mà xét nghiệm để mà phát hiện sớm những cái gen này thì cũng giúp cho cái bệnh nhân họ sẽ thay đổi những cái lối sống, hành vi, thì nó cũng sẽ giúp hạn chế được phần nào những cái tiến triển đối với cái căn bệnh này.
0: Vâng, bác sĩ về phần tư vấn vừa rồi. Vâng, vậy thì hiện tại tại Bệnh viện Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột đã về các phương tiện kỹ thuật máy móc cũng đã có thể thực hiện được các cái chẩn đoán cũng như là tầm soát về ung thư hay không? Thưa bác sĩ Mạnh Nguyên.
1: Về phương tiện và các cận lâm sàng để thực hiện việc tầm soát này thì cơ bản là gần như là đầy đủ hết. Từ xét nghiệm về sinh hóa, giải phẫu bệnh đến những thăm dò chức năng, ví dụ như nội soi, dạ dày, đại tràng. Nếu bây giờ bệnh nhân cảm thấy khó chịu khi mà phải nội soi bình thường á, thì sẽ có cái hình thức soi gây mê, tạo điều kiện là cảm giác nó thoải mái hơn rất là nhiều. Hoặc nếu mà cần phải tầm soát ung thư phổi bằng CT đồ thấp thì cũng sẵn sàng đã có.
0: Như vậy là chúng ta cũng đã có đủ cả nhân lực, vật lực, cả phương tiện kỹ thuật hiện đại để có thể tầm soát giúp cho người bệnh có thể phát hiện bệnh sớm nhất, đúng không ạ? Đặc biệt là những cái bệnh liên quan tới ung thư, tại vì nghe tới từ ung thư là thực sự là ai cũng có một cảm giác là tâm lý rất là hoang mang, lo lắng. Và có rất là nhiều người cũng nghĩ rằng là khi mà nhắc đến ung thư là thấy đối diện án tử rồi. Nhưng mà thực tế rằng là nếu như phát hiện bệnh sớm thì vẫn có cơ hội chữa trị, đúng không ạ? Vâng, xin cảm ơn bác sĩ. Và từ thực tế thăm khám các chữa bệnh thì xin mời bác sĩ sẽ cho quý vị khán giả sẽ có lời khuyên đối với những bệnh nhân mà có tâm lý là ngại đi khám hoặc là chỉ đi khám khi có dấu hiệu bệnh. Vâng, và đầu tiên xin mời bác sĩ Mạnh Nguyên ạ.
1: Đối với những người dân mà nghĩ rằng cái tư tưởng ngại đi khám bệnh ấy, thì bác sĩ Nguyên nghĩ là mình nên thay đổi về cái nhận thức đó. Tại vì bây giờ mình đi khám bệnh là mình đang chủ động bảo vệ sức khỏe của mình. Khám bệnh là để phát hiện ra bệnh. Mà phát hiện ra bệnh thì mình sẽ có thể điều trị sớm, điều trị kịp thời và nhận được lợi ích lớn nhất với chi phí thấp nhất. Giả sử bây giờ mình đi khám sức khỏe định kỳ, kết quả bình thường thì mình cảm thấy sao ạ? An tâm rồi, khỏe mạnh rồi. Bây giờ mình có thể yên tâm làm việc công tác. Còn giả sử bây giờ mình phát hiện ra bệnh thì sao ạ? Thì mình điều trị, mình theo dõi và cái cơ hội chữa lành của mình nó sẽ cao hơn so với những người phát hiện trễ.
0: Xin cảm ơn bác sĩ Mạnh Nguyên về lời khuyên vừa rồi. Còn xin cảm ơn bác sĩ Nhã Trúc sẽ cùng có những lời khuyên đến cho quý vị ạ.
2: Vâng, cũng đồng ý với những cái ý kiến từ bác sĩ Nguyên. Thì thực tế là người bệnh thì họ rất là lo sợ trong cái việc mà phát hiện bệnh. Họ không muốn là khi mà đi đến bệnh viện xong rồi tự nhiên về nhà lại nhận trên tay là một cái kết luận của bác sĩ là mình mắc một cái căn bệnh nào đấy. Đấy là một cái tâm lý chung họ rất là sợ. Tuy nhiên thì cái việc mà phát hiện sớm thật ra đó lại là cơ hội để cho người bệnh được tiếp cận với cái việc chữa trị sớm và giúp cho họ có một cái tiên lượng rất là tốt cho bệnh tật. Cho nên cái lời khuyên dành cho các bệnh nhân hoặc là nên biết lắng nghe cơ thể của mình. Phải làm sao mình hiểu được là mình bất không ổn chỗ nào thì nên tìm đến bệnh viện, tìm đến với các bác sĩ để được bác sĩ thăm khám và tìm ra được căn bệnh của mình. Chứ đừng sợ bệnh rồi mình lại là không dám đến bệnh viện thì cái đó nó rất là nguy hiểm và làm cho cái cuộc sống của mình nó sẽ không được được bệnh tật không được phát hiện sớm và không được điều trị kịp thời.
0: Thật sự là có những trường hợp như bác sĩ Nhã Trúc chia sẻ là sợ bệnh cho nên là không dám đi khám. Khám là sợ phát hiện ra bệnh. Nhưng mà thực tế là nếu mà có sợ phát hiện ra bệnh rồi sẽ cũng đến lúc cũng phải đến bệnh viện đúng không ạ? Và lúc đấy thì sẽ không tốt, lúc đấy thì sẽ tệ hơn, đó là đôi khi bệnh đã chuyển biến và giai đoạn nặng hơn. Cho nên từ đó thì cái chi phí điều trị sẽ cao hơn, rồi đồng thời là cái việc mà chúng ta dành lại sức khỏe để cho sức khỏe tốt hơn thì cũng khó khăn hơn. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, khám sức khỏe định kỳ là giải pháp quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị và bảo vệ sức khỏe lâu dài, nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng. Tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ đã và đang được tỉnh Đắk Lắk triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau để hiểu rõ hơn ý nghĩa và giá trị nhân văn của hoạt động này.
3: Từ thành thị đến vùng sâu vùng xa, những ngày này nhiều hoạt động khám sức khỏe đang được ngành y tế triển khai đồng loạt. Các điểm khám lưu động, các chương trình tư vấn sức khỏe miễn phí thu hút đông đảo người dân tham gia. Với mục tiêu nâng cao ý thức chủ động phòng bệnh trong cộng đồng, ngành y tế đang triển khai tháng cao điểm khám sức khỏe định kỳ trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới mục tiêu phát hiện sớm bệnh tật và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Trong tháng cao điểm, nhiều hoạt động được tổ chức như khám tổng quát đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, tầm soát các bệnh không lây nhiễm, tư vấn dinh dưỡng và hướng dẫn xây dựng lối sống lành mạnh. Đặc biệt, các địa bàn vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số được ưu tiên triển khai nhằm bảo đảm mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản.
4: Thay đổi cái cách nhận thức của người dân từ đi khám và điều trị bệnh một cách thụ động sang chủ động khám sức khỏe định kỳ để bảo vệ sức khỏe ngay từ đầu, ngay từ sớm mà khi chưa có bệnh, chứ không phải là khi có bệnh. Ở mỗi đối tượng và mỗi độ tuổi thì chúng ta có một cái hướng dẫn khác nhau, làm sao đó để đảm bảo được cái việc mà thăm khám cũng giống như sàng lọc cho tất cả người dân một cách đầy đủ.
3: Không chỉ phát hiện bệnh sớm, các chương trình khám sức khỏe còn góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu sức khỏe cộng đồng, tạo nền tảng cho công tác quản lý và chăm sóc sức khỏe lâu dài. Nhiều người dân sau khi tham gia khám đã được tư vấn điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập và theo dõi sức khỏe thường xuyên hơn. Sự vào cuộc đồng bộ của ngành y tế cùng với sự hưởng ứng của người dân đang từng bước hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động trong cộng đồng.
5: Điều phấn khởi về đây, một cái sự đón nhận của bên ngành y bác sĩ rất quá tuyệt vời. Trước đây chúng tôi rất là chủ quan về tinh thần sức khỏe, đôi lúc thì thường hay đau ốm là lúc đó mình mới lo là một vấn đề, đó là rất là sai sót của một cá nhân của tôi, là trong đó cả cộng đồng của dân. Đây là một vấn đề, đoạn đến khám chữa bệnh đây là một vấn đề rất có đầy ý nghĩa cả toàn dân.
3: Phòng bệnh luôn hiệu quả và ít tốn kém hơn chữa bệnh, và những chương trình khám sức khỏe định kỳ đang góp phần hiện thực hóa mục tiêu đó, đưa dịch vụ y tế đến gần người dân hơn vì một cộng đồng khỏe mạnh và phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, sức khỏe là tài sản quý giá nhất của mỗi người và khám sức khỏe định kỳ là chìa khóa giúp chúng ta chủ động bảo vệ tài sản quý giá ấy. Đừng đợi đến khi cơ thể phát đi những tín hiệu bất thường thì mới tìm đến cơ sở y tế. Hãy dành thời gian để kiểm tra sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, điều trị kịp thời và nâng cao chất lượng cuộc sống. Và một lần nữa xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phan Thị Nhã Trúc, cố vấn khoa xét nghiệm, và xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Mạnh Nguyên, khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Học Y Dược Buôn Ma Thuột đã dành thời gian để tham gia chiều hôm nay cùng với chúng tôi và tư vấn những thông tin rất hữu ích đến cho quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình cùng DRT chăm sóc sức khỏe được phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút tối thứ hai, tuần thứ hai của tháng 7 năm 2026. Xin kính chào, tạm biệt.

phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Chiến binh Băng Liêu.

Leon bị hạ rồi. Thất bại. Leo và Bruno là người chiến thắng. Sóng siêu âm. Bắn.

Chiến thắng tuyệt đối đã thuộc về Leo và Bruno. Họ đang trên đà chiến thắng. Million, đập nó đi. Team Băng,

Leo và Bruno đã đóng băng lá chắn vô địch rồi. Đây là cách mà hoàng tử băng Leo chiến thắng. Cậu ấy lại tiếp tục chiến thắng. Ai đóng? Sao? Leo phải không? Mình nghe nói cậu ấy vẫn ghét cậu lắm hả? Không phải đó là đối thủ tiếp theo của cậu sao? Hai người biết nhau hả? Lâu rồi không gặp Leo. Chuẩn bị đi. Chắc chắn tôi sẽ nghiền nát cậu trong trận đấu này đấy. Cậu kia, đó là cách cậu đáp lại khi người ta chào hỏi hay sao? Có muốn tôi dạy cậu phép lịch sự không? Ari, cậu thôi đi mà. Này, đứng lại đó. Cậu... đã lâu rồi mà cậu ấy vẫn... Rồi, cậu nghĩ vậy thật hả? Này, các cậu ơi! Đoán xem mình có cái gì này? Đây là thẻ tặng ăn miễn phí bánh pizza lấp lánh sang chảnh đấy. Cực kỳ ngon đấy nhá. Ai muốn đi với mình không? Mình. Cho mình đi với. Roy, cậu không muốn đi hả? Roy, cậu không muốn đi thật sao? Gì chứ? Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả trời? Đây là thẻ quà tặng hả? Hết hạn mất rồi. Đúng rồi, hết hạn ngày hôm qua mà. Cậu đang nói cái gì vậy? Không thể nào. Không thể sử dụng được nữa. Bánh pizza đáng yêu của mình biến mất như vậy sao? Đánh chết cũng không thể rời đôi ta được. Chắc là cậu ấy sốc dữ lắm. Mấy đứa, thẻ quà tặng ăn thử pizza miễn phí đây. Ai muốn đi nào? Con muốn được đi, con muốn được đi. Con nữa, con nữa. Con nữa. Được rồi. Phiếu dành cho 4 người cho nên tụi con có thể đi.

Cậu làm mình thấy đói lây đấy. Bụng của mình kêu rồi này. Roy, chúng ta đi ăn pizza mà. Sao mặt cậu căng thẳng vậy? Không có gì đâu. Chỉ là có chuyện làm mình cần suy nghĩ tới. Cậu nói xem, có phải là cậu gặp Leo không? Leo? Lúc nãy cậu ấy đối xử lạnh lùng với Roy đấy. Cậu ấy từng là bạn học chung lớp với Roy đấy. Mình nghe nói cậu ấy chuyển đi là hay bị bắt nạt. Tệ nhất là cậu ấy tưởng Roy là người đứng đằng sau chuyện bắt nạt đó mới chết chứ. Gì? Không đời nào đâu. Roy sẽ không bao giờ làm chuyện đó hết. Thì đó, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân mà. Đừng làm vậy, Sunny sẽ bị thương đấy. Nắm lấy này. Cậu nên cảm ơn chúng tôi vì đã chơi với một đứa như cậu đi. Đưa đây, bỏ xuống. Dừng lại ngay đi. Sunny, cậu ở đâu vậy? Không, Sunny, Sunny. Ai đã làm vậy với cậu? Không phải là Roy có hơi quá với cậu rồi sao? Roy? Là Roy sao? Tội nghiệp thật đấy. Quá tội nghiệp luôn. Cậu ấy đi quá xa rồi. Cái gì vậy? Không phải là mũ của cậu ấy đây sao? Cái mũ đó. Roy. Là mũ của Roy mà. Roy đứng sau chuyện này. Sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Mình không thể chịu đựng được nữa rồi. Bọn họ bắt nạt Sunny rồi đổ tội cho Roy. Leo đã bị họ lừa rồi bắt đầu tức giận với Roy. Roy, sao cậu lại làm như vậy hả? Cậu đang nói chuyện gì vậy? Sao cậu cứ gây chuyện với tôi mãi vậy chứ? Tại sao cậu lại có cái mũ của tôi? Đồ không biết xấu hổ. Cậu thực sự không biết lý do hay sao? Này Leo, cậu bị gì vậy? Có giỏi thì bắt nạt tôi đi này. Sao cậu lại làm như vậy với Sunny chứ? Tại sao? Sao cậu lại nghĩ là tôi làm chứ? Đúng là đồ khốn mà. Cậu còn định giả vờ đến phút cuối nữa sao? Sunny, tấn công cậu ta đi. Sunny, tiếp tục tấn công. Tấn công đi. Evan, đừng tấn công. Đừng. Không, Sunny. Roy, cậu. Tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Khoan đã, Leo. Cũng chính vì sự hiểu lầm đó mà Leo đã chuyển sang trường khác. Sau đó, cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở giải đấu mạnh hơn rất nhiều. Nhìn cậu ấy cũng khác nữa. Mấy cái tên khốn đó, Roy không làm gì hết mà lại bị đổ tội thật sao? Cậu nên giải quyết chuyện này sớm đi. Không phải cậu nên nói chuyện này trước trận đấu ngày mai hay sao? Mình đã thử nói chuyện nhiều lắm rồi, nhưng mà cậu ấy không chịu nghe. Mình cũng không thể chịu đựng được nữa. Đúng rồi, cậu đâu có làm gì sai. Cậu ấy chỉ đổ lỗi cho cậu thôi. Đừng quan tâm chuyện đó. Pizza tới đây. Ngon quá. Chúc ngon miệng nhé. Trời trời, cậu ấy ăn nhiều vậy. Các cậu, sao không chịu ăn gì hết vậy?

0: Sony,
1: chắc ngươi cảm thấy bất công và thất vọng lắm. Ngươi phải chịu đựng vì không có chút sức mạnh nào, đúng không? Sức mạnh? Nếu có sức mạnh, tôi có thể trả thù được sao? Đương nhiên là được. Nếu như ngươi muốn trả thù thì cứ cầm lấy.

mới. Và tên của nó là Vron. Vron nghe rất hay. Làm ơn buông tha cho nó đi, xin anh đấy. Đây là bạn yêu quý của em, làm ơn cho nó yên đi. Bạn cưng thì sao chứ? Cứ để tụi anh chăm sóc nó thật tốt nhé cưng. Không còn chỗ nào được khoe mẽ sao? Kiểm soát bản thân một chút đi. Các cậu chơi bẩn quá. Các cậu vẫn không thay đổi chút nào hết. Chúng ta gặp ai đây? Giờ tôi thấy rồi. Nhìn cậu quen quá. Cậu là Leo đúng không? Cậu thay đổi nhiều quá. Leo, tóc cậu màu gì vậy? Chuyện này đúng là nực cười thật. Tôi đánh cậu trước rồi chúng ta nói chuyện sau nhé. Đau, đau, đau. Buông ra đi. Này, buông ra. Này, cái tên kia. Cậu không thoát khỏi chuyện này đâu. Lần sau gặp lại, cậu sẽ chết dưới tay của tôi đấy. Mấy cái tên khốn đó. Leo mà các cậu biết đã chết lâu lắm rồi. Tất cả những người đã từng bắt nạt tôi sẽ trả thù hết.

0: Anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20 giờ 15 phút hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho

Thưa quý vị và các bạn, Đắk Lắk là một trong những vùng chuyên canh nông nghiệp trọng điểm của cả nước với nhu cầu sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các chế phẩm sinh học lên tới hàng triệu tấn mỗi năm. Lợi dụng nhu cầu lớn của thị trường, không ít tổ chức cá nhân đã bất chấp các quy định của pháp luật sản xuất và kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng nhằm trục lợi. Hậu quả không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế cho người nông dân, làm suy giảm năng suất cây trồng mà còn ảnh hưởng đến môi trường.

0: và làm xói mòn niềm tin của người tiêu dùng. Nội dung này sẽ đề cập rõ trong chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi.
1: Hơn 100 tấn phân bón này được ông Tạ Quang Viễn ở Đắk Lắk mua từ một đơn vị sản xuất và nhập khẩu phân bón trong nước. Ngay khi nhận được hàng, nghi ngờ là hàng giả, doanh nghiệp đã lấy mẫu kiểm tra toàn bộ số phân bón trên. Kết quả đều có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn được công bố.
2: Khi về mà phát hiện được ra thì hoàn toàn trên bao bì nhãn mác là không có nhà sản xuất. Cái viên phân ấy là nó không được như mấy lần trước. Do vậy chúng tôi có quyết định dừng lại và làm đơn kiến nghị lên Bộ Nông nghiệp để mà cho test sản phẩm này đều bị thiếu, đều không đủ tiêu chuẩn.
1: Thực tế hiện nay cho thấy tình trạng sản xuất kinh doanh phân bón giả, phân bón kém chất lượng đang diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi hơn. Các đối tượng không trực tiếp đưa hàng ra thị trường mà thường thông qua nhiều khâu trung gian, phân phối qua hệ thống đại lý, trải rộng ở nhiều địa bàn khác nhau, khiến việc kiểm tra giám sát và phát hiện vi phạm gặp không ít khó khăn, khiến nguy cơ hàng giả, hàng kém chất lượng tiếp tục len lỏi ra thị trường. Hệ lụy từ thực trạng này không chỉ dừng lại ở các doanh nghiệp kinh doanh chân chính mà còn tác động trực tiếp và nặng nề đến người nông dân, những người gắn bó cả mùa vụ với đồng ruộng, phụ thuộc hoàn toàn vào chất lượng vật tư đầu vào. Người nông dân chúng tôi chủ yếu mua theo đại lý quen, thấy bao bì đầy đủ thì tin tưởng dùng thôi, chứ rất khó phân biệt đâu là phân thật, đâu là phân giả. Khi lỡ mua nhầm thì thiệt hại rất lớn. Có vụ bỏ cả hecta mà cây vẫn không phát triển, phân không tan, coi như mất trắng cả vụ mùa. Mong nhà nước và cơ quan chức năng kiểm soát chặt hơn để nông dân yên tâm sản xuất.
3: Nông dân là không biết phân biệt được phân giả, phân thiệt đâu. Mình mua đại lý, mình tin tưởng đại lý nào mình mua rồi mình bỏ luôn. Nhiều người bỏ trúng cái phân giả 3-4 cây mưa lớn rồi mà không tan hết đâu. Phân vẫn còn nguyên.
1: Trước những phản ánh từ người dân về tình trạng khó phân biệt phân bón thật giả và những thiệt hại nặng nề trong sản xuất nông nghiệp, cơ quan chức năng cũng đã chỉ ra nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng vi phạm. Một trong những kẽ hở bị lợi dụng chính là việc cấp mã số lưu hành phân bón. Đây vốn là cơ sở để quản lý chất lượng sản phẩm. Tuy nhiên, một số đối tượng đã lợi dụng chính mã số này để sản xuất phân bón không đảm bảo tiêu chuẩn. Khi sản phẩm đã có mã lưu hành, các đại lý và doanh nghiệp trung gian dễ dàng tin tưởng, từ đó tiếp tục phân phối ra thị trường, đưa đến tay người nông dân.
4: Sau khi được cấp mã số lưu hành phân bón thì các đối tượng lợi dụng cái mã số này sản xuất ra phân bón không đạt theo tiêu chuẩn cũng như là cái công bố chất lượng sản phẩm. Thì từ đó các đại lý và các cái doanh nghiệp khác tin tưởng vào cái sản phẩm chất lượng của phân bón đầu ra, cho nên là tiếp tục bán ra cho người nông dân.
1: Phân bón giả, phân bón kém chất lượng không chỉ khiến người nông dân mất tiền, giảm năng suất cây trồng mà còn làm suy thoái đất sản xuất và ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp. Vì vậy, việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, đồng thời nâng cao nhận thức cho người dân và các đại lý kinh doanh là giải pháp cần thiết để ngăn chặn hiệu quả vấn nạn này, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người sản xuất.
0: Thưa quý vị, theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi năm nông dân cả nước tiêu thụ khoảng 11 đến 12 triệu tấn phân bón các loại. Riêng tại Đắk Lắk, địa bàn có diện tích cây công nghiệp lớn, nhu cầu sử dụng phân bón cũng ở mức cao để phục vụ sản xuất. Trong khi đó, tình trạng phân bón giả, kém chất lượng diễn biến phức tạp, trực tiếp ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất và gây thiệt hại cho người nông dân.
1: Mới đây, Công an tỉnh Đắk Lắk đã triệt phá một đường dây sản xuất phân bón giả với quy mô lớn. Các đối tượng đã sử dụng công thức sản xuất phân bón NPK giả nhằm giảm chi phí nguyên liệu đầu vào, từ đó thu lợi bất chính. Đáng chú ý, đây là loại phân bón bị làm giả khá phổ biến trên thị trường hiện nay, nhưng rất khó phân biệt bằng cảm quan thông thường. Việc xác định chất lượng chỉ có thể dựa trên kết quả phân tích từ các trung tâm chuyên ngành.
5: Thì tôi đã chỉ đạo làm theo cái định mức giảm cái hàm lượng như kali, vì kali là phải nhập khẩu hơi khan hiếm. Cái sản phẩm mà hàm lượng mà kali thấp thì không có bỏ kali, còn hàm lượng mà kali cao thì cũng có bỏ kali mà không có đạt.
1: Trước những lời khai từ đối tượng cho thấy việc cắt giảm thay thế nguyên liệu đầu vào để hạ giá thành sản xuất, các chuyên gia nông nghiệp đã cảnh báo rõ hơn về những tác động sâu xa của phân bón giả kém chất lượng. Theo đó, việc sử dụng các loại phụ gia rẻ tiền trong sản xuất phân bón không chỉ làm giảm chất lượng sản phẩm mà còn phá vỡ sự cân bằng dinh dưỡng trong đất. Lâu dài, điều này ảnh hưởng đến sức khỏe của đất canh tác, gây

0: ô nhiễm nguồn nước ngầm và tác động tiêu cực đến môi trường sinh thái, nông nghiệp.
1: Nếu mà phân bón giả hay là phân kém chất lượng thì người ta phải buộc đưa vào những cái chất phụ gia độn vào mà nó rẻ tiền. Thì như vậy đất sẽ ảnh hưởng tới cân bằng dinh dưỡng trong đất, ảnh hưởng tới sức khỏe đất, ảnh hưởng tới nước ngầm và môi trường chung, và kéo theo hệ lụy là ảnh hưởng tới uy tín của nông sản Việt Nam nữa.
0: Bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, vật tư nông nghiệp để hạn chế rủi ro, người nông dân cũng cần chủ động nâng cao ý thức khi lựa chọn sản phẩm phục vụ sản xuất. Theo đó, bà con nên ưu tiên mua các loại phân bón, vật tư nông nghiệp có nguồn gốc rõ ràng, đầy đủ hóa đơn chứng từ, tem nhãn theo quy định. Tuyệt đối không sử dụng hàng hóa trôi nổi, không rõ xuất xứ trên thị trường. Đây không chỉ là giải pháp giúp bảo vệ quyền lợi trực tiếp của người sản xuất, mà còn góp phần cùng lực lượng chức năng ngăn chặn đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng, từng bước lập lại trật tự trong thị trường vật tư nông nghiệp.
2: Phối hợp trong đó là thành phần của nó thì gồm các đồng chí đội trưởng ở các đội, là 5 đội trên đội địa bàn, là cùng phối hợp xảy ra trên địa bàn đó thì phối hợp trực tiếp với các đội quản lý địa bàn để tiến hành triển khai kiểm tra, kiểm soát và xử lý các cái vi phạm theo đúng các quy định pháp luật để nhanh chóng và kịp thời.
0: Phân bón hiện đang chiếm tới khoảng 60% chi phí vật tư trong sản xuất nông nghiệp, giữ vai trò quan trọng trong tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Tuy nhiên, mối nguy hại là người nông dân hầu như không thể nhận biết bằng mắt thường hay cảm quan thông thường đối với phân bón giả, phân bón kém chất lượng, mà chỉ có thể phát hiện sau khi đã bón xuống cây trồng hoặc phải đưa mẫu đi kiểm định chất lượng. Chính vì vậy, khi phát hiện ra thì việc mua phải phân bón giả gần như sự đã rồi, không thể khắc phục ngay trong ngắn hạn. Điều đáng lo ngại là những hệ lụy sau đó không chỉ dừng lại ở thiệt hại kinh tế trước mắt, mà còn kéo theo tác động lâu dài đến đất canh tác, môi trường sinh thái và hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Theo ước tính, mỗi năm phân bón giả kém chất lượng đang gây thiệt hại khoảng 2 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế Việt Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của nông dân và sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.
3: Thưa quý vị khán giả, hiện nay pháp luật đã có những quy định và chế tài xử phạt đối với hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả, phân bón kém chất lượng. Tuy nhiên, phần lớn các trường hợp vi phạm mới chỉ bị xử lý hành chính với mức phạt từ vài triệu đến tối đa khoảng 100 triệu đồng, chưa đủ sức răn đe đối với những đối tượng cố tình vi phạm. Vì thế, xử lý nghiêm, triệt để vấn nạn phân bón giả là vấn đề cần được các cơ quan chức năng thực hiện.
0: Trước thực trạng các quy định xử phạt vẫn chưa đủ sức răn đe, tình trạng phân bón giả kém chất lượng vẫn tiếp tục tồn tại và len lỏi trên thị trường. Theo các chuyên gia, vấn đề không chỉ nằm ở khâu xử lý vi phạm mà còn ở cấu trúc phức tạp của hệ thống phân phối hiện nay. Để xử lý những kẽ hở này, việc cần thiết và cần làm ngay là tăng cường công tác kiểm soát chất lượng ngay từ đầu vào và trong suốt quá trình lưu thông hàng hóa trên thị trường. Đặc biệt, cần có cơ chế kiểm tra định kỳ, kiểm soát theo từng lô hàng tại các cơ sở sản xuất nhằm kịp thời phát hiện sai phạm, đồng thời sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng như quản lý thị trường, nông nghiệp, công thương và y tế cũng được xem là yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả giám sát. Bên cạnh những giải pháp được các chuyên gia nêu ra, sự tham gia chủ động của người dân trong việc lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng cũng là yếu tố quan trọng giúp ngăn chặn từ gốc vấn nạn này. Qua đó từng bước bảo vệ quyền lợi người nông dân, ổn định sản xuất và hướng tới một nền nông nghiệp phát triển bền vững.
3: Chuyên mục Pháp luật và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào chuyên mục lần sau.

0: là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: lung có khóc không lẽ bận sang lẽ đàn đình cặp cặp yên để cặp đình trăng hạt trầm đúng rụp hoàng lệ đây mừng rạc lem rau lẽ đàn hạt trầm đúng sập lụp đúng rụp đặc lác làm hạt trầm đúng rụp này mở tùm ta sợ này đặc lác hàm vết thằng con ông bà tùm cầm đem play lùm đằng doa cặp bà tùm cầm phân đi cây dài cật lùn đặc lác cầm lấy bà trên thinh lưỡi hạt trầm đi nâng chắc bà lọc mà đặc lác cây nhậm đi nâng đi cây dài hùng qua phòng lì mồm rô đi vào tụ tùn mà bà bằng lại bì mô cả nông bà sàng chị em tùa cư phần tâm tạ năng sân này ở mọi do con nông trừng lưu hạt ra bà rụt đuổi chỗ cả nông bà sàng chị em chà rà tạc lạc lọ hàm vết thân cả nông bà tùm kram niềm play chà rà tạc lạc mạc lâm clân cả nông bà tùm kram niềm play mọc lại dùm phân làm hạt rạm điện nâng đi kìa bà tùm kram cơ dọa năn năn nào rùm xe rạc lạc rạch lăn cả bạc khôn làm kèm kram tị bà tùm kram niềm play
1: tương bất năng thảm bà cử chà rà lê năn tương xạ văn đi cái tăng kít cài cái lại mình mở bọ ngạm cà rầm ar mở rầm ar mò lọ yộc cốp bè bè cái lại illegal cả tấm cái năng bọ tùm cà nem play từ lo ngại anh đạm bọ tùm cà hăng cái lại bàn mar lên anh tụ tin mong cái lại cái bin pim tôm bộ plu rầm bà hoa cái năng bọ sang chơi air lên anh cái năng bọ tùm cà nem play mò nan eo nấm e cà phê pim tôm hăng nuôi tùm cà nem play lên ăn loài bùn mạ bọm thể chăn mừng khoa cân nặng bọ sang chơi ẻ chả lúc lại trồng câu mừng túm cân nặng bọ tụm gram nem play mọc lại tụ mạ lên nằm xem gà bản mal cha tắc lắc lõm rốt xa cái lại bây giờ cái đập nâng lên rộm rô bạc lại lê mar cờ túm cân nặng bọ rê bì cung tụm gà bọ nọ
0: đại kiếm sa thun loài ngạ cai bìm hồ cân nặng bọ sang chỉ ở tua gul cha ra tắc lắc mò vào vật lệ lưu vào tụ thun làm cai mìm rò ram ar con ốc na lệ nan mìm rom ro drum gom đệ nâng chắc lại mà bọ cầm lưu quân sang lệ nan tụm cân nặng bọ tụm gram niệm play nôm sơm cà ram ar con ốc na tê sẽ tụ tua sa phal mò du du bì lia gram đi lệ dọt nâng bì mò yếp nâng thần yoa lệ nằm đi mà bọ chẳng cờ bọ tụ mạ sơm cà ram ar mò cai tụ thun mừng rời xa mặt cái chút thuần tuệ và tuệ bởi mặt rõ rạng này cả nông bọa sàn chí ea chà mừng lòng lần lên tuệ tốt bởi tuệ hạt rầm trôn hôm thao tùm tà rầm ar con ốc nà ngã ở rưỡi lê mừng bọa cả xem lòng vết sai bò tà bàn bởi tuệm tà rầm ar phôn lê nàn trông ở cao bìm rõ bà bởi lòng tà rầm ar do tùm hông bởi tùm kram nhầm play rụm tân bởi e trao lê đàn bởi tùm chuột rạng này cùng chà rầm mò tuệ bò sẽ tốt nằm bởi xa bàn tà rầm ar mà hôm tà lầm gà trầm đừng mở mừng xa rầm ar con ốc na làm nan sai bò tập anh tu pháp luôn nằm ta ram ar mà hôm ta để làm sơn cạ rồi là đúng rúp nên ram ar sơn cạ do rồi cái cha để đàn lo hen mga rồi cái cha lu hằng cơ cha mò tập anh luôn nằm qua chỉ mập luôn cái chú cái trạch tu để đàn cơ sa phal mò tập anh luôn sa pan qua chỉ lập sa pan cái trạch tu bất thong nan đâm ta phun do cái bọm đi mồm ro cái đập nằm sơn cạ ram ar rồi là đúng rúp mầm bọm đi mơ drum gom đi bò tụ tưng cài kẹt lăng bọ con ốc na lời xe kè tình dập mừng chà rà tạc lạc e nóm nâng bè dòa làm là nè mà thuần tuệ bởi tốt lúc nằm tì chà rà tạc lạc đi xe rô quạch pháp lúc tòa cà trạch tù hùm cà ông là nè lâu đi hình lâu quạch nằm cà trạch tù hùm cà ông làm lúc tòa thuần tuệ bởi tốt lì mà lệ đàn đi nằm quạch cử chúc lì mà cà trạch tù hùm cà ông vượng này thuần tí tình tùm e mạm lan thuần tuệ bởi tốt lúc nằm e nóm nâng bè dòa đi e mà quạch xa cà trạch tù
1: làm lặn mà chi plu sam tam nâng sĩ phun đi xã ai cái lệ năn cái bẹ mừng prak bi lệ cái bram gram chinh tum tem đằng thang đi yom xã ai làm năn bra cái cho sum ao đôn lệ năn chep đi lùi thì hằng năng đi tu xa quạch lau để tu cái lệ này cái bẹ mừng cái lệ chàng lệ yoa sum ao làm dần tuổi phèng lu biết hằng năng thang bram gram chinh lệ năn năng play mừng là cha ta chẳng nghèo đi lu bỏ sang tu bồi cầm lại ẻ yoa nâng chú lên ăn nâng thân yoa cả bỏ rụm tân đi chiro quạch tu bàn plus sạc trệch tu bồ nít nâng thân yoa cả bỏ mkra viết sang tu lên ăn ẻ nô bồi cầm lại yoa đi yôm nâng yoa lầm cụa say đi chiro quạch kỳ chú trệch tu cái yoa cả lầy chàng bè yoa cả đập nâng rèm càng cả lầy lờ xê xì cả đập nâng bị át hiệp bìm cló ai át mẹ bố xong ao dòa lùi tì lâm cư dân ở tiệm đẹp lạc cả tàng xuôi rơi một biết thằng năn bố thạc kre sân lập lên ăn sân tinh đi chì rô quạch nằm bố bạc trịch tu nâng thầm căn đi chì rô quạch nằm trịch tu
0: lâm cư lý nọ bèm nồng nọ ea sang ea bùi lạc đàn bạc tụm tặng đi dùm xe xe rạ này đẹp cân nâng bọ bèm nèm nâng dùa cơ bọ tùm kra lâm chà rạ tạc lạc mì lạc đạm nạch mạ bọ mọ bạc dùa cơ bọ mì nâng chắc đi mẹm nèm bèm lạc đàn bọ tụ tùn bà vết mòm tìm đàm tàm lưu sĩ kè kè xìm dạp hãy nọ bọ lạc mọ ngạ lâm hề mạm lạc ở cọ thuần tài bọ tọp lúc năm mkàng thuần tài bọ tọp lúc hìm à mọ bọ vết đệ trù tọp lúc sao quạch nạp lúc năm cọ trạch tu lâm năn bọ lọm kra vết nâng thân đệ lúc hìm à quạch cử chúc lúc năm cọ trạch tu lệ năn kàm phà bùi cầm lại đệ lúc cử chúc quạch cử chúc lúc tập ăn cọ trạch tu bọ bà ea tô lệ năn xê râm kra giá đệ cử chúc quạch cử chúc lúc cử chúc cọ tình chi mà nạn ở cọ thôn nâng thân lê mò tùm ca nâng bà tùm kram nhằm bèm kram chiên mò làm cha mong ca ăn thuần tê để trúc lúc bạ quay xe rô tòa cả trạch tú hay cao nâng nghe nọ ca cha cha trúc xa quay xa bàn lúc tòa cả trạch tú lùm nâng thân mừng phôn mò lệ ngại cha kê ti khá ta mò bò ngạm xe si bò ngạm kram chiên bà ca cho hông kram nâng vì hợp bà chi cả là cha ra ta chạy ngào ảnh thuộc tùm lúc lệ trạch lan cơ dò bà ngạm cộng chiên lô kì sư tích lệ địa dùm vì nó chỉ lệ cả lũ ố bố lạc lệ năn lô ca nâng bò tùm kram nèm play mò lệ hạt rạm nạch ngạm rào làm bò ngạm

0: là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Cấp Tổng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, đấy thành thử là ngay đấy nhá, con bảo này, khi mà con đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nhá. Rửa thôi. Đấy là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Nào, cuối tuần này, tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi. Thông qua cô ấy, để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy, có thằng con trai ấy, suốt ngày đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy, đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình này nè.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều lắm mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngay sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương.

0: Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không? Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
1: Mừng ngày đó bố sinh ra đời. Happy birthday to you. Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe. Và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
0: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Lan Loạn Nhịp, phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

0: Mùi thơm dữ vậy?
1: Mì Thái.
0: Ê, cho chị miếng đi.
2: Ừ.
0: Đói quá nè.
2: Chưa nấu thì không nấu, trước ngày em nấu cái là xin ăn.
0: Cảm ơn nha.
2: Em nói cho chị biết nè. Hôm bữa đến giờ em khổ vì cái bí mật của chị lắm rồi đó.
0: Cái gì vậy?
2: Thì cái vụ của chị đó.
0: Cả nhà biết rồi hả?
2: Không phải cả nhà biết, mà tại em ngứa miệng quá, em muốn nói với mọi người biết mà không nói được đây nè.
3: Chị biết nhưng mà chị xin em luôn á.
2: Em tét cái mép miệng là vì cái bí mật của chị đó.
0: Làm ơn dùng bí mật giùm chị đi một lần thôi nha, em giúp chị.
2: Ngứa miệng quá không nói được luôn.
4: Ủa, hai đứa có bí mật gì vậy? Nói cho thím nghe với coi. Thím thích nghe những điều bí mật.
2: Thôi mà sao thím nhiều chuyện quá vậy?
4: Chuyện nghe của thím mà con. Có chuyện gì vậy? Nói thím nghe
2: coi. Không có gì đâu, đâu có gì đâu.
4: Trời ơi, thấy hai đứa đang trao đổi.
0: Bí mật á là con đang kể cho Gia Bảo nghe là trong lớp dạy yoga của con có hai học viên đang lén yêu nhau với thím bà.
4: Ủa, yêu nhau? Ủa, yêu nhau thì có gì đâu mà bí mật. Thời buổi này yêu thì cứ công khai ra, có gì đâu mà bí mật con.
2: Yêu mà kiểu như giấu á thím thì cho nên gọi là bí mật.
4: Ồ, vậy á hả?
2: Cái kiểu bây giờ nó giải thím cái trend á. Bây giờ giới trẻ yêu nhau là phải giấu xong rồi hả? Kiểu như là phải có cảm giác lén lút á, kiểu như ăn cướp ăn trộm gì thì nó mới đã, hiểu không?
4: Trời, giờ mà yêu của giới trẻ mà yêu như ăn cướp và ăn trộm.
2: Phải giấu vậy đó thím.
4: Mà thím thấy nó cũng đâu có đáng gì đâu.
2: Còn con không hiểu nữa, đúng không chị hai? Bên trường của chị là vậy đúng không?
0: Dạ đúng rồi thím ba. Nên giờ là hai tụi mình lên lầu để tìm hiểu coi là tại sao tụi nó lại yêu nhau bí mật
2: đúng
0: như
2: rồi,
0: vậy.
2: Đúng rồi, bây giờ không biết tại sao cái kem.
4: Ủa thì chưa hỏi xong mà.
2: Còn ăn thôi con mày thím.
4: Con.
2: Ghê quá ha, bây giờ sao lén lút vậy ta?
4: Trời, chưa hỏi xong mà hai tụi nó đi rồi.
5: Ê!
2: Dạ?
5: Gia Bảo, đi đâu vậy? Xe ra.
2: Dạ. Chú thấy con nay sao?
5: Chà, nay đi đâu mà ăn bặn, nhìn đẹp đẽ như người mẫu rồi mày.
2: Dạ. Con đi casting phim.
5: Mà nói lớn lớn là được không?
2: Ủa đồ ngu, ủa vụ con nói lớn cho ông nội nghe hả?
5: Ê, mày cũng biết rồi, mày hết gan rồi dám đi casting phim, mày em sợ ông nội quýnh mày chết hả?
2: Thì đó, con tính đi casting xong con bỏ nhà đi luôn nè.
5: Trời ơi, gan vậy? Mày chơi lớn vậy luôn hả?
2: Nói chứ con nội bị điên chú. Bây giờ con có hậu thuẫn rồi, con không sợ nữa.
5: Có hậu thuẫn hả? Ông nội quýnh ba má mày cũng chết hả? Ba má mày làm gì hậu thuẫn dữ vậy?
2: Hậu thuẫn con dữ hơn ông nội nữa.
5: Ai trong nhà này ai? Ông nội rồi, rồi bây giờ hậu thuẫn mày có ba má thôi chứ ai hậu thuẫn mày nữa hả?
6: Xong chưa Bảo? Đi coi nhà canh nhà nha. Chú đi một xíu chú về.
5: Dạ chú. Chú đi đâu?
6: Đi chú đi casting.
2: Casting phim.
5: Chở thằng Bảo đi hả?
6: Ừ,
2: hậu thuẫn của con đó.
5: Chú, cho hỏi thường bữa chú với này nó kỳ kỳ lắm mà sao hôm nay còn kỳ hơn nữa vậy?
6: Ờ, kỳ là sao?
5: Chú với Bảo có gì không?
6: Đâu có gì đâu, chú với Bảo bình thường nào giờ mà.
2: Cạp cạp cạp cạp cạp cạp.
6: Đâu có gì đâu, bình thường, bình thường.
5: Hai chú cháu cạp nhau hả?
2: Mấy người này không ổn hiểu đâu. Thôi
6: ở đây căn nhà nha, chú đi casting giờ.
2: Ừ, thôi hai chú cháu đi casting đi, mấy người đàn ông mà không có việc làm đồ đó ở nhà không hiểu đâu. Thôi, chú cháu đi casting nha.
5: Cạp cạp nhau rồi hả? Mờ ám gì ta, thường bữa thằng Bảo với lại chú Tú là hai người kỵ nhau, ghét nhau như thú mà bây giờ tự nhiên hân nhau, đeo nhau như Sam, còn cạp cạp nhau nữa là gì trời.
7: Anh chờ giúp ba.
5: Ê, khoan khoan khoan, bên trước, qua đây ngồi. Nãy đi ra ngoài thấy điều gì lạ gì không?
7: Cái gì lạ chú?
5: Thằng Gia Bảo.
7: Sao chú?
5: Được chú Tú hậu thuẫn dắt đi casting. Hai người mới vừa dắt díu nhau đi kìa.
7: Vậy là lạ với chú hả? Con thấy bình thường mà.
5: À chứ trời, hồi lâu giờ là hai đứa nó đâu có thân với nhau đâu, ghét nhau lắm mà tự nhiên bây giờ thương yêu nhau, còn bảo bọc cho nhau rồi hậu thuẫn cho nhau để đi casting nữa.
7: Thì có gì đâu chú, thì giờ thấy thằng Gia Bảo thích diễn xuất quá cái xong mày đem đưa nó đi casting có gì đâu.
5: Thích là một chuyện nhưng mà ông nội đâu có cho những chuyện này mà cuối cùng.
7: Trời, con thấy chú mới là người suy nghĩ nhiều quá, không có gì hết trơn á.
5: Ê khoan khoan, chú hỏi này nè, ông chú Tú mình khoái ăn vịt lắm hả?
7: Dạ.
5: Khoái ăn vịt lắm hả?
7: Sao tự nhiên chú hỏi vậy?
5: Vì biết sao không? Mà mỗi lần á, ông chú Tú mà làm cái thái độ gì đó xong là thằng Bảo nó cạp cạp dịch cạp cạp dịch, tự nhiên là ông chú Tú làm hết mọi điều của nó biểu hết.
7: Không có gì đâu, thì cùng lắm thì chắc vậy đó, chắc nó thích dịch quá thôi. Không gì hết chú đừng suy nghĩ nhiều nha. Đầu mình thư giãn lên, ở nhà nhiều mà, thư giãn lên chú. Đừng suy nghĩ nhiều, không gì hết trơn á.
5: Ở nhà nhiều mới suy nghĩ nhiều chứ mày. Để bữa nào mình xài chiêu này của ta.
4: Bây giờ sao? Thím xin lỗi tôi không? Em làm cái gì mà chị hai bác em xin lỗi?
1: Không xin lỗi hả? Nè, đây, nè, cái gì? Tôi cần phải kéo nha. Tôi sởn một đường nha, là tiêu luôn cái váy nghe chưa? Nghe chưa?
4: Cái váy em mới mua chị hai làm cái gì vậy?
1: Có xin lỗi không?
4: Em nói là em không có lỗi gì, em phải xin chị hai hết á. Thề em đó.
1: Không xin lỗi hả? Không xin lỗi, không có lỗi luôn hả? Tôi nói cho thím biết nghe chưa? Ha, ở trong nhà này, trời ơi, có con, có cháu. Mà thím nghĩ làm sao? Thím nói tụi anh cấp đồ của thím là sao?
4: Em đi tắm ra, tiền em để trong toilet. Em vừa mới đi vô phòng em đi ra lại toilet em lấy tiền. Nó mất ngay. Thì chị không lấy cho ai lấy nữa.
1: Ủa nhà này có mình tôi sử dụng toilet hả?
4: Chị thường xuyên dọn dẹp. Thì chị không lấy ai lấy. Em khẳng định 100% là chị lấy tiền của em.
1: Tôi không có lấy.
4: Chị lấy tiền của em.
1: Tôi nói tôi không có lấy.
4: Chị lấy tiền của em đi chưa?
1: À, thím dám đẩy tôi một cái hả? Tôi đẩy thím hai cái luôn nè. Giỡn với tôi hả? Hả?
4: Em biết bên. Chị ăn hiếp em đi chưa?
1: Ăn hiếp hả? Tôi ăn hiếp rồi sao? Hả? Rồi sao?
4: Bây giờ thím muốn gì?
1: Sao? Nè, ướng này muốn làm cho tôi làm đi.
4: Hả? Em muốn làm cho hai em không quánh nữa.
1: Tóc tôi mới cháy. Tóc mà mới cháy. Dám hỏi tóc tôi.
8: Tụi bay làm gì vậy? Cái nhà này loạn hết rồi.
4: Không phải tại con, chị ai lấy tiền của con ba?
1: Không phải tại con, tại thêm hết á.
4: Tại gì hả?
1: Tại thêm kìa.
8: Lên không?
5: Vợ.
4: Thôi.
5: Thôi mà. Đừng có buồn nữa, héo hắt trong lòng đó, không có hay đâu. Tại nãy rồi ba tức rồi ba giận ba nói vậy thôi, chứ ngày mai ngày mốt ba quên là

0: Trong lòng ba không có nghĩ gì hết. Vợ đừng nghĩ.
1: Lúc đầu cưới về vợ nghĩ là vợ có thể chịu đựng được trong cái mức giới hạn của vợ. Nhưng mà bây giờ chị hai

0: Lần trước cũng xin hết lần rồi, đâu có hiệu quả gì đâu. Thôi bỏ qua cái chuyện đó đi.
1: Lần trước là nó lâu lắm rồi. Lần trước là khác, lần này là khác. Lần này em tin chồng sẽ làm được mà. Đi chồng, đi chồng, năn nỉ chồng
2: à. Thì được rồi, để anh suy nghĩ lựa lời thuyết phục với ba. Khoảng tháng sau nói chuyện với ba.
1: Cái gì tháng sau hả? Thôi, đi, đi với vợ. Bây giờ vợ muốn chồng thuyết phục ba liền và ngay luôn. Đi chồng, đi.
2: Đi đâu?
1: Trời ơi, nãy giờ mình nói cái gì? Bây giờ mình đi thuyết phục ba, chồng còn hỏi đi đâu là sao? Thôi đi, đi lên.
2: Từ từ anh xin.
1: Không có từ từ suy nghĩ gì hết. Đi vô nói với ba liền, thuyết phục ba liền cho vợ đi.
3: Ba, tôi xin lỗi ba. Ba ơi, chị em con vậy, ba khiến cho ba không vui. Con biết con hối hận lắm. Ba đừng buồn vợ, ba đừng buồn tụi con nữa nha ba. Nha ba.
4: Ba, không mấy giờ á, ba muốn ăn gì ba nói đi. Rồi con chạy xuống dưới rồi con nấu gì cho ba ăn nha ba.
5: Cảm ơn
3: ba. Ba ơi mà ba.
2: Thằng nói để từ từ anh suy nghĩ.
4: Đi vô đây, đi.
3: Dạ.
5: Tới nữa rồi đó.
2: Dạ, ba. Con qua đây. Xin lỗi ba trước cái đó. Dạ, con dắt vợ con vô đây để xin lỗi ba cái chuyện hồi nãy.
4: Đi vô xin ba đất, tự nhiên ba vợ xin lỗi.
2: Em im đi. Em phải xin lỗi ba vì làm ra ba phiền lòng. Nãy giờ chị hai đã xin lỗi ba rồi, còn vụ ăn ba nữa thấy chưa?
4: Cái vụ ba nào mày?
2: Còn nãy giờ ba thích ăn gì ăn cái đó, nãy tôi đứng tôi nghe mà.
4: Trời ơi.
5: Bà muốn gây lộn nữa hả?
4: Dạ đâu có.
2: Dạ không có, ý con là vợ con đã cảm nhận được là cái sự sai trái của vợ con nên dắt vợ con vô để xin lỗi ba.
5: Đúng rồi, cái miệng mày có râu nên cái gì mày nói cũng được hết.
2: Bây giờ con nói với ba lẹ lên. Xin lỗi ba. Để con dạy vợ con. Xin lỗi ba.
4: Dạ. Con xin lỗi ba ba.
2: Dạ, vợ con xin lỗi ba rồi.
5: Có thật lòng đâu.
2: Lòng thành lên một chút xíu. Hỏi ba ăn cái gì nữa.
4: Dạ. Dạ, con biết lỗi rồi, con xin lỗi ba. Từ nay con hứa không sẽ cố gắng hạn chế không làm phiền lòng ba nữa. Dạ. Dạ.
2: Vợ con đã biết lỗi rồi, mong ba tha thứ lỗi cho vợ con. Chị hai.
4: Gì mày?
2: Chị đi chỗ khác để em nói chuyện riêng với ba. Chị ngồi đây vì nhiều chuyện lắm.
4: Mày nói nhiều chuyện?
2: Cái mục ruồi chị nói nữa.
4: Cái mục ruồi mà tao cấy với con khỉ của tao nha.
2: Đó, thì bởi vậy chị nhiều chuyện lắm. Chị đi chỗ khác cho em nói chuyện với ba được không?
4: Đi, đi.
2: Ba lại.
4: Chị hai đi ra đi chị ha. Dạ con xin phép ba. Trời ơi.
2: Dạ ba. Hai vợ chồng con cũng đã suy nghĩ là chín chắn rồi. Hai đứa con mới thống nhất để vô nói chuyện này quan trọng với ba.
5: Chuyện gì?
2: Cái miếng đường á.
5: Im đi.
2: Để đây tôi nói chuyện với ba. Vậy thưa ba, con đã lớn khôn rồi. Bây giờ con có thể làm chủ gia đình. Con không nghe lời vợ con khuyên răn gì hết. Con làm theo quyết định của con. Và hai vợ chồng con đã thống nhất rằng hai đứa con xin phép ba cho con ra ở riêng. Tại vì con đã lớn rồi. À không, con cũng đã già rồi. Có nếp nhăn rồi ba. Nên con xin phép là ba cho con ra ở riêng để không làm phiền tới cuộc sống của ba nữa.
4: Minh.
5: Ừ.
4: Ra đây.
5: Ai trời. Rảnh gì chứ, đang ngủ mà.
4: Làm gì vậy?
5: Trời ơi,
4: đứng đây như cái tượng vậy đó.
5: Gì?
4: Làm gì ăn ngủ hoài vậy?
5: Ăn ngủ hả?
4: Đi xuống đây nè, có công chuyện.
5: Gì mình lượm được cục vàng hả?
4: Cục vàng gì? Ông tối ngày có cái cục vàng là quan trọng mà hả? Còn nhiều cái đó quan trọng hơn nữa. Đi xe xuống, có công chuyện quan trọng đây nè, lẹ lên.
2: Ba thấy sao ba?
5: Ở riêng phải không?
4: Dạ đúng rồi đó ba, đó là tâm nguyện của hai vợ chồng của con ba. Dạ.
5: Nhà này còn ai có ý kiến, ai muốn gì ra nói luôn đi.
6: Dạ con. Dạ con, vợ chồng con. Nói đi.
5: Nói gì?
6: Nói đi.
5: Nói gì?
6: Nói cái vụ đó đó.
5: Vụ nào? Đang dạ ngủ thưa... Đang ngủ.
4: Dạ thưa ba, hai vợ chồng con cũng muốn ra riêng đó ba.
5: À vụ ra riêng. Dạ hai chồng con muốn ra riêng ba. Ba đồng ý cho hai vợ chồng con ra riêng luôn không ba?
7: Được.
5: Dạ cảm ơn ba. Nếu được vậy là con trai trưởng đại diện.
2: Rồi
5: ba.
2: Sao lần này nhẹ nhàng quá vậy? Xin một cái
6: ba
2: là được.
6: Dạ, dạ gia đình con xin trước nha ba. Dạ. Gia đình con xin trước nha ba.
5: Bây giờ để anh hai nói trước. Ba cho miếng đất khá khá để con vừa ở vừa làm phim trường luôn.
4: Dạ. Xây cho em cái nhà hàng.
5: Nhà hàng luôn ha ba.
2: Vậy ba cho con một cái miếng đất mà có hồ bơi rồi sân tennis đồ luôn nha ba.
6: Như biệt thự. Dạ. Biệt thự vậy ba. Dạ.
5: Tụi con suy nghĩ kỹ chưa?
6: Dạ kỹ rồi.
5: Kỹ lắm rồi.
6: Dạ kỹ lắm rồi. Dạ.

0: dạ dạ.
1: Khi nào tụi con đi?
2: Dạ thì nào là
3: bà quyết là mình đi
4: không? Đi đi
2: đi dạ, đi dạ. Dạ. Dạ. Ngày mai đi cũng được, bây giờ đi cũng được, chỉ cần là ba duyệt con cá là con da là cũng như là ra công chứng rồi, xong là nó mọi chuyện nó êm xuôi.
1: Ba quyết rồi.
2: Không quyết thì được phải ký rồi.
1: Ba cho phép tụi con đi rồi.
2: Nhưng mà phải có cái kèm theo ba. Phải có cái kèm theo mình
1: kèm
2: mới đi.
1: Theo cái gì? Ba thấy tụi con bây giờ đứa nào cũng trưởng thành. Dạ. Con cái cũng lớn.
2: Dạ luôn rồi đó.
1: Rồi đây tụi con phải có xui có da.
2: Dạ.
1: Có rể có dâu.
2: Dạ.
3: Cháu nữa ba.
1: À chẳng lẽ giờ tụi con ở trong cái ngôi nhà, cái nhà cũ thì nó tương đối rộng rãi. Nhưng mà vì quy hoạch rồi dạ, mọi thứ nó cũng không có ổn lắm, cho nên là
2: thì đó,
1: qua cái nhà mới này
2: tụi con cũng phiền quá, tự lại lại đi theo ba để qua nhà mới làm phiền nữa.
1: Ba mừng, ba thấy tụi con cũng dành dụm được, bữa nay tụi con mới xin phép ba chia tay ba ra ở riêng. Dạ. Thì ba vui ở cái chỗ là tụi con đã có tiền có tài sản để tụi con thực hiện ước mơ của mình.
4: Ủa
2: dành dụm,
4: ủa dành dụm nào, ủa giờ nói với ba cái gì vậy?
5: Vợ chồng chú có hả?
4: Có hả?
2: Dành dụm gì?
4: Ủa, dạ, trời.
5: Em đang xin ba mà.
2: Tôi mới dành dụm mua được ba cái mền mới đỡ lạnh.
5: Trời ơi. Ủa ba ơi,
2: dành dụm gì ba?
1: Thì đó là ước mơ của con.
2: Dạ. Thì đó ba,
1: con
2: ba
1: có tiền thì con xây hồ bơi, con cất villa, con làm phim trường, con xây nhà hàng. Đó là chuyện ba thấy cơ ngơi tụi con quá vững chắc. Ba mừng, ba chấp nhận cho tụi con ra đi khỏi căn nhà này. Và căn nhà này chỉ còn có một mình ba ở. Nếu có cháu nội đứa nào muốn quây quần bên ba thì ba chấp nhận cho nó ở đây, thấy không?
5: Ủa chứ không phải ý ba đó.
2: Là ba cho con cái đó.
5: Đúng rồi,
2: cái
5: sản
2: tài sản của ba phải chia đều hết chứ.
3: Ba
1: làm sao ba cho được? Tài sản cơ ngơi này là của ông nội để lại, tiền của đó là của ông nội. Khi ông nội tắt hơi, ông nội để lại một cái di chúc, đó là tài sản này ba phải để lại cho chú Út.
4: Trời,
2: để lại tất cả cho chú Tú luôn hả?
3: Ủa ba cho con hỏi là, ủa mấy anh chị em con là ruột thịt xong cho mà tự nhiên đi cho chú Tú làm chi vậy?
1: Ông nội viết ghi chút vậy ba, mà phận con làm sao ba cãi được ông nội. Cho nên chú Út là cái người được hưởng toàn bộ tài sản. Wow. Chứ ba đâu có quyền, ba cũng là một kẻ ăn nhờ ở đậu.
2: Tụi con không còn một miếng nào luôn hả ba?
1: Ba không biết. Cho nên bây giờ ba nói như vậy, ba tưởng là tụi con có cơ ngơi, con muốn dọn đi giờ nào con dọn. Nhưng mà không ngờ tụi con chưa có. Tụi con vẫn tiếp tục phải ở căn nhà này. Mà tài sản đó là của chú Út, nên tụi con phải biết cư cách cư xử như thế nào cho nó tốt. Chứ không thôi thì chú Út cho tụi con ra đường mà ở.
3: Dạ ba ơi, dạ đâu hồi nãy mấy tụi con chỉ là dự tính trong tương lai thôi đúng không? Đúng không? Dự tính trong tương lai thôi đúng không chồng? Đâu đâu dạ bọn con không có muốn ra, vẫn ở đây ba, vẫn ở đây.
2: Dạ ở lâu rồi ba. Ở trụ lâu á.
6: Dạ thưa ba, dù sao thì tụi con cũng là cái núm ruột của ba. Ba cho phép tụi con ở lại đây để phụng dưỡng ba nha ba.
2: Cái gì? Chị hai nói gì vậy? Ba chỉ có hai núm thôi. Ở đây một núm là hai núm ruột. Còn đâu tự nhiên na thêm hai con dâu là hai núm, đó là bốn núm. Ba đã phải quái thai là có bốn núm.
1: Ba lặp lại lần nữa, muốn ở trong căn nhà này thì phải biết cách cư xử. Chứ không thôi, chú Út chỉ cần một động thái nhỏ là tụi con ra đường. Hiểu ha?
6: Dạ con hiểu.
1: Ba đi nghỉ á.
7: Rồi xong luôn. Tương lai là không có một miếng đất luôn. Không có một miếng đất làm của luôn. Đã vậy cái số phận còn bị đuổi ra ngoài nữa. Bây giờ mấy người sống sao sống đi. Đảng hoàng ông chú đuổi ra ngoài biết đó.
4: Cái tưởng là ngon. Mà anh sống tới nay gần nữa, hơn nữa là người mới biết được cái di chúc ông nội để lại là một cách khủng khiếp như vậy luôn á trời.
5: Tôi nghĩ cũng lạ thiệt á. Tại sao một cái người ở đâu mà mới xuất hiện bên cuộc đời của ba chỉ có thời gian nó có bao lâu? Vậy mà ba để hết tài sản lại là sao?
8: Em thấy cái chuyện này nó rất là đáng ngờ.
5: Nè, em xin lỗi nha.

0: nữa. Không, ai cho đâu mà xin.
1: Ở đây có con đằng lặng kìa.

0: Trời ơi, chuyện gì đang xảy ra trong cái nhà này vậy? Tôi vừa nhìn thấy mà nghe những gì? Ông chú, con bé Dương nhà mình, hai người. Không không, không có chuyện đó xảy ra được. Mà nghĩ lại sao tôi khó hiểu quá. Ba mình gọi ông chú là em, mà ông chú lại gọi ba mình là bác Trọng. Nhưng nó sai sai chỗ nào á ta ơi. Được rồi, việc gì khó thì có Thiên Thư, tôi nhất định điều tra ra lẽ cái chuyện này mới được. Em nghĩ là chú Tú á không có huyết thống trong gia đình mình. Em nghĩ là bây giờ mình phải điều tra lại thôi. Tại vì hồi xưa em bị ba cấm cản, nên bây giờ là em nghĩ là bây giờ nó ảnh hưởng đến di chúc của hai vợ chồng mình rồi.
1: Đúng rồi.
0: Tài sản mất hết, mất hết. Bây giờ em nói cho mọi người nghe thế này. Điều quan trọng nhất là mình phải xác định chú Tú và ba có cùng huyết thống hay là không.
2: Cái bây giờ
0: đi nào.

0: Ê, chú à, chú
1: cái gì vậy Bông?
0: À, dạ dạ
1: à, làm gì vậy?
2: Dạ thèm quá.
3: Làm gì vậy?
2: Thèm giặt vớ.
3: Vớ gì đây?
2: À, tự nhiên thèm ngang xương vậy đó. Không mấy giờ chú cởi vớ ra con giặt được không?
3: Thôi khỏi đi, chú tự giặt được. Cảm ơn con nha.
2: À vậy hả? À, à đúng rồi, quên.
3: Gì nữa vậy?
2: Mới làm móng đi.
3: À, cảm ơn, thôi cái móng gì đi.
2: Không cắt thiệt luôn hả?
3: Thiệt.
2: Quá đáng lắm luôn. Quá đáng lắm luôn á.
1: Sao chửi chú?
2: Chú làm gì làm sao còn ăn nói người ta được?
3: Chứ bây giờ phải làm sao?
2: Trời đất ơi, bây giờ trong cái gia đình người ta giao nhiệm vụ cho con là phải chăm sóc cái gia đình này. Bây giờ chú ngủ rồi, bây giờ chú phải có cái trách nhiệm mà để cho con chăm sóc cho chú chứ. Chú làm gì mà nói vậy mà?
3: Chú xin lỗi.
2: Bây giờ con có mất mặt với người ta nè. Bây giờ làm sao lấy lại mặt mũi con đây tại chú hết á.
3: Chú xin lỗi.
2: Ủa dạ.
4: Đi đâu ạ? À?
5: Đi đâu hết rồi bà?
4: Mọi người trên phòng chú Nghĩa sáng giờ em thấy tùm lum tùm la ồn ào chảnh.
2: Để cho chị miếng coi.
4: Ôi chị lớn.

0: Thôi lớn rồi, mẹ dặn là cái gì tự làm được thì làm. Đó, em cắt được. Ây da.
1: Cái gì vậy?
2: Đứt tay rồi chị ơi.
1: Đó. Trời ơi, em làm lố vậy, đứt có miếng tí xíu à.
2: Vậy mà tí xíu hả? Nó té quét cả luôn mà tí xíu.
1: Mạnh mẽ nha Bảo. Thì cùng lắm là em mấy lấy miếng măng cá nhân dán lại đi. Còn không thì chổng ngược lên cho máu chảy ngược xuống nè.
2: Trời ơi, chị ác vậy luôn á. Ôi mà chị ơi, bây giờ chị băng keo cá nhân. Thôi em đưa băng keo này chị ác. Chơi với chị ở đâu?
1: Lớn đầu rồi mà còn vậy. Anh ừ? Nhìn mặt là mới ngủ dậy đúng không?
3: Tại tối qua quay đêm nên về trễ.
4: Ăn uống gì chưa?
3: Chưa. Lo cho tôi quá ha.
2: À, chị ơi, em tìm không thấy băng keo cá nhân.
1: Trời ơi, lớn rồi tự đi tìm đi Bảo, hỏi hoài.
2: Nhưng mà chị lớn chị phải tìm cho em chứ.
1: Em tự đi tìm đi, kêu chị làm gì?
2: À, em mà mất máu chết là tại chị đó.
1: Em chết chị cũng vui á.
3: Biết cái miếng lời mà mất máu chết ghê vậy.
2: Ông chú ở đâu đây nữa vậy?
3: Hả? Chú uống nước thôi.
2: Chị ơi, cứu em đi.
1: Dạ muốn gì? Để chị nặng nặng bớt máu cho em nha.
2: Cứu em đi mà. Chị không cứu em hả? Thấy chưa? Không biết sao mà có chồng được nữa.
1: Vậy?
2: Suốt ngày thì không giữ, giống như đàn ông vậy đó.
1: Nè, được rồi, để chị đi đi kiếm băng cá nhân để chị bịt miệng em lại nha. Em biết tay với chị.

0: Sao bình thường con trai tắm gì mà lâu dữ vậy?
1: Biết không, làm gì ông chồng tắm lâu quá. Ê, mua 4 ly cà phê ngồi uống đợi ông đi.
2: Không phải đâu, thường chú vẫn tắm lâu vậy đó, tại mình không để ý, tại hôm nay mình canh mình đợi thành ra nó lâu.
1: Ngủ quá mua cà phê uống đợi ông đi chứ.
0: Bây giờ đi ngồi đợi đây nè anh. Kì chú đây.
3: À, tắm cái sảng khoái quá.
0: Chú.
1: Tắm xong phải vô hả?
0: Dạ.
4: Mấy đứa đang ngồi gì mà trụm 3 trụm 4 lại.
1: Đợi toilet.
5: Dạ đợi toilet.
4: Đau bụng đập thể luôn hả?
1: Bây giờ làm biết sao rồi, người vô.
4: Xong rồi, chú mới tắm xong á.
0: Dạ.
2: Chú đi.
0: Dạ.
4: Tắm khát nước cho xin miếng nước được không?
0: Dạ, chú dạ dạ nước này chú dạ dạ. Nước nãy giờ con chưa uống dạ. Dạ con chưa uống chưa. Dạ. Ôi là nước ngọc ti vậy đó.
2: Nè lẹ.
1: Tắm mà không khát nước, tắm làm giống ngập tràn trong nước không khát nước.
4: Thôi chú đi. Ok, đi nha.
2: Đi vô.
5: Dạ, thoải mái chú.
0: Trời, chú đi xa rồi.
6: Không đi rồi.
0: Anh Đồng
1: đúng không? Trời ơi, bây giờ nè, tôi là vô trong tôi sẽ tìm những chứng cứ, lấy ra xét nghiệm ADN là biết hết chứ gì.
0: Gom hết tóc cho gọn.
1: Ê, nhưng mà không được.
2: Sao?
1: Mấy người qua đây nó canh nhìn tôi chứ.
0: Trời ơi,
1: vô ra ví dụ mình vô với thình lình ấy, tôi đang trong lát tôi lột chổng rồi mình chết luôn á. Ví dụ như ổng mà về là kêu nhớ tín hiệu là ố. Ổng là nhà đi, tôi biết tôi yên ra tôi làm nhé.
2: Rồi.
5: Ê nghe chồng. Ê.
1: Ổng về không?
5: Không có.
1: Cái gì?
5: Cái chân ổng kẹp cái bắp dế của tôi. Đau. Hai vợ chồng tôi
1: chịu nghiêm túc khủng quá. Nhìn nào ổng về mới kêu ố, còn ổng không kêu é. Làm hết trò ổng dế chạy ổng té cắm đầu luôn.
5: Đau cái bắp dế.
0: Trời ơi, sai chân ra sai.
1: Bà ngồi xuống đi. Trời ơi.
5: Vô lại đi.
0: Đừng lần này
1: vợ canh nha.
0: Để vợ ngoài vợ canh. Để vợ canh, chồng tin vợ.
1: Trời ơi quá trời
2: luôn rồi kìa.
1: Quá trời quá đất rồi.
2: Một cổng là đủ rồi, quá trời là khỏe luôn.
0: Lấy nhiều cho chắc. Đem nhiều ra đây nghe chồng.
2: Cái gì giống đội tuyển Camagun quá vậy?
1: Camagun gì? Nè, bây giờ tìm đi, trong đây có trời gì sót lại ADN.
0: Cái này là tóc của tất cả mọi người dính vô trong đây rồi. Đem cái này có khi hiệu quả gì đâu chồng.
5: Để tôi vô cho. Trời ơi, làm sao mà không có tóc trong đó được? Tôi là chuyên gia dọn toilet nè.
0: Đó, cái này để chị Hai vô mới đúng nè.
1: Trời ơi. Chị Hai là chuyên gia hay á. Chị Hai ơi.
0: Ôi chị Hai, tìm được không chị Hai?
7: Trời ơi.
0: Trời ơi, thấy chưa, có rồi đó chị Hai
2: sợ. Cái gì, sao rồi?
7: Trời đất ơi, mọi người ơi.
2: Sao?
0: Ơi, có rồi đó.
2: Trời ơi.
1: Cái gì đâu, sao rồi? Bằng chứng gì?
5: Không có tổng nào hết.
0: Có gì vậy chị Hai?
5: Tổng nào hết.

0: tìm kỹ chưa? Tìm kỹ rồi, ổng dọn sạch luôn rồi, tắm rồi ổng dọn luôn rồi.
1: Đây, anh có biết này, cái khăn tắm, cái khăn lau của chú á, nó sẽ một vài cọng trong đó.
2: Sao nãy giờ mà không
1: nghĩ ra đó?
2: Chạy
1: rồi rồi, khăn lau nha.
2: Canh canh giùm em nha.
3: Sao anh hai sáng suốt quá?
1: Hát kìa. Để đường cái sợi tóc của Thiếu đó nha.
2: Ôi đây đây, em đã rất cẩn thận, em đã rất cẩn thận. Mọi người tìm đi, tìm đi, tìm đi, tìm đi.
3: Giữ lại một sợi thôi, một sợi thôi.
2: Tìm đi, tìm đi.
3: Quá trời nè.
0: Có cần lấy kính hiển vi coi không?
2: Cầm là cầm như vậy, cầm như vậy.
3: Cái này có một sợi.
0: Như cọng lông vậy ta.
3: Ôi.
2: Trời ơi, đây là
1: cái này móc lai
0: hay gì á. Đây là cọng len.
3: Cọng len hả?
0: Tìm tìm tìm tìm.
1: Ủa lỗi lắm
3: nè. Này một sợi nữa nè.
0: Len bị xước.
2: Len bị xước. Trời ơi,
3: phải tập trung đâu.
0: Chảy ra, chảy ra, tập trung đi.
3: Tìm từng. Trời ơi, ổng còn trẻ quá, tóc ổng chưa có rụng. Vô lục banh, banh cái nhà tắm luôn, không có một miếng bằng cơ, bằng trứng gì hết.
4: Vậy là tìm nãy giờ mà không ra được một cọng tóc của chú Tú để xét nghiệm ADN. Rồi sao đây ta?
5: Không sao đâu. Thua keo này, mình bài keo khác.
1: Cháu, mời chú ăn dưa hấu nè cháu.
6: Sao bữa nay tốt với chú quá vậy?
1: Chú mới cái mặt dễ cưng lắm, hiền lắm. Nhưng mà chú nhớ á, chú ăn dưa hấu xong chú nhả học anh đây nha.
6: Ủa, ăn dưa hấu gì, ăn tới hai dĩa lần vậy?
1: Không, dĩa hôm đây là ăn, dĩa hôm đây là lấy hộp.
6: Vậy sao bây giờ mình ăn miếng dưa hấu này? Cái mình còn cái hộp của miếng dưa hấu. Mình lấy cái hộp miếng dưa hấu đó. Mình bỏ vô luôn cái dĩa này. Tốn chi thêm dĩa chi vậy?
1: Ha. Tư duy đạo diễn dữ dằn mà cái người hiện trường không hiểu ha. Dạ rút kinh nghiệm, vậy là mình dẹp một dĩa. Ăn xong ông chú nhớ bỏ hộp cho chùm con nha.
6: Rồi cảm ơn lòng tốt của con nha.
1: Rồi chú nhà hộp cho chùm con nha. Biết chi không, sợ cái hộp nó đi xuống, nó không đi thẳng xuống dưới mà nó ghé ngang ruột thừa, nó nghỉ ngơi ở đó. Gặp điều kiện thuận lợi cái đó nó mọc rễ ra, nó bám trên cây là ông chú hết đi được luôn đó.
7: Chú ngọt quá à.
1: Anh Dương.
8: Dạ.
1: Từ xưa tới giờ ba nghe cái câu là ăn cơm hớt, bữa nay con ăn dưa hấu hớt luôn á hả?
8: Ba, con cũng là con gái ba mà, tự nhiên ăn có miếng dưa hấu cái ba nạt cái mặt con.
1: Thương, thương, thương, nhưng mà trong trường hợp này tức cào máu. Thay vì lấy nước kiến chứ giờ lấy nước kiến tao. Tức quá tức luôn. Mai mốt mà ăn nhớ coi nồi ngồi có hướng nghe con.
8: Dạ.
1: Bây giờ con ăn rồi á, hột con tự mọc ở đâu mọc đi. Ba không lo nữa, ba tức quá rồi đó. Tức ơi là tức.
9: Anh à? Cả nhà đang muốn lấy mẫu của anh để thử ADN với ông nội đó.
6: Cái gì? Ý của em là cả nhà đang tính chuyện lấy mẫu nước bọt của anh để xét nghiệm ADN hả? Rồi chết. Giờ sao giờ ta?
9: Anh. Em có một cách.
2: Vô vô. Vô đi chị, vô.
10: À, dạ con chị chú. Chú đang làm gì vậy chú?
6: Chú đang ổi thôi.
10: Dạ.
6: À, quên nữa nè. Ổi chú mới gọt đó. Ăn đi.
10: Trời ơi, dạo này chú vô đáo quá. Chú ăn đi chú, chú ăn đi chú.
6: Nè, ăn ổi ngăn ngừa bệnh phổi. Nè. À đây.
10: Dạ chú tự nhiên. Dạ con mời chú luôn, chú ăn đi chú.
6: Thôi,
10: chú.
6: Đưa,
10: dạ.
6: Ăn đi.
10: Trời ơi con không ngờ chú vừa đẹp trai vừa ga lăng mà hôm nay mới phát hiện ra. Trời ơi. Tóc của chú á. Trời ơi sao mà mượt dữ vậy chú?
11: Dạ bóng lắm. Cái tóc nó bóng lắm, cái tóc.
6: À cái kiểu của chú bây giờ vậy á.
10: À dạ dạ.
6: Chất không? Chất không?
10: Chất quá chất chú. À hay là mấy khi á con chỉ nhìn vậy thôi hay là chú chú cho con rờ thử
6: được chứ. Con làm cái gì vậy?
10: Dạ con chỉ xin rờ thử có thử
6: không được. Con là thằng con cháu trong nhà. Sao lại chơi trên đầu người lớn như vậy? Chú cấm nha.
10: Thì dạ, kỳ quá.
6: Nè, tự nhiên đi.
10: Trời ơi. Ủa gì vậy hai?
6: Ê da, ui da con chừng. Áo.
10: Ủa tay chú bị sao vậy chú?
6: Ê da, con chừng, con chừng.
10: Cái gì vậy chú?
6: Hả?
10: Nó ra máu rồi. Ủa, chú sao bị chảy máu tay vậy chú?
6: Hồi nãy á, gọt ổi, rồi vô tình đứt tay thôi.
10: Trời ơi. Rồi chú thay băng chưa?
6: Trời ơi, có kịp đâu.
10: Chú ơi, một lát nữa chú tháo ra đi, rồi con thay băng cho chú. Chị hai tốt bụng dữ làm gì, tự nhiên thay băng để chú tự thay đi chứ, mắc mớ gì vậy.
6: Cảm ơn hai đứa nha.
10: Dạ.
6: Cái này chắc chú vô toilet, chú rửa lại.
10: Ý, không được, chú vô toilet nó mất vệ sinh lắm, nhiễm trùng á. Ủa, chị làm gì? Kệ chú, nên cái chuyện gì quan tâm mà chú. Ừ. Ê, chú à, để con...

0: tay cho chú. Trời ơi chị, cái chuyện để đó cho chú làm, những mất mớ gì chị phải làm.
1: Trời ơi. Ai da.
0: Cái này nó dính máu rồi hả chú? Ai da, chú.
2: Thôi để chú đem đi dục.
0: Không chú ơi, mấy khi thôi. Để những cái chuyện này để phù nữ.
3: Không có được. Chú là người lớn trong nhà, cái chuyện nhỏ nhặt này để chú làm.
0: Dạ không chú, để con cháu. Dạ không, không sao đâu chú có để được, chú có để đó. Dạ không sao. Chú ơi.
1: Nhưng mà dính máu của chú.
0: Không không sao. Chị. Đây đây chị hai chào cầm đi. À bây giờ chú lên chú lấy miếng băng keo. Cái nhưng thay băng tiếp đi chú. Trời ơi máu chạy ra nhiều quá chú ơi.
1: Thì đưa chú sẵn tiền chú dục luôn.
0: Để con lấy. Chú lên thay. Trời ơi máu chạy ra nhiều quá chú ơi. Chú ơi chú lên đi chú.
1: Có hai đứa cháu lo cho chú dễ
0: trợ. Dạ đúng rồi.
1: Có gì dục giùm chú nha.
0: Dạ dạ chú lắm.
1: Ây da đau tay quá.
4: Ôi, anh Thắng. Ôi, đầu tiên không nghĩ ra. Hai ơi.
0: Hai thông minh không?
4: Quá tuyệt vời, Hai ơi. Trời ơi, băng đầy máu, Hai ơi.
5: Hai ơi, bây giờ đầu óc em bây giờ nó đen tối, nó mù mịt quá à. Cái tương lai của em chắc ra đường ở quá. Trắng tay mà ra đường á.
1: Em ở ngoài đường cho anh hàng xóm của em.
5: Bây giờ mình đã làm đủ mọi cách mà không lấy được mẫu ADN của chú Tú thì phải làm sao? Anh có tuyệt chiêu gì không?
1: Anh là nào giờ chị không hả? Đã mua tôi chí là ở chị mà anh không có tốt gì đó.
5: Bây giờ anh phải làm cái chiêu gì chứ? Bây giờ làm sao ta?
1: Giờ sao ta?
5: Làm cách nào?
6: Ô vui quá xa là vui.
1: Láng giềng của mình mà vui.
6: Ô vui quá xa chồng ơi.
1: Bộ em thích ở gầm cầu nó mát hay sao mà vui.
5: Đường ở vui, mà vui.
6: Có tin vui. Trời ơi.
7: Em
6: trời.
7: Có rồi.
1: Có bầu hả?
5: Trời ơi
7: thầy mà có bầu cái gì?
1: Chứ em có cái gì?
6: Em có cái này còn ghê hơn, có bầu nữa.
7: Máu. Thanh.
6: Máu, có máu rồi.
5: Hai bà khùng hả? Bị điên hả? Tự nhiên có máu mừng.
6: Có chồng mới khùng á.
7: Không có biết cái gì hết trơn á trời hả?
6: Cái mà xét nghiệm ADN chuẩn xác nhất đó là máu. Mà máu đây là máu của chú.
7: Đúng.
6: Trời ơi, thấy thông minh không? Trời ơi, nó là vợ.
1: Vậy là mình có cái mẫu máu. Nó chuẩn xác không vậy?
6: Chuẩn, trời ơi, cái này không chuẩn thì cái gì chuẩn chăng? Chồng thả ra đi.
5: Ê, nhưng mà cái máu này là máu ở cái vùng nào của chú Tú vậy?
6: Chồng nghĩ là vùng nào? Vùng nào cũng được hết, nghĩ sao là máu của chú Tú.
1: Chồng mình đông lạnh đi liền.
7: Cần gì đông lạnh?
1: Chứ sao?
7: Cứ để gì đi được mà.
1: Vậy là đi luôn đi, đi liền đi. Đi liền.
5: Vậy là mình có cái bằng chứng này rồi. Mình xét nghiệm. Đây là cái cơ may duy nhất của mình để lấy lại tài sản và ở trong căn nhà này.
1: Ôi trời,
5: xém hôn luôn.
6: Vừa quá.

0: không thể như thế được. Tại sao?
1: Trời ơi,
2: tôi không thể tin được. Ba với lại chú Tú là anh em ruột, tôi không tin.
1: Bây giờ kết quả đây nè, khoa học người ta chứng minh nè, tin chưa? Bây giờ là cái tương lai của tụi mình là ra đường ở là tươi sáng rồi đó.
3: Ê Gia Bảo, tay em sao rồi?
4: Gì trời?
3: Tay sao?
4: Thì tay em băng lại rồi.
3: Tay nãy bị đứt nè. Nè em băng vậy xong mà được chứ hả? Cái tay em là tay vàng, tay ngọc, hiểu không? Bây giờ nhỏ nó nhiễm trùng sao, người ta hoại tử rồi sao? Hả?
4: Ủa chị mới té cầu thang thấy gì hả?
3: Không, bây giờ
4: sao chị thay đổi đồng ngột quá vậy?
3: Tại vì chị suy nghĩ rồi, chị có mỗi thằng em trai như em à, còn không biết chăm sóc nữa. Đây, đi bây giờ để chị xác.
5: Chị nói thiệt hả?
3: Để chị xác trùng rồi băng lại cho em nha.
5: Trời ơi, chị của tôi hôm nay thay đổi hả? Chị nói thiệt không vậy?
3: Thiệt.
5: Trời ơi, em không ngờ là từ giờ là gia đình mình sẽ hạnh phúc, ấm no. Hai chị em mình là sẽ thương yêu nhau, gia đình mình là hòa thuận luôn á chị. Trời ơi.
3: Cái gì vậy? Khoan, chị nắng máu độc ra.
5: Cái gì mà máu độc? Cái này đứt tay mà, là phải em máu vô.
3: Từ im lặng coi.
5: Cái gì vậy?
3: Rồi đó, xong rồi đó. Tự xử đi nha.
5: Cái gì vậy? Con mẹ đi. Trời ơi, phải gia đình tôi không vậy trời. Con mẹ đi.
6: Bây giờ anh không lo chuyện này mà anh lại lo một chuyện khác.
1: Cái gì?
6: Tức là anh đang nghi vấn rằng là anh với Nghĩa là con nuôi của ba chứ không phải là con ruột. Nếu là con ruột không nỡ nào ba làm với chút vậy đó.
1: Thôi đây, anh nói kiểu vậy bi quan quá. Dù gì ba cũng là ba ruột mình, mới sống chung với mình, nuôi nấng chỉ dạy mình bao nhiêu lâu.
0: Đúng rồi, anh ơi nói vậy em.
1: Bây giờ chỉ còn một tia hy vọng duy nhất, một lóe sáng duy nhất thôi.
0: Cái gì chồng, cái gì chồng?
1: Là ngày hôm đó ba nói không trao tài sản cho mình mà trao tài sản cho chú Tú.
0: Đúng.
1: Là ngày hôm đó là ba nói đùa vui thôi. Ba đùa vui cho tụi mình buồn thôi. Sau đây ba sẽ nói là cho tài sản lại cho mình vui lại. Ngày hôm đó là ba nói đùa, ba dọa thôi, dọa mình thôi.
3: Ủa vậy là coi như là công cốc rồi. Cũng tại thiếm không á. Trời đất ơi, không tại thiếm hả? Làm sao mà tôi mất cái tiền đó rồi đem đi xét nghiệm tùm lum rồi bây giờ sai bét, không có kết quả gì hết.
0: Ý chị là bây giờ là do em đúng không? Chứ sao? Cái tình hình này là cái tình hình chung, chứ đâu phải kết quả em cũng có muốn như vậy đâu mà chị hai nói em.
3: Thì mới đầu thím cũng nói dữ lắm, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là thế kia. Thì tôi mới tin thím nó bỏ tiền ra làm đó, ba cái vụ này nè, rút cuộc xe bét nó.
0: Ủa tin hay không là chuyện của chị chứ mắc mớ gì đến em. Chị tin thì chị tốn tiền chị chứ mắc mớ gì.
7: Ăn cái nói gì vậy mà ăn nói không gì vậy?
6: Nắm tay, nắm tay. Dạ ba.
0: Dạ, dạ bọn con đang tâm sự dày, tâm sự mỏng chứ không có gì đâu ba.
1: Sang dạ. Sẻ với nhau.
0: Dạ, dạ, dạ.
6: Tâm sự hả? Miếng giấy gì vậy?
0: À dạ không, dạ không, dạ không.
1: Cái giấy thực đơn để chiều nay đi chợ.
0: Dạ, đưa, đưa. À đúng rồi, chiều nay á là chị...
1: Có tiết canh...
0: Đâu có chồng, đâu có chồng. Chị hai nói là chị hai sẽ cho mình ăn sơn hào hải vị.
1: Đúng rồi, cái này thực đơn.
0: Đúng rồi, ăn sơn hào hải vị. Chiều nay chị Bông sẽ cho gia đình mình ăn. Nào là bào ngư, di cá, tôm hùm, cua ghẹ. Đúng rồi, chắc chắn chiều này chị Bông sẽ đi chợ một bữa ăn thịt xảy cho ba già. Dạ, đây thực đơn cho ba già. Dạ.
6: Vậy là tụi con ngồi bàn luận là tính làm bữa cơm gia đình phải không?
3: Dạ, dạ, dạ.
6: Vậy thì được, hòa thuận vậy thì được. Chứ còn mà chống đối hoặc là ganh tị, hiềm khích thì coi chừng á nha.
0: Dạ đâu có đâu ba, còn bọn nó làm gì em. Dạ, dạ, dạ.
1: Con đâu muốn dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ, dạ,
0: dạ, dạ, yêu thương nhau thôi chị ha. Dạ, ba, thôi em yêu thương.

Tin buồn, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thành Nhất, cấp ủy, chi bộ, ban tự quản Buôn Kỳ và gia đình vô cùng thương tiếc báo tin. Đồng chí Phạm Trọng Dụng, sinh ngày 2 tháng 2 năm 1954, nguyên quán xã An Bình, huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình, nay là xã Bình Nguyên, tỉnh Hưng Yên. Thường trú số 40-33-18, Dương Văn Nga, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Do sức khỏe yếu đã từ trần lúc 6 giờ 48 phút ngày 14 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ, hưởng thọ 73 tuổi. Linh cữu được quan tại tư gia số 40-33-18, Dương Văn Nga, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Lễ nhập quan lúc 17 giờ ngày 14 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ viếng 17 giờ 30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 29 tháng 4 năm Bính Ngọ. Lễ truy điệu lúc 8 giờ ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ. Di quan lúc 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 6 năm 2026, nhằm ngày 2 tháng 5 năm Bính Ngọ. An táng tại Nghĩa Trang, phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk. Ban tổ chức lễ tang và gia đình kinh báo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự 18:30 trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
1: Hôm nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 năm 2026, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây.
0: Chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 3 năm 2026.
1: Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết kiểm tra việc thực hiện dự án và giải ngân kinh phí khắc phục hậu quả bão lũ.
0: Số hóa hành trình vươn khơi của ngư dân Đắk Lắk.
1: Ân tình những giọt máu hiếm.
0: Nâng cao hiệu quả làng nghề truyền thống, tạo sinh kế cho phụ nữ dân tộc thiểu số là nội dung trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
1: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, sáng nay tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 3 năm 2026. Đây là diễn đàn thiết thực để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.
0: Tham dự chương trình có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, hiệp hội doanh nghiệp cùng đông đảo doanh nhân khu vực phía đông của tỉnh. Tại chương trình, đại diện Sở Tài chính đã thông tin nhanh về tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2026 và công tác chuẩn bị cho hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Xoay quanh chủ đề phát triển kinh tế phía đông, xây dựng nền kinh tế toàn diện, đại diện các doanh nghiệp, hội doanh nhân đã đề cập nhiều nội dung như các giải pháp phát triển công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học công nghệ, đề xuất xây dựng đề án trung tâm logistics biển Đông Tây Đắk Lắk, phát triển bền vững nghề nuôi trồng thủy sản. Cộng đồng doanh nghiệp bày tỏ sự trân trọng khi lãnh đạo tỉnh đã luôn quan tâm lắng nghe và tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho doanh nghiệp.
2: Lãnh đạo cũng đã lắng nghe vừa vấn đề sản xuất kinh doanh cũng như vấn đề về đầu tư các dự án của doanh nghiệp. Qua cái buổi cà phê này thì lãnh đạo cũng về phía đông và tiếp xúc thì đã tháo gỡ những khó khăn của doanh nghiệp ở phía đông.
0: Trên tinh thần cởi mở và thẳng thắn, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện các sở ngành đã trực tiếp giải đáp làm rõ các vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm. Đồng chí Đỗ Hữu Huy, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định tỉnh luôn xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng thúc đẩy địa phương phát triển. Chương trình Cà phê Doanh nhân không chỉ là dịp gặp gỡ, đối thoại mà còn thể hiện cam kết đồng hành của chính quyền với doanh nghiệp hướng tới xây dựng môi trường đầu tư minh bạch, thuận lợi và cạnh tranh hơn. Đặc biệt tại chương trình lần này, với những thông tin liên quan đến quy hoạch tỉnh và các dự án kêu gọi xúc tiến đầu tư trong giai đoạn tới, tỉnh mong muốn doanh nghiệp địa phương được tiếp cận sớm thông tin để chủ động nắm bắt cơ hội.
3: Và lãnh đạo tỉnh đấy là xuống trực tiếp từng khu vực để gặp gỡ doanh nghiệp của từng khu vực, chứ không phải đợi doanh nghiệp là phải đi lên hoặc tập trung vào một chỗ để làm. Lên cái việc mà gặp gỡ các doanh nghiệp để doanh nghiệp thấy rằng là lãnh đạo tỉnh là đồng hành cùng doanh nghiệp và gần doanh nghiệp cũng như là gần dân để tạo điều kiện cho doanh nghiệp của tỉnh phát triển trong thời gian tới nhanh hơn, mạnh hơn.
0: Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của đội ngũ doanh nhân. Đối với chủ đề phát triển kinh tế phía Đông, xây dựng nền kinh tế toàn diện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 4 định hướng chiến lược bao gồm đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp cận khoa học công nghệ thực chất, phát triển kinh tế thủy sản toàn diện, xứng tầm thế mạnh địa phương, đột phá phát triển nhà ở xã hội bằng cơ chế luồng xanh thủ tục, gắn kết kinh tế tuần hoàn với du lịch cộng đồng và sinh kế bền vững.
4: Tỉnh có những chính sách đặt hàng hoặc là hỗ trợ cho các doanh nghiệp chuyển đổi số và tiếp cận khoa học công nghệ đối với sản phẩm. Nên rất mong là các doanh nghiệp chúng ta nghiên cứu kỹ, nghiên cứu một cách nghiêm túc và tiếp cận một cách nó bài bản hơn. Và cần có nhu cầu gì, cần hướng dẫn, cần hỗ trợ, cần đồng hành cái gì thì tỉnh sẵn sàng hỗ trợ cùng các anh chị.
0: Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết một lần nữa khẳng định Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ở cả hai khu vực phía Đông và phía Tây chủ động phối hợp, liên kết chặt chẽ cùng phát huy tối đa lợi thế, chung tay đưa kinh tế của tỉnh phát triển bền vững và bứt phá mạnh mẽ.
1: Sáng nay ngày 14 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện các dự án khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn.
0: Tham gia cùng đoàn có các đồng chí Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Đoàn đã kiểm tra dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Tam Giang và đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy thuộc dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Giới Dện. Đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy, đê Thành Cũ, xã Tuy An Đông. Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông, dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Giới Dện, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy và đê Thành Cũ có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến nay, dự án đã giải ngân trên 17,2 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch vốn, trong đó hạng mục đê Ngự Hàm Thủy đạt 55% khối lượng. Tuy nhiên, tiến độ dự án còn gặp khó khăn do công tác thẩm định phê duyệt kéo dài và hạn chế về điều kiện vận chuyển vật tư thiết bị. Đối với dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Tam Giang, kế hoạch vốn bố trí 10 tỷ đồng đã được giải ngân 100%. Dự án đã hoàn thành các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm cấp nước ổn định từ đầu năm 2026. Hiện các hạng mục công trình kiên cố đang được triển khai, đạt khoảng 20% khối lượng. Qua kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công thời gian qua. Trước yêu cầu cấp bách về bảo đảm an toàn công trình và ứng phó mùa mưa bão sắp tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung cao độ quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt và hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư và các nhà thầu cần xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công 3K4 kíp. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào khai thác để phục vụ sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.
1: Chiều nay ngày 14 tháng 6 tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương và các sở ngành liên quan để đánh giá tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị có kết quả giải ngân, nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ đạt thấp.
0: Tham dự buổi làm việc có các đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Đình Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo báo cáo của Sở Tài chính, các nguồn kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đã được tỉnh phân bổ cho các cơ quan, đơn vị và địa phương để triển khai các nhiệm vụ khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân và sửa chữa các công trình hạ tầng bị hư hỏng do bão lũ. Đến nay, nhiều đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện và đạt tỷ lệ giải ngân cao. Tuy nhiên, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị và địa phương có tiến độ giải ngân chậm so với yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu do một số dự án còn vướng thủ tục đầu tư, thẩm định và phê duyệt. Nhiều công trình thủy lợi, kênh mương phải vừa thi công vừa đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp nên không thể triển khai đồng loạt. Một số nội dung hỗ trợ cây trồng, vật nuôi gặp khó khăn do hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ hoặc người dân chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ không chỉ là nhiệm vụ về tài chính mà còn là trách nhiệm chính trị nhằm sớm ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do thiên tai. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân, không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, thủ tục hành chính hoặc sự thiếu phối hợp giữa các đơn vị. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để xem xét, giải quyết, không để tồn đọng kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh.
4: Tôi đề nghị các ông chí phải trực tiếp vào cuộc quan tâm cái việc này và xem đây là cái trách nhiệm với nhân dân, trách nhiệm với hệ thống chính trị. Và đề nghị là Ủy ban Nhân tỉnh chỉ đạo rà soát cụ thể từng dự án một để mà tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các cái dự án này. Cái thứ hai là các cái dự án hoàn thành, đã hoàn thành thì khẩn trương hoàn thành cái thủ tục hồ sơ giải ngân sớm. Còn các cái dự án mới á, thì tôi đề nghị là phải nỗ lực cũng phải 3K4 kíp.
0: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh sách các đối tượng được hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và công bằng. Quá trình rà soát phải được thực hiện từ cơ sở, có sự tham gia của thôn buôn, khu phố, các tổ chức đoàn thể và ban thường vụ đảng ủy xã phường, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Những trường hợp khó khăn, thiệt hại nặng cần được ưu tiên xem xét hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức độ thiệt hại.
1: Sáng nay ngày 14 tháng 6 tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Yoga tỉnh tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2026.
0: Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm nay có sự tham gia hưởng ứng của 1.600 huấn luyện viên, hướng dẫn viên và người tập yoga đến từ 48 câu lạc bộ yoga trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng, hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 không chỉ là dịp để tôn vinh lợi ích của việc tập luyện yoga đối với sức khỏe của mọi người, mà còn là cơ hội để những người tập luyện, yêu thích yoga cùng luyện tập nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe bản thân. Đây cũng là hoạt động thể thao quần chúng có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống tinh thần trong nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua sự phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất con người tỉnh Đắk Lắk thân thiện, năng động và giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.

0: nhằm giới thiệu định hướng phát triển không gian, kinh tế, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026.
1: Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Pitopia, phường Tuy Hòa.
0: Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như khởi công, khánh thành và khởi động các công trình dự án tiêu biểu, diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cử tri, doanh nghiệp và nhà đầu tư, các hội thảo chuyên đề về phát triển khu cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu, logistics liên vùng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026 cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị, tạo diễn đàn trao đổi, kết nối giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ được triển khai như gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư, khảo sát thực địa các địa điểm đầu tư, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu quy hoạch và tiềm năng phát triển của tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, chu đáo, tạo động lực mới cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương thí điểm dịch vụ công trực tuyến, chủ động đối với 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 6 cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh.
0: Đây là hình thức cung cấp dịch vụ công trên môi trường số, khai thác dữ liệu sẵn có để chủ động nhận diện nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, từ đó thực hiện nhắc nhở, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và cung cấp dịch vụ kịp thời, thuận tiện.
1: Trong số 16 thủ tục được lựa chọn thí điểm, Sở Công Thương thực hiện 4 thủ tục, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Khoa học và Công nghệ mỗi đơn vị 3 thủ tục, Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp mỗi đơn vị 2 thủ tục. Việc thí điểm nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khi được triển khai đồng bộ, dịch vụ công trực tuyến chủ động sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát hạ tầng, dữ liệu và giải pháp kỹ thuật, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ triển khai hiệu quả. Cùng với việc thí điểm dịch vụ công trực tuyến chủ động, Đắk Lắk sẽ tích hợp kiosk hành chính công thông minh và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, hiệu quả hơn. Thưa quý khán giả, chuyển đổi số nghề cá đang hiện hữu trên từng con tàu của bà con ngư dân tỉnh Đắk Lắk.
0: Thay thế các thủ tục giấy tờ phức tạp, hiện nay các hệ thống VNFishBay, VMS và ECDT đóng vai trò như sổ hộ khẩu điện tử, giúp số hóa toàn bộ quy trình đăng ký, kiểm định và cấp phép một cách minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả. Chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài ngày, thay vì chuẩn bị những trang giấy ghi chép như trước, ngư dân Biển Khắc Linh, chủ tàu BI95023TS dành phần lớn thời gian để làm quen với ứng dụng sổ tay điện tử ECDT trên điện thoại thông minh. Để làm chủ công nghệ này, ông Linh đã chủ động nhờ đến sự hỗ trợ của các cán bộ trạm kiểm soát biên phòng Đà Nông. Từ việc tự động cập nhật vị trí tàu, ghi nhận thời gian thả lưới, đến đăng ký xuất nhập cảng hay quản lý thành viên đội tàu, tất cả đều được tích hợp gọn gàng trong một ứng dụng.
2: Mình ghi nhật ký nó phải dở hơn cái nhật ký tay. Nhật ký tay nhiều hầu mình làm nó ướt hay là mình nôn rồi nó quá khỏe lắm. Nhật ký điện tử đi quét tuyệt vời thì nó rất hỗ trợ cho bà con. Đâu quét dở mà quét tiền lại cho bà con.
0: Ông Hồ Văn Ca, chủ tàu PI96597TS cũng cho biết, từ năm 2025, các thuyền trưởng trong đội đã sử dụng thành thạo thiết bị giám sát hành trình VMS. Hệ thống này giúp minh bạch vị trí khai thác, đáp ứng các tiêu chuẩn của Ủy ban châu Âu, qua đó hạn chế vi phạm và tránh các mức xử phạt hành chính nặng nề. Đặc biệt, từ ngày 1 tháng 1 năm 2026, đội tàu của ông tiếp tục chấp hành thêm quy định về sử dụng nhật ký khai thác điện tử nhằm bảo đảm hải sản có nguồn gốc rõ ràng.
2: Mình ra làm thì chủ yếu là mình bảo vệ biển đảo của mình, rồi nói chung là mình làm cái vùng biển Việt của mình, chứ còn mình không xâm phạm của nước bạn thì cũng mong cho rút được cái thời gian về cho ngư dân mình ổn định hơn, làm một phí phán hơn vậy chứ.
0: Tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.500 tàu cá được đăng ký, trong đó có 100% tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Hệ thống được vận hành và theo dõi liên tục 24/24 giờ, giúp kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động của người dân trên biển. Song song đó, chiến dịch số hóa ứng dụng khai báo thủy sản điện tử đã được triển khai quyết liệt. Toàn bộ dữ liệu từ thời gian xuất nhập bến, vùng biển khai thác đến sản lượng đánh bắt đều được cập nhật trực tiếp theo thời gian thực tế. Hiện các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng trực tiếp xuống từng tàu hướng dẫn bà con ngư dân cài đặt.
3: Thực hiện cái nhật ký điện tử trên app ECDT và bước đầu mang lại thì cũng có những cái hiệu quả nó rõ rệt, hầu như là bà con đều đã biết cách sử dụng cái hệ thống nhật ký thủy sản ECDT.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng vừa ban hành công văn số 8112 về việc số hóa dữ liệu ngành thủy sản. Trọng tâm của quy định mới là xóa bỏ hoàn toàn hồ sơ giấy trong quy trình xử lý. Thay vào đó, toàn bộ dữ liệu về đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác và chứng nhận nuôi trồng thủy sản sẽ được liên thông đồng bộ trực tiếp từ trung ương đến địa phương thông qua hệ thống nghề cá quốc gia VN Fishbay và hệ thống nuôi trồng thủy sản. Động thái quyết liệt này nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, đồng thời góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu hướng tới một ngành thủy sản trách nhiệm và bền vững. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 14 tháng 6 là ngày quốc tế người hiến máu. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh nghĩa cử cao đẹp của người hiến máu, mà còn kêu gọi mọi người chung tay xây dựng cộng đồng hiến máu bền vững, sẵn sàng hành động vì sức khỏe của toàn xã hội.
1: Ở Việt Nam, nhóm máu hiếm RH âm chỉ chiếm gần 0,1% dân số. Do hiếm nên việc huy động nhóm máu này để phục vụ cho công tác điều trị gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, có rất nhiều người mang dòng máu hiếm luôn sẵn sàng hiến máu cứu người. Từ những nghĩa cử thầm lặng ấy, nhiều bệnh nhân đã được tiếp thêm hy vọng và vượt qua lằn ranh sinh tử. Từ năm 2000, anh Dương Xuân Thông, phường Buôn Ma Thuột đã tham gia Ngân hàng Máu Sống và câu lạc bộ Nhóm Máu Hiếm của tỉnh Đắk Lắk. Chỉ cần nhận cuộc gọi từ các bệnh viện, bất kể là ngày hay đêm, anh sẵn sàng sắp xếp công việc để đến nơi người bệnh cần.
4: Lúc đầu mình cũng suy nghĩ đơn giản là để đi hiến máu, cứu giúp những cái bệnh nhân cấp cứu thôi. Sau này mình tìm hiểu ra thì nó là mình là cũng thuộc trong cái máu hiếm, dân số nó nằm khoảng tầm 0,04%, nên là mình từ đó thì mình tham gia thường xuyên và tích cực hơn.
1: Cũng mang trong mình nhóm máu hiếm RH âm, chị Ngô Võ Hồng Anh ở phường Tân An cho biết, tình cờ trong một lần tham gia hiến máu tình nguyện, chị mới biết mình mang nhóm máu đặc biệt này. Ban đầu, chị khá lo lắng, nhưng sau khi tìm hiểu kỹ, chị quyết định tham gia câu lạc bộ nhóm máu hiếm của tỉnh. Từ đó, đều đặn 3 tháng một lần, chị đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên hiến máu. Đến nay, đã 25 lần chị chia sẻ giọt máu hiếm của mình. Với chị, việc cho đi một phần máu là góp phần gieo hy vọng sống cho người khác.
5: Rất là mừng. Mừng vì mình cho đi, nhưng mà mình không suy nghĩ nhiều là nhận lại hay như thế nào đó. Mình giống như kiểu cứ nôn nóng ai cần là mình đi, nếu có thể được thì 2 tháng bác sĩ cho mình vẫn cho, rất là muốn, tại vì cơ địa của mình biết.
1: Theo các bác sĩ, nhóm máu RH âm chiếm tỷ lệ rất nhỏ trong cộng đồng. Vì hiếm nên việc tìm nguồn máu phù hợp khi cấp cứu luôn là cuộc chạy đua với thời gian. Chỉ cần chậm trễ, bệnh nhân có thể mất đi cơ hội sống. Chính vì thế, câu lạc bộ nhóm máu hiếm tỉnh Đắk Lắk ra đời, trở thành nơi kết nối những tấm lòng nhân ái, sẵn sàng trao đi những giọt máu ân tình của mình để cứu người.
6: Ngoài hỗ trợ giữa các thành viên trong câu lạc bộ, khi cần, bản thân khi cần, ngoài ra còn có những bệnh nhân mà đến mà chúng ta có khi đến tai nạn giao thông, có khi đến có những sự cố xảy ra thì bệnh nhân mới biết là mình có thuộc nhóm máu hiếm. Thì đó là những cái kết nối để sau này chúng ta có thể tạo thành một cộng đồng lớn hơn.
1: Với những người có nhóm máu hiếm, nhiều khi phải nhận những cuộc gọi trong đêm, vượt cả quãng đường xa để đi hiến máu. Nhưng với họ, đó không phải là rào cản. Mục đích sau cùng là đến với những người cần máu nhanh nhất, giúp người bệnh thoát khỏi cửa tử. Thưa quý vị, thời gian gần đây, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe có tải trọng lớn xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk diễn biến phức tạp. Thực tế này đòi hỏi các ngành chức năng cần có những giải pháp căn cơ để kiềm chế tai nạn giao thông liên quan đến các loại hình phương tiện này.
7: Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe có tải trọng lớn, làm chết và bị thương nhiều người. Nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông liên quan đến loại phương tiện này thường xuất phát từ lỗi vi phạm quy tắc giao thông của lái xe như vượt xe không đúng quy định, đi không đúng làn đường phần đường, chuyển hướng không bảo đảm an toàn, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ cho phép, v.v. Bên cạnh nguyên nhân xuất phát từ lỗi chủ quan của lái xe thì hiện nay cơ sở hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh phát triển chưa tương xứng. Nhiều tuyến quốc lộ, xe container, xe tải thường xuyên lưu thông với mật độ cao nhưng mặt đường quá hẹp hoặc xuống cấp lại không có giải phân cách, rất dễ xảy ra tai nạn.
8: Lưu thông trên đường thì cũng đông. Chúng tôi cũng ý thức là cũng tham gia giao thông là cũng không có rượu bia. Cảnh sát giao thông thì làm là rất tuyên truyền cho anh em rất nhiệt tình. Này nọ chỉ dẫn cho anh em rất nhiệt tình. Từ đó tới giúp anh em ý thức được cái tham gia giao thông là không rượu bia.
9: Thấy xe tải quá tải xe ben container chở vật liệu xây dựng đá đi tuyến đường này rất nhiều, nguy hiểm cho con cái đi học.
7: Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp chưa làm tốt trách nhiệm trong việc quản lý người điều khiển phương tiện, dẫn đến không ít lái xe vi phạm luật giao thông đường bộ. Riêng trong tháng 5 năm 2026, qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng đã phát hiện xử lý 788 trường hợp người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải hàng hóa và hành khách vi phạm.
10: Lưu lượng phương tiện

0: trên đường rất dễ xảy ra va chạm giao thông. So với xe mô tô, xe máy thì số vụ tai nạn từ nghiêm trọng trở lên liên quan đến xe có tải trọng lớn có tỷ lệ thấp hơn. Tuy nhiên, khi xảy ra tai nạn thì mức độ nguy hiểm cao hơn do các loại phương tiện này có kích thước lớn gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Vì vậy, để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông liên quan đến xe có tải trọng lớn, các cấp các ngành chức năng cần có những giải pháp căn cơ thiết thực hơn.
1: Thưa quý khán giả, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp phát triển đất nước và tiến bộ xã hội, nhiều phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay đang nỗ lực vươn lên bằng chính đôi bàn tay lao động của mình. Từ những nghề truyền thống được trao truyền qua nhiều thế hệ, họ không chỉ tạo sinh kế cho gia đình mà còn góp phần giữ gìn những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc.
2: Ở thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk, những khung dệt thổ cẩm đang trở thành điểm tựa để nhiều phụ nữ Ba Na phát triển kinh tế, khẳng định vai trò và vị thế của mình trong cộng đồng. Thôn văn hóa Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, đồng bào Ba Na chiếm đến 95% dân số. Nơi đây có nghề dệt thổ cẩm truyền thống, nhưng có nguy cơ bị mai một. Nắm bắt được thế mạnh từ nghề truyền thống, chính quyền địa phương đã thành lập tổ hợp tác dệt thổ cẩm từ nguồn vốn hỗ trợ chương trình mục tiêu quốc gia 1719. Từ đó, phụ nữ trong thôn bắt đầu tập trung phát triển nghề dệt, xem đây là sinh kế chính của gia đình. Đặc biệt, từ năm 2024, thôn Xí Thoại được công nhận là làng du lịch cộng đồng, sản phẩm thổ cẩm của tổ hợp tác nhờ đó mà được nhiều người biết đến. Là một trong số ít những phụ nữ trong làng am tường nghề dệt, bà La O Thị Ngọc rất vui khi thổ cẩm Xí Thoại được hồi sinh. Hôm nay, bà cùng các chị em chia nhau dệt sản phẩm theo đơn đặt hàng của khách.
3: Cảm ơn cấp trên quan tâm mới kỹ thuật chỉ rồi để bạn cô rồi ra làm rồi để ra sản phẩm rồi có tiền vô có tiền ra.
2: Để khuyến khích phụ nữ gắn bó với nghề, địa phương hỗ trợ mỗi cá nhân 4 triệu đồng để mua khung dệt, chỉ dệt. Công tác đào tạo nghề tại chỗ cũng thường xuyên được tổ chức theo nhiều hình thức. Người thạo nghề truyền cho người chưa biết. Do đó, từ hơn 10 phụ nữ tham gia ban đầu, đến nay tổ đã có 28 người.
4: Vô đây thì rất là vui và mấy cô trong nhóm rất là nhiệt tình khi mình mới chập chững bước vô nghề dệt. Tay nghề mình cao hơn nữa là mình sẽ bán có tiền, có đồng vô đồng ra cho gia đình.
2: Từ những tấm vải truyền thống, phụ nữ Xí Thoại hôm nay đã sáng tạo thành nhiều sản phẩm phục vụ nhu cầu đời sống hiện đại. Đến nay, tổ hợp tác dệt thổ cẩm thôn Xí Thoại đã phát triển hơn 11 dòng sản phẩm khác nhau như khăn choàng, túi sách, ví cầm tay, dây đeo tay. Các sản phẩm được quảng bá trên nền tảng số, giới thiệu tại nhiều sự kiện của tỉnh và nhận được sự quan tâm của khách hàng. Doanh thu từ nghề dệt đạt trên 600 triệu đồng mỗi năm, sau khi trừ chi phí, thu nhập bình quân của mỗi thành viên khoảng 6 triệu đồng mỗi tháng. Quan trọng hơn, nghề truyền thống được giữ gìn, đời sống của phụ nữ ngày càng ổn định.
5: Hiện nay cái làng nghề dệt thổ cẩm ở thôn Xí Thoại thì đã được công nhận là sản phẩm ô cốp, mà có 5 sản phẩm. Trong đó thì được giao lưu ở các tỉnh phía Bắc cũng như phía trong Nam để rồi giao lưu và quảng bá cái sản phẩm này, đồng thời là tạo ra cái thu nhập cho cái người nhân.
2: Nhờ chủ động thay đổi nếp nghĩ cách làm, các sản phẩm do phụ nữ làm ra giờ đây không còn quanh quẩn trong buôn làng mà đã được kết nối với thị trường trong và ngoài tỉnh. Sản phẩm tạo ra có giá trị cao hơn trước. Điều này cho thấy hiệu quả từ các chính sách đồng hành cùng phụ nữ phát triển, từ đó góp phần nâng cao vị thế và vai trò của phụ nữ dân tộc thiểu số trong thời đại mới. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay sẽ là những thông tin dự báo thời tiết.
1: Dự báo thời tiết tỉnh Đắk Lắk đêm nay và ngày mai, phần lớn các khu vực trên địa bàn tỉnh mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi. Tại xã Madarak và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C. Tại phường Buôn Hồ và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ C. Tại xã Liên Sơn Lắk và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. Tại phường Buôn Ma Thuột và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ C. tại xã Esup và các vùng lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ C.

0: Khu vực ven biển phía Bắc tỉnh bao gồm phường Sông Cầu và các địa phương lân cận. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Khu vực ven biển phía Nam tỉnh bao gồm phường Tuy Hòa và các địa phương lân cận, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C. Vùng biển tỉnh Đắk Lắk mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường. Cảnh báo trong cơn dông cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Cần chú ý khi tham gia các hoạt động gần khu vực sông suối.
1: Đến đây chúng tôi sẽ được khép lại chương trình Thời sự tối trên kênh DRT của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk.
0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam.
1: Chương trình thời sự tối nay Chủ nhật ngày 14 tháng 6 sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí, lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
0: Việt Nam đang đứng trước yêu cầu cấp thiết phải đa dạng các kênh dẫn vốn, không chỉ mở rộng nguồn lực cho doanh nghiệp, việc hình thành các không gian tài chính mới và phát triển thị trường vốn được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả hấp thụ dòng tiền, tạo động lực cho tăng trưởng bền vững.
1: Khi nhu cầu theo dõi các giải đấu lớn như World Cup 2026 gia tăng, tình trạng phát tán livestream bóng đá lậu trên mạng xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng cảnh báo sẽ xử lý nghiêm các hành vi tiếp tay vi phạm bản quyền.
0: Triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Berlin 2026 ở Đức đang giới thiệu những mẫu máy bay quân sự, trực thăng vũ trang cùng các công nghệ không gian mới nhất.
1: Thưa quý vị, chiều nay nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Lê Minh Hưng đã có cuộc gặp mặt chúc mừng các cơ quan báo chí, lãnh đạo cơ quan báo chí.
2: Tại cuộc gặp mặt, đại diện các cơ quan báo chí và bộ ngành chủ quản đã nhìn lại những thành tựu nổi bật của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Hơn một thế kỷ qua, hệ thống báo chí cả nước không ngừng phát triển mạnh mẽ, đa dạng về loại hình, phong phú về nội dung, hiện đại về công nghệ, đẩy mạnh chuyển đổi số và mở rộng hiện diện trên các nền tảng số. Các cơ quan báo chí đã thực hiện tốt vai trò tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, là cầu nối giữa Đảng, nhà nước với nhân dân, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Cùng với toàn hệ thống chính trị, báo chí đang nghiêm túc triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Biểu dương những đóng góp của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, trong những thành tựu của đất nước hôm nay, có sự đóng góp tích cực của báo chí với vai trò tuyên truyền sâu rộng, sinh động các chủ trương chính sách lớn của Đảng và nhà nước, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Nhiều tác phẩm báo chí giàu tính phát hiện, có chiều sâu phản biện, góp phần phát huy dân chủ và tạo đồng thuận xã hội. Nhấn mạnh yêu cầu nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương lớn của Đảng, bám sát, phản ánh kịp thời, đầy đủ hoạt động của Quốc hội, Chính phủ.
3: Nhà báo, phóng viên luôn là chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đấu tranh, loại bỏ cái sai, cái xấu, bảo vệ cái đúng, lan tỏa người tốt, việc tốt, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ cả về bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp. Các cái cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, xây dựng các cái cơ quan báo chí chuyên nghiệp, nhân văn hiện đại, giữ vững chủ quyền thông tin trên không gian mạng, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp nội dung số.
4: Ủy viên Bộ Chính trị,
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị thực hiện đầy đủ luật báo chí có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Đây là hành lang pháp lý quan trọng tạo điều kiện để báo chí phát triển, hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời tin tưởng với truyền thống vẻ vang 101 năm xây dựng và trưởng thành cùng những kinh nghiệm phong phú đã tích lũy được, những người làm báo sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh cao cả của mình.
0: Nhân dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu ngày 15 tháng 6 năm 1896, ngày 15 tháng 6 năm 2026, vào chiều nay hội thảo khoa học với chủ đề đồng chí Hồ Tùng Mậu, nhà lãnh đạo kiên trung, tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam đã được tổ chức tại Nghệ An. Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì hội thảo.
5: Tại hội thảo, đồng chí Đoàn Minh Huấn khẳng định đồng chí Hồ Tùng Mậu là người chiến sĩ cộng sản thế hệ tiền bối, có những đóng góp tích cực cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, người cán bộ lãnh đạo tài năng của Đảng và nhà nước, người học trò, cộng sự gần gũi, xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng, người con ưu tú của Đảng bộ và nhân dân Nghệ An. Đồng chí Đoàn Minh Huấn nhấn mạnh, cuộc đời sự nghiệp và tấm gương của đồng chí Hồ Tùng Mậu không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có ý nghĩa thời sự sâu sắc, luôn nhắc nhở thế hệ hôm nay bài học về sự kiên định lý tưởng, giữ vững đoàn kết thống nhất trong Đảng, tinh thần trọng dân, gần dân, vì dân, năng lực tổ chức thực tiễn, đạo đức liêm chính và trách nhiệm phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tại hội thảo, gần 50 báo cáo tham luận khoa học từ các cơ quan nghiên cứu, nhà khoa học, chuyên gia đã tập trung phân tích, làm rõ cuộc đời, sự nghiệp, nhân cách và những cống hiến nổi bật của đồng chí Hồ Tùng Mậu đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, đồng thời rút ra được những bài học có giá trị đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ và bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho hôm nay và mai sau. Trước đó vào sáng nay, tại lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh đồng chí Hồ Tùng Mậu, đồng chí Đoàn Minh Huấn và các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với đồng chí, nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam. Trong dịp này, các đại biểu cũng đã dự khánh thành dự án tu bổ, tôn tạo di tích nhà thờ và mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu. Công trình không chỉ góp phần bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa mà còn trở thành địa chỉ đỏ, giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho các thế hệ hôm nay.
1: Hôm nay, đại lễ cầu siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước đã diễn ra tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh. Ngay từ sáng sớm, hàng trăm tăng ni Phật tử cùng đại diện các cơ quan đoàn thể đã có mặt thắp nén hương tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ và đồng bào yêu nước. Lễ cầu siêu diễn ra trong 2 ngày với các khóa tụng kinh luân phiên xuyên đêm. Cách đây gần 60 năm, nơi đây từng là nghĩa địa Chí Hòa Chợ Quán, nơi chôn cất nhiều liệt sĩ, đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968. Theo kết quả khảo sát mới nhất, tại khu vực này hiện được xác định có 3 rãnh mộ tập thể với quy mô chôn cất khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh hoàn thiện phương án khảo sát, khai quật và quy tập liệt sĩ trước ngày 18 tháng 6 tới.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được thực hiện đồng bộ ở nhiều địa phương. Ngày hôm nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi đã khai quật thăm dò tại đường Trường Chinh thuộc phường Kon Tum và Đắc Cấm. Đây là khu vực nghi ngờ có mộ tập thể nơi các chiến sĩ của Trung đoàn 24A, Mặt trận B3 Tây Nguyên, Tiểu đoàn Đặc công 406, Tiểu đoàn Bộ binh 304 đã hy sinh cách đây gần 60 năm trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
6: Lực lượng chức năng đã tiến hành đào một rãnh ngang trước số nhà 228 đến giải phân cách trên đường Trường Chinh.

0: Theo kế hoạch, sẽ đào thăm dò 4 rãnh cắt ngang đường Trường Chinh để tìm rãnh mộ mà tài liệu từ phía Mỹ xác nhận là đã chôn cất các liệt sĩ hy sinh sau trận chiến tháng 2 năm 1968. Đây là lần đầu tiên việc thực hiện tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được tiến hành theo phương pháp mới, tức là tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo cách xây dựng hồ sơ theo từng trận đánh cụ thể, thẩm định phân tích dữ liệu kết hợp với đánh giá thực địa. Từ đó kết luận định vị vị trí chôn cất liệt sĩ với độ tin cậy cao và khoa học.
1: Đường Trường Chinh nằm trên địa bàn hai phường Đắc Cấm và phường Kon Tum, từng là căn cứ quân sự, nơi đóng quân của Bộ Chỉ huy Viện trợ Quân sự Hoa Kỳ tại Việt Nam. Bộ đội đã thực hiện nhiều trận đánh tập trung vào khu vực này và có tổn thất.
2: Theo tài liệu, cựu binh Mỹ trực tiếp chôn cất ở rãnh đường này thì người ta cho biết khoảng từ 70 đến 90 bộ đội Việt Nam. Thì qua căn cứ hồ sơ của trung đoàn tôi, số liệt sĩ hy sinh thì cái số liệu này nó cũng tương đối khớp.
0: Lần đầu tiên quân đội cử chuyên gia cùng radar xuyên đất để hỗ trợ tìm kiếm hải cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi. Radar này hoạt động tương tự như công nghệ siêu âm, có khả năng xuyên đất, quét các dị vật, hệ thống điện, cống ngầm ở độ sâu tối đa khoảng 6 mét. Việc sử dụng radar xuyên đất giúp thu hẹp phạm vi đào, hạn chế ảnh hưởng đến hạ tầng đô thị.
3: Xác định các cái dị vật trong lòng đất tại khu vực có nghi ngờ có những đoạn thì chúng tôi đã thấy nó tương đối phù hợp với cả ảnh tư liệu. Thì đây cũng là một trong những cái niềm hy vọng mà chúng ta đã lấy được từ khoa học kỹ thuật để cho ban chỉ đạo tham khảo thực hiện các công tác tiếp theo.
0: Hơn một tuần qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cũng đã đào gần 2.000 mét khối đất đá ở khu vực nghĩa trang liệt sĩ Kon Tum, gần với khu vực người dân từng phát hiện hài cốt liệt sĩ trước đó khi xây dựng nhà ở. Với nỗ lực cao nhất, hy vọng sớm có kết quả cuối cùng để các liệt sĩ sớm được tìm thấy và được gọi đúng tên.

0: Hơn 30,8 triệu tỷ đồng là tổng số vốn cần huy động từ các nguồn lực ngoài nhà nước để đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên từ nay tới năm 2030. Nguồn vốn khổng lồ này phụ thuộc rất lớn vào đầu tư tư nhân, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đặc biệt là năng lực huy động vốn chung dài hạn từ thị trường tài chính.
1: Khi đã có vốn rồi thì làm sao để có thể tối ưu hóa đồng vốn này? Đó chính là bài toán hiệu quả sử dụng vốn là ICOR. Hiểu đơn giản là muốn tạo ra một đồng tăng trưởng thì cần bỏ ra bao nhiêu đồng vốn để đầu tư. Với nền kinh tế cũng vậy, nếu chỉ cần khoảng từ 4 hoặc 5 đồng vốn để tạo ra cùng một đồng tăng trưởng thay vì phải bỏ ra từ 6 đến 7 đồng như hiện nay, rõ ràng hiệu quả sẽ cao và bền vững hơn rất nhiều.
2: Số liệu 5 tháng đầu năm ghi nhận mức nhập siêu khoảng 13,8 tỷ đô la Mỹ, chủ yếu tập trung ở nhóm hàng linh kiện điện tử khối FDI. Cộng hưởng với áp lực giá nguyên vật liệu đầu vào thế giới tăng mạnh, dòng tiền đang bị thắt lại ở đầu vào sản xuất, đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc điều tiết dòng vốn vĩ mô.
3: Giá chip có thể tăng gấp 6, gấp 7 lần, giá RAM cũng tăng rất mạnh. Đấy thì các doanh nghiệp khi nhập về họ không thể nào mà bán cái điện thoại với giá tăng gấp 2, gấp 3 lần như vậy được. Vậy cho nên thành ra bắt buộc nó phải bóp biên.
2: Giới chuyên gia nhìn nhận, để nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị, Việt Nam cần phát triển thêm các không gian tài chính mới để thu hút và luân chuyển dòng vốn hiệu quả. Việc xây dựng trung tâm tài chính quốc tế được kỳ vọng sẽ khai mở các kênh dẫn vốn mang tính chiến lược, trong đó tài chính hàng hải là một lĩnh vực nhiều tiềm năng.
4: Hiện nay là những cái cảng biển ở thành phố Hồ Chí Minh, cái lượng hàng hóa chu chuyển qua đây hàng năm lên đến hàng ngàn tỷ đô la. Tuy nhiên thì cái dòng tài chính của những cái hàng hóa này thì lại thực hiện ở Singapore và Hồng Kông. Và chúng tôi đang muốn kéo những cái lượng giao dịch này về và gia tăng được cái giá trị cho cái chuỗi hàng hải của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng cũng như là Việt Nam nói chung.
2: Song song với những không gian tài chính mới, mở rộng các kênh dẫn vốn truyền thống cho doanh nghiệp cũng là yêu cầu cấp thiết. Bên cạnh quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, cơ quan quản lý cũng đang từng bước đa dạng hóa cấu trúc thị trường thông qua định hình sàn giao dịch carbon, tài sản mã hóa và đặc biệt là làm mới kênh phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
5: Ban chứng khoán chúng tôi đang nghiên cứu một cái dự thảo nghị định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp xanh ra công chúng. Trái phiếu của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đối tác công tư, doanh nghiệp PPP thì cũng là cái động lực mà thúc đẩy doanh nghiệp huy động vốn.
2: Sự dịch chuyển từ thu hút nguồn lực sang chuyển hóa nguồn lực thành năng suất là chìa khóa then chốt cho nửa cuối năm 2026. Trong bối cảnh những cơn gió ngược từ bên ngoài vẫn hiện hữu, yếu tố quyết định sẽ là khả năng điều hướng dòng vốn vào các lĩnh vực tạo ra giá trị gia tăng. Khi các nút

0: Thuật pháp lý được tháo gỡ và dòng vốn được khơi thông, Việt Nam sẽ có thêm dư địa để bứt phá, hướng tới các mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững trong giai đoạn tới.
1: Muốn đạt được mục tiêu tăng trưởng, dòng vốn phải được khơi thông và sử dụng hiệu quả hơn. Vốn chỉ thực sự tạo ra tăng trưởng cao khi mà đi vào đúng nơi có khả năng tạo ra năng suất mới. Nếu ví nền kinh tế như một cỗ máy, thì vốn đầu tư là nhiên liệu, lao động là động cơ, còn công nghệ là yếu tố quyết định đến hiệu suất của cỗ máy đó.
2: Vâng, và chúng ta có thể phân tích một ví dụ như thế này. Nếu như trước đây 10 người lao động làm việc trong một ngày tạo ra 100 sản phẩm, thì nhờ có công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, robot tự động hay là quy trình quản lý hiện đại, vẫn 10 người đó nhưng mà có thể tạo ra gấp đôi hoặc là gấp 3 số lượng sản phẩm. Phần tăng thêm ấy chính là đóng góp của năng suất, và khi đó thì hiệu quả không đến từ việc là con người làm nhiều hơn, mà đến từ việc là làm hiệu quả hơn với sự giúp sức của công nghệ.
3: Nhiều năm qua, năng suất lao động luôn là một trong những điểm nghẽn lớn của kinh tế Việt Nam.
4: Cái trình độ lao động của Việt Nam của mình thì trước đây khoảng 70% là lao động không có bằng cấp chứng gì. Tức là cái chất lượng lao động của Việt Nam của chúng ta là khá thấp.
3: Nếu tăng trưởng vẫn chủ yếu dựa vào mở rộng vốn đầu tư, khai thác lao động và gia công ở các công đoạn giá trị thấp, nên kinh tế rất khó đạt tốc độ tăng trưởng cao một cách bền vững. Ngược lại, khi dòng vốn được phân bổ thông minh hơn nhờ công nghệ, năng suất có thể được kích hoạt mạnh mẽ. Trong mô hình truyền thống, để bắt đầu, doanh nghiệp có thể cần vài trăm triệu đồng vốn. Nhưng với mô hình doanh nghiệp một người, có khi chỉ cần một chiếc laptop và tài khoản AI. Ít vốn hơn, nhưng biên lợi nhuận có thể cao hơn.
5: Đặc thù của mô hình doanh nghiệp một người thì các cái sản phẩm chuyên môn thì cái chi phí đầu tư nó cũng không cao, cái biên độ lợi nhuận rất là cao, thậm chí có thể lên từ 90-95%. Đấy là điều không tưởng đối với một cái doanh nghiệp truyền thống.
3: Trong lĩnh vực nông nghiệp, những công việc lặp lại hàng ngày như tưới nước, bón phân có thể được tự động hóa thông qua hệ thống đã cài đặt sẵn.
6: Khi mà nhiệt độ lên cao quá thì có những cái thiết bị chăm phân tự động nó sẽ tự động thêm nước để giảm nồng độ EC xuống khi trời nóng.
3: Năng suất có thể tăng từ 1,5 đến 3 lần, chất lượng sản phẩm đồng đều hơn. Nhưng ý nghĩa lớn hơn là khi dữ liệu được thu thập liên tục, người nông dân có thể chuyển từ làm theo kinh nghiệm sang quản trị bằng thông số. Đây chính là bước chuyển từ nông nghiệp thâm dụng lao động sang nông nghiệp dựa trên công nghệ, dữ liệu và quy trình chuẩn hóa.
4: Năng suất lao động của chúng ta thì đang là tăng bình quân khoảng trên 5,2% mỗi năm. Và nếu như mà chúng ta chuyển đổi số hiệu quả, ứng dụng công nghệ hiệu quả, thì cái tốc độ tăng này có thể lên đến 7-9% mỗi năm. Tích lũy từ 10-20 năm thì nó sẽ tạo được một cái sự bứt phá, tạo một cái động lực, cái khả năng cạnh tranh và tiệm cận với lại cái mục tiêu là Việt Nam sẽ trở thành nước thu nhập cao vào năm 2045.
3: Muốn tăng trưởng hai con số không thể chỉ làm nhiều hơn, đầu tư nhiều hơn, mà phải tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một nguồn lực. Và chìa khóa của bước chuyển cốt lõi ấy chính là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Để thấy rõ thêm giá trị của công nghệ cao, có thể làm thêm một phép so sánh như thế này. Giả sử với giá cà phê Robusta vào khoảng 3.500 đô la Mỹ mỗi tấn thì chúng ta phải xuất khẩu từ 7 cho đến 10 tấn cà phê thì mới có thể tạo ra giá trị tương đương với một con chip AI của Nvidia có giá từ 25.000 đô la Mỹ cho đến 35.000 đô la Mỹ. Trong khi hàng tấn nông sản thì đòi hỏi diện tích canh tác lớn, lao động nhiều và thời gian dài, thì một con chip chỉ nhỏ bằng đầu ngón tay thôi lại chứa đựng hàm lượng tri thức rồi công nghệ và giá trị gia tăng vượt trội. Sự so sánh này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đầu tư mạnh hơn cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển dịch các ngành công nghệ cao để nâng tầm giá trị nền kinh tế Việt Nam.
2: Và hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh cũng đang nổi lên và từng bước trở thành điểm đến của các dự án công nghệ cao, logistics và hạ tầng số quy mô lớn. Việc thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI chỉ trong 5 tháng đầu năm nay không chỉ phản ánh niềm tin của các nhà đầu tư quốc tế mà còn cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn của môi trường đầu tư thành phố Hồ Chí Minh.
7: Lựa chọn đặt nhà máy tại khu công nghiệp chuyên sâu Phú Mỹ 3, doanh nghiệp 100% vốn Nhật Bản này không chỉ tìm kiếm một địa điểm sản xuất. Điều họ hướng đến là một hệ sinh thái công nghiệp xanh, nơi đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững ngày càng khắt khe của chuỗi cung ứng toàn cầu.
8: Thì thành phố đang kêu gọi đầu tư vào các cái lĩnh vực mà doanh nghiệp Nhật Bản của chúng tôi có thế mạnh. Ví dụ như là nhà máy thông minh phát triển về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

0: Chỉ các nhà đầu tư mới, nhiều tập đoàn quốc tế đã gắn bó với thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm qua cũng đang tiếp tục mở rộng hoạt động, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp và môi trường kinh doanh và tiềm năng phát triển dài hạn của thành phố.
1: Thành phố Hồ Chí Minh có môi trường đầu tư ổn định, vị trí chiến lược tại châu Á và có nguồn lao động chất lượng cao. Bên cạnh đó, lãnh đạo thành phố luôn ưu tiên hỗ trợ các ngành công nghệ cao đã tạo điều kiện cho những doanh nghiệp như Intel đầu tư và phát triển.
0: Năm tháng đầu năm 2026, thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút hơn 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tăng 20,3% so với cùng kỳ. Trong đó có 783 dự án đầu tư mới được cấp phép và 107 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực dịch vụ, truyền thông và khoa học công nghệ. Bên cạnh đó, còn có nhiều dự án chiến lược quy mô hàng tỷ đô la Mỹ cũng đang đổ mạnh vào thành phố.
2: Như dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ với vốn đầu tư đăng ký là 4,9 tỷ đô la Mỹ, hay là dự án trung tâm dữ liệu với dự kiến vốn đầu tư là 2,1 tỷ đô la Mỹ.
0: Mục tiêu 11 tỷ đô la Mỹ FDI trong năm 2026 đang dần hiện hữu. Đà tăng trưởng này không chỉ phản ánh niềm tin của nhà đầu tư quốc tế mà còn cho thấy hiệu quả của chiến lược cải thiện môi trường đầu tư và thu hút dòng vốn chất lượng cao. Đây sẽ là động lực để thành phố tiếp tục bứt phá, khẳng định vị thế trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước.
3: Còn với đầu tư công, hết tháng 5 năm nay thì cả nước đã giải ngân được gần 220.000 tỷ đồng, tương đương với 22% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy tăng về số lượng giải ngân so với cùng kỳ nhưng mà tiến độ giải ngân vẫn chưa tạo ra được bước đột phá. Áp lực từ nay cho đến cuối năm còn phải giải ngân gần 800.000 tỷ đồng nữa, đặc biệt ở các ban quản lý dự án xã phường đang có sự chênh lệch đáng kể về khối lượng giải ngân vốn đầu tư công.
4: Ngay sau khi được bàn giao về cho ban quản lý dự án cấp phường, dự án công viên cây xanh phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai đang đặt mục tiêu hoàn thành sớm hơn 6 tháng. Đại diện ban quản lý dự án cho biết, sau khi được chuyển giao về phường, các công đoạn về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tư đã được thực hiện đồng thời. Đây cũng là một trong những lý do góp phần rút ngắn thời gian thi công.
5: Phường cũng đã cụ thể hóa cho các phòng ban chuyên môn là chức năng nhiệm vụ của đơn vị là những gì. Ví dụ như là công tác thẩm định là thời gian là bao nhiêu, và phối hợp nó được tốt hơn thì cái thời gian tiến độ sẽ nhanh hơn.
4: Cùng ở một địa phương, cùng một cơ chế chính sách, tuy nhiên kết quả giải ngân vốn đầu tư công của các ban quản lý xã phường ở cùng một tỉnh, thành phố lại có kết quả khác nhau. Đặc biệt ở cấp xã, kết quả giải ngân vốn đầu tư công rất thấp và một trong những điểm nghẽn xuất phát ngay từ cán bộ cơ sở.
6: Phòng kinh tế thì chủ yếu là anh em cấp xã sát nhập về, tiếp nhận những cái thẩm quyền của huyện, của tỉnh chuyển xuống, nên là cũng có nhiều những cái nội dung còn bất cập trong cái trình độ chuyên môn.
4: Muốn giải quyết những vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công của cấp xã, ngoài sự nỗ lực của cấp xã, cũng cần sự đồng bộ từ trên xuống dưới.
7: Trong cái giai đoạn đầu năm này là cũng đã điều chuyển rất nhiều các dự án về đến cấp xã, thì nhận và cấp xã đã bắt đầu làm các công tác chuẩn bị đầu tư. Sau khi mà ký hợp đồng thì sẽ tạm ứng và giải ngân, thì cái tỷ lệ giải ngân cấp xã sẽ tăng lên.
8: Đã yêu cầu trước hết là các cái chủ đầu tư cần phải hoàn thiện ngay cái thủ tục đầu tư, thế và xây dựng kế hoạch rồi cam kết cái tiến độ giải phóng mặt bằng từng tháng, từng quý.
4: Cho đến thời điểm này, hiện vẫn còn gần 80% vốn đầu tư công theo kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao cần giải ngân. Do đó, ngoài việc tháo gỡ vướng mắc mặt bằng, nguyên nhiên liệu, thì Chính phủ cũng yêu cầu các đơn vị phải chấm kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến từng khâu cho từng cán bộ ở các cấp để thúc đẩy nguồn vốn này sớm hiện hữu thành động lực phát triển kinh tế.
3: Phân cấp phân quyền thì không đơn thuần nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, mà còn hướng tới mục tiêu quan trọng hơn là nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực là một trong 6 nội dung mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải bổ sung, làm rõ trong sơ kết 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ diễn ra vào đầu tháng 7 tới đây.
9: Thực tế đã cho thấy rằng là khi mà chính quyền cơ sở được trao thêm thẩm quyền và chủ động gần dân, sát dân hơn trong giải quyết công việc thì nhiều kết quả tích cực đã được tạo ra, không chỉ là tiến độ hay những con số cụ thể mà còn là sự đồng thuận và hài lòng của người dân.
10: Thưa quý vị, đây là lá thư cảm ơn được gửi đi bởi hệ thống chính trị của phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội nhằm ghi nhận và gửi lời chiên sâu sắc tới các tổ chức, cá nhân, các hộ gia đình nằm trong diện giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án đường vành đai 2,5. Chỉ trong hơn 4 tháng, phường đã hoàn tất giải phóng mặt bằng đoạn Nguyễn Như Con Tum đến Nguyễn Trãi liên quan đến khoảng 700 hộ dân và 472 thửa đất có lịch sử pháp lý phức tạp. Kết quả này được đánh dấu bằng tiêu chí 3-0, không phải cưỡng chế bất kỳ trường hợp nào, không phát sinh đơn thư khiếu nại và không tạo ra điểm nóng về an ninh trật tự.
11: Với khoản hỗ trợ tạm cư 12.500.000 đồng một tháng cho 5 nhân khẩu, theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, gia đình bà Phượng thuê một căn nhà cách nhà cũ 2 số nhà. Cuộc sống đã dần ổn định trở lại, chờ ngày được dọn về nơi ở mới.
12: Cảm ơn phường là đã có một cái quỹ đất tái định cư cho dân là rất là ở gần đây. Là đấy là để chúng tôi về đấy có một cuộc sống nó sẽ ổn định hơn. Có con cái học hành và công việc sẽ được tốt hơn. Qua cái giải phóng mặt bằng này thì được cái chính quyền hai cấp này mọi thứ giải quyết là cho người dân là nhanh chóng.
11: Luật thủ đô năm 2026 tiếp tục trao gần 200 thẩm quyền của Trung ương cho Hà Nội. Bước đột phá này giúp Hà Nội từ vị thế thực thi bước lên vai trò kiến tạo chính sách, chủ động quyết định nhiều vấn đề trọng yếu của thành phố.
13: Cái việc phân cấp và phân quyền của thành phố thì với cơ sở chúng tôi thấy có tác dụng rất lớn. Phường chủ động hơn, gần dân hơn, trách nhiệm hơn và giải quyết công việc nhanh hơn. Phát hiện ra những cái điểm nghẽn liên quan đến chính sách trong giải phóng mặt bằng thì phường chúng tôi đề xuất ngay thẳng lên với cả ủy ban thành phố và lãnh đạo thành phố sẽ xem xét và giải quyết ngay. Như vậy là cái tầng lớp trung gian là chúng ta bỏ hẳn.
11: Sự hài lòng và đồng thuận của người dân từ những thay đổi nhỏ nhất chính là thước đo cho hiệu quả của chính quyền địa phương hai cấp.
14: Khi người ta mà đã đồng thuận di rời đất tài sản chúng ta đi rồi thì thi công càng nhanh thì cái lợi ích của người dân được thụ hưởng thì càng sớm thì đó là cái thành quả coi như rất lớn của chính quyền địa phương hai cấp.
11: Công viên Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, gần đây hàng rào bao quanh đã được tháo dỡ. Đây cũng là hình ảnh chân thực nhất cho sự đổi mới trong tư duy quản lý của địa phương. Khi những hàng rào cứng nhắc về cơ chế, về thủ tục hành chính được phá bỏ bằng sự phân cấp phân quyền mạnh mẽ, đó là lúc hình thành một bộ máy vận hành chủ động, thực chất và kiến tạo.
3: Dù các kênh thể thao lậu lớn như Sội Lạc TV đã bị triệt phá từ giai đoạn trước, nhưng Vòi Bạch Tuộc mới hoặc là các trang web mà vệ tinh đổi tên miền liên tục vẫn tìm cách livestream lậu các trận đấu trong World Cup 2026. Một trong những cách thức để các trang web lậu này dễ dàng tiếp cận với người dân đó là thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Hành vi này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây thiệt hại nghiêm trọng đến những đơn vị sở hữu bản quyền phát sóng World Cup như là VTV.
15: Ghi nhận tại thời điểm kiểm tra, một trang Facebook có tên Trực Tiếp Bóng Đá với hơn 61.000 thành viên thường xuyên xuất hiện các bài đăng, bình luận, chia sẻ đường dẫn xem bóng đá trái phép. Tại một hội nhóm Trực Tiếp Bóng Đá khác với gần 300.000 thành viên, các đường dẫn tới website thể thao lậu cũng liên tục xuất hiện dưới phần bình luận. Nhiều đường dẫn trong số này còn gắn với quảng cáo cá độ bóng đá, cờ bạc trái phép. Phần lớn các hội nhóm này đều có người tạo lập, quản trị, kiểm duyệt bài viết, phê duyệt thành viên và điều hành hoạt động thảo luận. Vì vậy, không thể coi mọi nội dung vi phạm xuất hiện trong nhóm chỉ là hành vi riêng lẻ của người dùng. Theo quy định của pháp luật, người sử dụng mạng xã hội phải chịu trách nhiệm về nội dung do mình đăng tải, chia sẻ. Đồng thời, chủ trang cộng đồng, người quản trị nhóm cộng đồng cũng có trách nhiệm quản lý nội dung đăng tải trên trang nhóm của mình, bao gồm cả phần bình luận của người sử dụng.
16: Cái vị trí của quản trị nội dung số, nếu như vai trò của anh ấy là anh dẫn dắt điều hướng công chúng để đi đến những cái trang web lậu, trang web vi phạm mà nó đạt được cái quy mô và anh tạo ra một cái dòng tiền đấy và nó có thể dẫn đến các cái link về đánh bạc của web đen chẳng hạn, thì nó có thể cấu thành cả cái tội là tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.
15: Từ góc độ pháp lý, cần phân biệt giữa bình luận thông thường của người dùng với hành vi chia sẻ, dẫn dắt hoặc tiếp tay cho nội dung vi phạm. Quản trị viên hội nhóm không đương nhiên bị xử lý hình sự chỉ vì có thành viên bình luận về website phát lậu. Tuy nhiên, nếu biết rõ trong nhóm thường xuyên xuất hiện đường dẫn xem lậu, đường dẫn cá độ nhưng không ngăn chặn, không gỡ bỏ, thậm chí còn phê duyệt, ghim bài, điều hướng người xem hoặc hưởng lợi từ quảng cáo, hoa hồng thì trách nhiệm pháp lý có thể được đặt ra. Vụ Sôi Lạc TV cho thấy các đường dây phát lậu thường được tổ chức thành nhiều bộ phận, từ kỹ thuật đến quản trị tài chính, hậu cần. Vì vậy, mọi cá nhân tham gia cần nhận thức rõ ranh giới giữa làm thuê thông thường và hành vi giúp sức cho vi phạm pháp luật.
17: Em build app thì trên app sẽ xuất hiện một số những cái liên quan đến lỗi kỹ thuật, gọi là lỗi tức là bug ấy. Thì em sẽ giúp mọi người sửa bug để cái bug đấy nó không còn tồn tại nữa và không có một người báo về nữa thôi ạ. Em nghĩ là có thể là vì sự thiếu hiểu biết về pháp luật của em trong công việc nó đã nó đã gây lên cái việc như này.
15: Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết, đối với các tài khoản dùng để quản lý, vận hành hội nhóm lớn trên nền tảng mạng xã hội, người quản trị phải chịu trách nhiệm đối với hoạt động quản trị, vận hành của mình. Các hành vi như biết có nội dung vi phạm nhưng không ngăn chặn, không xóa bỏ, cho phép hoặc tạo điều kiện để người dùng đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm, không phối hợp xử lý khi có yêu cầu của cơ quan chức năng cần được xem xét, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
18: Các nhóm đối tượng này phân công, phân chia các cái vai trò, vị trí của từng đối tượng, từng nhóm đối tượng rất cụ thể. Có nhóm biên kịch, có nhóm sưu tập các tài liệu liên quan, có những nhóm là chỉ là bình luận viên và có những nhóm chỉ phụ trách các bộ tài chính hậu cần. Và khi mà cơ quan điều tra đã xử lý việc này rồi thì phân tích và các đối tượng liên quan này đã khai nhận rất rõ.
15: Từ thực tế này, Bộ Công an đang đề xuất siết chặt hơn trách nhiệm quản lý các hội nhóm trên không gian mạng. Dự thảo nghị định về phòng chống tội phạm mạng và tội phạm sử dụng công nghệ cao đặt ra yêu cầu định danh, xác thực chủ quản hội nhóm, tăng trách nhiệm của nhà cung cấp dịch vụ, người quản trị và người kiểm duyệt trong việc phát hiện, gỡ bỏ nội dung vi phạm, báo cáo dấu hiệu tội phạm. Bởi trên thực tế, các đường dẫn xem lậu không tự lan truyền nếu không có người chia sẻ, cổ suý, rủ dê và hợp thức hóa bằng những bình luận coi việc xâm phạm bản quyền là bình thường. Chính điều này đã góp phần tiếp tay cho các website phát lậu tiếp tục tồn tại, làm tổn hại quyền lợi hợp pháp của đơn vị sở hữu bản quyền và kéo người dùng vào những rủi ro về cá độ, lừa đảo, dữ liệu cá nhân và trách nhiệm pháp lý.
9: Hiện tượng El Nino cực mạnh đang hình thành được giới khoa học cảnh báo là có cường độ mạnh nhất trong 140 năm và hiện tượng này cũng sẽ có ảnh hưởng đến Việt Nam. Cụ thể El Nino sẽ làm gia tăng nắng nóng, thiếu mưa và nguy cơ hạn hán, đồng thời cũng có thể kéo theo những hiện tượng thời tiết cực đoan. Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, nhiệt độ trung bình trên cả nước có khả năng là cao hơn trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 2 độ C. Bắc Bộ và Trung Bộ có thể sẽ xuất hiện nhiều đợt nắng nóng hơn bình thường, thậm chí có thể có mức nhiệt cực đoan. El Nino cũng khiến lượng mưa ở nhiều khu vực suy giảm từ 25 đến 50%, đặc biệt là Nam Trung Bộ và Nam Bộ. Nguy cơ thiếu nước, khô hạn có thể gia tăng tại nhiều địa phương. Tuy nhiên, ít mưa không có nghĩa là không có mưa lớn. Thực tế cho thấy trong các năm xảy ra El Nino vẫn có thể xuất hiện những đợt mưa cực đoan gây lũ lụt nghiêm trọng. Bên cạnh đó, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông có thể ít hơn trung bình, nhưng vẫn có khả năng xuất hiện những cơn bão rất mạnh, gây thiệt hại lớn. Người dân và các địa phương không nên chủ quan trước các nguy cơ thiên tai trong thời gian tới.
3: Còn trên thế giới thì Liên Hợp Quốc cảnh báo đang phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng thường xuyên và nghiêm trọng hơn do nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng cao. Những đợt nắng nóng, lũ lụt và các hiện tượng khí hậu cực đoan khác đang xuất hiện với cường độ lớn hơn tại nhiều khu vực trên thế giới. Biến đổi khí hậu không còn là nguy cơ trong tương lai mà đang là một thực tế diễn ra. Liên Hợp Quốc cũng cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể làm gia tăng áp lực đối với nguồn nước và đất đai cũng như an ninh lương thực, từ đó làm tăng nguy cơ xảy ra các cuộc xung đột trong tương lai. Các chuyên gia cho rằng không quốc gia nào có thể tránh khỏi tác động của biến đổi khí hậu, do đó cộng đồng quốc tế cần gác lại những khác biệt và thực hiện hành động chung để có thể ứng phó với biến đổi khí hậu. Quan hệ Nga và Ukraine tiếp tục căng thẳng khi mà hai bên đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào hạ tầng quân sự và năng lực của nhau. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng không quân UAV tấn công và các đơn vị tên lửa của Nga đã thực hiện các cuộc tập kích vào những cơ sở lưu trữ UAV tầm xa cùng hạ tầng năng lượng và giao thông đang hỗ trợ hoạt động quân sự của Ukraine. Các cuộc tấn công cũng nhằm vào những điểm đóng quân tạm thời của các đơn vị vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài. Phía Nga cũng xác nhận hệ thống phòng không của nước này đã đánh chặn hơn 540 UAV và 15 quả bom dẫn đường chính xác từ Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các lực lượng nước này cũng đã tấn công nhiều mục tiêu quân sự và năng lượng nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
9: Trước động thái, Bộ Quốc phòng Mỹ bổ sung một số doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các doanh nghiệp quân sự, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày hôm qua cho biết nước này kiên quyết phản đối và cho rằng phía Mỹ đã phớt lờ những nhận thức chung đạt được giữa nguyên thủ hai nước trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh cách đây một tháng, tiếp tục có hành vi gây sức ép đối với các doanh nghiệp của Trung Quốc. Thông tin thêm của nhóm phóng viên thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Trung Quốc.
19: Danh sách các doanh nghiệp quân sự Trung Quốc của Bộ Quốc phòng Mỹ lần này bổ sung thêm 16 doanh nghiệp hàng đầu của Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực công nghệ quan trọng, bao gồm Alibaba, Baidu, BYD, NIO, Unity Robotics và hai nhà sản xuất chip nhớ CXMT và YMTC, nâng tổng số lên 188 doanh nghiệp. Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết các doanh nghiệp trên đang hoạt động trực tiếp hoặc gián tiếp tại Mỹ đồng thời được cho là có liên hệ với tổ hợp công nghiệp quân sự của Trung Quốc. Theo luật hiện hành của Mỹ, Bộ Quốc phòng nước này sẽ không được ký hợp đồng trực tiếp với các công ty nằm trong danh sách bắt đầu từ ngày 30 tháng 6 năm 2026. Các hạn chế đối với việc mua sản phẩm và dịch vụ của những doanh nghiệp này thông qua bên thứ ba dự kiến sẽ có hiệu lực từ năm 2027. Một số doanh nghiệp có tên trong danh sách đã bác bỏ các cáo buộc của phía Mỹ, đồng thời cho biết sẽ xem xét các biện pháp hành chính và pháp lý nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. So với các phiên bản trước chủ yếu tập trung vào lĩnh vực bán dẫn và quốc phòng, danh sách mới đã mở rộng sang nhiều ngành công nghệ như trí tuệ nhân tạo, robot, công nghệ sinh học và xe năng lượng mới. Diễn biến này cho thấy Mỹ đang mở rộng phạm vi đánh giá rủi ro an ninh quốc gia đối với công nghệ Trung Quốc, đồng thời tăng cường giám sát đối với các công nghệ lưỡng dụng. Đây cũng sẽ là phép thử thực tế về cạnh tranh leo thang giữa hai nước sau hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Trung hồi tháng 5 vừa qua. Duy Trọng, phóng viên thường trú Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Trung Quốc.
3: Những mẫu máy bay quân sự trực thăng vũ trang cùng với các công nghệ không gian mới nhất đang được giới thiệu tại triển lãm hàng không vũ trụ quốc tế Berlin 2026 ở Đức. Không chỉ phản ánh xu hướng tăng cường hợp tác quốc phòng, sự kiện còn cho thấy tham vọng ngày càng lớn của nhiều quốc gia trong cuộc đua chinh phục không gian.
20: Triển lãm năm nay quy tụ hơn 750 doanh nghiệp, tổ chức và đơn vị nghiên cứu đến từ 37 quốc gia, giới thiệu những công nghệ mới trong các lĩnh vực hàng không, quốc phòng và vũ trụ. Bên cạnh các mẫu máy bay quân sự và trực thăng vũ trang hiện đại, nhiều tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp cũng giới thiệu các mô hình tên lửa, trạm không gian cùng những công nghệ phục vụ các sứ mệnh tương lai trên mặt trăng và sao hỏa. Theo các chuyên gia, để hiện thực hóa những mục tiêu này, hợp tác quốc tế là yếu tố không thể thiếu.
21: Điều chúng ta cần là sự hợp tác giữa các quốc gia để đạt được các mục tiêu chinh phục mặt trăng và sao hỏa. Đó là điều cần thiết để phát triển các tên lửa, trạm không gian, tàu vũ trụ, cũng như hạ tầng trên mặt trăng và các hành tinh khác.
20: Triển lãm năm nay cũng có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp Trung Quốc, giới thiệu các công nghệ thiết bị bay không người lái và những ứng dụng thuộc lĩnh vực kinh tế tầm thấp đang phát triển nhanh tại nước này.
22: Châu có thế mạnh về tích hợp hệ thống, còn Trung Quốc có lợi thế về hiệu quả và chi phí. Thông qua hợp tác và trao đổi, hai bên có thể bổ sung thế mạnh cho nhau.
20: Từ hàng không, quốc phòng đến công nghệ không gian, những sản phẩm được giới thiệu tại Berlin năm nay cho thấy nhiều cơ hội hợp tác đang được mở ra giữa các doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu và các quốc gia trong lĩnh vực hàng không vũ trụ.
3: Trở lại với những thông tin trong nước, đêm gala nghệ thuật đặc biệt Tổ quốc bình yên được tổ chức vào tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm thành phố Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Một trong những điểm nhấn của chương trình là nhạc cảnh Hành động anh hùng tái hiện hoạt động của lực lượng điệp báo và an ninh cách mạng Sài Gòn những năm 1960. Chương trình không chỉ là lời tri ân đối với các thế hệ chiến sĩ an ninh nhân dân mà còn góp phần lan tỏa giá trị của lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và sự hy sinh thầm lặng vì cuộc sống bình yên của nhân dân.
9: Trong những năm gần đây, ngày càng nhiều đơn vị nghệ thuật công lập bước ra khỏi vùng an toàn, chủ động nghiên cứu, tìm tòi những hướng đi mới để bản sắc văn hóa dân tộc được nhìn thấy, được lắng nghe nhiều hơn trong đời sống hiện đại. Một trong những thử nghiệm đang diễn ra tại Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia, nơi mà tuồng, chèo và cải lương lần đầu tiên được đặt chung trên một sân khấu, mở ra cuộc gặp gỡ giữa ba loại hình nghệ thuật truyền thống.
23: Sân khấu, ba ngôn ngữ biểu đạt. Nếu tuồng tạo ấn bằng tính ước lệ và khí chất sử thi, thì chèo mang tinh thần dân gian hóm hình, còn cải lương lại chạm tới chiều sâu cảm xúc bằng chất trữ tình đặc trưng. Từ những lớp diễn bi tráng, tiếng trống dồn dập đến những mảng miếng dân gian và các cung bậc nội tâm, sân khấu trở thành không gian để khán giả cùng lúc cảm nhận nhiều sắc thái của nghệ thuật truyền thống Việt Nam.
24: Có những cái màn nối mi kết nối giữa thể loại tuồng sang chèo sang cải lương. Để nó có được làm sao để nó ăn khớp, nhịp nhàng và nó nhẹ nhàng êm ái. Và người nghe sẽ không cảm thấy bị nhàm chán, cũng như là không cảm thấy buồn tẻ hay là càng không cảm thấy căng cứng.
23: Việc đặt tuồng, chèo, cải lương trong cùng một không gian biểu diễn giúp công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ, nhận diện rõ hơn sự khác biệt và vẻ đẹp riêng của từng loại hình. Một cách kể mới nhưng vẫn bắt đầu từ những giá trị cốt lõi.
0: Tôi không hề làm bất cứ một điều gì để ảnh hưởng đến cái tinh hoa, cái vốn cổ đấy. Tôi chỉ đẩy hơi thở thời đại, tiết tấu thời đại, hành động. Xã hội thay đổi thì hành động phải thay đổi để tiếp cận với những cái mới để gửi đến khán giả thành một món ăn tinh thần không thể thiếu được với họ, đồng hành cùng họ trong đời sống ngày hôm nay.
23: Nhịp dựng nhanh hơn, cấu trúc kể chuyện liên kết hơn và cách đặt các trích đoạn trong một hành trình khám phá chung đã khiến khoảng cách giữa sân khấu truyền thống với người trẻ được rút ngắn. Những giá trị cũ không được yên, chúng đang tìm một ngôn ngữ mới để tiếp tục được lắng nghe.
1: Rất nghệ thuật đấy, rất là điêu luyện từ múa, từ hát, từ trang phục, dựng lại những cái đó từ rất là, tôi thấy rất là ấn tượng. Và tôi thấy rất vui là rất nhiều bạn trẻ hôm nay đi xem ở đây.
23: Dưới những chuyển động không ngừng của đời sống đương đại, sân khấu truyền thống vẫn đang tìm cách bước tiếp bằng những giá trị đã làm nên bản sắc của mình. Và đôi khi, để giữ được hồn cũ, nghệ thuật cần một sân khấu mới để kể lại câu chuyện của mình với thế hệ hôm nay.
3: Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng nằm trong top 9 lễ hội đáng trải nghiệm nhất hành tinh. Đông Khê đây không chỉ là sân chơi của các đội pháo hoa hàng đầu thế giới, mà còn là dịp để những nhiếp ảnh gia săn tìm những khoảnh khắc đắt giá.
9: Khó nhất đó là làm chủ ánh sáng trong những điều kiện luôn thay đổi. Các loạt pháo được bắn liên tục với cường độ và sắc độ khác nhau. Mỗi lần chụp pháo hoa là một thử thách mới. Câu chuyện của những người săn khoảnh khắc pháo hoa sẽ có trong mục Rạng rỡ Việt Nam.
3: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự tối của Đài Truyền hình Việt Nam. Xin kính chào, tạm biệt.
2: Khi pháo hoa bắn lên mà nó cục một cái làn gió, nó thổi ngược đó, thì những người đứng góc phía sau đó bị khói nó trôi về đó, thì nó cũng là ảnh hưởng tới chất lượng của cái tấm ảnh.
23: 5 năm săn pháo hoa cùng lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Với nhiếp ảnh gia Nguyễn Trình, việc tìm một góc chụp khác biệt rất quan trọng. Như leo lên đỉnh của trụ tháp chính cao 145m trên cầu Trần Thị Lý.
5: Quá đẹp, đúng là Việt Nam năm nay bắn quá đẹp. Có những cái khoảnh khắc pháo về ra dĩ xong, rất là tuyệt vời.
6: Thực sự là cái góc nhìn toàn cảnh về thành phố mà cầm được cái máy chụp chỉ có ở góc này là có thể là gọi là tốt nhất.
25: Pháo hoa nước trời Đà Nẵng, cảm ơn khí thế của con người Việt Nam vươn lên tầm cao mới.
23: Hơn 500 nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong nước và quốc tế hội tụ là một thử thách sáng tạo cùng kỷ luật.
26: Cái pháo nó sẽ có 3 tầng, tầng 1, tầng chăng, tầng 2, tầng trung và tầng lan tỏa là tầng trên cùng. Thì làm sao trong một cái bức ảnh pháo hoa đẹp nhất phải hội tụ được 3 yếu tố đó?
27: Pháo hoa, âm nhạc, ánh sáng cộng một chút may mắn sẽ ra được một bức ảnh đẹp.
28: Chính cái sự rạng rỡ của pháo hoa thì nó mang lại cái rạng rỡ cho thành phố và nó mang lại cái sức hút mãnh liệt cho du lịch.

0: là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế, một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.
1: Những câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin Chính phủ tuần qua. Bản tin tổng hợp các hoạt động và chỉ đạo điều hành nổi bật của Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ trong tuần. Bản tin sẽ được mở đầu với những hoạt động nổi bật trong tuần của Thủ tướng Lê Minh Hưng. Sáng ngày 9 tháng 6 tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc diễn đàn tương lai ASEAN 2026, ASEAN Future Forum AFF 2026 với chủ đề Cùng định hình tương lai chung, hòa bình, thịnh vượng, lấy người dân làm trung tâm.
1: Phát biểu tại diễn đàn tương lai ASEAN 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh thế giới biến động sâu sắc, vấn đề đặt ra không chỉ là ASEAN sẽ thích ứng ra sao, mà là sẽ định hình tương lai của chính mình như thế nào trong thế kỷ 21. Theo Thủ tướng, sau gần 60 năm hình thành và phát triển, giá trị lớn nhất của ASEAN là vượt lên khác biệt để xây dựng lòng tin, tăng cường hợp tác, hình thành một cộng đồng đoàn kết, tự cường và thống nhất trong đa dạng. Thủ tướng khẳng định một ASEAN đoàn kết và tự cường hoàn toàn có thể đóng góp tích cực vào việc định hình hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực cũng như thế giới trong những thập niên tới.
0: Chiều ngày 7 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Sorsay Sifondon thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Ngay sau lễ đón, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm.
1: Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Lào Sorsay Sifondon vui mừng nhận thấy quan hệ hợp tác song phương tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Hợp tác quốc phòng an ninh đối ngoại được tăng cường, các cơ chế hợp tác song phương được triển khai hiệu quả. Hợp tác kinh tế ghi nhận nhiều kết quả nổi bật, trong đó vốn đầu tư của Việt Nam sang Lào trong quý 1 2026 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Nhằm đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy kết nối hạ tầng chiến lược, nhất là các dự án cao tốc Hà Nội - Viêng Chăn và đường sắt Vũng Áng - Viêng Chăn, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 10 tỷ USD vào năm 2030.
0: Sáng ngày 8 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón và hội đàm với Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Bover Thibaday Hunmanet nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Ngay sau lễ đón, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hunmanet cùng đoàn đại biểu cấp cao hai nước đã tiến hành hội đàm tại trụ sở chính phủ.
1: Tại hội đàm, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, thúc đẩy kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là kết nối hạ tầng giao thông, cửa khẩu và logistics, đẩy nhanh các dự án cao tốc kết nối Việt Nam-Campuchia, mở rộng các đường bay và tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Hai nước cũng thống nhất mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, năng lượng sạch, thủy sản, giáo dục đào tạo và phát triển nguồn nhân lực. Hai thủ tướng khẳng định sẽ tăng cường phối hợp tại ASEAN Liên Hợp Quốc và các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mekong, góp phần duy trì hòa bình ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực. Nhân dịp này, hai bên đã chứng kiến lễ trao kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực thông tin giai đoạn 2026-2030.
0: Chiều ngày 8 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Anutin Chavirakul thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Sau lễ đón chính thức, tại trụ sở chính phủ, hai thủ tướng đã tiến hành hội đàm.
1: Tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Thái Lan Anutin Chavirakul bày tỏ hài lòng trước sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Thái Lan trong 50 năm qua, đồng thời khẳng định quyết tâm triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong giai đoạn mới. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và phát huy hệ thống các cơ chế hợp tác song phương, đồng thời đẩy mạnh hợp tác quốc phòng an ninh. Hai thủ tướng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại ASEAN và các cơ chế đa phương, góp phần duy trì đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN, hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.
0: Chiều ngày 9 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì lễ đón Thủ tướng Cộng hòa Dân chủ Timor-Leste Kerala Sarana Gusmao thăm chính thức Việt Nam và tham dự diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Sau lễ đón trọng thể, hai thủ tướng đã tiến hành cuộc hội đàm.
1: Hai bên nhất trí tăng cường tin cậy chính trị, trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã ký kết, hướng tới nâng tầm quan hệ nhân dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027. Về kinh tế, hai nước nhất trí thúc đẩy thương mại đầu tư và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, an ninh lương thực, viễn thông, chuyển đổi số, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực, đồng thời tăng cường phối hợp tại ASEAN, Liên Hợp Quốc và các diễn đàn khu vực quốc tế. Nhân dịp này, hai thủ tướng chứng kiến trao các văn kiện hợp tác về giáo dục, thông tin truyền thông và hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông.
0: Chiều ngày 11 tháng 6 tại Hà Nội, đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết số 57 NQTU của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án tồn đọng.
1: Thủ tướng đề nghị Hà Nội quyết liệt triển khai các nhiệm vụ được giao tại kết luận số 18 có thời hạn hoàn thành trong năm 2026, trong đó tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp với quyết tâm cao nhất, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11%. Thủ tướng khẳng định Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương là các cực tăng trưởng sẽ được ưu tiên về nguồn lực, cơ chế để tạo đà phát triển, phát huy vai trò động lực, dẫn dắt nhưng nguồn lực trung ương cũng có hạn, do đó phải bảo đảm bố trí nguồn lực trọng tâm, trọng điểm. Và Hà Nội phải cam kết tăng chất lượng đầu tư, đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng, cho ngân sách trung ương, đóng góp trở lại cho cả nước. Mặt khác, chúng ta không quên những địa phương còn nhiều khó khăn, cũng cần hỗ trợ của ngân sách trung ương.
0: Sáng ngày 13 tháng 6, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình phát triển kinh tế xã hội.
2: Kết luận buổi làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Lê Minh Hưng ghi nhận những kết quả đạt được, đánh giá cao tinh thần đổi mới, điều hành quyết liệt của thành phố. Tuy nhiên, tăng trưởng GDP chưa đạt kịch bản đề ra, giải ngân đầu tư công còn chậm, nhiều điểm nghẽn về giao thông, ngập úng, môi trường và nhân lực chất lượng cao chưa được xử lý căn cơ. Thủ tướng yêu cầu Thành phố Hồ Chí Minh quyết liệt thực hiện các nghị quyết của Trung ương, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ các dự án tồn đọng, hoàn thành dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng trong năm 2026, thúc đẩy các công trình trọng điểm, phát triển công nghiệp công nghệ cao, kinh tế tư nhân và trung tâm tài chính quốc tế. Đồng thời ra soát thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ qua nhiều quý liên tiếp. Trước đó tại Thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương đã phát động phong trào thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Chiều ngày 10 tháng 6 tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc tiếp xã giao ông Neil House, thành viên hội đồng quản trị tập đoàn CIB đến từ Đan Mạch, chuyên về phát triển điện gió ngoài khơi và quản lý quỹ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo.
1: Phó Thủ tướng thường trực cho biết, hiện có nhiều doanh nghiệp Đan Mạch đã đầu tư vào Việt Nam với quy mô lớn và công nghệ cao, tập trung

vào các lĩnh vực mà Việt Nam đang ưu tiên, trong đó có năng lượng. Việt Nam đặt mục tiêu đạt từ 6 đến 17 gigawatt điện gió ngoài khơi vào năm 2030. Đây là cơ hội lớn cho các nhà đầu tư có năng lượng.

0: trụ sở chính phủ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã tiếp tiến sĩ Cao Kim Hoss, Tổng thư ký ASEAN đến chào nhân dịp tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN AFF 2026.
1: Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang cho biết ASEAN cần tăng cường thương mại nội khối, khai thác hiệu quả mạng lưới FTA đã thiết lập và các động lực tăng trưởng mới. Đồng thời, cần luôn đặt người dân vào trung tâm của mọi chính sách xã hội như giáo dục, y tế, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường. Về đối ngoại, ASEAN cần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với các đối tác và đảm bảo mở rộng về lượng quan hệ đối ngoại đi đôi với nâng cao về chất hiệu quả hợp tác. Tổng thư ký Cao Kim Hao cam kết sẽ cùng Ban thư ký ASEAN sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến nỗ lực của các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, nhằm hiện thực hóa các mục tiêu của tầm nhìn ASEAN 2045.
0: Sáng ngày 9 tháng 6 tại trụ sở chính phủ, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.
1: Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu đối với tỉnh Quảng Ninh phải tập trung triển khai đồng thời các nhiệm vụ liên quan đến quy hoạch chung đô thị và công nhận đô thị loại 1, quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cần được hoàn thiện, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt ngay trong tháng 6, đồng thời hoàn tất các thủ tục công nhận đô thị loại 1 trước ngày 5 tháng 7. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ ngành và địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động, khoa học và hiệu quả để hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng cao nhất cho đề án thành lập thành phố Quảng Ninh.
0: Ngày 10 tháng 6 năm 2026 tại thành phố Hải Phòng, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam và Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tổ chức lễ trao danh hiệu doanh nhân trẻ khởi nghiệp xuất sắc năm 2026. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã đến dự và phát biểu tại lễ trao giải.
1: Phó Thủ tướng bày tỏ xúc động khi trong top 10 gương mặt tiêu biểu, có một doanh nhân trẻ đặc biệt là người khuyết tật, chị đã nỗ lực khắc phục những thiệt thòi của bản thân, gây dựng được một doanh nghiệp với nhiều thành viên là người khuyết tật và đã làm ra nhiều sản phẩm có ý nghĩa. Phó Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành, tổ chức đoàn, hội và cộng đồng doanh nhân trẻ tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục khơi dậy khát vọng mạnh mẽ khởi nghiệp, lập nghiệp, làm giàu chính đáng và cống hiến cho đất nước trong thanh niên Việt Nam, nâng cao chất lượng hệ sinh thái hỗ trợ doanh nhân trẻ và doanh nghiệp khởi nghiệp, thúc đẩy doanh nhân trẻ đi đầu trong khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Cộng đồng doanh nhân trẻ cần xây dựng văn hóa kinh doanh trách nhiệm, thượng tôn pháp luật.
0: Từ ngày 8 đến ngày 11 tháng 6, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tham dự hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31 kết hợp thăm và làm việc tại Nhật Bản. Sáng ngày 11 tháng 6 tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu dự và có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị tương lai châu Á lần thứ 31. Theo đó, Phó Thủ tướng nêu 3 bài học lớn, 3 ưu thế chiến lược và 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong thời gian tới.
1: Nhìn lại lịch sử phát triển của châu Á, Phó Thủ tướng cho rằng có thể rút ra 3 bài học lớn. 1. Tự cường là nền tảng của phát triển bền vững. 2. Hợp tác là sức mạnh kiến tạo tương lai phát triển ổn định và rộng mở. 3. Cải cách và đổi mới là động lực giúp các nền kinh tế thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của thời đại. Việt Nam đề xuất 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới. Thứ nhất, tiếp tục thúc đẩy các cơ chế liên kết nội khối theo chiều sâu. Thứ hai, tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các mục tiêu phát triển. Thứ ba, thúc đẩy liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phổ cập kiến thức, năng lực sử dụng công nghệ.
0: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 198-2026 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 26-2025 NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2025 của Chính phủ, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
1: Cụ thể, Nghị định số 198-2026 NĐ-CP sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam theo hướng không thay đổi số lượng đơn vị, vẫn giữ 20 đơn vị, đổi tên vụ tín dụng các ngành kinh tế thành vụ tín dụng, vụ dự báo thống kê, ổn định tiền tệ tài chính thành vụ dự báo thống kê. Đồng thời, Nghị định số 198 cũng bổ sung quy định Sở Giao dịch và Ngân hàng Nhà nước khu vực là tổ chức hành chính tương đương cục thuộc Ngân hàng Nhà nước và thay đổi số lượng phòng thuộc các vụ. Nghị định số 198 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, bản tin tổng hợp chính phủ tuần qua xin được khép lại tại đây. Quý vị và các bạn có thể truy cập cổng thông tin điện tử chính phủ theo địa chỉ chinhphu.vn để có thêm thông tin liên quan đến hoạt động chỉ đạo điều hành của chính phủ, lãnh đạo chính phủ. Mọi góp ý yêu cầu xin gửi về hòm thư chinhphutuanqua@chinhphu.vn. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình tiếp theo.

Người dân chỉ cần ít phút để hoàn tất thủ tục hành chính ngay trên màn hình điện tử. Cán bộ cơ sở vừa hướng dẫn người dân quét mã, nộp hồ sơ trực tuyến, vừa nhanh chóng xử lý dữ liệu trên hệ thống liên thông. Những hình ảnh này nay đang dần trở nên quen thuộc ở Đắk Lắk. Gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk không chỉ tinh gọn bộ máy mà đang tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong cách phục vụ nhân dân. Những tầng lớp trung gian được cắt giảm, những điểm nghẽn hành chính từng bước được tháo gỡ để chính quyền gần dân hơn, nhanh hơn và hiệu quả hơn. Từ trung tâm đô thị đến các buôn làng xa xôi, nhịp chuyển đổi số đang lan tỏa mạnh mẽ. Niềm tin của người dân được bồi đắp từ những điều rất cụ thể: thủ tục giải quyết nhanh hơn, doanh nghiệp thuận lợi hơn, cán bộ trách nhiệm hơn. Trên vùng đất hội tụ 45 dân tộc anh em, tinh thần đoàn kết đang trở thành động lực cho một hành trình đổi mới mạnh mẽ. Với bộ máy hành chính tinh gọn, vận hành thông suốt và khát vọng phát triển ngày càng lớn, Đắk Lắk đang từng bước khẳng định vai trò cầu nối chiến lược của Tây Nguyên, tự tin bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

0: Với diện tích trên 72 km2 và quy mô dân số gần 180.000 người, phường Buôn Ma Thuột giữ vị thế trọng yếu về chính trị, kinh tế, văn hóa và xã hội của tỉnh. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, phường đã đạt được kết quả đầy ấn tượng trong công tác cải cách hành chính gắn liền với chuyển đổi số, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, với tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt trên 99%. Đến nay, quy trình xử lý thủ tục được số hóa toàn diện. 100% hồ sơ có nghĩa vụ tài chính thực hiện thanh toán trực tuyến, giúp cắt giảm tối đa thời gian, chi phí và nâng cao tính minh bạch. Cơ chế một cửa liên thông vận hành đồng bộ, công khai 100% thủ tục thuộc thẩm quyền.
1: Thấy là công chức viên chức ở đây làm việc rất là vui vẻ, niềm nở và hỗ trợ cho công dân rất là nhiệt tình.
2: Thủ tục rất là nhanh nhẹn và gọn gàng.
0: Tại nhiều địa phương, khu vực phía đông của tỉnh, mỗi ngày có từ 100 đến 200 lượt người dân đến giải quyết thủ tục hành chính kể từ khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Dù khối lượng công việc lớn và yêu cầu ngày càng cao, đội ngũ cán bộ công chức vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, hỗ trợ, tương trợ lẫn nhau để đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân.
3: Cảm giác mình thấy mình phía khỏi lo, mà mình thấy nó thân mật hơn giữa dân và cán bộ.
4: Bà con nhân dân khi mà đến nhiều thì chúng tôi cũng quá tải. Tuy nhiên ở cái môi trường này chúng tôi quan niệm là làm hết việc chứ không làm hết giờ. Đỡ giải viết cái tắc nghẽn của bà con nhân dân. Khi tới đông thì chúng tôi sẽ giải viết vừa mặt giấy tờ trước, còn ban đêm cán bộ công chức sẽ tranh thủ vừa nhà thì làm trên hệ thống của máy móc.
0: Đến nay, tỉnh Đắk Lắk đã ban hành đồng bộ các cơ chế, chính sách quan trọng về công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số. Nổi bật là việc áp dụng phí không đồng đối với dịch vụ công trực tuyến và chuẩn hóa quy trình đất đai. Hệ thống bộ phận một cửa từ tỉnh đến xã vận hành thống nhất, ổn định, giúp thủ tục không còn bị bó hẹp trong địa giới hành chính. Tính từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến hết quý 1 năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận gần 860.000 hồ sơ, với tỷ lệ giải quyết đúng và trước hạn luôn duy trì mức trên 97,5%. Đáng chú ý, việc đẩy mạnh số hóa hồ sơ và tái sử dụng dữ liệu đã giúp giảm đáng kể thành phần hồ sơ, tiết kiệm chi phí và thời gian cho nhân dân, tạo nền tảng vững chắc cho lộ trình xây dựng chính quyền số hiện đại.
5: Vận hành cái chính quyền địa phương hai cấp thì ở đây chúng tôi thấy là người dân thì chúng tôi có rất nhiều cái thuận lợi hơn là vì trước. Vì thứ nhất là cái thủ tục hành chính giảm đi cái rườm rà, và người dân chúng tôi có thể, nếu mà tiến lên cái công nghệ số thì người dân chúng tôi có thể ở nhà và làm các thủ tục và các giấy tờ tờ trình năng lực đưa lên cấp trên được, không cần phải đi đến chờ hậu trời như trước.
0: Song hành với cải cách hành chính, Đắk Lắk đã tập trung tinh gọn bộ máy. Tỉnh đã sớm hoàn thành sắp xếp giảm đầu mối tại cơ sở, ngành và kiện toàn hệ thống quản lý tại 102 xã phường, đảm bảo vận hành đồng bộ, xóa bỏ tình trạng chồng chéo, đồng thời thực hiện tinh giản hơn 3.000 biên chế, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo và tăng cường cán bộ về cơ sở. Đặc biệt, việc phân cấp 365 nhiệm vụ theo nguyên tắc một việc, một cấp chủ trì đã tạo bước ngoặt lớn. Nhờ đó, cấp tỉnh tập trung quản lý vĩ mô hiệu quả, cấp xã được trao quyền chủ động, giúp nâng cao hiệu quả thực thi nhiệm vụ, phục vụ nhu cầu người dân ngày càng tốt hơn.
6: Việc phân cấp, phân quyền, phân định rõ thẩm quyền đã tạo địa phương chủ động hơn, linh hoạt hơn trong xử lý công việc. Đặc biệt, có một số công việc giải quyết sớm hơn so với trước đây.
7: Với cái mục tiêu là cái chính quyền sát dân gần dân và phục vụ người dân, thì như vậy là chúng tôi đã tập trung cho các thủ tục hành chính giải quyết nhanh, không để tồn đọng. Và qua cái đánh giá thì người dân thì cũng đã có cái ghi nhận.
0: Xác định niềm tin của nhà đầu tư, doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả cải cách, tỉnh Đắk Lắk đã cắt giảm, đơn giản hóa mạnh mẽ các thủ tục hành chính trong năm 2026. Điển hình như thủ tục cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm tại các siêu thị, trung tâm thương mại đã được cắt giảm tới 50% thời gian xử lý, giảm từ 20 ngày xuống còn 10 ngày làm việc. Việc chủ động khai thác dữ liệu điện tử thay thế các loại bản sao giấy tờ truyền thống cũng là một bước đi thực chất giúp giải phóng áp lực chi phí và thời gian cho doanh nghiệp, góp phần tạo điểm tựa vững chắc để cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư an tâm đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh.
8: Chúng tôi hy vọng là cái vấn đề cải cách hành chính sẽ tiếp tục phát huy và coi như là đi sát với thực tiễn của cuộc sống, đi sát với thực tiễn của những cái đơn vị sản xuất kinh doanh, tạo ra những cái khung pháp lý để coi như doanh nghiệp và người dân hiểu đúng, làm đúng, từ đó là tạo nên niềm tin, nào tạo nên cái động lực để mà coi như doanh nghiệp có thể tự tin và phát triển.
0: Để thu hút đầu tư, hiện thực hóa các mục tiêu lớn theo nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, tỉnh Đắk Lắk xác định xây dựng nền tảng hành chính hiện đại, minh bạch, ưu tiên cải cách thủ tục, giải phóng nguồn lực và khơi thông các dư địa phát triển mới. Qua đó đã tạo sức hút mạnh mẽ trong môi trường kinh doanh khi có 300 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn 2.900 tỷ đồng, tăng 47% về số lượng và 92% về vốn so với cùng kỳ trong tháng 4 năm 2026. Trong 4 tháng đầu năm, đã có gần 1.400 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường cùng hơn 340 đơn vị tái hoạt động. Để bứt phá, Đắk Lắk triển khai đồng bộ cơ chế luồng xanh, thu hút đầu tư, thành lập các đội đặc nhiệm chuyên trách và phát động các chiến dịch giải phóng mặt bằng cho dự án trọng điểm. Lãnh đạo tỉnh cũng chủ động kết nối với các nhà đầu tư chiến lược trong và ngoài nước, giới thiệu tiềm năng khác biệt về vị trí, tài nguyên thiên nhiên, hệ sinh thái du lịch và quỹ đất dồi dào, mở ra nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn cho địa phương.
9: Trong thời gian vừa rồi, chúng thấy là lãnh đạo đã rất là tích cực tổ chức các cái tiếp xúc với các nhà đầu tư lớn. Thì đây cái quyết tâm chính trị của tỉnh rất là cao, thì cũng là cái mà để cho các nhà đầu tư rất là yên tâm khi môi trường đầu tư như là cái điều hành quyết liệt của tập tỉnh.
0: Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã đạt được những bước tiến quan trọng. Bộ máy hành chính dần ổn định, vận hành thông suốt. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn phát sinh nhiều bất cập, cần sớm tháo gỡ. Áp lực công việc tại cấp xã tăng cao, trong khi thời gian chuyển giao gấp rút, hệ thống văn bản hướng dẫn từ trung ương ở một số lĩnh vực còn chậm và chồng chéo. Đặc biệt, sự thiếu đồng bộ về hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu chưa liên thông, cùng việc thiếu hụt nhân lực chuyên trách tại cơ sở, đã làm hạn chế đáng kể tiến độ và hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Dù đối mặt với không ít thách thức, nhưng với quyết tâm đổi mới tư duy và khơi thông các điểm nghẽn, Đắk Lắk đang khẳng định cam kết xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả. Tỉnh đang tập trung các giải pháp đồng bộ để kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ và hiện đại hóa hạ tầng số. Những nỗ lực này là bước đệm giải quyết các vướng mắc trước mắt, đồng thời tạo nền tảng vững chắc để Đắk Lắk bứt phá, hiện thực hóa khát vọng trở thành cực tăng trưởng năng động và bền vững của khu vực Tây Nguyên và Duyên Hải, Nam Trung Bộ.
10: Qua một năm triển khai chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn của tỉnh Đắk Lắk thì phải nói đạt được rất là nhiều cái kết quả. Trong đó nổi bật nhất phải nói đến là cái việc mà các cái cơ quan đơn vị trong cái hệ thống chính trị được tinh gọn, tập trung lãnh đạo chỉ đạo đẩy rất là mạnh cái việc mà cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, công khai minh bạch các cái thủ tục hành chính, giảm cái thời gian cũng như là giảm cái phiền hà cho tổ chức, doanh nghiệp và người dân. Bước đầu chúng ta đã chuyển biến được cái tư duy của đội ngũ cán bộ công chức viên chức từ cái hành chính sang phục vụ cho doanh nghiệp, công dân.
0: Với mục tiêu lấy chất lượng phục vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công việc cuối cùng, trong giai đoạn tới, tỉnh Đắk Lắk xác định tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản lý và điều hành, tiếp tục chú trọng xây dựng bộ máy tinh gọn, chuyên nghiệp. Với đội ngũ cán bộ công chức được đào tạo bài bản về kỹ năng số và nghiệp vụ, gắn liền với thước đo là hiệu quả thực tế cùng sự hài lòng của nhân dân. Đồng thời, tiếp tục siết chặt kỷ cương quản lý, phân định rõ chức năng để chấm dứt tình trạng chồng chéo trách nhiệm, lấy công tác an sinh, đối thoại với nhân dân và giữ vững an ninh trật tự làm nền tảng phát triển bền vững.
11: Không chỉ nói lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm mà phải cụ thể hóa bằng quy trình, trách nhiệm, thời hạn, sản phẩm và kết quả giải quyết công việc, lấy cải cách hành chính, chuyển đổi số và dữ liệu làm công cụ tạo chuyển biến thực chất. Mục tiêu không phải là có nhiều phần mềm hơn, mà là phải giảm giấy tờ, giảm thời gian, giảm chi phí, tăng minh bạch, tăng trách nhiệm, và để người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được sự thay đổi trong từng thủ tục, từng dịch vụ công. Trên tinh thần, cấp nào cũng phải coi việc hoàn thành nhiệm vụ và phục vụ nhân dân tốt hơn là trách nhiệm và vinh dự.
0: Mục tiêu kiến tạo nền hành chính hiện đại, lấy sự hài lòng và hạnh phúc của nhân dân làm thước đo chất lượng, vẫn còn nhiều thách thức. Nhưng sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đắk Lắk đã tạo nên những bước chuyển mình đầy ấn tượng. Phương châm gần dân, sát dân không còn nằm trên những trang giấy, mà đã thấm sâu vào hơi thở cuộc sống, trở thành nhịp cầu thấu hiểu giữa chính quyền, người dân và doanh nghiệp. Sự đồng lòng, thấu hiểu của nhân dân là minh chứng sinh động nhất cho tính đúng đắn của mô hình mới, tạo nền tảng vững chắc để khơi thông nguồn lực, đưa vùng đất đại ngàn biển xanh bước vào kỷ nguyên phát triển. Ở đó, mỗi quyết sách vĩ mô hay từng thủ tục nhỏ tại cơ sở đều vì sự hài lòng, cuộc sống ấm no và nụ cười hạnh phúc của nhân dân. Đó chính là đích đến, là thước đo bền vững mà đảng bộ, chính quyền tỉnh Đắk Lắk luôn hướng đến trên hành trình vươn mình, đổi mới, phát triển và tự cường.

Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những ngành nghề thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh, sinh viên và người lao động nhờ nhu cầu nhân lực lớn cùng cơ hội việc làm ổn định. Bên cạnh đó, các hoạt động kết nối việc làm, tư vấn du học và xuất khẩu lao động cũng đang mở ra thêm nhiều cơ hội học tập, làm việc và phát triển nghề nghiệp cho lao động trẻ. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu xu hướng lựa chọn ngành chăm sóc sức khỏe hiện nay, lắng nghe những chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực này, đồng thời cập nhật thêm thông tin về các chương trình kết nối việc làm và xuất khẩu lao động dành cho thanh niên trên địa bàn tỉnh. Ngay sau đây là nội dung chi tiết.

0: Công ty Việt Phát tuyển sinh các chương trình du học và xuất khẩu lao động tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Đài Loan, Singapore, Hy Lạp với nhiều ngành nghề và mức thu nhập hấp dẫn, hỗ trợ vay vốn 70-100% chi phí. Ứng viên có nhu cầu liên hệ địa chỉ 01-14 Nguyễn Đình Chiểu, phường Buôn Ma Thuột, điện thoại 0966-232-588. Tuyển 2 nam kỹ sư môi trường tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ sư công nghệ rau quả và cảnh quan, kiến trúc cảnh quan, tuổi dưới 35, địa điểm làm việc tại phường Tuy Hòa. Tuyển 1 nam hướng dẫn viên du lịch làm việc tại phường Buôn Ma Thuột, tốt nghiệp trung cấp trở lên, các ngành dưới 35 tuổi, thành thạo tiếng Anh giao tiếp, lương thỏa thuận khi phỏng vấn. Tuyển 10 nam chăm sóc bảo vệ tòa nhà tại Đắk Lắk, tuổi dưới 55, làm việc theo ca, mức lương 5,4 triệu đồng một tháng. Ứng viên có nhu cầu liên hệ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Đắk Lắk, địa chỉ 09 đường 10 tháng 3, phường Buôn Ma Thuột, cơ sở 2, số 54 Duy Tân, phường Tuy Hòa, số điện thoại liên hệ 0913 460 101, số 0976 857 447.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, ngành chăm sóc sức khỏe đang trở thành một trong những lĩnh vực thu hút đông đảo lao động và học sinh sinh viên quan tâm lựa chọn. Tại tỉnh Đắk Lắk, nhu cầu tìm hiểu việc làm, học nghề liên quan đến lĩnh vực y tế, điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, cho thấy xu hướng dịch chuyển nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu của xã hội hiện đại.
0: Ghi nhận tại Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Đắk Lắk, nhiều lao động trẻ đã đến tìm hiểu thông tin tuyển dụng thuộc các lĩnh vực như điều dưỡng, kỹ thuật y học, chăm sóc người cao tuổi, phục hồi chức năng hay chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Theo các đơn vị tuyển dụng, đây đều là những ngành nghề đang thiếu nhân lực và có nhu cầu tuyển dụng ổn định. Không chỉ các bệnh viện, cơ sở y tế trong nước có nhu cầu tuyển dụng lớn, mà nhiều doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài cũng đang tìm kiếm lao động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Điều này mở ra thêm nhiều cơ hội việc làm cho người lao động sau khi được đào tạo chuyên môn phù hợp.
2: Xu hướng lựa chọn ngành nghề của người lao động đang có sự dịch chuyển rõ rệt sang các lĩnh vực liên quan đến chăm sóc sức khỏe và tâm lý. Đây là hai nhóm ngành đang được rất nhiều người quan tâm và theo đuổi. Trước hết, đối với ngành chăm sóc sức khỏe, nhu cầu ngày càng cao do nhiều nguyên nhân. Thứ nhất, do dân số đang già hóa khiến nhu cầu có một chữa bệnh, chăm sóc dài hạn và phục hồi chức năng ngày càng lớn. Thứ hai, sau biến cố đại dịch vừa qua, con người có ý thức hơn về việc bảo vệ sức khỏe, không chỉ khi mắc bệnh mà cả phòng ngừa. Ngoài ra, mức sống ngày càng cao cũng khiến người dân sẵn sàng chi nhiều cho dịch vụ y tế chất lượng. Chính vì vậy, các ngành nghề như bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ hay kỹ thuật viên y tế đều có cơ hội việc làm mở rộng, tính chất ổn định cao.
0: Theo các chuyên gia trong lĩnh vực lao động, việc làm, đây là nhóm ngành có tính ổn định cao bởi nhu cầu chăm sóc sức khỏe luôn hiện hữu trong xã hội. Đặc biệt, trong bối cảnh hệ thống y tế ngày càng được mở rộng từ tuyến tỉnh đến cơ sở, nhu cầu nhân lực phục vụ khám chữa bệnh và chăm sóc người dân sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới.

0: Không chỉ người lao động quan tâm đến cơ hội việc làm, nhiều học sinh và sinh viên hiện nay cũng chủ động lựa chọn theo học các ngành liên quan đến y dược và chăm sóc sức khỏe. Tại các trường đại học cao đẳng đào tạo khối ngành y tế trên địa bàn tỉnh, số lượng sinh viên đăng ký theo học vẫn duy trì ở mức cao qua các năm. Đối với nhiều bạn trẻ, đây không chỉ là nghề nghiệp ổn định mà còn là công việc mang nhiều ý nghĩa nhân văn, có thể trực tiếp giúp đỡ, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, đặc thù của ngành y cũng đòi hỏi người học phải có sự kiên trì, tinh thần trách nhiệm và khả năng chịu áp lực cao. Việc học tập kéo dài cùng với quá trình thực hành tại bệnh viện giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm thực tế trước khi bước vào môi trường làm việc.
1: Em rất là đam mê cái ngành này và hiện tại thì trong quá trình học là em bắt đầu đi lâm sàng từ năm 3 nên là bắt đầu tiếp xúc với môi trường bệnh viện. Ban đầu thì thấy có nhiều khó khăn lắm bởi vì là mình chưa quen với lại đi trực liên tục ấy ạ. Xong là bây giờ thì năm 4 rồi nên là em đã quen với môi trường bệnh viện.
0: Bên cạnh nhu cầu tuyển dụng trong nước, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện cũng đang mở ra nhiều cơ hội việc làm ở nước ngoài với mức thu nhập ổn định. Một số thị trường như Nhật Bản, Đức hay Hàn Quốc đang có nhu cầu lớn về điều dưỡng viên và hộ lý chăm sóc người cao tuổi. Vì vậy, nhiều lao động trẻ tại Đắk Lắk cũng bắt đầu quan tâm đến các chương trình đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề để có thêm cơ hội việc làm sau này.
2: Ngành tâm lý học, chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng đang nổi bật lên một xu hướng mới. Trong xã hội hiện đại, áp lực công việc, học tập, cuộc sống ngày càng lớn, dẫn đến vấn đề như stress, lo âu, trầm cảm gia tăng. Trước đây, sức khỏe tâm lý chưa được chú trọng đúng mức, nhưng hiện tại, nhận thức của xã hội đã thay đổi. Nhiều người sẵn sàng tìm đến chuyên gia tâm lý để được hỗ trợ. Điều này tạo ra nhu cầu lớn về nhân lực trong lĩnh vực tư vấn tâm lý, trị liệu, công tác xã hội hay tham vấn học đường. Một lý do quan trọng khác khiến hai ngành này được ưa chuộng là ý nghĩa nhân văn cao. Người làm việc trong lĩnh vực này không chỉ kiếm sống mà còn trực tiếp giúp đỡ, cải thiện chất lượng cuộc sống cho người khác. Điều đó mang lại cảm giác giá trị và sự gắn bó dài với ngành nghề. Tóm lại, xu hướng lựa chọn ngành nghề hiện nay đang nghiêng về những lĩnh vực thiết thực, ổn định và có giá trị xã hội cao như chăm sóc sức khỏe và tâm lý. Sự gia tăng nhu cầu thực tế là cơ hội việc làm và có ý nghĩa công việc chính là lý do khiến hai ngành nghề này càng được nhiều người lựa chọn.
0: Có thể thấy, cùng với sự phát triển của xã hội và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, ngành y tế đang trở thành một trong những lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển và cơ hội việc làm rộng mở. Không chỉ mang lại sự ổn định về nghề nghiệp, đây còn là ngành nghề mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Với xu hướng hiện nay, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe được dự báo sẽ tiếp tục là lựa chọn của nhiều lao động trẻ và học sinh sinh viên tại Đắk Lắk, cũng như trên cả nước trong những năm tới.
3: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay không chỉ người lao động mà nhiều học sinh sinh viên cũng đang quan tâm và lựa chọn theo học các ngành thuộc lĩnh vực y dược, chăm sóc sức khỏe. Đây được xem là nhóm ngành có nhiều cơ hội việc làm phù hợp với nhu cầu phát triển của xã hội trong những năm tới. Tuy nhiên, để theo đuổi ngành nghề này, người học cần chuẩn bị kỹ về kiến thức, kỹ năng cũng như tinh thần trách nhiệm với công việc. Bên cạnh yếu tố chuyên môn, môi trường học tập và thực hành của khối ngành y cũng có những đặc thù riêng đòi hỏi sự kiên trì và khả năng thích nghi của sinh viên trong quá trình học tập và làm việc sau này. Để hiểu rõ hơn về cơ hội nghề nghiệp cũng như định hướng đào tạo của lĩnh vực y dược hiện nay, sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chia sẻ của giảng viên Trường Đại học Tây Nguyên.
4: Y tế nói chung hay là tại các cái khu vực Tây Nguyên thì nó vẫn có rất nhiều cái cơ hội việc làm cho các bạn. Tại ngành y đa khoa thì các bạn có thể đi được rất là nhiều ngành nhỏ khác nhau. Y đa khoa chỉ là nền tảng thôi. Sau khi học y đa khoa ra thì các bạn có thể đi được nhiều chuyên ngành. Và vì có nhiều chuyên ngành có thể đi như vậy nên là cơ hội việc làm theo nhiều chuyên ngành nó sẽ có sự lựa chọn đa dạng cho các bạn hơn. Có một số ngành thì mọi người thấy là cái tỷ lệ việc làm nó thấp nhưng mà cũng có nhu cầu việc làm, giống như là em đang dạy môn giải phẫu bệnh thì tại khu vực Tây Nguyên nói riêng hay là cả nước nói chung thì cái nhu cầu việc làm của ngành giải phẫu bệnh rất là thiếu, và tại các cái bệnh viện tại địa bàn tỉnh Đắk Lắk mình chẳng hạn thì nhu cầu việc làm đối với ngành cũng đang rất là mở rộng, kể cả việc làm giảng viên hay là làm bác sĩ giải phẫu bệnh. Nên là em nghĩ đó, cơ hội việc làm sẽ là các bạn sẽ có cơ hội được cân nhắc đi nhiều ngành và sẽ lựa chọn được cơ hội việc làm mà nó mở rộng đối với bản thân.

0: sau khi học y đa khoa xong. Tôi chỉ muốn nói với các bạn là hãy cố gắng hơn ngành y. Ngoài cái vấn đề về giá trị kinh tế, nó còn nhiều các cái giá trị nhân văn khác. Và tuy là con đường học hành sẽ kéo dài, nhưng nó chỉ giúp chúng ta trau dồi chuyên môn tốt hơn để có thể thực hiện công tác chữa trị cho bệnh nhân ngày một tốt hơn ạ. Và đây vẫn là một cơ hội, có nhiều cơ hội việc làm cho các bạn, để các bạn lựa chọn đầu tư và phát triển theo ngành nghề.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động ngày càng có nhiều thay đổi, việc tìm kiếm một công việc ổn định với mức thu nhập tốt đang là mong muốn của nhiều lao động trẻ. Bên cạnh lựa chọn học nghề, làm việc tại các khu công nghiệp trong nước, xuất khẩu lao động đang trở thành hướng đi được nhiều thanh niên Đắk Lắk quan tâm, bởi không chỉ mang lại thu nhập cao mà còn giúp nâng cao tay nghề, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng cơ hội phát triển trong tương lai. Đồng hành cùng người lao động trên hành trình tìm kiếm việc làm, nhiều đơn vị tư vấn và kết nối việc làm đã phát huy vai trò cầu nối, góp phần đưa lao động địa phương tiếp cận các thị trường lao động quốc tế.
2: Những năm gần đây, xuất khẩu lao động đã trở thành một trong những giải pháp hiệu quả trong công tác giải quyết việc làm tại Đắk Lắk, với nhu cầu tuyển dụng lớn từ các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và một số quốc gia châu Âu. Nhiều lao động trẻ đã lựa chọn làm việc ở nước ngoài để cải thiện thu nhập và thay đổi cuộc sống.
3: Nhu cầu lao động tại các thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức vẫn rất là lớn, đặc biệt các ngành nghề kỹ thuật như là sản xuất, nông nghiệp, công nghệ cao, chăm sóc sức khỏe. Đây là cơ hội rất tốt cho lao động Tây Nguyên nâng cao thu nhập, tay nghề và thay đổi cuộc sống. Nếu được đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng bài bản, lao động địa phương hoàn toàn có thể cạnh tranh được trên thị trường quốc tế.
2: Xu hướng tuyển dụng hiện nay không chỉ dừng lại ở các ngành nghề phổ thông mà đang mở rộng sang nhiều lĩnh vực có yêu cầu kỹ thuật cao như cơ khí, điện công nghiệp, điện tử, điều dưỡng, nông nghiệp công nghệ cao và dịch vụ. Đây là cơ hội để lao động trẻ phát huy năng lực, đồng thời nâng cao giá trị bản thân trong môi trường lao động quốc tế. Để giúp người lao động tiếp cận các cơ hội việc làm phù hợp, công tác tư vấn hướng nghiệp và kết nối việc làm ngày càng được chú trọng. Tại Đắk Lắk, Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Quốc tế Việt Phát, hay còn gọi là Việt Phát Group, là một trong những đơn vị hoạt động tích cực trong lĩnh vực tư vấn việc làm và xuất khẩu lao động.
4: Em đi lao động Hàn Quốc thời vụ là 8 tháng, là E8 á. Thì em học ở đây em thấy là giáo viên dạy rất là chuyên nghiệp, tận tình lắm. Môi trường học rất là sạch sẽ, và thoáng mát mà kiến thức học nhiều.
2: Được cấp phép hoạt động trong lĩnh vực tư vấn giới thiệu việc làm, du học và cung ứng nguồn lao động khi làm việc ở nước ngoài, qua gần 10 năm hoạt động, đơn vị đã hỗ trợ hàng ngàn lao động tiếp cận các chương trình làm việc tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Không chỉ thực hiện vai trò tuyển dụng Việt Phát Group, còn phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều chương trình hướng nghiệp, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và thanh niên. Qua đó giúp người lao động có thêm thông tin về thị trường việc làm, lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu thực tế. Đặc biệt, đơn vị đã tham gia nhiều chương trình hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để tham gia xuất khẩu lao động, đồng thời phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn học nghề, giới thiệu việc làm cho quân nhân xuất ngũ trên địa bàn tỉnh.
3: Ở Việt Phát Group thì tập trung vào tư vấn hướng nghiệp, đào tạo ngoại ngữ, kỹ năng nghề và kết nối trực tiếp với doanh nghiệp trong và ngoài nước, các đối tác uy tín, giúp cũng như là thường xuyên tổ chức các hội thảo tại trường học địa phương để giúp học sinh lao động nông thôn để hiểu rõ cơ hội nghề nghiệp, chi phí và lộ trình phù hợp với điều kiện từng gia đình. Ở đây là đối với trung tâm thì quan trọng nhất là các bạn phù hợp với cái điều kiện của từng bạn. Nó nói rõ được là chi phí của các bạn đi là phải lo bao nhiêu, nhà nước cho vay bao nhiêu, căn cứ vào những cái chương trình mục tiêu quốc gia và các cái chương trình của tỉnh để các bạn được hỗ trợ các nguồn vốn để đi.
2: Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực quốc tế tiếp tục gia tăng, xuất khẩu lao động được đánh giá sẽ tiếp tục là một trong những kênh tạo việc làm hiệu quả cho lao động địa phương. Tuy nhiên, để nắm bắt tốt cơ hội này, người lao động cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ và tìm hiểu kỹ thông tin từ các đơn vị được cấp phép hoạt động, với sự đồng hành của các cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể và các doanh nghiệp uy tín như Việt Phát Group. Ngày càng nhiều lao động trẻ Đắk Lắk đang có cơ hội vươn xa, xây dựng cuộc sống ổn định, góp phần phát triển kinh tế gia đình và quê hương. Xuất khẩu lao động không chỉ là hành trình tìm kiếm việc làm, mà còn là cơ hội để người lao động trưởng thành, tích lũy kinh nghiệm và mở rộng tương lai. Đây cũng là một trong những hướng đi quan trọng, góp phần giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương trong giai đoạn hiện nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thị trường lao động không ngừng thay đổi, việc chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và nắm bắt thông tin tuyển dụng sẽ là chìa khóa giúp người lao động mở rộng cơ hội việc làm và phát triển bản thân. Bên cạnh đó, việc lựa chọn đúng ngành nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nhu cầu xã hội cũng là yếu tố quan trọng để xây dựng một tương lai nghề nghiệp bền vững. Hy vọng qua những nội dung vừa được chuyển tải trong chương trình, quý vị và các bạn đã có thêm những thông tin hữu ích về xu hướng việc làm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như cơ hội học tập, làm việc trong và ngoài nước dành cho lao động trẻ hiện nay. Chuyên mục Hướng nghiệp và việc làm do báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk thực hiện sẽ được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: lãnh đạo công an tỉnh làm việc với công an các xã trọng điểm khu vực phía Tây. Ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên năm 2026. Phóng sự nữ tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở Tân Quy vì bình yên thôn xóm.
1: Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn. Trong chương trình truyền hình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay, chúng tôi sẽ truyền đến quý vị, các đồng chí và các bạn những nội dung sau. Đoàn công tác của Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk do Đại tá Võ Duy Tuấn, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh vừa làm việc với Công an các xã, phường trọng điểm tại khu vực phía Tây, tỉnh Đắk Lắk. Sau khi nghe chỉ huy công an các xã phường báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mặt công tác công an trên địa bàn cùng những khó khăn, vướng mắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở địa bàn cơ sở, Đại tá Võ Duy Tuấn ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả của lực lượng công an các xã phường khu vực phía Tây, tỉnh Đắk Lắk trong thời gian qua, đồng thời đề nghị chỉ huy công an các xã tập trung đánh giá tình hình về công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, tiến độ thực hiện các chỉ tiêu công tác trong phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy, đề ra các giải pháp, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, cần chủ động đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, nhất là các loại tội phạm về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, tội phạm tín dụng đen, tội phạm liên quan đến khai thác khoáng sản, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, không để vi phạm pháp luật hình thành điểm nóng về an ninh trật tự, gây bức xúc nhân dân, tăng cường tiếp nhận, xác minh, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, tập trung làm rõ các vụ việc có dấu hiệu tội phạm, không để người dân mất an tâm, an toàn, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vừa qua, Công an tỉnh Đắk Lắk tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh trong dịp hè 2026. Đồng chí Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì buổi lễ.
2: Công tác tổ chức lễ ra quân triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông lứa tuổi học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh.
0: Thời gian qua, tình hình tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp và đáng lo ngại. Trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 15 em tử vong và 22 em bị thương. Đáng chú ý, có tới 26 trên 32 vụ tai nạn, chiếm 81,3% xảy ra khi học sinh trực tiếp điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Nguyên nhân phần lớn các vụ tai nạn xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của học sinh còn hạn chế. Nhiều em sử dụng phương tiện khi chưa đủ điều kiện theo quy định của pháp luật, như chưa có giấy phép lái xe, điều khiển xe với tốc độ cao, thiếu kỹ năng xử lý tình huống. Ngoài ra, công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại một số địa phương, cơ sở giáo dục chưa được duy trì thường xuyên, liên tục. Sự phối hợp giữa gia đình, nhà trường và lực lượng chức năng trong quản lý, giáo dục học sinh về ý thức chấp hành pháp luật giao thông có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Bình Hưng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, cần được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu. Các sở ban ngành, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền địa phương cần tiếp tục tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kéo giảm tai nạn giao thông liên quan đến học sinh. Bên cạnh đó, các cơ sở giáo dục cần tiếp tục lồng ghép nội dung giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông, tổ chức ký cam kết giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh trong việc chấp hành pháp luật về giao thông. Ngay sau lễ ra quân, các đơn vị đã tổ chức diễu hành qua các tuyến đường trung tâm của các phường, xã để biểu dương lực lượng,

0: Hội cựu Công an Nhân dân phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk vừa trang trọng tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của đông đảo các thế hệ cán bộ chiến sĩ công an hưu trí trên địa bàn. Đến tham dự và chúc mừng đại hội có các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội cựu Công an Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đại diện lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Lập và Hội cựu Công an Nhân dân các phường E Tam, Thành Nhất, Tân An, xã Hòa Phú cùng 142 hội viên tiêu biểu. Được thành lập trên cơ sở sáp nhập và ổn định tổ chức, đến nay Hội cựu Công an Nhân dân phường Tân Lập đã thu hút 142 hội viên tham gia sinh hoạt. Trong giai đoạn qua, Hội đã phát huy tốt vai trò gương mẫu, giữ vững bản lĩnh chính trị, tích cực tham gia vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại cơ sở. Bên cạnh công tác chuyên môn, Hội cũng triển khai sâu rộng các hoạt động tình nghĩa đồng đội. Nổi bật là việc tổ chức mừng thọ, thăm hỏi hội viên ốm đau, hỗ trợ sửa chữa nhà ở và quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt với tổng kinh phí hàng chục triệu đồng, thắt chặt thêm tình đồng chí, nghĩa đồng đội sâu sắc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, lãnh đạo cấp trên và thường trực Đảng ủy phường đã biểu dương những kết quả mà hội đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh trong nhiệm kỳ mới 2026-2031, hội cần tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, đóng góp trí tuệ vào công cuộc giữ gìn an ninh trật tự và phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Với tinh thần đoàn kết dân chủ, đại hội đã tiến hành bầu ban chấp hành khóa mới gồm 9 đồng chí và thông qua nghị quyết đại hội. Thành công của đại hội lần này là nền tảng để xây dựng Hội cựu Công an Nhân dân phường Tân Lập ngày càng trong sạch, vững mạnh, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an Nhân dân Việt Nam.
1: Hưởng ứng chiến dịch Thanh niên Công an tỉnh Đắk Lắk tình nguyện hè năm 2026, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa phối hợp với Câu lạc bộ Giọt Hồng tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện với chủ đề Giọt máu nghĩa tình về đồng đội thân yêu. Với tinh thần kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất, đông đảo đoàn viên thanh niên, phụ nữ, cán bộ chiến sĩ công an tỉnh đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện, thể hiện trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp và tinh thần vì cộng đồng. Chương trình đã tiếp nhận gần 200 đơn vị máu, góp phần bổ sung nguồn máu phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho người bệnh. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn về sự chia sẻ và lòng nhân ái của đoàn viên thanh niên công an tỉnh, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, chung tay vì cuộc sống cộng đồng, vì sức khỏe nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân.
0: Là nữ cán bộ công an xã bán chuyên trách đầu tiên trên địa bàn tỉnh từ năm 2009. Trải qua gần 20 năm công tác, dù ở bất cứ vị trí nào, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền, tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Phản Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk, vẫn luôn miệt mài, năng nổ và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm ngay từ cơ sở. Trong một buổi tiếp dân giải quyết thủ tục hộ khẩu, hình ảnh nữ tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự Nguyễn Thị Thanh Hiền luôn niềm nở, tận tình, đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Vào những lúc cao điểm, trung bình mỗi ngày có hàng chục trường hợp đến công an xã liên hệ giải quyết thủ tục hành chính. Dù khối lượng công việc lớn, chị Hiền vẫn cố gắng xử lý nhanh chóng, thuận tiện nhất cho người dân.
2: Khi mà đến cái cơ quan công an đây để mà làm cái thủ tục hành chính thì ở chỗ gặp là chỗ chị Hiền thì chị cũng hướng dẫn nhiệt tình tôi với những cái người dân khác thì rất là hài lòng.
0: Được tuyển chọn vào công an xã Hòa Mỹ Đông từ cuối năm 2009, chị Hiền được cấp trên tin tưởng giao phụ trách thường trực mảng hộ khẩu. Khi đó, Hòa Mỹ Đông là địa bàn rộng, đông dân nhất huyện Tây Hòa cũ, nên nhu cầu tách khẩu, chuyển khẩu rất lớn. Không ngại khó, chị cùng đồng đội chủ động đổi mới quy trình tiếp nhận, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ nhằm rút ngắn thời gian giải quyết công việc cho nhân dân. Ngoài việc tiếp dân, chị còn tích cực tham gia cùng lực lượng công an xã tổ chức kiểm tra hộ khẩu trên địa bàn. Những buổi kiểm tra thường diễn ra sau 22 giờ đêm, nhưng chị luôn có mặt đầy đủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện tội phạm tại địa phương. Song song với công việc, chị Hiền còn tranh thủ thời gian ngoài giờ làm việc để học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và đã tốt nghiệp ngành luật trường Đại học Đà Nẵng. Khi lực lượng công an xã bán chuyên trách hoàn thành vai trò lịch sử của mình, năm 2024, chị Hiền tiếp tục tham gia lực lượng bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở với cương vị là tổ trưởng tổ an ninh trật tự thôn Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ. Dù thu nhập mỗi tháng chỉ vài triệu đồng và phải gánh thêm nhiều phần việc không tên khác, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền vẫn bền bỉ gắn bó với nghề bằng niềm đam mê và trách nhiệm lớn lao.
3: Với cái tinh thần yêu ngành mến nghề và cái yêu thích công việc này từ nhỏ, cho nên là tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp một chút công sức của mình vào việc bảo vệ bình yên cho thôn xóm.
0: Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, chị Hiền còn tích cực tham gia các hoạt động phong trào của xã. Tại các hội thi công an xã giỏi, hội thi phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, chị cùng đồng đội đạt nhiều thành tích cao. Trong cuộc sống thường ngày, chị luôn luôn gần gũi, hòa đồng với bà con lối xóm, cũng như tích cực hỗ trợ người dân trong đợt bão lũ lịch sử vừa qua. Với những nỗ lực và cống hiến không ngừng, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh, hàng chục giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tây Hòa cũ, cũng như Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Hòa Mỹ.
2: Đồng chí Hiền thì luôn thể hiện được cái vai trò trách nhiệm của mình và năng nổ trong công việc. Tuy là nữ nhưng mà tất cả các công việc xảy ra ngày hoặc đêm khi có lệnh thì đồng chí đều tích cực tham gia. Chính vì vậy cho nên là đồng chí luôn được là tập thể tín nhiệm và đánh giá rất cao, đặc biệt là đồng chí luôn được sự tín nhiệm cao trong các cái đợt xét thi đua cuối năm.
0: Gần 20 năm tận tụy với công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở, chị Nguyễn Thị Thanh Hiền không chỉ là tấm gương tiêu biểu về tinh thần trách nhiệm, mà còn là hình ảnh đẹp của người nữ cán bộ gần dân, vì dân. Dù đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách, chị vẫn bền bỉ cống hiến với nhiệt huyết trào dâng như thuở ban đầu, góp phần giữ vững bình yên trên quê hương Hòa Mỹ anh hùng. Chị Nguyễn Thị Thanh Hiền thực sự là tấm gương sáng để cán bộ chiến sĩ và thế hệ trẻ học tập, noi theo. Chương trình An ninh trật tự Đắk Lắk hôm nay xin tạm dừng tại đây. Quý vị, các đồng chí và các bạn muốn xem lại chương trình, hãy truy cập kênh YouTube An ninh trật tự Đắk Lắk hoặc trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đắk Lắk tại địa chỉ công an.daklak.gov.vn và trang web của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk tại địa chỉ drt.vn. Cảm ơn quý vị, các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những vùng đất níu chân người không chỉ bằng cảnh sắc, mà bằng hương vị, bằng nếp nghề và bằng những câu chuyện văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Phú Yên cũ, nay là khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, là một vùng đất như thế, nơi biển xanh cát trắng nắng vàng hòa cùng vị mặn mòi của hải sản, hương thơm của món ăn dân dã và tiếng khung dệt, tiếng nan tre đan thúng vang lên trong những làng nghề trăm năm. Tất cả làm nên một bản sắc mộc mạc đậm đà để ai đã một lần ghé qua đều mang theo trong lòng một miền ký ức khó quên.
1: Từ bao đời nay, biển đã nuôi dưỡng đời sống cư dân vùng phía đông tỉnh Đắk Lắk. Biển cho cá tôm, cho những phiên chợ sớm rộn ràng, cho những bữa ăn đậm vị quê nhà và cho cả một kho tàng văn hóa ẩm thực rất riêng của xứ Nẫu. Ẩm thực nơi đây không cầu kỳ, hòa mỹ. Mỗi món ăn thường bắt đầu từ những nguyên liệu quen thuộc của biển, qua bàn tay khéo léo của người dân địa phương, rồi trở thành hương vị khiến du khách lưu luyến. Trong hành trình khám phá vùng biển Đông Đắk Lắk, nhiều du khách thường nhắc đến cá ngừ đại dương, tôm, cua, mực tươi. Nhưng cũng có những món ăn dân dã, bình dị, mà chỉ cần một lần thưởng thức đã đủ để đánh thức cả miền ký ức. Bún sứa là một món ăn như vậy. Tô bún với vị nước dùng thanh nhẹ, những miếng sứa tươi giòn, ăn kèm rau sống, thêm chút nước mắm, vài lát ớt cay. Tưởng chừng giản đơn nhưng lại gói trọn hương vị của biển và sự tinh tế trong cách ăn của người miền Trung.
2: Bún sứa, sứa tươi, giòn, vì cái nước súp á, thanh. Mặc dù hơi nhạt một tí xíu, mình cho tí nước mắm vô thì nó trung hòa với những cái khẩu vị của từng người. Nhưng mà mình cho ớt trái cắt tròn á, nó thơm, nó tăng thêm cái vị cay một chút. Tôi thích cay. Cái kèm với cái rau sống là tuyệt vời, rau sống là đầy đủ hết tất cả các loại đó. Dạ. Và hồi xưa tôi thường ăn cái món này, tôi dân Phú Yên. Và tôi đi ra bên Canada mới về, thành ra là thưởng thức bữa nay lại thấy rất là hấp dẫn. Dạ. Và tìm lại hương vị quê hương đó. Khi bước qua đây tôi thấy cái sứa trong cái chén á là thích ngay lập tức, tại nó rất là tươi, thành ra là mình lấy liền.
1: Với nhiều người xa quê, một món ăn đôi khi không chỉ để no lòng mà còn là chiếc cầu nối với tuổi thơ. Sau nhiều năm sinh sống ở nước ngoài, được trở về Tuy Hòa, được ngồi bên tô bún sứa quen thuộc, được cảm nhận vị biển tươi giòn nơi đầu lưỡi, cũng là lúc ký ức một thời được đánh thức. Những món ăn tưởng như bình dị ấy đã góp phần làm nên bản sắc ẩm thực riêng có của vùng đất này.
3: Vô là hỏi, ô ở đây có món sứa nữa hả, là ăn liền. Chị thích ăn sứa lắm. Nói chung mà giờ chị mới có ăn cái món sứa, với lại là nói chung là chị có quay qua hết rồi, món nào cũng thích hết.
1: Không dừng lại ở những món ăn truyền thống, ẩm thực địa phương hôm nay còn được các đầu bếp sáng tạo, làm mới để phù hợp hơn với khẩu vị của du khách trong nước và quốc tế. Từ nguyên liệu bản địa, nhiều món ăn được đưa vào thực đơn theo cách chế biến hiện đại hơn nhưng vẫn giữ được tinh thần mộc mạc vốn có. Thăn bò, sốt lá é, các món chế biến từ hải sản, cá ngừ, sashimi hay bún sứa được trình bày tinh tế hơn, trở thành điểm nhấn trong hành trình trải nghiệm văn hóa ẩm thực của du khách. Đồ ăn sáng ở đây có các món ăn địa phương đưa vào menu và hình thành những nét rất riêng về văn hóa ẩm thực để giới thiệu du khách. Bản thân tôi luôn cảm kích và thích thú với ẩm thực này. Đối với những người làm bếp, mỗi món ăn địa phương khi được giới thiệu đến du khách cũng giống như kể một câu chuyện về vùng đất. Câu chuyện ấy có vị mặn của biển, có hương thơm của rau lá vườn nhà, có sự cẩn mẫn của người dân và có cả niềm tự hào về bản sắc quê hương.
2: Món sứ nước lèo Phú Yên này á, thì cái đặc biệt của này là cái nước lèo nó trong và nó có vị ngọt thanh đến từ sứa và mình có một ít dừa tươi trong đó nữa, tạo món ăn này nó rất là nhạy và mình ăn cảm thấy rất là hòa hợp với lại món ăn này.
1: Cùng với bún sứa, cá ngừ đại dương cũng là một trong những đặc sản làm nên tên tuổi ẩm thực của vùng biển Phú Yên cũ. Từng thớ cá tươi ngọt được chế biến theo nhiều cách khác nhau đã trở thành lựa chọn được nhiều du khách yêu thích khi đến với miền biển này. Ẩm thực khi đặt trong không gian biển xanh, cát trắng, nắng vàng càng trở nên trọn vẹn hơn. Du khách đến đây không chỉ để ăn một món ngon, mà còn để cảm nhận nhịp sống khoáng đạt của vùng biển, để nghe tiếng sóng, để đón gió lành và để tìm thấy sự thư thái trong những điều rất đỗi bình yên.
4: Và ở đây thì không khí rất là trong lành, nó rất là thoải mái, rất là sạch sẽ, rất là đẹp.
1: Nếu ẩm thực là hương vị của vùng đất, thì làng nghề là ký ức được lưu giữ bằng đôi tay. Ở xã Tuy An Bắc, làng nghề đan thúng chai vẫn còn đó như một dấu vết đẹp của đời sống ngư dân ven biển. Chiếc thúng chai tròn đầy, mộc mạc từng gắn bó với bao thế hệ người đi biển. Từ những nan tre được vót, uốn, đan bằng tay, chiếc thúng hiện diện trong đời sống hàng ngày. Khi đưa thức ăn ra bè nuôi thủy sản, khi câu mực làm mồi câu cá ngừ đại dương, khi ngư dân lênh đênh trên mặt nước mưu sinh. Thế nhưng cùng với sự thay đổi của đời sống, thúng chai bằng tre dần được thay thế bằng vật liệu nhựa. Một làng nghề từng có gần 100 hộ làm nghề, nay chỉ còn vài 3 hộ còn mặn mà với cách làm thủ công truyền thống. Giữa sự lặng dần của tiếng đan tre, vợ chồng chị Trương Thị Bích Kiều vẫn bền bỉ giữ nghề. Không chỉ làm thúng phục vụ ngư dân, gia đình chị còn chuyển hướng cung ứng thúng chai cho các khu du lịch, biến sản phẩm lao động quen thuộc thành một trải nghiệm văn hóa cho du khách.
5: Những cái khách du lịch họ vẫn tới đều vậy. Họ tới là họ không làm gì, họ tới họ nhìn những cái công đoạn mình làm vậy thực tế. Rồi họ thích họ về, rồi lần sau họ giới thiệu tour người kia người nọ, hay là những anh mà dẫn tour của Việt Nam á.
1: Trong ánh mắt thích thú của du khách khi được tận tay chạm vào nan tre, được quan sát từng công đoạn làm nên chiếc thúng chai, người làm nghề có thêm niềm vui để bám nghề. Bởi với họ, giữ nghề không chỉ là giữ một kế sinh nhai, mà còn là giữ lại một phần đời sống biển, một phần ký ức của làng. Rời làng thúng chai Tuy An Bắc đến xã Âu Loan, câu chuyện văn hóa lại được kể bằng những sợi cói, bằng khung dệt và bằng đôi tay bền bỉ của người dân làng Phú Tân. Hơn 100 năm qua, làng nghề dệt chiếu cói đã gắn bó mật thiết với đời sống cư dân nơi đây. Tấm chiếu không chỉ là vật dụng quen thuộc trong mỗi gia đình, mà còn là sản phẩm kết tinh từ ruộng cói, từ sự khéo léo, kiên nhẫn và từ nếp sống cần cù của người dân vùng quê, ven đầm.
6: Cái thứ nhất là người ta có công việc ở gần nhà, nó thuận tiện cho công việc nhà nữa, mà cái ngôi đây là nói chung là không bỏ được. Cái ngôi chiếu là ngôi truyền thống hầu giờ đầu, phải giữ lấy cái ngôi chiếu đây lại, nếu mà bỏ đi làm chỗ khác thì nó mất cái ngôi này đi.
1: Điều đáng quý là trong quá trình đổi mới, làng nghề không đánh mất hồn cốt truyền thống. Những người dân Phú Tân vẫn giữ nguyên câu chuyện về cây cói, về tấm chiếu, về nếp nghề cha ông. Máy móc giúp tăng năng suất, nhưng giá trị văn hóa vẫn nằm ở ký ức làng nghề và ở cách người dân kể lại câu chuyện ấy cho du khách. Từ mong muốn tăng nguồn thu và tạo sức sống mới cho làng nghề, hợp tác xã chiếu cói An Cư, phục vụ du lịch đã ra đời. Khi đến với làng, du khách không chỉ nhìn thấy sản phẩm hoàn thiện, mà còn được tìm hiểu từng công đoạn làm chiếu, được trực tiếp trải nghiệm dệt chiếu, làm quà lưu niệm từ cói. Chính sự tham gia ấy giúp du khách cảm nhận sâu hơn giá trị của một nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi. Trung bình mỗi tuần, hợp tác xã đón 2 đoàn khách nước ngoài và 4 đoàn khách du lịch trong nước đến tham quan trải nghiệm. Riêng từ đầu năm đến nay, hơn 1.000 lượt khách đã tìm đến với làng nghề. Nhờ du lịch cộng đồng, những tấm chiếu truyền thống và sản phẩm lưu niệm từ cói có thêm cơ hội tiếp cận thị trường. Doanh thu của hợp tác xã và người dân cũng tăng lên đáng kể.
7: Mọi người đều rút kinh nghiệm và có cái sự thay đổi phát triển phù hợp. Thì những cái năm trước em dẫn khách nước ngoài đi trải nghiệm du lịch cộng đồng, cảm giác nó rất là thô sơ, nó có nhiều cái điểm sạn. Tuy nhiên rằng bây giờ thì thấy rằng là khi mà đến những cái điểm du lịch cộng đồng, chúng em rất là tự tin. Từ cái khâu chuẩn bị, từ cái khâu tổ chức, từ cái sự đón tiếp, nó đã đi vào quy chuẩn, đi vào chuyên nghiệp. Và bởi vậy mà không chỉ đón tiếp các khách du lịch tầm thấp, tầm trung, mà bây giờ khách tầm cao đến những cái điểm như này, họ cũng cảm thấy là nó rất là xứng đáng với tiền họ bỏ ra. Và bởi vậy mà sẽ thu hút được nhiều hơn các cái lượng khách.
1: Du lịch cộng đồng không làm thay người dân mà giúp người dân kể câu chuyện của chính mình. Câu chuyện ấy không ồn ào nhưng đủ sức chạm vào cảm xúc của du khách, bởi ở đó có bàn tay lao động, có ký ức gia đình, có nếp làng và có niềm tự hào về nghề truyền thống.
8: Thì thực tế chứng minh cho thấy thì đây là một hướng đi mới hoàn toàn đúng đắn, qua sự khách rất là thích về cái điểm trải nghiệm này. Mỗi lượt khách tới thì họ sẽ cảm nhận được về một cái ngôi làng tồn tại hơn 100 năm, đồng thời cũng có thể là tạo ra một cái chiếu hoặc là một cái sản phẩm quà lưu niệm mà chính tay mình mang về. Đó mới là cái ý nghĩa.
1: Với những nghệ nhân cao tuổi, niềm mong mỏi lớn nhất là nghề xưa không bị lãng quên. Dẫu là

0: cho nên là cái chiếu này nó phát triển để cho đồ lậu trẻ nó ở lại nó làm cái nghề cho nên nó sung túc.
1: Từ góc độ quản lý, việc bảo tồn và phát triển làng nghề truyền thống không chỉ dừng ở hỗ trợ sản xuất mà còn gắn với hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu, bảo vệ môi trường và chuyển đổi số. Đây là những yếu tố cần thiết để làng nghề có thể thích ứng trong đời sống hiện đại, đồng thời giữ được giá trị văn hóa vốn có.
2: Hỗ trợ nhãn mác bao bì, rồi tiến tới là hỗ trợ sản phẩm ô cốp và sản phẩm đặc sản đặc trưng. Rồi ở các cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì lồng ghép với chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi để tập trung hỗ trợ và bảo tồn không những là những cái sản phẩm vật thể mà còn bảo tồn và phát huy những sản phẩm phi vật thể.
1: Từ tô bún sứa Thanh Nhẹ nơi phố biển, miếng cá ngừ tươi ngọt trong bữa ăn của du khách đến chiếc thúng chai tre, tấm chiếu cói và những món quà lưu niệm làm từ bàn tay người dân, văn hóa vùng đất Đông tỉnh Đắk Lắk hiện lên gần gũi mà giàu sức sống. Giữa nhịp phát triển hôm nay, điều làm nên sức hấp dẫn của vùng đất này chính là sự hòa quyện giữa thiên nhiên, ẩm thực và làng nghề. Biển vẫn xanh, nắng vẫn vàng, nhưng món ăn quê vẫn đậm đà. Và trong những nếp làng ven biển, vẫn có những con người lặng lẽ giữ nghề, giữ hồn quê. Chính những con người lặng lẽ giữ nghề, giữ vị quê và giữ gìn mạch văn hóa đã làm cho hành trình khám phá Đông Đắk Lắk trở thành cuộc trở về với chiều sâu, xứ nẫu, thân thương.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong phát hành nghệ thuật tuần này của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

0: Trong những năm 1970, quân đội Mỹ và chính quyền Sài Gòn sắp tâm bao vây hủy diệt chiến khu rừng sát, nơi đóng quân của trung đoàn đặc công rừng sát anh hùng. Quân Mỹ dội bom suốt ngày đêm, cho máy bay rải chất độc da cam nhằm hủy diệt sự sống của trung đoàn và rừng nước. Chiến khu rừng sát chỉ cách Sài Gòn 14 cây số đã diễn ra hàng trăm trận đánh vô cùng ác liệt của bộ đội đặc công và quân Mỹ. Máu các chiến sĩ đã đổ xuống, hòa vào con nước mênh mông, nhuộm đỏ dòng sông lịch sử. Sừng sững hiên ngang rừng sát đứng, mỗi người ngã xuống, quá bài ca.
1: Nhà hát Cao Văn Lầu giới thiệu kịch bản cải lương Dòng Sông Đỏ. Tác giả Ngô Hồng Khanh, đạo diễn nghệ sĩ nhân dân Giang Mạnh Hà, thiết kế mỹ thuật Nguyễn Bá Nghi.

Minh Hiếu, màn hình LED Thái Học, trang trí sân khấu Quốc Duẩn, Quốc Xã, Quang Đệ, phục trang Bích Tuyền, giới thành phần các nghệ sĩ tham gia: nghệ sĩ ưu tú Giang Tuấn, giai Bảy Lê; nghệ sĩ ưu tú Phạm Anh Chàng, giai Đức; nghệ sĩ ưu tú Công Tràng, giai Ông Sáu; nghệ sĩ Diễm Ly, giai Úc Tâm; nghệ sĩ Vĩnh Sơn, giai Đại Quý Hắc Long; nghệ sĩ Hồng Thêm, giai Kim; nghệ sĩ Hải Đăng, giai Công; nghệ sĩ Hồng Yến, giai Bà Mẹ; nghệ sĩ Trung Cương, giai Mật Thắng, cùng một số diễn viên vũ đoàn Nhật Nguyệt, giai Lính.

0: Chỉ huy đem diễn, nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hạnh. Chỉ đạo nghệ thuật, giám đốc nhà hát Cao Văn Lầu, Văn Công Diệp. Kịch bản có sử dụng một số ca khúc của các nhạc sĩ Hoàng Hà, Huy Thục, Phạm Minh Tuấn. Và sau đây, vở cải lương Dòng Sông Đỏ xin được tiếp diễn.
1: Báo cáo đồng chí trung đoàn trưởng, đại đội quân y đã có mặt.
2: Kim, em đến rồi đó à?
3: Dạ, anh Bảy.
4: Báo cáo anh Bảy, các đơn vị đã có mặt đầy đủ, anh em đã cọc xuồng chờ ngoài sập nước.
2: Mời lên đây.
4: Dạ, mời tất cả anh em.
2: Ngồi, ngồi đi các đồng chí.
5: Dạ.
2: Các đồng chí, chỉ trong vòng một tháng, chúng ta đã đánh thắng hai trận liền trên cùng một địa điểm giữa lòng thành phố Sài Gòn. Thua đau, địch phản ứng điên cuồng, chúng quyết tìm để tiêu diệt trung đoàn đặc công của chúng ta. Chúng dùng bom đạn, chất độc hóa học, máy bay, tàu chiến hòng hủy diệt sự sống của rừng sát và sông lòng tàu. Các đồng chí, sắp tới đây cuộc kháng chiến càng khốc liệt hơn trên một địa bàn sình lầy quanh năm nước mặn, thương tật, ốm đau, đói khát. Khi mà nguồn tiếp tế lương thực đã bị chặn đứng, chúng dồn tất cả bà con sống ở rừng sát vào ở trong các ấp chiến lược.
5: Thủ trưởng, địch tách chúng ta ra khỏi dân như tách cá ra khỏi nước. Chúng ta phải làm như thế nào đây để kẻ thù không tiêu diệt được chúng ta?
2: Chúng ta phải sống. Không những chúng ta phải sống mà chúng ta còn phải chiến thắng. Bởi bọn Mỹ Ngụy biết rằng

0: một mất một còn với kẻ thù. Trong bao nhiêu cái khó khăn đó, điều tôi quan tâm nhất là đơn vị quân y, thương binh, trạm xá của trung đoàn. Ý kiến của các đồng chí như thế nào?
1: Báo cáo trung đoàn trưởng, sau khi bị chúng ta đánh nổ kho bom thành Tý Hạ lần thứ hai, địch nó càng thua đau, nó càng điên cuồng phá.

lẫn chìm tàu, chứ không để lọt vào tay giặc. Anh em chúng ta chiến đấu đến viên đạn cuối cùng, tàu giặc gây quanh giữa sông nước cõi hàng,

0: lon gạo, chén cơm đến được giới trung đoàn. Phải đổi biết bao nhiêu xương máu của đồng bào đồng chí là như vậy đó. Đồng chí Đức, còn tình hình bên phía Úc Tâm thế nào?
1: Thưa thủ trưởng, đúng như giao hẹn thì đêm mai khoảng trăng đứng đầu thì xuồng của Úc Tâm sẽ đến vị trí. Nhưng không biết là có trở ngại gì hay không. Em đang chờ tin tức hàng ngày của cô ấy.
0: Các đồng chí, trước mắt có lẽ chúng ta chỉ còn nhận được nguồn lương thực hiếm hoi của bà con trong ấp chiến lược gửi ra qua đường dây của Úc Tâm. Mỗi lần nhận hàng như vậy, đồng chí Đức phải kiếm thêm nhiều ký tua tôm để cho cô ấy. Một là bù vào số tiền bà con mua gạo gửi lên cho chúng ta. Bà con mình còn nghèo lắm các đồng chí ạ. Còn hai là để cho cô ấy sáng mai về có tôm cua mà che mắt địch. Đồng chí rõ chưa?
1: Rõ. Nhưng...
0: Nhưng sao nữa?
1: Dạ, thủ trưởng phân công á, thì em hứa sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ừ. Nhưng... Nhưng em ngại.
0: Sợ bị phê bình có phải không? Chuyện của đồng chí và Úc Tâm cả đơn vị biết hết rồi. Thôi được, tôi sẽ thay mặt trung đoàn đến gặp ông Sáu để bàn chuyện hôn nhân của cô chú.
1: Cảm ơn thủ trưởng.
0: Nè, chắc có lẽ phải đợi qua đợt cao điểm này trung đoàn sẽ tổ chức tuyên bố cho hai người.
1: Dạ, vậy là trung đoàn mình sắp có đám cưới ăn rồi đó thủ trưởng.
0: Sắp tới đây, trung đoàn của chúng ta có thêm một nữ hậu cần tiếp tế hết sức dũng cảm và mưu lược.
1: Hoan hô. Cảm ơn thủ trưởng, cảm ơn các đồng chí.
0: Ngồi, ngồi đi các đồng chí.
1: Dạ, dạ.
0: Các đồng chí, kẻ thù quyết lòng muốn tiêu diệt chúng ta. Chúng quyết muốn tiêu diệt sự sống của rừng và sự sống của con người. Nhưng những chiến sĩ đặc công của chúng ta không thể dễ dàng để cho bọn chúng muốn làm gì thì làm. Không thể nào để cho bọn Mỹ ngụy muốn trút lên đầu của chúng ta bao nhiêu bom đạn, bao nhiêu chất độc hóa học là trút. Không thể nào như thế được. Nhân dân còn, chúng ta còn, rừng xác còn tôm cá, chúng ta còn sự sống. Bom đạn còn trút xuống đây, chúng ta còn vũ khí, còn chất nổ để diệt giặc. Ngay bây giờ, các đồng chí hãy trở về phân đội của mình, chuẩn bị cho cuộc chiến đấu ngày mai.
1: Đó.
0: Ngày mai, cấp trên cho biết địch đánh phá ác liệt vào khu căn cứ của chúng ta. Điều quan trọng hơn là đêm mai, khi trăng lên đến đỉnh đầu, phân đội 3 phải chuẩn bị đầy đủ sa bàn, báo cáo với trung đoàn toàn bộ kế hoạch đánh Kho Xanh Nhà Bè. Các đồng chí rõ chưa?
1: Rõ.
0: Thôi, đêm cũng đã khuya rồi các đồng chí à. Các đồng chí hãy về chuẩn bị cho cuộc chiến đấu ngày mai.

0: Kim. Kim.
1: Em hay mặc áo này vào cho đỡ lạnh. Trời gặp khuya, gió biển càng thổi mạnh. Em mới sanh non ngày tháng, lại phải đi sớm về khuya. Em phải giữ gìn sức khỏe đó.
2: Anh Bảy.
1: Kim à, em mệt mỏi lắm có phải không em?
2: Phải, em mệt mỏi.

0: Nếu như người xưa nói rằng người tráng sĩ xem cái chết vô cùng thanh thản, còn anh thì... Anh Bài
1: Kim. Ôi, vợ tôi. Kim ơi, tuy hai chúng ta ở cùng một đơn vị, gian khổ chia chung một chiến trường, nhưng có lúc anh cảm thấy như nghìn trùng xa cách. Đêm nay dưới ánh trăng thanh êm đềm thơ mộng, ôi cái thơ mộng êm đềm giữa hai trận bão giông.

Anh Bảy, anh Bảy, chiến trường ngày càng ác liệt. Nếu chẳng may chúng ta nằm xuống thì đối với nước non ta đã làm tròn, nhưng đối với con, nó còn bơ vơ nhỏ dại quá. Anh Bảy, anh Bảy, em có món này đây.

0: chuẩn bị để
1: làm quà đầy tháng cho con. Em sẽ đem chiếc áo ấm á, cho hai đứa lớn. Có dịp ai ra ngoài ấy á, thì em sẽ đem cho con nó mặc. Mùa đông tới rồi. Còn anh thì...
0: Còn anh á thì... em khỏi phải lo. Bởi vì anh... đã có em sưởi ấm đây rồi.
1: Anh Bảy
0: Kim.

0: Con hẹn với thằng Đức, chắc chắn là ở chỗ này không con?
1: Dạ đúng rồi đó ba, con hẹn với anh Đức, chắc chắn ở chỗ này mà.
0: Sao chưa thấy nó tới vậy cả?
1: Ba à, anh Đức anh hẹn với con á.

0: Mấy ngày qua bọn giặc nó cứ gãi truyền đơn rồi phát loa kêu gọi chiêu hồi không có ngớt. Còn bọn bên thì lùng sục xuống tận khắp các nẻo đường, hòng không cho ta tiếp tế lương thực cho bộ đội rừng sát. Không biết rồi đây anh em mình lấy cái gì ăn để sống mà đánh giặc nữa đây. Mỗi lon gạo lọt qua lính tráng bom đạn nó còn quý hơn vàng đó nghe con. Nè, còn ráng á tranh thủ giao hàng tận tay cho các anh. Mà giao hàng xong rồi á phải về sớm trước khi trời sáng, để mà ló lưng là không yên với bọn giặc này đâu đó.
1: Con biết rồi ba à.
0: Con đi đâu vậy? Con ngồi xuống đây cho ba hỏi chuyện chút.
1: Có chuyện gì vậy ba?
0: Chuyện con với thằng Đức như thế nào rồi?
1: Con với Đức đâu có gì đâu ba.
0: Con đừng có giấu ba.
1: Con đâu có giấu ba chuyện gì đâu.
0: Con với thằng Đức thương nhau rồi phải không? Phải không? Mấy lần con đem gạo vô đây, khi về ngoài mang toàn là vỏ cua vỏ cá, có phải là con bắt không?
1: Con bắt.
0: Phải không?
1: Con bắt.
0: Con bắt. Đúng không? Ai bắt? Nói.
1: Là anh Đức bắt đó ba.
0: Thằng Đức.
1: Dạ. Sao vậy ba?
0: Vậy mà ba tưởng ông của ba đi rừng đi biển riêng rồi có cái tài bắt cua bắt cá giỏi như vậy chứ?
1: Ba này, ba cứ ghẹo con hoài à. Mà ba biết không, bộ đội đặc công rừng sát hả, bắt tôm bắt cua giỏi lắm đó ba. Mấy ảnh còn bắt được cả sáu nữa đó.
0: Ừ, ba biết. Mấy ảnh còn bắt được cả cá sấu nữa. Mà rồi cá sấu ở sông Lòng Tàu này nè cũng đã bắt tụi nó hết mấy đứa rồi đó con à. Mấy đứa qua sông không có trở lại, đặc công rừng sát không có sợ Tàu Mỹ mà chỉ ngại cá sấu ở sông Lòng Tàu này đó con. Con nè, con đi rừng đi biển con một mình nhớ cẩn thận đó nghe không?
1: Mày yên tâm đi, mỗi lần xuống sông con đều đi với anh Đức mà.
0: Giỏi quá ha. Bữa nào cá sấu hả, cắn luôn hai đứa, ba không có cứu kịp đâu đó nghe.
1: Ba yên tâm đi, con biết rồi mà.

0: Con gái cưng của ba. Con à, nghe ba dặn nè, thương nhau trong bom đạn giặc giả như thế này, hai đứa phải ráng bền lòng chặt giả đó nghe không con?
1: Con biết rồi ba.
0: Thôi được rồi, con ở đây á, chờ thằng Đức đến để giao hàng cho nó. Ba tranh thủ thời gian đi kiếm chút cua chút cá, chiều nay còn lai rai mấy thằng lính ở trên đồn ở trên bót, rồi một lát á ba trở lại. Ba đi à nghe.
1: Ba ơi, ba đi nhớ về sớm nha ba.
0: Ba đi ba về sớm một chút rồi ba trở lại đó.
1: Ba nhớ về sớm nha ba.
0: Út Tâm.
1: Anh Đức.
0: Út Tâm. Anh nhớ em quá
1: à. Em cũng nhớ anh nữa.
0: Nè, nãy giờ ấy, em chờ anh lâu lắm rồi phải không?
1: Em chờ anh lâu lắm rồi đó.
0: Anh có quà cho em nè. Nè.
1: Quà của em hả?
0: Ừ, nè.
1: Đi.
0: Nè.
1: Anh Đức.
0: Tâm. Tâm ơi, anh giỡn chút xíu à, em đừng có giận anh nghe. Nè, em coi đi. Coi đi.
1: Gì vậy anh Đức? Hả? Trời ơi, cua hả?
0: Ừ.
1: Nhiều quá anh Đức ơi.
0: Tâm nè, em đem về á, chưa một ít để ăn, còn một ít á, em đem bán, lấy tiền trả tiền gạo mà em đã mua cho các anh. Đồng thời vỗ cua này á, là để che mắt bọn giặc, là ba với em á đi một cua bắt cá, bọn chúng khỏi nghi ngờ.
1: Vậy hả? Trời ơi, nhiều quá. Anh Đức ơi.
0: Em có sao không? Hả?
1: Em không sao nữa rồi.
0: Cua mà dám thọt vào à? Cũng may là không sao đó. Ba đâu rồi em?
1: Ba mới vừa đi xuống bãi đó.
0: Vậy hả?
1: Ba Đức à.
0: Hả? Có chuyện gì vậy em?
1: Mấy ngày nay bọn giặc nó càng quét dữ quá à. Bà con ở trong ấp chiến lược á, ai cũng lo cho các anh nhiều lắm đó.
0: Vậy hả?
1: Tình hình này mà kéo dài á, em không biết lấy đâu ra lương thực thuốc men để cho các anh sống mà chiến đấu nữa. Bọn giặc nó kiểm soát gắt gao quá à. Em khó mà đi lọt á.
0: Tâm nè, vài ngày nữa anh đi vắng, em có vô đây á cũng không có gặp anh đâu.
1: Ủa? Vậy khi em vào ai sẽ đón em?
0: Thì đơn vị sẽ cử người khác đón em.
1: Nhưng mà người đó là ai mới được chứ? Người lạ là em sợ lắm.
0: Tâm, em an tâm đi, bộ đội của các anh á ai cũng tốt cả mà.
1: Bộ đội các anh ai cũng tốt cả hả?
0: Ừ.
1: Trừ con mình anh thôi đó.
0: Anh sao?
1: Thì anh xấu lắm.
0: Anh xấu hả? Tâm.
1: Ê, trời ơi, anh Đức ơi.
0: Hả?
1: Ba thấy là chết đó.
0: Tâm. Bà có biết chuyện của chúng mình không em?
1: Bà mới vừa hỏi em đó.
0: Bà mới hỏi em hả?
1: Ừ.
0: Bà hỏi em sao?
1: Bà hỏi em
2: con với thằng Đức thương nhau rồi phải không?
0: Rồi em trả lời sao?
1: Thì ba hỏi đột ngột quá. Ban đầu em cũng định chối, nhưng rồi em cũng chịu thiệt với ba luôn.
0: Em
1: ba
0: chịu thiệt với ba.
1: Ba còn biết á, mỗi lần em đem cá tôm về là do anh bắt đó. Chứ là sao mà em giỏi được vậy? Nhưng mà ba khen anh lắm đó.
0: Ba khen anh nữa hả?
1: Ừ. Ba còn dặn hai đứa yêu nhau trong bom đạn giặc giả như thế này phải biết bền lòng chặt chẽ với nhau.
0: Tâm à, ba dặn như vậy á là phải rồi đó em. Vì ba sợ chúng ta không chung thủy cùng nhau. Tâm nè, nếu như sau này á có chuyện

0: anh Đức. Lỡ sau này mình không gặp lại nhau nữa thì sao hả anh?
1: Em đừng có nói gõ như vậy, không có nên nghe chưa?
0: Anh Đức ơi, hay là sau đợt chiến đấu này về, mình xin phép gia đình với đơn vị làm lễ cưới nghe anh.
1: Mình làm lễ cưới hả em?
0: Sao anh ngạc nhiên vậy? Bộ không vui hả?
1: Không, không phải như vậy đâu Tâm à. Tâm ơi, vì đơn vị á, đơn vị đã hứa với anh là sau đợt chiến đấu này về, mình sẽ làm lễ cưới.
0: Sau đợt chiến đấu này về, mình sẽ làm lễ cưới.
1: Ừ.
0: Thật vậy hả anh?
1: Thật.
0: Em mừng quá anh Đức ơi.
1: Tâm nè, ngày đất nước thống nhất á, anh sẽ đưa em về Thái Bình thăm mẹ nghe.
0: Ngày đất nước thống nhất, anh sẽ đưa em về Thái Bình thăm mẹ.
1: Anh hứa.
0: Thật không anh?
1: Thật.
0: Em vui quá.
1: Tâm ơi, Thái Bình quê anh có bãi biển Đồng Châu rì rào sóng hát, có đồng lúa mênh mông bốn mùa triểu hạt. Tâm nè, ngày về Thái Bình đó, em hãy hát cho mẹ anh nghe bài dân ca Bắc Bộ bằng giọng miền Nam nghe. Cái bài mà anh thường dạy cho em trong những lúc em chèo xuồng, anh dân câu bộ lưới đó, em có nhớ không?
0: Em nhớ.
1: Vậy thì em hát lại cho anh nghe đi.
0: Dạ. Anh ngồi xuống đây đi.
1: Ừ.
0: Em hát cho anh nghe nghe.
1: Em hát đi.
0: Có cười nghe.
1: Anh đâu có cười đâu.
0: Em hát nghe.
1: Ừ.

0: 7 đưa anh em đến nhận hết cái số hàng của mình rồi đó. Cha con mình tranh thủ về sớm để lúa lưng đó con ơi.
1: Dạ.
0: Vô đi chú Bảy.
2: Dạ.
3: Dạ. Dạ con chào bác Sáu.
0: Có thằng Đức ở đây rồi.
3: Dạ thủ trưởng.
1: Dạ em chào anh Bảy.
4: Chào hai em. Út của anh tiếp tế giỏi lắm đó. Trung đoàn đã có quyết định biểu dương thành tích của ông Sáu và Út Tâm.
3: Dạ. Cha con tôi xin cảm ơn trung đoàn. Út Tâm à.
1: Dạ.
3: Con lại đây. Thằng Đức nữa. Tới đây cho bác biểu.
0: Dạ.
3: Nhanh lên đi con.
0: Chậm gì mày.
3: Dạ dạ.
0: Dạ bác hỏi thiệt con nghe.
3: Dạ.
0: Con thương Út Tâm lắm phải không?
1: Dạ, dạ đúng rồi đó ba.
0: Sao?
3: Dạ.
0: Bộ đội mà sao chậm chạp cho mày nhát hả?
3: Dạ. Dạ thưa bác, nếu như bác đồng ý thì con sẽ xin phép với đơn vị cho con được cưới Tâm làm vợ.
0: Bộ đội mạnh về cái gì mới được con.
3: Dạ.
4: Thưa ông Sáu, tôi xin thay mặt trung đoàn, thay mặt gia đình đồng chí Đức, chính thức xin thưa với ông Sáu cho phép Út Tâm về làm dâu của trung đoàn.
0: Tốt quá.
3: Nè Út Tâm à, ba đã đồng ý chú Bảy rồi đó nghe con. Ba đồng ý sau cái chuyến đi công tác này về, gia đình cùng với đơn vị sẽ tổ chức lễ tuyên bố cho hai con.
0: Dạ. Dạ ngay bây giờ xin phép chú Bảy nghe. Xin phép chú Bảy cho tôi chính thức nhận thằng Đức nó là con rể của ông Sáu ghe chài này nghe chú Bảy.
1: Dạ cảm ơn ba.
0: Con cảm ơn ba. Cảm ơn thủ trưởng.
4: Chúc mừng hai em.
2: Cảm ơn Sáu.
5: Báo cáo anh Bảy, sao bàn khó xăng đã chuẩn bị xong.
4: Tốt.
3: Dạ thưa chú Bảy, trước giờ tiễn anh em lên đường, xin chú Bảy chờ ít phút, cha con tôi xuống dưới lấy cái này tặng cho trung đoàn.
2: Ông Sáu cứ đi.
3: Dạ cảm ơn. Đi con.
5: Báo cáo, đội cảm tử đặc công đường sắt đã sẵn sàng đang chờ lệnh.
4: Tất cả vào vị trí.
5: Các anh em vào vị trí.
6: Xin phép thủ trưởng.

0: está.
1: Dạ. Dạ thưa chú Bảy.
2: Ông Sáu.
1: Dạ, trước giờ tiễn anh em lên đường, cha con tôi có mang theo canh nước mắm nhĩ đặc biệt của bà con Phước Thái gửi tặng cho trung đoàn. Dạ, để anh em uống trước khi trầm mình xuống nước ạ. Dạ, mời chú Bảy nhận cho.
2: Ôi, quý quá. Thay mặt trung đoàn, thay mặt đội cảm tử, cảm ơn bà con Phước Thái.
1: Dạ.
2: Cảm ơn ông Sáu, cảm ơn Út Tâm.
1: Dạ.
0: Em gửi anh Bảy.
1: Dạ.
3: Báo cáo, đội cảm tử đặc công đường sắt đã sẵn sàng, đang chờ lệnh.
4: Các đồng chí triển khai đội hình.
1: Dạ thưa chú Bảy, trời cũng đã sắp sáng rồi, xin phép chú Bảy và anh em cho cha con tôi về.
2: Ông Sáu và Út Tâm, trên đường về phải hết sức cẩn thận đó.
1: Dạ.
0: Anh Đương, em sẽ đợi anh về. Nhất định em sẽ đợi anh về. Chúc tất cả các anh chiến thắng.
5: Chúc tất cả anh em chiến thắng nha.
6: À, chú Sáu ơi.
5: Ừ.
6: Sáu.
5: Rồi tạm biệt anh em nha.
3: Báo cáo, đội cảm tử đã

Hỡi những chàng trai quả cảm kiêu hùng, các đồng chí là tấm gương ngời sáng của binh chủng đặc công anh hùng.

Các đồng chí, tôi là người chỉ huy trực tiếp trận đánh này, cũng là người anh cả của các em. Nào, các em hãy cố gắng lên để giành chiến thắng. Đồng chí Đức, có. Các đồng chí, đây là loại nước mắm nhĩ đặc biệt mà bà con mới gửi tặng cho chúng ta. Nào, các em, mỗi người hãy uống một ly để sưởi ấm. Cũng như tướng Ít Kiêu xưa từng uống trước khi trầm mình xuống Bạch Đằng Giang để thủy chiến với quân Nguyên xâm lược. Nào, các em hãy uống đi và chiến thắng. Bởi mỗi chiến sĩ đặc công, mỗi người là một khối thuốc nổ, là khiếp vía quân địch. Nào, hãy uống đi và xuất kích. Các đồng chí, một cây lạc chẳng nên non, nhiều cây chụm lại nên hòn núi cao.

예! 낭성! 월! 쑥!

gán lên đi Đức. Đức, gán chút nữa đi Đức. Đức, mày ngồi xuống đây đi Đức. Ngồi xuống đây.

0: Còn một số anh em mắc kẹt ở trong đó, bọn chúng đã hàng kín cả mặt sông rồi. Nhưng mà mày yên tâm đi, số kẻ còn lại sẽ thực hiện phương án hém luôn ở trong đó. Chờ đêm mai sẽ vượt dòng dây trở về đơn vị.
1: Cháy, cháy rồi. Hóa xăng nhà bè cuồn cuộn lửa cháy. Chúng ta đã thành công rồi.
2: Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
1: Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ
2: chúng
1: rồi.
2: Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
1: Đức ơi, Đức, mày có sao không Đức? Vào đây. Vào đây. Đức ơi, tao vui quá Đức ơi. Đức à, hay là mày nằm nghỉ ở đây một lát, chờ tàu tuần tiểu của địch đi qua, chúng ta sẽ vượt sông trở về căn cứ địa.
3: Vượt sông, nhưng liệu lúc này chúng ta có thể nào vượt khỏi dòng dây dày đặc của bọn chúng?
1: Hay là tao với mày lùi lại, ém sát vào góc nước kia, chờ đêm mai sẽ vượt sông.
3: Đêm mai sẽ vượt sông à?
1: Ừ. Nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ chiến đấu tới những viên đạn cuối cùng, và tao sẽ cưa đôi trái lũ đạn này với bọn chúng.
3: Công, Công à, hay là bây giờ như vậy,
1: Đức,
3: mày hãy để tao ở

0: lưng tao vẫn cõng bản hành quân. Giờ ta sẽ vượt sông.
1: Đi, đi theo tao.
0: Không, đứng.
1: Mày cứ để tao ở lại. Chúng nó tới gần lắm rồi. Công à, Đức à, mày hãy để tao ở lại. Tao sống mà mày cũng sống, mày hiểu chưa?
0: Nhưng vết thương của mày nặng thế này, làm sao tao bỏ mày ở đây một mình được hả Đức?
2: Ôi, các chiến binh đặt công việc khác,

0: 想起các cảnh những người như chúng ta.
1: Công lính đặc công rừng sát đâu thể nào nộp mình cho giặc một cách dễ dàng như vậy được.
2: Đức, mày có sao không Đức? Mày cố lên đi Đức.
1: Công à, mày hãy đi đi Công. Không, mày hãy đi đi.
2: Tao không đồng ý.
1: Nếu như mày không đồng ý thì tao, tao sẽ gọi lũ chó săn nó đến đây ngay bây giờ. Đức,
2: Công, Công ơi, tao biết mày thương tao, mày không nỡ bỏ tao, nhưng giữa lúc này mày phải dìu tao thì làm sao mà thoát được.
1: Lần cuối cùng tao gian mày, tao gian mày, mày có nghe lời tao không hả Công?
3: Được, đêm nay tao sẽ về với anh em đồng đội.
1: Mày
3: được ơi, yêu thương mày đang hoành hành cơn sốt.

0: Công ơi,
1: mẹ hãy đi đi, đừng bệnh rịnh nữa.
0: Đức à, mày ráng lên nha Đức, cắn răng mà chịu đựng nha Đức.
1: Trời ơi, máu ra nhiều quá Đức ơi, máu ra nhiều quá. Không được, nhất định bằng mỗi giá tao phải đưa mày về.

0: Mày đâu rồi Đức ơi?
1: Công à, mày hãy đi đi. Mày không thể nào dìu tao được đâu.

0: Bình tĩnh nghe đi Đức. Bình tĩnh lại đi Đức.
1: Về, về với tao. Về với tao đi Đức.
0: Cậu ơi, mày hãy đi đi.
1: Bằng mọi giá tao phải đưa mày về.
0: Mày hãy đi không à?
1: Không, không được.
0: Chúng tao nó yêu thân lắm rồi. Cầm
2: hỏi các chiến binh đặt công trình sáng. Các chiến đã bị bao dây rồi, không lối thoát đâu. Hãy đầu hàng đi. Về chính phủ bất ca sẽ được hoa hồng.
0: Cầm ơi, chúng nó tới rồi. Mày hãy đi đi.
1: Không,
0: đi đi.
1: Tao không bỏ mày được đâu Đức à.
0: Đi đi
1: Đức. Mày chờ tao nghe Đức. Tao và anh em đồng đội sẽ quay lại đón mày.

Tâm ơi, hiện giờ em đang ở đâu? Úc Tâm.

0: Octam.
1: Ada.
0: Octam. Octam. Octam. Octam.
2: Tâm ơi, hãy tha lỗi con.

0: ông sáu ơi, ông sáu ơi, ông sáu có nhà không? Ông sáu, ông sáu ơi,
1: chào cô.
2: Dạ chào ông.
1: Cô là con gái của ông sáu à? Chà, ông sáu có đứa con gái trẻ đẹp dễ thương. À, giới thiệu với cô, tôi là chủ ghe chuyên chở hàng từ miền Tây lên Sài Gòn. Nghe nói ba cô là một tài công nổi tiếng ở vùng sông biển Lòng Tàu này, cho nên tôi định mời ba cô về làm tài công cho tôi. Ba cô đâu?
2: Ông đi vắng.
1: À, mấy ngày nay bọn lính quốc gia nó bố ráp dữ quá, đi lại khó khăn dữ lắm. Ờ, mà tôi còn nghe nói ha, mấy ông cách mạng đưa đặc công rừng sát đánh cháy kho xăng nhà bè, lửa cháy lớn dữ lắm, ngọn lửa cuồn cuộn suốt 12 ngày đêm, cả đô thành Sài Gòn mịt mù trong khói lửa. À,
2: ông làm gì vậy?
1: À, nè nè cô, lúc này á cô có gặp mấy anh đặc công rừng sát cho tôi gọi là hỏi thăm mấy ảnh, tôi muốn tiếp tế hàng cho mấy ảnh nhưng mà khó quá, cha con cô giúp tôi nha.
2: Ông làm gì vậy hả?
1: Kìa út, út trẻ, út đẹp, út đập đi đâu.
2: Ông làm gì vậy?
1: Kìa út đập
2: đi đâu. Đi ra khỏi nhà tôi.
1: Cô đuổi tôi à? Được, được.
2: Xét nhà của tôi. Ba ơi, ba ơi.
3: Tụi bay lột xót thật kỹ chiếc kia hai đáy và bò lúa hai ngang cho tao. Mau lên.

0: dây điện, đèn pin, thuốc tây, máu khô. Tụi mày trói nó lại.
1: Không,
0: không. Những thứ này ở đâu cô có? Ai giao cho cô?
1: Đây là những thứ hàng người ta thuê ba tôi chở mà.
0: Người ta thuê cha con cô chở, hay là đêm đêm cha con cô tự bơi xuồng vào rừng xác, mang những thứ này tiếp tế cho bộ đội đặc công rừng xác?
1: Tôi là người dân bình thường thì làm sao biết được bộ đội đặc công rừng xác gì. Đây là những thứ hàng người ta thuê ba con tôi chở.
0: Cô không biết chứ gì. Vậy ba cô đâu?
1: Ông đi vắng.

0: mở lượng khoan hồng. Đừng chạy trói quanh co mà thêm mất thời giờ. Nếu con muốn được tôi sớm trả tự do, có gì đâu mà cô phải ngần ngại đắn đo. Hãy khai đi khai đó tận tường, bằng không thì sẽ chuốc quả vào thân.
1: Tôi thấy cô thật là tội nghiệp. Với thân hình mảnh mai, nhỏ nhắn xinh đẹp như thế này mà rơi vào tay của bọn hùm xám gấu đen thì tụi nó còn rất là nhiều những món đồ nguy hiểm. Chắc cô chưa đi tàu bay, chưa ném món tàu lặn chứ gì. Cô hãy thử tưởng tượng xem, tụi nó bỏ rắn vào ống quần của cô, rồi sau đó từng con rắn nó sẽ trường dần lên cơ thể của cô. Làm sao cô chịu được? Rồi tiếp theo đó, tôi sẽ cho cái đám quỷ dữ của tôi, từng thằng một, nó sẽ thay phiên nhau mà giày xéo lên cơ thể của cô. Cô không bao giờ chịu đựng được đâu. Nói đi, trung đoàn đặc công rừng sát ở đâu?
2: Thì đóng ở trong rừng sát đó.
1: Tôi hỏi cô, vậy thì ai?
0: Ai đã tiếp tay cho bọn đặc công rừng sát nó sống còn? Đêm đêm cha con cô chèo xuồng vào rừng sát, diễn cái cớ là đi bắt cá mà cua, nhưng thực chất là tiếp tế cho bộ đội đặc công. Nào kiếp viên, dây điện thuốc viên, nào biên đẹp lúa gạo máu khô, để vào đây nó đốt cháy kho xăng nhà bè chiến tích này. Cô cũng tiếp tay.
3: Tôi đã nói với ông rồi, tôi là người dân bình thường thì làm sao biết được bộ đội đặc công rừng sát đóng quân ở đâu. Các ông bắt tôi vô cớ rồi đó, thả tôi đi.
1: Cô không biết à? Được, vậy mấy ngày nay cô Út có nghe nói có một thằng bộ đội đặc công rừng sát, nó bị bao vây ở mé sông, nó bị thương rất là nặng, rồi nó giả bộ đầu hàng, sau đó nó dùng lựu đạn để tự sát. Thật là điên rồ mà. Cô biết chứ?
4: Không. Thưa đại quý, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ.
1: Dễ dàng.

Nhìn đi, cái này là cái gì? Ông còn chối cãi nữa không hả ông già? Hả? Tôi nể tình ông là bậc trưởng thượng của cái làng chài này. Hơn nữa, ông lại sống cạnh gà trống nuôi con. Bây giờ cha con ông hãy khai đi, lấy cương vị là một đại quý quân lực Việt Nam Cộng Hòa, tôi sẽ bảo đảm cho cha con ông được toàn mạng sống. Còn bằng không, tôi sẽ cho cái đám chó mẹ của tôi từng thằng từ thằng một nó giày xéo lên cơ thể xinh đẹp của con gái ông trước mặt của ông. Ông thương con gái ông lắm mà, chắc ông không muốn chứng kiến cảnh đó chứ gì. Vẫn cứng đầu lên, mở trói. Ông già, tôi cho cha con ông một chút thời gian để suy nghĩ, nhưng nhớ là phải biết điều đó nghe ông già. Còn bằng không, bùm!

0: con.
1: Ba ơi, tụi nó có đánh đập ba không hả ba?
0: Ba không sao con à. Còn con, tụi nó có đánh đập gì con không? Có hành hạ gì con không hả con?
1: Con không sao. Ba ơi, con nghe nói là con người đã hy sinh rồi ba. Ba ơi, con sợ lắm. Lỡ anh đứa con mệnh hệ nào thì con biết làm sao hả ba? Ba ơi, con sợ quá.

0: Ông Tâm à, Tâm ơi con sao vậy con? Hả? Con có sao không con? Dây dầu, mẹ mới lấy dây dầu vô.
1: Con không sao. Ba ơi, mấy anh Tâm lớn lắm phải không ba?
0: Mấy anh thắng lớn lắm con ơi. Thắng lớn, mấy anh thắng lớn, thắng lớn dữ lắm con ơi. Cũng tại cái thằng chó săn hai gớt, nó chỉ điểm với tán vật này nè con à.
1: Mày yên tâm đi, con không có khai gì hết hả ba?
0: Tốt, tốt lắm con à. Tâm ơi, chắc có lẽ bọn chúng không có để cho ba sống đâu con à.
1: Ba ơi, ba đừng làm con sợ nghe ba.
0: Tâm ba, nghe lời ba dặn, cho dù bất cứ hoàn cảnh nào, cho dù cha con ta có phải hy sinh, cũng không được hé một lời, không được đầu hàng. Con biết không? Nhớ lời ba dặn đó. Nếu như mấy anh có mệnh hệ như thế nào?
1: Con xin ba, ba đừng làm con sợ ba. Con xin ba, con, ba, ba ơi.
0: Con cũng phải vững dạ nghe con.
1: Dạ.
0: Dạ thằng Đức đó cô.
2: Hết thời gian ông già ơi.
1: Anh Đức, anh Đức làm sao hả ba?
0: Không, không, không.
1: Anh Đức làm sao hả ba?
0: Ba muốn nói là thằng Đức nó là con rể của ba. Nó.
1: Ba nói cho cô nghe đi ba. Anh Đức làm sao hả ba?
0: Thằng
1: ba
0: Đức, nó

xin một cách oanh liệt trong trận đánh khó sân nhà mẹ. Giặc chết nhiều lắm, sân cháy nhiều lắm, nó bị thương nặng, nó biết mình không thể nào sống nổi, nó bị giả bộ đầu hàng. Trước khi chiếc trực thăng kéo nó lên, nó cho nó một cái lựu đạn cuối cùng. Cả nó và chiếc

0: Tâm ơi, Tâm ơi, con ơi.
1: Anh đã chết thật rồi sao ba?
0: Con tôi
2: xin thành thật chia buồn cùng ông Sáu và cô Út. Người thương chết mà, ai mà không thương tiếc chứ. Thôi được, tôi sẽ trả tự do cho cha con ông để mà lo ma chay cho chú ấy. Đúng là sanh bắc tử nam mà.
0: Ông tha cho cha con tôi à?
2: Phải.
0: Đứng gì đi ông Tâm.
2: Nhưng với một điều kiện.
0: Điều kiện gì?
2: Cha con hãy chỉ chỗ đóng quân của trung đoàn đặc công rừng sát.
0: Thì đóng quân ở rừng sát đó.
2: Tôi hỏi một lần nữa, trung đoàn đặc công rừng sát đóng ở đâu? Nói!
0: Thưa ông đại quý, chúng tôi là người dân trong ấp chiến lược, thì làm sao chúng tôi biết được đặc công rừng sát đang đóng ở đâu?
2: Tụi bay! Lột hết quần áo con gái ông cho tao! Thi hành đi!
0: Quang! Hỏi lũ chúa sơn!

Ông già, mới giận trời có chút xíu nóng dữ vậy ông già? Phải rồi, không có một người cha nào đành lòng để con gái mình bị một người khác lột hết quần áo làm trò mồi vui cho thiên hạ ngay trước mặt của mình, phải không? Ông nên nhớ, mạng sống của ông và con gái của ông bây giờ giống như là con tôm con tép trong cái vợt của tôi. Nói, trung đoàn đặc công rừng sát đóng ở đâu? Nói! Tụi bay!

0: con chia chở cho con được
1: không? Không, không, không.
0: Từ nay giống bao cuộc đời một mình con.
2: Tụi bay rình xác con già này về ấp chiến lược cho tao, mau lên.
1: Chị sẽ về tới đây cho tao. Chị sẽ về tới đây cho tao.

0: Sao? Mày hãy khai đi. Nếu như mày khai sự thật thì mày sẽ được mặc áo tang thay cho áo cưới. Còn không thì mày không được mặc cái gì hết. Mày vẫn cứng đầu. Tụi bay, lột hết quần áo của chỗ này cho tao.
1: Khoan. Các người cũng có mẹ, có chị, có em. Thì Út Tâm này có khác gì là em của các người đâu chứ. Tại sao các người không thương tôi? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao?
0: Tụi bay, thi hành cho tao.
2: Mày muốn nhìn lắm chứ gì? Tụi bay muốn nhìn lắm chứ gì? Mày muốn nhìn lắm chứ gì? Muốn nhìn lắm đúng không? Nếu tụi bay muốn nhìn thì tụi bay hãy nhìn đi.
0: Con này có bầu.
2: Đúng, tao có bầu. Con cứ đặt công đường sát cho bụng tao đi. Tụi bay thấy rõ chưa?

0: Alo. Alo.
1: Hai ông gọi? Nghe rõ trả lời. Alo. Nghe rõ không? Alo. Alo.
0: Điện đài đã trúng bom, hư hỏng toàn bộ, không liên lạc được với quân khu và bộ tư lệnh miền. Hiện giờ cấp trên đang lo cho trung đoàn, không biết có còn trụ được nói ở bờ sông Lạch Tàu không nữa.

0: Tâm đâu? Có tin tức gì về ông Sáu và ông Tâm không?
1: Báo cáo anh Bảy, tin ngoài vừa báo về, tên đại quý Hắc Long đã bắn chết

0: Ông Sáu đã chết rồi à?
1: Chúng nó đã đưa Út Tâm về giam ở trại tỉnh và liệt Út Tâm thuộc loại tù binh tiếp tế hậu cần cho Việt Cộng, chuẩn bị đài ra trại tạm giam Phú Quốc. Và người ta còn nói rằng cô ấy đã có

Đây là hai ngày qua lại có thêm một người dân Trung Kiên ngã xuống như một người chiến sĩ, và một người con gái chồng sắp cưới lại phải thọ tang chồng, giờ lại khóc cha và sẽ bị đài ra côn đảo. Chúng ta chiến đấu với kẻ thù bằng sức mạnh của đặc công rừng sắt. Chúng ta có vũ khí trong tay, còn những người dân như ông Sáu, Út Tâm khi đối diện với kẻ thù chỉ có hai bàn tay trắng. Vậy thử hỏi cuộc chiến đấu này

0: Đại đội pháo của ta còn mất những gì?
1: Báo cáo, chúng ta chỉ còn 4 quả đạn DKP để đánh vào dinh độc lập. Phần còn lại, chúng tôi đã chôn dấu kỹ ở dầm rạch lá. Báo cáo hết.
0: Hãy bắn 4 trái quả tiện đó vào thẳng dinh tổng thống Mỹ Sài Gòn.
2: Rồi.
0: Để trả thù cho đồng bào đồng chí đã ngã xuống. Đội pháo đặc công phải chen chân với địch mà đánh. Đồng chí thấy thế nào? Khó lắm phải không? Hiện giờ địch càng quét rất quyết liệt, con người khó mà qua lọt. Vậy mà ta phải đem mấy cái bom nặng 200 kg vào tận nách Sài Gòn. Dù phải cho bị phục kích quỷ diệt, chúng ta cũng phải làm. Dù phải hy sinh, chúng ta cũng phải đánh thẳng vào đầu não địch để báo cáo với cấp trên, với nhân dân và cho bọn địch biết rằng đặc công rừng sát vẫn còn. Các đồng chí rõ chưa?
2: Rõ.
0: Còn đại đội pháo đốt cháy kho xăng nhà bè.
3: Báo cáo trung đoàn trưởng, xin cho đại đội 5 xuất kích cùng với trái mìn 100 kg thuốc C-18 do công binh xưởng của trung đoàn vừa mới sản xuất tự tạo. Chúng tôi sẽ tiến vào cảng nhà bè đánh chìm tàu dầu vận tải chở hàng dẫn tấn dầu của địch. Báo cáo hết.
0: Các đồng chí lên phương án thông qua. Trung đoàn định giờ xuất kích. Thôi, các đồng chí hãy trở về phân đội của mình triển khai kế hoạch.
2: Rõ.

0: Lại một đêm nữa sắp trôi qua, trời đã sắp ráng đặt đông rồi.
1: Anh Bảy,
0: có chuyện gì đó không?
1: Đơn vị quân y vừa mới báo về là chị Bảy.
0: Chị Bảy thế nào?
1: Chị Bảy

anh em đã chôn cất chị Kim ngay sau đêm hôm đó. Ngôi mộ nằm ở trang nước bên bờ sông Thị Giải, nơi chị Kim hy sinh vì một trái quả tiễn từ trực thăng bắn thẳng xuống. Anh em tìm gặp cái ba lô này cùng chi mấy mảnh áo len đang còn đang dang dở dướng trên những cành nước xác xơ. Anh em giữ lại nhờ em đưa cho anh.

0: Đại đội pháo sẵn sàng chưa?
1: Báo cáo, đã sẵn sàng.
0: Đặt cầm thủy, miền trăm ký, chuẩn bị chưa?
1: Báo cáo, đã chuẩn bị xong.
0: Các đồng chí, xuất phát!
2: Mẹ ơi, mẹ đi lối này nè mẹ. Mẹ ơi, từ Bắc vào Nam, đường xa vất vả. Chắc là mẹ mệt lắm rồi phải không mẹ?
3: Mẹ không có mệt. Con ơi.
2: Dạ.
3: Gần tới nơi thằng Đức, con của mẹ đóng quân rồi phải không con?
2: Dạ đúng rồi đó mẹ. Chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi là mẹ con mình sẽ tới nơi.

0: Công ơi.
1: Dạ.
0: Vào thăm đất phương Nam, lòng mẹ bồi hồi khó tả. Bởi vì chính nơi đây, thằng Đức, con của mẹ đã chiến đấu và hy sinh.
1: Mẹ ơi, con biết là tâm trạng của mẹ lúc này, nhưng mẹ gắng bình tâm lại nghe mẹ. Chỉ còn một chút nữa thôi là tới đơn vị của con rồi. Mẹ sẽ được gặp

0: anh Bảy. Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Mời anh Bảy vào trường chúng ta bắt đầu làm lễ.
1: Tốt lắm. Công tác hậu cần, hành tiết, xe đưa đón đại biểu khách mời đã sẵn sàng. Xin ý kiến anh Bảy.
2: Tốt. Lát nữa đây, ta mời đại biểu ra dâng hương tượng đài, rồi sau đó ta sẽ vào họ.
1: Đó. Ừ.
3: Mẹ, mẹ đi từ từ thôi mẹ. Mẹ ơi, mẹ đứng đây chờ con một chút nha mẹ.
4: Báo cáo anh Bảy, theo di nguyện của đồng chí Đức, tôi đã ra Thái Bình đưa mẹ vào Nam.
2: Mẹ đây là...
4: là mẹ của liệt sĩ Đức. Xin giới thiệu với mẹ, đây là đại tá Bảy Lê, trung đoàn trưởng, là thủ trưởng của con nhà Đức đó mẹ.
5: Mẹ chào anh Bảy, chào trung đoàn trưởng.
2: Con chào mẹ. Mẹ, mẹ ơi, hôm nay mẹ vào Nam đúng vào ngày đơn vị chúng con làm lễ thành lập trung đoàn. Trời ơi, đón mẹ vào đây chúng con mừng quá à mẹ ơi.
4: Dạ
2: mẹ.
4: Dạ đúng rồi đó mẹ. Hôm nay mẹ là khách quý của trung đoàn chúng con đó.
2: Mẹ ơi, mẹ đi đường xa chắc cũng thấm mệt rồi. Công à.
4: Dạ.
2: Hãy đưa mẹ vào phòng khách nghỉ ngơi đi em.
4: Dạ, mình đi mẹ.
2: Đi, đi từ từ nha mẹ.
5: Khoan.
2: Mẹ.
5: Mẹ, mẹ cảm ơn anh Bảy, cảm ơn anh Công đã vì mẹ mà lặn lội ra tận Thái Bình đón mẹ vào đây, được gặp các con, gặp anh em đồng đội, rồi gặp thủ trưởng của thằng Đức. Mẹ vui lắm, mẹ mừng lắm, mẹ khỏe. Rồi được đứng dưới chân tượng đài những chiến sĩ đã hy sinh, lòng mẹ tự hào biết bao, dù trong lòng đang lâng lâng niềm xúc động. Gặp được các con á, mẹ khỏe lắm. Anh Bảy ơi.
2: Dạ.
5: Trong giờ phút thiêng liêng dưới chân tượng đài bất tử này, mẹ tha thiết mong các con hãy cho mẹ được gặp con dâu và cháu nội của mẹ nha anh Bảy.
2: Mẹ ơi, chúng con sẽ làm theo lời mẹ dạy. Công.
4: Dạ.
2: Mẹ, chuyến này mẹ vào đây á, mẹ hãy ở chơi với tụi con lâu lâu nghe mẹ. Dạ.
4: Dạ thưa mẹ, đây là Út Tâm, là vợ của liệt sĩ Đức đó mẹ.

0: Còn cháu nội của mẹ, còn cháu nội của mẹ đâu con?
1: Cháu nó đi thi học sinh giỏi trên tỉnh rồi mẹ. Khi nào nó về con sẽ dắt nó đến tìm mẹ.

0: quá, mẹ mừng quá con ơi. Mẹ Đức ơi, con hãy về đây mà coi, ngày hôm nay mẹ được gặp con dâu yêu quý của mẹ rồi con ơi.
1: Mẹ ơi,
0: thưa anh.

0: Con là con dâu của mẹ, con cũng chính là con gái ruột của mẹ.
1: Con cảm ơn mẹ.
0: Anh Bảy ơi.
2: Dạ.
0: Mẹ biết á, ngày xưa anh Bảy với anh Xui của mẹ đã đứng ra mà tác hợp cho hai đứa nó. Nhưng mà ngày hôm nay mẹ tha thiết mong anh Bảy cùng với đơn vị hãy một lần nữa chứng nhận cho mẹ được nhìn con dâu và cháu nội của mẹ nha anh Bảy.
2: Dạ, con xin chúc mừng mẹ.
0: Mẹ cảm ơn anh
2: chúc
0: Bảy.
2: Chúc mừng Út Tâm.
1: Cảm ơn anh Bảy.
3: Anh Bảy, đã tới giờ làm lễ.
2: Mẹ, con xin thay mặt đơn vị xin mời mẹ vào hội trường để làm lễ với chúng con.

0: Thủy Minh xin kính chào quý vị các bạn. Mời quý vị các bạn theo dõi bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị, sáng nay tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Cà phê Doanh nhân lần thứ 3 năm 2026. Đây là diễn đàn thiết thực để lãnh đạo tỉnh gặp gỡ, trao đổi, đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.
1: Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đánh giá cao các ý kiến thẳng thắn, tâm huyết của đội ngũ doanh nhân. Đối với chủ đề phát triển kinh tế phía Đông, xây dựng nền kinh tế toàn diện, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh 4 định hướng chiến lược bao gồm đẩy mạnh chuyển đổi số và tiếp cận khoa học công nghệ thực chất, phát triển kinh tế thủy sản toàn diện, xứng tầm thế mạnh địa phương, đột phá phát triển nhà ở xã hội bằng cơ chế luồng xanh thủ tục, gắn kết kinh tế tuần hoàn với du lịch cộng đồng và sinh kế bền vững. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết một lần nữa khẳng định Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk sẽ luôn đồng hành tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp và mong muốn cộng đồng doanh nghiệp ở cả hai khu vực phía Đông và phía Tây chủ động phối hợp, liên kết chặt chẽ cùng phát huy tối đa lợi thế, chung tay đưa kinh tế của tỉnh phát triển bền vững và bứt phá mạnh mẽ.
0: Sáng nay ngày 14 tháng 6, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra tình hình thực hiện các dự án khắc phục hậu quả bão lũ trên địa bàn.
1: Đoàn đã kiểm tra dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Tam Giang và đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy thuộc dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Giới Dện. Đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy, đê Thành Cổ Úc, xã Tuy An Đông. Theo báo cáo của Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng khu vực phía Đông, dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Giới Dện, đê ngăn mặn Ngự Hàm Thủy và đê Thành Cổ có tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng nhằm bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất và dân sinh. Đến nay, dự án đã giải ngân trên 17,2 tỷ đồng, đạt 26% kế hoạch vốn, trong đó hạng mục đê Ngự Hàm Thủy đạt 55% khối lượng. Tuy nhiên, tiến độ dự án còn gặp khó khăn do công tác thẩm định phê duyệt kéo dài và hạn chế về điều kiện vận chuyển vật tư thiết bị. Đối với dự án khắc phục sửa chữa đập dâng Tam Giang, kế hoạch vốn bố trí 10 tỷ đồng đã được giải ngân 100%. Dự án đã hoàn thành các giải pháp khắc phục tạm thời, bảo đảm cấp nước ổn định từ đầu năm 2026. Hiện các hạng mục công trình kiên cố đang được triển khai đạt khoảng 20% khối lượng. Qua kiểm tra, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đơn vị thi công thời gian qua. Trước yêu cầu cấp bách về bảo đảm an toàn công trình và ứng phó mùa mưa bão sắp tới, đồng chí yêu cầu các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư phải tập trung cao độ quyết liệt tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đầu tư, thẩm định, phê duyệt và hạ tầng kỹ thuật. Chủ đầu tư và các nhà thầu cần xây dựng kế hoạch thi công cụ thể, tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị để tổ chức thi công 3K4 kíp. Đồng thời, phải tăng cường kiểm tra, giám sát, tuyệt đối không vì áp lực tiến độ mà làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình, sớm đưa dự án vào khai thác để phục vụ sản xuất và ổn định đời sống nhân dân.
0: Chiều nay ngày 14 tháng 6, tại phường Tuy Hòa, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk có buổi làm việc với lãnh đạo các địa phương và các sở ngành liên quan để đánh giá tình hình, tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị có kết quả giải ngân nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ đạt thấp.
1: Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, việc giải ngân nguồn vốn hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ không chỉ là nhiệm vụ về tài chính mà còn là trách nhiệm chính trị nhằm sớm ổn định đời sống người dân, phục hồi sản xuất và hoàn thiện hạ tầng thiết yếu bị hư hỏng do thiên tai. Đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương phải trực tiếp theo dõi, chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và Ủy ban Nhân dân tỉnh về kết quả giải ngân, không để tình trạng chậm trễ do nguyên nhân chủ quan, thủ tục hành chính hoặc sự thiếu phối hợp giữa các đơn vị. Đối với những vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị phải kịp thời báo cáo để xem xét, giải quyết, không để tồn đọng kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Chiết yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, hoàn thiện danh sách các đối tượng được hỗ trợ thiệt hại do thiên tai theo đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và công bằng. Quá trình rà soát phải được thực hiện từ cơ sở, có sự tham gia của thôn buôn, khu phố, các tổ chức đoàn thể và ban thường vụ đảng ủy xã phường, đảm bảo hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Những trường hợp khó khăn, thiệt hại nặng cần được ưu tiên xem xét hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, đúng mức độ thiệt hại.
0: Sáng nay ngày 14 tháng 6 tại quảng trường Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Liên đoàn Yoga tỉnh tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 12 năm 2020.

0: 2026.
1: Ngày quốc tế yoga lần thứ 12 năm nay có sự tham gia hưởng ứng của 1.600 huấn luyện viên, hướng dẫn viên và người tập yoga đến từ 48 câu lạc bộ yoga trên địa bàn tỉnh. Với chủ đề Yoga sống khỏe theo năm tháng, hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế yoga lần thứ 12 không chỉ là dịp để tôn vinh lợi ích của việc tập luyện yoga đối với sức khỏe của mọi người, mà còn là cơ hội để những người tập luyện, yêu thích yoga cùng luyện tập, nâng cao nhận thức bảo vệ sức khỏe bản thân. Đây cũng là hoạt động thể thao quần chúng có ý nghĩa thiết thực, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng con người phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng cuộc sống và đời sống tinh thần trong nhân dân. Bên cạnh đó, thông qua sự phối hợp với Tổng lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Ấn Độ, đồng thời quảng bá hình ảnh vùng đất con người tỉnh Đắk Lắk thân thiện, năng động và giàu bản sắc đến với bạn bè quốc tế.
0: Nhằm giới thiệu định hướng phát triển không gian kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, đồng thời quảng bá tiềm năng, lợi thế và cơ hội đầu tư đến cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng, khát vọng, phát triển. Hội nghị dự kiến diễn ra trong 2 ngày 26 và 27 tháng 6 năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị Bitopia, phường Tuy Hòa. Trong khuôn khổ sự kiện sẽ diễn ra nhiều hoạt động quan trọng như khởi công, khánh thành và khởi động các công trình dự án tiêu biểu, diễn đàn đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với cử tri, doanh nghiệp và nhà đầu tư, các hội thảo chuyên đề về phát triển khu cụm công nghiệp gắn với chế biến sâu, logistics liên vùng và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đáng chú ý, Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam năm 2026 cũng sẽ được tổ chức trong khuôn khổ hội nghị, tạo diễn đàn trao đổi, kết nối giữa các cơ quan quản lý, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động xúc tiến đầu tư sẽ được triển khai như gặp gỡ song phương giữa lãnh đạo tỉnh với doanh nghiệp, nhà đầu tư, khảo sát thực địa các địa điểm đầu tư, trưng bày sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cùng các tài liệu, ấn phẩm giới thiệu quy hoạch và tiềm năng phát triển của tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành địa phương và đơn vị liên quan, bảo đảm công tác chuẩn bị được triển khai đồng bộ, chu đáo, tạo động lực mới cho thu hút đầu tư và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa thống nhất chủ trương thí điểm dịch vụ công trực tuyến chủ động đối với 16 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 6 cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đây là hình thức cung cấp dịch vụ công trên môi trường số, khai thác dữ liệu sẵn có để chủ động nhận diện nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, từ đó thực hiện nhắc nhở, hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ và cung cấp dịch vụ kịp thời, thuận tiện.
1: Trong số 16 thủ tục được lựa chọn thí điểm, Sở Công Thương thực hiện 4 thủ tục, Sở Nông nghiệp và Môi trường và Sở Khoa học và Công nghệ, mỗi đơn vị 3 thủ tục. Công an tỉnh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch và Sở Tư pháp, mỗi đơn vị 2 thủ tục. Việc thí điểm nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền số, đồng thời bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Khi được triển khai đồng bộ, dịch vụ công trực tuyến chủ động sẽ góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, giảm thời gian, chi phí thực hiện thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan ra soát hạ tầng, dữ liệu và giải pháp kỹ thuật, bảo đảm kết nối, chia sẻ dữ liệu phục vụ triển khai hiệu quả. Cùng với việc thí điểm dịch vụ công trực tuyến chủ động, Đắk Lắk sẽ tích hợp kiosk hành chính công thông minh và đẩy mạnh phong trào bình dân học vụ số, góp phần hỗ trợ người dân tiếp cận sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuận tiện, hiệu quả hơn.
0: Thưa quý khán giả, chuyển đổi số nghề cá đang hiện hữu trên từng con tàu của bà con ngư dân tỉnh Đắk Lắk. Thay thế các thủ tục giấy tờ phức tạp, hiện nay các hệ thống VN Fishbay, VMS và ECDT đóng vai trò như sổ hộ khẩu điện tử, giúp số hóa toàn bộ quy trình đăng ký, kiểm định và cấp phép một cách minh bạch, nhanh chóng và hiệu quả.
3: Chuẩn bị cho chuyến ra khơi dài ngày, thay vì chuẩn bị những trang giấy ghi chép như trước, ngư dân Biển Khắc Linh, chủ tàu BI95023TS, dành phần lớn thời gian để làm quen với ứng dụng sổ tay điện tử ECDT trên điện thoại thông minh. Để làm chủ công nghệ này, ông Linh đã chủ động nhờ đến sự hỗ trợ của các cán bộ trạm kiểm soát biên phòng Đà Nông. Từ việc tự động cập nhật vị trí tàu, ghi nhận thời gian thả lưới đến đăng ký xuất nhập cảng hay quản lý thành viên đội tàu, tất cả đều được tích hợp gọn gàng trong một ứng dụng. tỉnh Đắk Lắk hiện có hơn 2.500 tàu cá được đăng ký, trong đó có 100% tàu cá

chiều dài từ 15m trở lên đã lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS. Hệ thống được vận hành và theo dõi liên tục 24/24 giờ, giúp kiểm soát hiệu quả mọi hoạt động của người dân trên biển. Song song đó, chiến dịch số hóa ứng dụng khai báo thủy sản điện tử đã được triển khai quyết liệt. Toàn bộ dữ liệu từ thời gian xuất nhập bến, vùng biển khai thác đến sản lượng đánh bắt đều được cập nhật trực tiếp theo thời gian thực tế. Hiện các địa phương đang phối hợp chặt chẽ với lực lượng biên phòng trực tiếp xuống từng tàu hướng dẫn bà con ngư dân cài đặt. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cũng vừa ban hành công văn số 8112 về việc số hóa dữ liệu ngành thủy sản. Trọng tâm của quy định mới là xóa bỏ hoàn toàn hồ sơ giấy trong quy trình xử lý. Thay vào đó, toàn bộ dữ liệu về đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác và chứng nhận nuôi trồng thủy sản sẽ được liên thông, đồng bộ trực tiếp từ trung ương đến địa phương thông qua hệ thống nghề cá quốc gia VN Fish Bay và hệ thống nuôi trồng thủy sản. Động thái quyết liệt này nhằm tối ưu hóa công tác quản lý, đồng thời góp phần vào nỗ lực chung của cả nước trong việc sớm tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng EU của Ủy ban châu Âu hướng tới một ngành thủy sản trách nhiệm và bền vững. Bản tin cuối ngày của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai.

Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 tại phường Tuy Hòa, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức giải bơi trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk lần thứ nhất năm 2026. Và sau 3 ngày tranh tài sôi nổi, giải đã chính thức bế mạc vào chiều ngày hôm qua. Kết quả Phương Buôn Hồ đã giành giải nhất toàn đoàn. Tham gia giải bơi năm nay có gần 100 vận động viên đến từ 12 xã phường cơ quan trên địa bàn tỉnh. Các vận động viên thi đấu ở 4 nội dung gồm bơi tự do, bơi ếch, bơi ngửa ở các cự ly 50m, 100m, 200m nam nữ và bơi tiếp sức tự do 4x100m nam nữ. Sau 3 ngày diễn ra sôi nổi và đoàn kết, giải đã khép lại vào chiều ngày 13 tháng 6. Với 155 điểm, đơn vị Phường Buôn Hồ xuất sắc về nhất toàn đoàn. Và vị trí thứ hai toàn đoàn giải bơi là đơn vị Phường Tuy Hòa đạt 126 điểm. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo về vị trí thứ ba toàn đoàn với 81 điểm. Giải là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho những người yêu thích môn bơi lội, góp phần nâng cao nhận thức về kỹ năng bơi an toàn, phòng chống đuối nước trong cộng đồng, đồng thời tạo điều kiện để các vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết và thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh. Sau gần 10 ngày tranh tài vòng loại 3 bảng Đắk Lắk giải bóng đá thiếu niên toàn quốc 2026 tranh cúp Yamaha cũng đã xác định được các đội bóng góp mặt tại vòng chung kết tại Hải Phòng, và trong danh sách này có tên của đội tuyển thiếu niên Đắk Lắk. Trong lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều ngày 12 tháng 6, U13 Đắk Lắk đã khép lại hành trình vòng loại bảng khu vực 3 bằng chiến thắng 2-0 trước thiếu niên Văn Tâm Đồng Nai. Với kết quả này, các học trò huấn luyện viên Trương Minh Tiến hoàn tất vòng bảng với thành tích toàn thắng và dẫn đầu bảng G với 9 điểm. Trước đó, ở trận ra quân, U13 Đắk Lắk thắng đậm U13 F Sài Gòn 5 Việt 5-0 và sau đó đánh bại U13 Trẻ Bà Rịa Vũng Tàu 2-0 ở lượt trận thứ hai. Kết thúc vòng bảng, các đội giành vị trí nhất bảng gồm U13 Đắk Lắk tại bảng G, U13 Bakamet Thành phố Hồ Chí Minh bảng H, U13 Học viện Bóng đá Trường Tư Đồng Nai bảng Y và U13 Công an Thành phố Hồ Chí Minh bảng K. Vòng chung kết sẽ diễn ra tại Hải Phòng từ ngày 30 tháng 6 đến ngày 14 tháng 7, quy tụ 16 đội bóng xuất sắc nhất vượt qua vòng loại trên toàn quốc. Giải hạng nhất quốc gia 2026-2027 đã xác định được hai đội bóng giành suất lên hạng sau hai trận đấu tại vòng chung kết giải hạng nhì quốc gia 2026. Hai đội bóng đầu tiên giành quyền thăng hạng là Trẻ Hà Nội và Huế. Hai đội cũng xếp đồng hạng nhất giải bóng đá hạng nhì quốc gia mùa 2026. Trẻ Hà Nội chạm trán với gia đình trong cuộc cạnh tranh tấm vé thăng hạng đầu tiên, dù được đánh giá cao hơn, đội bóng trẻ thủ đô lại là bên nhận bàn thua trước. Tuy nhiên, Trẻ Hà Nội đã không mất quá nhiều thời gian để đưa trận đấu trở lại với thế cân bằng khi có bàn gỡ hòa ở phút thứ 45+4 do công của Đình Thịnh. Bước sang hiệp 2, Trẻ Hà Nội tiếp tục là đội kiểm soát thế trận. Sự vượt trội về thế trận và khả năng tận dụng cơ hội đã giúp đội bóng của huấn luyện viên Phạm Minh Đức có thêm hai bàn thắng do công của Anh Tú ở phút 63 và Tiến Đạt ở phút 84, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3-1. Ở trận đấu còn lại, Huế đối đầu với Lâm Đồng, đội bóng cố đô đã giành thắng lợi 3-0. Như vậy, sau hai trận đấu đầu tiên của vòng chung kết giải bóng đá hạng nhì quốc gia 2026, Trẻ Hà Nội và Huế đã trở thành hai đội đầu tiên giành quyền thăng hạng lên chơi tại giải hạng nhất quốc gia mùa 2026-2027. Trong khi đó, hai đội bóng Gia Định và Lâm Đồng sẽ thi đấu trong trận đấu giành vé dự trực play-off. Trận đấu diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 16 tháng 6 trên sân vận động Quy Nhơn. Sau sự khởi đầu thành công của đội tuyển Hàn Quốc tại vòng chung kết World Cup 2026, một đại diện khác của bóng đá châu Á đó là Qatar cũng tạo ấn tượng tại ngày hội lớn nhất hành tinh khi xuất sắc cầm hòa đội tuyển Thụy Sĩ. Đội tuyển Thụy Sĩ tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo nên nhiều tình huống dứt điểm đáng chú ý. Đến phút thứ 14, thủ thành Abunada phạm lỗi với Ruler trong vùng cấm, khiến đội tuyển Qatar bị thổi phạt đền. Và trên chấm 11m, Embolo thực hiện thành công cú sút mang về bàn mở tỷ số cho đội tuyển Thụy Sĩ. Sau bàn mở tỷ số, Thụy Sĩ tiếp tục áp đặt thế trận và có thêm nhiều pha dứt điểm nguy hiểm, nhưng không có thêm bàn thắng nào trong hiệp 1. Sau hiệp 2, Thụy Sĩ vẫn chơi tốt hơn, tạo ra nhiều cơ hội nhưng không thể ghi thêm bàn thắng. Trong khi đó, ở phút 90+4, sau khi bật cao đánh đầu cận thành mang về bàn gỡ hòa cho Qatar, tỷ số chung cuộc của trận đấu là 1-1. Đây là một kỷ lục mới khi Qatar có điểm số đầu tiên sau hai kỳ World Cup.
Trong khi đó, đội tuyển Brazil đã khởi đầu hành trình chinh phục chức vô địch World Cup lần thứ 6 trong lịch sử bằng cuộc đối đầu đầy duyên nợ với đội tuyển Maroc, vốn là hiện tượng lớn nhất của vòng chung kết World Cup 2022. Trận cầu tâm điểm tại bảng C diễn ra tại New Jersey đã diễn ra cực kỳ hấp dẫn. Dù không được đánh giá cao nhưng Maroc mới là đội nhập cuộc tốt hơn. Phút thứ 21, Saibari lấp bóng điều nghệ qua đầu thủ môn Alisson mở tỷ số cho Maroc. Trước đó, Brahim Diaz có pha chọc khe cực kỳ vừa tầm, tạo điều kiện để Saibari lập công. Trong thời điểm khó khăn, Brazil lại có những siêu sao biết tỏa sáng đúng lúc. Phút thứ 32, Vinicius thể hiện khoảnh khắc siêu sao khi đi bóng và dứt điểm chính xác về góc cao. Tiền đạo của đội tuyển Brazil gỡ hòa ngoạn mục cho đội tuyển áo vàng xanh. Sau giờ nghỉ, Brazil và Maroc đều cho thấy quyết tâm tìm kiếm bàn thắng thứ hai. Như vậy, không nhiều cơ hội thực sự chất lượng được tạo ra ở nửa sau của trận đấu. Cuối cùng, trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Như vậy hả?
1: Phải, tốt rồi.
0: Để anh giúp em nha.
1: Không cần đâu, cứ để em làm cho.

0: Anh đã nói là anh sợ rằng sẽ khiến cho em bị tổn thương, nên anh sẽ không làm như vậy. Chúng ta hãy cùng nhau tìm cách giải quyết đi. Anh sẽ cố gắng hết sức mình, và em cũng vậy. Anh tin là mình sẽ...
1: Anh nói việc này vô cùng khó khăn rồi kìa mà. Anh nói nó đau đớn như là sắp chết vậy.
0: Em đã nói tình yêu là kỳ tích mà. Em nói là mình sẽ không bao giờ buông tay người mình yêu ra. Đó là giải pháp anh đang nghĩ tới đó.
1: Anh không thể giúp em đạt được ước nguyện. Điều đó sẽ khiến anh đau đớn, và em sẽ đau khổ vì không thể hy vọng. Thật ra thì chúng ta sẽ không sao nếu như mà em không muốn có con. Nếu như không vì em thì có lẽ anh sẽ không cần phải trải qua chuyện khó khăn này đâu.
0: Xin em đừng có nói như vậy mà Harry.
1: Đáng lẽ hai chúng ta không nên bắt đầu thì đúng hơn.

0: Chị đã tới tổ nghệ thuật hả?
1: Ờ. Ủa, tổng biên tập đâu? Cô ấy đâu rồi hả?
0: Ờ, phải. Nhưng mà không thấy tiền bối Hô chưa? Biến mất rồi.
1: Biến mất rồi?
0: Tối cô ấy vẫn còn ở đây, nhưng cả ngày không thấy người đâu, cũng không gọi được luôn.
1: Không lẽ cô ấy trốn đi uống rượu đâu đó sao? Cái con nhỏ đi thiệt là.
2: Không đâu.
0: Trời ơi, hết hồn.
1: Trời ơi, hết hồn hả?
2: Thực ra hôm nay cô ấy đã giúp tôi dọn dẹp kho.
1: Ừ, vậy á hả?
0: Ờ, dạ.
2: Chào mọi người.
0: Chào cậu nha.
1: Tạm biệt ha.

0: Cô Trời ơi, cô Trời ơi, chúng ta phải thức dậy thôi, tới giờ về nhà rồi. Cô chừng bị cảm đó.
1: Nói nhảm, tôi không bị gì hết đó, nghe chưa?
2: Ôi trời, uống thêm một ly nữa thì tốt biết mấy.
1: Tôi đang ở đâu đây? Ôi trời, mệt quá đi.
0: Trời đất ơi.
3: Cô ơi.
1: Nè, mau đỡ tôi xuống đi cơ cậu kia.
3: Cô ơi.
1: Không sao hết, uống thêm một ly nữa đi.
0: Cô trời ơi, tôi đã đi theo định vị rồi, cô sống ở đây có phải không?
1: Trời, bận nhỏ thôi. Ồn quá, tiếng định vị, bận nhỏ chút.
0: Cô ở tòa nào với nhà số mấy? Nếu cô nói mật khẩu thì tôi sẽ đưa cô tới tận nhà luôn.
1: Tôi không có xe đâu. Sao cậu lại dám vào nhà tôi? Tôi sống ở đây, đây là nhà của tôi.
0: Sao đây trời?
4: Địa chỉ nhà của cô ấy vẫn còn giữ nguyên là ở tỉnh Busan. Tôi nghĩ là cô ấy đã quên đăng ký địa chỉ mới rồi.
0: Vậy anh cho tôi hỏi một chút, hôm nay chúng tôi ở lại đây cho tới sáng mai có được không vậy?
4: Được.
0: Cảm ơn anh nhiều lắm.

0: Sao?
1: Bây giờ đồ ăn ngủ say rồi. Mẹ cô nói để bà ấy trông con bé. Tôi đang xem dở một bộ phim đúng lúc gây cấn, nhưng mẹ cô lại chuyển sang kênh khác. Có chuyện gì hả? Sao mặt mũi bí xị vậy?
0: Chẳng phải anh muốn xem phim hay sao? Không xem thì đi đi.
1: Đã lâu vậy rồi mà cô vẫn còn buồn. Tôi biết cô sẽ thành như vậy mà. Nếu bản thân không chịu đựng được thì đừng có hẹn hò.
0: Anh chẳng biết cái gì hết á. Anh làm sao biết được trong khi tôi còn không thấy nó là gì? Anh nghĩ trên đời này có được bao nhiêu người cởi mở về tất cả mọi chuyện mà vẫn hẹn hò với nhau chỉ vì họ yêu đương nhau chứ? Có người đó hay sao? Ai lại đi hẹn hò khi biết rằng họ chắc chắn là sẽ nhận lại sự tổn thương?

0: Cậu Udum, cậu có biết số của Han Yishan không?
1: Anh vào đi.

0: Chà, hình như là anh thật sự rất thích khoe khoang. Anh sống một mình hả? Nhà anh lớn quá.
1: Anh không phải tới thăm nhà đúng không? Ngồi xuống đi, uống trà nha. Tôi sẽ mời rượu nếu như anh có nhiều chuyện để nói.
0: Trà ngon không hợp trong hoàn cảnh này đâu. Vì chuyện tôi nói rất khó nghe. Và cũng đừng uống thứ có cồn, vì tôi có thể đánh anh đó.
1: Vậy thì chúng ta nói chuyện chay như vậy thôi ha.
0: Cứ vậy đi. Tôi tới vì muốn biết có chuyện gì đã xảy ra giữa hai người vậy. Nếu anh định chia tay với cô ấy thì hãy chia tay mau đi.

0: Anh biết cô ấy đang rất gấp gáp, đừng lãng phí thời gian của cổ nữa. Cổ đã đủ chuyện phải bận tâm rồi, đừng khiến cổ cảm thấy tồi tệ hơn nữa.
1: Harry cuối cùng cũng tìm được người mà cô ấy thích rồi. Anh không thể ủng hộ chúng tôi sao?
0: Dù cô ấy có cực kỳ hạnh phúc thì tôi vẫn thấy bất an. Nhưng đằng này cô ấy lại phải đau khổ. Anh kêu tôi ủng hộ kiểu gì? Tôi thấy không sao nếu cô ấy chia tay với một người không xứng đáng, cho nên tôi sẽ tiếp tục can thiệp vào mối quan hệ này. Anh có thể chịu đựng tôi suốt đời hay không?
1: Tôi chỉ nghĩ về anh như một tệp đính kèm cùng với cô ấy thôi.
0: Tôi đã nói là sẽ ngăn anh lại. Tôi thật sự không thích anh. Ngay từ đầu tôi đã không thích. Có vẻ như sự cố xảy ra ngay lúc anh bắt đầu hẹn hò và phải có người lên tiếng phản đối để khiến anh cân nhắc lại mọi chuyện. Cho nên tôi là người đóng vai mẹ vợ ích kỷ.
1: Với tư cách bạn bè hay là đàn ông đây, bây giờ tôi chỉ có thể đấu với anh như những người đàn ông mà thôi. Anh phải chọn thứ mà anh muốn trở thành trước đi đã. Lúc này đối với cô ấy, anh chẳng phải bạn bè cũng không phải là bạn trai.
0: Được thôi, cứ kiên nhẫn đợi rồi xem cuối cùng chuyện gì sẽ xảy ra.
1: Cũng được thôi, anh có thể ngồi lại và xem tôi cuối cùng sẽ trở thành gì đây.

0: sao thế? Ý trời.
1: Ừ. Dạ con chào bác gái.
0: Chào cậu Hằng Y Sang. Cậu làm gì ở đây vậy?
1: Con đang đợi bạn gái của con đó thưa bác.
0: Đợi bạn gái hả? Nhà này thì chỉ có con gái tôi với tôi sống ở đây thôi.
1: Bác chính là mẹ của Harry đó hả?
0: Cô gái ranh mảnh mà cậu nói đánh cắp trái tim cậu chính là Harry hả? Ôi trời, đừng có hiện chặt cậu thể. Trời ơi, con rể ơi. Cậu đừng có giận với tôi nha. Tôi không tin nổi.
2: Bác à. Bác quen anh ta sao? Lúc nãy hai người nắm tay có vẻ rất là thân thiết. Hai người biết nhau từ hồi nào vậy?
0: Thật ra chuyện đó cũng không hẳn là bạn bè gì. Chỉ là bọn ta cùng nhau học làm đồ da thôi.
2: Bọn ta cùng nhau?
0: Không phải. Ý là học cùng lớp, cùng học làm đồ da thôi. Trời ơi, thật sự không có giống như cậu nghĩ đâu mà.
1: Không phải bác vừa gọi con là con rể hay sao? Hả?
0: Hả?
2: Gì? Con rể sao?
0: Nói chung là Harry nó đi làm từ sáng sớm rồi. Cậu cũng đi làm đi, sắp trễ giờ rồi á. Còn cậu, mau đưa Doa đi nhà trẻ đi, cũng trễ lắm rồi. Rồi còn đi tới phòng khám nữa. Tôi cũng tới lớp aerobic, đi mau đi ha. Tạm biệt nha.

0: Nghe gì chưa? Lúc nãy mẹ của Harry gọi tôi là con rể đó. Hãy bỏ đi.
1: Bác ấy đã chấp nhận tôi như là con rể. Anh đừng có nằm mơ nữa.
0: Chúng ta đi làm thôi.
1: Đó là việc mà tôi đang làm đây.

0: Hi. Wow, là trên Thi Hi.
1: Em chưa từng gặp được người nổi tiếng.
0: Anh cũng giống như em mà. Wow, bộ đồ màu tím đó sao lại hợp với cô ấy vậy? Trong số những người mà anh gặp
1: đẹp thiệt đó. Đẹp không? Em đoán cô ấy mặc màu tím sẽ rất hợp đó. Còn em thì không mặc màu tím được. Uống phần của em đi. Chúc vui vẻ.
0: Trên Thi Hi, trên Thi Hi.
2: Trưởng phòng,
3: trưởng phòng,
2: trưởng phòng ơi,
3: trưởng phòng,
2: trưởng phòng, trưởng phòng ơi, trưởng phòng ơi. Bây giờ Trương Thi Hi đang có mặt ở studio đó, có số chụp hình trang bị bô show, còn trưởng phòng Hani Sang.
3: Nè, chị có cái này đi. Trương Thi Hi và trưởng phòng Hani Sang chắc là thân với nhau lắm á.
2: Em nghĩ trưởng phòng Han là người mà chúng ta đáng lẽ nên dành nhiều sự tôn trọng hơn nữa.
3: Thay vì chụp hình ở studio của bọn họ, bô show lại để anh Han đứng ra chụp chính. Có nghĩa đó là Trương Thi Hi đã yêu cầu. Ôi trời đất ơi, chết rồi. Trước đây chị thường gọi anh ấy là tên đần vì đã chụp hình mấy bông sữa lộn muộn đó. Chị đó chắc hẳn đã được giữ tin từ trước rồi á. Nhưng mà chị là không biết chị hết trơn. Trời trời trời ơi.
2: Thôi mà chị đã nói như vậy đó. Nhưng mà chắc không sao đâu.
3: Lỡ mà anh ấy cho chị vô danh sách đen người sao. Chị kiểu này chết rồi.
2: Sao nó có thể quen được chân thế ta.
3: Chết rồi tính sao giờ. Trời đất ơi, hết hồn à.
4: Đi thôi.
3: Gì vậy? Hôm nay em có lịch chụp hình hay sao?
4: Không ngờ cô ấy lại ở đây trong khi tâm trạng em rối bời như vậy.
3: Em trưởng phòng Trang ơi, chị qua đó đi nha.
4: Tại sao chứ?
3: Để đặt lịch với Trương Thi Hi đó.
4: Chị sao?
5: Đẹp lắm. Như vậy rất tốt. Rất tốt, ok, chính là như vậy. Đúng rồi, đúng rồi.
4: Tôi cũng sẽ đẹp vậy thôi nếu được chuyên gia trang điểm.
2: Tái sinh có khi còn nhanh hơn là đợi make up.
3: Nè, đừng có ác miệng vậy chứ. Hu Chu cũng chỉ muốn nổi tiếng và xinh đẹp thôi.
5: Ok, đẹp lắm. Ok, rất tốt. Mọi người giúp cô ấy dặm lại lớp trang điểm và chỉnh tóc đi. Tốt lắm. Nghỉ ngơi một chút ha.
3: Trưởng phòng Hàng ơi, tôi thật sự thích tấm hình này lắm á.
2: Tấm này cũng đẹp.
3: Đúng rồi, anh tuyệt vời quá. Trời, coi kìa. Bộ mắt bị tật hay gì vậy? Chớp nháy liên tục, muốn rụng hết lông mi kìa.
4: Cẩn thận tay chân đó, cái đồ con gái vô ý vô tứ cứ sắp xếp lại đàn ông.
2: Anh ấy thuộc sở hữu của trưởng phòng Trang. Chúng ta nên cho họ biết điều đó không?
3: Tí hay á. Tấm này nữa, anh giỏi thật. Có gì? Được rồi, giờ chúng ta thay trang phục nha. Trang phục đi mọi người.

0: tiền hối, tụi em chạy trước nha.
1: Cố lên, chị là nhất đó. Cố lên chị, cố lên, chị là đỉnh nhất, cố lên. Cố lên, cố lên.
2: Được rồi.
1: Chào cô.
3: Chào cô Trinh Tae Hee, tôi tên là Trang Harry, tổng biên tập của tạp chí The Baby.
1: À dạ, rất vui được gặp cô. Cô từng đặt lịch với chúng tôi đúng không? Tôi nhớ có nhận được một vài lời đề nghị từ cô.
3: Tất nhiên là có rồi. Cô là Trinh Tae Hee mà. Tôi thậm chí còn xem bài luận văn của cô viết về việc sinh con, tôi rất ấn tượng.
1: À, tôi xin lỗi nha, nhưng tôi sẽ từ chối nếu cô đề nghị tôi chụp hình tạp chí. Cô cũng biết tôi không để người lạ phỏng vấn rồi đó. Hầu hết bọn họ đều sẽ bị chuyện khiến tôi gặp rắc rối.
3: Nếu như sau này chúng ta trở nên thân thiết hơn thì sao hả?
2: Tôi xin phép ra ngoài trước nha.
3: Tôi là nhà báo, còn cô là người nổi tiếng. Vậy nên chúng ta đều có những định kiến và cái nhìn về nhau. Chúng ta cũng không biết rõ về nhau. Vậy nên chúng ta nói chuyện một chút để cô làm quen với tôi có được hay không vậy? Thêm bạn cũng tốt mà. Cô có thể đồng ý phỏng vấn nếu cô nghĩ tôi đáng tin.
1: Có lẽ vì anh Han yêu cầu nên tôi... Nhưng mà hai người có quan hệ gì vậy hả?
3: Quan hệ giữa trưởng phòng Han và tôi...
4: Sao lại lôi anh vào? Khi cô ấy xin phỏng vấn chứ. Rất đáng tin đó. Anh chưa từng làm việc với ai tốt hơn cô ấy. Trong lúc làm việc chung với các bà mẹ, thay vì học cách làm hài lòng họ, cô ấy học được cách làm họ cảm động và đồng cảm.

0: Ừ, sao?
1: Nè, cô làm gì mà bắt máy lâu vậy?
0: Tôi bận.
1: Lát nữa cô có bận không? Chúng ta gặp nhau một chút được không?
0: Anh có chuyện gì hả?
1: Gặp nhau đi, tôi mời cô ăn tối.
0: Tôi biết rồi. Ôi, đang bận tối mắt tối mũi nè. Cái này ngon lắm.
1: Harry chia tay rồi hả?
0: Hồi nào? Sao vậy?
1: Cái đó là một câu hỏi mà, chứ không phải là tôi muốn tuyên bố đau ân dân. Cô ấy có kể chuyện gì với cô không?
0: Không.
1: Có gì đó đã xảy ra.
0: Sao anh ngó lơ lời cảnh cáo hả? Đêm hôm gọi tôi ra mua gạo hối lộ để hỏi han tin tức về bọn họ chứ chị. Vậy anh muốn gì đây?
1: Sao cô phản đối dữ vậy? Có lý do gì ngoài chuyện tôi đã có con gái sao?
0: Tôi biết anh sẽ làm tất cả, nói bất cứ điều gì để giữ chân Quân lại. Nhưng điều đó có cần thiết không?
1: Gì nữa?
0: Tôi rất ghét vì anh chẳng hề biết anh đã làm tổn thương người khác.

0: đàn tới hả? Tôi không tin cô đâu. Đừng đi lang thang mà, mau tới đây đi, tôi mệt lắm rồi.
1: Cái thái độ gì đây, anh muốn chết hả? Anh đang nói vậy với người mang đồ lót tới cho mình hay sao? Hả?
0: Tôi đang nói chuyện với cô lịch sự nhất đó.
1: Yun Che Yeon à, đừng mở miệng nhờ tôi mang đồ lót tới nữa nha. Trung Quân biết chuyện này thì sẽ không vui chút nào đâu đó.
0: Trung Quân chưa về nhà được một tuần rồi, chắc là cô ấy sẽ hiểu thôi.
1: Ôi trời, cứ cho lãng vậy đi, anh cứ nói vậy đi ha. Ui trời.

0: Mệt quá. Em đã ngủ chưa?
1: Em đang định về nhà tắm rửa xong thì em sẽ ngủ. Anh cũng cần đi tắm rửa lại đi. Hết đồ lót rồi hả?
0: Bây giờ Harry đang mang quần áo tới để thay.
1: Cô chàng Harry đang mang đồ lót của anh tới sao?
0: Nhưng mà nhờ bạn giúp thôi, có gì đâu. Chuyện đó thì có sao đâu chứ. Trung Quang à, sao em lại giận dữ vậy?
1: Nếu không thì chúng ta nên kết thúc đi.
0: Thôi được rồi, đừng có nói như vậy mà.
1: Em rất ghét khi bạn thân của anh là con gái, anh hiểu không? Không chỉ vậy, cô ta còn lui tới nhà bạn trai của em mọi lúc, và đột vào đồ lót của anh ấy thì sao mà em hiểu được chứ?
0: Anh chưa về nhà được một tháng rồi, em biết mà. Em cũng mệt, sao anh dám làm phiền em? Harry là người duy nhất anh có thể nhờ được.
1: Ví dụ bạn nam đụng vào đồ lót của em thì anh thấy sao?
0: Nè Sơ Trung Quân, Harry không phải bạn là con gái đâu, là anh em. Cô ấy giống như em gái của anh vậy đó.
1: Nhưng cô ấy không phải là em của anh.
0: Anh và cô ấy không có phân biệt. Tụi anh đã là bạn của nhau kể từ khi còn trong bụng mẹ. Sao em giận dữ vô căn cứ vậy?
2: Cãi nhau hả? Vô chơi dân.
0: Đợi chút nha.
1: Em không thích mối quan hệ này. Nếu em cưới anh thì cảm giác như ba người sống chung vậy.
3: Tôi xin lỗi nha, xin lỗi cô.
0: Có sao không?
2: Nhật hết cả mình là... Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?
0: Xin lỗi nha Harry.
2: Chuyện gì?
0: Tôi sẽ gọi lại sau.
2: Nè, đồ lót của anh nè. Cái đồ điên kia. Nè, đồ lót nè. Làm ơn đưa cái này cho bác sĩ Jun Chae Yeon giùm tôi.
4: Dạ.
0: Được, anh sẽ làm. Không gặp Harry nữa. Vậy bây giờ em là người quan trọng nhất với anh.
1: Anh nghĩ mình có thể làm vậy sao?
0: Anh sẽ không gặp Harry nữa. Cả đời này không gặp. Anh sẽ làm như vậy.
2: Mình cứ tưởng anh ta là bạn của mình chứ.
0: Vậy Harry đã nghe thấy chuyện đó sao?
1: Cô ấy có thể hiểu, nhưng vẫn sẽ đau lòng. Và anh cắt đứt liên lạc với cô ấy. Harry chỉ nghe được tin tức anh cưới Trung Quân từ bác gái. Nếu anh bỏ rơi người bạn như ruột thịt của mình thì phải sống cho tốt chứ. Thôi, tôi cũng không biết đâu. Tôi mua ít gà về cho lũ nhóc đi. Cho tôi một phần gà rán và một phần gà sốt mang về nha.
2: Dạ.

0: lại sao nữa đây? Nè, anh cho vào từ bao giờ vậy hả?
1: Vậy sao cô lại giặt đồ cho tôi chứ? Cô nên từ chối khi tôi nhờ vả. Cô nên giận dữ với tôi, sao lại tử tế với người bạn như tôi?
0: Tôi tốt bụng, anh cũng phàn nàn tôi làm sao?
1: Cô nên đuổi tôi đi chứ. Cô không nên nói chuyện với tôi nữa. Đúng là đồ ngốc mà. Sao cô lại chấp nhận như thể không có chuyện gì? Tôi xin lỗi nha.

0: Vậy nha, không đẹp đâu.
1: Vô tay lên thì mới tách được.
0: Bây giờ chú không tách đâu, con đừng có quan tâm. Hai đứa cứ chơi đi, đừng có nhìn ra đây, không cần phải chú ý tới chú đâu.
1: Nhưng chú đã tách rồi mà, phải không?
0: Cái đồ tránh con này.
2: Ôi, nè, cô à, có lẽ sẽ tốt hơn nếu cô không xem.
0: Dạ. Dạ. Được rồi, nào nào, hai đứa tập trung nào.
2: Rồi.
0: Cười lên, cười
2: thôi. Được rồi, làm tốt lắm, tốt lắm. Cười lên, đúng rồi.
3: Chào mọi người.
2: Chào Trưởng Phòng Anh. Tiếp nha, lần nữa nào. được rồi, lần nữa nha, làm lần nữa nè. Đúng rồi, vui lắm. À, cậu Ưu Đông à, tôi nghe nói là đổi bàn rồi mà.
3: À, dạ, chờ tôi một chút. Mấy đứa ơi, chú mang thêm một món tuyệt vời cho tụi con nha. Ráng coi chú chuẩn bị cái gì nè. Ta-da! Bây giờ chú sẽ giấu hai cái kẹo này vào trong đây được chứ? Chỉ người tìm được nó mới được giơ tay chữ V nha.
1: Dạ. Dạ.
3: Nhắm mắt lại đi, không được hé mắt nha.
4: Wow, sao cậu ấy lại có thể thông minh dữ vậy chứ?
2: Cậu Ưu Đông sao?
4: Dạ. Không phải cái bàn, là cái bàn đó. Ý tôi là cái bàn thôi.
3: Rồi, mở mắt ra. Anh bắt đầu được rồi. Rồi, xem ai tìm được kẹo dẻo trước nha. Giờ tay chữ V ra.
0: Đi chậm chậm thôi con. Con chừng té đó. Trợ đợi chút nè. Đi chậm thôi.
1: Chụp hình vẫn tốt chứ.
0: Harry à, mấy cái đứa này làm loạn lên chứ sao? Không bận hả?
1: Mình lợi dụng cậu để trốn viện chút thôi à. Tới đây.
0: Thật sao? Đi thôi. Hình như mình đã thấy anh ấy đi qua rồi. Nè, bao giờ cậu mới giới thiệu cho mình vậy? Hẹn hò có vui không hả? Vui nhất chỗ nào? Sao? Hai người có chuyện gì hả?
1: Mọi thứ đều ổn. Mình muốn ở cạnh anh ấy. Vừa mới tạm biệt mình đã thấy nhớ rồi. Và điều mình thích nhất khi hẹn hò với anh ấy là vì những hành động nhỏ gần gũi, rồi cách bọn mình chạm vào nhau rất tự nhiên. Mình luôn cảm thấy anh ấy đúng là định mệnh, là người sinh ra dành cho mình. Những việc nhỏ nhặt bọn mình cùng làm với nhau khiến mình cảm thấy như bọn mình chính là mảnh ghép của nhau. Rất là tốt đẹp khi được yêu thương che chở. Anh ấy cũng biết con người thật của mình. Khi mình thấy nhỏ bé và cảm thấy cô đơn thì anh ấy là người có thể nhận ra. Tâm trạng thật của mình và quan tâm tới mình. Nhưng sao đây? Có vẻ anh ấy cũng khó mà có con được giống mình.

0: Han Ishak.
1: Tôi nói ngắn gọn với anh luôn, hãy chia tay đi.
0: Harry quá tốt bụng để nói chia tay. Cô ấy sẽ cảm thấy tội lỗi vì tàn nhẫn bỏ rơi anh. Anh nên rút lui trước thay vì khiến cô ấy cảm thấy như vậy.
2: Chuyện của chúng tôi thì chúng tôi sẽ tự giải quyết.
0: Nếu anh biết mình bị như vậy ngay từ đầu, đừng nên bắt đầu mối quan hệ đó chứ.
2: Tôi không thể bỏ tình cảm của mình với cô ấy.
1: Cái tên khốn này. Thử nghĩ về Harry đi, xem mình có tư cách hay không.
2: Vậy còn anh nghĩ là mình có tư cách hay sao chứ?

0: Cô đang ở đâu vậy?
1: Gì? Sao?
0: Cô đã biết vấn đề của Han Yi-sang chưa? Cô biết. Biết rồi mà vẫn chấp nhận hẹn hò.
1: Sao anh lại biết chuyện của anh ấy vậy?
0: Bỏ đi. Đừng có phí phạm thời gian vào việc không có hy vọng nữa.
1: Anh bỏ rơi người khác dễ dàng tới vậy sao?
0: Không dễ chút nào. Khi tôi bỏ cô hay Trân Quang đều không dễ dàng. Nhưng thú thật lúc đó, tôi lo rằng mình sẽ hối hận nếu tôi buông tay cô ấy.
1: Nhưng mà sao anh lại kêu tôi chia tay với anh ấy chứ?
0: Vậy bây giờ tôi hối hận vì đã bỏ rơi cô. Cô chắc chắn sẽ hối hận, cho dù cô có quyết định như thế nào. Giữa anh ta và chuyện muốn sinh con, hãy nghĩ kỹ xem cô mong muốn điều gì hơn.
1: Tôi không biết nữa.
0: Hari à, cô càng gặp anh ta thì càng đau khổ đó. Cô có chắc là mình sẽ không hối hận nếu bỏ lỡ cơ hội mình muốn có không?

0: ngày 15 tháng 6 năm 2026 của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh mang non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng hành trình bền bỉ với văn hóa đọc kỳ 2. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mơ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ 05 phóng sự xu hướng chọn nghề của học sinh sinh viên hiện nay, 16 giờ 20 sân khấu truyền thanh, 17 giờ 30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18 giờ 45 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ 15 nhịp sóng trẻ, 19 giờ 30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mơ Nông, 20 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21 giờ 15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21 giờ 30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22 giờ 30 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 45 ca nhạc Việt Nam, 22 giờ 55 trang văn xuôi, 23 giờ 25 ca nhạc quốc tế. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, 5 giờ 35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, 6 giờ 15 bản tin sáng, 6 giờ 35 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 25, 6 giờ 50 phim truyện Trung Quốc, yêu tôi đừng nghĩ nhiều tập 13, 7 giờ 35 chính phủ tuần qua, 7 giờ 50 sân khấu cải lương dòng sông đỏ, 9 giờ 55 phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 4 làm chủ ván cờ, 10 giờ 25 mỗi tuần một cuốn sách, 10 giờ 30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 60, 11 giờ 15 điểm tin hôm nay, 11 giờ 30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm, xuất khẩu lao động mở rộng cơ hội lập nghiệp cho lao động trẻ Đắk Lắk, 12 giờ 15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 7, 13 giờ 05 tạp chí thiếu nhi ba chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm, 13 giờ 20 khoa học và đời sống giữ nước cho cây trồng nền tảng của nông nghiệp bền vững, 13 giờ 35 trang văn học nghệ thuật, 13 giờ 50 tài nguyên và môi trường sử dụng hiệu quả tài nguyên nước chìa khóa phát triển bền vững, 14 giờ nhịp sóng trẻ âm nhạc chữa lành và đam mê, 14 giờ 15 truyền hình quân khu 5, 14 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 14, 15 giờ 45 an toàn giao thông, tăng cường quản lý vận tải hàng hóa hành khách, 16 giờ tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 16 giờ 30 an ninh trật tự Đắk Lắk, nữ tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở tận tụy vì bình yên thôn xóm, 16 giờ 45 thiếu nhi hoạt hình, siêu xe đại chiến tập 26, 17 giờ canh tác cà phê thông minh dinh dưỡng cho cây cà phê đầu mùa mưa, 17 giờ 15 thời sự tiếng ED, 17 giờ 45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 31, 18 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19 giờ 45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20 giờ 15 phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm tập 11, 21 giờ phóng sự dấu ấn từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk, 21 giờ 15 phim tài liệu những người con của nhân dân, bộ trưởng Trần Quốc Hoàn tập 5 giữ trọn lời thề, 21 giờ 45 phóng sự vươn lên từ sinh kế, 22 giờ 24 giờ cùng DRT, 22 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 19, 23 giờ bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23 giờ 15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 20.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình truyền hình Đắk Lắk của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt.

Mời quý vị các bạn cùng nghe chương trình phát thanh thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk trên sóng FM tần số 92,4 MHz, 94,7 MHz và 96 MHz. 5 giờ tin tức ca nhạc, 5 giờ 30 thời sự tiếng ED, 5 giờ 45 hướng nghiệp và việc làm, 6 giờ thời sự VV1, 6 giờ 30 ca nhạc thiếu nhi, 7 giờ phát thanh mang non, 7 giờ 15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 7 giờ 30 thời sự Đắk Lắk, 7 giờ 45 thế giới tuổi thơ, 8 giờ sân khấu truyền thanh, 9 giờ 10 podcast xây khát vọng hành trình bền bỉ với văn hóa đọc kỳ 2. 9 giờ 30 điểm tin hôm nay, 9 giờ 45 tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 10 giờ 15 an ninh trật tự Đắk Lắk, 10 giờ 30 thời sự tiếng Mờ Nông, 11 giờ thời sự Đắk Lắk, 11 giờ 30 thời sự tiếng ED, 12 giờ tiếp sóng VV1, 16 giờ 05 phóng sự xu hướng chọn nghề của học sinh sinh viên hiện nay, 16:20 sân khấu truyền thanh, 17:30 ca nhạc tiếng dân tộc, 17:45 24 giờ cùng DRT, 18 giờ thời sự VV1, 18:45 thời sự Đắk Lắk, 19:15 nhịp sóng trẻ, 19:30 thời sự tiếng ED, 20 giờ thời sự tiếng Mờ Nông, 20:30 ca nhạc thiếu nhi, 21 giờ an ninh trật tự Đắk Lắk, 21:15 ca nhạc tiếng dân tộc, 21:30 tin tức ca nhạc, 22 giờ thời sự tiếng ED, 22:15 ca nhạc giai điệu ngày xanh, 22:30 24 giờ cùng DRT, 22:45 ca nhạc Việt Nam, 22:55 trang văn xuôi, 23:25 ca nhạc quốc tế. Mời quý vị và các bạn xem chương trình truyền hình thứ hai ngày 15 tháng 6 năm 2026, 5:35 thời sự tiếng ED, 6 giờ đảng và cuộc sống, 6:15 bản tin sáng, 6:35 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 25, 6:50 phim truyện Trung Quốc yêu tôi đừng nghỉ nhiều tập 13, 7:35 chính phủ tuần qua, 7:50 sân khấu cải lương dòng sông đỏ, 9:55 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Trần Quốc Hoàng tập 4 làm chủ ván cờ, 10:25 mỗi tuần một cuốn sách, 10:30 ca nhạc, 11 giờ phim sitcom làng loạn nhịp tập 60, 11:15 điểm tin hôm nay, 11:30 thời sự Đắk Lắk bản tin thể thao, 12 giờ hướng nghiệp và việc làm xuất khẩu lao động mở rộng cơ hội lập nghiệp cho lao động trẻ Đắk Lắk, 12:15 phim truyện Việt Nam Ma Vương hồi sinh tập 7, 13:05 tạp chí thiếu nhi ba chú heo con và chuyến phiêu lưu nguy hiểm, 13:20 khoa học và đời sống giữ nước cho cây trồng nền tảng của nông nghiệp bền vững, 13:35 trang văn học nghệ thuật, 13:50 tài nguyên và môi trường sử dụng hiệu quả tài nguyên nước chìa khóa phát triển bền vững, 14 giờ nhịp sóng trẻ âm nhạc chữa lành và đam mê, 14:15 truyền hình quân khu 5, 14:30 thời sự Đắk Lắk, 15 giờ phim truyện Đài Loan ngày gặp lại em tập 14, 15:45 an toàn giao thông tăng cường quản lý vận tải hàng hóa hành khách, 16 giờ tọa đàm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, 16:30 an ninh trật tự Đắk Lắk nữ tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở tận tụy vì bình yên thôn xóm, 16:45 thiếu nhi hoạt hình siêu xe đại chiến tập 26, 17 giờ canh tác cà phê thông minh dinh dưỡng cho cây cà phê đầu mùa mưa, 17:15 thời sự tiếng ED, 17:45 phim truyện Việt Nam gia đình showbiz tập 31, 18:30 thời sự Đắk Lắk, 19 giờ tiếp sóng thời sự VTV1, 19:45 24 giờ cùng DRT, 20 giờ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, 20:15 phim truyện Mexico tội ác dưới đường hầm tập 11, 21 giờ phóng sự dấu ấn từ mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở Đắk Lắk, 21:15 phim tài liệu những người con của nhân dân bộ trưởng Trần Quốc Hoàng tập 5 giữ trọn lời thề, 21:45 phóng sự vươn lên từ sinh kế, 22:00 24 giờ cùng DRT, 22:15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 19, 23:00 bản tin cuối ngày bản tin thể thao, 23:15 phim truyện Hàn Quốc mối tình oan gia tập 20.

0: cách Tuy Hòa 17 km về hướng Bắc. Quần thể Hòn Yến kết hợp giữa núi, biển và đảo cùng sự phong phú về hệ sinh thái mang tính đặc thù của biển đảo. Địa danh này được nhắc đến nhiều trong thơ ca dân gian. Ngó vô Hòn Yến xanh xanh, thấy em đăng lưới, thấy anh kéo mành. Hòn Yến cách bờ biển khoảng 400m, có diện tích 1,98 hectare, độ cao 70m. Xung quanh là những vách đá thẳng đứng từ dưới biển lên. Cách Hòn Yến khoảng 50m là hòn Đụn, diện tích khoảng 0,1 hectare, độ cao khoảng 20m. Núi nằm trên biển, biển ôm lấy núi. Hai hòn núi nằm liền kề nhau như núi vợ, núi chồng. Theo các tài liệu khoa học, khu vực Hòn Yến được hình thành bởi quá trình hoạt động kiến tạo địa chất dọc ven biển như gạch đá đĩa. Trong đó, đáng kể nhất là hoạt động phun trào núi lửa cách ngày nay khoảng trên dưới 10 triệu năm, tạo nên nét kỳ bí không nơi nào có được. Mùa biển càng có thể đi bộ ra tận chân Hòn Yến và leo lên trên đỉnh Hòn Đụn để cảm nhận được biển trời bao la. Hòn Yến sở hữu rạng san hô sống đủ màu sắc, trải rộng trên diện tích hơn 30 hectare. Nếu vô tình chạm nhẹ, ta có thể cảm nhận được san hô cửa mình thức giấc. Tuyệt tác thiên nhiên bên bờ biển này đang trong quá trình bảo tồn. Bên cạnh rạng san hô là thảm cỏ biển trải rộng diện tích khoảng 1,5 hectare với hàng chục loài, cùng quần thể trong biển phân bố dày đặc trên diện tích 5,4 hectare. Du khách có thể quan sát bằng mắt thường qua làn nước trong vắt xuyên thấu đáy. Ở Hòn Yến, sông Nho sinh sôi trên những phiến, những mầm san hô non. Nơi này cũng sở hữu nhiều loại thủy sinh đặc hữu như cầu gai, hải sâm, tôm hùm, sao biển và các loại ốc biển. Rất nhiều du khách đều chọn quay trở lại Hòn Yến bởi sự cuốn hút đặc biệt của nơi này. Du khách đến Hòn Yến để trải nghiệm du lịch cộng đồng, đắm chìm trong cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống của người dân địa phương với các hoạt động như tham quan quần thể Hòn Yến bằng thuyền thúng, khám phá khu vực rạn san hô, khu vực nuôi tôm hùm, gành yến, hòn Đụn, lỗ chảo. Tham quan quần thể Hòn Yến từ trên cao với tour đi bộ theo những con đường đồi. Tham quan nghề làm yến xào, nghề đăng lưới cướp cùng ngư dân. Và đặc biệt được thưởng thức những món ăn đậm hương vị biển. Tháng 4 năm 2018, quần thể Hòn Yến được công nhận là di tích danh thắng cấp quốc gia và trở thành điểm du lịch dã ngoại hấp dẫn chỉ sau gạch đá đĩa.
1: Gành đá đĩa, bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Gành đá đĩa có diện tích khoảng 2 km². Các cột đá basalt của gành đá đĩa được các nhà nghiên cứu địa chất cho là hình thành cách đây hàng triệu năm, khi các dòng nham thạch nóng chảy phun ra từ các núi lửa ở cao nguyên Vân Hòa, cách nơi đây 30 km về hướng Tây, gặp nước biển lạnh nên đông cứng và đồng thời xảy ra hiện tượng ấn lực. Chính hiện tượng này làm cho các khối nham thạch bị nứt một cách tự nhiên, tạo thành các phiến đá đen huyền xếp chồng lên nhau như những chiếc đĩa khổng lồ. Vẻ đẹp của gành đá đĩa đúng nghĩa là tuyệt tác của thiên nhiên. Những khối đá hình lăng trụ xếp chồng lên nhau, hết lớp này đến lớp khác liền khít và ngay ngắn đến kỳ lạ. Từng lớp sóng phủ lên gành đá khiến bất kỳ du khách nào đến đây cũng

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Đảng và Cuộc Sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội, cấp ủy các cấp đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng. Dòng vốn ưu đãi đang tiếp sức trực tiếp cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Bên cạnh đó, việc thực hiện quyết định 22 của Thủ tướng Chính phủ đã trở thành điểm tựa vững chắc giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện hoàn lương, tái hòa nhập cộng đồng. Đây là nội dung sẽ được đề cập trong chuyên mục Đảng và Cuộc Sống hôm nay. Trong mục đưa nghị quyết của Đảng và Cuộc Sống, chuyên mục có phóng sự Đắk Lắk triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy về công tác dân tộc tôn giáo trong giai đoạn mới. Mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Thời gian qua, các cấp ủy tại Đắk Lắk đã quán triệt phổ biến sâu rộng chỉ thị, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế cho hộ nghèo, góp phần quan trọng vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, miền núi. Cùng với đó, việc thực hiện hiệu quả quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ đã phát huy ý nghĩa nhân văn sâu sắc và nguồn vốn tín dụng trở thành điểm tựa vững chắc giúp người từng lầm lỡ tự tin tái hòa nhập cộng đồng.
1: 7 năm trước, gia đình anh Hờ Vinh Y Kết ở Buôn Học, xã Suối Trai thuộc diện hộ nghèo. Nhờ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội để chăn nuôi, giờ đây gia đình anh đã có thu nhập ổn định, thoát cảnh chật vật ngược xuôi vay mượn. Đàn bò của vợ chồng anh hiện đã phát triển lên gần chục con, trị giá hàng trăm triệu đồng.
2: Nhà mình nghèo lắm, lúc đấy chưa có về, mà có trưởng thôn thông báo lập tổ vay vốn cho nhà ngân hàng chính sách đó. Mùa 2 con bò, đến nay mình bán bò để mua đất, có cái ăn, có cái mặc.
1: Thực hiện chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách xã hội trong giai đoạn mới, các cấp ủy Đảng tại tỉnh Đắk Lắk đã tăng cường lãnh đạo chỉ đạo triển khai hoạt động tín dụng sâu rộng hơn, đồng thời bổ sung nguồn vốn địa phương để chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ các chương trình ưu đãi đến người dân. Đến nay, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt gần 15.000 tỷ đồng, tăng gần 10.000 tỷ đồng so với năm 2014, với hơn 252.000 hộ còn dư nợ, chất lượng tín dụng được kiểm soát tốt, nợ quá hạn chỉ chiếm 0,07%.
3: Thì Đảng ủy cũng hết sức là quan tâm và thường xuyên kiểm tra giám sát và đôn đốc các cái hội đoàn thể làm sao quản lý các nguồn vốn vay này được sử dụng một cách có hiệu quả và quản lý các cái vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và đem lại cái hiệu quả trong cái đầu tư sản xuất.
1: Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk về triển khai chỉ thị số 39, đến nay 100% xã phường trên địa bàn đã triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách đến người dân. Từ nguồn vốn này, nhiều gia đình khó khăn đã có điều kiện phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Theo đó, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số toàn tỉnh đã giảm từ 27,49% năm 2021 xuống còn 12,44% năm 2025. Nhiều hộ dân được hỗ trợ đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt, chuyển đổi nghề và phát triển sinh kế.
4: Để chỉ thị số 39 tiếp tục phát huy hiệu quả, tỉnh Đắk Lắk sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền với hoạt động tín dụng chính sách xã hội và phát huy trách nhiệm của địa phương, tập trung bổ sung và nguồn lực cho chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội trong giai đoạn 2026-2030. Và cùng với đó thì sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội để nâng cao trách nhiệm

0: phối hợp với ngân hàng chính sách và chú trọng nâng cao về chất lượng tín dụng, rồi tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn vốn vay, rồi đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động tín dụng chính sách.
1: Bên cạnh mục tiêu giảm nghèo, tín dụng chính sách còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Người chấp hành xong án phạt tù thường gặp nhiều khó khăn khi trở về địa phương, dễ bị lợi dụng, lôi kéo tái phạm. Tuy nhiên, nhờ sự giám sát và hỗ trợ từ nguồn vốn ưu đãi, nhiều người đã vượt qua nghịch cảnh, xây dựng cuộc sống ổn định. Ông Phạm Văn Thanh ở xã Eknop sau một lần lầm lỡ đã phải trả giá bằng án phạt tù. Sau khi chấp hành án tốt và trở về địa phương, nhờ sự hỗ trợ của chính quyền và lực lượng công an, ông Thanh được tiếp cận vốn tín dụng ưu đãi. Có vốn, ông đầu tư vào vườn vải, cà phê, điều và chăn nuôi. Hàng năm, gia đình ông có nguồn thu nhập khoảng hơn 100 triệu đồng.
2: Nhờ bên chính quyền, bên ngân hàng chính sách hỗ trợ, cho tôi vay được ít vốn, thì tôi mua được, mới đầu mua cặp bò, rồi là xây chuồng trại, rồi tôi cố gắng phấn đấu, giờ cuộc sống nó cũng đỡ.
1: Đối với anh Trần Xuân Sơn, sau khi chấp hành án phạt tù trở về địa phương, cũng gặp những khó khăn ban đầu khi xây dựng cuộc sống mới. Khi tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi 100 triệu đồng, vợ chồng anh đã mở quán cà phê kinh doanh và trang trại, có thu nhập ổn định hơn.
3: Dạ, hiện tại cuộc sống gia đình em hiện tại là vẫn ổn hơn rồi. Có lúc em mới về thì cũng không có gì cả. Không có một cái gì để gọi là vốn giúp cho mình để mình khởi nghiệp ấy. Nên là cũng đi làm thuê, và đi làm sửa điện, sửa đóm linh tinh vậy trong làng. Không biết có việc gì mình đi làm, cũng đi hàn xiếc linh tinh vậy.
1: Trong quá trình quản lý vốn chính sách, lực lượng công an xã trên địa bàn Đắk Lắk thường xuyên gặp gỡ, động viên, tạo sự tin cậy đối với người chấp hành án trở về. Không ít trường hợp đã xem công an xã như kênh tư vấn về đường hướng phát triển kinh tế, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống cũng như các mối quan hệ xã hội.
4: Thì sau khi mà nhận cái vốn về thì người ta cố gắng người ta làm ăn phát triển kinh tế gia đình, thì qua đó người ta góp phần đảm bảo tốt cái tình an ninh trật tự,
5: phối hợp với công an rồi với chính quyền địa phương và các đoàn thể để thứ nhất là đáp ứng kịp thời cái nguồn vốn đến cái đúng đối tượng thụ hưởng, và cái nguồn vốn cũng đã phát huy được hiệu quả, thực hiện cái an sinh xã hội được tốt hơn và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, và đặc biệt là không ngăn ngừa cái chuyện mà tái phạm.
1: Qua 2 năm triển khai, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân cho gần 600 khách hàng với số tiền hơn 45,5 tỷ đồng. Nguồn vốn này đã trở thành điểm tựa, giúp nhiều trường hợp từng lầm lỡ có điều kiện phát triển kinh tế, gây dựng lại cuộc sống, giúp công tác tái hòa nhập cộng đồng thuận lợi và hiệu quả hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Đắk Lắk triển khai quyết liệt công tác dân tộc tôn giáo, góp phần củng cố niềm tin và thúc đẩy phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhằm tạo bước ngoặt trong giai đoạn mới, cấp ủy các cấp đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 07 của tỉnh ủy, với mục tiêu trọng tâm là giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, bảo tồn bản sắc văn hóa và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện, qua đó góp phần xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững mạnh.
1: Từ một địa phương gặp nhiều khó khăn, nay Buôn Emadro, xã Emadro đã trở thành điểm sáng về tinh thần đoàn kết và ý chí vươn lên. Nguồn vốn tín dụng từ các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai kịp thời, giúp người dân thay đổi tư duy sản xuất. Nhiều hộ gia đình làm chủ kỹ thuật, phát triển mô hình vườn cà phê, sầu riêng, kết hợp chăn nuôi, thu nhập ổn định, đời sống cải thiện rõ rệt.
7: Bên chính sách họ có vay vốn cho bọn anh vay á. Là bọn em chủ động mua phân bón, thuốc trừ sâu, rồi đầu tư thêm mua mấy con bò, rồi lấy phân bò mình trộn để làm phân vi sinh ấy. Đây là bọn em chăm sóc cây cà phê nó đỡ hơn. Bây giờ năm nay nói chung là cây cà phê không mất mùa, nên lại giá cũng cao nên xoay sở trong gia đình cũng đỡ hơn.
1: 5 năm qua, tỉnh Đắk Lắk huy động hơn 4.246 tỷ đồng cho chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, tỷ lệ giải ngân đạt 82,2%. Nguồn lực này hỗ trợ nhà ở cho gần 3.000 hộ, cung cấp nước sinh hoạt cho hơn 19.500 hộ và bố trí ổn định dân cư cho hơn 2.100 hộ dân. cùng nhiều công trình dân sinh được nâng cấp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng dân tộc thiểu số bình quân 3,75% một năm.
8: Địa phương cũng nhận thấy khi tiếp cận được những nguồn vốn đó thì là họ đã cảm nhận được cái sự quan tâm của xã hội, quan tâm của chính quyền, quan tâm của nhà nước chính phủ, thì nên họ sử dụng được cái nguồn vốn là rất có hiệu quả để làm ăn, tiếp tục làm ăn, và nỗ lực của họ là được phấn đấu là lớn hơn. Thế các gia đình cũng tạo lập được cái công ăn việc làm cho người dân, rồi là xây dựng được cái đời sống kinh tế phát triển hàng ngày. Thế chính vì điều đó thì cũng nhờ được cái phần nguồn vốn này nên là cái kinh tế xã hội của địa phương là có được cái tăng lên rõ rệt.
1: Hướng tới phát triển bền vững, cấp ủy chính quyền các địa phương đang tập trung triển khai nghị quyết 07 của tỉnh ủy Đắk Lắk về công tác dân tộc tôn giáo giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Mục tiêu là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo tồn văn hóa gắn với du lịch, nâng cao năng lực hệ thống chính trị cơ sở để thu nhập bình quân của người dân tộc thiểu số đạt 1/2 mức bình quân chung cả nước.
9: Sở đã tham mưu cho cấp ủy đảng tỉnh xây dựng và ban hành cái nghị quyết 07 về công tác dân tộc và tôn giáo trong giai đoạn 2026 và 2030. Từ đó định hướng phát triển cơ sở hạ tầng và chú trọng phát triển về kinh tế ổn định ở những cái vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, vùng biên giới. Trong cái chương trình thì nội dung thì chúng tôi chú trọng trong cái triển khai các nội dung chương trình, đặc biệt quan tâm đến phát triển kinh tế đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo là người dân tộc thiểu số trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Và để triển khai thực hiện được những cái nội dung này thì sở cũng tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng cái kế hoạch thông tin tuyên truyền các chương trình, các nội dung mà đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức triển khai thực hiện.
1: Tại buổi làm việc về kết quả công tác dân tộc tôn giáo năm 2025 và 5 tháng đầu năm 2026, đồng chí Lương Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của Sở Dân tộc và Tôn giáo. Đồng chí yêu cầu Sở tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đổi mới công tác tuyên truyền theo hướng phát huy nội lực, khơi dậy ý chí tự lực tự cường của đồng bào dân tộc thiểu số.
10: Đề nghị Sở chủ trì tham mưu cho Ban Thường vụ một cái đề án xóa 51 xã và 704 thôn đặc biệt khó khăn này, báo cáo cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong tháng 7. Một cái là rà soát lại có đúng như thế không, thứ hai nữa là mỗi xã mỗi thôn thì thiếu cái tiêu chí nào để làm cho rõ những cái nói nó khó khăn nhưng mà nó thiếu tiêu chí nào. Cái thứ ba là lựa chọn cái ông nào là dễ làm trước, khó làm sao, phải đi xóa ổng, và xây dựng cái mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với các ngành về công tác dân tộc tôn giáo. Riêng lĩnh vực này là không phải chỉ riêng nhiệm vụ của sở mà phải có sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống, xây dựng kế hoạch cho nó rõ ràng và khâu tổ chức thực hiện và cái tham mưu để có nguồn lực để tổ chức thực hiện và bố trí con người để mà thực hiện những nhiệm vụ này. Thì cái việc này đề nghị là ban giám đốc sở, đảng ủy cũng các đồng chí tập trung.
1: Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số hôm nay chính là minh chứng sinh động cho sự quan tâm, đầu tư chiến lược và kịp thời của các cấp, ngành đối với miền núi, vùng sâu, vùng xa. Với ý chí tự lực vươn lên của người dân, những điểm sáng của buôn làng hôm nay sẽ không ngừng lan tỏa, tạo nền tảng vững vàng để Đắk Lắk hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhanh, bền vững, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Đảng và Cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình kỳ sau.

câu chuyện truyền cảm hứng, những góc nhìn mới từ trải nghiệm thực tế, nơi kết nối và lan tỏa những giá trị tích cực. Podcast Xây Khát Vọng phát sóng vào thứ hai đầu tiên của mỗi tháng trên sóng phát thanh tần số 92,4, 94,7 và 96 MHz và trên tất cả các nền tảng số của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk. Trong bản tin hôm nay thứ hai, ngày 15 tháng 6 năm 2026 sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Đắk Lắk hoàn thành chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông trước ngày 28 tháng 6. Giữ an toàn

0: Bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết đang triển khai công tác chấm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 theo đúng quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bảo đảm chính xác, khách quan, công bằng, đúng tiến độ và tuyệt đối an toàn.
1: Sở đã thành lập ban chấm thi, lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên có năng lực chuyên môn tốt, tinh thần trách nhiệm cao tham gia làm nhiệm vụ. Đối với bài thi tự luận, việc chấm thi được thực hiện theo quy trình hai vòng độc lập. Bài thi trắc nghiệm được xử lý bằng phần mềm chuyên dụng với các bước kiểm tra, giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm tính chính xác và khách quan. Khu vực chấm thi được bố trí theo đúng quy định, lắp đặt hệ thống camera giám sát tại các phòng chấm thi, phòng thư ký và phòng lưu giữ bài thi. Lực lượng an ninh, thanh tra và bảo vệ thực hiện giám sát thường xuyên trong suốt quá trình chấm thi. Theo kế hoạch, công tác chấm thi sẽ hoàn thành trước ngày 28 tháng 6 năm 2026. Kết quả được công bố vào 8 giờ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 7. Công tác phúc khảo hoàn thành trước ngày 20 tháng 7 và xét công nhận tốt nghiệp sau phúc khảo trước ngày 23 tháng 7 năm 2026.
0: Đoàn kiểm tra giám sát của Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Đắk Lắk vừa có buổi làm việc tại xã Phú Mỡ về tình hình thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Phú Mỡ, đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách tại xã đạt hơn 123 tỷ đồng, với hơn 2.200 khách hàng vay vốn, tăng gần 6,8 tỷ đồng so với đầu năm. Chất lượng tín dụng tiếp tục được duy trì ổn định với tỷ lệ nợ quá hạn chiếm 0,02% tổng dư nợ. Nguồn vốn ưu đãi đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập. Trong đó, dư nợ cho vay hộ nghèo đạt trên 26 tỷ đồng, hộ cận nghèo hơn 18 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo gần 14 tỷ đồng. Qua kiểm tra cho thấy các chương trình tín dụng chính sách được triển khai đúng đối tượng, phát huy hiệu quả, góp phần giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Thời gian gần đây, tại khu vực bờ biển ở phường Tuy Hòa, xuất hiện nhiều loại hình vui chơi giải trí trên biển như mô tô nước, cano kéo thuyền chuối, kéo dù lượn, kéo thuyền xe thu hút đông đảo du khách tham gia.
1: Để các hoạt động này diễn ra an toàn, đúng quy định, đội cảnh sát đường thủy số 2, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phối hợp công an phường Tuy Hòa và trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường Tuy Hòa tổ chức kiểm tra các phương tiện, khu vực hoạt động trò chơi trên biển. Nội dung kiểm tra tập trung vào điều kiện của người điều khiển phương tiện, trang thiết bị cứu hộ, phạm vi hoạt động, chòi quan sát, phương án ứng cứu khi có sự cố và việc hướng dẫn du khách trước khi tham gia trò chơi. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng vừa nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị hoàn thiện thủ tục, vừa kiên quyết xử lý những trường hợp chưa bảo đảm điều kiện hoạt động. Hoạt động này nhằm siết chặt an toàn đường thủy trong mùa du lịch biển, giúp du khách yên tâm trải nghiệm, đồng thời xây dựng hình ảnh biển Tuy Hòa an toàn, văn minh và thân thiện.
0: Một trong những điểm nhấn trong chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2026 của tuổi trẻ Đắk Lắk là chương trình 44 ngày đêm tuổi trẻ Đắk Lắk tiên phong chuyển đổi số. Tổ chức 200 lớp tập huấn kỹ năng số cộng đồng và các lớp đào tạo về trí tuệ nhân tạo, công nghệ mới cho khoảng 20.000 đoàn viên thanh niên. Đây là hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Qua đó góp phần phổ cập kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người dân vùng nông thôn, nâng cao khả năng tiếp cận các nền tảng dịch vụ số thiết yếu. Thưa quý vị, mùa hè là thời điểm cao điểm du lịch tại khu vực phía đông tỉnh, thu hút đông đảo du khách đến tham quan.

0: nghỉ dưỡng. Cùng với việc tổ chức sôi nổi các hoạt động văn hóa, thương mại và du lịch, công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông cũng được các lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm, triển khai đồng bộ. Qua đó góp phần tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân và du khách.
1: Thong thả dạo bộ giữa các gian hàng, yên tâm mua sắm, vui chơi mà không phải lo lắng về tài sản cá nhân. Đồng thời cảm nhận rõ sự bình yên, thân thiện của phố biển Tuy Hòa. Đó là cảm nhận chung của nhiều người dân và du khách khi tham gia các hoạt động tại đây.
2: Ở đây con thấy là an ninh nó rất là an toàn. Và con vô đây con cảm thấy rất là an tâm.
3: Hội chợ này là nói chung là từ an ninh tới trật tự bảo vệ là ổn. Rất là an ninh trật tự. Ngủ mất không sợ mất mát gì kia. Nói chung là rất là an ninh chị.
1: Để các sự kiện diễn ra an toàn, cơ quan chức năng và đơn vị tổ chức đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng, bố trí cả trực và thường xuyên tuần tra tại các khu vực đông người. Từ giữ gìn trật tự, hướng dẫn giao thông đến kịp thời hỗ trợ người dân, du khách, tất cả đều được triển khai nghiêm túc, linh hoạt.
4: Bên công ty đã liên hệ với an ninh trật tự của phường Tuy Hòa và phường Tuy Hòa đã bố trí rất là nhiều các lực lượng an ninh trật tự rất là đông ở trong chương trình, đặc biệt là những cái khung giờ cao điểm các đồng chí rất là đông để đảm bảo cho chương trình được an toàn tuyệt đối khi rất nhiều có số lượng đến với chương trình.
1: Với phương châm thực hiện nhiệm vụ nghiêm túc, trách nhiệm, đồng thời gần gũi, thân thiện với người dân và du khách, lực lượng công an phường Tuy Hòa đã góp phần giữ vững hình ảnh một điểm đến an toàn, văn minh và thân thiện.
5: Tuân thủ cái việc xử lý đúng, đảm bảo pháp luật, nhưng mà cũng linh hoạt và văn minh trong cách ứng xử. Với mong muốn là Tuy Hòa là một cái điểm đến an toàn và thân thiện, thì lực lượng công an Tuy Hòa cũng là một trong những lực lượng sẽ đồng hành và cùng cam kết để thực hiện cái mong muốn đó.
1: Mùa cao điểm du lịch hè là dịp để Đắk Lắk lan tỏa hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện và mến khách. Từ sự chủ động của lực lượng chức năng, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị tổ chức đến ý thức chấp hành của người dân, tất cả đang cùng góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường du lịch an toàn, văn minh để du khách thêm yên tâm trong mỗi hành trình trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, ngay sau khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp đi vào hoạt động, Đoàn Thanh niên xã Enda đã thành lập đội thanh niên tình nguyện xung kích gồm 31 thành viên. Các đoàn viên thanh niên thường xuyên có mặt tại trung tâm phục vụ hành chính công của xã để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết hồ sơ. Đến làm thủ tục hành chính, chị Phan Thị Hồng Nhân từng khá lo lắng bởi sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, nhiều quy trình và cách thức thực hiện có sự thay đổi. Tuy nhiên, sự hướng dẫn tận tình của cán bộ và các đoàn viên thanh niên đã giúp chị nhanh chóng hoàn tất hồ sơ.
6: Sau khi đến đây thì được các cán bộ hướng dẫn và đặc biệt là các bạn đoàn viên thanh niên hỗ trợ tư vấn rất là nhiệt tình, nên là giúp cho các cái thủ tục rất là nhanh chóng và gọn lẹ. Tôi cũng đánh giá cao cái tinh thần nhiệt huyết của các bạn đoàn viên thanh niên.
7: Chúng tôi sẽ cùng bà con hỗ trợ tất cả vấn đề này thông qua là nộp hồ sơ qua dịch vụ công và bên cạnh đó qua dịch vụ VNID của Bộ Công an triển khai. Thì chúng tôi là những người trẻ thì chúng tôi khả năng tiếp cận tốt hơn so với bà con, đặc biệt là đối tượng bà con là đồng bào dân tộc thiểu số. Thì bên cạnh đó thì chúng tôi cũng lồng ghép làm sao hoạt động này được diễn ra một cách thường xuyên, liên tục và thông suốt, đảm bảo cho thời gian đi lại của bà con ngắn nhất có thể.
0: Chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của công nghệ mà còn là câu chuyện của con người. Thành công của cải cách hành chính phụ thuộc rất lớn vào khả năng tiếp cận, sử dụng và thụ hưởng các dịch vụ số của người dân. Trong quá trình đó, lực lượng thanh niên với lợi thế về tri thức, kỹ năng công nghệ và tinh thần xung kích, tình nguyện đang phát huy vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ người dân tiếp cận các nền tảng số, góp phần thu hẹp khoảng cách số và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số trong cộng đồng. Để nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, Ban Thường vụ tỉnh đoàn Đắk Lắk đã chỉ đạo 100% cơ sở đoàn thành lập các đội hình chuyển đổi số. Đến nay, toàn tỉnh duy trì hơn 200 tổ công nghệ số cộng đồng cùng 102 đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ số. Bên cạnh đó, triển khai mô hình như ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ định danh điện tử, hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến. Qua đó, đưa công nghệ số đến gần hơn với đời sống.
8: Thanh niên không chỉ dừng lại ở ứng dụng công nghệ cho

0: cá nhân mà còn lan tỏa đến cộng đồng, là từ những việc là giúp cho người già, giúp cho người đồng bào dân tộc thiểu số dùng dịch vụ công trực tuyến, và đến việc là triển khai công tác đoàn qua cái hệ thống của nền tảng số.
1: Bằng sức trẻ, trí tuệ và tinh thần trách nhiệm, tuổi trẻ Đắk Lắk đang từng ngày khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc cải cách hành chính và chuyển đổi số. Không chỉ hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, lực lượng đoàn viên thanh niên còn góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen sử dụng các dịch vụ số trong đời sống hàng ngày. Những việc làm cụ thể, thiết thực ấy đang tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế Berlin 2026 đang diễn ra tại sân bay Berlin Brandenburg, thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn, các nhà hoạch định chính sách và công chúng yêu thích hàng không, với chủ đề tiên phong trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. ILA tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những triển lãm hàng không vũ trụ quan trọng nhất châu Âu.
2: Theo ban tổ chức, khoảng 100.000 khách tham quan cùng 330 đoàn đại biểu cấp cao đến từ hơn 60 quốc gia dự kiến tham dự triển lãm năm nay. Hơn 750 đơn vị triển lãm từ 37 quốc gia mang tới những công nghệ mới trong các lĩnh vực hàng không, vũ trụ, quốc phòng, an ninh và chuyển đổi công nghệ. Một trong những điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày chuyên biệt dành cho thiết bị bay không người lái UAV. Lần đầu tiên, ban tổ chức xây dựng RON Pavilion cùng khu vực trình diễn riêng để giới thiệu các công nghệ UAV phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự. Các nội dung trưng bày trải rộng từ công nghệ động cơ thân thiện với môi trường, hệ thống vệ tinh hiện đại đến các giải pháp quốc phòng tiên tiến.
1: Các công ty thẻ tín dụng và cơ quan quản lý tài chính Hàn Quốc đang tăng cường giám sát sau khi xuất hiện hàng trăm giao dịch bị nghi gian lận liên quan đến dịch vụ thuê bao ChatGPT Pro của OpenAI. Động thái này diễn ra sau khi nhiều người dùng phản ánh trên mạng xã hội và các diễn đàn trực tuyến rằng thẻ tín dụng của họ bị trừ 299.000 won, khoảng 220 đô la Mỹ cho gói thuê bao ChatGPT Pro dù chưa từng đăng ký sử dụng dịch vụ này. Từ đầu tháng 6 đến nay, Hàn Quốc đã ghi nhận 1.368 giao dịch đăng ký ChatGPT Pro tại nước này với tổng giá trị khoảng 400 triệu won, gần 295.000 đô la Mỹ. Trong số này, 858 giao dịch đang bị nghi ngờ là giao dịch gian lận. Các trường hợp nghi vấn được phát hiện tại chính công ty phát hành thẻ trong nước. Theo các chuyên gia an ninh mạng, các đối tượng lừa đảo có thể đã đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và dữ liệu cá nhân hoặc mua bán trên các diễn đàn bất hợp pháp và lợi dụng lỗ hổng bảo mật trong giao dịch quốc tế để đăng ký hàng loạt tài khoản ChatGPT. Về phần mình, OpenAI cho biết vụ việc không xuất phát từ việc lạm dụng dịch vụ ChatGPT mà liên quan đến việc bên thứ ba sử dụng trái phép thông tin thẻ thanh toán bị đánh cắp. Công ty khẳng định đã vô hiệu hóa các phương thức thanh toán bị ảnh hưởng ngay sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường. Theo tính toán của Viện Kinh tế Đức, nhóm cuối cùng thuộc thế hệ Baby Boomer, những người sinh ra trong thời kỳ bùng nổ kinh tế sau chiến tranh, sẽ đến tuổi nghỉ hưu vào năm 2036. Điều này sẽ tác động lớn đến thị trường lao động tại Đức, vượt cả những dự đoán trước đây.
2: Cụ thể, sau khi nhóm Baby Boomer nghỉ hưu, Đức có nguy cơ thiếu hụt hơn 4 triệu lao động, nhiều hơn khoảng 1,3 triệu người so với dự kiến trước đây. Nguyên nhân của tình trạng này là do dân số Đức đang giảm nhanh hơn so với dự báo trước đây. Đến năm 2045, dự kiến dân số Đức chỉ còn 81,1 triệu người, giảm gần 3% so với hiện nay. Số người chết vượt xa số người sinh ra. Trong khi đó, số người nhập cư không bù đắp được cho tỷ lệ sinh giảm do những chính sách di cư hà khắc của chính phủ Đức. Nhiệm kỳ hiện tại là cơ hội cuối cùng để chính phủ Đức khởi xướng các biện pháp nhằm giảm thiểu hậu quả của việc thế hệ Baby Boomer nghỉ hưu. Việc đẩy mạnh nhập cư lao động có tay nghề cao, giảm thuế cùng các khoản đóng góp an sinh xã hội cũng sẽ giúp tỷ lệ tham gia lực lượng lao động tăng lên.
1: Trong không khí sôi động của World Cup 2026, hàng chục ngàn người dân Mexico và du khách quốc tế đã đổ về đại lộ Paseo de la Reforma, trái tim của thủ đô Mexico City, để tham dự cuộc diễu hành văn hóa Mundialista chào mừng sự kiện thể thao được mong đợi nhất hành tinh. hòa cùng các điệu múa dân gian rực rỡ sắc màu, tiếng nhạc mariachi rộn ràng cùng các mô hình nghệ thuật khổng lồ đã biến đại lộ nổi tiếng nhất Mexico City thành một sân khấu văn hóa ngoài trời kéo dài nhiều km. Cuộc diễu hành quy tụ hàng ngàn nghệ sĩ, vũ công và tình nguyện viên đến từ nhiều bang trên khắp đất nước. Nhiều biểu tượng văn hóa đặc trưng của Mexico hay các sinh vật huyền thoại theo phong cách nghệ thuật truyền thống cũng được xuất hiện xen kẽ với các hình ảnh và biểu tượng của World Cup, tạo nên bức tranh sinh động kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Theo chính quyền Mexico City, cuộc diễu hành Mundialista là một phần trong chuỗi hoạt động văn hóa kéo dài nhiều tuần nhằm chào đón hàng triệu du khách quốc tế đến với World Cup 2026. Sự kiện không chỉ góp phần lan tỏa bầu không khí lễ hội của World Cup mà còn là dịp để Mexico giới thiệu những nét đặc sắc về lịch sử, văn hóa và bản sắc dân tộc tới bạn bè quốc tế. Dù World Cup 2026 diễn ra cách nước Pháp nửa vòng trái đất, nhưng nhiều thành phố tại nước này đã sớm áp dụng các biện pháp an ninh đặc biệt do chênh lệch múi giờ từ 6 đến 9 tiếng so với Mỹ, Canada và Mexico. Ba quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026, nhiều trận đấu sẽ được phát sóng vào đêm khuya hoặc rạng sáng tại Pháp. Điều này làm dấy lên lo ngại về nguy cơ tụ tập đông người và bạo lực sau các trận đấu.
2: Do vậy, chính quyền các thành phố như Clermont-Ferrand, Toulouse và Orléans đã ban hành lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi, không có người lớn đi cùng trong thời gian diễn ra World Cup. Người vi phạm có thể bị phạt 150 euro, khoảng 174 đô la Mỹ. Nhà chức trách cũng không tổ chức khu vực cổ vũ tập trung, hạn chế tụ tập đông người tại các quán bar và quy định thời gian uống bia rượu nơi công cộng. Những biện pháp hạn chế này đã vấp phải sự chỉ trích như ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của các quán bar, nhà hàng, làm giảm bầu không khí lễ hội vốn luôn gắn liền với những sự kiện bóng đá lớn. Cuộc tranh luận xung quanh World Cup 2026 cho thấy vấn đề an ninh tiếp tục là chủ đề nhạy cảm tại Paris sau những vụ đụng độ và bạo lực xảy ra trên nhiều tuyến phố trong đêm Paris Saint-Germain đăng quang Champions League hồi cuối tháng 5 khiến hàng trăm người bị bắt giữ trên toàn quốc.
1: Bản tin sáng của báo và phát thanh truyền hình Đắk Lắk hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin sáng ngày mai.

xanh là tương lai, là giai điệu đẹp nhất của đại ngàn Đắk Lắk. Nhưng vẫn còn đó những ước mơ chưa trọn vẹn, những nguy cơ rình rập quanh em. Các em cần nhiều hơn thế: một môi trường an toàn, một vòng tay chở che và những cơ hội để phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm nay, hãy cùng chung tay từ những hành động nhỏ nhất. Hãy lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động. Đừng để một đứa trẻ nào bị bỏ lại phía sau. Tháng hành động vì trẻ em, hành động thiết thực, kết nối yêu thương, xây dựng tương lai Đắk Lắk thịnh vượng.

0: anh chàng này bình thường như bao người khác thôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Tìm thêm thông tin khác xem. Đây rồi, ta đã có hồ sơ y tế của anh ta. Anh ta được chẩn đoán bị bệnh tiểu đường 5 năm trước. Tiểu đường sao? Anh chắc chứ? Trong này nói vậy mà.
1: Qua những lời khai có được từ các cuộc điều tra nghẹt thở, Ulysses kinh hoàng phát hiện ra một âm mưu khủng bố có quy mô tàn phá khủng khiếp. Kẻ thù đã âm thầm nhắm vào các vị trí hạ tầng nòng cốt của thành phố để chuẩn bị cho một cuộc tấn công diện rộng. Ulysses và các đồng đội của anh phải làm gì để ngăn chặn điều đó?
0: Tôi luôn ghi lại các buổi diễn tập và những cuộc diễu hành trong thực tế, nhưng chưa có lần nào giống như lần này. Ý tôi là đôi khi sẽ có người say xỉn, nhưng chưa từng có ai bị sát hại. Anh xem đi. Tôi hy vọng là những điều này giúp ích được cho anh.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem bộ phim truyện Mexico Tội Ác Dưới Đường Hầm phát sóng vào lúc 20h15 hàng ngày trên kênh DRT. Gọi cho những...

Bộ phim Siêu xe đại chiến. Tập phim Chiến binh Băng Liêu.

Leon bị hạ rồi, thất bại. Leo và Bruno là người chiến thắng. Sóng siêu âm bắn. Fire.

Chiến thắng tuyệt đối đã thuộc về Leo và Bruno. Họ đang trên đà chiến thắng. Million, đập nó đi. Team Băng.

Leo và Bruno đã đóng băng lá chắn vô địch rồi. Đây là cách mà hoàng tử băng Leo chiến thắng. Cậu ấy lại tiếp tục chiến thắng. Ai đóng? Sao? Leo phải không? Mình nghe nói cậu ấy vẫn ghét cậu lắm hả? Không phải đó là đối thủ tiếp theo của cậu sao? Hai người biết nhau hả? Lâu rồi không gặp Leo. Chuẩn bị đi. Chắc chắn tôi sẽ nghiền nát cậu trong trận đấu này đấy. Cậu kia, đó là cách cậu đáp lại khi người ta chào hỏi hay sao? Có muốn tôi dạy cậu phép lịch sự không? Ari, cậu thôi đi mà. Này, đứng lại đó. Cậu... Đã lâu rồi mà cậu ấy vẫn... Rồi, cậu nghĩ vậy thật hả? Này, các cậu ơi! Đoán xem mình có cái gì này? Đây là thẻ tặng ăn miễn phí bánh pizza lấp lánh sang chảnh đấy. Cực kỳ ngon đấy nhá. Ai muốn đi với mình không? Mình. Cho mình đi với. Roy, cậu không muốn đi hả? Roy, cậu không muốn đi thật sao? Gì chứ? Cậu đang nghĩ cái gì trong đầu vậy hả trời? Đây là thẻ quà tặng hả? Hết hạn mất rồi. Đúng rồi, hết hạn ngày hôm qua mà. Cậu đang nói cái gì vậy? Không thể nào. Không thể sử dụng được nữa. Bánh pizza đáng yêu của mình biến mất như vậy sao? Đánh chết cũng không thể rời đôi ta được. Chắc là cậu ấy sốc dữ lắm. Mấy đứa, thẻ quà tặng ăn thử pizza miễn phí đây. Ai muốn đi nào? Con muốn được đi, con muốn được đi. Con nữa, con nữa. Con nữa. Được rồi. Phiếu dành cho 4 người cho nên tụi con có thể đi. Cảm ơn chú nhiều. Công nhận mùi thơm quá. Pizza làm ơn ra nhanh đi. Mình nói đến mức chóng mặt luôn rồi này. Chúng ta mới gọi món cách đây có 1 phút thôi mà. Vậy mà cảm giác cứ như 1 tiếng đồng hồ. Mình đói quá. Cậu làm mình thấy đói lây đấy. Bụng của mình kêu rồi này. Roy, chúng ta đi ăn pizza mà. Sao mặt cậu căng thẳng vậy? Có chuyện gì làm cậu suy nghĩ sao? Không có gì đâu. Chỉ là có chuyện làm mình cần suy nghĩ tới. Cậu nói xem, có phải là cậu gặp Leo không? Leo? Lúc nãy cậu ấy đối xử lạnh lùng với Roy đấy. Cậu ấy từng là bạn học chung lớp với Roy đấy. Mình nghe nói cậu ấy chuyển đi là hay bị bắt nạt. Tệ nhất là cậu ấy tưởng Roy là người đứng đằng sau chuyện bắt nạt đó mới chết chứ. Gì? Không đời nào đâu. Roy sẽ không bao giờ làm chuyện đó hết. Thì đó, tất cả mọi chuyện đều có nguyên nhân mà. Đừng làm vậy, Sunny sẽ bị thương đấy. Nắm lấy này. Cậu nên cảm ơn chúng tôi vì đã chơi với một đứa như cậu đi. Đưa đây, bỏ xuống. Dừng lại ngay đi. Sunny, cậu ở đâu vậy? Không, Sunny, Sunny. Ai đã làm vậy với cậu? Không phải là Roy có hơi quá với cậu rồi sao? Roy? Là Roy sao? Tội nghiệp thật đấy. Quá tội nghiệp luôn. Cậu ấy đi quá xa rồi. Cái gì vậy? Không phải là mũ của cậu ấy đây sao? Cái mũ đó. Roy? Là mũ của Roy mà.
Roy đứng sau chuyện này. Sao cậu ta lại làm như vậy chứ? Mình không thể chịu đựng được nữa rồi. Bọn họ bắt nạt Sunny rồi đổ tội cho Roy. Leo đã bị họ lừa rồi bắt đầu tức giận với Roy. Roy, sao cậu lại làm như vậy hả? Cậu đang nói chuyện gì vậy? Sao cậu cứ gây chuyện với tôi mãi vậy chứ? Tại sao cậu lại có cái mũ của tôi? Đồ không biết xấu hổ. Cậu thực sự không biết lý do hay sao? Này Leo, cậu bị gì vậy? Có giỏi thì bắt nạt tôi đi này. Sao cậu lại làm như vậy với Sunny chứ? Tại sao? Sao cậu lại nghĩ là tôi làm chứ? Đúng là đồ khốn mà. Cậu còn định giả vờ đến phút cuối nữa sao? Sunny, tấn công cậu ta đi. Sunny, tiếp tục tấn công. Tấn công đi. Evan, đừng tấn công. Đừng. Không, Sunny. Roy, cậu, tôi không bao giờ tha thứ cho cậu đâu. Khoan đã, Leo. Cũng chính vì sự hiểu lầm đó mà Leo đã chuyển sang trường khác. Sau đó, cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở giải đấu mạnh hơn rất nhiều. Nhìn cậu ấy cũng khác nữa. Mấy cái tên khốn đó, Roy không làm gì hết mà lại bị đổ tội thật sao? Cậu nên giải quyết chuyện này sớm đi. Không phải cậu nên nói chuyện này trước trận đấu ngày mai hay sao? Mình đã thử nói chuyện nhiều lắm rồi, nhưng mà cậu ấy không chịu nghe. Mình cũng không thể chịu đựng được nữa. Đúng rồi, cậu đâu có làm gì sai. Cậu ấy chỉ đổ lỗi cho cậu thôi. Đừng quan tâm chuyện đó. Pizza tới đây. Ngon quá. Chúc ngon miệng nhé. Trời trời, cậu ấy ăn nhiều vậy. Các cậu, sao không chịu ăn gì hết vậy?

0: created.
1: Ngươi phải chịu đựng vì không có chút sức mạnh nào, đúng không? Sức mạnh? Nếu có sức mạnh, tôi có thể trả thù được sao? Đương nhiên là được. Nếu như ngươi muốn trả thù thì cứ cầm lấy.

Và giờ thì xe chiến của ngươi đã được tái sinh với sức mạnh mới. Và tên của nó là Vron. Vron nghe rất hay. Làm ơn buông tha cho nó đi, xin anh đấy. Đây là bạn yêu quý của em, làm ơn cho nó yên đi. Bạn cưng thì sao chứ? Cứ để tụi anh chăm sóc nó thật tốt nhé cưng. Không còn chỗ nào được khoe mẽ sao? Kiểm soát bản thân một chút đi. Các cậu chơi bẩn quá. Các cậu vẫn không thay đổi chút nào hết. Chúng ta gặp ai đây? Giờ tôi thấy rồi, nhìn cậu quen quá. Cậu là Leo đúng không? Cậu thay đổi nhiều quá. Leo, tóc cậu màu gì vậy? Chuyện này đúng là nực cười thật. Tôi đánh cậu trước rồi chúng ta nói chuyện sau nhé. Đau. Buông ra đi. Này, buông ra. Này, cái tên kia. Cậu không thoát khỏi chuyện này đâu. Lần sau gặp lại, cậu sẽ chết dưới tay của tôi đấy. Mấy cái tên khốn đó. Leo mà các cậu biết đã chết lâu lắm rồi. Tất cả những người đã từng bắt nạt tôi sẽ trả thù hết.

0: Hôm chủ nhật là con đang có một cái lịch là họp toàn bộ thanh niên ở trong làng mình ấy. Đấy, đấy, đấy thành thử là ngay đấy nhá, con bảo này, khi mà con đi đi họp về á, bố cứ nấu cơm cho con, cơm canh, cà nhá. Rửa thôi, rửa là con thích lắm rồi.
1: Chiến, người bố đơn thân, được mệnh danh là Chính Chu và là ông bố nông dân của thời công nghệ 4.0.
2: Này, cuối tuần này tôi ấy là muốn cô sang sinh nhật tôi. Thông qua cô ấy để đánh động cho người nhà nhà tôi. Khổ lắm cơ. Nhà tôi ấy có thằng con trai ấy suốt ngày đầu óc lao vào công việc. Có mấy người nhà ấy đi du lịch mất rồi. Thế là còn có một mình ở nhà.
1: Có những niềm vui nho nhỏ khi tuổi xế chiều là mong được sự quan tâm của những người xung quanh, thể hiện qua những lượt tương tác trên Facebook hay là nhớ ngày sinh nhật của mình và những lời chúc mừng yêu thương. Liều Dũng, đứa con dông dài, có hiểu nỗi niềm của người bố đơn thân luôn cho rằng mình bị mọi người bỏ rơi, không quan tâm hay không. Chuyện gì xảy ra với hai bố con nhà Chiến, Dũng?
3: Mừng ngày đó bố sinh ra đời. Happy birthday to you.
0: Con chúc mừng sinh nhật bố. Con chúc bố luôn luôn mạnh khỏe. Và bố con mình không khắc khẩu với nhau nữa.
1: Mời quý vị và các bạn đón xem các tập tiếp theo của bộ phim hài sitcom Làng Loạn Nhịp. Phim phát sóng vào lúc 11 giờ hàng ngày trên kênh DRT.

phim Yêu Tôi Đừng Nghĩ Nhiều. Tập 13. Mặt trời mọc từ hướng Tây hay sao? Hôm nay đâu phải là ngày hẹn hò, sao anh lại tới đây vậy? Em biết hôm nay không phải là ngày hẹn hò, nhưng mà Mạc Hoành, việc vi phạm thỏa thuận mà anh cũng có thể làm sao được, không hề giống anh tí nào. Đúng là anh vi phạm thỏa thuận, anh tình nguyện tự phạt 2000. Nhưng mà chuyện hôm nay tình hình hơi đặc biệt một chút. Có người muốn mời hai chúng ta đi ăn cơm. Mời chúng ta đi ăn? Ai vậy? Bạn gái cũ của anh. Tình hình gì vậy? Cô ấy mới từ Đức trở về, nói là muốn gặp em. Cô ta về đây gặp em làm gì? Em đâu có quen cô ta. Em không gặp. Không phải. Em biết rồi. Chắc chắn cô ta còn chưa từ bỏ anh. Dù sao thỏa thuận của chúng ta cũng sắp tới hạn rồi. Anh báo với cô ta, bảo cô ta đợi thêm vài ngày. Này, em nghiêm túc một chút được không? Trong thỏa thuận đâu có quy định em có nghĩa vụ gặp bạn gái cũ của anh đâu. Thì anh nhờ em giúp đỡ mà. Đúng vậy, em đoán không sai. Cô ấy cứ tưởng giờ anh chưa có bạn gái, cho nên cô ấy muốn tái hợp với anh. Chính vì vậy, anh phải dẫn bạn gái hiện tại của anh đi gặp cô ấy, để cô ấy hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ đó. Vậy số tiền 2000 này tiêu tốn rất đáng. Anh nói em nghe, lát nữa hai người gặp nhau thì cứ cởi mở một chút, đừng cảm thấy có gánh nặng gì hết. Cởi mở không thôi thì làm sao được. Em phải cho cô ta biết mùi một chút. Không cần thiết như vậy. Chỉ cần yên ổn ăn xong bữa cơm này là coi như hoàn thành nhiệm vụ. Anh không có ý gì khác hết. Anh nói xem, em gặp bạn gái cũ của anh thì phải thể hiện ra sao được đây? Kiểu thục nữ? Thôi, kiểu thục nữ em không làm được. Kiểu khí chất, siêu khí chất luôn. Em cảm thấy cô ta chắc chắn không trẻ như em, dáng không đẹp như em. Vậy đi, để tôi thêm chút son. Anh thấy không cần phải vậy đâu. Cần, chắc chắn cần. Được rồi, anh đừng có uống nữa Đàm Lâm. Bùi Hồng, tôi thật sự không hiểu. Khả Khả, sao có thể yêu một người mở tiệm bánh bao? Đùa giỡn cũng đâu cần đùa đến mức như vậy. Sao có thể là đùa? Đâu phải anh không hiểu Khả Khả. Cậu ấy rất nghiêm túc với tình cảm. Tại sao chứ? Tại sao? Cô cứ nói ra cho tôi biết đi. Tôi, Đàm Lâm, có điểm nào mà không bằng cái tên bán bánh bao đó? Xét về tuổi tác, xét về ngoại hình, xét dù xét cái gì, tùy tiện, cứ nói ra một thứ khiến tôi tâm phục khẩu phục, tôi sẽ nhận thua. Những chuyện tình cảm này không so được. Mỗi người có một sở thích riêng. Thôi bỏ đi. Không được. Không thể bỏ qua như vậy được. Tôi không phục. Chân trời đâu đâu cũng có cỏ thơm, Đàm Lâm. Sau này chắc chắn anh sẽ tìm được cô gái anh thích hơn và thích hợp với anh hơn. Không công bằng. Chuyện tình cảm làm gì có sự công bằng. Chỉ anh thấy không công bằng à? Tôi cũng cảm thấy không công bằng. Tôi phải đi tìm cô ấy. Tôi phải hỏi cho rõ. Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được. Anh đừng có uống nữa.

0: 那儿。
1: 爹爹。
0: 怎么样？
1: 傅少。
0: 给你介绍一下。
1: Giới thiệu với em。
0: 这位就是。
1: Đây chính là Dương Lệ Nhã, bạn gái của anh. Còn đây là Vu Xiểu. Chào Phó Chủ biên Vu. Hai người quen nhau à? Đương nhiên quen nhau rồi. Lệ Nhã là nhân viên của em, còn là một nhân viên mà em rất coi trọng. Nói thật chứ, tìm công việc đúng là khó thật. Cũng kỳ lạ. Dưới trướng của tôi có cả đống quán quân toàn quốc. Với trình độ của tôi còn không dạy được đám người nghiệp dư này hay sao? Cũng chính vì thầy quá chuyên nghiệp, bọn họ mới không dám thuê thầy. Mấy người tập ở mấy trung tâm đó đa số đều là nhân viên văn phòng, thích một anh chàng đẹp trai nào đó làm huấn luyện viên, chứ không phải vì muốn tập luyện thật đâu. Chỉ muốn tuyển những hội viên nữ thôi. Sảng bậy. Thầy mà trẻ ra 10 tuổi tuyệt đối không thành vấn đề. Thôi thôi, toàn nhắc những gì không nên nhắc. Hay là như vậy đi, ngày mai đi xem vài chỗ, còn tới chở thầy đi xem sao. Hôm nay bận rộn cả ngày rồi, thầy nghỉ ngơi sớm đi. Ừ, được. Cậu đi trước đi. Dạ được, vậy con đi trước nhé sư phụ. Được rồi, cảm ơn cậu nhé. Đệ nhà con nói với anh là cô ấy có cấp trên mới tới làm, rất là giỏi giang. Hơn nữa, còn khiến người ta được mở mang. Anh thật không ngờ tới đó là em. Em cũng không biết quan hệ của anh và phó chủ biên Vu. Sao cô biết được chứ? Nói thật nhé, trò soạn báo của các cô đã quá giả cỗi. Tư duy truyền thống đã đi tới nước tự khép kín mình rồi. Lệ Nhã là người có sức sáng tạo nhất trong số tất cả các nhân viên của em. Phần mềm giao lưu du lịch mà cô ấy tự làm thật sự rất thú vị. Vậy thì đúng rồi. Vậy thì em phải hướng dẫn thêm. Lệ Nhã, sau này em phải học hỏi ở phó chủ biên Vu nhiều hơn. Anh nói em biết, phó chủ biên Vu là một người phụ nữ mạnh mẽ, có năng lực. Hơn nữa làm gì cũng rất quyết đoán. Nhớ lại hồi trước lúc bọn anh chia tay, nói đi là đi. Anh muốn nói lại cách chúng ta chia tay thêm một lần nữa sao? Được rồi, chúng ta uống một ly đi. Phải rồi. Khoan đã, Lệ Nhã, tôi nói trước, cô đừng cảm thấy có gánh nặng tâm lý gì cả. Tôi sẽ không bao giờ vì quan hệ của tôi và Mạc Hoành mà gây rắc rối trong công việc của cô đâu. Nào nào,

rắc rối lớn rồi. Điều này hiển nhiên bạn gái cũ của anh vẫn chưa từ bỏ anh, còn là cấp trên của em nữa. Sau này em phải sống sao trong công ty đây? Cứ như bình thường thôi. Cô ấy là cấp trên thì sao? Anh với cô ấy đã là quá khứ, còn hai chúng ta mới là hiện tại. Lúc nãy cô ấy cũng đã nói rồi, bảo em đừng có gánh nặng tâm lý. Nói vậy mà anh cũng tin hay sao? Anh không thấy đôi mắt chị ấy tràn đầy sát khí khi nói chuyện hả? Lòng dạ phụ nữ sâu như biển, anh có hiểu không? Lệ Nhã, anh tỏ rõ thái độ với em. Phong cách làm việc của anh thì em cũng biết rồi. Anh luôn quyết đoán mọi chuyện, không thích lôi kéo gì. Về chuyện này thì em có thể yên tâm về anh. Ai đang lo về anh chứ? Em đang lo cho bản thân em. Cũng may, thỏa thuận của chúng ta cũng sắp tới kỳ hạn rồi. Vẫn còn đang trong thời hạn thỏa thuận. Em đừng có hở chút mà nhắc tới hết hạn đấy, được không? Anh trịnh trọng nói lại lần nữa.